0: قدرت اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا جایگزینی خواهند داشت یا بعد از 11 سپتامبر یه اول قدرت مونده بود که اونم ناکام و ناموفق بود. الان میبینید که یکی از اول قدرت ها در اوکراین گیر کرده، یکیش تو تنگه هرمز و هیچ راهکار سیاسی و اقتصادی هم ندارن. اینجا چین میبینید چه بازی داره میکنه. بنابراین این رویارویی و این مسئله که میبینید برای اولین دفعه است که یک پرزیدنت آمریکا از کره شمالی و رهبران کره شمالی تمجید و تایید میخواد، یعنی خیلی جالبه. بنابراین اون نظم به هم خورده. من رویارویی رو نمیبینم. من اون قضیه در واقع مسئله آمریکا الان نه مسئله اتمیه، نه مسئله آزادیه، نه دموکراسی در ایرانه، نه اینکه ایران به باشکوه برمیگرده، باز کردن تنگه هرمزه. اگر ترامپ بتونه این کارو بکنه به نظر من اون واسش خارج شدن از منطقه است.
1: آقای حسن یاری، دیروز اتفاقا از یکی از مهمانان برنامه پرسیدم آیا این تنگه هرمز میتونه شبیه به کانال سوئز برای امپراتوری بریتانیا باشه. اگر واقعا اینطوری که آقای حسامی میگه داریم از اون دنیای تک قطبی خارج میشیم، آیا این ممکنه واقعا یک نقطه عطفی باشه؟ اگر آمریکا نتونه به شکل معناداری کار جمهوری اسلامی رو تمام بکنه، ممکنه این پایان این دوران نظم نوین ابرقدرتی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم باشه؟
2: به طور قطعی این مسئله بسیار بسیار مهمه. بنده اشاره کردم که دیگران در حال نظاره اون چه که در تنگه هرمز میگذره هستند، یا دیگران به خصوص چین، تا حد بسیار کمتری روسیه، ولی اروپایی ها و به طور قطعی کشورهای عرب منطقه خلیج فارس و خاورمیانه به طور کلی. بنابراین به همین خاطر هست که اشاره کردم که آمریکا نمیتواند از این جنگ پیروز بیرون نیاید، به خاطر اینکه تبعات بسیار جدی برای قدرت آمریکا خواهد داشت و قدرت آمریکا رو امروز کشوری نظیر چین نمیتونه پر کنه، جایگزین قدرت آمریکا بشه. اگر نگاه بکنیم به اعداد، اگر نگاه بکنیم به تجربیات جنگ‌های دور خارج از یا دور از خانه، همه اینها به سود آمریکا هستند. چیزی که مهم هست در این شاید به عنوان پرسش این باشد که آیا ترامپ یک استراتژی بسیار بزرگی داره و یا اینکه این ابهام به اصطلاح استراتژی که وجود داره نشان از سردرگمی است. ولی در نهایت جنگ خواهد شد، شکی در این وجود نداره. در مورد جنگ 38 ساله هم اسرائیل شرکت نکرده بود در اون جنگ ترکلی، در جنگ 12 روزه بود که بسیار بسیار موفق بود در مقابل جمهوری اسلامی.
1: ممنونم از هر دوی شما آقایون، هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی از کانادا و آرام اسلامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند آمریکا. العربیه گزارش داده رئیس اقلیم کردستان عراق دو بار در بغداد با اسماعیل قاهانی فرمانده نیروی قدس سپاه دیدار کرده. به گفته منابع نچیروان بارزانی حدود 5 ماه پیش، یعنی از اواسط اسفند پارسال، چند روز بعد از آغاز عملات آمریکا و اسرائیل به ایران، تلاش برای کاهش تنش‌ها را شروع کرده بود. سخنگوی ریاست اقلیم کردستان هم اصل این تماس‌ها را تایید کرده. پیشتر آکسیوس از ایجاد کانال ارتباطی بین آمریکا و سپاه با میانجیگری بارزانی خبر داده بود، گزارشی که وزارت خارجه جمهوری اسلامی و سپاه تکذیبش کردند. فرزین کرباسی تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار از سلیمانیه به ما پیوسته. آقای کرباسی، هر روزی که میگذره اطلاعات بیشتری میاد که تقویت میکنه احتمال وجود این کانال ارتباطی رو. تقریبا دیگه آمریکایی‌ها هم قاطعانه اون رو الان تایید کردن. چرا به نظرتون اقلیم اصلا وارد چنین بازی میانجیگری بین سران سپاه و واشنگتن شده؟
3: ببینید، این در واقع اقلیم نبوده که بخواد پیش دستی بکنه، بلکه این نیازی بوده که آمریکایی‌ها داشتن و به خاطر روابطی که آقای نچیروان بارزانی با جمهوری اسلامی داشتن، در واقع وارد این اصلاحا میانجیگری شدن. و در واقع اینجا مسئله این هست که دو طرف قضیه که آمریکایی‌ها و خود آقای نچیروان بارزانی تایید کردند، یعنی این چیزی نیست که دیگه قابل انکار باشه. مسئله اینجاست که جمهوری اسلامی و فرمانده این سپاه با حمله به دفتر نخست وزیری در اقلیم خواستن اینو انکار بکنن و این رو در واقع برای خودشون یک شکست میبینن که علارغم اون ادعاهایی که داشتن و مردم رو در خیابان‌ها تشجیع می‌کردن برای مبارزه با آمریکا و صلح‌ناپذیری آشتی رو اصطلاحاً دور کنن و خونخواهی بکنن. در واقع امروز باید جوابگو باشن که خود آقای قاهانی گویا در این مسئله حضور داشته، یعنی تلفنی که در واقع صحبت شده ایشون بوده، یعنی ایشون اون تلفن رو به فرمانده سپاه وصل کرده که آقای بارزانی صحبت بکنن. اینجا مسئله این است که سپاه پاسداران قبول نمیکنه و ابعاد این قضیه رو در واقع به یک جایی دارن میبرن که در واقع خود جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبرن.
1: و در این حالی که این چنین آقای بارزانی، نچیبان بارزانی داره میانجیگری میکنه، میبینیم که اعضای خانواده او مورد حملات سپاه پاسداران قرار میگیرن. چطور میشه این رو تشریح و توجیه کرد که به خود پیام رسان هم حمله میکنن؟
3: بله، این بار اول نیست. در مورد قطر هم همین اتفاق افتاد. قطر یکی از بزرگترین میانجیگران و نزدیکترین کشور بوده به جمهوری اسلامی و میبینیم که همزمان که میانجیگر بوده، همزمان به خاکش حمله میشه، به کشتی‌های گازبری که اونجا هستن، یعنی گاز رو انتقال میدن که خیلی هم خطرناک است، حمله کردن به اون حمله میکنه. جمهوری اسلامی این سیاست دوگانه، این پارادوکس در رفتار و کردار رو دارن و این نگهداشت اون ژست در واقع جنگجویی رو میخوان نگه دارن، همزمان در پشت پرده همه کاری انجام میدن، حتی حاضر هستن فرمانده سپاه قدس رو به عراق یا اربیل بفرستن، به بغداد بفرستن، علارغم اینکه آقای زیدی هشدار داده بود به آقای قاهانی که شما دیگه نمیتونید بدون هماهنگی وارد خاک عراق بشید، ولی ایشون این کار رو انجام میده، وارد میشه و اصطلاحاً کار این ارتباط رو آسان میکنه برای آقای نچیروان بارزانی با آمریکا و سپاه پاسداران.
1: اون بر از ایرانی ها، یعنی طرف جمهوری اسلامی هم بپرسی، شاید اونها بگن این تناقض رو در اقلیم هم میشه دید. از یک طرف آقای نچیروان بارزانی میاد در مراسم تدفین علی خامنه‌ای و از او ستایش میکنه، از طرف دیگه خب اقلیم پناهگاه بسیاری از گروه های کرد مخالف جمهوری اسلامی.
3: دقیقاً، ببینید این دیگه سیاست هست، این بالاخره کار دیپلماسی این کارا رو داره، یعنی این روش ها هست. آقای نچیروان بارزانی سابقه ای دارن، گذشته ای دارن، در ایران بزرگ شدن در اون بعد از سال 1975 و روابط خوبی در جنگ ایران و عراق داشتن با جمهوری اسلامی، ولی این به این معنا نیست که سیاست حکومت اقلیم کردستان عراق بر این اساس باشه که وابسته باشه به جمهوری اسلامی و یا دشمن جمهوری اسلامی باشه. همین که گروه های اصلاً احزاب کردستان در اینجا حضور دارن، ولی به خاطر مصالح اقلیم کردستان جنگی رو آغاز نکردن، علارغم اینکه توان اون رو هم داشتن، میتونستن این کار رو انجام بدن در شرایطی که جمهوری اسلامی در نقطه ضعف بود و بسیار حراس داشت از اینکه حمله ای از یک طرف یک مرز خیلی مهم بهش انجام بشه، ولی این کار رو انجام ندادن. بالاخره این مصالح وجود داره و حکومت اقلیم به نظر من تونسته این اصطلاحا بالانس رو در این وسط نگه داره، علارغم اینکه جمهوری اسلامی وفا نمی کنه و حمله می کنه بهش.
1: ممنونم از شما. فرزین کرباسی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار از سلیمانیه. کانادا یک مقام پیشین جمهوری اسلامی رو از این کشور اخراج کرده. سلمان سامانی، سخنگو و قائم مقام سابق وزارت کشور، دومین مقام جمهوری اسلامی که از کانادا اخراج میشه. فردی که در زمان سرکوب اعتراضات آبان 98 هم در وزارت کشور مسئولیت داشت. جزئیات بیشتر از همکارم مهسا مرتضوی.
4: سلمان سامانی، قائم مقام وزیر کشور در کابینه روحانی، از کانادا اخراج شد. سامانی جز اولین گروهی هست که در هیئت مهاجران و پناهندگان پرونده اقامت اونها در کانادا بررسی شد بعد از تصویب قانون این که در کانادا کسانی که وابسته به جمهوری اسلامی هستند و در سرکوب مردم نقش دارند نمیتونن در این کشور اقامت داشته باشند. سامانی در سال 2024 حکم اخراج خودش رو دریافت کرد، درخواست تجدید نظر کرد، در سال 2026 این حکم تایید شد در تاریخ اول جولای و دو روز به او فرصت داده شد تا کانادا رو ترک بکنه، آن هم با دخالت عوامل اداره مرزبانی کانادا که در این حکم هم گفته شده مسئول تامین امنیت او تا رسیدن به ایران هم هستند. او در دادگاه تجدید نظر خودش اعلام کرده بود که به افسردگی دچار هست، احتمال خودکشی داره. همچنین گفته بود که نگران اقدامات تلافی جویانه جمهوری اسلامی به دلیل مخالفت هایی که با این رژیم انجام داده، که در دادگاه گفته شد این مدارک مورد نیاز برای اثبات این ادعاها وجود نداره. و همچنین اولویت این دادگاه این هستش که مردم در کانادا فکر نکنند

0: عنوان قائم مقام وزیر کشور نه تنها اعمال جمهوری اسلامی رو تایید کرده، بلکه اگر کسی هم مخالفت کرده بود اونها رو تهدید کرده بود. در حکم دادگاه هم گفته شده که در بیش از 10 سالی که سامانی در نظام خدمت کرده، وفاداری خودش رو به رژیم نشون داده و احتمال رفتارهای انتقام جویانه از طرف جمهوری اسلامی در مورد اون بسیار کم ارزیابی شده. اما پرونده های از این دست همچنان در کانادا بررسیشون ادامه داره. کسانی که با وابستگی هایی به جمهوری اسلامی حالا در کانادا زندگی می کنند و تعداد اونها 37 نفر اعلام شده که پرونده های اونها در دست بررسی، 55 پرونده دیگه هم در مراحل ابتدایی و تشکیل قرار داره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: در ادامه ناامنی ها در منطقه، هزینه اجاره نفتکش های غول‌پیکر برای انتقال نفت از خلیج فارس به آسیا به حدود 510 هزار دلار در روز رسیده. بلومبرگ افزایش تقاضا و نگرانی های امنیتی رو از عوامل این جهش اعلام کرده، در حالی که این رقم در شرایط عادی حدود 30 تا 40 هزار دلار بوده. همزمان تردد کشتی ها در تنگه هرمز همچنان با سطح پیش از جنگ فاصله زیادی داره. داده های کپلر نشون میده دیروز فقط 6 کشتی تجاری از این آبراه عبور کردن و هیچ نفتکش غول‌پیکر حامل نفت خامی در میان اونها نبوده. اداره اطلاعات انرژی آمریکا هم گفته حجم نفت عبوری از تنگه هرمز در 3 ماهه دوم امسال حدود 77% کمتر از سطح پیش از جنگ بوده. علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس، به ما پیوسته. آقای دادپی، وقتی هزینه اجاره نفتکش از حدود 34 هزار دلار میرسه به بیش از 500,000 دلار، این وضعیت تا چه زمانی میتونه ادامه پیدا کنه؟ به نظر میاد لحظاتی ارتباطمون قطع شد. آقای دادپی، داشتم اینو عرض میکردم که وقتی هزینه اجاره از روزی 34 هزار دلار میره به بالای 500,000، وضعیت تا کی میتونه ادامه پیدا کنه؟ آقا داد پیش صداتون رو نداریم، نمیدونم. بله الان داریم.
2: اوکی. الان اومد صدا. من وصلم. ببخشید اینجا به فرض صدای من الان میاد؟
1: بله بله.
2: خب با سلام خدمت شما و درود به همیهنان ارجمندم. ببینید دقیقاً بازار الان داره این عامل خطر و هزینه‌های ناشی از جنگ رو لحاظ می‌کنه. برای همین هم در همه موارد، چه حق بیمه که قبلاً پایین بود و الان تقریباً 10% ارزش محمول بالا رفته، چه هزینه بیمه خدمه و کارکنان و سایر هزینه‌های ناشی از این جنگ داره وارد قیمت گذاری همانقل نفت میشه. حالا دو راه حل برای آینده قابل تصور هست. دو روند. روند اول اینه که خب این وضعیت ادامه پیدا کنه، که به این معناست که همانقل نفت بسیار بسیار گرانتر از گذشته خواهد بود و هیچ کس محصولات فرآورده‌های نفتی رو ارزان جا به جا نخواهد کرد. در این بخش خود اقتصاد ایران هم متضرر میشه، چون بخش بزرگی از بنزین رو وارد میکنه و اگر یک موقع محاصره دریایی لغو بشه، ولی این وضعیت نه صلح نه جنگ و شلیک و حمله به نفتکش ها و کشتی هایی که در خلیج فارس و دریای عمان هستند ادامه پیدا بکنه، خود اقتصاد ایران هم از این هزینه بسیار بالاتری هم برای صادرات نفت و هم واردات بنزین پرداخت کنه. روند دوم اینه که این وضعیت پایان پیدا کنه. اگر این وضعیت پایان پیدا کنه و صلح برقرار بشه، خیلی‌ها فکر می‌کنند که قیمت‌گذاری به قیمت‌گذاری قبل از جنگ باز خواهد گشت، دیگه بازار نگران عامل خطر یا اون حق بیمه خطرهای ناشی از یک جنگ نیست. ولی کم واقعیت اینجاست که تا زمانی که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در شمال تنگه هرمز و خلیج فارس حضور دارند، از نظر بازار این کار ممکن و میسر هست، یعنی ممکنه باز هم حملاتی صورت بگیره. در نتیجه در وضعیت صلح این حق بیمه خطرات جنگ کاهش پیدا میکنه ولی صفر نمیشه و بازار هیچ وقت به اون تعادل قبل از جنگ باز نمیگرده. یه حالت سومی هم در این روند وجود داره که صلح در شرایطی برقرار بشه که حکومت جمهوری اسلامی به این وضعیتی که ما میشناسیمش پایان یافته باشه و یک رفت و حکومت

0: حکومت ایران یک رفتار منطقی و منطبق بر استانداردها و قوانین بین‌الملل در پیش گرفته باشه. این به معنی تسلیم یا صرف نظر کردن از حق عبور از تنگه هرمز نیست، بلکه به معنی عدم استفاده از قوه قهریه و موشک پرانی و شلیک به کشتی ها و نفتکش ها برای تحقق اون حقه، که در این مورد خب بازار خودش رو با یک بازیگر منطقی مواجه میبینه و ریسک جنگ حذف میشه و هزینه هم نقل نفت هم به شدت کاهش پیدا میکنه، شاید اون حق عبور و مرور اضافه بشه بهش، ولی که نیازی به نگرانی از اتفاقاتی که قرار نیست بیفته نخواهد بود.
1: اگر خیلی کوتاه بفرمایید این حجم از اختلال تا چه حد میتونه مسیر تجارت جهانی نفت رو به طور ماندگار تغییر بده؟
0: این داره همین الان هم مسیر تجارت جهانی نفت رو به طور ماندگار تغییر میده. امارات، عربستان، حتی کشورهایی مثل عراق و کویت دارن به خطوط انتقال نفت برای جایگزین کردن تنگه هرمز نگاه میکنند. امارات که تصمیم گرفته ظرفیت جابجایی نفت از شرق به غرب این کشور رو به شدت افزایش بده، حداقل دو برابرش کنه. عربستان هم همینطور. تا دیگه وابسته به تنگه هرمز و خلیج فارس برای انتقال نفتشون نباشن و آسیب‌های اقتصادی ناشی از تکرار این بحران‌ها رو به حداقل برسونن. این اتفاق یکی از متضررینش هم اقتصاد ایران خواهد بود، چون هرچه اهمیت استراتژیک تنگه هرمز کمتر بشه، هم اهرم سیاسی حکومت ایران کم وزن‌تر میشه، کم فشارتر میشه، و همین که درآمد احتمالیش، درآمد خالص احتمالیش از صادرات نفت کاهش پیدا میکنه.
1: ممنونم از شما علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس. همکار متین، مهربان و خوبم فرهناز اسپد، روزنامه‌نگار و مجری ایران اینترنشنال، بعد از تحمل یک دوره بیماری سخت در 37 سالگی درگذشت. فرهناز متولد اسفند 1367 بود و از 8 سال پیش همکاریش رو با ایران اینترنشنال شروع کرد.
2: سلام بر شما. ساعت 16 به وقت تهران، بیننده و شنونده ایران اینترنشنال از استدیوی لندن با من فرهناز اسپد هستید. سرخط خبرها.
1: او از خبرنگاران حرفه‌ای، سخت‌کوش و ایران دوستی بود که از 2 سال پیش بعد از ابتلا به سرطان مراحل درمان را آغاز کرد و امکان ادامه اجرای برنامه و فعالیت رسانه‌ای نداشت. فرهناز تابستان 2 سال پیش با انتشار ویدئویی در اینستاگرامش از ابتلا به سرطان پیشرفته و آغاز درمانش خبر داده بود. با هم صحبت‌های شماری از همکارانمون رو درباره او بشنویم.
3: نمی‌دونم چی باید گفت. و یکی از سخت‌ترین لحظاتی که تجربه کردیم در تلویزیون ایران اینترنشنال.
4: اصلا فکرشم نمی کردم که صحبت کردن از فرهناز اینقدر کار سختی باشه. او که بودنش، کنارش بودن اینقدر آسون بود.
5: خانومی، خانوم بودن اگر تصویر داشت، تصویرش قطعا می شد فرهناز. با وقار، خوش صحبت، خوش بیان، مهربان، آرام، دلسوز، حرفه‌ای. فرهناز معنای تک تک این صفات بود.
4: یکی از معدود آدمایی بود که انقدر ویژگی‌های انسانی خوب در او قوی و برجسته بود که گاهی باید فکر می‌کردی حتما رازی پشتش هست. مثلا به طرز اعجاب انگیزی محترم و آروم بود و مهربون و مثبت و امیدوار و باهوش و قوی.
6: نمیدونید چقدر جات خالیه و نبودن سخته، ولی پیراهن سفید پوشیدم به یاد تمام خاطرات روشنی که توی ایران اینترنشنال با داشتیم و سراسر خوبی و مهربونی بودی، به یاد تمام خبرهای خوبی که با هم مرور کردیم، از جمله روزی که ایران ژاپن رو برد توی جام ملت‌های آسیا فوتبال. آسوده بخوابیم.
7: اسم فرهناز فکر میکنم زیباترین خاطره مشترک همه ما باشه بین همکارا. موضوع مشترکی که من و فرهناز همیشه با هم دیگه راجبش صحبت میکردیم در مورد گربه ها بود. فرهناز عاشق بود، عاشق زندگی بود، فرهناز عاشق گربه ها بود.
3: حیوان دوست بود، یه گربه داشت. یادم میاد همیشه موقعی که میخواستیم پاس بدیم خبر رو به هم در مورد گربهش هم با هم صحبت میکردیم.
8: فرهناز اسپد انسان بی‌نظیری بود، دوستی دلسوز و مهربان و همکاری سخت کوش.
9: اگه بخوام در مورد فرهناز بگم، باید بگم که انگار درد یاد این دوست داشتنی ما داده بود که مهربون باشه، صبور باشه، گذشت داشته باشه و همین ها باعث شده بود که هیچ کس، هیچ کدام از همکاران ما، هیچ کدام از دوستانش حتی یک خاطره کوچیک بعد از اون نداشته باشه.
10: طبیعت کار نیوزروم خیلی پرتنشه. شما اینجا با بهترین دوستت هم که اگه بخوای کار بکنی حتما یه روزایی باش به مشکل برمیخوری، یه جا صدات بالا میره، یه جا روز خوب داری، یه جا روز بد داری. اما فرهناز انسان عجیبی بود، هیچ وقت کسی نمیتونه خاطری بعد از او بیاد بیاره. به سختی میتونستی کاری بکنی که با او به مشکل برمیخوری، هر چقدر تلاش میکردی نمیشد.
8: من یادم هست که در بخش اقتصاد که شروع کردیم ایشون اولین مجری ما بود و ما با هم همکاری نزدیکی داشتیم. هیچ وقت فراموش نمی‌کنم بیان شیوای ایشون، همکاری صمیمانه و سخت کوشی و پشتکاری که داشت برای کمک به اون که برنامه اقتصاد در واقع پا بگیره.
11: جای خالیش دو سالی بود که اینجا در اتاق خبر ایران اینترنشنال محسوس بود، حالا باید این جای خالی رو تا ابد با خودمون هم بکنیم. امیدوارم هر جایی که هست جاش آروم باشه و بدونه که همیشه جاش تو دل من و همه همکارانم اینجا در ایران اینترنشنال خواهد بود.
5: آخرین باری که توی بیمارستان دیدمش شاید کمتر از یک ماه پیش، گفتن که پزشکشون گفته که دیگه شیمی درمانی جواب نمیده. به خنده به من میگفتش که به من میگه چرا میخوای شیمی درمانی بکنی، پوستت خراب میشه. بهش گفتم که فارغ از این که دکترها چی میگن، خودت چی میخوای؟ دو ساله که داری مبارزه میکنی، میخوای هنوز ادامه بدی به مبارزه؟ گفت آره.
12: تحریریه ایران اینترنشنال امروز سوگوار همکار و رفیقی وطن پرست بود که حضورش امن بود و مهربانیش بیدریق. باور نبودنت خیلی سخته، خیلی سخت‌تر از اونچه که در تصور ما باشه. یاد و نامت همیشه با ما خواهد ماند، فرهناز عزیزم.
13: فرهناز اسپد، خبرنگار و مجری جوان و حرفه‌ای که مطمئنم نبودش در جامعه خبرنگاران در داخل و خارج کشور به شدت محسوس خواهد بود. من به خانواده محترم اسپد و همسرش بهنود تسلیت میگم و مطمئنم که یاد و خاطره فرهناز اسپد همیشه در یاد ما خواهد بود.
9: من همیشه شنیده بودم که فرشته ها جاشون تو آسمونه، ولی چون ما فرهناز رو روی زمین داشتیم این رو احساس نمی کردیم. حالا که فرهنازم با آسمون رفته، مطمئن شدم که جای فرشته ها تو آسمونه نه روی زمین.
10: فرهناز هیچ وقت از یاد ما نمیره، جاش برای همیشه در قلب ما حک میشه به عنوان یک فردی که در این راه پر از خطر با هم شروع کردیم، ادامه دادیم و یه جایی به بعد اون ما رو ترک کرده.
14: قطعا همیشه توی قلب من میمونه یادش، خودش، قشنگیاش، خنده هاش و مهربونیاش. سفرش پر نور باشه و یادش گران.
3: روح شاد فرهناز جان، برات نمیدونم هر جا هستی دلمو برات تنگ.
1: ایران اینترنشنال در گذشت فرهناز یکی از بهترین همکارانش رو به خانواده محترمش، به ویژه همسرش بهنود نورپناه و همینطور مخاطبان شبکه صمیمانه تسلیت میگه. ممنونم که بیننده یه برنامه 24 امشب بودید.

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از این شروع بدن؟

0: وقت بخیر، شما بیننده یک بخش خبری زنده هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. توقف مبادلات تجاری امارات متحده عربی با ایران تا اطلاع ثانوی. معاملات مالی بعد از شناسایی دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی تعلیق شد. کیفرخواست وزارت دادگستری آمریکا علیه اتباع ایرانی. 12 تبعی ایرانی به سرقت سایبری از به نیابت از سپاه پاسداران متهم شدند. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی. ترامپ گفته هیچ مذاکره‌ای با تهران در جریان نیست، هیچ برنامه‌ای هم برای مذاکرات آینده وجود ندارد.
1: سلام بر شما، ساعت 16 به وقت تهران. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن با من فرهناز اسمت هستید. سرخط خبر.
0: بعد از گذشت روزنامه‌نگار و مجری ایران اینترنشنال، فرهناز اسمت در 37 سالگی چشم از جهان فرو بست. خبرگزاری رسمی امارات به نقل از مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه این کشور اعلام کرد امارات متحده عربی تمامی مبادلات تجاری و معاملات مالی با جمهوری اسلامی را تا اطلاع ثانوی تعلیق کرده. تا کنون جزئیات بیشتری درباره دامنه و نحوه اجرای این تصمیم منتشر نشده. این تصمیم بعد از آن اعلام شد که وزارت دفاع امارات از شناسایی دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی خبر داد که به گفته این وزارتخانه کشتیرانی دریایی را هدف قرار داده بودند. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با ما همراه شده. امیر، امارات سال هاست که به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای تجاری و مالی ایران فعالیت میکنه. آیا تعلیق این تمام مبادلات تجاری و معاملات مالی رو باید یک تصمیم موقت امنیتی بدونیم یا نشانه یک تغییر راهبردی است در سیاست ابوظبی در قبال تهران؟ و با این حساب آیا میدونیم که این تصمیم چه تأثیری داره بر شهروندان ایرانی ساکن امارات؟
2: ببین گلاره، در خبرها آمده بود ساعتی پیش که آقای ترامپ امروز با رئیس امارات متحده عربی گفتگویی داشتند و در مورد همکاری های منطقی و گسترش فضای اقتصادی بین دو کشور با هم صحبت کردند. گسترش فضای اقتصادی با ایالات متحده امکان پذیر نیست از سوی هیچ کشوری، مگر اینکه شفافیت مالی در بازار مالی آن کشور کاملا مشخص باشه. امارات متحده عربی سالهاست که به عنوان بستری است برای تأمین ارز مورد نیاز کالا، خریداری کالا توسط جمهوری اسلامی از طریق درهم. از سوی دیگر سومین بازار صادرات جمهوری اسلامی است بعد از چین و عراق و یکی از کشورهای منطقه است که بیشترین میزان صادرات رو هم اتفاقا به جمهوری اسلامی داره. چرا؟ به دلیل اینکه هاب اصلی است برای ورود کالاهایی که معمولا وارد بنادر ایران میشه. برای این از اهمیت امارات متحده عربی و نقشش در تأمین مالی جمهوری اسلامی. اما یک نقش دیگر هم امارات متحده عربی داره و اون هم کالاهای اساسی است که در بازارهای ایران در دسترس مردم قرار میگیره. در اون بخش مشخصا مردم آسیب خواهند دید به دلیل اینکه کالاهای اساسی تا کنون از طریق امارات درصد بالاییشون می اومده، کالاهایی که شاید در بازارهای چین نبوده، کالاهایی که شاید در بازارهای اروپایی بوده اونجا به عنوان هاب استفاده میشده. از سوی دیگر تأثیر دیگری که بر شهروندان ایرانی اونجا داره، بسیار از این شهروندان ایرانی که در امارات ساکن بودن اینها مراودات مالی با داخل ایران داشتن، اصلا کسب و کارهاشون درصد بالاشون از همین طریق انجام می شده. تأثیر دیگرش پرواز هاست. اگر زمانی پرواز های امارات مجددن به ایران باز بشه و فضای ایران پذیرای پروازهای بین المللی باشه، بر کسی پوشیده نیست که چه حجم از مسافرت هایی که انجام میشه، حالا چه در زمین تجاری چه در سفرهای سیاحتی، اینها از طریق پروازهای خطوط امارات هستش که این تراکنش های مالی حالا بسته شده و راه اونها رو هم به نوعی مسدود خواهد کردش. باید منتظر مون تبعاتش اعلام بشه ببینیم دقیقاً چه تأثیری بر روی روابط مالی دو کشور خواهد داشت.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم امیر گیتی. رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در تروت سوشال اعلام کرد هیچ گفتگو یا مذاکره با جمهوری اسلامی در جریان نیست و هیچ برنامه‌ای هم برای آینده وجود نداره. ترامپ تاکید کرد محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی با قدرت ادامه دارد. او با اشاره به فعال بودن تنگه هرمز گفت تمامی مین‌های دریایی در این آبراه به طور کامل جمع‌آوری یا منفجر شدند. یک مقام آمریکایی هم در گفتگو با الجزیره گفته ترامپ از تیم خود خواسته تا زمانی که جمهوری اسلامی برای توافق کامل اعلام آمادگی نکرده با اونها وارد مذاکره نشوند. این مقام با اشاره به روند گفتگوها تاکید کرده مذاکرات مثبتی با تهران انجام شده، اما ترامپ تصمیم گرفته تا زمان دستیابی به نتیجه قطعی منتظر بماند و مذاکرات را متوقف کنه.
3: دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت که هیچ گونه مذاکره و گفتگویی با جمهوری اسلامی در شرط فعلی در حال انجام نیست و قرار هم نیست که گفتگویی انجام بشه. آقای ترامپ در ادامه نوشته بود که تنگه هرمز کنترلش به دست آمریکا، سرحد و دریای اونجا انجام داره میشه و تنگه هرمز مین روبی هم شده. در این حال یکی از مقام‌های آگاه آمریکایی هم روز سه‌شنبه به الجزیره گفته که نشانه‌های مثبت وجود داشته از سمت جمهوری اسلامی، سیگنال های مثبتی جمهوری اسلامی میفرستاده برای مذاکرات، اما آقای ترامپ دستور داده تا زمانی که جمهوری اسلامی آماده انجام یک مذاکره واقعی نباشه هیچ گونه ارتباطی برقرار نشه. آقای کوشنر داماد آقای ترامپ هم که در منطقه به سر میبره میگه اگرچه که ارتباطات با مقام های ایرانی وسیع هست و زیاد هست، این صحبت رو در ارتباط با اخباری کرده آقای کوشنر که در رابطه با ارتباط مستقیم سپاه و آمریکا می آمد. و آقای کوشنر در ادامه میگه به رغم وجود این ارتباط ها جمهوری اسلامی جدی نیست و کارت هایی رو همچنان داره پنهان میکنه و اگر مایلند که توافقی انجام بشه باید در رابطه با مذاکرات از خودشون جدیت نشون بدن. روز دوشنبه هم آقای ترامپ گفته بود اون چیزی که مد نظر اوست در رابطه با توافق رو جمهوری اسلامی در این شرایط نمیتونه در اختیار آمریکا قرار بده. همزمان روز سه‌شنبه تنش مهمی در منطقه رخ داد. جمهوری اسلامی با دو موشک بالیستیک حمله کرد به امارات متحده عربی، اگرچه که در هفته‌های گذشته تانکرهای اماراتی رو هدف قرار میداد، ولی ما شاهد حمله به خاک امارات با موشک نبودیم. جمهوری اسلامی مدعی است که کنترل تنگه هرمز رو به دست داره و فهرست بلند بالایی هم منتشر کردند. آقای قالیباف اونها رو ذکر کرده از اینکه چه خواسته هایی باید برآورده بشه تا تنگه هرمز باز بشه. این در حالیه که کپلر که ترددهای دریای نفتی رو رصد میکنه میگه 80% از شناورها در تنگه هرمز در دو هفته گذشته برای عبور و مرور مسیری رو انتخاب کردند که تحت کنترل عمانی هاست و در نزدیکی آبهای عمان هست و این رو تعبیر بر این کردن تحلیلگران اینجا در آمریکا که جمهوری اسلامی به مرور داره کنترل خودش بر تنگه هرمز رو از دست میده. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: وزارت دفاع امارات متحده عربی روز سه‌شنبه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور دو موشک بالستیک شلیک شده سوی جمهوری اسلامی را شناسایی کردند. به گفته این وزارتخانه یکی از موشک‌ها خارج و دیگری در داخل آب‌های سرزمینی امارات سقوط کرده. همزمان مقام‌های اماراتی ضمن اعلام آمادگی کامل برای مقابله با هر گونه تهدید با ارسال هشدار از شهروندان و ساکنانشون خواستند در مکانی امن بمانند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا هم روز سه‌شنبه اعلام کرده یک کشتی باری بدون سرنشین در 40 مایل دریای جنوب شرقی مخا در یمن با چند پرتابی ناشناس هدف قرار گرفت و آسیب دیده. همراه میشیم با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقای نامور وقتتون بخیر. اول از تصمیم امارات شروع کنیم مبنی بر تعلیق مبادلات تجاری با تهران تا اطلاع ثانوی. اگر این تعلیق واقعا شامل همه مبادلات مالی و تجاری باشه، مهمترین پیامدش برای اقتصاد ایران چیه و آیا تهران میتونه مسیرهای جایگزین پیدا کنه؟
4: بله، اول خدمت شما خانم هانی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال سلام عرض میکنم. دوم با یاد و خاطره خانم اسفت که واقعا بیش از دو سال همه تلاشش کرد در یک نبرد نابرابر با سرطان نتونست پیروز بشه، هرچند که در همون مدتی که بود انرژی و نیرو و زندگیش رو در مسیر به هر حال آگاهی و اطلاع رسانی به مردم به کار برد، به همسر عزیزش و همچنین خانواده و همکاران محترمش تسلیت میگم، ولی همیشه قطعا یاد به خاطرش گرامی خواهد. اما در مورد سوالی که از طالب فهمودید، بله، رابطه ایران و امارات بسیار در هم تنیده است، پیچیده است و حتما میتونه تبعات بسیار زیادی داشته باشه. مشخص نیست این اقدام، اول اینی که این منبع این اقدام مشخص نیست، کی بوده، چه کسی دستور داده، برای که با توجه به اینی که اگر دقت کرده باشید در این درگیری های اخیر ایران حمله نکرد به امارات، به نظر میرسید که توافقات انجام گرفته و حتما معاملات صورت گرفته و امارات اقداماتی انجام داده بود. به نظر میرسه بخشی از پولهای بلوکه شده که حالا چه به عنوان تراستیات چه مال خود ایران رو، به نظر میرسه بخشش رو به ایران منتقل کرده بود. بعید میدونم که نیروهای اصلی سپاه این کار کرده باشن. پس بنابراین اول سورس این عملیات مشکوکه، مشخص نیست که کیه، هنوز معلوم نیست. نکته اول این که یعنی حتما اینی که میخوان جنگ رو افزایش بدن. نکته دوم در مورد تأثیراتش که میتونه بذاره، که حتما توی بازار ارز ایران تأثیر میذاره. همیشه یکی از سورس‌های ورودی ارز به ایران امارات بوده و اصلا بازار با درهم سنجیده میشه، یعنی ارتباط درهم و بازار ارز ایران بسیار نزدیک. نکته دوم که تأثیر داره در همون تبادل کالایی اماراتی که مهمترین مبادی ورود و خروج کالاها بوده، یعنی کالاها، یعنی نه اینکه از خود امارات بلکه از کشور دیگه می اومده و به راه دورزن تحریم امارات بوده. نکته سوم هم به هر حال ارتباطات انسانی زیادی وجود داره، بسیاری از افراد حکومتی یا بسیاری از شهروندان ایران اونجا شرکت دارن، فعالیت میکنن. حتی بعد از این جریانات هم با اینکه درگیری شد، هفته دو سه روزی یکی دو تا پرواز را افتاد و این نشون دهنده اون سطح ارتباطات تخریب این رابطه که یعنی وزارت خارجه امارات بسیار بی سابقه بود، نشون دهنده یک ترک جدی در این رابطه است که میتونه بسیار تبعات سنگینی در آینده داشته باشه، نه فقط در این دوره، در آینده هم به نظر من میتونه در روابط ایران و امارات تأثیر داشته باشه و یک سطحی از خصومت رو کلید زده که برای ایران که در میان همسایگان قرار گرفته که الان با کویت و بحرین که عملا وارد جنگ شده و با بقیه هم روابط دوستانه نداره، بسیار خطرناک خواهد.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. استانداری های چهارمحال بختیاری و هرمزگان با انتشار بیانیه های جداگانه اعلام کردند کلیه ادارات دولتی، نهادهای عمومی، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مراکز آموزشی این دو استان در روز چهارشنبه 28 مرداد تعطیل خواهند بود. معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان گفته این تصمیم با هدف مدیریت مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه برق در شرایط اوج مصرف اتخاذ شده. حبیب الله زعفریان، معاون پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس، اعلام کرد میزان کسری بنزین در ایران به طور متوسط در حدود روزانه 4 تا 5 میلیون لیتر است. این مقام مرکز پژوهش‌های مجلس با تایید ناترازی شدید در بخش انرژی، آمار متوسط کسری روزانه را بین 4 تا 5 میلیون لیتر عنوان کرد. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی با هشدار درباره پیامدهای بحران آلودگی هوا در ایران اعلام کرد سالانه 50,000 مرگ و میر به علت آلودگی هوا در کشور اتفاق می‌افتد. این مقام مسئول با اشاره به آمارهای رسمی تاکید کرد این حجم از تلفات انسانی نشان دهنده ابعاد گسترده و بحران آلودگی هوا بر سلامت شهروندان است. اینجا در آمریکا وزارت دادگستری با انتشار بیانیه رسمی 17 شهروند ایرانی عضو مؤسسه مبنا مستقر در تهران را به انجام حملات و سرقت گسترده سایبری به نفع جمهوری اسلامی متهم کرده و برای اونها کیفرخواست صادر کرد. این افراد متهم هستند که از سال 2013 با نفوذ به شبکه‌های کامپیوتری نهادهای مختلف در آمریکا اطلاعات حساس و دارایی‌های معنوی اونها رو به سرقت بردند. این عملیات هکری با هماهنگی و در راستای منافع سازمان‌های دولتی و نظامی جمهوری اسلامی انجام شده. پیشتر یافته‌های اختصاصی ایران اینترنشنال نشون داده امیر براتی که نام او در این لیست است از سال 2021 با هویتی تازه در ترکیه زندگی می‌کرد و اخیراً به درخواست آمریکا در مونتنگرو بازداشت شده. همراه میشیم با شاهد علوی همکارم از همینجا واشنگتن دی سی. شاهد، آمریکا میگه این شبکه هکری جمهوری اسلامی بیشتر از یک دهه به دانشگاه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای دولتی نفوذ کردن. چه جزئیاتی بیشتری داره این خبر و چه تصویری به ما میده از ماهیت و اهداف جنگ سایبری جمهوری اسلامی؟
5: پرونده بسیار پیچیده یه گلاره در واقع، و پیچیده از این لحاظ که این بار دوم هست در مورد این پرونده کیفرخواست صادر میشه. کیفرخواست اول سال 97 صادر شد، 96-97 صادر شد و نه متهم رو اسم برد. بعد ابعادی از در واقع یک عملیات پیچیده گسترده هکری، کلاهبرداری، اخاذی و دست سرقت علمی رو افشا کرد که البته کارفرماش نه تبهکاران معمولی که دستگاه‌های دولتی در ایران طور مشخص سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بودن. این عملیات هکری به معنای واقعی کلمه پیچیده مثلا 114 دانشگاه آمریکایی رو هدف گرفته، من نگاه میکنم 178 دانشگاه خارجی رو هدف گرفته، مثلا سازمان ملل متحد رو هدف گرفته، دولت ایندیانا رو هدف گرفته، دولت هاوایی رو هدف گرفته، اتحادیه ایالاتی در آمریکا رو، وزارت کار آمریکا، کمیسیون تعادل انرژی آمریکا. اینا موفق شده بودن دست کم ایمیل 8,000 از اساتید دانشگاهی رو در دنیا در نزدیک به 300 دانشگاه هک بکنن. با فیشینگ اینا رو هک می‌کردن، بعد از اطلاعاتون رو استفاده می‌کردن، اطلاعات دزدیده شده رو که فقط در مورد آمریکا، نه در مورد 178 دانشگاه خارج از آمریکا، فقط در مورد اون ارزشش 3,400,000,000 ارزش علمی این اطلاعات بود. اینها یا این اطلاعات رو می‌فروختن، یعنی سایت‌های درست کرده بودن با نظارت سپاه پاسداران، نظارت اطلاعات. شما میتونستی برید اونجا سفارش بدی، یک داخل ایران بود تخلف جرمه و می‌خریدی، یا اینکه در واقع با اون ایمیل های هک شده برای دسترسی برای جستجوی آنلاین فراهم میکردن در همین سایت ها. این تصویری که ما میده از این لحاظ پیچیده و مهمه. ما مثلا با یک نهاد سایبری مثلا واحد فلان سپاه اطلاعات مواجه نیستیم، یک مجموعه پیچیده ای از کارمند رسمی، مأمور امنیتی، هکر اجاره ای، هکر قراردادی، شرکت طرفدار قرارداده، آدمای مختلفی رو در هم جمع کردن که اینها بخشش ما در موردش کار کردیم، اطلاعات بسیار قابل توجهی در مورد 5 نفر دیگه شون داریم که در روزهای آینده گزارشش رو خواهیم نوشت، منتشر خواهیم کرد، مثل در واقع قضیه براتی. و اینها اومدن از این افراد با استعداد، دارای توان واقعا بسیار عالی در مسئله هک کردن و البته اراده و امکان همکاری با دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ایران، این هک رو انجام دادن. تصویر چیه؟ تصویر این است که جمهوری اسلامی نه فقط در چارچوب آنچه که مثلا ما در مورد چین می‌بینیم و در مورد آمریکا می‌بینیم، یک جنگ سایبری که بخشی از تلاش برای در واقع تقویت قدرت ملی هست، نه فراتر از این، این یک جنگ هم سایبری بوده، هم تلاش برای اخاذی بوده، هم تلاش برای تخریب بوده و هم تلاش برای سوء استفاده امنیتی.
0: شاهد، به پرونده امیر براتی اشاره کردی. میدونیم که سالها با یه هویت تازه خارج از ایران زندگی میکرد، در نهایت هم که توی مونتنگرو بازداشت شد. چقدر این بازداشت میتونه شروع یک عملیات بین المللی تلقی بشه برای عوامل جمهوری اسلامی و پیام آمریکا باشه به هکرهایی که تصور میکنن با در واقع فعالیتشون در خارج از کشور دست نیافتنی توسط نهادهای امنیتی آمریکا؟
5: خب ببینید گلاره، قبلا هم دستگاه امنیتی آمریکا هم تا عرض کردم سال 1397 در مورد همین پرونده مبنا اینها گزارش مفصل کار کردن، اسم نفر رو اعلام کردن، براشون جایزه تعیین شد، دنبالشون بودن. این پردکی فرخواست دوم داره این خبر رو میده که ایالات متحده آمریکا، دستگاه قضاییش، دستگاه امنیتیش، در واقع ذات خزانه داریش، اینها دنبال این هکرها هستن. و این دنبال کردن به یک معنا در سوال شما هم بود، وارد مرحله تازه‌ای شده. در یک مرحله شما اسم هکر رو اعلام میکنی، براش جایزه تعیین میکنی و امکان رفت آمدش رو دشوار میکنی. در یک مرحله دوم عملا بازداشت اونها رو شروع میکنی. یعنی یک مرحله شما هکر رو در قفس قرار میدی، قفسی که اسمش ایرانه. شما از ایران خارج بشی گرفتار میشی به خاطر اینکه اطلاعاتت اسمت هست. در یک مرحله فراتر از این، حتی وقت تغییر هویت میدی شما در واقع گرفتار میشی. نکته قابل توجه این است که در مورد این افرادی که الان در این مرحله کارشون در واقع برخورد باشون شروع شده، به نظر میرسه کارشون دشوارتره، چون در مورد 5 نفرشون هم جایزه تعیین شده و این قابل توجهه که 2 نفر از اون نفرشون جایزه تعیین نشده، که من گمان میکنم اینها یا در تور اطلاعاتی آمریکا هستن یا دارن باش همراهی میکنن. اما در هر حال ما این مژده رو میتونم بدم به لحاظ روزنامه نگاری که گزارش تحقیق مفصل داریم در مورد 5 نفر از چهرهای برجسته این لیست و اطلاعاتی در موردشون داریم و امیدواریم در روزهای منتشر بشه.
0: خیلی ممنونم شاهد، مشتاقانه منتظریم که این گزارش منتشر بشه در وبسایت ایران اینترنشنال iranintel.com. همکارم شاهد علوی از همینجا واشنگتن دی سی. و ممنونم از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. توقف مبادلات تجاری امارات متحده عربی با ایران تا اطلاع ثانوی. معاملات مالی بعد از شناسایی 2 موشک بالستیک جمهوری اسلامی تعلیق شد. کیفرخواست وزارت دادگستری آمریکا علیه اتباع ایرانی. 17 تبعی ایرانی به سرقت سایبری گسترده به نیابت از سپاه پاسداران متهم شدند. همزمان با گزارش‌ها از ناکافی بودن میزان کالابرگ برای جبران کاهش قدرت خرید مردم و اختلال در اجرای این طرح، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته منابع کافی برای استمرار طرح کالابرگ وجود ندارد. حمید پور محمدی گفته با ادامه روند فعلی درآمدهای نفتی، کسری منابع برای اجرای طرح کالابرگ تا پایان سال به 412,000 میلیارد تومان خواهد رسید. و گفته اگر قرار باشد کالابرگ 1,000,000 تومانی افزایش پیدا کند، میزان این کسری افزایش خواهد یافت. در همین حال روزنامه شرق به نقل از فعالان صنایع غذایی نوشته گرانی ها مصرف گوشت، مرغ، تخم مرغ و برخی دیگر از مواد غذایی رو 25% تا 50% کاهش داده. در این مطلب اومده تورم 3-رقمی مواد غذایی و کاهش قدرت خرید مردم موجب شده نیازی به واردات برخی اقلام خوراکی نباشد و برنامه افزایش تولید برخی کارخانجات صنایع غذایی هم متوقف شود. اما مخاطبان ایران اینترنشنال هم از موج جدید گرانی‌ها و بحران معیشت خانوارها گزارش‌های متعددی برای ما فرستادن. یکی از این روایت‌ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم بشنویم.
6: امروز 27 مرداد 1405 من رفتم لبنیاتی، یه قالب کوچولو پنیر، یه خرمای 900 گرمی، 10 دونه تخم مرغ و یه دونه دوغ. خریدم چقدر؟ 932,000 تومان، نزدیک 1,000,000 تومان. اون وقت من یه راننده اسنپم از صبح تا حالا خوبه چقدر کار کرده باشم؟ 680,000 تومان.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی در مورد کمبود منابع مالی برای طرح کالابرگ بیشتر توضیح می‌دهد.
7: دولت اومد و با حذف ارز ترجیحی در واقع باعث شد که قیمت بسیاری از کالاها دویش کالاهای خوراکی بالا بره و در ادامه برای جبران این وضعیت و این افزایش قیمت‌ها اومد یک چنین طرحی رو اجرا کرد. پس اساساً فلسفه کالابرگ این بوده که قدرت خرید از رد رفته مردم رو بیاد و جبران بکنه. اما چه اتفاقی افتاد؟ نخستین اتفاق این بود که از همون اول بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود. اون موقع هنوز محاصره دریایی هم وجود نداشت. و دومین مسئله‌ای که همون موقع گفته می‌شد همین بود که افزایش قیمت‌ها هیچ تناسبی با رقم کالابرگ نداره. شما فقط چند تا کالای مهم مثل برنج، روغن، گوشت رو در نظر بگیرید. اینها کالاهایی هستن که بعد از حذف ارز ترجیحی بسیار گرون شدن و الان هم تورمشون سرقمیه. بنابراین افزایش قیمتی که این کالاها داشتن با اون 1,000,000 تومان کالابرگ جبران نمیشون. اما در ادامه همین رقم هم به دلیل تورم قدرت در واقع جبرانی خودش رو از دست داد. خب ما توی ماهای گذشته دیدیم که در عمل توی تورم مواد غذایی مسیر کاملا از تورم عمومی جدا شد و منابع کالابرگ هم که خب گفته میشه به درآمدهای نفتی گره خورده در نتیجه بسیار کاهش داشته و ما الان میدونیم که بانک مرکزی حداقل 30,000 میلیارد تومان از منابع کالاهای اساسی رو با چاپ پول تامین کرده که خب این خودش باعث نگرانیه. و اتفاق بدتر میتونه این باشه که دولت برای کسری منابع کالابرگ تورم ایجاد بکنه خودش و این چالش مردم رو برای تامین کالاهای خوراکی بیشتر میکنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. سخنگوی سازمان ملل از وخامت مستمر وضعیت امنیتی فلسطینیان، افزایش خشونت‌ها و گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری ابراز نگرانی کرد. استفان دوژاریک گفت همزمان با عملیات نظامی اسرائیل تعدادی از خانواده‌های فلسطینی مجبور به ترک موقت خانه‌هایشان شدند. آژانس مدیریت بحران اندونزی گفته در پی وقوع زلزله شدید به بزرگی 7.7 در جنوب شرق این کشور حداقل 70 نفر جان باخته و هزاران نفر آواره شدند. رویترز گفته محموله های امدادی از جاکارتا به مناطق بحران زده ارسال شده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد به یک سایت اعلام نشده در سوریه دسترسی پیدا کرده که چندین تن مواد هسته‌ای در اون نگهداری می‌شده. وزیر خارجه سوریه تاکید کرده دمشق وجود این مواد را به طور رسمی به آژانس گزارش داده و کارشناسان آژانس برای انتقال ایمن مواد با طرف سوریه همکاری خواهند کرد. فرهناز اسپد روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال بعد از تحمل یک دوره بیماری سخت در 37 سالگی چشم از جهان فرو بست.
1: سلام بر شما. ساعت 16 به وقت تهران بیننده و شنونده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن با من فرهناز اسپد هستید. سرخط خبرها.
0: فرهناز اسپد متولد اسفند ماه 1367 بود و همکاری خود را با ایران اینترنشنال از 8 سال قبل آغاز کرد. او از جمله خبرنگاران حرفه‌ای، سخت کوش، ایران دوست و علاقمند به بهبود شرایط کشور و زندگی مردم ایران بود. فرهناز اسپد از 2 سال پیش و به دلیل ابتلا به سرطان پیگیر امور درمانی شد و امکان اجرا و فعالیت رسانه‌ای نداشت. فرهناز اسپد تابستان 2 سال پیش با انتشار ویدیویی در اینستاگرامش از ابتلای خود به سرطان پیشرفته و آغاز مراحل درمانی گزارش داد. بخش از این ویدیو رو با هم ببینیم که او با انگیزه اطلاع رسانی درباره وضعیت جسمی خود منتشر کرد.
8: تعدادی از شما عزیزان در طول این مدت حتما متوجه غیبت من در شبکه ایران اینترنشنال شدید. خانه دومم نتونستم متاسفانه در طول این مدت مقابل دوربین قرار بگیرم. خواستم از طریق این ویدیو علت عدم حضورم رو به اطلاعتون برسونم، به اطلاع اون دست از عزیزانی که جویای احوالم شدن. وظیفه خودم دونستم که از این طریق بگم که به چه علت نتونستم در طول این مدت مثل سابق کنار شما باشم. متاسفانه به نوعی از بیماری مبتلا شدم، به نوعی از سرطان شکمی. در استیج 4 این بیماری هستم و به تازگی مراحل ابتدایی درمان رو آغاز کردم. شیمی درمانی رو به تازگی آغاز کردم و به گفته پزشکانم بین 6 ماه تا 7 ماه این دوره طول خواهد کشید و بعد از اون هم جراحی و مراحل بعدی درمان. خواستم از طریق این ویدیو این موضوع رو اعلام بکنم و از همه شما عزیزانی که توی یه احوالم بودین تشکر بکنم. واقعا ممنونم از محبتتون.
0: ایران اینترنشنال لاگذشت یکی از بهترین همکاران خود را به خانواده محترم اسبد، به ویژه همسر همدل و صبورش بهنود نورپناه و مادر، پدر و خواهر او و همچنین مخاطبان شبکه صمیمانه تسلیت میگوید.
9: سخت‌ترین لحظاتی که تجربه کردیم در تلویزیون ایران اینترنشنال.
10: اصلا فکرشم نمی کردم که صحبت کردن از فرهناز اینقدر کار سختی باشه. او که بودنش، کنارش بودن اینقدر آسون بود.
11: خانومی، خانوم بودن اگر تصویر داشت، تصویرش قطعا می شد فرهناز. با وقار، خوش صحبت، خوش بیان، مهربان، آرام، دلسوز، حرفه‌ای. فرهناز معنای تک تک این صفات بود.
10: یکی از معدود آدمایی بود که انقدر ویژگی‌های انسانی خوب در او قوی و برجسته بود که گاهی باید فکر می‌کردی حتما رازی پشتش هست. مثلا به طرز اعجاب انگیزی محترم و آروم بود و مهربون و مثبت و امیدوار و باهوش و قوی.
12: نمیدونید چقدر تو از خالیه و نبودن سخته، ولی پیراهن سفید پوشیدم به یاد تمام خاطرات روشنی که توی ایران اینترنشنال با داشتیم و سراسر خوبی و مهربونی بودی، به یاد تمام خبرهای خوبی که با هم مرور کردیم، از جمله روزی که ایران ژاپن رو برد توی جام ملت‌های آسیا فوتبال. آسوده بخوابیم.
13: اسم فرهناز فکر میکنم زیباترین خاطره مشترک همه ما باشه بین همکارا. موضوع مشترکی که من و فرهناز همیشه با هم دیگه راجبش صحبت میکردیم در مورد گربه ها بود. فرهناز عاشق بود، عاشق زندگی بود، فرهناز عاشق گربه ها بود.
9: حیوان دوست بود، یه گربه داشت. یادم میاد همیشه موقعی که میخواستیم پاس بدیم خبر رو به هم، در مورد گربه‌اش هم هم صحبت میکردیم.
14: فرهناز اسبد انسان بی نظیری بود، دوستی دلسوز و مهربان و همکاری سخت کوش.
15: اگه بخوام در مورد فرهناز بگم، باید بگم که انگار درد یاد این دوست دوست داشتنی ما داده بود که مهربون باشه، صبور باشه، گذشت داشته باشه، و همین ها باعث شده بود که هیچ کس، هیچ کدام از همکاران ما، هیچ کدام از دوستانش حتی یک خاطره کوچیک بعد از اون نداشته باشه.
16: طبیعت کار نیوزروم خیلی پرتنشه. شما اینجا با بهترین دوستت هم که اگه بخوای کار بکنی حتما یه روزایی باهاش به مشکل برمیخوری، یه جا صدات بالا میره، یه جا روز خوب داری، یه جا روز بد داری. اما فرهناز انسان عجیبی بود، هیچ وقت کسی نمیتونه خاطری بعد از اون بیاد بیاره. به سختی میتونستی کاری بکنی که با او به مشکل بر بخوری، هر چقدر تلاش میکردی نمیشد.
14: من یادم هست که در بخش اقتصاد که شروع کردیم، ایشون اولین مجری ما بود و ما با هم همکاری نزدیکی داشتیم. هیچ وقت فراموش نمیکنم بیان شیوای ایشون، همکاری صمیمانه و سخت کوشی و پشتکاری که داشت برای کمک به اون که برنامه اقتصاد در واقع پا بگیره.
17: جای خالیش 2 سالی بود که اینجا در اتاق خبر ایران اینترنشنال محسوس بود. حالا باید این جای خالی رو تا ابد با خودمون هم بکنیم. امیدوارم هر جایی که هست جاش آروم باشه و بدونه که همیشه جاش تو دل من و همه همکارانم اینجا در ایران اینترنشنال خواهد بود.
11: آخرین باری که توی بیمارستان دیدمش شاید کمتر از 1 ماه پیش، گفتن که پزشکشون گفته که دیگه شیمی درمانی جواب نمیده. به خنده به من میگفتش که به من میگه چرا میخوای شیمی درمانی بکنی، پوستت خراب میشه. بهش گفتم که فارغ از این که دکترها چی میگن، خودت چی میخوای؟ 2 ساله که داری مبارزه میکنی، میخوای هنوز ادامه بدی به مبارزه؟ گفت آره.
18: تحریریه ایران اینترنشنال امروز سوگوار همکار و رفیقی وطن پرست بود که حضورش امن بود و مهربانیش بی‌دریغ. باور نبودنت خیلی سخته، خیلی سخت‌تر از اون چی که در تصور ما باشه. یاد و نامت همیشه با ما خواهد ماند، فرهناز عزیزم.
19: فرهناز اسبت، خبرنگار و مجری جوان و حرفه‌ای که مطمئنم نبودش در جامعه خبرنگاران در داخل و خارج کشور به شدت محسوس خواهد بود. من به خانواده محترم اسبت و همسرش بهنود تسلیت میگم و مطمئنم که یاد و خاطره فرهناز اسبت همیشه در یاد ما خواهد بود.
15: من همیشه شنیده بودم که فرشته ها جاشون تو آسمونه، ولی چون ما فرهناز رو روی زمین داشتیم این رو احساس نمی کردیم. حالا که فرهناز هم با آسمون رفته، مطمئن شدم که جای فرشته ها تو آسمونه نه روی زمین.
16: فرهناز هیچ وقت از یادمون نمیره، جاش برای همیشه در قلب ما حک میشه به عنوان یک فردی که در این راه پر از خطر با هم شروع کردیم، ادامه دادیم و یه جایی به بعد اون ما رو ترک کرد.
20: قطعا همیشه توی قلب من میمونه، یادش، خودش، قشنگیاش، خنده هاش و مهربونیاش. سفرش پر نور باشه و یادش گرامی.
9: روح شاد فرهناز جان، برات نمیدونم هر جا هستی دلمو برات تنگ.

0: همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن با ما همراه شده. آرام بود و مهربان و قوی، این چیزی است که امروز کامیار بارها از صبح شنیدیم در مورد فرهناز اسپده عزیز. من اینجا در واشنگتن هیچ وقت فرهناز از نزدیک ندیدم، اما مثل خیلی از تماشاگران ایران اینترنشنال از دریچه این دوربین ها و تلویزیون اون صمیمیت و مهربونی رو ما هم لمس کردیم و جای فرهناز اسپد اینجا در واشنگتن هم خالی بود، هرچند خیلی از ما از نزدیک فرهناز رو ندیده بودیم. اما میدونم که تو فرهناز رو میشناختی، باهاش کار کرده بودیم، با هم دیگه دوست بودین، نزدیک بودین. از نگاه تو فرهناز چه ویژگی هایی داشت و چی باعث میشه که بیشتر از همیشه جای خالیش رو حس بکنیم؟
1: صحبت کردن در مورد فرهناز خیلی سخته الان، ولی اجازه بدید من در مورد رفتنش حرف نزنم، به خاطر اینکه چیزی که از فرهناز یاد گرفتیم زندگیه. فرهناز سالها با این درد مبارزه کرد، ولی اجازه نداد هیچ وقت این درد هویتش بشه. هویت فرهناز زندگی بود. تمام درد شیمی درمانی رو قبول کرد برای اینکه زندگی کنه و از اون درد برای خودش زندگی ساخت. همون که گفتم هیچ وقت اجازه نداد درد هویتش بشه و تمام زندگیش رو گذاشت برای اینکه این معنی رو داشته باشه برای همیشه. و این خیلی مهم بود، به خاطر اینکه چه موقعی که توی اتاق خبر با ما بود با مهربانیش و چه موقعی که بیمار شد با این مقاومتش و با تمام صبوریش به همه ماها انرژی میداد. خیلی وقتا میشد ناراحت بود توی اتاق خبر و هیچ وقت هیچ کس این ناراحتی رو به صورت عیان از اون ندید. تمام ناراحتیش رو هم در خودش بود. آرام گریه میکرد از تمام دردهایی که توی خبرهامون بود. موقعی که خبر مرگ یکی از بچه های ایران می رسید، خبرهای اعدام می اومد تو دوره کرونا یا هر چیز شبیه این، آروم گریه می کرد، حتی برای اینکه اطرافیانش رو با این صدا ناراحت نکنه. اگر دلخوری داشت، گلگی داشت، می اومد انقدر آروم و متین اون رو بیان می کرد که تو هیچ راهی جز پذیرش نداشتی. و همیشه آدمی بود که تلاش کرد مهربونی رو تکثیر بکنه. برای فرهناز مبارزه با سرطان فقط مبارزه با یه بیماری نبود، دائم بلند شدن رو به ما نشون داد. خب خیلی از بچه ها در موردش صحبت کردن امروز، موقعی که حتی دکترها قطع امید کرده بودن باز هم تلاش کرد، حتی تا نزدیک 2 هفته پیش که دیگه شاید هیچ امیدی وجود نداشت داشت از زندگی حرف میزد. با هر کی حرف میزد سعی میکرد نذاره اون چهره غم و چهره بیماریش دیده بشه. لبخندش در اوج درد کنار نرفت. مهمترین قسمت زندگی فرهناز و چیزی که ازش برای من و خیلی از ماها موند اینه که نذاشت مرگ و زندگی در مقابل هم قرار بگیرن و فرهناز هیچ وقت از زندگی کردن دست نکشید. و برای همین هم هست که چیزی که ازش میمونه اینه که یادمون بمونه این زندگی همینقدر که ناپایداره قشنگیش به همینه و فرهناز به ما یاد داد که بجنگیم برای این زندگی.
0: کامیار، در طول حتی زمانی که بیمار بود توی اینستاگرامش پست هایی میذاشت در مورد اعتراضات، حمایت میکرد از جنبش های مردمی. در مورد زندگی حرفه‌ایش در 30 ثانیه اگه بخوای چیزی بگی در مورد فرهناز چی میگی؟
1: فرهناز یکی
0: متاسفانه ارتباط ما قطع شد با کامیار بهرنگ. صحبت های بسیار است در مورد فرهناز اسبت. این بخش خبری رو با یاد و خاطره و صدا و تصویر ماندگار او به پایان می رسانیم.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
3: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. دو روز پس از پایان مهلت 60 روزه برای توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس بازگشایی تنگه هرمز را منوط به تحقق 5 شرط از جمله پایان محاصره دریایی بنادر و لغو تحریم نفت ایران کرد. در مقابل رئیس جمهور آمریکا گفت تمایلی به تمدید مهلت 60 روزه ندارد. حالا تهران و واشنگتن در مرحله تازه‌ای از تخاصم قرار گرفتند، بدون توافق و بدون آتش بس. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: گام‌های معلق لک‌لک در خلیج فارس، بدون توافق، بدون آتش بس. 5 شرط قالیباف برای بازگشایی تنگه هرمز و هشدار تهران درباره ادامه محاصره دریایی ایران. ارزیابی مجله مدرن دیپلماسی: آمریکا و اسرائیل مهر ماه به ایران حمله میکنند. طرح وزارت خزانه‌داری آمریکا برای ضربه به تراستی‌های جمهوری اسلامی در امارات. استراتژی مشتبه خامنه‌ای و فرماندهانش: امتیاز بیشتر یا جنگ، ترامپ و گره گردی اسکندر. سه گزینه پیش روی او برای مقابله با جمهوری اسلامی چیست؟
2: تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد.
1: تکرار شروط جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز دو روز پس از پایان مهلت 60 روزه برای توافق بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، مهلتی که واشنگتن می‌گوید تمایلی به تمدیدش ندارد. در مقابل تهران هم تأکید کرده که آماده جنگ است. چکیده سیاست اعلامی جمهوری اسلامی را می‌توان در صفحه اول روزنامه حکومتی فریختگان در روز سه‌شنبه دید. تأکید بر دشمنی ابدی آمریکا با جمهوری اسلامی و تنها یک راهکار برای مقابله با آن، شکست آمریکا با ادامه ضربه به منافعش. وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در همین روز در اجلاس رؤسای آموزش و پرورش کشور اعلام پیروزی کرد.
3: باز این تعبیر رو، عین جمله که عرض میکنم رو، خیلی از وزرای خارجه به من گفتند. گفتند شما هم جنگ رو بردید، هم دیپلماسی رو بردید.
1: در شرایطی که جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران مدعی شد آمریکا در نابودی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شکست خورده، لفاظی‌هایی که بخش بزرگی از آن برنامه هدفمند تبلیغاتی جمهوری اسلامی است با پیام‌های آشکار، اگرچه این همه واقعیت را انعکاس نمی‌دهد، چون محاصره دریایی بنادر ایران به شدت حکومت ایران را تحت فشار قرار داده. وقتی خبرگزاری رویترز به نقل از شرکت تحلیل داده‌های کپلر گزارش داده صادرات نفت خام ایران به حدود 294,000 بشکه در روز سقوط کرد، این در حالی است که در ایران کمبود بنزین بحران آفرین شد. به همین دلیل دوشنبه یک مقام ارشد ایرانی در مصاحبه با رویترز هشدار داد که تهران محاصره دریایی را برای مدت نامحدود تحمل نمی‌کند. او گفته جمهوری اسلامی به آمریکا تنها چند هفته برای پایان محاصره فرصت داده، وگرنه تهران روی کردش را به تهاجمی تغییر خواهد داد، همونطور که مشتبه خامنه‌ای رهبر غایب نظام خواسته و فرماندهان ارشد سپاه و مقام‌های نظام تکرارش کردند. در مقابل ترامپ گفته مهلت 60 روزه را تمدید نخواهد کرد. با این حال او تاکید کرد تهران توافق مورد نظر آمریکا را نخواهد پذیرفت.
4: خب آنها می‌خواهند توافق کنند، اما حاضر نیستند آن نوع توافقی را بپذیرند که از نظر من ضروری است. ببینید، ما تنها به یک دلیل آنجا هستیم. ایران نباید سلاح هسته‌ای

0: داشته باشد.
1: او با اشاره به عبور میلیون ها بشکه نفت از خلیج فارس گفت آمریکا از طریق محاسبه دریایی تنگه هرمز را در اختیار گرفته. اما این همه حقیقت نیست. سپاه پاسداران همچنان مشغول راهزنی در تنگه هرمز است. به گزارش رویترز روز دوشنبه تنها 6 کشتی موفق شدند از این تنگه عبور کنند. بامداد سه‌شنبه هم مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا از حمله به یک کشتی در تنگه هرمز خبر داد. 14 ماه پیش درست 60 روز پس از مهلت آمریکا به تهران برای توافق، اسرائیل به ایران حمله کرد. اما حالا سپاه پاسداران مطمئن است که ترامپ و نتانیاهو در آستانه انتخابات برنامه‌ای برای حمله برق‌آسا ندارند و این دست رئیس جمهور آمریکا را در پوست گردو گذاشته و تهران را حریص‌تر کرده، تا جایی که جمهوری اسلامی حتی در مذاکره با عمان یک گام به جلو گذاشته و آنطور که یک روزنامه‌نگار اصولگرا خبر داده، کلاً با کنار گذاشتن مسیر عمانی درخواست کرده که همه کشتی‌ها از مسیر شمال تنگه هرمز و با نظارت سپاه پاسداران عبور کنند. خشم ترامپ از عمان و تهدید به بمباران این کشور نتیجه همین تحول در مذاکرات است. روزنامه وال استریت جورنال وضعیت فعلی ترامپ را با بحران اسکندر مقدونی در جریان فتح امپراتوری ایران در 23 قرن پیش مقایسه کرد. وقتی او با گره‌ای موسوم به گردی روبرو شد و به جای باز کردنش با شمشیر آن را برید. این روزنامه به ترامپ توصیه کرده به وزرای خزانه‌داری و خارجه‌اش اختیار تام دهد تا از یک طرف منابع مالی سپاه پاسداران را خفه کند و از طرف دیگر ائتلافی منطقه‌ای برای در هم شکستن نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق و یمن و لبنان شکل دهد. به نظر می‌رسد وزیر خزانه‌داری آمریکا در همین مسیر پیش می‌رود. به گزارش بلومبرگ آمریکا در نظر دارد در فصل تازه‌ای از فشار اقتصادی به جمهوری اسلامی به تروسی‌ها دلال‌های نفتی سپاه پاسداران در خاک امارات ضربه بزند. این استراتژی با صبر و حوصله نتیجه خواهد داد، اما به این شرط که طرف مقابل نادیده گرفته شود. جمهوری اسلامی حالا آشکارا میگوید صبر نمی‌کند تا زیر این فشار خرد شود.
2: یه دونه پایگاه آمریکایی‌ها رو بگیری تو عراق، تو کویت یا در بحرین، یکش بگیریم، سرنوشت جنگ با بزرگترین ارتش امپریالیستی جهان رو ما نهایی میکنیم.
1: بر اساس همین تهدیدها و ارزیابی‌های اطلاعاتی، مجله مدرن دیپلماسی پیشبینی کرده آمریکا و اسرائیل در مهما به ایران حمله خواهند کرد تا از عملیات نظامی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل 2 هفته مانده به انتخابات میان دوره‌ای آمریکا جلوگیری کنند. به نوشته این مجله، آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی 3 گزینه دارد. گزینه اول از سرگیری فوری حمله نظامی به ایران است تا اثر روانی جنگ بر رای دهنده های آمریکایی کم شود. هرچند خطر از دست دادن روایت اول ممکن است ترامپ را از این گزینه دور کند. گزینه دوم خودداری آمریکا از حمله پیشدستانه به ایران و دور کردن نیروهایش از تیررس موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی است. در نتیجه اگر هم تهران به اسرائیل حمله پیشدستانه کند، به عنوان متجاوز شناخته شود. اما سومین گزینه ترامپ بهترین نشان است. حمله پیشدستانه آمریکا به ایران در اکتبر، یعنی مهر ماه آینده. با این گزینه آمریکا در آستانه انتخابات غافلگیر نمی شود و ترامپ می تواند رای دهندگان آمریکایی را متقاعد کند که ادامه جنگ تا بازگشایی کامل تنگه هرمز اجتناب ناپذیر است. ترامپ دوشنبه در مصاحبه با فاکس نیوز گفت در صورت آغاز جنگ با ایران، اسرائیل هم به آمریکا خواهد پیوست. تهران می گوید برای جنگ آماده است.
3: جمهوری اسلامی ایران آماده است به تناسب اقدامات و دسترازی دشمن شکستی سنگین تر از قبل به او تحمیل کند.
1: اما به نظر می رسد ارزیابی جمهوری اسلامی این است که ترامپ فعلا قصدی برای حمله به ایران ندارد و به همین دلیل به دنبال چانه زنی برای گرفتن امتیازات حداکثری است، حتی بیشتر از تفاهم‌نامه اسلام آباد. صبح سه‌شنبه ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال با انتشار تصویری از تنگه هرمز آن را قلمرو آمریکا خواند و معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در شبکه اجتماعی ایکس سخنان او را توهم دانست و نوشت به زودی اصلاحش خواهد کرد. نمونه تکراری از تنش لفظی بین طرفین در شرایطی که آمریکا و جمهوری اسلامی وارد موقعیت جدیدی شدند. تخاصم بدون توافق، بدون آتش بس، اما بدون آتش. آیا ترامپ با همین گام‌های معلق به استقبال انتخابات میان دوره‌ای خواهد رفت یا به جمهوری اسلامی اعتماد نمی کند و آتش می گشاید؟ حالا یا مهر ماه؟ مشتبه پور محسن لندن.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو همراه ما هستن. آقای خلدی درود بر شما. به نظر میرسه جمهوری اسلامی هر روز یک گام جلوتر میذاره. آیا ترامپ تا زمان انتخابات میان دوره‌ای همین سیاست نجنگ نسل رو پیش میگیره یا ممکنه عوض بشه؟
4: به محسون طورت میفرستم قربان در خدمت مردم دلاور ایران. متاسفانه به نظر میرسه که پرزیدنت ترامپ ترجیح میده که تا انتخابات میان دوره این وضعیت نجنگ و صلح رو ادامه بده، ولی بقیده من این واقعا در دست پرزیدنت ترامپ نیست. به نظر میرسه که حکمرانان جمهوری اسلامی و سردمداران سپاه میخوان ایشون رو هل بدن به طرف اینکه وارد درگیری نظامی بشه ظرف چند هفته آینده، برای اینکه این اولدروم بولدروم کردنهای اینها نشون دهنده این هست که میخوان یک امتیازی از آمریکایی ها بگیرن با فشار آوردن در جبهه نظامی.
0: بله، سپاسگزارم از شما که همراه ما بودی. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. بله، به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم و لازمه تشکر کنیم از شما که با گزارش روز دیگه‌ای همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. روز و شبتان به نیکی.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. پیامی که در تروث سوشال منتشر کرد آقای ترامپ،
1: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
0: چه پیام تازه‌ای برای جمهوری اسلامی و البته مردم ایران داره.
2: فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت،
3: فرصتی برای خرید زمان، تجدید قوا،
0: تدارک جمهوری اسلامی برای حملات بیشتر،
4: بنبست مالی دولت،
5: هشدارهای زودهنگامی که از برخی نمایندگان شنیده میشه.
6: کار به جایی رسیده که هم خاموشی هست،
7: بروز برق هم برای بسیاری از مشترکین به شدت افزایش پیدا کرده،
8: سفره مردم و جیب مردم.
0: گزینه‌هایی که ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت بحران بنزین،
9: اجرای هر کدام از این سناریوها چه پیامدهایی رو داره؟
10: سناریوی اول به قدری مضحکه.
11: محمد رضا عارف میگه

0: مزمن، قمار خطرناک، ممکن به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
1: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره‌ای رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره، ایزدخواست را به نمونه‌ای کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. خبرگزاری رسمی امارات به نقل از مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه این کشور اعلام کرد امارات متحده عربی تمامی مبادلات تجاری و معاملات مالی با جمهوری اسلامی را تا اطلاع ثانوی تعلیق کرده. تا کنون جزئیات بیشتری درباره دامنه و نحوه اجرای این تصمیم منتشر نشده. این تصمیم بعد از اون اعلام شد که وزارت دفاع امارات از شناسایی دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی خبر داد که به گفته این وزارت خانه کشتیرانی دریایی را هدف قرار داده بودند.
1: نقش امارات متحده عربی در طول سالهای گذشته، سالهایی که جمهوری اسلامی تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی بوده، بسیار مهم بوده. به صورت یک طرفه بازار امارات متحده عربی و روابط اقتصادی که میان جمهوری اسلامی و امارات بوده به نوعی جایگاه نفس کشیدن جمهوری اسلامی بوده و تامین کننده کلی ارزی که جمهوری اسلامی نیاز داشته برای مبادلات کالاش. رقمی بین 70-80% ارز مورد نیاز جمهوری اسلامی برای خرید و فروش کالاها یا هر معاملات دیگری که انجام میدادن از طریق درهم امارات متحده عربی انجام میشده. بین 25 تا 26 میلیارد دلار حجم وارداتی بوده که جمهوری اسلامی از امارات داشته و بین 7 تا 8 میلیارد دلار سهم صادراتی بوده که جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی داشته. سومین بازار صادرات ایران بوده پس از چین و عراق. مجموعاً در طول سال مالی بین 30 تا 35 میلیارد دلار حجم مبادلات تجاری بوده بین جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی. در طول سالهای گذشته بارها و بارها صحبت‌های به میان آمده بود که جمهوری اسلامی داره استفاده می‌کنه از بستر اقتصادی که در امارات متحده عربی هستش با تأسیس شرکت‌هایی که اونجا داره انجام میده تا به نوعی تحریم‌های ایالات متحده رو دور بزنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش هرانا، نه شهروند اهل اصفهان که در جریان انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه 1404 بازداشت شده بودند کماکان در وضعیت بلا تکلیفی هستند. امیر حسین ساربان و سجاد شمسایی، دو متهم زیر 18 سال این پرونده مشترک، در کانون اصلاح و تربیت نگهداری میشن. شماری از این نه شهروند هم با اتهامات سنگینی از جمله محاربه و افساد فی‌الارض از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روبرو هستند. قانون حقوق بشر ایران گزارش داد صدها زندانی سیاسی و امنیتی در بند دو زندان مرکزی کرج با یک بحران بهداشتی مواجه شدند. بر اساس این گزارش حدود 300 تا 400 تن از بازداشت شدگان اعتراضات سال 1404 در فضای متراکم آلوده و فاقد امکانات اولیه نگهداری میشن. ازدحام جمعیت، شیوع ساس و کنه و نبود آب گرم و کیفیت نامناسب غذا شرایط سختی رو ایجاد کرده. سازمان حقوق بشری هنگا گزارش داده بهزاد بزرگزاده با گذشت بیش از دو ماه از بازداشت همچنان بلا تکلیف و محروم

0: از دادرسی منصفانه در زندان مرکزی زاهدان است. بر اساس گزارش اینگا، آخرین تماس تلفنی این ورزشکار با خانواده‌اش در اواخر خرداد ماه بوده و از آن زمان تا کنون هیچ گونه ارتباط یا ملاقاتی با خانواده نداشته. همزمان با گزارش‌ها از ناکافی بودن میزان کالابرگ برای جبران کاهش قدرت خرید مردم و اختلال در اجرای این طرح، رئیس سازمان برنامه بودجه گفته منابع کافی برای استمرار طرح کالابرگ وجود ندارد. حمید پور محمدی گفته با ادامه روند فعلی درآمدهای نفتی، کسری منابع برای اجرای طرح کالابرگ تا پایان سال به 4000 تا پایان سال جاری به 412,000 میلیارد تومان خواهد رسید. او اضافه کرده اگر قرار باشد کالابرگ 1,000,000 تومانی افزایش پیدا کند، میزان این کسری هم افزایش خواهد یافت. در همین حال روزنامه شرق به نقل از فعالان صنایع غذایی نوشته گرانی ها مصرف گوشت، مرغ، تخم مرغ و برخی دیگر از مواد غذایی رو 25% تا 50% کاهش داده. در این مطلب آمده تورم سه رقمی مواد غذایی و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده نیازی به واردات برخی اقلام خوراکی نباشد و برنامه افزایش تولید برخی کارخانجات صنایع غذایی هم متوقف شود. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از موج جدید گرانی ها و بحران معیشت خانوار ها گزارش های متعددی برای ما ارسال کردند. یکی از این روایت ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم بشنویم.
1: امروز 27 مرداد 1405 من رفتم لبنیاتی، یه قالب کوچولو پنیر، یه خرمای 900 گرمی، 10 دونه تخم مرغ و یه دونه دوغ. خریدم چقدر؟ 932,000 تومان، نزدیک 1,000,000 تومان. اون وقت من یه راننده اسنپم از صبح تا حالا خوبه چقدر کار کرده باشم؟ 680,000 تومان.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی در مورد کمبود منابع مالی برای طرح کالابرگ بیشتر توضیح میده.
2: دولت اومد و با حذف ارز ترجیحی در واقع باعث شد که قیمت بسیاری از کالاها به ویژه کالاهای خوراکی بالا بره و در ادامه برای جبران این وضعیت و این افزایش قیمت‌ها اومد یک چنین طرحی رو اجرا کرد. پس اساساً فلسفه کالابرگ این بوده که قدرت خرید از دست رفته مردم رو بیاد و جبران بکنه. اما چه اتفاقی افتاد؟ نخستین اتفاق این بود که از همون اول بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود. اون موقع هنوز محاصره دریایی هم وجود نداشت. و دومین مسئله‌ای که همون موقع گفته می‌شد همین بود که افزایش قیمت‌ها هیچ تناسبی با رقم کالابرگ نداره. چون فقط چند تا کالای مهم مثل برنج، روغن، گوشت رو در نظر بگیرید، اینها کالاهایی هستن که بعد از حذف ارز ترجیحی بسیار گرون شدن و الان هم تورمشون سه رقمیه. بنابراین افزایش قیمتی که این کالاها داشتن با اون 1,000,000 تومان کالابرگ جبران نمیشون. اما در ادامه همین رقم هم به دلیل تورم قدرت در واقع جبرانی خودش رو از دست داد. خب ما توی ماهای گذشته دیدیم که در عمل توی تورم مواد غذایی مسیر کاملا از تورم عمومی جدا شد و منابع کالابرگ هم که خب گفته میشه به درآمدهای نفتی گره خورده، در نتیجه بسیار کاهش داشته و ما الان میدونیم که بانک مرکزی حداقل 30,000 میلیارد تومان از منابع کالاهای اساسی رو با چاپ پول تامین کرده که خب این خودش باعث نگرانیه. و اتفاق بدتر میتونه این باشه که دولت برای کسری منابع کالابرگ تورم ایجاد بکنه خودش و این چالش مردم رو برای تامین کالاهای خوراکی بیشتر میکنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. در پی حمله شبانه مهاجمان مسلح به روستای در مرکز نیجریه دست کم 25 نفر کشته، 3 نفر هم زخمی شدند. به گفته مقام‌های محلی بیشتر قربانیان زنان و کودکان بودند و تحقیقات پلیس برای شناسایی عامل آن آغاز شده. این ایالت سال‌هاست شاهد درگیری میان کشاورزان و دامداران بر سر زمین و منابع طبیعی است. آژانس فضایی اروپا اعلام کرد سوفی ادنو به عنوان نخستین فضانورد زن فرانسوی پیاده روی فضایی خود را در ایستگاه بین‌المللی فضایی با موفقیت آغاز کرد. این عملیات با هدف تعویض یک آنتن کلیدی ارتباطی ناسا انجام شد. دادگاه رسیدگی به شکایت 29 ایالت آمریکا از شرکت متا در کالیفرنیا آغاز شد. ایالت‌های شاکی متا رو متهم کردن که فیسبوک و اینستاگرام رو به گونه‌ای طراحی کرده که برای کودکان اعتیادآور است و به سلامت روان آنها آسیب می‌زند. خانواده چند نوجوان هم متا رو به بی‌توجهی به امنیت کودکان برای افزایش کاربران و تعامل در این پلتفرم‌ها متهم کردند. ایالت‌های شاکی خواستار میلیاردها دلار جریمه و تغییر در شیوه فعالیت متا هستند. اما بامداد سه‌شنبه حملات متقابل روسیه و اوکراین بار دیگر شدت گرفت. حمله روسیه به استان خارکیف در شمال شرق اوکراین دست کم 10 کشته و 17 زخمی بر جای گذاشت و همزمان منطقه موسکو هدف یکی از گسترده‌ترین حملات پهپادی اوکراین قرار گرفت.
3: بامداد سه‌شنبه حملات متقابل روسیه و اوکراین بار دیگه شدت گرفته. در استان خارکیف در شمال شرق اوکراین حمله روسیه به یک شهرک به نام پچنیهی دست کم 10 کشته و 17 زخمی به جا گذاشته. مقام‌های اوکراینی میگن که حمله به یک تقاطع شلوغ انجام شده و به ساختمان‌های مسکونی، چند فروشگاه، یک کافه و اداره پست آسیب زده. ولادیمیر زلنسکی گفته که آتش سوزی ناشی از حمله مهار شده و اوکراین به این حمله پاسخ خواهد داد. همزمان اوکراین هم یکی از گسترده ترین حملات پهپادی خودش رو به خاک روسیه انجام داده. مقام های روسیه میگن صدها پهپاد به سمت موسکو و مناطق اطراف اون پرتاب شدن و 180 پهپاد بر فراز منطقه موسکو رهگیری شدن. اوکراین در هفته‌های اخیر حملات دوربرد به پالایشگاه‌های نفت و مراکز لوجستیکی روسیه رو افزایش داده. در همین ارتباط تنش بین موسکو و لندن هم بالا گرفته. روسیه به بریتانیا هشدار داده که ارسال پهپادهایی که برای حمله به خاک روسیه استفاده میشن برای لندن پیامد خواهد داشت. این هشدار بعد از گزارشی مطرح شده که میگه پهپادهای ساخت بریتانیا برای اولین بار در حملات دوربرد اوکراین به روسیه استفاده شدن، موضوعی که وزارت دفاع بریتانیا تایید نکرده، اما لندن میگه که حمایت نظامی از کیف رو ادامه خواهد داد. بریتانیا قراره تا پایان سال 2026 150 هزار پهپاد در چارچوب یک بسته کمک نظامی 752 میلیون پوندی در اختیار اوکراین قرار بده. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. همکارانم از لندن با یک بخش خبری زنده با شما خواهند بود. وقت بخیر.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از اشک پر شد، گلیه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ می رفتند، امیدی آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند. به شوق زندگی آواز می خواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.

0: آقای ترامپ در لابلای صحبت‌هایی که امروز داشتند، حالا سوای بر صحبتی که راجع به تنگه هرمز کردند، ایشون گفتن که استقبال می‌کنند، بد فکری نیستش که اصلا تنگه هرمز رو بخش از قلمرو ایالات متحده محسوب بکنند. یک صحبت خیلی مهمی داشتن، این که محاصره اقتصادی بنادر ایران تأثیر خودش رو گذاشته. پیشتر هم مشاورین آقای ترامپ بهشون گفته بودن که حتی تأثیر این توامان محاصره اقتصادی به علاوه محاصره بنادر جنوبی ایران به علاوه تحریم هایی که ایالات متحده داره میذاره، تأثیرش حتی از اون حملات نظامی هم بیشتر خواهد بود. بعید به نظر میرسه که فعلا آقای ترامپ بخوان برن به سمت یک گزینه نظامی سخت، مگر اینکه جمهوری اسلامی آن گونه که داره در خبرها میاد که آماده شده بودن برای یک رویارویی مستقیم‌تر و سخت‌تر با ایالات متحده، در این مدت از مدت آتش بس استفاده کردن برای اینکه بخوان به نوعی حوثی ها رو تأمین تجهیزاتی و فکری بکنن، از سوی دیگر نیروهای نیابتیشون رو. اگر جمهوری اسلامی قدمی به سمت این نخواد برداره که حرکات خطرناکی رو در مورد تنگه هرمز انجام بده، ایالات متحده شاید نیازی به این نبینن آقای ترامپ که بخوان برن به سمت اون بخش گزینه نظامی همون گونه که داشتیم تا هفته قبل می‌دیدیم. اما اگر جمهوری اسلامی عرصه رو بر خودش تنگ ببینه با این فشار اقتصادی که الان داره از همه طرف وارد میشه به اونها، اینکه بنزین نمیتونن وارد بکنن، اینکه نفت نمیتونن صادر بکنن، اینکه کالاهای اساسی در ایران داره کم کم دیگه صدای مردم رو در میاره. الان ایلنا یک گزارشی داده که یک خانواده کارگری برای اینکه فقط مایحتاج زندگی خودشون رو تامین بکنن 90 میلیون تومان در ماه باید درآمد داشته باشند. بعضی از این رقم ها اصلا شاید قابل تصور نباشه که به هر حال با این پای حقوق هایی که داره پرداخت میشه در ایران چجوری میخواد این هزینه رو جبران بکنه. اما به هر حال اگر این شرایط رو جمهوری اسلامی بتواند به یک نوعی به یک مذاکره برسونه اونجوری که آقای ترامپ میخواد، اون امتیازاتی که آقای ترامپ میخوان رو بهشون بدن، شاید بتونه امیدوار به این باشه که خب هم محاصره اقتصادی برمیشه هم به سمت گزینه نظامی آقای ترامپ نمیره. اما اگر نخوان امتیازات رو بدن، این گونه که آقای ترامپ دارن میگن امکان نداره جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بخواد دست پیدا بکنه، اینکه در خصوص تنگه هرمز اصرار بر گرفتن عوارض بخواد وجود داشته باشه، امروز آقای ترامپ دیگه تعارف رو کنار گذاشت، گفت اگر عمان هم بخواد بیاد سد راه ما بشه ما به اونها حمله نظامی خواهیم کردش. از سوی دیگر یکی از مهمترین خبرهایی که امروز داشتیم صحبتهایی بود که آقای جانسون رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده داشتن، گفتن که مسئله تنگه هرمز داره حل میشه به صورتی که به زودی هم اعلام خواهد شد، اما جنسش به اون جنسی که بشینیم پای میز مذاکرات با جمهوری اسلامی صحبت بکنیم تفاوت داشته. ایشون داشتن از یک ائتلاف بین المللی صحبت میکردن که به زودی تنگه هرمز رو باز خواهد کرد و مشکلش رو یک بار برای همیشه حل خواهد کردش. ما ببینیم آقای ترامپ و دیگر شرکاش در منطقه چه تصمیم خواهند گرفت، ضمن اینکه تصمیمات تهران بسیار مهم است. میخوان به سمت ماجراجویی برن یا کمی میخوان عقلانیت رو هم به خرج بدن.
1: وقتی خانوار در آستانه فقر مطلق قرار میگیره و البته این فقر مطلق اکثریت جامعه رو در بر میگیره، اون موقع دیگه تقاضا به شدت کاهش پیدا میکنه. همین موردی رو هم که شما در موردش صحبت کردید، منتها این امر میانجامه در ادامه گسترش خودش به پدیده رکود تورمی و کاهش مصرف، کاهش سرمایه گذاری و البته کوچک شدن اقتصاد. چرا که با کوچک شدن سفره مردم، سفره مردم که کوچک میشه میانجامه به اینکه کل اقتصاد، کیک اقتصاد کوچک میشود. و همزمان توجه داریم که دولت به دلیل کسر بودجه خودش مجبور پول بدون پشتوانه وارد بازار بکنه. این عدم تعادلی که اونجا وجود داره، یعنی اینکه ساختار حقیقی اقتصاد کوچک و کوچکتر می شود اما از طرف دیگه بخش پولی گسترده می شود، می انجامد به این تورم افسار گسیخته و این تبدیل میشه به یک چرخه باطل، یک دور باطل که به هر حال در نهایت این است که فقر، رکود و البته بحران‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی پیامدهای اون خواهد بود. دولت نمیتواند با اون سازوکارهایی که در اختیار داره جبران بکنه، ترمیم بکنه قدرت خرید، و خانوار با فروش تلاجات یا حتی اسباب و اساسی منزل نمیتونه ادامه بده زندگیشو، اونجا میانجامه به اینکه شورش ها یا خیزش های عمومی صورت بگیره.
2: طبق طرحی که مجلس جمهوری اسلامی همین یک شنبه کلیاتش رو تصویب کرد، هر گونه ارتباط با خارج از کشور از ارسال محتوا یا حتی انجام پروژه‌های دانشگاهی و تحقیقاتی بدون مجوز میتونه براتون پرونده امنیتی و مجازات زندان داشته باشه. اسم طرح اینه: مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور. چون طولانیه، از اینجا به بعد خلاصش میکنیم و میگیم طرح نفوذ. بریم ببینیم این طرح دقیقاً چی میگه.
3: قیام جوانان دلیر شهرستان فلارد جهت حمایت از شاهزاده رضا پهلوی.
2: طرح نفوذ هنوز قانون نشده، اما نسخه اولیه‌ای که ازش منتشر شده 19 ماده داره و حالا مجلس کلیاتش رو تصویب کرده، ولی صحبت از یه نسخه نهایی 33 ماده‌ای هم هست. بریم سراغ چند تا از مهمترین مواد همون نسخه اولیه 19 ماده‌ای، چون به قول معروف مشت نشانه خرواره. اول ماده 7. ماده 7 طرح میگه ارسال فیلم، عکس، صدا، پیام یا داده برای رسانه‌های غیر ایرانی یا افرادی که خارج از کشور فعالیت رسانه‌ای دارن میتونه جرم باشه. مجازاتش 6 ماه تا 2 سال زندان و در بعضی شرایط حتی تا 5 سال.
4: یک تصویر فرستاده بر اونها، یک مطلب اونها را اینجا بازنشر کرده، یه حرف اونهایی که به دروغ بوده، این دروغ رو اومده منتشر کرده. خب دشمن میخواد چیکار کنه؟ میخواد مردم نگران بشن، میخواد مردم مایوس بشن، میخواد مردم با هم. همین کسانی که من این کارا رو انجام میدن، اینا خب طبیعی است اینا پیاده نظام دشمن هستن، اینا به نحوی از اینا به دشمن کمک میکنن.
2: طبق ماده 6 طرح نفوذ، مصاحبه با رسانه‌هایی که جمهوری اسلامی معاند مینامه میتونه جرم باشه. برای بقیه رسانه‌های خارجی هم ارتباط کاملا آزاد نیست و سازوکاری برای ثبت و اطلاع رسانی به وزارت اطلاعات در نظر گرفته شده. مثلا شما استاد دانشگاهی، اقتصاددانی یا حتی یه ورزشکار یا هنرمند و یه رسانه خارجی ازتون میخواد مصاحبه بدید، بسته به اینکه اون رسانه از نظر جمهوری اسلامی تو چه دسته‌ای قرار گرفته، ارتباط با اون رسانه میتونه براتون مشکل ایجاد کنه. ماده 5 میره سراغ دانشگاه‌ها و پژوهشگرا. طبق نسخه منتشر شده تر، وزارت اطلاعات باید مشخص کنه کدوم دولت‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات خارجی برای بعضی بورسیه‌ها، کمک هزینه‌ها و همکاری‌های علمی مجازن. مثلا شما یه پژوهشگری و یه دانشگاه خارجی بهتون پیشنهاد میده روی یه پروژه مشترک کار کنید یا برای تحقیقتون کمک هزینه بگیرید. اگه این همکاری خارج از چارچوبی باشه که تعیین شده، میتونه 6 ماه تا 2 سال زندان داشته باشه. اما دامنه این طرح حتی به رسانه و دانشگاه هم محدود نمونده. ماده 14 میره سراغ فرهنگ و هنر، فیلم، مستند، کتاب و آثار هنری. یکی از عبارت‌های این ماده اینه: آثاری که از ایران چهره سیاه نشون بدن ممنوعن. یعنی مثلا مستندی درباره فقر، اعتیاد، زندان و یا اعتراضات. و مجازات هم فقط زندان نیست، محرومیت از فعالیت فرهنگی و ضبط منابع مالی تولید اثر هم در این ماده پیش بینی شده.
5: نکته مهمتر این که اصلا دستگاه قضایی نیاز به قانون نداره، منتظر قانون نمیمونه. دستگاه قضایی همین الان داره این قانون رو اجرا میکنه. یعنی سنگین ترین احکام که اعدام هست رو داره اجرا میکنه، طبق همین چیزای موادی که تو همین قانون هم اومده که فلان چیز نفوذ اون جاسوسی اون فلانه، در حالی که در واقع نفوذی های اصلی، جاسوس های اصلی رو در درون خودشون بگرد جستجو بکنن. و اینها نفوذی ها و جاسوس های ساختگی و جعلیه. یعنی همونطور که گفته شد جمهور اسلامی برای تناب دارش دنبال گردن میگرده، حالا دنبال نفوذی میگرده، در حالی که مجازات از قبل آماده است.
2: نمیخوام بیشتر از این سرتون رو درد بیارم و به همین چند تا ماده که گفتم بسنده میکنم، اما تصویب کلیات این طرح انتقادهای زیادی رو در پی داشته و خیلی ها رو یاد قوانین سختگیرانه کره شمالی انداخته. چرا؟ این دو ستون رو ببینید. مثلا در طرح جمهوری اسلامی ارسال فیلم، عکس، صدا، پیام و داده به رسانه‌ها و افراد خارج از کشور در شرایطی که گفتیم میتونه جرم باشه. در کره شمالی هم دریافت، نگهداری و توزیع فیلم، عکس، موسیقی و کتاب خارجی جرم انگاری شده. شباهت بیشتر از این که توی اسم قانون باشه، توی چیزهایی که هدف گرفته شده. رسانه خارجی، فیلم، عکس، فعالیت فرهنگی و ارتباط با خارج و غیره. جمهوری اسلامی در طول حیاتش همیشه سعی کرده مردم ایران رو محدود کنه. حکومتی که قانون رو نه برای رفاه شهروندان بلکه برای تحمیل خواسته های خودش در خدمت میگیره و هدفش بزرگتر کردن دایره متهمان و در نتیجه سرکوب بیشتره.

0: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چندصدا است.
1: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
2: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
3: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن گفت ماما من بی‌گناه.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست‌هایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. یک هفته است که 13 صیاد بندرلنگه‌ای به دریا رفتن و برنگشتن. خانواده هاشون و کل یک شهر نگران وضعیت اونان که چی بر سرشون اومده و چرا برنگشتن. ولی دریغ از توجه استانی و ملی به این مسئله. من این چند روز که این خبر رو می دیدم و پیگیری می کردم، به ذهنم رسید چرا این خبر تبدیل به خبر اول رسانه های هرمزگان نشده؟ چرا خبرگزاری های سراسری کشور به اون توجه نمی کنن؟ چرا براش تیتر نمی زنن؟ گزارش تهیه نمی کنن؟ چرا حتی شعبه های استانی خبرگزاری های اصلی ایران مثل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، ایسنا، مهر، بقیه، حتی در سطح اخبار استانی و صفحه استانیشون هم این موضوع رو مهم ندیدن و بهش نپرداختن؟ من امروز از صفحات استانی این خبرگزاری ها عکس گرفتم که شما الان اونا رو میبینید. حتی یک خبر کوچیکم درباره بیخبری از سرنوشت این 13 صیاد بندرلنگه‌ای در خبرهاشون نمیبینید. حالا میگیم برای رسانه‌های ملی مهم نبوده، که باید باشه، ولی چرا حتی برای رسانه‌های استانی خود هرمزگان هم که تصاویرش رو میبینید مهم نبوده؟ همه خبری هست جز خبر اون 13 تا. من وقتی این خبر رو در این چند روز دیدم، ذهنم بهش حساس شد که چه اتفاقی در ایران افتاده که برای حکومت و مسئولین مهم نیست که 13 تا صیاد ایرانی رفتن به دریا و هنوز برنگشتن. این هر جای دیگه دنیا بود به یکی از مسائل اصلی کشور تبدیل می شد. همه می آدن پای کار برای این، چون پای جون 13 انسان، 13 هموطن در میانه. اما چرا در جمهوری اسلامی موضوع به این مهمی حتی در سطح رسانه‌های استانی هرمزگان هم بهش توجه نمیشه؟ رئیس جمهور دربارش صحبت نمیکنه، وزیر مربوطه دربارش صحبت نمیکنه، استاندار راجبش صحبت نمیکنه. به نظرم این فقط غفلت و بی‌توجهی نیست. به نظرم موضوع به مسائل اساسی تر برمیگرده، به اینی که اصولاً انسان ایرانی به عنوان انسان برای مسئولین جمهوری اسلامی مهم نیست، دغدغه‌شون نیست. انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامیه. اصولاً اینی که چند ایرانی میمیرن یا کشته میشن در جمهوری اسلامی مسئله مهمی نیست. خودشون هم میگن، تحلیلگراشون هم میگن، با افتخارم میگن که مثلا اگر در جنگ یه تعداد سرباز آمریکایی کشته بشن و تابوتشون به آمریکا برگرده، جامعه آمریکا که این تابوت‌ها رو ببینه به هم میریزه. ولی میگن اگر در ایران تعداد زیادی از مردمام کشته بشن، جامعه به هم نمیریزه. خب این کدومش درسته؟ اونی که در آمریکا نسبت به چند تا جنازه حساسیت نشون میدن، یا این مسئولین جمهوری اسلامی که به صدها و هزاران و ده ها هزار اهمیتی نمیدن؟ همین تعریفی که مقامات و تحلیلگرای حکومتی از اهمیت جان انسان ایرانی میکنن نشون میده خود حاکمیت هم به لحاظ ذهنی و فکری پذیرفته که آقا جون انسان ایرانی مهم نیست. و با افتخارم میگن که اگر کلی از مردم در جریان جنگ کشته بشن قابل پذیرشه. میگن سطح تحمل جامعه بالاست. چرا باید اینجوری باشه؟ اصلا نباید اینطوری باشه. یه دلیل مهمی که در خیزش‌های مردمی همینطوری دست میذارن رو معاشه اسلحه جنگی و شلیک میکنن و مردم رو میکشن همین نگاهه. یعنی حکومت جمهوری اسلامی چون جون انسان ایرانی براش مهم نیست، چون انسان ایرانی براش مهم نیست، براش کشتن مردم راحت. دیدید دیگه، در حالی که هزاران هزار نفر رو در دیما کشتن و آمار کشته شده ها خیلی خیلی بیشتر از آمار رسمی و دولتیه، ولی مقامات جمهوری اسلامی با نوعی بیخیالی میگن ما 3000 نفر رو کشتیم، بیشتر نبوده. یعنی اصلا حتی در مقیاس آمار دولتی خودشونم که آمار درستی هم نیست، انگار براشون مسئله نیست که مثلا به قول خودشون 3000 نفر رو کشته باشن، در حالی که آمار کشته شده همطوری که گفتم خیلی خیلی بیش از اینه. راحت میگن 3000 نفر تو مصاحبه هاشون میگن، و چون جون انسان ایرانی براشون مهم نیست اینجوری میگن. حتی تلاش میکنن اول اون انسان رو، یعنی اون معترضین رو، با یه اتهامات سیاسی، با یک انگ زدن از ابعاد انسانی توهی کنن، بعد کشتن اونا رو توجیه کنن. اول میگن اینایی که اومده بودن خیابون معترض نبودن، اغتشاشگر بودن. بعد میگن اینا میخواستن کودتا کنن، در حالی که هیچ جای دنیا به حضور معترضانه میلیون ها نفر در خیابان نمیگن کودتا. در هیچ دانشکده علوم سیاسی به این نمیگن کودتا. کودتا کار یک گروه کوچیک، اونم تو حکومت، علیه یه بخش دیگه حکومت، نه میلیون ها نفر مردم و اونم علنی در خیابان. ولی حکومت چون میخواد توجیه کنه کشتن مردمو، توجیه پیدا کنه برای کشتار مردم، اسم انقلاب مردمو میگذاره کودتا. بعد به دروغ میگه اینا رو اسرائیلیا کشتن، و بعد میاد به جایی که بگه اینا رو کشتیم میگه فوت شدن. بین فوت شدن و کشته شدن تفاوت است. همین چند روز پیش پزشکیان گفت اینا فوت شدن، و این جنایت در جنایته. کاری که پزشکان و امثالون میکنن این جنایت در جنایته. اول مردم رو میکشن، بعد میگن فوت شدن. چجوری فوت شدن؟ شما با اسلحه جنگی زدید و کشتید. اینا توی خونه یا در اثر بیماری که فوت نکردن که.
1: به هیچ وجه آدم از ذهنش نمیتونه خارج کنه که جوانای ما یه تعداد زیادشون فوت کردن، شهید شدن، یه تعدادشون صدمه دیدن، یه تعدادشون یه سری اعضای خودشون رو از دست دادن. خب این خیلی بد بود برای هنوز من اون حادثه رو نمیتونم فراموش کنم.
0: این کاری که پزشکیان میکنه و با کلمات بازی میکنه و کشته شدن جاوید نما از سوی حکومت رو میگه فوت کردن، میگه این حادثه رو نمیتونم فراموش کنم، این هم جنایته هم خیانت بزرگی. جنایت از این لحاظ که اینا به شکل سازمان یافته و با دستور از بالا کشتن، و خود پزشکیان به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی دستور کشتار امضا کرده، بعد میگه حادثه. این حادثه نیست، شما مردم رو دستور دادید بکشن. بعد میگه فوت شدن، این فوت شدن نیست، کشتید مردم. خیانت هم از این نظر که این خیانت به واژه است، خیانت به کلمه است، خیانت به شعور مردمه که کشته شده های مظلوم رو بگی فوت کردن، و آگاهانه این کارو میکنی. بالاخره پزشکیان بهتر از هر کسی میدونه که در 18 و 19 و 20 و 21 روزهای بعد چه اتفاقی افتاد در دیما و چطور سازمان یافته مردم رو کشتن. بعد میاد واقعه رو تعریف میکنه. اینا نه فقط جون مردمی که خودشون میکشن براشون مهم نیست و راحت از کشتن هزاران هزار تن حرف میزنن، نه فقط براشون مهم نیست که چقدر از مردم در جنگ کشته بشن، اصولا جون انسان ایرانی براشون مهم نیست، اولویت نیست، دغدغه‌شون نیست. نه فقط جون ایرانی، کیفیت زندگی ایرانی هم براشون مهم نیست، حتی زنده ها، یعنی زنده و مرده ایرانی براشون فرقی نمی کنه. نحوه زندگی ایرانی های زنده براشون مهم نیست. براشون مهم نیست که کیفیت زندگی مردم روز به روز افت میکنه. براشون مهم نیست مردم درآمد کافی ندارن و پولشون به سر برج نمیرسه. براشون مهم نیست هوای شهرها آلوده است، براشون مهم نیست یخچالای مردم خالیه، براشون مهم نیست وضع سلامت و بهداشت و دوا و درمان مردم روز به روز بدتر میشه، براشون مهم نیست که اولیات ضروری زندگی مردم مثل آب و برق تأمین نیست. مقامات جمهوری اسلامی همش دم از تاب‌آوری میزنن، ولی منظورشون از تاب‌آوری این نیست که چه بلای سر مردم میاد، منظورشون از تاب‌آوری اینه که نکنه جمهوری اسلامی تاب نیاره و سقوط بکنه. خب اصلا در موضوع تاب‌آوری جای انسان ایرانی کجاست؟ انسان ایرانی به عنوان انسان براشون مهم نیست. این چه تاب‌آوریه که انسان ایرانی داره زیرش له میشه؟ این چه تاب‌آوریه که انسان ایرانی به جای رسیده که گوشت خریدن برای خیلیاش داره تبدیل به آرزو میشه؟ این چه تاب‌آوریه که اصلا این که بر سر انسان ایرانی چی میاد معنایی برای حکومت نداره و همش منظورش از تاب‌آوری اینه که اگر گرونی هست تو یه انسان ایرانی تحمل کن، اگر گوشت نمیتونی بخری تحمل کن، اگر اجاره خونه نمیتونی بدی تحمل کن، اگر خونه نمیتونی بخری تحمل کن، اگر نمیتونی پسر و دخترتو داماد و عروس کنی تحمل کن، اگر برقت قطع میشه تحمل کن، اگر برقت قطع میشه تحمل کن، ولی من دولت قبض برقو چند برابر برات میفرستم. من دولت اگر میخوام بنزینو گرون کنم گرون میکنم، برام مهم نیست، ولی تو باید تحمل کن. سوال اینه که جای انسان ایرانی و شهروند ایرانی توی این تاب‌آوری که این روزا همه مسئولین جمهوری اسلامی میگن کجاست و جای شما حکومتی ها کجاست؟ به نظرم اینا جزئیات زندگی روزمره مردم در ایران براشون اصلا قابل لمس نیست، و اگرم قابل لمس باشه براشون مهم نیست. براشون فقط مهمه که جمهوری اسلامی سقوط نکنه و این سفره که سرش نشستن و دارن میخورن جمع نشه، این براشون مهمه.
2: آقا ما چه گناهی کردیم که این وضع ما باشه؟ سلی هسته کی ما سلی چه دردی خلیم؟ هشت و شیش تا کیسه میدیم.

0: با سلام خدمت همه مسئولین و همکاران عزیز، این هم وضعیت نونوایی ما. زور به عقرب تقریبا 2 کیسه بیشتر هم شاید باشه، خمیر خراب شد، حالا باید جمعش کنم ببرمش بریزمش تو شد.
1: زن و بچه همو فرستادم خونه مادرش، خودم برای خودم اینجا این آب و پیازه، یکم ادویه میخوام روش نون تولید کنم و مثل ماکارانی دم بکشه بخور. ای لعنت بر شما و آیین و مذهبتون.
2: چهار اسبار سومی که داره برق میره امروز، خدا شما رو لعنت کنه، خدا شما رو به زمین گم بنشونه. مگه میشه تو یه روز 3 بار برق بره؟ مگه میشه؟ مگه داری؟
3: به نظرم اون جایی که جمهوری اسلامی سقوط کرده در دلهای مردمه، در قلب مردمه، در ذهن مردمه. درسته که هنوز یه نهادهای هستن به اسم جمهوری اسلامی، اصلا هم دستشونه و مردم رو هم میکشن و اصولا هم براشون مهم نیست که چه تعداد آدم رو میکشن که جمهوری اسلامی سقوط نکنه. ولی واقعیت اینه که خیلی وقته که در ذهن اکثریت ایرانیا جمهوری اسلامی سقوط کرده، در ذهن خیلی از مردم منطقه هم.

0: منطقه با ما و انقلاب اسلامی خوبن، اینو میگفتن دیگه. ولی الان میبینیم که یکی یکی ملت‌های منطقه هم دارن از اینا متنفر میشن. با این حملاتی که به همسایه‌های جنوبی ایران کردن و شب و روز علیه شهره اونا موشک شلیک کردن، الان ذهنیت کاملا منفی علیه جمهوری در منطقه شگرفته. همین امروز من قبل از که بیام برنامه، امارات اعلام کرد کل روابط تجاری و بانکی و مالی و هر چی رابطه اقتصادی با جمهوری اسلامی قطع میکنه. خب کی ضرر میکنه این وسط؟ مردم بدبخت جنوب، مردم بندر عباس و بندر لنگه و اینا که زیر بمباران بودن. حالا این زندگی که سالها به تجارت با دبی و رأس الخیمه و شارجه و اینا وابسته بود، مردم جنوب آسیب میبینن. اینا براشون مهمه؟ ابدا، اصلا براشون مهم نیست. اینا سالها به این مینازیدن که در لبنان و سوریه نفوذ داریم، هم دولتشون به ما وابسته است هم مردمشون ما رو دوست دارن. ولی الان دیگه دیدید اینطوری نیست. هم دولت لبنان به یه دولت ضد جمهوری اسلامی تبدیل شده، هم مردم لبنان از دخالت‌های جمهوری اسلامی خسته شدن و دارن اخراجشون میکنن. سوریه رو بعد از 40 سال خرج بی خود از دست دادن و از اونجا بیرونشون کردن. مردم سوریه هم به شدت از اینا متنفرن، چون اینا حاضر شدن برای موندن اسد در قدرت 300-400 هزار نفر رو در سوریه بکشن که اسد رو در قدرت نگه دارن، در نهایت نموند و فقط اون چیزی موند نفرتیه که مردم سوریه از اینا پیدا کردن. در واقع وقتی کشتن چند صد هزار نفر از مردم سوریه رو برای حفظ اسد میگذارم کنار کشتن ده ها هزار نفر در ایران برای موندنشون، میبینم که نه فقط اینا مسئلهشون انسان ایرانی و جون انسان ایرانی نیست، اصولا اینا با کشتن انسان ها اونم در این ابعاد بسیار وسیع مشکلی ندارن. یکی از همین آخوندا که ازش به عنوان یکی از نامزدهای اصلی جانشینی خامنه‌ای نام برده میشد، علنا در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت اگر نصف جمعیت کره زمین یعنی 4 میلیارد نفرم کشته بشن اصلا مهم نیست. اینا نگاهشون به انسان اینه.
1: یعنی الان 42 هزار نفر کشته شدن،
2: بیشتر از اینا هم بشه، نصف عالم کشته بشن. امام یه موقعی میفهمودن گیرم که ابرقدرت ها همه ما بسیجای دنیا اسلام رو به دار بکشن و همه زنان ما رو به اسارت بیارن، برای رسیدن به مقصد میارزه.
0: این نگاه که اگر نصف کره زمین هم کشته بشن مهم نیست، فقط دیدگاه یه آخون نیست، دیدگاه کل روحانیت حاکم بر ایرانه. این فرد از شانسای جدی رهبری جمهوری اسلامی بود. الان که داریم با هم صحبت میکنیم، این فرد میتونست رهبر جمهوری اسلامی باشه، برای کل ایران تعیین تکلیف کنه. و اینکه چون این آدمایی بر ایران حکومت میکنن خیلی خطرناک، اینکه به راحتی بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایران رو میکنن. این اینطور نیست که یک سرهنگ یا سردار فرمانده نیرو انتظامی یا یه سردار سپاه در یه شهر یا یه استانی تصمیم گرفته باشه که تیراندازی کنه به سمت مردم. نه، نوع کشتار دیمانشون میده حکومت به طور سازمان یافته این کشتار انجام داده. از بالاترین سطوح تصمیم گیری جمهوری اسلامی، یعنی از شورای عالی امنیت ملی دستور دادن برای این کشتار و میدونستن که دارن کشتار دست جمعی میکنن و حتی برای این کشتار تمرین کرده بودن، مانور برگزار کرده بودن که چطور مردم بکشیم. آخه آدم مانور برگزار میکنه که چجور مردم و کشورش رو بکشه؟ من ویدئوشو دیدم که در اطراف تهران، ظاهرا در یه جایی در اطراف قصر فیروزه در شرق تهران، اون تپه های پشتش، مانور برگزار کرده بودن که اگه مردم قیام کردن چطور مردم رو بکشیم. و در اون ویدئو سرداره ارشد سپاه حضور دارن، بر مانور کشتن مردم نظارت میکنن. دقیقا سه سرداری که اسرائیل اونا رو کشت اونجا بودن: محمد رضا زاهدی، غلام مهرابی معاون اطلاعات ستاد کل، و مهدی ربانی معاون عملیات ستاد کل که مؤسس گردانه امنیتی مامالی هم است. روی مانور و تمرین کشتن مردم دارن نظارت میکنن. و علیرضا بیگدلی معاون امنیت قرارگاه سارالله داره بهشون توضیح میده که سردار ما چجوری مردم اونجوری سر

0: سرکوب میکنیم اینجوری. این جمهوری اسلامیه، آمدانه میکشه، در ابعاد بسیار وسیع میکشه، به رغم نارضایتی مردم حاضرم نیست از قدرت کنار بره و دو دستی به قدرت چسبیده. من در روزهای آینده هم در این باره صحبت خواهم کرد که چرا ادامه بقای اینها بقای ایران و بقای ایرانی ها رو به خطر میندازه و اینکه اکثریت ایرانی ها خواستار سرنگونی اینان و اینی که اکثریت خواستار سرنگونی اینان کار درستیه و الان دیگه زمان وسط بازی و بازی با کلمات نیست. تکلیف حکومت با مردم مشخص، میگه میکشم کنارم نمیرم. تکلیف اکثریت مردم هم با اونا مشخص، اونا میخوان بکشن و بمونن، ما اکثریت مردم هم میخوایم اونا رو سرنگون کنیم.
1: سلام، من دختر جاویدان منصور باقری هستم. با اینکه خیلی دارم براش تعجب و خیلی زود من تنها گذاشت، از وقتی فهمیدم برای چی و چه هدفی بیرون رفته تا وقتی زندم به داشتن همچین پدری افتخار میکنم.
2: هر وقت دارم هوای با هم میکنم و دلتنگش میشم، میرم همون جایی که بابام جا بیتان شده. امشب تصمیم گرفتم که دوباره برم و با شما بهتر بزنم. اینجا کوچه افغان پردیسه، بابای من تمام این کوچه رو با قلعه قشنگش اومده و داخل همین کوچه جا بیتان شده.

و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. این فقط خوندن اسم نیست، ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام منصور باقری 36 ساله 18 دی فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام آریانا نقی‌زاده 15 ساله 15 ساله 15 ساله اهل در شهر عزیز 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام احمد یعقوبی 63 ساله 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد حسین غلامی دانش آموز 18 ساله ورزشکار و دوستدار جدی فوتبال 18 دی میدان معراج مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهران کرمانی 34 ساله 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام جواد قربانی 35 ساله 18 دی نازی‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سید یوسف ساقی 24 ساله 19 دی بلوار توس مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام هستی صمدی 17 ساله 17 ساله 17 ساله 18 دی جنت آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام نسترن پناهی 16 ساله 16 ساله 16 ساله 19 دی نسیم شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حامد صالح رحمتی 33 ساله کارگر پدر دو فرزند 18 دی قشم عزیز. یاد همشون گرامی و این برنامه رو با یاد همکار عزیزم فرهناز اسبد به پایان میرسونم، مجری عزیز ایران اینترنشنال که بعد از 2 سال بیماری امروز درگذشت. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، جمهوری اسلامی فاسد و جمهوری اسلامی اشغالگر پس بگیرید.

مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یه اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش، طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح‌طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهم می داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.
3: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
4: تماشایی می‌داره کیه در
5: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
6: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
3: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: با درود، بیننده مجموعه تحولات ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: توقف مبادلات تجاری امارات متحده عربی با ایران، معاملات مالی نیز پس از شناسایی دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی تعلیق شد. پرونده آمریکا علیه شبکه سایبری مرتبط با سپاه پاسداران، وزارت دادگستری آمریکا 17 ایرانی را به مشارکت در یک کارزار گسترده سرقت سایبری متهم کرد. تغییر بنیادین رویکرد ترامپ به جنگ با جمهوری اسلامی. CNN میگوید رئیس جمهوری آمریکا دستور توقف مذاکرات و فاصله گرفتن از مسیر دیپلماسی را داده. در ادامه، فشار بر بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان. 9 معترض در اسفرایند در بلا تکلیفی به سر میبرند. گزارش از بحران انسانی در زندان کرج حکایت دارد. خبرگزاری رسمی امارات به نقل از مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه این کشور اعلام کرد امارات متحده عربی تمامی مبادلات تجاری و معاملات مالی با جمهوری اسلامی را تا اطلاع ثانوی تعلیق کرده. این تصمیم که جزئیات بیشتری درباره دامنه و نحوه اجرایش منتشر نشده پس از آن اعلام شد که وزارت دفاع امارات از شناسایی دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی خبر داد که به گفته این وزارتخانه کشتیرانی دریایی را هدف قرار دادند. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، از واشنگتن مهمان ما هستند. وقتتون بخیر. توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی از نظر عملی چه ضربه‌ای به شبکه‌های مالی و تجاری تهران می‌زنه؟ می‌تونه مسیر دور زدن تحریم‌ها رو مختل کنه؟
1: ممنون از دعوتتون و سوال خوبتون. ببینید، به عنوان کسی که سالها توی وزارت خزانه داری روی تحریم‌ها کار کردم، خیلی سریع بگم این تصمیم از یه جهتی میتونه از خود تحریم‌های آمریکا هم الان خیلی سنگین‌تر باشه واسه جمهوری اسلامی. این آمریکا کلا از بیرون فشار میاره سیستم‌های مالی و دلاری و، ولی خب امارات یه بخشی از خود داخل تجارت ایران و تامین خب به حال ارز واردات، قلب تجاری در واقع خارجی ایران بوده تو این چندین سال گذشته، مخصوصا از موقعی که تحریم‌ها شروع شده. ببین، من چند تا عدد باهاتون در میون بذارم که در این حجم بهتون واضح بکنم. ببین، امارات 5 سال پشت سر هم بزرگترین تامین کننده در واقع ارز واردات ایران بوده، 30% کل واردات کشور بر اساس خود اعدادی که رژیم جمهوری اسلامی میگه، از این 30% از طریق امارات اومده. خود تجارت بین دو کشور حدود 27 میلیارد دلار، بیشتر از 27 میلیارد دلار بوده. این هم تازه عددی که خود رژیم میگه و عددیه که خب خیلی کمتر از عدد واقعیه، مثل خب بیشتر این مبادلات توی بازار سیاه انجام میشه. این ضربه مالی از هر ضربه مالی دیگه که از طریق تحریم جمهوری اسلامی زده شده بسیار قوی تر خواهد بوده. 80% ارز وارداتیه ایران از خود همین بازار امارات وارد میشه. البته خب اجرای کاملش زمان میبره، ولی یه پیام سیاسی که این میفرسته توی کشوری که مخصوصا دستگاه قضاییش با جرم مالی خیلی بیرحمه، هیچ بانک و صرافی و تاجری حاضر نخواهد بود اون ریسک رو برداره الان با این پیام خیلی واضح سیاسی که برای حالا چند درصد سود برای تامین این ارز و اینا زندان بره توی امارات.
0: اگر تصمیم امارات بخشی از یک روند گسترده‌تر منطقه‌ای برای محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به تجارت و نظام مالی باشه، واشنگتن چه ابزارهایی برای تبدیل این فشار به یک محاصره اقتصادی مؤثرتر در اختیار داره؟
1: ببین، اگه این تصمیم بخشی از یک روند منطقه‌ای باشه، خب واشنگتن فرصت داره فشار فیزیکی و فشار مالی رو به یک ابزار واحد در واقع تبدیل بکنه. نیروی دریایی خب جلوی نیروی دریایی آمریکا جلوی فیزیکی در واقع به طور فیزیکی جلوی کشتی‌ها رو میگیره، وزارت خزانه‌داری هم که داره جلوی خب به هر حال انتقال پول رو میگیره. ابزار اول خب تحریم‌های ثانویه است. شبکه‌های دور زدن تحریم از طریق دبی تونستن خیلی این تحریم‌ها رو دور بزنن. اینا جایی که میتونه الان برن خب استانبول و حالا بغداد و بگیر هنگ کنگ باشه، اونم خب وزارت خزانه‌داری دستش بازه که بتونه اون دریچه ها رو واسه جمهوری اسلامی ببنده. اینم بهتون بگم، حجم اقتصادی وابستگی اقتصادی ایران به امارات از چین هم حتی بیشتره. خب اجرای این تصمیم امارات میتونه واقعا یه ضربه خیلی اساسی به جمهوری اسلامی بذاره و متاسفانه به خب خیلی ایرانیایی که بخشی از اقتصاد باز امارات هستن، نه اقتصادی که به جمهوری اسلامی مربوط میشه، ولی خب به هر حال در واقع یه بار دیگه مردم ایران صدمه تصمیمات جمهوری اسلامی دارن میگیرن. امارات متحده و دبی بیشترین میسل ها و درون ها در موشک های جمهوری اسلامی بیشتر به امارات رفت و به اسرائیل توی این جنگ، و حالا نتیجهش هم این خواهد بود.
0: سپاس از همراهیتون. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری ایالات متحده از واشنگتن با ما. وزارت دادگستری آمریکا با انتشار بیانیه ای رسمی 17 شهروند ایرانی عضو مؤسسه مبنا مستقر در تهران رو به انجام حملات و سرقت گسترده سایبری به نفع جمهوری اسلامی متهم کرده و برای اونها کیفرخواست صادر کرد. این افراد متهم هستند از سال 2013 با نفوذ به شبکه‌های کامپیوتری نهادهای مختلف در آمریکا اطلاعات حساس و دارایی‌های معنوی اونها رو به سرقت بردند. این عملیات هکری با هماهنگی و در راستای منافع سازمان‌های دولتی و نظام جمهوری اسلامی انجام شده. بیشتر یافته‌های اختصاصی ایران اینترنشنال نشان داد امیر براتی که نام او در این لیسته از سال 2021 با هویتی تازه در ترکیه زندگی می‌کرد و اخیراً به درخواست آمریکا در مونتنگرو بازداشت شده. مهدی صارمی‌فر
2: هستم. مورد این پرونده کیفرخواست صادر میشه. کیفرخواست اول سال 97 صادر شد، 96-97 صادر شد و نه متهم رو اسم برد. بعد ابعادی از در واقع یک عملیات پیچیده گسترده هکری، کلاهبرداری، اخاذی و دست سرقت علمی رو افشا کرد که البته کارفرماش نه تبهکاران معمولی که دستگاه‌های دولتی در ایران طور مشخص سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بودن. این عملیات هکری به معنای واقعی کلمه پیچیده مثلا 114 دانشگاه آمریکایی رو هدف گرفته. من الان نگاه میکنم 178 دانشگاه خارجی رو هدف گرفته، مثلا سازمان ملل متحد رو هدف گرفته، دولت ایندیانا رو هدف گرفته، دولت هاوایی رو هدف گرفته، اتحادیه ایالتی در آمریکا رو، وزارت کار آمریکا، کمیسیون تبادل انرژی آمریکا. اینا موفق شده بودن دست کم ایمیل 8000 از اساتید دانشگاهی رو در دنیا در نزدیک 300 دانشگاه هک بکنن. با فیشینگ اینا رو هک می‌کردن، بعد از اطلاعاتون رو استفاده می‌کردن، اطلاعات دزدیده شده رو که فقط در مورد آمریکا، نه در مورد 178 دانشگاه خارج از آمریکا، فقط در مورد اون ارزشش 3 میلیارد و 400 میلیون ارزش علمی این اطلاعات بود. اینها یا این اطلاعات رو می‌فروختن، یعنی سایت‌های درست کرده بودن با نظارت سپاه پاسداران، نظارت اطلاعات. شما میتونستی برید اونجا سفارش بدی، یک داخل ایران بود تخلف جرمه و میخریدی، یا اینکه در واقع با اون ایمیل های هک شده برای دسترسی برای جستجوی آنلاین فراهم میکردن در همین سایت ها. این تصویری که ما میده از این لحاظ پیچیده و مهمه. ما مثلا با یک نهاد سایبری مثلا واحد فلان سپاه اطلاعات مواجه نیستیم. یک مجموعه پیچیده ای از کارمند رسمی، مأمور امنیتی، هکر اجاره ای، هکر قراردادی، شرکت طرفدار قرارداد، آدمای مختلفی رو در هم جمع کردن که اینها بخشش ما در موردش کار کردیم. اطلاعات بسیار قابل توجهی در مورد 5 نفر دیگه شون داریم که در روزهای آینده گزارشش رو خواهیم نوشت، منتشر خواهیم کرد، مثل در واقع قضیه براتی. و اینها اومدن از این افراد با استعداد، دارای توان واقعا بسیار عالی در مسئله هک کردن و البته اراده و امکان همکاری با دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ایران، این هک رو انجام دادن. تصویر چیه؟ تصویر این است که جمهوری اسلامی نه فقط در چارچوب آنچه که مثلا ما در مورد چین میبینیم و در مورد آمریکا میبینیم، یک جنگ سایبری که بخشی از تلاش برای در واقع تقویت قدرت ملی هست، نه فراتر از این، این یک جنگ هم سایبری بوده، هم تلاش برای اخاذی بوده، هم تلاش برای تخریب بوده و هم تلاش برای سوء استفاده امنیتی.
0: مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینا کانادا میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب صارمی‌فر. کیفرخواست اخیر دادگستری آمریکا چه ابعاد تازه‌ای از ساختار، اهداف، دامنه فعالیت شبکه هکری وابسته به سپاه پاسداران آشکار میکنه؟
1: برای عرض سلام و ادبتان دارم خدمت شما و بینندگان عزیز. ما در حقیقت یک مجموعه از هکرها رو اینجا در این بیانیه میبینیم تحت لوای یک شرکتی یا مؤسسه خصوصی به اسم مبنا که قبلا هم در طول سالهای گذشته از اونها زیاد شنیده بودیم. حداقل تا دو سه سال گذشته نام 8 نفر از این افراد، 8 یا 9 نفر از این افراد رو هم قبلا شنیده بودیم. اینها در به طور پراکنده در حملات هکری مختلفی که در طول این سالها به اهداف مختلف چه در داخل خاک آمریکا چه در خارج از ایالات متحده نزدیک 15 کشور رو اینها حمله کردن در طول این سالها. میشه گفتش که از سال 1392 که این مؤسسه مبنا راه افتاده و این هک ها خب در بخش قبل آقای علوی جزئیاتی از انواع و اقسام اهداف اینها بیان کردن. میشه گفتش که بزرگترین هک های در حقیقت یا عملیات های جاسوسی تکنولوژی در تاریخ حداقل سایبری هست در سالهای گذشته. دستیابی مجموعه عظیمی از اطلاعات علمی و پتنت ها و به هر حال دستاورد های فناورانه شرکت ها و مؤسسات و بعد فروختن اونها در بازار آزاد. برای مثال اینا یک وبسایتی داشتن به اسم مگا پیپر که مقاله هایی رو که به هر حال در دسترس عموم نبوده در اونجا میفروختن، یا وبسایت دیگری داشتن به اسم گیگا پیپر که در اونجا اشتراک دسترسی به هر حال این اطلاعاتی رو که طبقه بندی شده بوده میفروختن. و نکته جالب اینه که این اشتراک چجوری میفروختن؟ اینها میرفتن ایمیل های استادان دانشگاه های مختلف چه آمریکایی چه خارج از آمریکا رو هک میکردن. یه چیزی حلوش 8000 تا اکانت استاد دانشگاه رو هک کرده بودن، ایمیل و پسوردشون رو میدزدیدن و اون ایمیل و پسوردی که دسترسی داشت به بعضی جاهای خاص رو در حقیقت میفروختن. حالا فقط هم مسائل علمی نبوده، چند تا نهاد دولتی و حکومتی بوده یا حتی نهاد اقتصادی. برای مثال اینا به شرکت HBO حمله کردن سال 2017 و قسمت های آخر سریال بازی تاج و تخت رو در حالی که هنوز پخش نشده بود افشا کردن، حداقل جریان داستانش و اینا. یعنی انواع و اقسام حملات مختلف انجام دادن ولی خب تمرکز اصلیشون دزدی تکنولوژی و فروختنش در بازار بوده.
0: نقش مؤسسه مبنا، ارتباط اون با سپاه پاسداران و دیگر نهادهای حکومت جمهوری اسلامی چطور تو این پرونده ترسیم شده؟
1: بله بله، این نقش البته باز میشه گفت در ادامه سال قبل هم میتونیم بگیم که اینا چجوری کار میکنن. این مؤسسه مبنا یا در حقیقت یک شرکتی هست به اسم مشاورین بهین نماد آتیه که مخففش میشه مبنا، یک شرکت پیمانکاریه که ما قبلا مشابه این رو در حوزه های دیگه، یعنی در به عنوان همکار گروه های هکری دیگه دیده بودیم، چه در همکاری با وزارت اطلاعات چه در همکاری با اطلاعات سپاه یا جنگ الکترونیک سپاه. اینا شرکت های بخش خصوصی تأسیس میکنن که این شرکت های بخش خصوصی در حقیقت اون پرونده یا اون سفارش کار رو به عنوان برنامه از اون نهاد امنیتی در داخل جمهوری اسلامی دریافت میکنن، سپس یه تعدادی هکر رو استخدام میکنن با روش های مختلف و این پروژه ها رو که حتی بعضی از این هکرها واقعا نمیدونن روی چی کار میکنن، این پروژه ها رو بین اینها توضیح میکنن و نتیجه کلی رو جمع آوری میکنن و به سفارش دهنده تحویل میدن. در این مورد در مورد هک در حقیقت زیر ساختای علمی آمریکا سفارش دهنده اطلاعات سپاه بوده و سپاه در حقیقت طرف قرارداد این شرکت مبنا بوده و تعداد زیادی از مؤسسین این شرکت و همینطور کارمندان این شرکت این 17 نفری هستن که اسمشون منتشر شده.
0: سپاس از شما جناب سایر میرفر، روزنامه نگار علم و تکنولوژی از رژینا کانادا با ما.
1: خواهش می‌کنم.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. سخنگوی سازمان ملل از وخامت مستمر وضعیت امنیتی فلسطینیان، افزایش خشونت‌ها و گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری ابراز نگرانی کرد. استفان دوجریک گفت همزمان با عملیات نظامی اسرائیل تعدادی از خانواده‌های فلسطینی مجبور به ترک موقت خانه‌هایشان شدند و بخش‌های جاده‌ها، شبکه آب و فاضلاب نیز تخریب شده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد به یک سایت اعلام نشده در سوریه دسترسی پیدا کرده که چندین تن مواد هسته‌ای در اون نگهداری می‌شده. وزیر خارجه سوریه تایید کرد دمشق وجود این مواد را به طور رسمی به آژانس گزارش کرده و کارشناسان آژانس برای انتقال ایمن مواد با طرف سوری همکاری خواهند کرد. ناو هواپیمابر USS جورج واشنگتن در ادامه حرکت خود به سمت غرب از تنگه های سنگاپور و مالاکا عبور کرد. فرماندهی ناوگان اقیانوس آرام آمریکا با انتشار تصاویری اعلام کرد این ناو در چارچوب مأموریت های ناوگان هفتم در منطقه به مسیر خود ادامه می دهد. این جابجایی در حالی انجام می شود که گزارش های پیشین از حرکت جورج واشنگتن به سمت خاورمیانه برای جایگزینی USS ابراهام لینکلن حکایت داشتند. شبکه CNN گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با دستور توقف هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی تغییر بنیادین در رویکرد خود نسبت به جنگ در پیش گرفته و از مسیر دیپلماسی فاصله گرفته. CNN نوشت ترامپ پس از هفته‌ها ابراز خوشبینی نسبت به دستیابی به تحول مثبت در روابط با تهران در نهایت به این نتیجه رسیده این تلاش‌ها موفق نبوده و اکنون رویکرد تازه‌ای در پیش گرفته. این شبکه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد ترامپ به فرستادگان ارشد دولت خود دستور داده گفتگوهایشان با جمهوری اسلامی را متوقف کنند. CNN همچنین گزارش داد ترامپ با توافق احتمالی که جمهوری اسلامی و عمان درباره مدیریت تردد در تنگه هرمز مخالفه و حتی عمان را به حمله تهدید کرده. نگرانی واشنگتن اینه که چنین توافقی به جمهوری اسلامی امکان بده کنترل خود بر این آبراه راهبردی رو حفظ کنه. همزمان مقام‌های آمریکایی از اعمال تحریم‌های تازه و ادامه نامحدود محاصره بنادر جمهوری اسلامی خبر دادند. دستور قطع گفتگوها. همکارم امیر گیتی از واشنگتن دی سی همراه منه. رویکرد تازه ترامپ، تاکتیک جدید در مواجهه با جمهوری اسلامی اونطور که سی ان ان میگه یا تو طور دیگری فکر می‌کنی امیر؟
3: ببین سیما، بگذار اول از یک مقاله دیگر CNN و خبر دیگر CNN شروع بکنیم، بعد میپردازیم که اصلا چه شده که آقای ترامپ به اینجا رسیده. CNN در یک خبر دیگری آمده اعلام کرده که کنترل تنگه هرمز بخش عمدیش دیگر دست سپاه پاسداران نیست و نیروی دریایی ایالات متحده در اونجا حضور مستمر و قوی داره و دارن مرتبا در تنگه هرمز رفت و آمد میکنن و کنترل اونجا را عملا درصد بالایش رو به دست گرفتن. این خیلی مهمه به دلیل اینکه CNN رو همه میدونیم که از نظر زاویه سیاسی و نقد به آقای ترامپ همیشه در چه موضعی قرار داده. اینکه CNN میاد در یک مقاله‌ای و در یک خبری اعلام میکنه این اتفاق افتاده، بنابراین باید نتیجه بگیریم که صحبت‌هایی که به صورت یک سلسله وار آقای ترامپ در طول روزهای گذشته یا ریاکشن هایی که انجام میدادن برای چه بوده. آقای ترامپ آمدند در اکانت رو سوشالشون هم یک نقشه رو منتشر کردن که در اون تنگه هرمز رو بخشی از تریتوری ایالات متحده، بخشی از قلمرو به ایالات متحده معرفی کرده بودن. الان آمده در مقاله دیگری CNN مفصل به این پرداختی که آقای ترامپ به این نتیجه رسیده که فرمان داده هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی متوقف بشه و از سوی دیگر در پس این فرمانی که دادن تصمیم گرفتن که کمی هم از اون عکس العملی که همیشه داشتن یا اون واکنشی داشتن که نسبت به این که باید با یک حملات خیلی سریع کار جمهوری اسلامی را تمام کردن به سمت رویکرد جدیدی میرن. حالا این رویکرد جدید چیه؟ این که کم کم دشمن خودشون رو خفه بکنن با فشار اقتصادی که دارن وارد میکنن، با همکاری هایی که با شرکای تجاریشون دارن، با کشورهای منطقه دارن. آقای ترامپ امروز با رئیس امارات متحده عربی صحبت کرده. امارات متحده عربی داشتیم در خبرها که آمده تمام تراکنش های مالی رو بر روی ایران متوقف کرده. تأثیر اقتصادیش رو میدونیم. محاصره بنادر جنوبی ایران رو میدونیم که چقدر تأثیر بر اقتصاد ایران گذشته. آقای اسکات بسنت هفته گذشته وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کردن که قرار است تحریم‌های جدیدی بر روی جمهوری اسلامی گذاشته بشه. دوباره CNN در گزارش دیگری امروز گفتن که قرار هست در طول روزهای آینده تحریم‌های سنگین‌تری بر علیه جمهوری اسلامی وضع بشه. بنابراین آقای ترامپ به این نتیجه رسیدن هیچ چیزی بجز زبان پول و فشار اقتصادی نمیتونه جمهوری اسلامی رو وادار بکنه تا نهایتاً دست از رویاپردازی‌هاش برداره.
0: ممنون است. امیر گیتی همکارمون از استدیوی دیگر ما واشنگتن دی‌سی. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، هم از دیترویت مهمان ما هستند برای بررسی این تصمیم ترامپ. منظورش از کنار گذاشتن گزینه دیپلماسی و درگیری نظامی همزمان چیه؟ این یک استراتژی تازه است یا یه تاکتیک؟
4: قطعا یک تاکتیکی هست برای اینکه آقای ترامپ بتونه که به اون خواسته هایی که ایالات متحده در طی ماه گذشته مطرح کرده برسه. ببینید، این درست هستش که ایالات متحده از نظر نظامی در جنگ هرمز برتری داره، کاملا کشتی‌هاش احاطه دارن اونجا، ناواش احاطه دارن و کنترل نظامی رو اونجا میتونه میشه گفتش که خب به هر حال در حد خیلی زیادی در دستشون هست و امکان برای صدمه زدن به ناف آمریکا اونجا خب خیلی دشوار است برای ایران. ولی جمهوری اسلامی همچنان اون خاصیت ایجاد اختلال در تنگه هرمز رو حفظ کرده و برای همین هستش که میزان زیادی از کشتی‌هایی که قبلا رد میشدن رد نمیشن و تعداد کشتی‌ها بسیار پایین است، همچنان بسیار پایین است، علاوه بر اینکه از نظر نظامی تفوق کامل داره. اون چیزی که آقای ترامپ میخواد تا الان محقق نشده، بنابراین از نظر نظامی هم حملات گسترده‌ای که انجام شده نتونسته که یه حالت بازدارندگی ایجاد بکنه، مقامات جمهوری اسلامی رو بیاره پای میز مذاکره و اونا رو وادار کنه که امتیاز بدن. اون کاری که دارن انجام میده این هستش که در واقع این فشار اقتصادی که بر ایران هست رو هر روز حلقه‌هاش رو تنگ‌تر بکنه. برای همین هستی شما میبینیم که قبلا محاسبه اقتصادی وجود داره، فروش نفت وجود نداره و به اشکال مختلف مسئله تحریم‌ها داره اجرا میشه و با جدیت بسیار زیادی، و این مسئله رو در نظر میگیرن که هر روز که مقامات جمهوری اسلامی تصمیم میگیرن که طول بدن یا سر میز مذاکره نیان، یعنی در خصوص درخواستی که ایالات متحده داره به حال نخوان که اونا رو جان اول بپوشونن، یا حداقل یک مسیر رو باز نکنن برای که یک بدرستانی انجام شه اون ترکیب بتونن که به حال آمریکا برای جنگ یک مسیر خروج ایجاد بکنه، هزینه شو باید بپردازه. یعنی هر روز که میگذره ده ها میلیون دلار، صدها میلیون دلار به ایران خسارت وارد میشه و به حال در یک زمانی مقامات جمهوری اسلامی به این فکر بکنن که هم داراییاشون داره تموم میشه، هم ذخایر بانک مرکزی تموم میشه، هم تو انبارهاشون از نظر مواد غذایی چیزی دیگه وجود داره، ممکن استش که به جای خیلی بحرانی برسه، اون موقع باید تصمیم بگیرن. بنابراین رفتن به سمت این که گلوگاه‌های اقتصادی ایران رو کاملا تنگ بکنن و یک حالت خفگی اقتصادی بخون که ایجاد کنن در دراز مدت، و این نشون میده که خب به جای عجله برای رسیدن به یک نتیجه خیلی فوری، آقای ترامپ انتخاب کرده که بره به سمت یک روندی که در نهایت میتونه که تضعیف جدی ایجاد کنه برای حکومت و با توجه به نتیجه برای مردم داره، از نظر داخلی هم حکومت رو با مشکل امنیتی داخلی مواجه کنه، یه بحران امنیتی داخلی ایجاد بکنه که به هر حال مسئله هستش که مقامات حکومتی میبینیم که در طی روزهای گذشته بهش واکنش هم دارن نشون میدن.
0: تهران کدوم گزینه واشنگتن رو بیشتر ترجیح میده؟ جنگ همراه با گفتگوهای دیپلماتیک یا تحریم و محاصره دریایی؟
4: ببینید، مقامات جمهوری اسلامی نگاهشون این هستش که تشدید کنن این مناظره رو در حدی که ایالات متحده به این نتیجه برسه که به هیچ عنوان اینا حاضر نیستن که از درخواست خودشون یا از جایی که هستن عقب نشینی بکنن، و در نهایت پای میز مذاکره بیاد و نه تنها به قسمت عمده از درخواستشون پاسخ بده، بلکه رویکردش در مورد ایران عوض بکنه، تغییر سیاست بده در مورد ایران و این رو به قول معروف اون هدف نهایی خودشون میدونن. ولی خب این روی کردی هستش که بسیاری در داخل کشور ماش مخالف نیستن و مثلا میگن که باید اون موضوع تفاهم نامه‌ای که دکتر رئیس جمهور کشور و ایران و آمریکا امضا کردن اون مبنا قرار بگیره و بر اساس اون پیشرفتای حاصل بشه و موارد جدیدی اضافه بشه، موارد دیگه هست بشه، جزئیات بیشتر اضافه بشه، و میگن که این روشی که الان افرادی که در ایران دارن دنبال میکنن دنبال میکنن، این هزینش بسیار زیاد هست، یک قمار بسیار بزرگ هست و آقای ترامپ ممکنه کاری رو بکنه که بچه جمهور سابق نکردن و ممکنه که برخلاف هزینه هایی که داراش در آمریکا داره به این راه ادامه بده و هزینه های ایران رو به مراتب بیشتر کنه.
0: امید معماریان، تحلیلگر سیاسی از مؤسسه دان، سپاس از همراهیتون از دیترویت.
4: ممنون از شما.
0: CNN در گزارشی نبرد بر سر تنگه هرمز رو یکی از اصلی ترین جبهه های جنگ دانست و نوشت جمهوری اسلامی بخش قابل توجهی از کنترل خود بر این آبراه رو از دست داده. بر اساس این گزارش نیروی دریایی آمریکا با گشت زنی در تنگه در حال گسترش دامنه کنترل خوده و در هفته های اخیر با وجود تهدیدها و حملات جمهوری اسلامی به ده ها کشتی، بیشتر شناورها ترجیح دادن با نادیده گرفتن هشدارهای تهران برای عبور از تنگه هرمز به حفاظت آمریکا اعتماد کنند. بر اساس داده های شرکت کپلر بیش از 80% کشتی هایی که طی دو هفته گذشته از تنگه هرمز عبور کردند از مسیر آبهای عمان گذشتند. به گفته CNN این تغییر چرخش چشمگیر نسبت به ماه گذشته است، زمانی که تقریبا هیچ کشتی از این مسیر عبور نمی کرد. کاهش تردد از مسیر تحت کنترل تهران توان جمهوری اسلامی برای اعمال کنترل بر تردد کشتی ها و دریافت عوارض رو نیز کاهش داده. علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر سیاسی، در مورد پیامدهای تعلیق مبادلات تجاری امارات با تهران برای اقتصاد ایران توضیح میده.
5: در این درگیری‌های اخیر ایران حمله نکرد به امارات، به نظر می‌رسید که توافقاتی انجام گرفته و حتما معاملاتی صورت گرفته و امارات اقداماتی انجام داده بود. به نظر می‌رسه بخشی از پول‌های بلوکه شده که حالا چه به عنوان تراستی‌ها چه مال خود ایران رو، به نظر می‌رسه بخشش رو به ایران منتقل کرده بود. بعید میدونم که نیروهای هستی سپاه این کار کرده باشن. پس بنابراین اول سورس این عملیات مشکوکه، مشخص نیست که کیه، هنوز معلوم نیست. نکته اول این که یعنی حتما اینی که میخوان جنگ رو افزایش بدن. نکته دوم در مورد تأثیراتش که میتونه بذاره، که حتما توی بازار ارز ایران تأثیر میذاره. همیشه یکی از سورس‌های ورودی ارز به ایران امارات بوده و اصلا بازار با درهم سنجیده میشه، یعنی ارتباط درهم و بازار ارز ایران بسیار نزدیک. نکته دوم که تأثیر داره در همون تبادل کالایی اماراتی که مهمترین مبادی ورود و خروج کالاها بوده، یعنی کالاها، یعنی نه اینکه از خود امارات بلکه از کشور دیگه می اومده و به راه دورزن تحریم امارات بوده. نکته سوم هم به هر حال ارتباطات انسانی زیادی وجود داره، بسیاری از افراد حکومتی یا بسیاری از شهروندان ایران اونجا شرکت دارن، فعالیت میکنن. حتی بعد از این جریانات هم با اینکه درگیری شد، هفته دو سه روزی یکی دو تا پرواز را افتاد و این نشون دهنده اون سطح ارتباطات تخریب این رابطه که یعنی وزارت خارجه امارات بسیار بی سابقه بود، نشون دهنده یک ترک جدی در این رابطه است که میتونه بسیار تبعات سنگینی در آینده داشته باشه، نه فقط در این دوره، در آینده هم به نظر من میتونه در روابط ایران و امارات تأثیر داشته باشه و یک سطحی از خصومت رو کلید زده که برای ایران که در میان همسایگان قرار گرفته که الان با کویت و بحرین که عملا وارد جنگ شده و با بقیه هم روابط دوستانه نداره، بسیار خطرناک خواهد.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. استانداری‌های چهارمحال و بختیاری و هرمزگان با انتشار بیانیه‌های جداگانه اعلام کردند کلیه ادارات دولتی، دهات‌های عمومی، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مراکز آموزشی این دو استان در روز چهارشنبه 28 مرداد ماه تعطیل خواهند بود. معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان گفته این تصمیم با هدف مدیریت مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه برق در شرایط اوج مصرف اتخاذ شده. حبیب الله ظفریان، معاون پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس، اعلام کرد میزان کسری بنزین در ایران به طور متوسط در حدود روزانه 4 تا 5 میلیون لیتره. این مقام مرکز پژوهش‌های مجلس با تایید ناترازی شدید در بخش انرژی آمار متوسط کسری روزانه را بین 4 تا 5 میلیون لیتر عنوان کرد. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی با هشدار درباره پیامدهای بحران آلودگی هوا در ایران اعلام کرد. سالانه 50,000 مرگ و میر به علت آلودگی در کشور اتفاق می‌افتد. این مقام مسئول با اشاره به آمارهای رسمی تاکید کرد این حجم از تلفات انسانی نشان دهنده ابعاد گسترده و بحرانی آلودگی هوا بر سلامت شهروندان. به گزارش هرانا، 9 شهروند اهل اصفهان که در جریان انقلاب ملی ایرانیان در دیماه 1404 بازداشت شدند، کماکان در وضعیت بلا تکلیفی به سر می‌برند. امیر حسین ساربان و سجاد شمسایی، 2 متهم زیر 18 سال این پرونده در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند. بر اساس گزارش‌ها شماری از این 9 شهروند با اتهامات سنگینی از جمله محاربه و افساد فی‌الارض روبرو هستند. کانون حقوق بشر ایران از بحران انسانی و بهداشتی در بند 2 زندان مرکزی کرج خبر داد و گفت حدود 300 تا 400 زندانی سیاسی و امنیتی اعتراضات سال 1404 در شرایط نامناسب نگهداری می شوند و بر اساس این گزارش ازدحام شدید، شیوع ساس و کنه، نبود آب گرم و کیفیت نامناسب غذا شرایط زندانیان را دشوار کرده. خانواده‌ها این وضعیت رو فشار سازمان یافته توصیف کردند. در همین حال گروهی از فعالان و رسانه‌های دانشجویی دانشگاه‌های تهران، بهشتی، علامه طباطبایی، علم و صنعت، خواجه نصیر، زهرا و شیراز در بیانیه‌ای اعلام کردند اعدام اجرای عدالت نیست، قتل عمدی انسانی است که دولت با اتکاب قانون آن را مشروع اعلام کرده. در پایان این بیانیه آمده با هر پروژه سیاسی که عدالت را با انتقام، دادخواهی را با اعدام و گذار از استبداد را با بازتولید ماشین کشتار دولت یکی بگیرد مرزبندی صریح داریم و آینده‌ای که بر چوبه دار بنا شود امتداد گذشته است، نه گسست از آن. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه با انتشار پیامی در شبکه ایکس گفت مردم ایران در میانه تشدید تنش‌ها در خاورمیانه قربانیان اصلی این بحران هستند و میان سرکوب خونین اعتراضات دیما و حملات هوایی گرفتار شدند. بارو جمهوری اسلامی را به تعرض به 2 دیپلمات فرانسوی در تیر ماه متهم کرد و گفت این اقدام در واکنش به حمایت پاریس از مردم ایران و هنرمندان و دانشمندان ایرانی انجام شده. او این رفتار را غیر قابل تحمل خواند و اعلام کرد 2 دیپلمات جمهوری اسلامی در روزهای آینده از فرانسه اخراج خواهند شد. نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه از تورنتو مهمان ما هستند. وقتتون بخیر خانم صدقی. بلا تکلیفی بهتر بگیم به یک رویه قضایی در جمهوری اسلامی تبدیل شده. گفته میشه این افراد از دیما تا کنون در بازداشت بودند. طولانی شدن بازداشت بدون تعیین تکلیف قضایی نقض حقوق متهم نیست؟
6: با درود بر شما و مردم شجاع ایران و ضمن عرض تسلیت به هیئت تحریریه ایران اینترنشنال بابت از دست دادن همکار نازنینشون سرکار خانم فرهناز اسپد و تسلیت به خانواده ایشون، امیدواریم که در آرامش به آرامش رسیده باشن و دیگر شاهد چنین اتفاقات و اخبار ناگواری نباشن. بله کاملا درست می‌فرمایید. متأسفانه مجموع اقدامات و رفتارهایی که با زندانیان و با متهمین پرونده ها در واقع داره اتفاق میفته، آنچه که در مربوط به اسفراین داره اتفاق میفته، آنچه که مربوط به سایر پرونده های مشابهی داره همچنان اتفاق میفته، قطعا ناگوار و ناخوشایند. نگهداری طولانی مدت و یا تعیین تکلیف نشدن زندانیان در پرونده هایی که مجازات اون در واقع سالب حیات هست متاسفانه میتونه تا 1 تا 2 سال این بازداشت های موقت ادامه پیدا کنه، اما این به مفهوم این نیست که این بازداشت ها خود به خود تمدید میشن، چون بازداشت موقت به معنی مجازات نیست. در هر مرحله بازپرس پرونده میبایست ادله و مدارکی رو ارائه کنه و اثبات بکنه که این بازداشت موقت ضروری است که ادامه پیدا بکنه، و الان اونچه که به نظر نظر میرسه اینه که تنها مبنای اقدامات بازپرس ها که کاملا مطیع اوامر دستگاه های امنیتی هستن، گزارش های یکی از نهادهایی مثل اطلاعات سپاه داره صادر میشه. اما بخش خطرناک ماجرا اینجاست که متاسفانه به دلیل محدودیت های قانونی متهمین در دوران بازداشت موقت به وکیل مستقل دسترسی ندارن و تمام این فرآیند آزارها، اذیت و شکنجه و اعترافات اجباری هم متاسفانه دقیقا در همین دوران اتفاق میفته.
0: طرح اتهاماتی چون محاربه و افساد فی‌الارض علیه ساربان سجاد شمسایی زیر 18 سال دارن. در بیانیه دانشگاه ها داشتیم قتل عمد رو دارن بر اساس قانون انجام میدن، اما به باور بسیاری از مدافعان حقوق بشر، وکلا و حقوقدانان این در واقع حتی قتل های فراقانونیه. شما چطور فکر میکنید؟
6: اتهام هایی که به نوجوانان سرزمین ما داره وارد میشه، متاسفانه از نظر قانونی اونها میتونن این اتهام رو وارد بکنن، اما اینکه بشود اثباتش کرد محل بحثه. چرا؟ چون در خود مجازات، قانون مجازات اسلامی هم ماده‌ای وجود داره که میگه در جرایمی که در واقع جزو حدود محسوب میشه، مثل جمله محاربه، من جمله افساد فلرز، اگر اون فرد بالغ زیر 18 سال به ماهیت اون فعل ارتکابیش مطلع نباشد، در این صورت حد ساقط میشه. بنابراین خود قانونگذار این رو پیشبینی کرده که نوجوانان زیر 18 سال در مزان مجازات های به این سنگینی قرار نگیرن و این موضوع نشون میده که بازپرس پرونده، دستگاه قضایی که در حال حاضر داره در دادسرای انقلاب به این پرونده ها رسیدگی میکنه، هدفشون، قصدشون دقیقا آزار و اذیت هست. کما اینکه متاسفانه بنا به گزارش هایی که از احدی از بازپرسین پرونده، آقای بازپرس تیره روان محمد جواد حقیقی رسیده، نوجوانان در مشهد با اعدام نمایشی روبرو شدن برای اخذ اعتراف اجباری و خب این نشون میده که دستگاه قضایی هیچ اراده‌ای بر رحم کردن بر مبنای سن نداره.
0: سپاس از شما. نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه از تورنتو با ما. فرهناز اسپد، روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، پس از تحمل یک دوره بیماری سخت در سن 37 سالگی چشم بر جهان فروبست. فرهناز متولد اسفند.
7: سلام بر شما. ساعت 16 به وقت تهران. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، از استدیوی لندن با من فرهناز اسفند هستید. سرخط خبرها.
0: همکاری خود رو با ایران اینترنشنال از 8 سال قبل آغاز کرد. از جمله خبرنگاران حرفه‌ای، سخت کوش، ایران دوست، علاقمند به بهبود شرایط کشور و زندگی مردم ایران بود. فرهناز اسپد از 2 سال پیش به دلیل ابتلا به سرطان پیگیر امور درمانی شد و امکان اجرا و فعالیت رسانه‌ای نداشت. همکارمون کامیار بهرنگ میگه چطور زنده یاد فرهناز اسپد در چنگ یک بیماری دردناک شور زندگی داشت.
8: فرهناز سالها با این درد مبارزه کرد، ولی اجازه نداد هیچ وقت این درد هویتش بشه. هویت فرهناز زندگی بود. تمام درد شیمی درمانی رو قبول کرد برای اینکه زندگی کنه و از اون درد برای خودش زندگی ساخت. همون که گفتم هیچ وقت اجازه نداد درد هویتش بشه و تمام زندگیش رو گذاشت برای اینکه این معنی رو داشته باشه برای همیشه. و این خیلی مهم بود به خاطر اینکه چه موقعی که توی اتاق خبر با ما بود با مهربانیش و چه موقعی که بیمار شد با این مقاومتش و با تمام صبوریش به همه ماها انرژی میداد. خیلی وقتا میشد ناراحت بود توی اتاق خبر و هیچ وقت هیچ کس این ناراحتی رو به صورت عیان از اون ندید. تمام ناراحتیش رو هم در خودش بود. آرام گریه میکرد از تمام دردهایی که توی خبرهامون بود. موقعی که خبر مرگ یکی از بچه های ایران میرسید، خبرهای اعدام میومد، تو دوره کرونا یا هر چیز شبیه این، آروم گریه میکرد حتی. برای اینکه اطرافیانش رو با این صدا ناراحت نکنه. اگر دلخوری داشت، گلگی داشت، میومد انقدر آروم و متین اون رو بیان میکرد که تو هیچ راهی جز پذیرش نداشتی. و همیشه آدمی بود که تلاش کرد مهربونی رو تکثیر بکنه. برای فرهناز مبارزه با سرطان فقط مبارزه با یه بیماری نبود، دائم بلند شدن رو به ما نشون داد. خب خیلی از بچه ها در موردش صحبت کردن امروز، موقعی که حتی دکترها قطع امید کرده بودن، باز هم تلاش کرد، حتی تا نزدیک 2 هفته پیش که دیگه شاید هیچ امیدی وجود نداشت، داشت از زندگی حرف میزد. با هر کی حرف میزد سعی میکرد نذاره اون چهره غم و چهره بیماریش دیده بشه. لبخندش در اوج درد کنار نرفت. مهمترین قسمت زندگی فرهناز و چیزی که ازش برای من و خیلی از ماها موند اینه که نذاشت مرگ و زندگی در مقابل هم قرار بگیرن و فرهناز هیچ وقت از زندگی کردن دست نکشید. و برای همین هم هست که چیزی که ازش میمونه اینه که یادمون بمونه این زندگی همینقدر که ناپایداره قشنگیش به همینه و فرهناز به ما یاد داد که بجنگیم برای این زندگی.
0: فرهناز هر اون چه خوب بود به اندازه. این مجموعه رو با یاد و خاطره او صدا تصویر ماندگارش همکار ایران دوستمون به پایان میبریم. یاد او و تمام پیگیران آزادی ایران، دغدغه‌داران حقیقت، رفاه و امنیت ایرانیان جاودان.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن گفت مامان من بی‌گناهم.
3: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ شروع کردید. چرا مردم باید از این شروع بدن؟
4: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
5: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
6: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
4: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
7: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در دفاع در شکل خودش.
4: اصرار جمهوری اسلامی در تجاوز قمار خطرناک ممکن به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
8: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره‌ای رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره ایزدخواست را به نمونه کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.

به نظر میاد ایالات متحده یک راهبرد جدید چند لایه و بسیار مؤثر رو در پی گرفته. به جای تمرکز بر حملات محدود به در واقع مراکز دفاعی یا مراکز نظامی جمهوری اسلامی، حالا که رادارها و بخش عمده از تهدید ساحلی جمهوری اسلامی رو محدود کرد و کاهش داده، تلاشش بر دو مسئله

0: تنگه هرمز برای نفتکشی، همونطور که در صحبت رایت هم بود و در صحبت خود ترامپ، به نظر میاد نزدیک به 200 کشتی رو در عملیات محرمانه ایالات متحده عبور داده از تنگه هرمز، نزدیک به 100 میلیون بشکه نفت رو، که باعث شده که نفت ارزون بمونه همچنان نسبت به دوران اوج جنگ. و این باعث شده که عملا اگر بتواند قیمت نفت رو در بازارها کنترل بکنه، ایالات متحده تونسته بی اثر بکنه مهمترین ابزار بازدارندگی جمهوری اسلامی رو. همزمان با این کار ایالات متحده منتظر این خواهد بود که کشورهایی که آسیب شدیدی میبینن از این وضعیت به اجماع برسن و در کنار ایالات متحده قرار بگیرن، و میدونه که این مسئله و این فشار عظیم اقتصادی که الان نفت ایران رو، فروش نفت ایران رو زیر 300 هزار بشکه در روز نگه داشته، باعث میشه که جمهوری اسلامی تلاش بکنه که عملیات تهاجمی انجام بده. این اون مشکل دیگر ترامپ رو هم حل میکنه که مسئله وارد شدن به عملیات نظامی بدون دریافت مجوز از کنگره ایالات متحده هست، و همینطور همراه کردن بسیاری از متحدانش که خیلی تردید داشتن در وارد شدن به این عملیات های نظامی. اگر این اتفاقات بیفته، عملا نه تنها ایالات متحده، فشار اقتصادی شدید رو بر جمهوری اسلامی میاره که ما در گذشته دیدیم این فشار اقتصادی است که جمهوری اسلامی پای میز مذاکره کشونده. عملا کنترل تنگه هرمز رو به شکلی در اختیار خواهد گرفت که کشورهایی رو که میخواهد در واقع باهاش همکاری بکنن یا نوع همکاریشون رو میپذیره، بتونن نفتکشاشون رو با حمایت ارتش ایالات متحده عبور بدن از خلیج، و این بسیار بسیار میتونه موثر بشه در راهبرد نظامی که ترامپ دنبال میکنه.
1: یکی از کارهایی که به هر حال آمریکایی‌ها میکنن در همه جای جهان اینه که سعی میکنن تو بخش‌های مختلف نفوذ پیدا کنن، اون هم با حکومتی که الان متزلزل شده، رأسش رو زدن و هر آن ممکنه که سقوط کنه. دقیقاً میخوام بدونند که آدم‌های مختلف در این حکومت چه موضعی دارند، چه اظهار نظر میکنند، اصلا میخوان چیکار کنند در شرایط فعلی، و حتی این کانال رو میخوان حفظ بکنند که اگر حکومت سقوط کرد بتونند با این آدم‌ها ارتباط برقرار کنند برای مذاکرات بعدی. وقتی آمریکایی‌ها خواستن بغداد رو فتح کنند، صدام ساقط کنند، به کرات با فرماندهان عراقی در تماس بودند. صرف پذیرش این دعوتنامه آمریکایی ها برای گفتگو، این یک عمل بسیار بسیار از روی ضعف، مشکل سپاه اینه که پذیرفته این دیدار انجام بشه. شما کانال رسمی دیپلماتیک داری و وزیر خارجه یا نمایندگانی که اونها معرفی میکنن میرن گفتگو میکنن، مذاکره میکنن، وقتی که به اونها اعتماد نمیشه و که آیا تو چقدر داره قدرت هستی، میرن که میخوایم با سران نظامی تو گفتگو بکنن و میپذیرند که این گفتگو انجام بشه، اولا خودش یک ضعف بزرگه. شما اجازه میدی اونها با مجراهای متعدد با آدمهاتون ارتباط بگیرن و طبیعتا هم درک کاملتری پیدا کنن از چیزی که شاید تو بخوای پنهانش بکنی، و همین که نفوذ پیدا کنند، تطمیع بکنند، تهدید بکنند، و طبیعتاً این خیلی ضعف بزرگی برای یک ساختار تثبیت شده یا یک حکومت که بپذیره که یک دشمنش از کانال‌های متفاوت حتی غیر رسمی ارتباط بگیره. مضاف بر این که سپاه پاسداران ادعا میکنه که پیرو به نظرات ولی فقیه بوده، و چه علی خامنه‌ای چه مجتبی خامنه‌ای، اینها مسیرشون تعامل با آمریکا و اینها نیست. این تفاهم‌نامه که امضا شده، مثلا مجتبی خامنه‌ای گفته من علل اصول مخالف بودم، ولی این کانال برقراری یعنی که سپاه پاسداران تایید کرده اون تفاهم‌نامه رو. آمریکایی‌ها اینو می‌خواستن بدونن و به این رسیدن که سپاه پاسداران موافق بوده. حالا این که دروغ گفتن، این که در اون بلوشوی پس از عصر خامنه‌ای اینها ابتدا نمیدونستن دقیقاً چه موضع راهبردی باید بگیرن و در اون مقطع موافق بودن بعد مخالف شدن، خیلی مهم نیست. مهم اینه که آمریکایی‌ها فهمیدند که این بر امکان تصمیم گیری درستی نداره، کاملا متزلزل عمل میکنه، یک بار موافقت میکنه بعد میزنه زیرش. ولی همین سپاه پاسداران الان در نزد افکار عمومی طرفدارشون بسیار جایگاه بدی پیدا کرده، برای اینکه تو رفتی مجتبی خامنه‌ای اومده گفته که من مخالف بودم، تو مثلا مهمترین بازوی اجرایی ولی فقیه هستی، رفتی با هم گفتی که من موافقم، و این خبر الان پخش شده که چون رفتی با آمریکایی‌ها مذاکره کردی، طرفداران مشتبه خامنه ای یا علی خامنه ای اصلا با صرف مذاکره با آمریکا حتی آدمای سیاسی مخالفن، چه برسه به این که بیان که آقا حال نماینده نظامی هم رفته گفتگو کرده، نه فقط گفتگو کرده بلکه رفته اعلام کرده که من با اون تفاهمنامه موافقم. طبیعتا خیلی جایگاهی بدی پیدا میکنن این فرماندهانی که رفتن این کارو کردن به

0: خصوص اینکه اون آدم قاهانی بوده، یعنی که فرمانده نیروی قدس بوده، جایگاه بسیار بد و مزلزل پیدا میکنن. به همین خاطر از افشای این خبر بسیار خشمگینن و در واکنش به اون رفتن دفتر نخست وزیری خراسان حمله کردن.
1: چه که در پیام مخاطبان ایران اینترنشنال برجسته است اینه که افزایش قیمت بنزین فقط افزایش یک کالا براشون حساب نمیشه. مردم اون رو موج جدیدی از گرانی میدونن که قرار خیلی سریع از پمپ بنزین برسه به کرایه ها، برسه به در نهایت سفره مردم. در مورد این صحبت میکنن که افزایش قیمت بنزین یعنی افزایش هزینه باربری، یعنی افزایش هزینه تاکسی، اسنپ و جابجایی کالاها. این جابجایی کالا اگر قیمتش بالا بره، اون فروشنده مجبوره که این افزایش قیمت رو بر نرخ نهایی که به مردم عرضه میکنه در واقع بکشه، اون رو اعمال بکنه، و این یعنی سفره مردم کوچکتر میشه. مردم پیش از این گوشت و مرغ رو حذف کرده بودن، حالا باید اقلام جزئی تری رو هم حذف بکنه از زندگیشون. یک تاثیر دومینووار داره، یک زنجیره رو مردم در مورد صحبت میکنن. اگر افزایش قیمت بنزین اتفاق بیفته و اعمال بشه، اونچه که برای ما مردم رو خواهد داد اینه که هزینه اسنپ و تاکسی بالا میره، هزینه استفاده از خودروهای شخصی بالا میره، پس مردم مجبورند از وسایل حمل و نقل عمومی مثل اتوبوس استفاده کنند، اتوبوس‌های شهری. همین الان هم هزینه استفاده از اتوبوس‌های شهری اون نرخش بالا رفته. اون موقع آیا زیرساختی هست که بتونه تعداد بیشتری از مردم رو جابجا بکنه؟ آیا قرار قیمت اتوبوس هم، قیمت بلیت اتوبوس هم زیاد بشه؟ اتوبوس های بین شهری هم همینطوره. مردم میگن که یک فاصله بین اهواز و بندرعباس هزینه بلیت شده 2 میلیون خورده ای. آیا قرار از این هم بیشتر بشه؟ مردم دیگه بعد از چی بزنن تا بتونن هزینه زندگیشون رو تامین بکنن؟ مسئله بعدی که پیش میاد اینه که این افزایش قیمت بنزین به گفته این مردم در شرایط عادی رخ نداده. در شرایطی داره رخ میده که مردم ماها زیر بار تورم هستن، زندگیشون تحت تاثیر افزایش نرخ ارز بوده و حالا یک بار دیگه با گران شدن بنزین قرار افزایش قیمت بخوره به زندگیشون، به کالاهایی که استفاده میکنن، و دیگه چیو باید حذف بکنیم. شهروندی توی پیامشون گفتن که قیمت کالا یک بار با دلار داره بالا میره، یک بار با جنگ بالا رفته، حالا با قیمت بنزین قرار بالا بره، و این آتش به سفره مردم، این آخرین تیریه که حکومت میتونست به سفره مردم وارد بکنه. در پیام ها موضوع دیگه ای که مطرح میشه بحث شکاف بین درآمد و هزینه های زندگی. مردم میگن که اگر ما در کشوری زندگی میکردیم که به نسبت گرانی ها، به نسبت حالا تورم یا حتی افزایش قیمت بنزین، درآمد مردم هم بالا میرفت، کارمندها هم از حقوق مکفی برخوردار بودن، شاید این یه امر عادی محسوب میشد. اما در شرایط ایران که الان حتی مردم حقوقشون رو هم به موقع دریافت نمی‌کنن یا طی اقساطی بهشون پرداخت میشه، چگونه میتونن تأثیرات افزایش قیمت بنزین بر زندگیشون رو تحمل بکنن؟
2: پوشنر بعد از دیداری که داشت یک مصاحبه‌ای داشت با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز. در اونجا یک ابراز خوشبینی باید گفت که محتاطانه ای کرد، گفت که این احتمال وجود داره که در همین 30 روز آینده روند خلع سلاح حماس آغاز بشه و بعد در 60 تا 90 روز آینده هم به گفته او این احتمال وجود داره که بشه تونل‌های حماس و باقی حالا گروه‌های فلسطینی رو در نوار غزه مسدود کرد. هرچند که همزمان باید گفت که کوشنر این هشدار رو هم داد، گفت ما وقتی که با حماس مذاکره میکنیم خوشبین نیستیم، میدونیم که داریم با یک گروه تروریستی صحبت میکنیم، نمیتونیم به حرفاش اعتماد کنیم و اون چیزی که مهم هست این هست که ببینیم روی زمین و در میدان چه اتفاقی میفته و حماس چطور رفتاری داره. اما اگر حالا این خوشبینی کوشنر رو بذاریم کنار، از مجموع گزارش هایی که در رسانه های اسرائیلی و آمریکایی منتشر شده، از بین خطوطش میشه فهمید که یک سری توافقاتی انجام شده جزئی، اما در اون حدی نیست که بشه گفت یک توافق کامل هست و فردا صبح همه چیز آغاز میشه. دو تا از مسائلی که روش میشه گفت که توافق شده و نسبتاً مهم هست، یکی این هست که توافق شده، در واقع اسرائیل هم پذیرفته، اعلام هم کرده که دو کارگروه تشکیل خواهد شد در نوار غزه، در واقع بین اسرائیل، ایالات متحده، شورای صلح برای نوار غزه. یکیش در مورد بازسازی های کوچک است و دیگری هم درباره حالا هم خلع سلاح و هم موضوع کمک های بشر دوستانه ای که باید وارد نوار غزه بشه. این یکی از اتفاقات مهمی هست که افتاده. یک نکته دیگری که به نظر میاد، حالا اینجا رو اسرائیل هست که باهاش موافقت کرده، آمریکا هم موافقت کرده، شورای صلح هم که نمایندگانش در جلسه دیروز بودن، یعنی تونی بلر و در واقع ملادنوف، اونها هم موافقت کردند، این هست که خروج نیروهای اسرائیلی منوط شده به خلع سلاح کامل نه فقط حماس بلکه در واقع نوار غزه. زمانی نیروهای اسرائیلی عقب نشینی خواهند کرد که نوار غزه به طور کامل خلع سلاح بشه و تسلیحات به طور کامل نابود بشن توسط شورای صلح یا با نظارت شورای صلح و در واقع اون نیروهای بین المللی که قرار هست در اونجا حضور داشته باشن. الان همه چیز بستگی داره که آیا این رو حماس قبول خواهد کرد یا نه، چون حماس پذیرفته بود که خلع سلاح گام به گام باشه، یعنی یک گام حماس برداره، کمی نیروهای اسرائیلی عقب نشینی کنن و همینطور در ادامه. این چیزی بوده که اسرائیل نپذیرفته، حالا باید دید این گزینه جدید رو حماس خواهد پذیرفت یا نه.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه می‌دهد.

0: حسین یک دو سه
1: گفتن چهار دقیقه داری.
2: من با دو سوالم بیاین سوال.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
11: تماشایی می‌داره سینه در بزنه.
12: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
13: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
10: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: هفته صبح چهارشنبه 28 مرداد بیننده مجموعه ای از تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاس. سرخط خبرها. توقف مبادلات تجاری امارات متحده عربی با ایران. معاملات مالی نیز پس از شناسایی دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی تعلیق شد. پرونده آمریکا علیه شبکه سایبری مرتبط با سپاه پاسداران. وزارت دادگستری آمریکا 17 ایرانی را به مشارکت در یک کارزار گسترده سرقت سایبری متهم کرد. تغییر بنیادین رویکرد ترامپ به جنگ با جمهوری اسلامی. CNN میگوید رئیس جمهوری آمریکا دستور توقف مذاکرات و فاصله گرفتن از مسیر دیپلماسی را داده. تنش دیپلماتیک تازه میان پاریس و تهران. فرانسه در واکنش به بازداشت و بدرفتاری با کارکنان سفارت خود دو دیپلمات جمهوری اسلامی را اخراج می‌کنند. در ادامه
1: خریدم چقدر؟ 900 و 930 و 2000 تومان.
0: تشدید بحران معیشت در ایران در پی تورم سنگین خوراکی ها. رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید با توجه به کاهش درآمدهای نفتی منابع لازم برای طرح کالابرگ وجود ندارد. خبرگزاری رسمی امارات به نقل از مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه این کشور اعلام کرد امارات متحده عربی تمامی مبادلات تجاری و معاملات مالی با جمهوری اسلامی را تا اطلاع ثانوی تعلیق کرده. این تصمیم که جزئیات بیشتری درباره دامنه و نحوه اجرای آن منتشر نشده، پس از اون اعلام شد که وزارت دفاع امارات از شناسایی دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی خبر داد که به گفته این وزارتخانه کشتیرانی این کشور رو هدف قرار داده بود. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، در این باره مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب حمیدی. تعلیق کامل روابط تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی، اون هم در پی یک تهدید موشکی، چه تغییری در معادله امنیتی تهران با کشورهای خلیج فارس ایجاد میکنه؟
2: با درود خدمت شما بانو قیاسی گرامی و بینندگان ارجمند شما، به نظر من اهمیت این تصمیم بسیار فراتر از یک اختلاف دیپلماتیک میان تهران و ابوظبیه. امارات متحده عربی برای دهه ها یکی از مهمترین دروازه های تجاری و مالی ایران به اقتصاد جهانی بوده. پس وقتی ابوظبی میگه که تمام مبادلات تجاری و تراکش های مالی با ایران تا اطلاع ثانوی متوقف میشه، عملا یکی از مهمترین شریان های اقتصادی جمهوری اسلامی تحت فشار قرار میگیره. مسئله مهم اینجاست که این اقدام در شرایطی صورت میگیره که امنیت تنگه هرمز دوباره به مسئله بسیار جدی تبدیل شده. کشتیرانی تجاری تحت فشاره و امارات نیز ایران را به تهدید ترافیک دریایی متهم میکنه. در چنین وضعیتی پیام ابوظبی اینه که استفاده تهران از موشک، تهدید کشتیرانی یا تنگه هرمز به عنوان ابزار فشار میتونه برای رژیم ناقص جان و آزادی جمهوری اسلامی هزینه مستقیم اقتصادی داشته باشه. اما این تحول میتونه با فشار اقتصادی ایالات متحده علیه شبکه‌های مالی و تجاری غیر شفاف ایران هم افزایی ایجاد بکنه و ایالات متحده در ماه‌های اخیر شبکه‌های صرافی، شرکت‌های واسطه، کشتیرانی و حتی سازوکارهای رمز ارزی مرتبط با دور زدن تحریم‌ها و سپاه پاسداران رو مورد هدف خودش قرار داده. پس این محدودیت امارات به طور کامل اگر اجرا بشه و ادامه پیدا کنه، مسئله فقط کاهش صادرات و واردات نیست، دسترسی ایران به ارز، تسویه مالی شرکت‌های واسطه و حمل و نقل و شبکه‌های منطقه‌ای تجارت به صورت دشوارتری خواهد بود. از نظر استراتژیک نگاه کنیم، میبینیم که پیام به تهران خیلی روشنه. اگر ساختاری که بر ویرانی جامعه بنا شده، امنیت خلیج فارس و آزادی کشتیرانی رو تهدید کنه، ممکنه همان کشورهایی که زمانی بخشی از مسیر تنفس اقتصادی ایران بودند به بخشی از ساختار فشار اقتصادی علیه اون تبدیل بشن. و شاید مهمترین نقطه این باشه که اگر اهرم تنگه هرمز که ممکنه که دولبه باشه تهران میتونه با تهدید هرمز برای دیگران هزینه ایجاد کنه، اما ادامه این سیاست میتونه انزوای مالی و تجاری خودشو و نظامی که صدای حقیقت را معمولاً این رژیم در ایران خاموش میکنه به صورت عمیق‌تری پیش بره.
0: به همین بیشتر بپردازیم جناب حمیدی. ابوظبی از سیاست مهار تنش به سمت اعمال هزینه مستقیم علیه تهران حرکت کرده. اگه تنش نظامی به قطع روابط اقتصادی جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه منجر بشه، تهران تا چه اندازه با خطر شکل‌گیری یک جبهه منطقه‌ای روبروه که فشار امنیتی و اقتصادی و نظامی رو همزمان علیهش به کار می‌گیره؟
2: به نظر من باید در استفاده از واژه جبهه اقتصادی مشترک کمی محتاط باشیم، چون تا این لحظه شواهد کافی نداریم که همه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تصمیم واحدی رو برای قطع کامل روابط اقتصادی با ایران گرفته باشن. اما تحول امارات متحده عربی میتونه یک نقطه عطف بسیار مهم باشه. اهمیت موضوع اینجاست که کشورهای خلیج فارس اکنون با یک مسئله اقتصادی روبرو نیستند. اونها امنیت ملی خودشون، امنیت انرژی و آزادی کشتیرانی رو در معرض خطر میبونن. اختلال در تنگه هرمز به حدی رسیده که جریان نفت از تنگه که قبل از بحران حدود 18 میلیون بشکه در روز بود، در مقاطعی به حدود 2 میلیون بشکه کاهش پیدا کرده و در این شرایط عربستان سعودی مجبور شده که از روش‌های مختلفی استفاده کنه، کشتی به کشتی در فجیره این مسیرها رو مورد برای صدور و صادرات نفت استفاده میکنه. اینا همه نشون میده که بحران تنگه هرمز مستقیما به منافع حیاتی کشورهای منطقه ضربه میزنه و بخش مهمی از این هزینه ها مستقیما درست مال همسایه‌ها میشه، ولی متوجه خود جمهوری اسلامی هم خواهد بود.
0: امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، میهمان ما. سپاس از همراهیتون. وزارت دادگستری آمریکا با انتشار بیانیه ای رسمی 17 شهروند ایرانی عضو مؤسسه مبنا مستقر در تهران را انجام حملات و سرقت گسترده سایبری به نفع جمهوری اسلامی متهم کرده و برای اونها کیفرخواست صادر کرد. این افراد متهم هستند از سال 2013 با نفوذ به شبکه‌های کامپیوتری نهادهای مختلف در آمریکا اطلاعات حساس و دارایی‌های معنوی اونها را به سرقت بردند. این عملیات هکری با هماهنگی و در راستای منافع سازمان‌های دولتی و نظام جمهوری اسلامی و نظامی انجام شده. پیشتر یافته‌های اختصاصی ایران اینترنشنال نشان داده امیر براتی که نام او در این لیسته از سال 2021 با هویتی تازه در ترکیه زندگی می‌کرد و اخیراً به درخواست آمریکا در مونتنگرو بازداشت شد.
3: این بار دوم هست در مورد این پرونده کیفرخواست صادر میشه. کیفرخواست اول سال 97 صادر شد، 96-97 صادر شد و 9 متهم رو اسم برد. بعد ابعادی از در واقع یک عملیات پیچیده گسترده هکری، کلاهبرداری، اخاذی و دست سرقت علمی رو افشا کرد که البته کارفرماش نه تبهکاران معمولی که دستگاه‌های دولتی در ایران طور مشخص سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بودن. این عملیات هکری به معنای واقعی کلمه پیچیده مثلا 114 دانشگاه آمریکایی رو هدف گرفته. من الان نگاه میکنم 178 دانشگاه خارجی رو هدف گرفته، مثلا سازمان ملل متحد رو هدف گرفته، دولت ایندیانا رو هدف گرفته، دولت هاوایی رو هدف گرفته، ایالتی در آمریکا رو، وزارت کار آمریکا، کمیسیون تعادل انرژی آمریکا. اینا موفق شده بودن دست کم ایمیل 8000 از اساتید دانشگاهی رو در دنیا در نزدیک به 300 دانشگاه هک بکنن. با فیشینگ اینا رو هک میکردن، بعد از اطلاعاتون رو استفاده میکردن، اطلاعات دزدیده شده رو که فقط در مورد آمریکا، نه در مورد اون 178 دانشگاه خارج از آمریکا، فقط در مورد اون ارزشش 3,400,000,000 ارزش علمی این اطلاعات بود. اینها یا این اطلاعات رو میفروختن، یعنی سایت های درست کرده بودن با نظارت سپاه پاسداران، نظارت اطلاعات. شما میتونستی برید اونجا سفارش بدی، یک داخل ایران بود تخلف جرمه و میخریدی، یا اینکه در واقع با اون ایمیل های هک شده برای دسترسی برای جستجوی آنلاین فراهم میکردن در همین سایت ها. این تصویری که ما میده از این لحاظ پیچیده و مهمه. ما مثلا با یک نهاد سایبری مثلا واحد فلان سپاه اطلاعات مواجه نیستیم. یک مجموعه پیچیده ای از کارمند رسمی، مأمور امنیتی، هکر اجاره‌ای، هکر قراردادی، شرکت طرفدار قرارداده، آدم‌های مختلفی رو در هم جمع کردن که اینها بخشش ما در موردش کار کردیم. اطلاعات بسیار قابل توجهی در مورد 5 نفر دیگه شون داریم که در روزهای آینده گزارشش رو خواهیم نوشت، منتشر خواهیم کرد، مثل در واقع قضیه براتی. و اینها اومدن از این افراد با استعداد، دارای توان واقعا بسیار عالی در مسئله هک کردن و البته اراده و امکان همکاری با دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ایران، این هک رو انجام دادن. تصویر چیه؟ تصویر این است که جمهوری اسلامی نه فقط در چارچوب آنچه که مثلا ما در مورد چین می‌بینیم و در مورد آمریکا می‌بینیم، یک جنگ سایبری که بخشی از تلاش برای در واقع تقویت قدرت ملی هست، نه فراتر از این، این یک جنگ هم سایبری بوده، هم تلاش برای اخاذی بوده، هم تلاش برای تخریب بوده و هم تلاش برای سوء استفاده امنیتی.
0: از مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، پرسیدم کیفرخواست اخیر وزارت دادگستری آمریکا چه ابعاد تازه‌ای از ساختار، اهداف و دامنه فعالیت شبکه هکری وابسته به سپاه پاسداران آشکار می‌کنه.
4: گفتش که از سال 1392 که این مؤسسه مبنا راه افتاده و این هک‌ها، خب در بخش قبل آقای علوی جزئیاتی از انواع و اقسام اهداف اینها بیان کردن. میشه گفتش که بزرگترین هک های در حقیقت یا عملیات های جاسوسی تکنولوژی در تاریخ حداقل سایبری هست در سالهای گذشته. دستیابی به مجموعه عظیمی از اطلاعات علمی و پتنت ها و به هر حال دستاورد های فناورانه شرکت ها و مؤسسات و بعد فروختن اونها در بازار آزاد. برای مثال اینا یک وبسایتی داشتن به اسم مگا پیپر که مقاله هایی رو که به هر حال در دسترس عموم نبوده در اونجا میفروختن، یا وبسایت دیگری داشتن به اسم گیگا پیپر که در اونجا اشتراک دسترسی به هر حال این اطلاعاتی رو که طبقه بندی شده بوده میفروختن. و نکته جالب اینه که این اشتراک چجوری میفروختن. اینها میرفتن هک ایمیل های استادان دانشگاه های مختلف، چه آمریکایی چه خارج از آمریکا، رو هک میکردن. یه چیزی هلوش 8000 تا اکانت استاد دانشگاه رو هک کرده بودن، ایمیل و پسوردشون رو میدزدیدن و اون ایمیل و پسوردی که دسترسی داشت به بعضی جاهای خاص رو در حقیقت میفروختن. حالا فقط هم مسائل علمی نبوده، چند تا نهاد دولتی و حکومتی بوده یا حتی نهاد اقتصادی. برای مثال اینا به شرکت HBO حمله کردن سال 2017 و قسمت های آخر سریال بازی تاج و تخت رو در حالی که هنوز پخش نشده بود افشا کردن، حداقل جریان داستانش و اینا. یعنی انواع و اقسام حملات مختلف انجام دادن، ولی خب تمرکز اصلیشون دزدی تکنولوژی و فروختنش در بازار بوده.
0: شبکه CNN گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با دستور توقف هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی تغییر بنیادین در رویکرد خود نسبت به جنگ در پیش گرفته و از مسیر دیپلماسی فاصله گرفته. CNN نوشت ترامپ پس از هفته ها ابراز خوشبینی نسبت به دستیابی به تحول مثبت در روابط با تهران در نهایت به این نتیجه رسیده که این تلاش ها موفق نبوده و اکنون رویکرد تازه‌ای در پیش گرفته. این شبکه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد ترامپ به فرستادگان ارشد دولت خود دستور داده گفتگوهایشان با جمهوری اسلامی را متوقف کنند. CNN همچنین گزارش داد ترامپ با توافق احتمالی جمهوری اسلامی و عمان درباره مدیریت تردد در تنگه هرمز مخالفه، حتی عمان رو به حمله تهدید کرده. نگرانی واشنگتن اینه که چنین توافق به جمهوری اسلامی امکان بده کنترل خود بر این آبراه راهبردی رو حفظ کنه. همزمان مقام‌های آمریکایی از اعمال تحریم‌های تازه و ادامه نامحدود محاصره برادر جمهوری اسلامی خبر دادن. توقف گفتگوهای دیپلماتیک. همکارم امیر گیتی از استودیو ما واشنگتن دی‌سی همراهمونه. دوری از میدان و دیپلماسی همزمان، حوزه‌هایی که جمهوری اسلامی میشه گفت درش ادعا داره. درباره تصمیم تازه ترامپ در مواجهه با حکومت ایران چی فکر میکنی؟
5: ببین سیما، آقای ترامپ مشخصا الان دارن یک سیاست جدید رو در پیش میگیرن. به جای اینکه بخوان با حملات نظامی اون رویکردی که پیشتر داشتن که تصمیمشون بر این بود که با حملات نظامی آن چیزی رو که میخوان به جمهوری اسلامی دیکته بکنند، حالا الان اون حملات نظامی از بعد نظامی تاثیرش رو بر روی جمهوری اسلامی گذاشته، تحریم‌های اقتصادی و محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی هم تاثیر خودش رو گذاشته. تصمیمشون بر این شده که به صورت تدریجی خفه بکنند اقتصاد رو بر روی جمهوری اسلامی، و آن زمان جمهوری اسلامی اگر قراره بیاد پای میز مذاکرات بشینه با دست خالی تر خواهد نشست. برای همین هم آقای ترامپ در طول چند روز گذشته چندین و چند اظهار نظر داشتن در خصوص اینکه به هیچ عنوان نمیخوان برگردن به اون تفاهم نامه‌ای که پیشتر بودی راجع به اون صحبت بکنند. بعد اعلام کردن که تنگه هرمز بخشی از قلمرو ایالات متحده است. امروز دیگه پارو فراتر گذاشتن و اعلام کردن که مذاکراتی با جمهوری اسلامی در کار نخواهد بود، حالا هم که در گزارش سی ان ان آمده که به طور کامل دستور دادن که مذاکرات متوقف بشه. از سوی دیگر در گزارش دیگر سی ان ان اعلام کرده، گفته جمهوری اسلامی کنترل خودش رو بر بخش عمده ای از تنگه هرمز از دست داده و این نیروی دریایی ایالات متحده است که داره در اونجا رفت آمد میکنه. شاید گروهی فکر بکنن که خب جمهوری اسلامی که از اول اونجا نیروی دریایی نداشته، ایالات متحده نیروی دریاییش آنجا بوده. این بخش عمده‌ای که داره سی ان ان در گزارش خودش بهش اشاره میکنه، اون بخش عمده ای است که جمهوری اسلامی مشکل سازی میکرد با مین اندازی، با شلیک موشک به کشتی های تجاری و نفتکش هایی که داشتن از اونجا عبور میکردن. منظور سی ان ان بر این بخش عمده استش، و نه از اول که جمهوری اسلامی اصلا نیروی دریایی بعد از حملات ایالات متحده براش باقی نمونده بود که بخواد ناوشکن یا قایق‌های سپاه اونجا رفت آمد بکنن. در گزارش سی ان ان هم آمده این مطلب. بنابراین تا حدودی خیال آقای ترامپ از بابت تنگه هرمز، امروز هم گفتن ما اونجا مین‌ها رو به طور کامل از بین بردیم، کشتی‌ها دارن از اونجا عبور و مرور میکنن، حق دادن به برخی از این شرکت‌های کشتی‌رانی که نخوان به حال در خطر بندازن کشتی‌های خودشون رو. از سوی دیگر تحولات دیگری هم در منطقه اتفاق افتاده. دو تماس مهم وجود داشته، تماسی که آقای ترامپ با رئیس امارات متحده عربیه داشتن و تماسی که آقای مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده با رئیس سازمان اطلاعاتی امارات متحده عربی داشتن. هر دو تماس بر اساس گسترش روابط منطقه‌ای و استراتژیک در آینده بوده. و در خبرهای دیگر هم داشتیم که به هر حال امارات هم تراکنش‌های مالی بر روی جمهوری اسلامی بسته. بنابراین با شکل‌گیری یک جبهه جدید اقتصادی بر علیه جمهوری اسلامی، آقای ترامپ حالا قصد داره به اهداف بیشتر خودش هم دست پیدا بکنه.
0: ممنون از تو امیر گیتی، همکارمون از واشنگتن با ما. نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. سخنگوی سازمان ملل از وخامت مستمر وضعیت امنیتی فلسطینیان، افزایش خشونت‌ها و گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری ابراز نگرانی کرد. استفان دوجاریک گفت همزمان با عملیات نظامی اسرائیل، تعدادی از خانواده‌های فلسطینی مجبور به ترک موقت خانه‌هاشون شدن و بخش‌های جاده‌ها، شبکه آب و فاضلاب نیز تخریب شده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد به یک سایت اعلام نشده در سوریه دسترسی پیدا کرده که چندین تن مواد هسته‌ای در اون نگهداری می‌شده. وزیر خارجه سوریه تأیید کرد دمشق وجود این مواد رو به طور رسمی به آژانس گزارش کرده و کارشناسان آژانس برای انتقال ایمن مواد با طرف سوری همکاری خواهند کرد. ناو هواپیمابر USS جورج واشنگتن در ادامه حرکت خود به سمت غرب از تنگه‌های سنگاپور و مالاکا عبور کرد. فرماندهی ناوگان اقیانوس آرام آمریکا با انتشار تصاویری اعلام کرد این ناو در چارچوب مأموریت‌های ناوگان هفتم در منطقه به مسیر خود ادامه میده. این جابجایی در حالی انجام میشه که گزارش‌های پیشین از حرکت جورج واشنگتن به سمت خاورمیانه برای جایگزینی USS ابراهام لینکلن حکایت داشتند. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد پاریس در واکنش به بازداشت و بدرفتاری با دو دیپلمات خود در تهران، دو دیپلمات جمهوری اسلامی را از خاک فرانسه اخراج خواهد کرد. وزیر امور خارجه فرانسه در شبکه ایکس نوشت این اقدام علیه کارکنان سفارت بدون پیامد نخواهد ماند و این دو دیپلمات در روزهای آینده اخراج می شوند. وزیر امور خارجه فرانسه این اقدام جمهوری اسلامی را حمله جدی از پیش طراحی شده و نقض آشکار مسئولیت دیپلماتیک توصیف کرد. به گفته مقام های فرانسوی دو دیپلمات سفارت فرانسه تیر ماه 4 ساعت توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و بازجویی شدند و رایزن فرهنگی سفارت نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب خلدی. چرا جمهوری اسلامی تو شرایطی که روابطش با اروپا تحت فشاره هزینه تعرض به مسئولیت دیپلماتیک فرانسه رو میپذیره؟
6: خدمتتون درود میفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب متاسفانه باید پاسخی رو که در این 47 سال گذشته بسیاری از کسانی که منصفانه به رفتار جمهوری اسلامی نگاه کردند رو برای شاید بار هزارم تکرار کرد. این رژیمی هست که نطفش با بالا رفتن از دیوار سفارتخانه یک عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل در سال 1979 در سال نوامبر 1358 بسته شد که طی اون دیپلمات‌های دولت ایالات متحده آمریکا رو برای 444 روز به گروگان گرفتن. حالا این رژیمی هست که برخلاف مفاد کنوانسیون وین در مورد حقوق دیپلماتیک که در 1961 به تصویب کشور در واقع به امضای کشورهای مختلف جهان رسید و به تصویب دولت ایران دولت شاهنشاهی ایران رسید، جمهوری اسلامی هیچ وقت ازش خارج نشده. مواد 29 تا 31ش صریحا میگن که دیپلمات ها از مسئولیت کامل برخوردارن، نمیشه بازداشتشون کرد، نمیشه بازجویی کرد ازشون و از اون فراتر نمیشه مورد ضرب و شتم قرارشون داد. ولی خب ما با یک رژیمی طرف هستیم که یک رژیم متجاسر هست، یک رژیم طغیانگر هست، یک رژیم تروریست پرور هست و رژیمی هستش که در سال 1987 ثابت شد که مقامات اطلاعاتی رو میفرسته تحت پوشش دیپلماتیک که در بمبگذاری در اروپا برای مثال شرکت کنن. پرونده وحید گرجی که منجر شد که سفارت جمهوری اسلامی تحت محاصره پلیس فرانسه قرار بگیره، اونا هم از این طرف اومدن سفارت فرانسه در تهران رو مورد محاصره قرار دادن. بنابراین تاریخ بسیار طولانی رو ما باهاش طرف هستیم در مورد اینکه جمهوری اسلامی از این کارها میکنه و مقصر با وجود اینکه جمهوری اسلامیه از طرفی هم کشورهای اروپایی بودن برای اینکه سیاست مماشات رو در پیش گرفتن و حتی قضیه اسدالله اسدی که یک ظاهراً دیپلمات ایرانی بود که اومده بود بمبگذاری بکنه، حالا نمیدونم وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، در مورد مجاهدین خلق بود، یک کنگره‌ای میخواستن بگذارن و مانند اون که منجر به البته مسائل دیگری شد و نهایتاً بازار شد مورد محاکمه قرار گرفت. تمام اینها رو وقتی که بگذاریم به نظر میرسه که جمهوری اسلامی برگشته به تنظیمات کارخانه و این وضعیت بدی که در تنگه هرمز و وضعیت اقتصادی هم که داره بیشتر جریشون کرده، برای اینکه فکر میکنن که میتونن یک شوری با تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی اروپایی از اروپایی ها باج بگیرن.
0: اخراج متقابل دیپلمات ها چه تأثیری رو کانال های ارتباطی تهران و پاریس میگذاره؟ درست زمانی که فرانسه میتونست در پرونده های ایران تعامل تهران با اروپا نقش دیپلماتیک ایفا کنه.
6: دقیقا، و نباید فراموش کرد که متاسفانه فرانسوی ها و ایتالیایی ها نوک پیمان مماشاتگری بودن، حتی اون زمانی که شاید آمریکایی ها حتی دولت بایدن وقتی که داشت یه مماشاتی میکرد ولی اونها بیشتر دوست داشتن که با جمهوری اسلامی، حتی دولت بایدن بیشتر از اون چه که مماشات میکرد مماشات بکنه. با توجه به مسائلی که برای مثال در مورد قطری ها افتاد و خلبان های نیروی هوایی جمهوری اسلامی و اتهاماتی که رد و بدل میشه، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی وارد این چرخه شده که حتی کسانی رو هم که حاضر بودن از طرفش میانجیگری بکنه میخواد از خودش بیگانه بکنه. حالا میخواد قطری ها باشن، میخوان فرانسوی ها باشن، عمانی ها باشن. به نظر من میرسه که ما وارد یک مرحله خواهیم شد که فرانسوی ها همون جوری که در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فهمیدن که باید با آلمان ها و آمریکایی ها و بریتانیایی ها هم صدا بشن علیه جمهوری اسلامی و این باعث شده که جمهوری اسلامی تا حدودی سعی کنه که مجازاتشون بکنه، این قضیه تشدید پیدا خواهد کرد. و اگر ما در ظرف یک ماه آینده دوباره شاهد درگیری های بیشتری بشیم، این رفتار باعث میشه که تحریک بکنه فرانسوی ها رو که بیشتر علیه جمهوری اسلامی موضع بگیرن.
0: سپاس از شما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. توقف مبادلات تجاری امارات متحده عربی با ایران، معاملات مانی نیز پس از شناسایی دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی تعلیق شد. پرونده آمریکا علیه شبکه سایبری مرتبط با سپاه پاسداران، وزارت دادگستری آمریکا 17 ایرانی را به مشارکت در یک کارزار گسترده سرقت سایبری متهم کرد. همزمان با گزارش‌ها از ناکافی بودن میزان کالابرگ برای جبران کاهش قدرت خرید مردم و اختلال در اجرای این طرح، رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید منابع کافی برای استمرار طرح کالابرگ وجود ندارد. حمید پور محمدی گفته با ادامه روند فعلی درآمدهای نفتی، کسری منابع برای اجرای طرح کالابرگ تا پایان سال به 412 هزار میلیارد تومان خواهد رسید و افزود اگر قرار باشد کالابرگ 1 میلیون تومانی افزایش پیدا کند، میزان این کسری افزایش خواهد یافت. روزنامه شرق به نقل از فعالان صنایع غذایی نوشته گرانی ها مصرف گوشت، مرغ، تخم مرغ و برخی دیگر از مواد غذایی را 25-50% کاهش داده. در این مطلب آمده تورم سرقمی مواد غذایی و کاهش قدرت خرید مردم موجب شده نیازی به واردات برخی اقلام خوراکی نباشد و برنامه افزایش تولید برخی کارخانجات صنایع غذایی نیز متوقف شود. رئیس انجمن وارد کنندگان فرورده های خام دامی میگوید در 5 ماه گذشته تنها حدود 14 هزار تن گوشت قرمز وارد شده، حتی برای این میزان هم تقاضای کافی وجود ندارد. فخرالدین آمریان گفته با توجه به افزایش شدید قیمت گوشت قرمز، خانوارها مصرف گوشت را کاهش داده یا آن را از سفره‌هایشان حذف کردند. و افزوده اگر روند فعلی مصرف ادامه پیدا کند، تولید داخلی نیاز بازار را تأمین می‌کند و نیازی به واردات نیست. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از موج جدید گرانی‌ها و بحران معیشت خانوارها گزارش‌های متعددی برای ما ارسال کردند. یکی از این روایت‌ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده بشنویم.
7: امروز 27 مرداد 1405 من رفتم لبنیاتی، یه قالب کوچولو پنیر، یه خرمای 900 گرمی، 10 دونه تخم مرغ و یه دونه دوغ. خریدم چقدر؟ 932 هزار تومان، نزدیک 1 میلیون تومان. اون وقت من یه راننده اسنپم از صبح تا حالا خوبه چقدر کار کرده باشم؟ 680 هزار تومان.
0: علی دادپی اقتصاددان از تکساس همراه ما هستند. چرا به دادپی گزارش شرق رو بهش اشاره کردیم و هشداری که سازمان برنامه و بودجه داده، کاهش منابع کالابرگ، همزمان کاهش 25-50% مصرف برخی مواد غذایی، شرایط رو چطور تحلیل میکنی؟
8: خب واقعیت با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز و ارجمند و درود به هم میهنانم که این شرایط سخت و دشوار رو دارن تحمل میکنند. ببینید چیزی که اتفاق افتاده اینی که از یک طرف دولت صادرات نفت متوقف شده، درآمدهای صادراتیش از بین رفته و خب طبیعی هستش که در شرایط فعلی با حجم فعلی پول در گردش کسری بودجه بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه. از طرف دیگه کالابرگ یک تک کاغذه حتی پول یک تک کاغذه، شما بسی بتونید باهاش مواد مورد نیاز زندگی رو تهیه کنید و به خاطر توقف واردات و آسیب‌هایی که اقتصاد کشور دیده، عرضه کالاهای اساسی هم داره کاهش پیدا می‌کنه. از یک طرف عرضه کمتر میشه، از یک طرف توانایی دولت برای واردات کمتر شده و پرداخت سوبسید کمتر شده، عرضه باز هم کاهش پیدا میکنه و قیمت ها سرسام‌آور بالا میرن. ببینید، شما به یک رقم در گزارشتون اشاره کردید، 14,000 تن گوشت قرمز، این میشه حدود 14 میلیون کیلوگرم برای 90 میلیون جمعیت. یک چیزی در حدود 150 گرم گوشت قرمز به ازای هر نفر ایرانی. و اینکه این به فروش نرفته به این معنا نیست که مردم تقاضاشون رو کم کردن. اصلا استفاده از واژه تقاضا اینجا اشتباست. این به این معناست که مردم توانایی خرید دیگه ندارن. ببینید، در تقاضا ما میگیم رابطه بین قیمتی که مردم مایل هستند پرداخت کنن برای حجم معینی از کالا یا برای این حجم معین کالا، این حد اکثر قیمتی هستش که میتوانند و میخواهند پرداخت کنند. در شرایط فعلی اون قیمتی که مردم ایران و هر عضو جامعه ایرانی میتواند برای گوشت قرمز یا سایر مواد غذایی پرداخت کنه و میخواهد پرداخت کنه، به مراتب کمتر از قیمت تمام شده یا اون کالا به خاطر هزینه‌های سرسام‌آور محاصره، اختلال در زنجیره تامین کالاهای اساسی و توقف تجارت دریایی هستش. برای همین هست که مردم نمیتوانند بخرند. این نیست که مردم تصمیم گرفته باشن گوشت قرمز نخورند. مردم نمیتوانند گوشت قرمز مواد پروتئینی تهیه کنند. و من این حرف رو که میگه تولیدات داخلی کافی خواهد بود و درک نمی کنم. تولیدات داخلی برای که کافی خواهد بود؟ برای مردمی که نمیتوانند مواد غذایی مورد نیازشون رو تهیه کنند و ناچار هستند که اونها رو حذف کنند. از طرف دیگه هم ببینید، ما باید آگاهانه و واقع بینانه به وضعیت نگاه کنیم. این وضعیت حصره و در این شرایط تنها راه حل واقعی پایان یافتن این شرایط و پذیرفتن قواعد و قوانین تجارته.
0: پاک کردن صورت مسئله است دیگه جناب دادپی. در واقع چرخه عرضه و تقاضا رو کلن حذف کردن. حالا توقف مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی از یکی از مهمترین مسیرهای تجارت و انتقال پول جمهوری اسلامی چه تأثیری به دسترسی به ارز و واردات کالا و در نهایت تورم میگذاره؟
8: خب ببینید، از یک طرف امارات متحده عربی در این سالها شریک اصلی تجاری کشور بود. بسیاری از بنگاه‌ها، شرکت‌ها و فعالان اقتصادی از طریق امارات به مبادلات کالا با دنیا ادامه میدادند و بخش عمده ای هم از واردات کالاهای مورد نیاز مردم ایران از طریق امارات انجام میشد. وقتی این گلوگاه بسته میشه، هم دسترسی به ارز کمتر میشه، پس قیمت دلار بالاتر خواهد رفت، هم توان واردات کالاهای مورد نیاز مردم به شدت کاهش پیدا میکنه. من باید بگم که به نظر میاد به نوعی هم داره منافعی برای کسانی ایجاد میشه که در این سالها از تحریم ها سود بردند و حالا دارن از این موقعیت استفاده میکنن که اون منابع و منافعی که در اختیارشون قرار گرفته رو برای خودشون در بلند مدت حفظ کنند.
0: بله. علی دادپی، اقتصاددان از تکساس با ما. سپاس از همراهیتون. حزب مشروطه ایران از سوء قصد به جان فؤاد پاشایی دبیر کل این حزب خبر داده. به گفته منابع مطلع، فرد یا افرادی پس از قطع کردن دوربین های مداربسته منزل شخصی پاشایی به او حمله کردند. فؤاد پاشایی در پی این حمله به بیمارستان منتقل شده و همکنون بر بخش مراقبت های ویژه بیمارستانی در لس آنجلس بستری است. تحقیقات درباره این حمله از سوی پلیس محلی و FBI آغاز شده. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگارمان نیلوفر منصوری. Thank you.
9: حزب مشروطه ایران امروز 18 آگست از سوء قصد به جان فؤاد پاشایی دبیر کل این حزب در شهر لس آنجلس خبر داده. پشت سر من بیمارستانی است که آقای پاشایی پس از وقوع حادثه به اینجا انتقال پیدا کرده و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده. پلیس محلی لس آنجلس و همینطور پلیس FBI در حال بررسی ابعاد و انگیزه های این حادثه هستند. اما در کنار من آقای آرش رازی از اعضای حزب مشروطه ایران هستند. آقای رازی، جزئیات این حادثه رو اگر میشه برای ما شرح بدید.
10: درود خدمت شما خانم منصوری. همون چون استاد حسین حدود ساعت 7:45 دقیقه دیشب سوء قصد به دبیرکل محترم حزب مشروطه آقای پاشایی شده که الان دست تحقیقات پلیس و سازمان امنیت آمریکا FBI هستش. ولی این اطلاعی که شما بگم از ضربه‌ای به سر ایشون خورده و ایشون از ناحیه سر میشه گفت مجروح شدن و الان در حال حاضر مشکوک در ICU هستن، در مراقبت ویژه بستر میبرن. حالتشون در حالت استیبلی هست ولی متاسفانه بیماریشون، حالا میتونم بگم که کسالت دارن، ولی ما میدونیم جناب دبیرکل آقای پاشایی بسیار انسان قوی هستند و حتما در این راه مبارزه ادامه میدن، میرن جلو. ولی همه چی در حال تحقیقات پلیس و سازمان امنیت آمریکاست و ما به زودی از تمام رسانه‌های حزب مشروطه ایران اخبار تکمیل خدمت ارائه میدیم.
9: متشکرم. انگیزه های ضارب یا ضاربین یا ابعاد این حادثه هنوز مشخص نیست و پلیس هم در جوابیه‌ای که به ایران اینترنشنال داده گفته که تحقیقات در این مورد ادامه داره و نمیتونه جزئیات بیشتری در مورد انگیزه ضاربین رو ارائه بده. اما اون چیزی که مشخصه اینه که فؤاد پاشایی در طول 4 دهه گذشته یکی از مخالفین شاخص در لس آنجلس بوده که مبارزات خودش به علیه جمهوری اسلامی رو ادامه داده و مقامات FBI و همینطور مقامات فدرال امریکا بارها نسبت به سرکوب‌های فرامرزی جمهوری اسلامی، ترور و آزار و اذیت مخالفین رژیم در خاک امریکا هشدار دادند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست گزارش داده چین همزمان با گسترش پیامدهای جنگ ایران، نخستین سرویس منظم کشتیرانی خود رو در قطب شمال راه اندازی کرده. مسیری که آبراهای پرخطر خاورمیانه رو دور میزنه، انتقال دریایی کالا از چین به بریتانیا رو به 20 روز کاهش میده، تقریبا نصف مسیر کانال سوئز. همکارم علیرضا محبی برای بررسی این گزارش از ملبورن همراه منه. علیرضا، این روزنامه معتبر هنگ کنگی دقیقاً چی میگه؟
11: سیما، روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست در هنگ کنگ گزارشی رو درباره پیامدهای گسترش جنگ ایران و به دریای سرخ و بحث افزایش تهدیدها علیه یکی از مهمترین گلوگاه‌های تجارت آسیا و اروپا منتشر کرده. نوشته که چین اولین مسیر منظم کشتیرانی خودش را از طریق مسیر دریای شمال راه اندازی کرده. این مسیر در امتداد سواحل شمالی روسیه قرار داره، آبراهای آسیب پذیر خاورمیانه رو دور میزنه و با استقبال مسکو هم روبرو شده. بر اساس این گزارش و به نقل از خبرگزاری شینهوا، سفر دریایی کشتی‌های باری از بندر نینگبو در جنوب شرقی چین به بندر فلیکستو در بریتانیا از این مسیر فقط 20 روز طول میکشه، تقریبا خب نصف زمان عبور از کانال سوئز و دریای سرخ، و 5 روز هم سریعتر از قطار باری چین و اروپا. اولین کشتی این سرویس هم با نام دوبی تاور روز شنبه با ظرفیت کامل خودش حرکت کرده، محموله هایی با ارزش افزوده بالا رو مثل تجهیزات ذخیره انرژی و باتری و قطعات انرژی های نور رو هم میکنه. در مسیر خودش هم در بنادر آلمان و لهستان و هلند توقف خواهد داشت. راه اندازی این سرویس در شرایطی انجام شده که پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی کشتیرانی جهان رو با تهدید روبرو کرده. طبق گزارش‌ها جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن خواسته بود که در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌های تولید برق در ایران برای مسدود کردن مسیرهای انتقال نفت در دریای سرخ آماده باشند. از اولین سفر آزمایشی در سپتامبر 2025 رفت آمد تجاری در این مسیر دریای شمال بیشتر شده. شرکت سیلجنت هم قصد داره که امسال دست کم 8 سفر رو انجام بده، اما خب به خاطر اون یخبندان در آبهای قطب شمال و بحث مکانیش در امتداد سواحل شمالی روسیه، کشتی ها فقط از ژوئیه تا اکتبر میتونن از این مسیر عبور بکنن. هزینه حمله یک کانتینر 40 فوتی هم از این مسیر بین 8000 تا 8500 دلار برآورد شده، تقریبا دو برابر نرخ مسیر کانال سوئز که 4500 دلار هستش. بخشی از این هزینه بالاتر هم به این برمیگرده که بدنه کشتی‌ها باید برای عبور از آب‌های یخ‌زده تقویت بشه و این طرح بخشی از برنامه چین و روسیه برای توسعه جاده ابریشم قطبی.
0: سپاس از تو علیرضا محبی، همکارمون از ملبورن استرالیا. فرهناز اثبات، روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، پس از تحمل یک دوره بیماری سخت در 37 سالگی چشم بر جهان فرو بست. فرهناز اثبات
12: سلام بر شما. ساعت 16 به وقت تهران، بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، از استودیوی لندن با من فرهناز اثبات هستید. سرخط خبرها.
0: متولد اسفند ماه 1367 بود. همکاری خود رو با ایران اینترنشنال از 8 سال قبل آغاز کرد. خبرنگاری حرفه‌ای، سخت گوش، ایران دوست و علاقمند به بهبود شرایط کشور و زندگی مردم ایران بود. فرهناز اثبات از 2 سال پیش به دلیل ابتلا به سرطان پیگیر امور درمانی شد و امکان اجرا و فعالیت رسانه‌ای نداشت. این مجموعه رو با یاد عزیز، خاطره صدا و تصویر ماندگار همکار ایران دوستمون فرهناز اثبات به پایان میبریم. یاد او و تمامی پیگیران آزادی ایران و دغدغه داران حقیقت و رفاه و امنیت ایرانیان جاودان.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن گفت مامان من بی‌گناهم.
3: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چند صداست.

جمهوری اسلامی در مدت گذشته، تقریبا در 2 هفته گذشته بعد از اینکه رئیس شام یا شورای عالی امنیت ملی تغییر پیدا کرد، یک رویکرد تهاجمی رو اعلام کرده که اختیار کرده. این رو اولین بار از زبان سردار نقدی که پیش از این حتی به عنوان جاسوس اسرائیل هم عنوان شده بود، برخی از این هم حرف زده بودند، آمد و در تلویزیون اعلام کرد. پس از آن بود که ما شاهد این بودیم که تغییراتی رو توسط مشاوران رهبری هم اعلام شد که جمهوری اسلامی روی کردش پس از این تهاجمی تر، هم به حملات پاسخگوتر و به دنبال اینه که اقدامات زمینی هم انجام بده. این مجموعه به ما میگه که در این نظرگاه تهران به دنبال اینه که تا زمانی که موانع محاصره‌ای رفع نشه میخواد که اقدامات خودش رو گسترش بده، حملاتی رو

0: اقداماتی رو هم انجام خواهیم داد. حالا امروز حرفهای قالیباف هم در قالب این نگرش کلی جمهوری اسلامی باید تفسیر بشه که جمهوری اسلامی به دنبال ارائه یک رویکرد تهاجمی است و از این موقعیت تفاهم نامه هم استفاده کرده. قالیباف داره تکرار میکنه حرفی که پیش از این عراقچی و فرمانده ارتش گفته بود، مبنی بر این که ما از این موقعیت استفاده کردیم و نیروهای خودمون رو تقویت کردیم، داره با آمریکا هشدار میده که اگر محاصره رفع نشه ما اقداماتی پیشگیرانه انجام خواهیم داد. جمهوری اسلامی پیش از این زمانی که آمریکا حمله نکرده بود به اردن حمله ای انجام داد و مستاق این رویکرد جدیدش رو هم همون حمله میدونن.
1: خب فریبا، اتفاقی که افتاده عملا دوباره با دور دوم محاصره دریایی و بازگشت اون گزارش هایی که شرکت های تحلیل داده های نفتی و شرکت های ردیابی نفت کشا میدن نشون میده که عملا باز هم تقریبا خروج نفت ایران از خلیج فارس غیر ممکن شده. تنها جایی که ایران داره نفت ازش میفروشه از اون نفت شناوری است که در دریای چین و مالزی داره. حالا اگر این عدد 300 هزار بشکه که کپلر داره میگه مربوط به اون نفت باشه، نشون میده حتی در فروش اون نفت هم مشکل دارن. گزارش هایی هست که چین به شدت کاهش در خرید نفت داشته، روزی 5 میلیون بشکه نفت شو کم کرده، داره از ذخایر استفاده میکنه، حاضر نیست نفت رو با قیمت بالا بخره. حتی ایران میگن که داره با تخفیف‌های بسیار بالا میفروشه برای اینکه بتونه افزایش بده صادرات رو. اما عملاً بارگیری از خلیج فارس رو میتونیم با مجموعه گزارش‌ها بگیم بارگیری نفت ایران در حد صفر هست و صادراتی که همین داره که انجام میشه در حد 300 هزار بشکه از همون نفت شناوری هست که اعداد و ارقامش الان هم بین 100 تا 130 میلیون بشکه برآورد میکنن که اونجا ایران نفت داره. اما این یه بخش از ماجراست. در مورد درآمدهای نفتی هم همون موقعی که محاصره اول برداشته شد بعد از اون تفاهم نامه گفته شد که ایران نفتی به ارزش 6 میلیارد دلار رو از خلیج فارس خارج کرده و برده به اون ذخایر شناورش اضافه کرده. اما این عدد عملاً ارزش اون نفت است، چیزی که برمیگرده با توجه به اینکه آمریکا علاوه بر این محاصره فیزیکی از نظر مالی هم محاصرهش رو شدتش رو بیشتر کرده. امارات میدونیم تمام اون شبکه‌های دور زدن تحریم رو از بین برده، تراستی‌ها دلارها رو برنگردوندن، بازگشت دلارهای نفتی به ایران به شدت محدود شده. این حرفایی هم که محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه بودجه میزنه که میگه با وجود اینکه نفت انقدر ما آمارهایی که داریم کاهش صادرات داشته و کاهش درآمدها داشته، نقشش در درآمدهای ارزی رفته بالا، یعنی درآمدهای ارزی حکومت انقدر کم شده که حتی اون ارز کمی که از نفت داره برمیگرده عملا بخش مهمی از درآمدهای دولت است. مجموعه اینها نشون میده که در بخش نفت یک بحران واقعی رو جمهوری اسلامی باش روبرو هست. با توجه به گزارش‌های غیر رسمی که این روزها داریم، اگر پول نفتی هم به دست میارن، سپاه پاسداران و که عملا الان قدرت اصلی رو داره برای خرید نظامی، برای ساخت زیرساخت‌های نظامی، بازسازی اونها یا کمک به نیابتی‌هایی که در منطقه نقش بازی می‌کنن، بیشتر در اونجا در واقع مصرف میشه و عملا شاید چیزی نمیرسه که ما این بحران رو در کالاهای اساسی می‌بینیم. به اقتصاد ایران کمتر چیزی میرسه.
2: فرهناز اثبت، روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، پس از تحمل یک دوره بیماری سخت در 37 سالگی چشم بر جهان فرو بست.
3: سلام بر شما. ساعت 16 به وقت تهران، بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، از استودیوی لندن با من فرهناز اثبت هستید. سرخط خبرها.
2: فرهناز اثبت متولد اسفند ماه 67 بود و همکاری خود را با ایران اینترنشنال از 8 سال پیش آغاز کرد. او از جمله خبرنگاران حرفه‌ای سخت کوش، ایران دوست و علاقمند به بهبود شرایط کشور و زندگی مردم ایران بود. فرهناز اثبت از 2 سال پیش و به دلیل ابتلا به سرطان پیگیر امور درمانی شد و امکان اجرا و فعالیت رسانه‌ای نداشت. فرهناز اثبت تابستان 2 سال پیش با انتشار ویدیویی در اینستاگرامش از ابتلای خود به سرطان پیشرفته و آغاز مراحل درمانی گزارش داد. بخشی از این ویدیو رو با هم ببینیم که او با انگیزه اطلاع رسانی درباره وضع جسمی خود منتشر کرد.
4: تعدادی از شما عزیزان در طول این مدت حتما متوجه غیبت من در شبکه ایران اینترنشنال شدید. خانه دومم. نتونستم متاسفانه در طول این مدت مقابل دوربین قرار بگیرم. خواستم از طریق این ویدیو علت عدم حضورم رو به اطلاعتون برسونم، به اطلاع اون دست از عزیزانی که جویای احوالم شدن. وظیفه خودم دونستم که از این طریق بگم که به چه علت نتونستم در طول این مدت مثل سابق کنار شما باشم.

0: متاسفانه به نوعی از بیماری مبتلا شدم، به نوعی از سرطان شکمی. در استیج 4 این بیماری هستم و به تازگی مراحل ابتدایی درمان رو آغاز کردم. شیمی درمانی رو به تازگی آغاز کردم و به گفته پزشکانم بین 6 ماه تا 7 ماه این دوره طول خواهد کشید و بعد از اون هم جراحی و مراحل بعدی درمان. خواستم از طریق این ویدیو این موضوع رو اعلام بکنم و از همه شما عزیزانی که توی یه احوالم بودین تشکر بکنم. واقعا ممنونم از محبتتون.
1: ایران اینترنشنال در گذشته یکی از بهترین همکاران خود را به خانواده محترم اثبت، به ویژه همسر همدل و صبورش بهنود نورپناه و نیز مادر، پدر و خواهر او و همچنین مخاطبان شبکه صمیمانه تسلیت میگوید. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو با ماست. مرتضی، به تسلیت میگم. صحبت کردن از فرهناز اصلا کار راحتی نیست. همکاری بود پر از عشق به وطن، پر از عشق به همکار و پر از نیروی انسان دوستی درون خودش که تمام هم و غمش رو برای مردمش میذاشت. به ما بیشتر بگو از فرهناز.
2: خب منم شروع میکنم از یک تسلیت صمیمانه به شما، به ویژه به مادر و پدر و خواهر او در ایران، به همسرش بهنود نورپناه، به تمام مخاطبای ایران اینترنشنال، کسایی که با صدا و تصویر فرهناز سالها همراه شدن و البته به اهالی رسانه، به تمام اهالی رسانه، به ویژه باز روزنامه‌نگاران در غربت. فرهناز، من فقط یه توضیح بدم، اینا یه جور ادای دین شخصی است یا شاید وظیفه حرفه‌ای در قبال یک موجود نازنینی مثل فرهناز اثبت. در 27 سالگی 10 سال قبل از ایران مهاجرت کرد، حدود یک سال و نیم با شبکه من و تو همکار بود به عنوان روزنامه‌نگار و مجری و بعد از حدود 8 سال قبل به ایران اینترنشنال پیوست. خب تا 2 سال پیش که متاسفانه خبر ابتلاش به سرطان منتشر شد و 2 سال درگیر یک مبارزه با این بیماری بود، حالا عمل جراحی، تعقیب درمان، شیمی درمانی و با امید، با صبوری، با ایستادگی این روند رو طی کرد تا آخرین لحظه. و من همین ویژگی ها رو متصل کنم به خصوصیات فردی او. من در میانه ششمین دهه زندگی هستم، واقعا دارم اعتراف میکنم که انسانی به انسانیت فرهناز، به نازنینی او، به مهربانی او، به صبوری او، به مدارا پیشگی او، به دریادلی او واقعا کم دیدم در زندگی. و این ویژگی ها رو من متصل کنم باز به فعالیت‌های او در دوره حرفه‌ای که ما با هم همکار بودیم. یک روزنامه‌نگار، یک مجری متین، کوشا، واقعا حرفه‌ای، اهل مطالعه، کسی که پویا بود، تلاش می‌کرد که دائما رشد کنه و این ویژگی‌ها رو با خصوصیات شخصی خودش در هم آمیخته بود و از همه مهمتر با یک تعهد به ایران، با یک ایران دوستی، با یک رویکرد انسانگرایانه، با تعهد به حقیقت، به اطلاع رسانی، که باز اینجا اشاره کنم در اوج بیماریش همزمان با ابتلاش به سرطان درگیر درمان بود، از کسانی بود که اطلاع رسانی کرد در رابطه با کشتار دیماه، در رابطه با سرکوب خونین مردم ایران. و این همدلی و هم راهی با اون جنبش اعتراضی در داخل کشور رو در اوج بیماری خودش ادامه داد. قطعا جاش خالی خواهد بود، یک چون انسان نازنین و البته متحد به حقیقتی، اما صدا و تصویر او و یاد او طبیعتا ماندگار خواهد بود برای ما، برای همه اهالی رسانه و مخاطبان ایران اینترنشنال.
1: مرتضی، قصه تلخ فرهناز علاوه بر حالا جنبه وجوه انسانیش و عاطفیش که برای همه ما اعضای تحریریه و حتما مردم ایران بسیار سخته، وجوه رسانه‌ای و سیاسی هم داشته، قدری از این وجوه به ما بگو.
2: بله، واقعا قصه فرهناز اثبت قصه یک روزنامه نگار خاص، یک شهروند ویژه نیست، گویی قصه تلخ تکرار شونده است، به ویژه در یک ابعادی برای کسانی که ناچار میشن به زندگی در تبعید و نه فقط خود اونها متاثر میشن از این وضعیت هولناک از عوارض استبداد دینی جمهوری اسلامی بلکه خانواده اونها. من اشاره کنم به طور مشخص مثلا اینکه خانواده پدر مادر خواهر او امکان دیدار او رو نداشتن یکی از این جلوه های تلخ قصه فرهناز اسپد و البته اینکه او در خارج چطور همدل بود و وضعیت داخل باز نشون میده که این مرز وجود نداره و چطور این دو پیوند ادامه داره.
1: متشکرم مرتضی کاظمی همکارم جا در استودیو. این بخش خبری را با یاد عزیز و خاطره صدا و تصویر ماندگار همکار ایران دوستمان فرهناز اسپد به پایان میرسانیم. یاد او تمامی پیگیران آزادی راه ایران و دغدغه‌داران حقیقت و رفاه و امنیت ایرانیان جاودان.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. پیامی که در ترو سوشال منتشر کرده آقای ترامپ،
1: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
0: چه پیام تازه‌ای برای جمهوری اسلامی و البته مردم ایران داره.
2: فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت،
3: فرصتی برای خرید زمان، تجدید قوا،
0: تدارک جمهوری اسلامی برای حملات بیشتر،
4: بن‌بست مالی دولت،
5: هشدارهای زودهنگامی که از برخی نمایندگان شنیده میشه.
6: کار به جایی رسیده که هم خاموشی هست،
7: بروز برق هم برای بسیاری از مشترکین به شدت افزایش پیدا کرده.
8: سفره مردم و جیب مردم.
0: گزینه‌هایی که ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت بحران بنزین،
7: اجرای هر کدام از این سناریوها چه پیامدهایی رو داره؟
9: سناریوی اول به قدری مضحکه.
7: محمد رضا عارف میگه نرخ 4 بنزین تصویب شده.
10: مگر افزایش قیمت میتونه منجر به کاهش مصرف بشه؟ قطعا نه.
11: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
12: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
13: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
14: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
15: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
16: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 اعدام شدن.
11: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
17: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهنه دلقی کآتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نفت جان توان زد.

0: هشت صبح 28 مرداد با ادامه تحولات مرتبط با ایران همراه شما هستیم. سرخط خبرها. توقف مبادلات تجاری امارات متحده عربی با ایران. معاملات مالی نیز پس از شناسایی دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی تعلیق شد. پرونده آمریکا علیه شبکه سایبری مرتبط با سپاه پاسداران. وزارت دادگستری آمریکا 17 ایرانی را به مشارکت در یک کارزار گسترده سرقت سایبری متهم کرد. تغییر بنیادین رویکرد ترامپ به جنگ با جمهوری اسلامی. CNN میگوید رئیس جمهوری آمریکا دستور توقف مذاکرات و فاصله گرفتن از مسیر دیپلماسی را داده. خبرگزاری رسمی امارات به نقل از مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه این کشور اعلام کرد امارات متحده عربی تمامی مبادلات تجاری و معاملات مالی با جمهوری اسلامی را تا اطلاع ثانوی تعلیق کرده. این تصمیم که جزئیات بیشتری درباره دامنه و نحوه اجرای آن منتشر نشده، پس از اون اعلام شد که وزارت دفاع امارات از شناسایی دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی خبر داد که امنیت و آزادی کشتیرانی را هدف قرار داده بودند. پیشتر با میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی گفتگو کرد.
1: به عنوان کسی که سالها توی وزارت خزانه‌داری روی تحریم‌ها کار کردم، خیلی سریع بگم این تصمیم از یه جهتی میتونه از خود تحریم‌های آمریکا هم الان خیلی سنگین‌تر باشه واسه جمهوری اسلامی. این آمریکا کلا از بیرون فشار میاره سیستم‌های مالی و دلاری و ولی خب امارات یه بخشی از خود داخل تجارت ایران و تامین خب ارز واردات قلب تجاری در واقع خارجی ایران بوده تو این چندین سال گذشته، مخصوصا از موقعی که تحریم‌ها شروع شده. ببین من چند تا عدد باهاتون در میون بذارم که در واقع این حجم رو بهتون واضح بکنم. ببین امارات 5 سال پشت سر هم بزرگترین تامین کننده در واقع ارز واردات ایران بوده 30% کل واردات کشور بر اساس خود اعدادی که رژیم جمهوری اسلامی میگه از این 30% از طریق امارات اومده. خود تجارت بین دو کشور حدود 27 میلیارد دلار بیشتر از 27 میلیون دلار میلیارد دلار بوده. این هم تازه عددی که خود رژیم میگه و عددیه که خب خیلی کمتر از عدد واقعیه، مثل خب بیشتر این مبادلات توی بازار سیاه انجام میشه. این ضربه مالی از هر ضربه مالی دیگه که از طریق تحریم جمهوری اسلامی زده شده بهش بسیار قوی تر خواهد بوده. 80% ارز وارداتی ایران از خود همین بازار امارات وارد میشه. البته خب اجرای کاملش زمان میبره، ولی یه پیام سیاسی که این میفرسته توی کشوری که مخصوصا دستگاه قضاییش با جرم مالی خیلی بیرحمه، هیچ بانک و صرافی و تاجری حاضر نخواهد بود اون ریسک رو برداره الان با این پیام خیلی واضح سیاسی که برای حالا چند درصد سود برای تامین این ارز و اینا زندان بره توی امارات.
0: وزارت دادگستری آمریکا با انتشار بیانیه ای رسمی 17 شهروند ایرانی عضو مؤسسه مبنا مستقر در تهران را به انجام حملات و سرقت گسترده سایبری به نفع جمهوری اسلامی متهم کرده و برای اونها کیفرخواست صادر کرد. این افراد متهم هستند از سال 2013 با نفوذ به شبکه‌های کامپیوتری نهادهای مختلف در آمریکا اطلاعات حساس و دارایی‌های معنوی اونها رو به سرقت بردند. عملیات هکری با هماهنگی و در راستای منافع سازمان‌های دولتی و نظامی جمهوری اسلامی انجام شده. بیشتر یافته‌های اختصاصی ایران اینترنشنال نشان داده امیر براتی که نام او در این لیسته از سال 2021 با هویتی تازه در ترکیه زندگی می‌کرد و اخیراً به درخواست آمریکا در مونتنگرو بازداشت شد.
2: این بار دوم هست در مورد این پرونده کیفرخواست صادر میشه. کیفرخواست اول سال 97 صادر شد، 96-97 صادر شد و نه متهم رو اسم برد. بعد ابعادی از در واقع یک عملیات پیچیده گسترده هکری، کلاهبرداری، اخاذی و از سرقت علمی رو افشا کرد که البته کارفرماش نه تبهکاران معمولی که دستگاه‌های دولتی در ایران طور مشخص سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بودن. این عملیات هکری به معنای واقعی کلمه پیچیده مثلا 114 دانشگاه آمریکایی رو هدف گرفته من الان نگاه میکنم 178 دانشگاه خارجی رو هدف گرفته، مثلا سازمان ملل متحد رو هدف گرفته، دولت ایندیانا رو هدف گرفته، دولت هاوایی رو هدف گرفته، اتحادیه ایالتی در آمریکا رو، وزارت کار آمریکا، کمیسیون تولید انرژی آمریکا. اینا موفق شده بودن دست کم ایمیل 8000 از اساتید دانشگاهی رو در دنیا در نزدیک 300 دانشگاه هک بکنن. با فیشینگ اینا رو هک میکردن، بعد از اطلاعاتون رو استفاده میکردن، اطلاعات دزدیده شده رو که فقط در مورد آمریکا، نه در مورد اون 178 دانشگاه خارج از آمریکا، فقط در مورد اون ارزش 3 میلیارد و 400 میلیون ارزش علمی این اطلاعات بود. اینها یا این اطلاعات رو میفروختن، یعنی سایت های درست کرده بودن با نظارت سپاه پاسداران، نظارت اطلاعات. شما میتونستی برید اونجا سفارش بدی، یه داخل ایران بود تخلف جرمه و میخریدی، یا اینکه در واقع با اون ایمیل های هک شده برای دسترسی برای جستجوی آنلاین فراهم میکردن در همین سایت ها. این تصویری که ما میده از این لحاظ پیچیده و مهمه. ما مثلا با یک نهاد سایبری مثلا واحد فلان سپاه اطلاعات مواجه نیستیم، یک مجموعه پیچیده ای از کارمند رسمی، مأمور امنیتی، هکر اجاره ای، هکر قراردادی، شرکت طرف در قرارداد، آدم های مختلفی رو در هم جمع کردن که اینها بخشش ما در موردش کار کردیم، اطلاعات بسیار قابل توجهی در مورد 5 نفر دیگه شون داریم که در روزهای آینده گزارشش رو خواهیم نوشت، منتشر خواهیم کرد، مثل در واقع قضیه براتی. و اینها اومدن از این افراد با استعداد، دارای توان واقعا بسیار عالی در مسئله هک کردن و البته اراده و امکان همکاری با دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ایران، این هک رو انجام دادن. تصویر چیه؟ تصویر این است که جمهوری اسلامی نه فقط در چارچوب آنچه که مثلا ما در مورد چین میبینیم و در مورد آمریکا میبینیم، یک جنگ سایبری که بخشی از تلاش برای در واقع تقویت قدرت ملی هست، نه فراتر از این، این یک جنگ هم سایبری بوده، هم تلاش برای اخاذی بوده، هم تلاش برای تخریب بوده و هم تلاش برای سوء استفاده امنیتی.
0: از مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، پرسیدم کیفرخواست اخیر وزارت دادگستری آمریکا چه ابعاد تازه‌ای از ساختار، اهداف و دامنه فعالیت شبکه هکری وابسته به سپاه را آشکار می‌کند.
1: میشه گفتش که از سال 1392 که این مؤسسه مبنا راه افتاده و این هک‌ها، خب در بخش قبل آقای علوی جزئیاتی از انواع و اقسام اهداف اینها بیان کردن. میشه گفتش که بزرگترین هک های در حقیقت یا عملیات های جاسوسی تکنولوژی در تاریخ حداقل سایبری هست در سالهای گذشته. دستیابی به مجموعه عظیمی از اطلاعات علمی و پتنت ها و به هر حال دستاورد های فناورانه شرکت ها و مؤسسات و بعد فروختن اونها در بازار آزاد. برای مثال اینا یک وبسایتی داشتن به اسم مگا پیپر که مقاله هایی رو که به هر حال در دسترس عموم نبوده در اونجا میفروختن، یا وبسایت دیگری داشتن به اسم گیگا پیپر که در اونجا اشتراک دسترسی به هر حال این اطلاعاتی رو که طبقه بندی شده بوده میفروختن. و نکته جالب اینه که این اشتراک چجوری میفروختن؟ اینها میرفتن هک ایمیل های استادان دانشگاه های مختلف، چه آمریکایی چه خارج از آمریکا، رو هک میکردن. یه چیزی حلوش 8000 تا اکانت استاد دانشگاه رو هک کرده بودن، ایمیل و پسوردشون ها میدزدیدن و اون ایمیل و پسوردی که دسترسی داشت به بعضی جاهای خاص رو در حقیقت میفروختن. حالا فقط هم مسائل علمی نبوده، چند تا نهاد دولتی و حکومتی بوده یا حتی نهاد اقتصادی. برای مثال اینا به شرکت HBO حمله کردن سال 2017 و قسمت های آخر سریال بازی تاج و تخت رو در حالی که هنوز پخش نشده بود افشا کردن، حداقل جریان داستانش و اینا. یعنی انواع و اقسام حملات مختلف انجام دادن، ولی خب تمرکز اصلیشون دزدی تکنولوژی و فروختنش در بازار بوده.
0: نگاهی به دو خبر دیگر. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد به یک سایت اعلام نشده در سوریه دسترسی پیدا کرده که چندین تن مواد هسته‌ای در اون نگهداری می‌شده. وزیر خارجه سوریه تایید کرد دمشق وجود این مواد رو به طور رسمی به آژانس گزارش کرده و کارشناسان برای انتقال ایمن مواد با طرف سوری همکاری خواهند کرد. ناو هواپیما بر USS جورج واشنگتن در ادامه حرکت خود به سمت غرب از تنگه‌های سنگاپور و مالاگا عبور کرد. فرماندهی ناوگان اقیانوس آرام آمریکا با انتشار تصاویری اعلام کرد این ناو در چارچوب مأموریت‌های ناوگان هفتم در منطقه به مسیرش ادامه می‌دهد. شبکه CNN گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با دستور توقف هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی تغییر بنیادین در رویکرد خود نسبت به جنگ در پیش و از مسیر دیپلماسی فاصله گرفته. CNN نوشت ترامپ پس از هفته‌ها ابراز خوشبینی نسبت به دستیابی به تحول مثبت در روابط با تهران در نهایت به این نتیجه رسیده. این تلاش‌ها موفق نبوده و اکنون رویکرد تازه‌ای در پیش گرفته. این شبکه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد ترامپ فرستادگان ارشد دولت خود دستور داده گفتگوهایشان با جمهوری اسلامی را متوقف کنند. CNN همچنین گزارش داد ترامپ با توافق احتمالی جمهوری اسلامی و عمان درباره مدیریت تردد در تنگه هرمز مخالف و حتی عمان را به حمله تهدید کرده. نگرانی واشنگتن اینه که چنین توافقی به جمهوری اسلامی امکان بده کنترل خود بر این آبراه راهبردی رو حفظ کنه. همسامان مقام‌های آمریکایی از اعمال تحریم‌های تازه و ادامه نامحدود محاصره بنادر جمهوری اسلامی خبر دادند.
3: ترامپ مشخصاً الان دارن یک سیاست جدید رو در پیش می‌گیرن. به جای اینکه بخوان با حملات نظامی اون رویکردی که پیشتر داشتن که تصمیمشون بر این بود که با حملات نظامی آن چیزی رو که میخوان به جمهوری اسلامی دیکته بکنند، حالا الان اون حملات نظامی از بعد نظامی تاثیرش رو بر روی جمهوری اسلامی گذاشته، تحریم‌های اقتصادی و محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی هم تاثیر خودش رو گذاشته. تصمیمشون بر این شده که به صورت تدریجی خفه بکنند اقتصاد رو بر روی جمهوری اسلامی و آن زمان جمهوری اسلامی اگر قراره بیاد پای میز مذاکرات بشینه با دست خالی تر خواهد نشست. برای همین هم آقای ترامپ در طول چند روز گذشته چندین و چند اظهار نظر داشتن در خصوص اینکه به هیچ عنوان نمیخوان برگردن به اون تفاهم نامه‌ای که پیشتر بودی راجع به اون صحبت بکنن. بعد اعلام کردن که تنگه هرمز بخشی از قلمرو ایالات متحده است. امروز دیگه پارو فراتر گذاشتن و اعلام کردن که مذاکراتی با جمهوری اسلامی در کار نخواهد بود، حالا هم که در گزارش CNN آمده که به طور کامل دستور دادن که مذاکرات متوقف بشه. از سوی دیگر در گزارش دیگر CNN اعلام کرده گفته جمهوری اسلامی کنترل خودش رو بر بخش عمده ای از تنگه هرمز از دست داده و این نیروی دریایی ایالات متحده است که داره در اونجا رفت آمد میکنه. شاید گروهی فکر بکنن که خب جمهوری اسلامی که از اول اونجا نیروی دریایی نداشته، ایالات متحده نیروی دریاییش آنجا بوده. این بخش عمده‌ای که داره CNN در گزارش خودش بهش اشاره میکنه اون بخش عمده‌ای است که جمهوری اسلامی مشکل سازی میکرد با میناندازی، با شلیک موشک به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌هایی که داشتن از اونجا عبور می‌کردن. منظور CNN بر این بخش عمده استش و نه از اول که جمهوری اسلامی اصلا نیروی دریایی بعد از حملات ایالات متحده براش باقی نمونده بود که بخواد ناوشکن یا قایق‌های سپاه اونجا رفت و آمد بکنن. در گزارش CNN هم آمده این مطلب. بنابراین تا حدودی خیال آقای ترامپ از بابت تنگه هرمز، امروز هم گفتن ما اونجا مین‌ها رو به طور کامل از بین بردیم، کشتی‌ها دارن از اونجا عبور و مرور می‌کنن، حق دادن به برخی از این شرکت‌های کشتی‌رانی که نخوان به حال در خطر بنازن کشتی‌های خودشون رو. از سوی دیگر تحولات دیگری هم در منطقه اتفاق افتاده. دو تماس مهم وجود داشته، تماسی که آقای ترامپ با رئیس امارات متحده عربیه داشتن و تماسی که آقای مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده با سازمان با رئیس سازمان اطلاعاتی امارات متحده عربی داشتن. هر دو تماس بر اساس گسترش روابط منطقه‌ای و استراتژیک در آینده بوده. و در خبرهای دیگر هم داشتیم که به هر حال امارات هم تراکنش‌های مالی بر روی جمهوری اسلامی بسته. بنابراین با شکل‌گیری یک جبهه جدید اقتصادی بر علیه جمهوری اسلامی آقای ترامپ حالا قصد داره به اهداف بیشتر خودش هم دست پیدا بکنه.
0: سپاس از همراهیتون با ایران اینترنشنال. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. توقف مبادلات تجاری امارات متحده عربی با ایران، معاملات مالی نیز پس از شناسایی دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی تعلیق شد. پرونده آمریکا علیه شبکه سایبری مرتبط با سپاه پاسداران. وزارت دادگستری آمریکا 17 ایرانی را به مشارکت در یک کارزار گسترده سرقت سایبری متهم کرد. به گزارش هرانا، 9 شهروند اهل اصفهان که در جریان انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه 1404 بازداشت شدند، کماکان در وضعیت بلا تکلیفی به سر میبرند. امیر حسین ساربان و سجاد شمسایی، دو متهم زیر 18 سال این پرونده، در کانون اصلاح و تربیت نگهداری میشن. بر اساس گزارش ها، شماری از این 9 شهروند با اتهامات سنگینی از جمله محاربه و افساد فلعرض روبرو هستند. کانون حقوق بشر ایران از بحران انسانی و بهداشتی در بند 2 زندان مرکزی کرج خبر داد و گفت حدود 300 تا 400 زندانی سیاسی و امنیتی اعتراضات سال 1404 در شرایط نامناسب نگهداری میشن. بر اساس این گزارش، ازدحام شدید، شیوع ساسوکنه، نبود آب گرم و کیفیت نامناسب غذا شرایط زندانیان رو بسیار دشوار کرده. خانواده ها این وضعیت رو فشار سازمان یافته میدونن. در همین حال گروهی از فعالان و رسانه‌های دانشجویی دانشگاه‌های تهران، بهشتی، علامه طباطبایی، علم و صنعت، خواجه نصیر، الزهرا و شیراز در بیانیه ای اعلام کردند اعدام اجرای عدالت نیست، قتل عبدی انسانی است که دولت با اتکا به قانون آن را مشروع اعلام می‌کند. در پایان این بیانیه آمده با هر پروژه سیاسی که عدالت را با انتقام، دادخواهی را با اعدام، گذار از استبداد را با باستولید ماشین کشتار دولت یکی بگیرد، مرزبندی صریح داریم و آینده‌ای که بر چوبه دار بنا شود امتداد گذشته است، نه گسست از آن. پیشتر از نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه، درباره نقص حقوق متهمان در بازداشت‌های طولانی و نگهداری اونها در شرایط بازداشت بدون تعیین تکلیف قضایی پرسیدیم.
4: سفانه، مجموعه اقدامات و رفتارهایی که با زندانیان و با متهمین پرونده ها در واقع داره اتفاق میفته، آنچه که در مربوط به اسفراین داره اتفاق میفته، آنچه که مربوط به سایر پرونده های مشابهی داره همچنان اتفاق میفته، قطعا ناگوار و ناخوشاینده. نگهداری طولانی مدت و یا تعیین تکلیف نشدن زندانیان در پرونده هایی که مجازات اون در واقع طالب حیات هست، متاسفانه میتونه تا 1 تا 2 سال این بازداشت های موقت ادامه پیدا کنه، اما این به مفهوم این نیست که این بازداشت ها خود به خود تمدید میشن، چون بازداشت موقت به معنی مجازات نیست. در هر مرحله بازپرس پرونده میبایست ادله و مدارکی رو ارائه کنه و اثبات بکنه که این بازداشت موقت ضروری است که ادامه پیدا بکنه، و الان اونچه که به نظر میرسه اینه که تنها مبنای اقدامات بازپرس ها که کاملا مطیع اوامر دستگاه های امنیتی هستن، گزارش های یکی از نهادهای مثل اطلاعات سپاه داره صادر میشه، اما بخش خطرناک ماجرا اینجاست که متاسفانه به دلیل محدودیت های قانونی متهمین در دوران بازداشت موقت به وکیل مستقل دسترسی ندارن و تمام این فرآیند آزارها، اذیت و شکنجه و اعترافات اجباری هم متاسفانه دقیقاً در همین دوران اتفاق میفته.
0: و چند خبر کوتاه از ایران. استانداری های چهارمحال و بختیاری و هرمزگان با انتشار بیانیه های جداگانه اعلام کردند کلیه ادارات دولتی، نهادهای عمومی، دستگاه های اجرایی، بانک ها و مراکز آموزشی این دو استان در روز چهارشنبه 28 مرداد ماه تعطیل خواهند بود. معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان گفته این تصمیم با هدف مدیریت مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه برق در شرایط اوج مصرف اتخاذ شده. حبیب الله ظفریان، معاون پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس، اعلام کرد میزان کسری بنزین در ایران به طور متوسط در حدود روزانه 4 تا 5 میلیون لیتر است. این مقام مرکز پژوهش‌های مجلس با تایید ناترازی شدید در بخش انرژی، آمار متوسط کسری روزانه را بین 4 تا 5 میلیون لیتر عنوان کرد. محمد رضا صفرقندی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی با هشدار درباره پیامدهای بحران آلودگی هوا در ایران اعلام کرد سالانه 50,000 مرگ و میر به علت آلودگی هوا در کشور اتفاق می افتد. این مقام مسئول با اشاره به آمارهای رسمی تاکید کرد این حجم از تلفات انسانی نشان دهنده ابعاد گسترده و بحران آلودگی هوا و تأثیر اون بر سلامت شهروندانه. روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست گزارش داده چین همزمان با گسترش پیامدهای جنگ ایران نخستین سرویس منظم کشتیرانی خود را در قطب شمال راه اندازی کرده. این مسیر آبراهای پرخطر خاورمیانه را دور میزنه و انتقال دریایی کالا از چین به بریتانیا را به 20 روز کاهش میده. زمانی تقریبا نصف مسیر کانال سوئز. در بخشی از همکاری چین و روسیه برای توسعه جاده ابریشم قطبیه. علیرضا محبی از ملبورن در این باره همراهمون. علیرضا، بر اساس ارزیابی این روزنامه معتبر هنگ کنگی مسیر جدید چه مزایا و چه محدودیت هایی داره؟
5: سیما، روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست در هنگ کنگ گزارشی رو درباره پیامدهای گسترش جنگ ایران به دریای سرخ و افزایش تهدیدها علیه یکی از مهمترین گلوگاه‌های تجارت آسیا و اروپا منتشر کرده و نوشته که چین اولین سرویس منظم کشتیرانی خودش را از طریق مسیر دریای شمال راه اندازی کرده. این مسیر در امتداد سواحل شمالی روسیه قرار داره، آبراهای آسیب پذیر خاورمیانه رو دور خواهد زد و خب با استقبال مسکو هم روبرو شده. بر اساس این گزارش و به نقل از خبرگزاری شینهوا، سفر دریایی کشتی‌های باری از بندر نینگبو در جنوب شرقی چین به بندر فلیکستو در بریتانیا از این مسیر فقط 20 روز طول می‌کشه که خب تقریبا نصف زمان عبور از کانال سوئز و دریای سرخ هستش و 5 روز هم سریع‌تر از قطار باری چین و اروپا هست. اولین کشتی این سرویس هم با نام دوبی تاور روز شنبه با ظرفیت کامل خودش حرکت خودش رو شروع کرده. محموله هایی با ارزش افزوده بالا رو هم مثل تجهیزات ذخیره انرژی و باتری و قطعات انرژی های نو رو حمل میکنه و در این مسیر خودش هم در بنادر هلند و آلمان و لهستان توقف خواهد داشت. راه اندازی این سرویس در شرایطی انجام شده که پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی کشتیرانی جهانی رو داره تهدید میکنه. بر اساس گزارش ها جمهوری اسلامی از حوثی های یمن خواسته بود که در صورت حمله آمریکا به زیر ساخت های تولید برق در ایران برای مسدود کردن مسیرهای انتقال نفت در دریای سرخ آماده باشه. از اولین سفر آزمایشی در سپتامبر 2025 هم تردد تجاری در این مسیر دریای شمال بیشتر شده. شرکت کشتیرانی سیلجند و بهره بردار این سرویس هم قصد داره که برای امسال دست کم 8 سفر انجام بده، ولی خب با این حال به خاطر یخبندان در آبهای شمال روسیه این مسیر فقط در یک بازه ژوئیه تا اکتبر باز هستش. هزینه حمل هر کانتینر 40 فوتی هم بین 8000 تا 8500 دلار هستش، تقریبا دو برابر مسیر کانال سوئز و بخشی از این گرونی هم به تقویت بدنه کشتی‌ها برای عبور از آبهای یخ‌زده برمیگرده و این تر بخشی از برنامه چین و روسیه هستش برای توسعه جاده ابریشم قطبی، مسیری که بنادر چین رو از راه آبهای شمال روسیه به اروپا وصل می‌کنه.
0: ممنون از تو علیرضا محبی، همکارمون از ملبورن با ما. فرهناز اثبت، روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، پس از تحمل یک دوره بیماری سخت در 37 سالگی چشم بر جهان فرو بست.
6: سلام بر شما. ساعت 16 به وقت تهران، بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، از استودیوی لندن با من فرهناز اثبت هستید. سرخط خبرها.
0: متولد اسفند ماه 1367 بود. همکاری خود رو با ایران اینترنشنال از 8 سال قبل آغاز کرد. فرهناز اثبت از جمله خبرنگاران حرفه‌ای سخت کوش، ایران دوست و علاقمند به بهبود شرایط ایران و زندگی مردم ایران بود. فرهناز بعد از 2 سال پیش به دلیل ابتلا به سرطان پیگیر امور درمانی شد و امکان اجرا و فعالیت رسانه ای نداشت. این بخش خبری رو با یاد عزیز، خاطره صدا، تصویر ماندگار همکار ایران دوستمون فرهناز اسفند به پایان میبریم. یاد او و تمامی پیگیران آزادی ایران و دغدغه‌داران حقیقت و رفاه و امنیت ایرانیان جاودان.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکومان جمهوری اسلامی خروجشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگی و مواکنش نفتون نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در حد هرمز قمار خطرناک ممکن به رفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.
6: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
7: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده‌ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
8: وقتی توی

مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یه اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. یک هفته است که 13 صیاد بندرلنگه‌ای به دریا رفتن و برنگشتند. خانواده هاشون و کل یک شهر نگران وضعیت اونان که چی بر سرشون اومده و چرا برنگشتن. ولی دریغ از توجه استانی و ملی به این مسئله. من این چند روز که این خبر رو می دیدم و پیگیری می کردم، به ذهنم رسید چرا این خبر تبدیل به خبر اول رسانه های هرمزگان نشده؟ چرا خبرگزاری های سراسری کشور به اون توجه نمی کنن؟ چرا براش تیتر نمی زنن؟ گزارش تهیه نمی کنن؟ چرا حتی شعبه های استانی خبرگزاری های اصلی ایران مثل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، ایسنا، مهر، بقیه، حتی در سطح اخبار استانی و صفحه های استانیشون هم این موضوع رو مهم ندیدن و بهش نپرداختن؟ من امروز از صفحات استانی این خبرگزاری ها عکس گرفتم که شما الان اونا رو میبینید. حتی یک خبر کوچیکم درباره بیخبری از سرنوشت این 13 صیاد بندرلنگه‌ای در خبرهاشون نمیبینید. حالا میگیم برای رسانه‌های ملی مهم نبوده، که باید باشه، ولی چرا حتی برای رسانه‌های استانی خود هرمزگانم که تصاویرشو میبینید مهم نبوده؟ همه خبری هست جز خبر اون 13 تا. من وقتی این خبر رو در این چند روز دیدم، ذهنم بهش حساس شد که چه اتفاقی در ایران افتاده که برای حکومت و مسئولین مهم نیست که 13 تا صیاد ایرانی رفتن به دریا و هنوز بر نگشتن. این هر جای دیگه دنیا بود به یکی از مسائل اصلی کشور تبدیل می شد. همه می آدن پای کار برای این، چون پای جون 13 انسان، 13 هموطن در میانه. اما چرا در جمهوری اسلامی موضوع به این مهمی حتی در سطح رسانه‌های استانی هرمزگان هم بهش توجه نمیشه؟ رئیس جمهور دربارش صحبت نمیکنه، وزیر مربوطه دربارش صحبت نمیکنه، استاندار راجبش صحبت نمیکنه. به نظرم این فقط غفلت و بی‌توجهی نیست. به نظرم موضوع به مسائل اساسی تر برمیگرده، به اینی که اصولاً انسان ایرانی به عنوان انسان برای مسئولین جمهوری اسلامی مهم نیست، دغدغه‌شون نیست. انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامیه. اصولاً اینی که چند ایرانی میمیرن یا کشته میشن در جمهوری اسلامی مسئله مهمی نیست. خودشونم میگن، تحلیلگراشونم میگن، با افتخارم میگن که مثلا اگر در جنگ یه تعداد سرباز آمریکایی کشته بشن و تابوتشون به آمریکا برگرده، جامعه آمریکا که این تابوت‌ها رو ببینه به هم میریزه. ولی میگن اگر در ایران تعداد زیادی از مردمام کشته بشن، جامعه به هم نمیریزه. خب این کدومش درسته؟ اونی که در آمریکا نسبت به چند تا جنازه حساسیت نشون میدن، یا این مسئولین جمهوری اسلامی که به صدها و هزاران و ده ها هزار اهمیتی نمیدن؟ همین تعریفی که مقامات و تحلیلگرای حکومتی از اهمیت جان انسان ایرانی میکنن نشون میده خود حاکمیت هم به لحاظ ذهنی و فکری پذیرفته که آقا جون انسان ایرانی مهم نیست. و با افتخارم میگن که اگر کلی از مردم در جریان جنگ کشته بشن قابل پذیرشه. میگن سطح تحمل جامعه بالاست. چرا باید اینجوری باشه؟ اصلا نباید اینطوری باشه. یه دلیل مهمی که در خیزش‌های مردمی همینطوری دست میذارن رو معاشه اسلحه جنگی و شلیک میکنن و مردم رو میکشن همین نگاهه. یعنی حکومت جمهوری اسلامی چون جون انسان ایرانی براش مهم نیست، چون انسان ایرانی براش مهم نیست، براش کشتن مردم راحت. دیدید دیگه، در حالی که هزاران هزار نفر رو در دیما کشتن و آمار کشته شده ها خیلی خیلی بیشتر از آمار رسمی و دولتیه، ولی مقامات جمهوری اسلامی با نوعی بیخیالی میگن ما 3,000 نفر رو کشتیم، بیشتر نبوده. یعنی اصلا حتی در مقیاس آمار دولتی خودشونم که آمار درستی هم نیست، انگار براشون مسئله نیست که مثلا به قول خودشون 3,000 نفر رو کشته باشن، در حالی که آمار کشته شده همطوری که گفتم خیلی خیلی بیش از اینه. راحت میگن 3,000 نفر تو مصاحبه هاشون میگن، و چون جون انسان ایرانی براشون مهم نیست اینجوری میگن. حتی تلاش میکنن اول اون انسان رو، یعنی اون معترضین رو، با یه اتهامات سیاسی، با یک انگ زدن از ابعاد انسانی توهی کنن، بعد کشتن اونا رو توجیه کنن. اول میگن اینایی که اومده بودن خیابون معترض نبودن، اغتشاشگر بودن. بعد میگن اینا میخواستن کودتا کنن، در حالی که هیچ جای دنیا به حضور معترضانه میلیون ها نفر در خیابان نمیگن کودتا. در هیچ دانشکده علوم سیاسی به این نمیگن کودتا. کودتا کار یک گروه کوچیک، اونم تو حکومت، علیه یه بخش دیگه حکومت، نه میلیون ها نفر مردم و اونم علنی در خیابان. ولی حکومت چون میخواد توجیه کنه کشتن مردمو، توجیه پیدا کنه برای کشتار مردم، اسم انقلاب مردم رو میگذاره کودتا. بعد به دروغ میگه اینا رو اسرائیلیا کشتن، و بعد میاد به جایی که بگه اینا رو کشتیم میگه فوت شدن. بین فوت شدن و کشته شدن تفاوت است. همین چند روز پیش پزشکیان گفت اینا فوت شدن، و این جنایت در جنایته. کاری که پزشکان و امثالون میکنن این جنایت در جنایته. اول مردم رو میکشن، بعد میگن فوت شدن. چجوری فوت شدن؟ شما با اسلحه جنگی زدید و کشتید. اینا توی خونه یا در اثر بیماری که فوت نکردن که.
1: به هیچ وجه آدم از ذهنش نمیتونه خارج کنه که جوانای ما یه تعداد زیادشون فوت کردن، شهید شدن، یه تعدادشون صدمه دیدن، یه تعدادشون یه سری اعضای خودشون رو از دست دادن. خب این خیلی بد بود برای هنوز من اون حادثه رو نمیتونم فراموش کنم.
0: این کاری که پزشکیان میکنه و با کلمات بازی میکنه و کشته شدن جاوید نما از سوی حکومت رو میگه فوت کردن، میگه این حادثه رو نمیتونم فراموش کنم. این هم جنایت، هم خیانت بزرگی. جنایت از این لحاظ که اینا به شکل سازمان یافته و با دستور از بالا کشتن، و خود پزشکیان به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی دستور کشتار امضا کرده، بعد میگه حادثه. این حادثه نیست، شما مردم رو دستور دادید بکشن. بعد میگه فوت شدن، این فوت شدن نیست، کشتید مردم. خیانت هم از این نظر که این خیانت به واژه است، خیانت به کلمه است، خیانت به شعور مردمه که کشته شده های مظلوم رو بگی فوت کردن، و آگاهانم این کارو میکنی. بالاخره پزشکیان بهتر از هر کسی میدونه که در 18 و 19 و 20 و 21 روزهای بعد چه اتفاق افتاد در دیما، و چطور سازمان یافته مردم رو کشتن. بعد میاد واقعا رو تحریف میکنه. اینا نه فقط جون مردمی که خودشون میکشن براشون مهم نیست و راحت از کشتن هزاران هزار تن حرف میزنن، نه فقط براشون مهم نیست که چقدر از مردم در جنگ کشته بشن، اصولا جون انسان ایرانی براشون مهم نیست، اولویت نیست، دغدغه‌شون نیست. نه فقط جون ایرانی، کیفیت زندگی ایرانی هم براشون مهم نیست، حتی زنده ها، یعنی زنده و مرده ایرانی براشون فرقی نمیکنه. نحوه زندگی ایرانی های زنده هم براشون مهم نیست. براشون مهم نیست که کیفیت زندگی مردم روز به روز افت میکنه. براشون مهم نیست مردم درآمد کافی ندارن و پولشون به سر برج نمیرسه. براشون مهم نیست هوای شهر آلوده است، براشون مهم نیست یخچالای مردم خالیه، براشون مهم نیست وضع سلامت و بهداشت و دوا و درمان مردم روز به روز بدتر میشه، براشون مهم نیست که اولیات ضروری زندگی مردم مثل آب و برق تأمین نیست. مقامات جمهوری اسلامی همش دم از تاب‌آوری میزنن، ولی منظورشون از تاب‌آوری این نیست که چه بلای سر مردم میاد، منظورشون از تاب‌آوری اینه که نکنه جمهوری اسلامی تاب نیاره و سقوط بکنه. خب اصلا در موضوع تاب‌آوری جای انسان ایرانی کجاست؟ انسان ایرانی به عنوان انسان براشون مهم نیست. این چه تاب‌آوریه که انسان ایرانی داره زیرش له میشه؟ این چه تاب‌آوریه که انسان ایرانی به جای رسیده که گوشت خریدن برای خیلی هاش داره تبدیل به آرزو میشه؟ این چه تاب‌آوریه که اصلا این که بر سر انسان ایرانی چی میاد معنایی برای حکومت نداره و همش منظورش از تاب‌آوری اینه که اگر گرونی هست تو یه انسان ایرانی تحمل کن، اگر گوشت نمیتونی بخری تحمل کن، اگر اجاره خونه نمیتونی بدی تحمل کن، اگر خونه نمیتونی بخری تحمل کن، اگر نمیتونی پسر و دخترتو داماد و عروس کنی تحمل کن، اگه برقت قطع میشه تحمل کن، اگر برقت قطع میشه تحمل کن، ولی من دولت قبض و برقو چند برابر برات میفرستم. من دولت اگر میخوام بنزینو گرون کنم گرون میکنم، برام مهم نیست، ولی تو باید تحمل کن. سوال اینه که جای انسان ایرانی و شهروند ایرانی توی این تاب‌آوری که این روزا همه مسئولین جمهوری اسلامی میگن کجاست و جای شما حکومتی ها کجاست؟ به نظرم اینا جزئیات زندگی روزمره مردم در ایران براشون اصلا قابل لمس نیست، و اگرم قابل لمس باشه براشون مهم نیست. براشون فقط مهمه که جمهوری اسلامی سقوط نکنه و این سفره که سرش نشستن و دارن میخورن جمع نشه، این براشون مهمه.
2: آماسی بودایی کردیم که این وضع ما باز میشه نیسته که ما سنیم چه دردی خبیلیم؟

0: با سلام خدمت همه مسئولین و همکاران عزیز، اینم از وضعیت نونوایی ما. زور به اغرب تقریبا 2 کیسه بیشتر هم شاید باشه، خمیر خراب شد، حالا باید جمعش کنم ببرمش بریزمش تو شد.
1: زن و بچه همو فرستادم خونه مادرش، خودم برای خودم اینجا این آب و پیازه، یکم ادویه میخوام روش نون تولید کنم و مثل ماکارانی دم بکشه بخور. ای لعنت بر شما و آیین و مذهبتون.
2: چهار اسبار سومی که داره برق میره امروز، خدا شما رو لعنت کنه، خدا شما رو به زمین گم بنشونه. مگه میشه تو یه روز 3 بار برق بره؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟
3: به نظرم اون جایی که جمهوری اسلامی سقوط کرده در دلهای مردمه، در قلب مردمه، در ذهن مردمه. درسته که هنوز یه نهادهایی هستن به اسم جمهوری اسلامی، اصلا هم دستشونه و مردم رو هم میکشن و اصولا هم براشون مهم نیست که چه تعداد آدم رو میکشن که جمهوری اسلامی سقوط نکنه، ولی واقعیت اینه که خیلی وقته که در ذهن اکثریت ایرانیا جمهوری اسلامی سقوط کرده، در ذهن خیلی از مردم منطقه هم. اینا یه موقعی میگفتن دولت‌های منطقه وابستن و با جمهوری اسلامی خوب نیستن، ولی مردم منطقه با ما و انقلاب اسلامی خوبن، اینو میگفتن دیگه. ولی الان میبینیم که یکی یکی ملت‌های منطقه هم دارن از اینا متنفر میشن. با این حملاتی که به همسایه‌های جنوبی ایران کردن و شب و روز علیه شهره اونا موشک شلیک کردن، الان ذهنیت کاملا منفی علیه جمهوری اسلامی در منطقه شکفته. همین امروز من قبل از که بیام برنامه، امارات اعلام کرد کل روابط تجاری و بانکی و مالی و هر چی رابطه اقتصادی با جمهوری اسلامی قطع میکنه. خب کی ضرر میکنه این وسط؟ مردم بدبخت جنوب، مردم بندر عباس و بندر لنگه و اینا که زیر بمباران بودن. حالا این زندگی که سالها به تجارت با دبی و رأس الخیمه و شارجه و اینا وابسته بود، مردم جنوب آسیب میبینن. اینا براشون مهمه؟ ابدا، اصلا براشون مهم نیست. اینا سالها به این مینازیدن که در لبنان و سوریه نفوذ داریم، هم دولتشون به ما وابسته است، هم مردمشون ما رو دوست دارن. ولی الان دیگه دیدید اینطوری نیست. هم دولت لبنان به یه دولت ضد جمهوری اسلامی تبدیل شده، هم مردم لبنان از دخالت های جمهوری اسلامی خسته شدن و دارن اخراجشون میکنن. سوریه رو بعد از 40 سال خرج بی خود از دست دادن و از اونجا بیرونشون کردن. مردم سوریه هم به شدت از اینا متنفرن، چون اینا حاضر شدن برای موندن اسد در قدرت 300-400

0: در واقع وقتی کشتن چند صد هزار نفر از مردم سوریه رو برای حفظ اسد میگذارم کنار کشتن ده ها هزار نفر در ایران برای موندنشون، میبینم که نه فقط اینا مسئلهشون انسان ایرانی و جون انسان ایرانی نیست، اصولا اینا با کشتن انسان ها اونم در این ابعاد بسیار وسیع مشکلی ندارن. یکی از همین آخوندها که ازش به عنوان یکی از نامزدهای اصلی جانشینی خامنه‌ای نام برده میشد، علنا در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت اگر نصف جمعیت کره زمین یعنی 4 میلیارد نفرم کشته بشن اصلا مهم نیست. اینا نگاهشون به انسان اینه.
1: یعنی الان 42 هزار نفر کشته شده،
2: بیشتر از اینا هم بشه، نصف عالم کشته بشن. امام یه موقعی میفرمودن گیرم که ابرقدرت‌ها همه ما بسیجای دنیا اسلام رو به دار بکشن و همه زنان ما رو به اسارت بیارن، برای رسیدن به مقصد میارزه.
0: این نگاه که اگر نصف کره زمین هم کشته بشن مهم نیست، فقط دیدگاه یه آخون نیست، دیدگاه کل روحانیت حاکم بر ایرانه. این فرد از شانسای جدی رهبری جمهوری اسلامی بود. الان که داریم با هم صحبت میکنیم، این فرد میتونست رهبر جمهوری اسلامی باشه، برای کل ایران تعیین تکلیف کنه. و اینکه چنین آدمایی بر ایران حکومت میکنن خیلی خطرناک. اینکه به راحتی بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایران رو میکنن. این اینطور نیست که یک سرهنگ یا سردار فرمانده نیروی انتظامی یا یه سردار سپاه در یه شهر یا یه استانی تصمیم گرفته باشه که تیراندازی کنه به سمت مردم. نه، نوع کشتار دیمانشون میده حکومت به طور سازمان یافته این کشتار انجام داده. از بالاترین سطوح تصمیم گیری جمهوری اسلامی، یعنی از شورای عالی امنیت ملی دستور دادن برای این کشتار و میدونستن که دارن کشتار دست جمعی میکنن و حتی برای این کشتار تمرین کرده بودن، مانور برگزار کرده بودن که چطور مردم بکشیم. آخه آدم مانور برگزار میکنه که چجور مردم و کشورشو بکشه؟ من ویدیوشو دیدم که در اطراف تهران، ظاهرا در یه جایی در اطراف قصر فیروزه در شرق تهران، اون تپه های پشتش، مانور برگزار کرده بودن که اگه مردم قیام کردن چطور مردمو بکشیم. و در اون ویدیو سردار ارشد سپاه حضور دارن، بر مانور کشتن مردم نظارت میکنن. دقیقا سه سرداری که اسرائیل اونا رو کشت اونجا بودن: محمد رضا زاهدی، غلام مهرابی معاون اطلاعات ستاد کل، و مهدی ربانی معاون عملیات ستاد کل که مؤسس گردانه امنیتی مامالی هم است. روی مانور و تمرین کشتن مردم دارن نظارت میکنن و علیرضا بیگدلی معاون امنیت قرارگاه سارالله داره بهشون توضیح میده که سردار ما چجوری مردم اونجوری سرکوب میکنیم. اینجوری این جمهوری اسلامی هست، آمدانه میکشه، در ابعاد بسیار وسیع میکشه، به رغم نارضایتی مردم حاضرم نیست از قدرت کنار بره و دو دستی به قدرت چسبیده. من در روزهای آینده هم در این باره صحبت خواهم کرد که چرا ادامه بقای اینها بقای ایران و بقای ایرانی ها رو به خطر میندازه و اینکه اکثریت ایرانی ها خواستار سرنگونی اینان و اینی که اکثریت خواستار سرنگونی اینان کار درستیه و الان دیگه زمان وسط بازی و بازی با کلمات نیست. تکلیف حکومت با مردم مشخص، میگه میکشم کنارم نمیرم. تکلیف اکثریت مردمان با اونا مشخص، اونا میخوان بکشن و بمونن، ما اکثریت مردمان میخوایم اونا رو سرنگون کنیم.
3: سلام، من دختر جاویدان منصور باقری هستم. با اینکه خیلی دارم براش تشویق و خیلی من تنها گذاشت، از وقتی فهمیدم برای چی و چه هدفی بیرون رفته تا وقتی زندم به داشتن همچی پدری افتخار میکنم. دیگه همه گیتون، من هر وقت دارم هوای با هم میکنم و دل تنگش میشم، میرم همون جایی که بابام جاویدان شده. امشب تصمیم گرفتم که دوباره برم و با شما به افتخار بزنم. اینجا کوچه افغان پردیسه، بابای من تمام این کوچه رو با قلعه قشنگش اومده و داخل همین کوچه جا می‌ذاره.

و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلی به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. این فقط خوندن اسم نیست، ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام منصور باقری، 36 ساله، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام آریانا نقی‌زاده، 15 ساله، 15 ساله، 15 ساله، اهل در شهر عزیز، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام احمد یعقوبی، 63 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد حسین غلامی، دانش آموز، 18 ساله، ورزشکار و دوستدار جدی فوتبال، 18 دی، میدان معراج مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهران کرمانی، 34 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام جواد قربانی، 35 ساله، 18 دی، نازی‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سید یوسف ساقی، 24 ساله، 19 دی، بلوار توس مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام هستی صمدی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 18 دی، جنت آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام نسترن پناهی، 16 ساله، 16 ساله، 16 ساله، 19 دی، نسیم شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حامد صالح رحمتی، 33 ساله، کارگر، پدر دو فرزند، 18 دی، قشم عزیز. یاد همشون گرامی و این برنامه رو با یاد همکار عزیزم فرهناز اسپد به پایان میرسونم، مجری عزیز ایران اینترنشنال که بعد از 2 سال بیماری امروز درگذشت. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، جمهوری اسلامی فاسد و جمهوری اسلامی اشغالگر پس بگیرید.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
0: شروع شده؟
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
3: کارگردان،
2: شاعر،
4: سخنگوی فارسی زبان،
5: شهروند دو تابعیتی است.
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
7: من دوست دارم که تو مردم باشم.
8: زندگی واقعی یعنی اون.
9: به نام آزادی،
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
11: اینو نمیشه سرکوب کرد.
12: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
13: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش، طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.
14: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
15: ما امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
16: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
17: با امید نابودی جمهوری اسلامی
18: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
19: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
4: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد نفعه بره.
5: نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته، نرخ بیکاری بهبود داشته.
8: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
7: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
8: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: 9 صبح تهران، بیننده ایران اینترنشنال هستین از استدیوی ما لندن. سرخط خبرها: توقف مبادلات تجاری امارات متحده عربی با ایران، معاملات مالی نیز پس از شناسایی دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی تعلیق شد. پرونده آمریکا علیه شبکه سایبری مرتبط با سپاه پاسداران، وزارت دادگستری آمریکا 17 ایرانی را به مشارکت در یک کارزار گسترده سرقت سایبری متهم کرد. تغییر بنیادین رویکرد ترامپ به جنگ با جمهوری اسلامی. CNN میگوید رئیس جمهوری آمریکا دستور توقف مذاکرات و فاصله گرفتن از مسیر دیپلماسی را داده. و تنش دیپلماتیک تازه میان پاریس و تهران. فرانسه در واکنش به بازداشت و بدرفتاری با کارکنان سفارت خود، دو دیپلمات جمهوری اسلامی را اخراج می‌کند. خبرگزاری رسمی امارات به نقل از مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه این کشور اعلام کرد امارات متحده عربی تمامی مبادلات تجاری و معاملات مالی با جمهوری اسلامی را تا اطلاع ثانوی تعلیق کرده. این تصمیم که جزئیات بیشتری درباره دامنه و نحوه اجرای آن منتشر شده، پس از اون اعلام شد که وزارت دفاع امارات از شناسایی دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی خبر داد که امنیت و آزادی کشتیرانی را هدف قرار داده بودند. رسانه‌های دولتی امارات متحده عربی گزارش دادند دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در تماس تلفنی با محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی درباره آخرین تحولات در خاورمیانه و تلاش‌های جاری برای رسیدگی به این تحولات دیدگاه‌های خود را با یکدیگر در میان گذاشتند. همزمان وزارت خارجه آمریکا از گفتگوی مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور و مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی درباره هماهنگی‌ها برای مقابله با تهران و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی گفتگو کردند. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های کشورهای خلیج فارس گزارش داد متحدان عرب آمریکا احساس می‌کنند در میانه تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و واشنگتن گرفتار شدند. به گفته این مقام‌ها، کشورهای عربی منطقه از یک سو خواهان از سرگیری درگیری‌های شدیدتر نیستند، از سوی دیگر معتقدند بی‌واکنشی واشنگتن می‌تواند جمهوری اسلامی را به افزایش حملات تشویق کند. وال استریت ژورنال همچنین گزارش داد کشورهای عربی خلیج فارس بر این باورند حکومت ایران سرانجام در واکنش به افزایش فشارهای اقتصادی دست به اقدام نظامی خواهد زد و درگیری‌ها صرف نظر از شرایط بار دیگر تشدید خواهد شد. بیشتر با میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی گفتگو کردم.
1: به عنوان کسی که سالها توی وزارت خزانه داری روی تحریم‌ها کار کردم، خیلی سریع بگم این تصمیم از یه جهتی میتونه از خود تحریم آمریکا هم الان خیلی سنگین تر باشه واسه جمهوری اسلامی. این آمریکا کلا از بیرون فشار میاره سیستم‌های مالی و دلاری و، ولی خب امارات یه بخشی از خود داخل تجارت ایران و تامین خب به حال ارز واردات قلب تجاری در واقع خارجی ایران بوده تو این چندین سال گذشته، مخصوصا از موقعی که تحریما شروع شده. ببین من چند تا عدد باهاتون در میون بذارم که در واقع این حجم بهتون واضح بکنم. ببین امارات 5 سال پشت سر هم بزرگترین تامین کننده در واقع ارز واردات ایران بوده 30% کل واردات کشور، بر اساس خود اعدادی که رژیم جمهوری اسلامی میگه از این 30% از طریق امارات اومده. خود تجارت بین دو کشور حدود 27 میلیارد دلار، بیشتر از 27 میلیون دلار میلیارد دلار بوده. این هم تازه عددی که خود رژیم میگه و عددیه که خب خیلی کمتر از عدد واقعیه، مثل خب بیشتر این مبادلات توی بازار سیاه انجام میشه. این ضربه مالی از هر ضربه مالی دیگه که از طریق تحریم جمهوری اسلامی زده شده بسیار قوی تر خواهد بوده. 80% ارز وارداتی ایران از خود همین بازار امارات وارد میشه. البته خب اجرای کاملش زمان میبره، ولی یه پیام سیاسی که این میفرسته توی کشوری که مخصوصا دستگاه قضاییش با جرم مالی خیلی بیرحمه، هیچ بانک و صرافی و تاجری حاضر نخواهد بود اون ریسک رو برداره الان با این پیام خیلی واضح سیاسی که برای حالا چند درصد سود برای تامین ارز و اینا زندان بره توی امارات.
0: وزارت دادگستری آمریکا با انتشار بیانیه ای رسمی 17 شهروند ایرانی عضو مؤسسه مبنا مستقر در تهران رو به انجام حملات و سرقت گسترده سایبری به نفع جمهوری اسلامی متهم کرده و برای اونها کیفرخواست صادر کرد. این افراد متهم هستند از سال 2013 با نفوذ به شبکه‌های کامپیوتری نهادهای مختلف در آمریکا اطلاعات حساس و دارایی‌های معنوی اونها رو به سرقت بردند. این عملیات هکری با هماهنگی و در راستای منافع سازمان‌های دولتی و نظامی جمهوری اسلامی انجام شده. بیشتر یافته‌های اختصاصی ایران اینترنشنال نشان داده امیر براتی که نام او در این لیسته از سال 2021 با هویتی تازه در ترکیه زندگی می‌کرد و اخیراً به درخواست آمریکا در مونتنگرو بازداشت شد.
2: این بار دوم هست در مورد این پرونده کیفرخواست صادر میشه. کیفرخواست اول سال 97 صادر شد، 96-97 صادر شد و 9 متهم رو اسم برد. بعد ابعادی از در واقع یک عملیات پیچیده گسترده هکری، کلاهبرداری، اخاذی و دست سرقت علمی رو افشا کرد که البته کارفرماش نه تبهکاران معمولی که دستگاه‌های دولتی در ایران طور مشخص سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بودن. این عملیات هکری به معنای واقعی کلمه پیچیده مثلا 114 دانشگاه آمریکایی رو هدف گرفته. من نگاه میکنم 178 دانشگاه خارجی رو هدف گرفته، مثلا سازمان ملل متحد رو هدف گرفته، دولت ایندیانا رو هدف گرفته، دولت هاوایی رو هدف گرفته، اتحادیه ایالتی در آمریکا رو، وزارت کار آمریکا، کمیسیون تبادل انرژی آمریکا. اینا موفق شده بودن دست کم ایمیل 8000 از اساتید دانشگاهی رو در دنیا در نزدیک 300 دانشگاه هک بکنن. با فیشینگ اینا رو هک میکردن، بعد از اطلاعاتون رو استفاده میکردن، اطلاعات دزدیده شده رو که فقط در مورد آمریکا، نه در مورد 178 دانشگاه خارج از آمریکا، فقط در مورد اون ارزشش 3,400,000,000 ارزش علمی این اطلاعات بود. اینها یا این اطلاعات رو میفروختن، یعنی سایت های درست کرده بودن با نظارت سپاه پاسداران، نظارت اطلاعات. شما میتونستی برید اونجا سفارش بدی، یک داخل ایران بود تخلف جرمه و میخریدی، یا اینکه در واقع با اون ایمیل های هک شده برای دسترسی برای جستجوی آنلاین فراهم میکردن در همین سایت ها. این تصویری که ما میده از این لحاظ پیچیده و مهمه. ما مثلا با یک نهاد سایبری مثلا واحد فلان سپاه یا اطلاعات مواجه نیستیم. یک مجموعه پیچیده ای از کارمند رسمی، مأمور امنیتی، هکر اجاره ای، هکر قراردادی، شرکت طرفدار قرارداد، آدم های مختلفی رو در هم جمع کردن که اینها بخشش ما در موردش کار کردیم. اطلاعات بسیار قابل توجهی در مورد 5 نفر دیگه شون داریم که در روزهای آینده گزارشش رو خواهیم نوشت، منتشر خواهیم کرد، مثل در واقع قضیه براتی. و اینها اومدن از این افراد با استعداد، دارای توان واقعا بسیار عالی در مسئله هک کردن و البته اراده و امکان همکاری با دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ایران، این هک رو انجام دادن. تصویر چیه؟ تصویر این است که جمهوری اسلامی نه فقط در چارچوب آنچه که مثلا ما در مورد چین میبینیم و در مورد آمریکا میبینیم، یک جنگ سایبری که بخشی از تلاش برای در واقع تقویت قدرت ملی هست، نه فراتر از این، این یک جنگ هم سایبری بوده، هم تلاش برای اخاذی بوده، هم تلاش برای تخریب بوده و هم تلاش برای سوء استفاده امنیتی.
0: از مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، پرسیدم کیفرخواست اخیر وزارت دادگستری آمریکا چه ابعاد تازه‌ای از ساختار، اهداف و دامنه فعالیت شبکه هکری وابسته به سپاه رو آشکار می‌کنه.
1: میشه گفتش که از سال 1392 که این مؤسسه مبنا راه افتاده و این هک ها، خب در بخش قبل آقای علوی جزئیاتی از انواع و اقسام اهداف اینها بیان کردن. میشه گفتش که بزرگترین هک های در حقیقت یا عملیات های جاسوسی تکنولوژی در تاریخ حداقل سایبری هست در سالهای گذشته. دستیابی مجموعه عظیمی از اطلاعات علمی و پتنت ها و به هر حال دستاورد های فناورانه شرکت ها و مؤسسات و بعد فروختن اونها در بازار آزاد. برای مثال اینا یک وبسایتی داشتن به اسم مگا پیپر که مقاله هایی رو که به هر حال در دسترس عموم نبوده در اونجا میفروختن، یا وبسایت دیگری داشتن به اسم گیگا پیپر که در اونجا اشتراک دسترسی به هر حال این اطلاعاتی رو که طبقه بندی شده بوده میفروختن. و نکته جالب اینه که این اشتراک رو چجوری میفروختن؟ اینها میرفتن هک ایمیل های استادان دانشگاه های مختلف، چه آمریکایی چه خارج از آمریکا، رو هک میکردن. یه چیزی هلوش 8000 تا اکانت استاد دانشگاه رو هک کرده بودن، ایمیل و پسوردشون رو میدزدیدن و اون ایمیل و پسوردی که دسترسی داشت به بعضی جاهای خاص رو در حقیقت میفروختن. حالا فقط هم مسائل علمی نبوده، چند تا نهاد دولتی و حکومتی بوده یا حتی نهاد اقتصادی. برای مثال اینا به شرکت HBO حمله کردن سال 2017 و قسمت های آخر سریال بازی تاج و تخت رو در حالی که هنوز پخش نشده بود افشا کردن، حداقل جریان داستانش و اینا. یعنی انواع و اقسام حملات مختلف انجام دادن، ولی خب تمرکز اصلیشون دزدی تکنولوژی و فروختنش در بازار بوده.
0: سپاس که آخرین ها رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال میکنید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. توقف مبادلات تجاری امارات متحده عربی با ایران، معاملات مالی نیز پس از شناسایی دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی تعلیق شد. پرونده آمریکا علیه شبکه سایبری مرتبط با سپاه پاسداران، وزارت دادگستری آمریکا 17 ایرانی رو به مشارکت در یک کارزار گسترده سرقت سایبری متهم کرد. شبکه CNN گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با دستور توقف هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی تغییر بنیادین در رویکرد خود نسبت به جنگ در پیش گرفته و از مسیر دیپلماسی فاصله گرفته. CNN نوشت ترامپ پس از هفته ها ابراز خوشبینی نسبت به دستیابی به تحول مثبت در روابط با تهران، در نهایت به این نتیجه رسیده که این تلاش ها موفق نبوده و اکنون رویکرد تازه‌ای پیش گرفته. این شبکه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد ترامپ به فرستادگان ارشد دولت خود دستور داده گفتگوهایشان با جمهوری اسلامی را متوقف کنند. CNN همچنین گزارش داد ترامپ با توافق احتمالی جمهوری اسلامی و عمان درباره مدیریت تردد در تنگه هرمز مخالفه، حتی عمان را به حمله تهدید کرده. نگرانی واشنگتن اینه که چنین توافقی به جمهوری اسلامی امکان بده کنترل خود بر این آبراه راهبردی رو حفظ کنه. همزمان مقام‌های آمریکایی از اعمال تحریم‌های تازه و ادامه نامحدود محاصره بنادر جمهوری اسلامی خبر دادند. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب رحیم‌پور. کنار گذاشتن گزینه دیپلماسی و فاصله گرفتن از درگیری نظامی همزمان، این یه استراتژی تازه است یا یه تاکتیک؟
3: درود بر شما خانم قیاسی، هم تو بینندگان محترم. ابتدا اجازه میخوام که در گذشت همکار عزیزتون خانم فرهناز اسپد رو به شما دوستان بزرگوار و همکاران در تلویزیون ایران اینترنشنال، همینطور خانواده محترم به ویژه آقای نورپناه عزیز همسر محترمشون و صبورشون تسلیت عرض بکنم. اگر گزارش CNN رو دقیق در نظر بگیریم، یعنی مبنا رو بگذاریم، مبنای تحلیل رو بگذاریم بر اساس گزارش CNN، این تغییر یک تغییر راهبردی هست بیشتر. به نظر میرسه که یه تغییر راهبردی باشه، چون این بار فقط ابزار عملیات نیست که داره عوض میشه، بلکه منطق رسیدن به هدف سیاسی هم داره تغییر میکنه. پیش از این هم هدف امریکا این بوده که جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی بکنه، معمولا از حملات هوایی شدید و سریع استفاده میکرد و البته بعدها ابزار و تاکتیک دیگری هم مورد استفاده قرار داد، یعنی تحریم، تشدید تحریم، محاصره دریایی و در واقع افزایش فشار اقتصادی. اما الان اون چیزی که CNN داره روایت میکنه نشون میده که اون راه در واقع راهبرد قبلی که فشار شدید و سریع برای رسیدن به نتیجه بود، داره تبدیل میشه به یک فشار تدریجی و طولانی برای فرسوده کردن توان حکومت. به عبارت دیگه یعنی تغییر، این تغییرات هم در زمانبندی، هم در منطق فشار و هم در مسیر دستیابی به نتیجه داره اتفاق میفته. بنابراین این رو میشه یک تغییر راهبردی دونست و به فراتر از مسئله تاکتیکی، این به رویکرد جدید، یک راهبرد جدید بر اساس اصل فرسوده کردن طرف مقابل داره اتفاق میفته، یعنی راهبرد فرسایش رو به مد نظر قرار داده واشنگتن.
0: تهران کدوم گزینه واشنگتن رو ترجیح میده؟ میدان و دیپلماسی که تو گره زدنشون به هم تبحر داره، یا تحریم و محاصره دریایی؟
3: طبیعتاً اولی، همونطور که شما گفتید، جمهوری اسلامی هم تبحر داره و هم به راحتی باگ‌های اون نوع از راهبرد رو، راهبرد اجبار رو میتونه در واقع متوجه بشه و ازش استفاده کنه. در راهبرد اجبار معمولاً اگر طرفی که تحت فشار هست متوجه بشه که هزینه عقب نشینی بیشتر از هزینه جنگیدن هست، سطح تنش رو میتونه ببره بالا، حتی درگیری محدود ایجاد بکنه، از این طریق ابتکار عمل در میدان به دست بیاره، زمانبندی درگیری ها با او باشه. این باگی هست که در راهبرد اجبار وجود داره و جمهوری اسلامی تونسته بود از اون باگی که در راهبرد اجبار و فشار ایالات متحده بود استفاده بکنه، چندین بار سطح تنش رو بالا برد، ایجاد درگیری کرد، مسئله رو به پای میز مذاکره برد و در میز مذاکره هم کارشکنی کرد و کار رو پیش نبرد. در نتیجه برای جمهوری اسلامی روی دادن جنگی که همراه با دیپلماسی و اصطلاحا فرایندهای مذاکراتی باشه براش مفیدتره، در حالی که در وضعیت محاصره دریا، تداوم محاصره دریایی و تشدید تحریم‌های اقتصادی، بحران‌های داخلی هست که جمهوری اسلامی رو به شدت آزار خواهد داد و در این وضعیت همزمان که چماق جنگ آمریکا بالا سرش هست، مجبور هست که به تنش‌های داخلی هم توجه داشته باشه و این توانش رو میتونه فرسوده بکنه.
0: سپاس از همراهیتون. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما. ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، اعلام کرد پاریس در واکنش به بازداشت و بدرفتاری با دو دیپلمات خود در تهران، دو دیپلمات جمهوری اسلامی را از خاک فرانسه اخراج می‌کند. وزیر امور خارجه فرانسه در شبکه ایکس نوشت این اقدام علیه کارکنان سفارت بدون پیامد نخواهد ماند و این دو دیپلمات در روزهای آینده اخراج خواهند شد. وزیر امور خارجه فرانسه اقدام جمهوری اسلامی را حمله جدی از پیش طراحی شده و نقص آشکار مسئولیت دیپلماتیک توصیف کرد. به گفته مقام‌های فرانسوی، دو دیپلمات سفارت فرانسه تیر ماه 4 ساعت توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و بازجویی شدند و رایزن فرهنگی سفارت نیز مورد ضرب و جرح قرار گرفته. پیشتر شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، درباره هزینه سیاسی تعرض به مسئولیت دیپلماتیک فرانسه و دلایل محاسبات امنیتی چنین اقدامی از طرف جمهوری اسلامی پرسیده.
4: این رژیمی هست که برخلاف مفاد کنوانسیون وین در مورد حقوق دیپلماتیک که در 1961 به تصویب کشور، در واقع به امضای کشورهای مختلف جهان رسید و به تصویب دولت ایران، دولت شاهنشاهی ایران رسید، جمهوری اسلامی هیچ وقت ازش خارج نشده. مواد 29 تا 31ش صریحا میگن که دیپلمات ها از مسئولیت کامل برخوردارن، نمیشه بازداشتشون کرد، نمیشه بازجویی کرد ازشون و از اون فراتر نمیشه مورد ضرب و شتم قرارشون داد. ولی خب ما با یک رژیمی طرف هستیم که یک رژیم متجاسر هست، یک رژیم طغیانگر هست، یک رژیم تروریست پرور هست و رژیمی هستش که در سال 1987 ثابت شد که مقامات اطلاعاتی رو میفرسته تحت پوشش دیپلماتیک که در بمبگذاری در اروپا برای مثال شرکت کنن. پرونده وحید گرجی که منجر شد که سفارت جمهوری اسلامی تحت محاصره پلیس فرانسه قرار بگیره، اونا هم از این طرف اومدن سفارت فرانسه در تهران رو مورد محاصره قرار دادن. بنابراین تاریخ بسیار طولانی رو ما باهاش طرف هستیم در مورد اینکه جمهوری اسلامی از این کارها میکنه و مقصر با وجود اینکه جمهوری اسلامیه، از طرفی هم کشورهای اروپایی بودن، برای اینکه سیاست مماشات رو در پیش گرفتن و حتی قضیه اسدالله اسدی که یک ظاهراً دیپلمات ایرانی بود که اومده بود بمبگذاری بکنه، حالا نمیدونم وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، در مورد مجاهدین خلق بود، یک کنگره‌ای میخواستن بگذارن و مانند اون که منجر به البته مسائل دیگری شد و نهایتاً بازار شد مورد محاکمه قرار گرفت. تمام اینها رو وقتی که بگذاریم به نظر میرسه که جمهوری اسلامی برگشته به تنظیمات کارخانه و این وضعیت بدی که در تنگه هرمز و وضعیت اقتصادی هم که داره بیشتر جریشون کرده، برای اینکه فکر میکنن که میتونن یک شوری با تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی اروپایی از اروپایی ها باج بگیرن.
0: روزنامه ساوت چاینا مورنینگ گزارش داده چین همزمان با گسترش پیامدهای جنگ ایران نخستین سرویس منظم کشتیرانی خود را در قطب شمال راه اندازی کرده. این مسیر آبراهای پرخطر خاورمیانه رو دور میزنه و انتقال دریایی کالا از چین به بریتانیا رو به 20 روز کاهش میده، تقریبا نصف مسیر کانال سوئز. برای بررسی این طرح که بخشی از همکاری چین و روسیه برای توسعه جاده ابریشم قطبیه، همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، این گزارش که بر اساس ارزیابی‌های معتبری صورت گرفته، یک روزنامه معتبر هنگ‌کنگی، چه مزایا و محدودیت‌هایی رو مطرح می‌کنه برای این مسیر جدید؟
5: سیما، روزنامه هنگ‌کنگی ساوت چاینا مورنینگ پست که معتبر هم هست در تحلیل‌های شرق آسیا، در گزارش خودش درباره راه اندازی اولین سرویس منظم کشتیرانی چین در مسیر دریایی شمال نوشته که این پروژه فقط یک راه تازه برای انتقال کالا نیست و در واقع بخشی از همکاری گسترده تر بین چین و روسیه در قطب شمال به شمار میره. این مسیر در امتداد سواحل شمالی روسیه قرار داره، به شرکت‌های چینی همین امکان رو میده که بخشی از آبراهای پرتنش خاورمیانه رو دور بزنن. مقام‌های چینی گفتن که مزیت این مسیر فقط بحث کوتاه شدن زمان نیست و میتونه اون بحث بی‌نظمی در زمان عبور کشتی‌ها و هزینه‌های رو به افزایشی رو که به خاطر بحران‌های ژئوپلیتیکی به وجود اومده رو هم کاهش بده. خبرگزاری شینهوای چین همین پروژه رو برای افزایش کارایی کشتیرانی و تقویت امنیت انرژی و ثبات زنجیرهای تأمین بین المللی مهم دونسته. این گزارش جزئیات تازه‌ای رو هم درباره شرکت بهره بردار این سرویس منتشر کرده. بر اساس گفته دو منبع آگاه، سی لجند در واقع متعلق به شرکت ورلد واید لاجستیکس هستش در شانگهای چین و شرکتی که خب قصد سهام خودش رو برای اولین بار در بورس هنگ کنگ عرضه بکنه. یک شرکت حمل و نقل در شانگهای چین هم گفته که ظرفیت کشتی اول رو که مسیر خودش روز شنبه آغاز کرده، شرکت بزرگ و صاحبان مستقیم کالا از قبل رزرو کرده بودن، هیچ بخشی از اون در بازار آزاد ارائه نشده بوده. و خب در همین حال تهدیدها در مسیر دریایی سرخ هم باید بگیم که بیشتر شده. حتی وال استریت ژورنال گزارش داده که حوثی‌ها حملاتشون رو شدت دادن، فعالیت یک بندر راهبردی در یمن رو متوقف کردن و به سمت تنگه باب المندب پیشروی کردن که خب این یکی از آبراهای مهمی هستش که کشتی‌های تجاری برای رفت و آمدهای بین آسیا و اروپا از اون عبور میکنن. روس‌ها هم برای گسترش این مسیر مجوزهای لازم رو برای تردد کشتی‌های چینی صادر کردن که طبیعی هم از استقبال میکنن. روس اتم از سال 2018 تنها متولی زیرساخت‌های مسیر دریایی شمال در روسیه بوده و توسعه اون رو مدیریت کرده. نمایندگان چین و روسیه هم نشست‌های مختلفی رو درباره این همکاری برگزار کردن.
0: سپاس از تو همکارمون علیرضا محبی از ملبورن استرالیا با ما. فرهناز اسپت، روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، پس از تحمل یک دور بیماری سخت در 37 سالگی چشم بر جهان فرو بست.
6: سلام بر شما. ساعت 16 به وقت تهران، بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، از استودیوی لندن با من فرهناز اسپت هستید. سرخط خبرها.
0: فرهناز اسپاد متولد اسفند ماه 1367 بود. همکاری خود رو با ایران اینترنشنال از 8 سال قبل آغاز کرد. از جمله خبرنگاران حرفه‌ای، سخت کوش، ایران دوست و علاقمند به بهبود شرایط کشور و زندگی مردم ایران بود. فرهناز از 2 سال پیش به دلیل ابتلا به سرطان پیگیر امور درمانی شد و امکان اجرا و فعالیت رسانه‌ای نداشت. این مجموعه رو با یاد عزیز و خاطره صدا و تصویر ماندگار همکار ایران دوستمون فرهناز اسپند به پایان میبریم. یاد او و تمامی پیگیران آزادی ایران، دغدغه‌داران حقیقت، رفاه و امنیت ایرانیان همیشه

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن گفت ماما من بی‌گناهم.
3: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده هایی از دوره های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره های عمیق می رسد، موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان تر می کرد. خانه های فشرده و چند طبقه، گذرگاه های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره، ایزدخواست را به نمونه کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.
4: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از اینش رو بدن؟
5: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده: جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. پیامی که در تروث سوشال منتشر کرد آقای ترامپ:
6: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
5: چه پیام تازه‌ای برای جمهوری اسلامی و البته مردم ایران داره.
7: فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت.
8: فرصتی برای خرید زمان، تجدید قوا،
5: تدارک جمهوری اسلامی برای حملات بیشتر.
9: بن‌بست

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

ماجرای مشروطه قسمت 19 دی 1284 تا اردیبهشت 1285.

سلام، من امیر خادم هستم و شما به 19 قسمت از ماجرای مشروطه گوش میکنید. بحث قسمت قبلی ما تا اونجای پیش رفت که دیدیم چند نفر از علمای تهران در ماه آذر 1284 شمسی به پشتیبانی از تجار و بازاریان اعلام اعتراض عمومی کردند و از شهر تهران خارج شدند و به اصطلاح بست نشستند در حرم شاه عبدالعظیم و همزمان با اون هم خود بازاریان در شهر شروع به اعتصاب کردند. خب ماجرا رو تا شروع این اعتراض بردیم جلو. حالا تو این قسمت میخوایم با هم شرح وقایعی که در تحصن علمای معترض پیش اومد رو مرور کنیم. بعد از اینکه ماجرای این تحصن و بست نشینی رو هم یه دور مفصل مرور کردیم و رسیدیم به پایان این اعتراض، باقی این قسمت رو میخوام بذاریم به مرور اتفاقاتی که پس لرزه ها و وقایع بعد از این تحصن بود. وقتی که این اعتراض در ماه دی سال 84 تموم میشه، خب عواقبش چی میشه و در ماهای بعد مطالبات معترضان به کجا میرسه؟ این جریان را همینطور ادامه میدیم تا برسیم به یک واقعه مهم دیگری که در ماه اردیبهشت سال 1285 پیش اومد و اونم جلسه فوق‌العاده بزرگان دربار و دولت بود برای تصمیم گیری درباره برنامه مشروطه. در این جلسه یکی از مهمترین چهره‌های سالهای ابتدای مشروطه نقش زیادی داره و اونم آقای محمود احتشام السلطنه است. با مرور این جلسه ماه اردیبهشت و صحبتهایی که احتشام السلطنه در اون میکنه، دیگه قسمت 19 رو هم میبندیم. پس این شد خلاصه قسمت پیش روی ما. تنها نکته‌ای که میخوام خدمت بزرگواران شنونده عرض کنم اینه که من معمولا تلاش میکنم این چهره های سیاسی مهمی که توی این وقایع تاریخی رو خیلی خلاصه و خورده خورده معرفی میکنم، اینا رو آرام آرام و قطره چکانی میارم جلو که موجب سردرگمی و آشفتگی دوستان شنونده نشه. قبلا هم زیاد بحث کرده بودیم که یکی از بزرگترین دردسرهای مطالعه تاریخ قاجاری همین اسامی و القابه که خیلی زود آدم رو گیج میکنن اینها. من میخوام پیشاپیش این هشدار رو داده باشم که تو این قسمتی که الان میخوایم شروع کنیم، متاسفانه من هر کاری کردم راهی ندیدم که از کثرت اسامی اشخاص تاریخی کم کنیم. دیگه از حالا به بعد واقعا چاره ای نداریم. همین قسمت هم قسمت های آتی دیگه با تعداد زیادی چهرهای سیاسی آشنا میشیم، چهرهایی که بعضن قبلا خیلی مختصر معرفی کرده بودم و بعضی هاشون کاملا تازه و جدید هستن برای ما و بعضی ها رو سعی میکنم توی این قسمت مفصلتر هم معرفی بکنم. اینا چهرهایی هستن که ما باشون زیاد کار داریم و چاره دیگه نیست. پس دوستان بزرگوار کمربنده رو لطفا ببندن که این قسمت ما این دست‌انداز اسامی و القاب تاریخی زیاد داریم. خب با همین مقدمه مختصر بریم و بحث قسمت 19 رو شروع کنیم.

در ابتدای این قسمت من میخوام دو تا مبحث رو باز کنم که هر دو در ابتدا ربط زیادی به قضیه تحسن علما در شابدالعظیم ندارن، ولی در ادامه بحثای ما خیلی مهم میشن. مبحث اول جریان دعوای مرزی بین ایران و عثمانیه و بحث دوم مروری بر وضع پسران آقای مظفرالدین شاه. ما تا حالا فقط درباره یکی از پسران شاه که همون محمد علی میرزای ولیعهد باشه صحبت کردیم، ولی ایشون دو تا پسر دیگه هم داره که در ماجراهای مربوط به جنبش مشروطه حضورشون مهم باشه، پس باید اونها رو هم معرفی بکنیم. خب اول بپردازیم به قضیه دعوای مرزی بین ایران و عثمانی. در همون پاییز سال 1284 همزمان با جریان‌هایی که در قسمت قبل مرور کردیم، یک سری اتفاقایی هم در مرز شمال غربی ایران داشت می‌افتاد. به طور خاص در نواحی اطراف شهر مهاباد فعلی که امروز در استان آذربایجان غربیه، در زمان قاجار نام اون منطقه مهاباد نبود، اسمش بود ساوج بلاق مکری. در این منطقه ساوج بلاق مکری که خب نزدیک مرز عثمانی هم بود، اکثرا ساکنانش کرد و سنی بودن و از حدود 4-5 دهه قبل از این زمان اینا با حکومت مرکزی قاجار چندان رابطه خوبی نداشتن، کما اینکه در همین منطقه در دوره ناصرالدین شاه چند بار جنبش های خشونت آمیز مختصری علیه نظام حاکم هم شده بود که البته همشون در همون منطقه باقی موندن، به بقیه کشور سرایت نکردن و همونجا سرکوب شدن. خلاصه این منطقه مستعد بود برای نارضایتی های قومی و دینی و طبعا اینجور نارضایتی ها وقتی که اوضاع سیاسی داخل کشور خیلی ضعیف و خراب باشه، اینا مثل یک زخمی سرباز میکنن و جنجال به پا میکنن. چیزی که این جنجال ها رو معمولا بدتر هم میکنه رفتار بیقاعده نیروهای نظامی ایلیاتیه. ما در قسمت مربوط به ایلات قبلا مفصل صحبت کردیم که از قدیم لب مرزهای کشور نیروهای ایلی مستقر بودن و قوای نظامی پراکنده و تا حد خیلی زیادی خودمختار داشتن. در دورهای قدیم مثل عصر صفوی این نیروهای ایلی قرار بود کارشون حفاظت از مرزها باشه، ولی همونطور که گفته بودم برای ایلیاتی ها کلن مرز سیاسی مدرن خیلی ماهیت واضحی نداره، اونا به این چیزا زیاد اهمیت نمیدن. خلاصه قضیه این که در منطقه ساوج بلاق مکری ساکنین ایرانی که اکثرا کرد سنی بودن، اینا از حاکمیت محلی ناراضی بودن، در کنارش نیروهای ایلیاتی کرد که ساکن عثمانی بودند، اونا هم گهگاهی دست درازی میکردن به داخل مرز ایران و حکومت مرکزی یا توان مقابله نظامی با حضور این ایلات رو نداشت یا اصلا علاقه نشون نمیداد که جلوی حضور اینها رو بگیره و اینا رو ولشون کرده بود به امان خدا. نتیجه این وضع نابسامان این شد که خب دولت عثمانی بهانه پیدا کرد که برای حفظ نظم و از امنیت اونجا نیروی نظامی خودش رو بفرسته. پس در حوالی ماه آبان سال 1284 شمسی چند هزار نیروی رسمی ارتش عثمانی از مرز نزدیک به مهاباد فعلی و ساوج بلاق قدیم، اینها وارد خاک ایران شدند و در چند روستای نزدیک به مرز مستقر شدند، از جمله در یک روستایی به نام روستای وزنه. این اتفاق شروع یک سلسله بحران‌های دیپلماتیک برای دولت ایران بود که یک چیز حدود یک سال خورده طول کشید. دولت ایران در ابتدا سفیرش در استانبول رو فرستاد برای مذاکرات با باب عالی. باب عالی یعنی همون دیوان اداری عثمانی، که این مذاکرات بیان و وضعیت تجاوز نیروهای ارتش عثمانی به داخل خاک ایران رو مستقیما از طریق دیپلماتیک بین دو تا کشور بیان و حل کنن. این سفیر که اسمش بود آقای میرزا رضاخان ارفعالدوله، ایشون رفت و صحبت‌های اولیش نتیجه نداد و دستگاه باب عالی که همون دیوان مرکزی عثمانی باشه یه جواب فرستاد با این استدلال که اون منطقه سالهاست که تحت حمایت دولت عثمانیه و خلاصه یه سری قصه ردیف کردن برای توجیه مشروعیت حضور نیروهای نظامیشون. ارفعالدوله سفیر ایران هم که دید اوضاع جالب نیست و دولت ایران هم در توانش نیست که همون میزان نیروی نظامی رو بفرسته به اون منطقه، ایشون دست به دامان دولت‌های روسیه و انگلیس شد برای پادرمیونی در این قضیه. این ماجرا در ماه‌های پاییز و زمستان سال 1284 همینطوری خورده خورده ادامه داشت. نامه‌نگاری از سفارت‌های انگلیس و روسیه میشد به باب عالی و پیغام و پسخام می‌رفت و می‌اومد که تکلیف قضیه رو روشن کنن.
باید این رو در ذهن داشته باشیم که کل این بحران دیپلماتیک در حالت عادی اصلا به وجود نمی اومد. در حقیقت ضعف شدید دولت مرکزی ایران و بیدر و پیکری وضع حکومت بود که باعث شد چنین مسئله پیش بیاد، وگرنه اعتبار سیاسی و دیپلماتیک این ادعای دولت عثمانی درباره مالکیت بر اون مناطق کلا بی‌پایه بود. کما اینکه هم دولت روسیه و هم دولت انگلیس خیلی سریع پذیرفتند که در این مذاکرات طرف دولت ایران رو بگیرن و از طرف ایرانی بیان و میانجیگری کنن. کمی بعدتر هم در اوایل سال 1285 شمسی که این بحران شدیدتر شد و دولت عثمانی اومد و یه سری نیروی نظامی جدیدتری هم از طرف شهر سامرا فرستاد به مرز ایران، تو اون مقطع نمایندگان دولت ایران علاوه بر روسیه و انگلیس برای میانجیگری سراغ نمایندگان چند تا کشور غربی دیگه هم رفتن و پای سفیر آلمان و آمریکا رو هم به این قضیه باز کردن که اونا هم بیان برای کمک که ماجرا به صورت دیپلماتیک حل بشه. البته این ماجرا همونطور که گفتم در نهایت حل شد و دولت عثمانی بالاخره عقب نشینی کرد، اما این بحران حدود یک سال خورده طول کشید و تا اوایل تشکیل مجلس مشروطه هم همینطور ادامه داشت. به عبارت دیگه تمام این جریان‌های جنبش مشروطه خواهی که ما الان داریم مرورشون می‌کنیم، اینا همزمان با این جریان‌ها در مرز نزدیک به مهاباد دولت ایران درگیر اون ماجرای تجاوز نیروهای نظامی عثمانی هم بود. این قضیه بحران مرزی در حاشیه وقایع جنبش مشروطه چند باری خودش رو نشون میده و وارد بطن وقایع هم میشه. یکی دو موردش رو در ادامه همین قسمت می‌خوایم با هم بخونیم. پس کلن این قضیه دعوای مرزی رو داشته باشیم در گوشه ذهنمون، چون یه گهگداری وارد بحثای دیگه هم میشه. خب این شد نکته اولی که بنده میخواستم عرض کنم. مبحث دومی که میخوام اینجا باز کنم وضعیت پسران مظفرالدین شاه در این مقطع تاریخیه. در بازه آستانه مشروطیت مظفرالدین شاه 3 پسر بالغ داشت. ایشون البته فکر کنم در کل 6 پسر داشت، ولی یکیش در کودکی مرد. اون دوتای دیگه هم در بازه تاریخ مشروطه هنوز کوچک بودن و خیلی نقشی نداشتن. 3 پسر داشت که صاحب منصب بودن و جایگاه سیاسی داشتن. پسر بزرگش که محمد علی میرزای ولیعهد بود رو اونو خب چند باری ذکر کردیم که کمی بعد میشه محمد علی شاه. در مورد شخصیت و منش و سیاست ایشون وقتی که به تاج پادشاهی برسه خیلی مفصل‌تر هم صحبت خواهیم کرد و با ایشون کار زیاد داریم. اما دوتا برادر دیگه آقای محمد علی میرزای ولیعهد رو تا حالا معرفی نکردیم. پسر دوم مظفرالدین شاه نامش بود ملک منصور خان، ملقب به شعاع السلطنه، و پسر سوم هم اسمش بود ابوالفتح میرزا، ملقب به سالار الدوله. این 3 پسر همگی هر 3 به طرز غریبی در امور سیاسی و حکومتداری کودن و نفهم بودن. یعنی به زبان امروزی بخوام عرض کنم آقای مظفرالدین شاه واقعا هتریک کرده بود که 3 پسر از خودش به جا گذاشت، هر 3 اینا یکی از دیگری جاهلتر و احمقتر. یه چیز مهم درباره این دوتا برادر کوچکتر یعنی شاه و سلطنه و سالار و دوله عرض کنم که از نشانه های بیخردی سیاسی هر دوی اینها، یکی این بود که از همون جوانی هر دو جدی جدی هوس پادشاهی و جانشینی پدر رو داشتن. یعنی اگرچه برادر بزرگشون رسما ولیعهد بود، اما این دوتا برای خودشون یه سری افکار خامی در سر داشتن که بتونن برادر بزرگ رو بزنن کنار و خودشون شاه بشن، و این افکارشون هم معمولا بازیچه خوبی میشد برای اطرافیانشون که از اینها استفاده کنن برای مقاصد سیاسی خودشون. یعنی این دوتا برادر به طمع این که نقشه بریزن و خودشون به تاج شاهی برسن خیلی راحت تبدیل به ابزاری میشدن در دست سیاستمداران دیگری که ازشون برای برنامه خودشون استفاده کنن، و این دوتا هم چون شعور سیاسی کافی نداشتن تمام مدت موضع سیاسیشون از یک جهتی به جهت دیگه میرفت و هیچ وقت اینها موضع سیاسی واضح و ثابتی درباره امور کشور نداشتن. کما این که خواهیم دید مثلا سالار دوله اون پسر کوچک برای مدتی طرفدار جدی مشروط خواهان شد، بعد شد دشمن مشروط خواهان، ولی نه دلیل طرفداری اولیش از مشروطه واقعا ربطی به خود مشروطه داشت و نه بعدا دلیل مخالفتش واقعا به یک گرایش ایدئولوژیکی متصل بود.
حالا مفصل بحثش رو در آینده خواهیم کرد، اما میخوام یک فتح باب کوچکی کرده باشم برای معرفی اولیه اینها. در این بازه تاریخی که الان مورد بحث ما هست، محمد علی میرزای ولیعهد که حاکم منطقه آذربایجانه، که خب اون به جای خود، اون دوتا برادر دیگش الان کجا هستن؟ آقای شاه السلطنه در این مقطع حاکم فارس شده. یادمون است که حاکم قبلی فارس آقای احمد علاءالدوله بود که در زمان صدارت علی اصغر امین السلطان حاکم اونجا شده بود. بعد علاءالدوله فرا خونده شد به تهران، یه مدتی بعدم شد حاکم تهران که اون ماجرای فرق کردن تجار برای گرونی قند و شکر هم پیش اومد که قبلا مرور کردیم. خب صحیح. خب وقتی علاءالدوله از حکومت فارس برداشته شد، به جاش همین پسر دوم شاه یعنی ملک منصور شاه السلطنه رو گذاشتن. ایشون در همون شروع حکومتش در فارس اومد و شروع به آشوب و اختشاش کرد، به این صورت که دست درازی کرد به زمین‌های مرغوب در شهر شیراز و مناطق اطراف، به بهونه این که هر زمینی که پیدا می‌کرد رو ادعا می‌کرد این زمین خالص است، و چون خودش از طرف باباش که شاه

که اصلا خالصه نبود، مالک شخصی داشت. ثانیاً حتی اونایی هم که زمین خالصه بود، باز خالصه به این معنی نیست که اون زمین ولو بی حساب مونده، که صرفاً به این معنیه که اون زمین تحت مالکیت دولته و معمولاً زمین خالصه هم به اشکال مختلف یا اجاره داده شده یا تویول داده شده. بحث تویول و اینها رو قبلاً خیلی وقت پیش کرده بودیم دیگه. پس هیچ زمین خالصه ای نیست که همطوری ول مونده باشه و تحت اختیار کسی نباشه. خلاصه آقای شاه السلطنه به شکل غریبی افتاد به بازی زمین خاری در منطقه فارس و طبعاً اولین کسانی که باش سرشاخ شدن زمینداران و اقشار اعیان و ثروتمند شهر شیراز بودند. اینجا هم باید در حاشیه عرض کنم که به شکل سنتی وقتی که کسی حاکم یکی از ولایات ایران میشد، معمولاً اون حاکم خب خودش مال اون منطقه نبود. برای همینم عرفاً کار حکومتداری ولایت به این شکل پیش می‌رفت که حاکم جدید میومد و پیشکارها و مشاورهای خودش رو از بین اعیان و بزرگان محلی اونجا انتخاب می‌کرد. به این دلیل که خب اون خانواده‌های اعیان و بزرگان محلی در حقیقت کار روزمره حکمرانی رو انجام می‌دادن. اینا بودن که مردم عادی ازشون حساب می‌بردن و کلاً بدنه جامعه این اعیان محلی رو می‌شناختن. وگرنه حاکمی که از مثلا تهران یا تبریز پا شده اومده مثلا به شیراز، خب اون که اصلا نمیدونه اونجا کی به کیه. پس در عرف این حکمرانی ولایات اینا معمولا اینطوری بود که حاکم خیلی سریع بزرگان اون منطقه رو پیدا میکنه، با اونا وارد یک مراوده و هماهنگی سیاسی میشه. حالا ممکنه اون اعیان محلی هم خودشون درگیر انواع ظلم و فساد و اینها باشن، اما اون وجه ماجرا در اعتبار سیاسی در نهایت مهم نیست. چیزی که حاکم ولایت نیاز داره برای اینکه ثبات حکومت محلی خودش رو حفظ کنه، همپیمانی با همین بزرگان محلیه، فارغ از اینکه حالا چقدر آدم‌های سالم یا فاسدی هستن. پس حماقتی که شعاع السلطنه کرد صرفاً زمین خاری نبود، چون کارهای مثل زمین خاری رو که خیلی دیگه هم می‌کردن. مشکل این بود که ایشون اومد و دست گذاشت روی زمین‌های مرغوبی که همه تحت کنترل اعیان و اشراف محلی بود و با این کارش نه تنها خودش رو هماهنگ با بزرگان اون منطقه نکرد، بلکه خیلی سریع با همه اونها دشمن شد و صرفاً فکر میکرد که چون پسر شاهه میتونه باز به قول امروزی بگیم بولدوزری همجوری با زور بره جلو و هر کاری میخواد بکنه. خلاصه که حکومت شعاع السلطنه در فارس تبدیل شد به یک معضل و کار دعواها و آشوبا به جای رسید که تعداد زیادی از مردم شیراز رفتن و بست نشستن توی حیات کنسولگری انگلیس در شیراز. کنسول انگلیس در شیراز هم تلگراف زد به تهران که اوضاع خیلی خرابه و اصلا کار بالا گرفت. حالا این اتفاقا کی داشت می افتاد؟ همزمان با ماجراهای تحصن علمای تهران در شابدالعظیم. یعنی قضیه آشوب شیراز بر علیه شعاع السلطنه همون وقتی پیش اومد که حکومت تهران درگیر مشکل بزرگتر خودش با متحصنین حرم شابدالعظیم بود. حکومت مرکزی در ابتدا شعاع السلطنه رو از سمتش در فارس خلع کرد و به پایتخت فراخوند، ولی مردم شیرازی متحسن در کنسولگری انگلیس حاضر نشدن از اعتراض دست بکشن، به این دلیل که میگفتن کل این قضیه بازیه، اینا میخوان الان شعاع السلطنه رو بردارن و چند ماه بعد که ماجرا خوابید دوباره برش گردونن. حکومت تهران هم برای مدت یک حاکم موقتی برای شیراز فرستاد که فعلا اوضاع آرام بشه تا ببینن که چه کار میشه کرد. خلاصه که آقای شعاع السلطنه پسر دوم شاه در زمان شروع وقایع جنبش مشروطه چون این وضعی داشت. حالا ما بازم با ایشون کار داریم، ولی این چیزایی که الان گفتم در مقام صرفاً یک معرفی مختصر جناب ملک منصور شعاع السلطنه کفایت میکنه. اما در همون زمان برادر سوم کجا بود؟ یعنی آقای ابوالفتح میرزا سالارالدوله. ایشون در اون زمان حاکم ولایت‌های غربی شامل لرستان و بختیاری و خوزستان بود. ایشون در اون زمان به قدر برادرش در شیراز جنجال به پا نکرد. ولی کاری که سالارالدوله کرد و در آستانه جنبش مشروطه برای ما خیلی مهمه، حمایت مالی از جنبش بود. در همون ماه آذر و دی 1284 که علمای تهرانی و طرفدارانشون در حرم شابدالعظیم بست نشسته بودن، گفتم که در ابتدای کار چند نفر از بزرگان تجار تهرانی پول جمع کرده بودن برای خرج خورد و خوراک متحسنین و دیگ و قابلمه برده بودن و گونی برنج و اونجا هر روز نهار و شام میدادن. ولی اواخر این تجمع دیگه پولا داشت تموم میشد و نیروهای انقلابی نیاز داشتن مقدار پول جدید جور کنن که بتونن تحسن رو ادامه بدن
و به خصوص مردم

عادی که به همراهی علما اومده بودن، اگر خب 4 روز غذا گیرشون نمی اومد ممکن بود بزنن و کل تحصن رو خراب کنن. در این اثنا بود که ملک المتکلمین رفت سراغ چند تا واسطه که حمایت سالار الدوله پسر سوم شاه رو بگیره برای کمک مالی به متحصنین، و سالار الدوله هم میزان زیادی پول برای این حمایت فرستاد. همینجاست که عرض کردم سالار الدوله در ابتدای ماجرای جنبش مشروطه از مشروطه خواهان طرفداری کرد، اما طرفداری ایشون اصلا ربطی به علایق و تقاضاهای مشروطه خواهی نداشت. کلن سالار الدوله هم مثل دوتا برادر دیگرش شعورش اصلا به این نمی رسید که مشروطه یعنی چی، و فکر میکرد این یه جریان اعتراضی که یک وسیلهیه برای اینکه حکومت مرکزی فعلی ضعیف بشه. برنامهش به خیال خودش این بود که با این جریان زیراب عین الدوله که الان صدر اعظم هست رو بزنن، اون از کار کنار گذاشته بشه، بعد این فرصت برای خودش جور بشه که بتونه با معترضین همراه بشه برای مقابله با ولیعهد فعلی، یعنی برادر بزرگتر خودش. پس سالار الدوله دنبال این بود که به تاج شاهی برسه. بر همون مبنای حماقت و بیخردیش داشت نقشه میریخت که از این جریان اعتراضی برای خودش یه لقمه بگیره. در این قسمت ما خیلی با سالار الدوله زیاد کار نداریم، اما جلوتر خواهیم دید که ایشون وقتی بعدن برسیم و مجلس مشروطه یکم تشکیل بشه، اونجا بازم از سر بیخردی و کم عقلیش میاد و یک حرکت نظامی علیه حکومت برادرش که اون زمان دیگه شاه شده بود انجام میده، که اون حرکت نظامی شکست میخوره، منجر به اسارت خودش میشه. سالهای بعد از استبداد صغیر هم وقتی که محمد علی شاه از انقلابیون شکست خورد و مجلس دوم مشروطه تشکیل شد که حالا بعدن مفصل بهش میرسیم، در اون زمان همین آقای سالار الدوله تبدیل شد به یکی از دشمنان بزرگ مشروطه. یک لشکرکشی جدیدی علیه حکومت کرد که اونم باز ماجرای مفصل خودش رو داره. پس فعلا اینجا هم بحث معرفی سالار الدوله پسر سوم مظفرالدین شاه رو در همین حد مختصر داشته باشیم که بعدا سر فرصت بیشتر بازش بکنیم. در این حد برای ما فعلا مهمه که بدونیم تو این مقطع تاریخی سالار الدوله به هوس اینکه به پادشاهی برسه اومده و از مشروطه خواهان حمایت مالی کرده، بدون اینکه با جریان این جنبش هیچ قرابت فکری داشته باشه. تا اینجا ما دو تا بحث مقدماتی رو مرور کردیم، یکی منازعات مرزی بین ایران و عثمانی و دیگری معرفی مختصر پسران مظفرالدین شاه. خب حالا برگردیم و بریم سراغ وقایعی که در خود تحصن علما در شاه عبدالعظیم اتفاق افتاد. قبلش بریم و یک استکان چای بخوریم و بعد بیایم و بحث رو ادامه بدیم.

در انتهای قسمت قبل دیدیم که در 23 آذر 1284 گروهی از مردم ناراضی به رهبری تعدادی از علما و آخوندهای بزرگ تهران رفتن به حرم شاب‌دولزین. معتبرترین چهره از صنف آخوند در این گروه هم همون دوتا مجتهد بودن، یعنی سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی، که هر دو هم با نزدیکان و اطرافیان خودشون اومده بودن. تا اینجای قضیه اعتراض این گروه هنوز هویت دقیق مرتبط با مشروطه نداره، به این دلیل که یک پارچگی در بدنه اعتراض اصلا نیست. چیزای ملموسی که اول ماجرا اینا بهش معترض هستن تا اینجا چیه؟ یکی، عزل علاءالدوله حاکم تهران به خاطر اذیت کردن تجار سر ماجرای گرونی قند و شکر. دومی، قضیه هتک حرمت به یکی از مجتهدان کرمانی که تو قسمت قبل ماجراش رو خوندیم. یه فردی بود به نام میرزا محمد رضا که به فرمان حاکم کرمان ظفر السلطنه فلکش کرده بودن و بعدم از شهر تبعید شده بود. پس دلجویی از آقای میرزا محمد رضا و تقاضای عزل ظفر السلطنه حاکم کرمان، اینا هم یکی از درخواست‌های معترضین بود. خب اینم مورد دوم. مورد سوم، تقاضا پیرامون عزل موسیو نوز بلژیکی بود که از حدود یک سال قبل بحث شروع شده بود. دیدیم که در اسفند سال 1283 سر اون ماجرای عکس معروفش جنجالی به پا شد. پس اینم تقاضای سوم. یه ذره جلوتر بعدن سه تا تقاضای دیگه هم در همین تحصن اضافه شد، یعنی در همین شلوغی تحصن یه سری تقاضای دیگه هم باز اومد جلو و اضافه شد به این فهرست، که این سه تا تقاضا هم باز تقاضاهای خیلی محدود و شخصیه. این سه تا چی بود؟ اولیش مربوط به تولیت مساجد بود. همونطور که در قسمت قبل گفتم، گروهی از آخوندهای تهران به رهبری دو نفر، یکی شیخ فضل الله نوری و دیگری سید ابوالقاسم امام جمعه، اینا مخالفت کردن با این حرکت اعتراضی. عین الدوله هم برای پاداش به اینها و همینطور تحت فشار گذاشتن علمای معترض اومد و به زور تولیت چند تا از مدارس و مساجد بزرگ تهران رو از دست آخوندهای گروه معترض گرفت و داد به آخوندهای گروه مدافع خودش. از جمله تولیت یک مدرسه به نام مدرسه خان مروی که از قدیم زیر دست میرزا حسن آشتیانی بود، همونی که توی دوره جنبش تنباکو اسمش داشتیم، بعد از مرگش هم به پسرش رسیده بود و این آقای آشتیانی هم یکی از همین مجتهدان همراه با معترضین بوده. پس تقاضای چهارمی که به فهرست درخواست‌های معترضین شاب‌دولزین اضافه شد این بود که تولیت این مدارس به متولیان سابق و قدیمی خودش برگرده. تقاضای پنجمی که این وسط اضافه شد هم باز خیلی محدود و ملموس بود. در اون زمان مسیر بین شهرهای تهران و قم جاده کشی شده بود، جاده اصطلاحاً می گفتنش جاده شوسه، جاده خاکی، یعنی آسفالت نبود، جاده خاکی بود. این جاده از وقتی کشیده شده بود دیگه می تونستن تو اون مسیر کالسکرانی کنن، دیگه لازم نبود با فقط قاطر و اسب و اینا برن. دولت مرکزی، دولت تهران، امتیاز کالسکرانی در این جاده رو داده بود به یک فردی معروف به عسکر گاریچی. این آقای عسکر طبق حالا حرفی که در اون زمان شایع شده بود به نظر می رسید اخلاق درست درمونی نداشته. در اون زمان گفته شده بود که در راه یه بار به یکی از مسافرهاش که یک خانمی بوده بی حرمتی و دسترازی کرده بود، بعد سر این قضیه دعوا شده بوده و یک مردی توی مسافرین اومده باش دعوا کرده و خلاصه یک ماجراهای این شکلی درباره این آقای عسکر گاریچی در شهر تهران وجود داشت که می گفتن این وضع اخلاقش خیلی خرابه. پس تقاضای پنجم متحسنین هم این شد که از دولت بخوان امتیاز کالسکرانی در جاده خاکی تهران به قم رو از آقای عسکر گاریچی بگیرن و او رو تنبیهشان بکنن. پس همونطور که میبینیم این تقاضای پنجم هم باز خیلی چیز مختصر و محدودی بود. و در نهایت تقاضای ششمی که باز در همین اثنای تحسن مطرح شد، حذف مالیات بر درآمد علما بود. در قسمت‌های قبلی گفته بودم که ابتکار گذاشتن یک مالیات جدید بر درآمدها و مستمری‌های دولتی، یعنی به عبارتی برای اولین بار مالیات بخوام بذارم بر درآمدهای مستقیم دولتی، ابتکار این با آقای موسیو نوز بلژیکی بود. بحثش رو قبلا مفصل کرده بودیم در قسمت قبل. چون علما هم خب جزو این مستمری بگیران دولتی بودن، اینا هم مجبور بودن یه پول مالیات 10% روی حقوقشون بدن.
پس درخواست دیگری که این علمای معترض مطرح کردند برای حذف این مالیات جدید بود که روی درآمدشون اومده بود. تا اینجا داریم میبینیم که تمام تقاضاها شامل دو حالت میشه. یا تقاضاهایی که دادخواهانه هست ولی خیلی مختصر و مقطعی، مثلا تقاضای مربوط به عسکر گاریچی، یا تقاضاهایی هست که صرفاً منافع صنفی و شخصی داره، یعنی قشر تجار که پشتیبان اعتراض بودن مخالف موسیونوز بودن، خود قشر آخوندها مخالف دستاندازی به تولیت مساجدشون بودن یا مخالف مالیات بر درآمد خودشون. پس در ابتدای کار میبینیم که بحثی از مشروط خواهی هنوز مطرح نشده. تا زمانی که ابتکار عمل رو گروه‌ها و انجمن‌های انقلابی به عهده نگرفتند، ماهیت این اعتراض به سمت مشروط خواهی کشیده نشد. یه یادآوری بکنم اینجا چیزی رو که قبلا وقتی صحبت از اعتراض به موسیونوز شد گفته بودم، اونم این که سیاست این انجمن‌ها و گروه‌های مخفی انقلابی بر این بود که بهانه‌های ملموس و مقطعی رو بگیرن و تبدیلش کنن به اعتراض‌های اساسی. قبلا هم چند باری حرکت رو کردن، مثلا عکس موسیونوز رو گرفتن، خواستن ازش یک اعتراض تمام عیار بکشن بیرون که نشد. اعتراض صنفی تجار خیلی زود اون موقع خاموش شد. الان هم باز الگوی کار همونه. در ابتدا اعتراضات به چیزهای مختصر و مقطعیه، اما گروه های انقلابی آماده هستن تا جایی که میشه شعله این اعتراضات رو ببرن بالا که بشه ازش یه جنبش بزرگتر در مسیر مشروطه خواهی درست کنن. اما این گروه های انقلابی دقیقا داشتن چه کاری میکردن؟ مثل باقی قضایایی که تا الان داشتیم، منابع ما درباره کارهای این گروه ها خیلی مختصر و پراکنده است و بعضن در اونها اغراق هم میبینیم که باعث میشه دقیق نشه برنامه اونها رو با جزئیات گفت. اما میشه روی سه مورد دست گذاشت به عنوان نمونه هایی از برنامه ها و کارهای این گروه های زیرزمینی. مورد اول، انتشار اعلامیه ها و شبنامه ها بود که دقیقا مثل دفعات قبل در سطح شهر تهران اینا پخش می شد، اکثرا لحن خیلی تند و تیزی هم داشتن. مثال های مختصری از این اعلامیه های مخفی رو در همین قسمت با هم می خونیم. مثال های بیشتری هم داره که جلوتر بریم باز خواهیم دید. مورد دوم، تلاش برای گسترش مخالفین بود. اینکه تونستن تا حدی بعضی از چهرهایی که تا الان وارد گروه معترضین نشده بودن رو هم جذب کنن. دو مثالش رو میزنم. یکی همون کاری که ملک المتکلمین کرد، رفت و از سالار و دوله پسر خود شاه پول جور کرد. این یه مثاله. یکی دیگه هم کاری که گروه دیگه از معترضین کردن و پسر شیخ فضل الله نوری رو متقاعد کردن که به معترضین و متحسنین بپیونده. پسر شیخ فضل الله اسمش بود شیخ مهدی و به واسطه آشنایی که با چند نفر از اعضای گروه انجمن باغ میکده داشت، ایشون هم برخلاف میل پدرش اضافه شد به گروه معترضین و متحسنین. پس اینم مورد دوم از تلاش‌های این گروه‌های انقلابی بود. و در نهایت مورد سوم که از همه مهمتر بود، حضور اعضای این گروه ها در داخل بدنه متحصلین و تلاش مستقیم اونها برای شکل دهی به ماهیت اعتراض بود. چون که اینا رهبری اسمی نداشتن، یعنی از حیث اسم و رسم این افراد انقلابی در جایگاه رهبری معترضین نبودن. اسمن کسانی مثل طباطبایی و بهبهانی اونقدی بزرگ بودن که رهبر ماجرا باشن، ولی اگر کار رو فقط بخواستن بذارن دست این دو نفر و اطرافیانشون، کل ماجرا تقلیل پیدا میکرد به همون تقاضاهای مختصری که الان فهرست کردیم. پس این فعالین انقلابی تا جایی که میشد سعی کردن در داخل خود بدنه اعتراضی تقاضاهاشون رو القا کنن تا از طریق رهبران اسمی شنیده بشه. مثال بزرگ این کار هم تلاشهایی بود که دوتا برادران دولت آبادی، یعنی یحیی و علی محمد دولت آبادی کردن که اون رو هم در ادامه همین قسمت میخوایم با هم مرور بکنیم. خب اول بیاییم و نمونه از انتشار اعلامیه‌های مخفی رو مرور کنیم. دو متن رو من به عنوان مثال میخوام برای شما بخونم. این کاغذ اول رو در تاریخ 5 دی 1284 در خود حرم شابدالعظیم، این بین مردم پخش شده بود که آقای شیخ مهدی کاشانی نسخه از اون رو گرفته و در کتاب خودش کامل نقل کرده. این اعلامیه در قالب یک عریضه خطاب بهبهانی نوشته شده.
دومین چیزی هم که برای شما میخونم چند روز بعد از اون در تاریخ 8 دی منتشر شده در قالب یک عریضه خطاب به طباطبایی. هر دو اینها متن کاملشون در کتاب شیخ مهدی شریف کاشانی نقل شده. من خلاصه ای از اینها رو میخونم. متن کاملشون از حیث زبان و نثر خیلی شبیه به باقی شبنامه ها و اعلامی ها که قبلا خوندیم. دیگه حالا لازم نیست کل متن اینا رو بخونیم. صرفا چند تا نکته مختصر دارم که میخوام اینها رو ببینیم و بهشون اشاره بکنم. اول بخش هایی از نامه سرگشاده خطاب به بهبهانی رو بخونیم. اینطوری نوشته: له الحمد و له شکر که امروزه علمای حقه اسلام به جهت رفع ظلم و طریقه حق عدالت خواهی را موفق شده اند که به تکالیف خود رفتار نمایند و از شؤونات ظاهری خود صرف نظر کرده با علیلی مزاج و پیری و شکستگی در این هوای سرد زمستان از خانه و عیال و آسایش خود کناره کرده، با اینکه خانه هر یک حسن حسین مردم بوده، خودشان لیلن به زاویه مقدس متحسن شده، حرمت امامزاده محترم را در پیش شاه شفیع کرده که عرایض حقی آنها را بشنوند. و تا کنون معلوم نشده که عرایض این آقایان چیست؟ هر کس به خیال خود کلامی میگوید. از اول دولت قاجاریه تا آخر سلطنت شاه شهید که مالیات ایران نصف حالیه نبود، دولت سرباز و سوار و توپ داشته. همه این حقوق مقامات سلطنت هم منظم بود. در عصر این پادشاه مالیات ایران دو مقابل متجاوز است. کارخانجاتی یا راه آهنی یا شهری یا سدی یا امور خیری احداث شده نشده. این قروز چندین ساله پی در پی برای چه بود؟ چون مالیات حقوق رعیت است که به جهت ثروت دولت و آسایش خود و آبادی مملکت می‌دهد، پس حق دارند که بفهمند این پولها به کجا خرج می شود. ما که از حیوان پست‌تر نیستیم. حیوان که عرصه بر آنها تنگ شود بر می گردد به شخص. وانگهی این مذاکرات حالا رایج معامله شده. منتها ما مسلمان ها هم به جهت خونریزی تا کنون ملاحظه کرده ایم، هم به ملاحظه شاه دوستی، و الا از هیچ قومی ضعیف‌تر نیستیم. از برکات اسلام از عهده مقابله با دولت هم برمی آییم. چون علمای اعلام پیشوایان دین و آیین ما هستند، شماها را واسطه و شفیع عرایض خود کرده. شما هم که مورد تعرض دولت واقع شده اید، تا یک اندازه تحمل به صدمه خود دارند. همینقدر که تعدی دولت از اعتدال بگذرد، اصلا تحمل ندارند. چون مسلم است هرگاه در این عنوان هر کس کشته شود، اسم او به شهادت و مظلومی در دفتر روزگار ثبت و ضبط می شود و از طرف مقابل به ظلم و طغیان معروف خواهد شد. خب این تکیه که خوندیم این حدود نصف متن بود. من تکای اول و آخر این نامه رو دیگه حذف کردم و نخوندم که سریعتر به اصل بحث برگردیم. اما نکته‌ای که تو این اعلامیه می‌بینیم چیه؟ این که اعلامیه به زبان احترام‌آمیز رهبران اسمی معترضین، یعنی همون علما رو، از جمله خود بهبهانی رو تهدید کرده. اینطوری شروع شده که تشکر کرده که در این هوای سرد زمستان رفتید شاه عبدالعظیم برای تحصن. بعد گفته خب حالا که تحصن کردید چرا تقاضاهای اعتراضی رو درست اعلام نمی‌کنید؟ بعدم گفته که خب صبر ما حدی داره. ما صرفاً ملاحظه کردیم و دست به خشونت نزدیم تا ببینیم شما چی کار میکنید. اگر از شما کاری برنیاد ما حاضریم وارد مبارزات خشونت آمیز بشیم. پس این یک نمونه از متونیه که گروه های زیرزمینی انقلابی منتشر کردن برای بالا نگه داشتن تشنج و فضای اعتراضی که در اون خود علمای معترض رو هم تهدید کردن که نباید از تقاضاهای سیاسی عقب نشینی کنید. متن دومی که میخوام با هم مرور کنیم و اونم باز از کتاب شیخ مهدی کاشانی نقل شده، قضیهش کمی متفاوته. این متن دوم زمانی نوشته شده که به نظر میرسه حکومت تهران وارد مذاکره با معترضین شده و گروه های زیرزمینی انقلابی اینا ترسیدن که طباطبایی و بهبهانی و اطرافیانشون از تقاضاهای اصلی که همون بحث مشروطه باشه اینا عقب نشینی کرده باشن و فقط درخواستا رو منحصر کرده باشن به چیزای جزئی. این نامه دوم رو اعضای یک گروهی نوشتن که احتمالاً بخشی از همون انجمن باغ میکده است.
متاسفانه همونطور که بارها هم گفتم، چون فعالیت این گروه ها خب مخفی و غیر منظم و پراکنده بوده و عمدن یه جوری بوده که ساختار هماهنگ نداشته، خیلی درست نمیشه فهمید که دقیقاً چه افرادی عضو کدوم زیرشاخه از چه گروهی بودن. تنها چیزی که داریم اینه که آقای شیخ مهدی کاشانی از یه سال قبل از این جریان‌ها بخشی از بدنه مرکزی انجمن باغ میکده بوده. مثل خیلی اعضای دیگه این انجمن، توی گروه‌ها و انجمن‌های مخفی دیگری هم که گاهی تشکیل می‌شده شرکت داشته. ایشون در خاطراتش که بعدش همین کاغذ رو ذکر کرده، تو خاطراتش صرفاً گفته که انجمن ما، ولی نگفته کدوم انجمن، و گفته این انجمن ما یک عریضه جدید خطاب به طباطبایی نوشته. این عریضه هم به نظر میرسه که مثل اعلامیه قبلی که خطاب به بهبهانی بود، اینم باز در خودش عبدالعظیم پخش شده بوده. خلاصه که هویت دقیق نویسندگانش معلوم نیست، ولی متن این عریضه هم یه نکات جالبی داره که بخشهایی از اون رو با هم مرور بکنیم ببینیم چی گفته. بازم حدود نصف این متن رو من فقط میخوام بخونم. اینطوری میگه: خدمت زی سعادت حضرت شریعت مدار ناصر ملت و حامی شریعت آقا میرزا سید محمد دامت برکاته. امروز مجلس منعقد و انجمن مرتب بود. جمعی از مسلمانان گمنام و هواخواهان شریعت اسلام دور هم نشسته که تدبیری در اصلاح آن حجج اسلام و ملجأ الانام کرده باشیم. یک نفر وارد شد سواد مستدعیات از دولت را که به تدبیرات سید عبدالحسین روضه‌خوان به توسط عزت‌الدوله فرستاده شده بود به جهت دولت ارائه داد. وجود محترم علمای کرام و فقهای عظام که از بدو اسلام محترم بوده اند، زیرا که تمام حلال و حرام و نجس و پاک و بیع و شرا و عقد و نکاح شریعت اسلام به وجود علمای مبارک اعلام است، مگر لطف خدا شامل حال این مردم شود. ولی چون تنظیم هر مملکت و آسایش هر قومی بر حسب قانون مذهبی آن قوم است و امروز قانون با مسلمانان احکام قرآن و شریعت اسلام است و پیشرفت و ترویج اوامر شرعیه در عهده علمای اعلام است، به حمد الله که علمای اعلام موفق شدند که در کمال استقامت اجرای اوامر الهیه را با رفع ظلم بخواهند. شهد الله و کفا بالله که ما مسلمانان به جهت هجرت آقایان آسایش نداریم، یک غذای گوارا نمیخوریم، یک خواب راحت نداشته ایم و از بذل مال و جان هم مضایقه نداریم، چنانچه تا کنون هم مضایقه نکرده ایم. ولی خوب بود در عریضه مستدعیات ذکر تعدیات حکام میشد، ذکر ندادن مواجب سرباز میشد، ذکر رفع احتکار گندم میشد، قدغن نبردن برنج و روغن به خارجه میشد، ذکر جلوگیری از تعدیات قنصول ها و وزیر مختار های در خارجه از این رعایای بیچاره میشد، نه به آن نحوی که نوشته شده است. در هر حال این توفیق را از جانب خدا به جهت خود بدانید که نام آن انوار مقدس به حمایت ملت و خواستن عدالت در دفتر روزگار ثبت شده. حفظ این مقام منی را باید بفرمایید که مقامی است بس بلند، و نیز استدعای ما مسلمانان این است که هر عریضه از شهر به حضور مبارکتان فرستاده می شود، مقرر دارند که حاجی شیخ محمد واعظ در منبر بخواند تا مطلب واضح باشد که خرابی در چه هست و جهت تحسن در چه. زیاده عرضی نیست.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076 575 0033.
2: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 92 99 99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا اوب مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوشجان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمنهای مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپانل مونتورن سواریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپانل مونتورن سواریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشند. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010 0-10-471-31 تکرار میکنم 0-10-471-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@agerahomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطر بی‌نظیر، انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی، همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16. به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
4: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام های بازرگانی.
5: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
7: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.

مهر و پیمان در فرهنگ ایران. چرا جامعه در بحران به اعتماد نیاز داره؟ جامعه فقط با قانون، پول، قدرت یا نهادهای رسمی زنده نمیمونه. بخش بزرگی از زندگی جمعی بر چیزی نامرئی اما حیاتی استواره. اعتماد. اعتماد همون نیرویه که به ما اجازه میده حرف دیگری رو باور کنیم. مسئولیتی رو به او بسپاریم. در زمان خطر به کمکش تکیه کنیم و برای آینده برنامه مشترک بسازیم. وقتی اعتماد از بین میره، حتی ساده ترین روابط نیز دشوار و پرهزینه میشن. خانواده ها به هم شک میکنن، گروه ها از درون فرسوده میشن، شایعه جای خبر رو میگیره و هر تصمیم با ترس و سوء ظن همراه میشه. در فرهنگ کهن ایران، مفهوم مهر فقط به محبت یا احساس عاطفی محدود نبوده. مهر با پیمان، وفاداری، راستی، روشنایی، دوستی و نگهبانی از قراردادهای انسانی پیوند داشته. پیمان چیزی فراتر از یک وعده ساده بوده. تعهدی اخلاقی و اجتماعی به شمار می رفته که شکستن اون فقط یک خطای شخصی نبوده، بلکه به نظم جمعی آسیب می زده. انسانی که پیمان خودش رو می شکسته فقط رابطه خصوصی رو خراب نمی کرده، بخشی از اعتماد عمومی رو هم از بین می برده. این نگاه برای دوران بحران، جنگ، سرکوب، انقلاب و بی‌ثباتی اهمیت زیادی داره. در چنین دوره‌هایی مردم بیش از هر زمان دیگه‌ای به یکدیگه نیاز دارن. اما همزمان اعتماد هم آسیب پذیرتر میشه. خبرها متناقضن، ترس زیاده، افراد نگران خیانتن، افشا، سوء استفاده یا شکست وعده ها اتفاق میفته و هر کسی تلاش میکنه راهی برای محافظت از خودش پیدا کنه. اگه اعتماد در چنین شرایطی کاملا فرو بپاشه، جامعه از درون پراکنده میشه، حتی اگه از بیرون هنوز منسجم به نظر برسه. هدف این سری برنامه بررسی جایگاه مهر و پیمان در فرهنگ ایران و پیوند اون با اعتماد اجتماعیه. همچنین توضیح میدیم که اعتماد چگونه ساخته میشه، چه چیزهایی اون رو از بین میبره و چطور میتونیم پس از خیانت، دروغ، شایعه و بی‌ثباتی دوباره اون رو بازسازی کنیم. در انتها نیز راهکارهای عملی برای ساختن حلقه‌های کوچک اعتماد در خانواده، گروه و جامعه ارائه میشه.

درود و صد درود به شنوندگان رادیو پیام، در خدمتتون هستم با قسمت سوم از برنامه خرد در شاهنامه. زرنگی معمولاً تمایل به یافتن راهی سریع برای رسیدن به منفعت اشاره میکنه. فرد زرنگ ممکنه دیگران رو دور بزنه، از موقعیت استفاده کنه یا برای سود کوتاه مدت راهی پیدا کنه. اما خرد فقط به سود فوری نگاه نمی کنه. تصمیمی ممکنه در کوتاه مدت زرنگانه باشد، اما در بلند مدت اعتبار، اعتماد یا امنیت رو نابود بکنه. برای مثال پنهان کردن حقیقت ممکنه موقتا فرد رو از تعارض دور کنه، اما بعداً بحران بزرگتری می‌سازه. خرد پیامدهای پنهان رو می‌بینه، می‌پرسه این انتخاب چه اثری بر رابطه، جامعه، آینده، مردم و شخصیت خودم می‌ذاره. در شاهنامه بسیاری از فریب‌ها ظاهراً هوشمندانه هستند، اما چون از راستی و داد دورند سرانجام ویرانی می آورند. حالا تفاوت خرد با ترس چیه؟ گاهی احتیاط با ترس اشتباه گرفته میشه. فرد ممکنه از اقدامات لازم دوری کنه و اون رو خردمندی نام بذاره. خرد همیشه به معنای عقب نشینی نیست. گاهی دقیقاً به معنای اقدام به موقع است. اگر خطر روشن و مسئولیت مشخص باشه، تأخیر میتونه زیان آور باشه. ترس معمولاً فقط بر خطر تمرکز میکنه. خرد هم خطر رو میبینه، هم امکان و هم منابع و هم هدف رو. فرد خردمند میتونه بترسه و در عین ترسیدن تصمیم درست رو هم بگیره. تفاوت در این هست که ترس تنها عامل تصمیم نیست. حالا تفاوت خرد با احتیاط افراطی چیه؟ احتیاط سالم از تصمیم شتاب زده جلوگیری میکنه، اما احتیاط افراطی میتونه به توقف دائمی تبدیل بشه. فرد ممکنه اونقدر منتظر اطلاعات کامل بمونه که فرصت از دست بره. در بحران اطلاعات کامل معمولاً وجود ندارد. خرد به معنای تصمیم گرفتن با بهترین اطلاعات موجود و آمادگی برای بازبینیه. احتیاط افراطی گاهی از ترس اشتباه میاد. فرد میخواد تصمیمی بگیره که هیچ خطری نداشته باشه، در حالی که بسیاری از انتخاب‌های مهم زندگی اینطوری نیستند. خرد کمک می‌کنه میان خطر قابل قبول و خطر غیر ضروری تفاوت بذاریم.

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشید، روز خوبی را آغاز کرده باشید و ادامه یه روز بهتری هم در انتظارتون باشه. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگر از برنامه های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما بکنم. ابتدا اعلام برنامه شماره تلفن ها و وبسایت و این حرفا 031-54-0038 و 031-54-0039 شماره تماس های رادیو پیام هست. همینطور شماره موبایل 07-200-22-620 اگر هم از خارج از سوئد تشریف دارید 2046 رو به ابتدای این شماره ها اضافه بفرمایید. در خدمت شما هستیم. در طول برنامه و یا در طول روز میتونید که با رادیو پیام در ارتباط قرار بگیرید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم به وبسایت رادیو پیام مراجعه بکنید و یا به اپلیکیشن های گیرنده رادیویی مثل تیونین و کافیه که رادیو پیام رو جستجو بکنید. توی وبسایت رادیو پیام هم به آدرس radiopayam.se در صفحه اولش گزینه پخش مستقیم رو میبینید، کلیک کنید روش و صدای رادیو پیام رو بشنوید. اجازه بدید یک درودی هم بفرستم خدمت شنوندگان گرامی در اینترنت که تعدادشون هم کم نیست و لحظه به لحظه هم داره زیادتر میشه و من خیلی سپاسگزارم از اینکه رادیو پیام رو برای شنیدن انتخاب کردید. خیلی خوش آمدید به جمع خانواده رادیو پیام. آرشیو برنامه‌ها در وبسایت هست، میتونید که به انتخاب خودتون بشنوید. نظرات خودتون رو فراموش نکنید برای ما هم ارسال بکنید. عرض به خدمت شما که تلگرام و فیسبوک و اینستاگرام هم برای اینکه بیشتر با رادیو پیام در ارتباط باشید میتونید که با شناسه رادیو پیام گوتنبرگ در شبکه‌های اجتماعی که عرض کردم پیدا کنید و نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودتون رو برای رادیو پیام ارسال کنید. امروز چهارشنبه 19 ماه اوت سال 2026 هست. در میانه هفته 34 در سال 2026 قرار داریم که مطابق است با 28 مرداد ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد 9:15 و در ایران عزیزمون هم 10:45 هست. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 13 درجه بالای صفر هست و چیزی که حس میشه 15 درجه بالای صفر، حد اکثر به 15 درجه بالای صفر خواهد رسید و در سردترین ساعت هم 11 درجه بالای صفر هست و هوا ابری است و در نقاطی از شهر گوتنبرگ سوئد هم بارندگی آغاز شده و این بارندگی ادامه خواهد داشت در تمام طول روز تا ساعت 9 شب و از ساعت 9 شب بارندگی قطع میشه، ولی همچنان هوا ابری باقی خواهد ماند تا فردا پنج شنبه که درجه حرارت هوا بین 11 درجه بالای صفر تا 18 درجه بالای صفر خواهد بود. الان راجع به فردا گزارشی از بارندگی نداده، ولی امروز رو به صورت کامل بارندگی اعلام کرده. فردا رو فقط اعلام کرده ابری هست و شاید در ساعتی هم یک کمی آفتاب داشته باشیم، ولی بیشتر هوا ابریه. بله، برنامه های امروز رو با پادکست ماجرای مشروطه امیر خادم تقدیم حضور شما کردیم. قسمت 19 که 2 ساعت و خورده‌ای بود این رو تقسیمش کردیم به 4 قسمت و امروز قسمت اولش رو شما شنیدید. طی هفته های بعد هم همینجوری یواش یواش این ماجرای مشروطه رو میبریم جلو و عرض به خدمت شما که ببینیم که در 120 سال گذشته چه اتفاقاتی افتاده که چرا اصلا مشروطه برای ما ایرانیان انقدر مهم بوده در اون دوره و بعد از اون هم چقدر تلاش شده که بتونیم به اون مشروطه برسیم. تا از مشروطه جدا نشدیم این رو خدمت شما بگم که آقای پاشایی هم که رئیس حزب مشروطه هستند دچار سوءقصد شدند، سوءقصد بهشون شده و همکنون در بیمارستان بستری هستند. در این حد خبر داریم، پلیس داره بررسی های لازم رو میکنه. قطعا جناب آقای ارجمند که امروز در خدمتشون خواهیم بود توضیحات بیشتری رو در این رابطه خواهند داد.
اما همکنون هم در این ساعت به اتفاق سری به خبرها خواهیم زد و اخبار رو مرور خواهیم کرد. در میانه خبرها هم خطوط تلفن باز است و شما میتونید که روی خط قرار بگیرید با هم دیگه صحبت بکنیم، گرچه میدونم که خیلی این کار رو دوست ندارید انجام بدید. بعد از در واقع رادیو تماس میگیرید یا در زمانهایی که روی خط لایف نیستم حتما هم تاکید دارید که روی خط نمیخواید صحبت بکنید، هیچ اشکالی هم نداره. همین که بشنوید ما رو در کنار هم دیگه باشیم برای ما بسیار کافی هست و دست شما هم درد نکنه. نکته بعدی همین که در بخش آخر برنامه همونطور که اشاره‌ای هم بهش کردم در خدمت جناب آقای ارجمند خواهیم بود و با نگاهی مشروطه خواهی میپردازیم به اتفاقاتی که طی هفته گذشته افتاده و چشم‌اندازی که نسبت به هفته پیش رو روبرومون هست و فکر میکنیم از دید و نگاه آقای ارجمند که چه کار باید بکنیم، ما ایرانیان خارج از کشور چه وظایفی داریم، وضعیت منطقه، وضعیت کشورمون در چه حال و هوایی هست و به چه مسائلی باید بپردازیم و از چه حاشیه‌هایی بایستی دوری بکنیم. اینها سوالاتی هست که از آقای ارجمند خواهم پرسید و منتظر پاسخ‌هایشون هم خواهیم بود. امیدوارم که برنامه امروز مورد توجهتون قرار بگیره. بریم سراغ اطلاعیه‌ها. دیشب گروه حماد اعلام کرد که روز شنبه ساعت 13

تشریف بیارید، قدمتون سر چشم من حقیر هست، میتونید تشریف بیارید، بنده هم در خدمتتون هستم. برنامه رأس ساعت 13 آغاز خواهد شد و امیدواریم که در کنار هم دیگه باز هم فریاد آزادی خواهی سر بدیم و کنار هم دیگه باشیم، از هم دیگه انرژی و روحیه بگیریم تا بتونیم کارهامون رو به درستی طی هفته آینده پیش ببریم. مسیر مبارزاتی که آغاز شده از طی 7-8 ماه پیش به این طرف نباید بذاریم چراغش خاموش بشه، شعله‌اش کم رنگ بشه و بایستی همچنان در واقع با همون میزان امید و انگیزه و خشم که همواره لازمه این مسیر مبارزاتیمون هست و خشم در ارتباط با اتفاق فاجعه‌بار و تکرار نشدنی در تاریخ و از بین رفتن بیش از 50 هزار نفر از هموطنانمون توسط گلوله‌های جنگی بسیج و سپاه پاسداران و به هر حال حکومت اسلامی، 50 هزار نفر از جوانها و زنان و کودکان و افراد زیر 18 سال و اینها رو گرفتن و بعد از اون هم همچنان دشمنیشون رو دارن با مردم ایران ادامه میدن و احکام اعدام رو انجام میدن. اینها همه ما رو خشمگین میکنه و نیاز هست که کنار همدیگه بایستیم و تحت یک رهبری، تحت یک شعار نام ایرانمون رو فریاد بزنیم برای جهانیان و کنار همدیگه باشیم. امیدوارم به درستی تونسته باشم توضیح داده باشم علت حضورمون در تجمعات آخر هفته و جایی که قرار هست کنار همدیگه باشیم. نباید بذاریم کم رنگ بشه، نباید بذاریم که تعداد کمتری، نه اینکه هر کسی میبایستی خودش این وظیفه رو احساس بکنه که 2 ساعت در هفته رو برای این موضوع زمان بگذاره، باشه در کنار بقیه و این چراغ رو روشن نگه داره. بریم یک ترانه بشنویم، بعد از ترانه هم بریم سراغ خبرهای امروز که تعدادشون هم کم نیست و فرصتمون هم زیاد نیست. از کی بشنویم؟ بریم سراغ احمد سعیدی ببینیم چی خونده.

0: آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه. ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
3: شنوندگان عزیز و مهربان رادیو پیام، ساعت 9:25 هست و به بخش خبری رادیو پیام خوش آمدید. شما هم میتونید در این بخش شرکت بفرمایید. نظرات خودتون و یا احیانا صحبت‌های خودتون رو در میانه خبرها با ما تماس بگیرید و اعلام بفرمایید. خبرها رو آغاز میکنم، یک به یک براتون میخونم تا زمانی که فرصت داریم. یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفت که محسن یا مهرداد تکش، شهروند 33 ساله در اصفهان، در رابطه با اعتراض‌های دیماه سال گذشته با اتهام محاربه به 2 بار اعدام محکوم شده است. تکش ساکن دیزیچه اصفهان در جریان سرکوب اعتراض‌ها در هفته آخر دیماه بازداشت شد. منبع مطلع گفت که او در دوران بازداشت به شدت شکنجه شده و دستش بر اثر شکنجه شکسته است. به گفته این منبع، تکش تحت فشار و شکنجه ناچار شده اتهاماتی را که بازجویان به او نسبت دادند بپذیرد و همین اعترافات اجباری مبنای تشکیل پرونده و صدور حکم علیه او قرار گرفته است. خانواده تکش تا حدود 4 ماه پس از بازداشت از محل نگهداری و وضعیت او اطلاع دقیقی نداشتند. او پس از 4 ماه بیخبری از بند الفته زندان دستگرد اصفهان با خانواده‌اش تماس گرفت. منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفت به جز اعترافاتی که تحت فشار و شکنجه از تکش گرفته شده، هیچ سند یا مدرک دیگری برای اثبات اتهامات مطرح شده علیه او در پرونده وجود ندارد. محسن تکش پیش از بازداشت در دیزیچه یک تعمیرگاه مکانیکی موتورسیکلت داشت و از این راه امرار معاش می‌کرد. بله، این هم بلایی هست که این حکومت اسلامی داره سر تک تک جوانای کشورمون میاره و ساکت نشستند، یعنی کنار ظالم قرار گرفتند. رئیس مجلس شورای اسلامی همین محمد نام سامثینگ به قول ترامپ که افزایش قیمت بنزین توسط دولت مسعود پزشکیان گفته که این کار تدبیری حساب شده نیست، چرا که به ادعای او دشمن برای این مسئله برنامه ریزی کرده است. ترسشون از اینه که یک قرون بذارن رو قیمت بنزین، مردم بریزن تو خیابون و کارشون رو یکسره بکنن. روی همین حساب دست نگه داشتن. این به معنی اون ترسیه که از مردم دارن. اینجا رو باید خیلی بهش دقت بکنیم. باقر قالیباف روز سه‌شنبه 26 مرداد در نطق پیش از دستور مجلس ادعا کرد که بر اساس اطلاعات پیدا و پنهان، دشمن مترصد ایجاد آشوب و ترکیب آن با عملیات‌های نظامی مانند ترور و اقدامات تجزیه طلبانه است. زهی خیال باطل، تجزیه طلبانه کجا بود؟ شما قیمت بنزین رو اضافه بکنید، مردم میان تو خیابون، این مشخصه. بنابراین این دیگه خواست تجزیه طلبانه نیستش که شما همچنان طی 47-8 سال دزدی، مردم دیگه نمیذارن به راحتی از گلوتون آب خوش پایین بره. هیچ کاری نمیتونید بکنید. محاصره که هستید، به لحاظ اقتصادی که شدیداً تحت فشارید و اگر بخواید یک بار دیگه هم دستتون تو جیب مردم بکنید، مردم حسابتون رو میرسن. این دیگه تجزیه طلبی نیست. او بدون ارائه راه حلی تاکید کرد که مشکل کمبود بنزین باید با برنامه‌ریزی جامع و بسیار هوشمند حل شود، به گونه‌ای که بیشترین عدالت و کمترین نارضایتی را در مردم ایجاد کند. مسعود پزشکیان روز 25 مرداد با اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران گفته بود که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. بر اساس آخرین آماری که دولت ایران منتشر کرده، تولید روزانه سوخت در کشور بالغ به 115 میلیون لیتر است، در حالی که مصرف آن به 129 میلیون لیتر رسیده است که نشان دهنده 14 میلیون لیتر کسری است. پس از آنکه دونالد ترامپ کانال ارتباط پشت پرده آمریکا و سپاه پاسداران را تایید و دولت ایران و سپاه پاسداران را تکذیب کردند، شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه جزئیات جدیدی را از تلاش‌های نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، برای برقراری تماس بین آمریکا و سپاه گزارش کرده است. العربیه به نقل از منابع نزدیک به ریاست اقلیم کردستان عراق گزارش کرده است که آقای بارزانی در تلاش برای کاهش تنش میان تهران و واشنگتن دیدارهایی با مقامهای بلند پایه ایران و آمریکا داشته است. از جمله دو دیدار در بغداد با اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران. به گفته منابع العربیه، آقای بارزانی میانجیگری میان ایران و آمریکا را از اوایل ماه مارس، یعنی چند روز پس از شروع حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، شروع کرده بود. دلشاد شهاب، سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق، روز گذشته در پاسخ به پرسش بی بی سی فارسی تماس بین آمریکا و سپاه از طریق بارزانی را تایید کرد. وقتی خبر از بی بی سی میخونی، برای همه عنوان آقا میذاره، چیزی که ما در رادیو پیام اصلا رعایتش نمیخوایم هم بکنیم. و این عنوان آقا برای همه آدم ها، حتی جانیان بالفطره مثل سران حکومت اسلامی، یه کمی آدم رو خشمگین میکنه از این رسانه خبری. این خبر از یک جای قابل اعتماد منتشر شده و نام برخی افراد به عنوان منبع در این گزارش مطرح شده. ما هم همین اطلاعات و جزئیات را داریم، همه آنها صحت دارد و ما هم تایید میکنیم. من فعلا اطلاعات بیشتری جز آنچه منتشر شده نمیتوانم بدهم. این صحبتهای بارزانی بود. خبر این تماس‌ها نخست در وبسایت آکسیوس گزارش شده بود. سایت خبری آکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که آمریکا حدود یک ماه پیش از امضای تفاهم نامه با جمهوری اسلامی، با میانجیگری نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، با سپاه پاسداران تماس برقرار کرده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، روز گذشته به خبرنگاران گفت خبر برگزاری نشست محرمانه میان جمهوری اسلامی و آمریکا در اربیل کاملا ساختگی است. حسین محبی، سخنگوی سپاه، هم در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ که وجود کانال ارتباطی پشت پرده میان آمریکا و سپاه پاسداران را تایید کرده بود، گفت این دروغ ترامپ صرفاً فانتزی هایی است که به خاطر توهمات و کابوس های ناشی از شکست و استیصال در جنگ به او دچار شده است. نکته اینه که در دیکتاتوری های مطلق مثل همین حکومت اسلامی، تا واقعا چند ساعت قبل از فروپاشی صحبت از پیروزی و نمیدونم شکست دشمن و نمیدونم اینها میکنن، ولی واقعیت رو بخوایم در نظر بگیریم، من نمیگم که فروپاشی جمهوری اسلامی چقدر نزدیکه، این رو نمیدونم، پیشگوام نیستم و نمیدونم چه اتفاقی خواهد افتاد و چقدر این مذاکرات و اینها میتونه به بقای جمهوری اسلامی کمک بکنه، اما این رو میدونم که گرچه دونالد ترامپ هم ممکنه در مورد تنگه هرمز، در مورد اتفاقاتی که در منطقه میفته، همه واقعیت ها رو نگه و بخشایی رو به خاطر مسائل داخلی آمریکا سانسور بکنه، مثل اتفاقاتی که برای مثلا حالا کشتی هاشون میفته، سربازان آمریکایی که دوچار مشکل میشن، کمبود مواد نظامی و نمیدونم تسلیحات و اینها، اینها رو میتونم متوجه بشم. از طرف دیگه ای این رو هم میدونم که جمهوری اسلامی در مورد تنگه همه چیز رو نمیتونه بگه، یعنی نمیتونه بیاد بگه آقا من تنگه رو واگذار کردم رفته، یعنی زورم بهش نمیرسه، زورم به آمریکا نمیرسه و تنگه رو از دست دادیم. این هست که در این میان چند تا اتفاق داره میفته. یکی این که مردم داخل ایران و ما مردم عادی که خب شاید پیشینه سیاسی به این شیوه رو نداریم، طبیعتاً سردرگم بشیم در ارتباط با اتفاقاتی که در منطقه داره میفته. این یک بخش ماجراست. اما طبیعی هست که ایالات متحده آمریکا همین مسیر رو دنبال بکنه به خاطر مسائل داخلی خودش. انتخابات میان دوره‌ای داره، نمیدونم رسانه‌های چپ و طرفدار دموکرات‌ها رو داره که دارن به این موضوع دامن میزنن و بایستی جلوی اونا بیسته و خیلی اتفاقات دیگری که در داخل ایالات متحده و کشورهای دیگری که حالا در این موضوعات درگیر هستند باشه. ولی اتفاق نهایی ما باید چشممون به کی باشه؟ به رهبرمون. مایی که قبول داریم یه رهبر داریم، بایستی چشممون به رهبرمون باشه دیگه. فرمانده داره این مسیر انقلاب ما، یه رهبر داره، اونم اسمش شاهزاده رضا پهلوی هست. در دوران گذار ایشون رو به عنوان رهبری قبول کردیم، هم من قبول کردم هم خیلی از شما که همکنون صدای من رو میشنوید. تعدادی هم قبول ندارن، ما با اونها کاری نداریم. اونهایی که قبول کردن شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان رهبر دوره گذار، طبیعتاً باید چشمشون به فرمان رهبری باشه، ببینن که چی میگن رهبری. هر کاری که ایشون بکنن ما هم میبایستی مسیر رو دنبال بکنیم، چون چشمنداز روشن‌تری نسبت به این موضوع دارن. 47 سال هست که شاهزاده رضا پهلوی در این حوزه داره فعالیت میکنه و شناخت بیشتری نسبت به سیاستمداران، نسبت به آدم‌ها، نسبت به جامعه و همه اینها داره و اون لحظه و ساعت صفر که فرا برسه دیگه هیچ کس منتظر نمیمونه، که همه دنبال حرف رهبریشون خواهند رفت. و مطمئن باشید زمانی این فرمان صادر خواهد شد و این فراخوان صادر خواهد شد که با کمترین هزینه و با کمترین آسیب بتونیم کار رو به پیش ببریم. حالا آمریکا هر کاری میخواد بکنه طبیعیه، برای منافع خودش میکنه. حالا در ادامه خبرها باز بیشتر راجبش حرف میزنیم. بذارین خبرها رو دنبال بکنیم. من خیلی لکچر ندم این وسط، چون هم خبرها رو از دست میدیم، همینی که ممکنه که انقدر من سواد سیاسی ندارم که بتونم درست تحلیل بکنم مسائل رو. تحلیل ماجرا رو بذاریم به عهده تحلیلگران و کسانی که در این مورد تبحر و تخصص بیشتری دارن. سخنگوی وزارت خارجه قطر درخواست جمهوری اسلامی برای ورود کمیته بین المللی صلیب سرخ به موضوع خلبانان ایرانی را ترفند رسانه‌ای خواند و گفت ایران هنوز به دعوت این کشور برای بررسی موضوع پاسخ نداده است. ماجد الانصاری روز سه‌شنبه 27 مرداد گفت دعوت دوحه از هیئت ایرانی برای سفر به قطر و بررسی این پرونده همچنان پابرجاست، اما تهران هنوز به دعوت دوحه برای اعزام هیئتی به قطر پاسخ نداده است. رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه 27 مرداد در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشیال بار دیگر تنگه هرمز را قلمرو ایالات متحده خواند. دونالد ترامپ با انتشار پست تازه‌ای در تروث سوشیال یک تصویر گرافیکی را به نمایش گذاشته که در آن تنگه هرمز به عنوان قلمروی تازه ایالات متحده نشانه گذاری شده است. او پیشتر هم در یک سخنرانی با لحنی نیمه شوخی و نیمه جدی این آبراه را به عنوان بخشی از قلمروی ایالات متحده معرفی کرده بود. این نکته‌ای هست که بایستی باز بهش توجه بکنیم. من فقط الان میگم و رد میشم. اما چند ساعت بعد دونالد ترامپ در تروث سوشیال نوشت هیچ مذاکره یا گفتگویی با جمهوری اسلامی در جریان نیست و هیچ مذاکره یا گفتگویی نیز برنامه ریزی نشده است. محاصره دریایی همچنان با تمام قدرت برقرار است. تنگه هرمز باز و فعال است. همه مینهای دریایی جمع آوری یا منفجر شدند. از توجه شما به این موضوع متشکرم. رئیس جمهور دونالد جی ترامپ. این چقدر با واقعیت باز نزدیکه نمیدونم. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا با تأخیر گزارشی از وقوع یک حادثه در تنگه هرمز دریافت کرده است. یک طرف سالس گزارش داده که یک کشتی فله بر هنگام عبور از تنگه هرمز با یک پرتابه ناشناس مورد اصابت قرار گرفته است. این اصابت به سمت راست کشتی آسیب وارد کرده و موجب آسیب دیدگی یکی از خدمه شده است. خبرها رو ادامه میدم. سازمان ملی مدیریت شرایط اضطراری، بحرانها و بلایای امارات متحده عربی نوشت و طی یک پیامکی به شهروندان داخل امارات متحده عربی اینگونه نوشت: سامانه های پدافند هوایی امارات متحده عربی یک تهدید موشکی را که این کشور را هدف قرار داده بود شناسایی کردند. لطفاً در مکانی امن بمانید و هشدارها و به روز رسانی های منتشر شده از طریق کانال های رسمی را دنبال کنید. بعد از چند دقیقه یا شاید مثلا نیم ساعت این خبر به روز رسانی شد، باز دوباره پیامک دیگری صادر شد، پایان وضعیت اضطراری. پیامک جدیدی که برای شهروندان در دبی ارسال شده است. از همکاری شما سپاسگزاریم. به شما اطمینان می‌دهیم که وضعیت در حال حاضر امن است، می‌توانید فعالیت‌های عادی خود را از سر بگیرید، اما همچنان احتیاط کنید، اقدامات پیشگیرانه لازم را رعایت کنید و دستورالعمل‌های رسمی را دنبال کنید. وزارت کشور امارات. اما اتفاق چی بوده؟ الان میخونم. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد دو موشک بالستیک پرتاب شده از سوی ایران را شناسایی کرده است. در بیانیه این وزارتخانه آمده است یکی از این موشک‌ها خارج از آب‌های سرزمینی امارات و دیگری داخل آب‌های سرزمینی این کشور سقوط کرده است. وزارت دفاع امارات اعلام کرد در بالاترین سطح آمادگی و آماده باش برای مقابله با هر گونه تهدید قرار دارد و با هر اقدامی که امنیت و ثبات این کشور را هدف قرار دهد قاطعانه مقابله می کند. این وزارتخانه تاکید کرد که هدف از این اقدامات حفظ حاکمیت، امنیت و ثبات امارات و حفاظت از منافع و منابع ملی این کشور است. اما خبرها رو ادامه بدیم. قالیباف نوشته آمریکایی‌ها فکر می‌کنند اگر فشار بیشتری بر ایران وارد کنند می‌توانند امتیازهایی بگیرند که اصلاً جزء توافق نبود. بسنت و هکست واقعاً در حد و اندازه این کار نیستند. دیگر منتظر نباشید این دار و دسته دلقک‌ها از کلاهشان خرگوش بیرون بیاورند. خودتان افتضاحی را که به بار آورده‌اید جمع کنید. وزیر خارجه فرانسه هم گفته که دو دیپلمات ایرانی اخراج می شوند. ژان نوئل بارو نوشته که مردم ایران مردمی بزرگ، قربانی اصلی این دوره از تنش شدید در خاورمیانه‌اند. مردمی که میان سرکوب خونین اعتراضات ژانویه 2026 و بمباران‌ها در تنگنا گرفتار شدند. دقیقاً به این دلیل که فرانسه در کنار مردم ایران ایستاده و از هنرمندان، دانشمندان و پژوهشگران آن حمایت می‌کند. دو دیپلمات فرانسوی در 19 ژوئیه گذشته به طرزی رسوایی‌آمیز و آمدانه مورد حمله قرار گرفتند. من اعلام کرده بودم که این اقدام غیرقابل تحمل پیامدهایی خواهد داشت. این کار انجام شده است. دو دیپلمات ایرانی در فرانسه در همین چند روز اخراج خواهند شد. و در ادامه حمله موشکی جمهوری اسلامی به امارات، امارات متحده عربی هم تمامی مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران تا اطلاع ثانوی را متوقف کرد. مدیر اداره ارتباطات راهبردی وزارت امور خارجه گفت افرا الحاملی، مدیر اداره ارتباطات راهبردی وزارت امور خارجه، همه ادعاها درباره وضعیت روابط اقتصادی میان امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی را رد کرد. الحاملی بار دیگر بر تعهد راسخ امارات به گفتگو و همکاری و همگرایی منطقه‌ای به عنوان ابزارهای اساسی برای پیشبرد صلح، ثبات و رفاه در منطقه تاکید کرد. الحاملی تصریح کرد که با توجه به تشدید تنش‌های منطقه‌ای که صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تضعیف می‌کند، تمام تجارت، مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است. الحاملی تأکید کرد که امارات همچنان قویاً به حفظ سلامت نظام مالی بین‌المللی مطابق با حقوق بین‌الملل و بالاترین استانداردهای جهانی متعهد است. متاسفانه دیگه خیلی وقت نداریم. تونتون بگم که کره جنوبی و آمریکا مدت رزمایش سالانه مشترک خودشون رو از 11 روز به 5 روز کاهش دادند و در ادامه قیمت نفت هم باز در لحظات آغازین روز چهارشنبه امروز اندکی افزایش یافته و علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده درباره حضور نظامی آمریکا در پایگاه‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس هشدار داده و نوشته که این میزان هواپیمای نظامی به ویژه هواپیمای سوخت رسان در پایگاه منطقه‌ای بدون اطلاع کشورهای میزبان بعید به نظر می‌رسد. او گفت که ایران هر گونه کمک و تسهیلگری به ارتش آمریکا را به منزله مشارکت با نیروهای نظامی این کشور تلقی خواهد کرد و دارن که بررسی میکنن که کشورهای اروپای شرقی رو هم در واقع در صورت حمله مجدد در دستور کار حمله به کشورهای حاشیه در واقع غرب اروپا شرق اروپا رو هم مورد حمله قرار بدن و یک نفتکش توقیف شده اماراتی که در کریدور شمالی تنگه هرمز متوقف شده بود هم به سمت بندرعباس تغییر مسیر داده و در واقع جمهوری اسلامی گفته به دلیل رعایت نکردن مسیر تعیین شده جمهوری اسلامی و نپرداختن عوارض خدمات توقیف کرده این شناور رو و نام شناور و محموله و خدمه اون هم اعلام نکرده، اما این اولین باره که جمهوری اسلامی صریحاً خودداری از پرداخت عوارض خدمات را دلیل متوقف کردن یک شناور معرفی میکنه. بریم یک ترانه بشنویم، یک بخش پیام‌های بازرگانی تقدیم حضور شما کنم، با جناب آقای ارجمند برگردیم و ببینیم که با توجه به اخبار امروز ایشون چگونه فکر میکنند.

0: احمد سعیدی
1: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشند. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یکشنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. لین تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوست پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تندلیکر سنتر. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت، وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
2: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه، ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apjulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمن‌های مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره‌مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپانل مونتورن سواریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سول پانل مونتورن سواریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: پایان پیام های بازرگانی. زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
5: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.

تو کجایی که ببین چه بلایی سرم اومد، حیف اون روزای رفته که نیومد.

0: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 10:06 هست و در دقایق پیش رو صحبت میکنم با جناب آقای کاووس ارجمند در برنامه گفتگوی تحلیلی با نگاهی مشروطه خواهی که روزهای چهارشنبه در این ساعت تقدیم حضور شما میشه. من زیاده گویی نمی کنم و سلام میکنم به جناب آقای ارجمند، دوستا عزیز و همکار گرامی رادیو پیام.
1: با درود به شما جناب حمید گرامی و با درودهای بسیار به همیهنان عزیزم در هر جای گیتی که هستن و به ویژه همیهنان خوب ما در شهر گاتنبرگ سوئد یا یوتوبور که برنامه رادیویی ما رو یا شما رو پی میگیرن و خدمت شما هستم.
0: خدمت از بنده است. جناب آقای ارجمند، ما مردم ایران این روزها در یک سردرگمی خاصی به سر میبریم. یک بلا تکلیفی دوچارمون شده. گاهی ناامید میشیم و خیلی هم شدید خبرها رو دنبال میکنیم ولی چیز زیادی سر در نمیاریم. یک سکوتی شده در منطقه و یک سری فقط رجزخوانی میشنویم در میانه خبرها و اینها. در ابتدا قبل از اون هم که بپردازیم به این موضوع، در مورد خب 14 مرداد که همچنان هم باز در ماه مرداد هستیم، روز مشروطه، دوست داشتیم که با همون صحبت بکنیم و در این حال رئیس حزب مشروطه جناب فواد پاشایی هم دیروز دچار سوء قصد شدن در لس آنجلس. شما در این مورد هم توضیحات بیشتری بفرمایید.
1: بله، سپاسگزار هستم. من از اونجایی که مسئله آقای پاشایی همرزم خوب و گرامی ما در لس آنجلس پیش اومده، مسئله که برشون پیش اومده، من این رو واقعا به همیهنان خوبم در هر جای گیتی که هستن به ویژه مشروطه خواهان این رو بگویم که فواد پاشایی در هر صورت از زمان بنیانگذار حزب مشروطه ایران، آقای دکتر همایون به اصطلاح ایشون در همین شهر یوتبور وقتی که داریوش همایون آمد به شهر یوتبور و دیداری شد و یک گفتگوی رادیویی هم من با ایشون داشتم، اتفاقا در ارتباط با مسئله 28 مرداد هم بود. این حرف از 25 سال پیش هست. در گفتگوی رادیویی که من با ایشون داشتیم و آقای رحیمی، زنده یاد، خسرو رحیمی برنامه رو اداره میکردن، اون موقع بعد از برنامه رادیویی ایشون به ما پیشنهاد کردن، شاید بیشتر از 25 سال باشه، پیشنهاد کردن که بیاییم و یک کار تشکیلاتی رو با همدیگه انجام بدیم و بعدش دیگه این کار در یوتوبوری انجام نشد و داریوش همایون رفت به ایالات متحده آمریکا و در ایالات متحده آمریکا در صورت حزب مشروطه ایران رو پایریزی کردن همراه با دکتر شاهین فاطمی. دکتر شاهین فاطمی از خانواده به دو پسر برادر دکتر حسین فاطمی بود که در پاریس یکی از مقامات برجسته و یکی از کارشناسان بین‌المللی بودش و ایشون با آقای داریوش همایون در اصل ستون اصلی حزب مشروطه ایران رو بنا گذاشتن و بعدش دیگه آقای فواد پاشایی دیگه پس از مرگ دکتر داریوش همایون، البته دکتر داریوش همایون همیشه خودش رو رایزن حزب میدونست، رایزن حزب مشروطه میدونست، بلکه خودش رو رئیس حزب مشروطه نمیدونست و آقای فواد پاشایی در اصل سالهاستش که به عنوان مسئول یا رئیس حزب مشروطه ایران فعالیت میکنن و در تمام عرصه ها در تمام جاها من دیدم که ایشون حضور فعال دارن و دفاعشون دفاع از آزادی، حاکمیت ملی و مشروطه پادشاهی پارلمانی است. امروز الان آگاهی پیدا کردم از طریق دوستان نزدیکم، چون ما با آقای پاشایی بسیار نزدیک هستیم و با هم همکاری میکنیم، تماس داشتم، گفتن که ایشون در CCU هست و از CCU اومده بیرون، ضربه مغزی خورده بهشون داده شده بهشون و خب FBI و در صد پلیس لس آنجلس پیگیر قضیه هست تا ببینن علت اصلی این سوء قصد چی بوده تا برای ما هم روشن بشه. تا اینجایی که داریم صحبت میکنیم هم اکنون آقای دکتر آقای چیز پاشایی در بخش مراقبت های ویژه هستن، ولی حالشون استیبله، یعنی در حال مثلا نه بدتر شدن نه بهتر شدن، و امیدوار هستیم که به زودی سلامتی خودشون رو بازیابن و به عرصه مبارزاتی برای رسیدن به دموکراسی و حاکمیت ملی دوباره فعال بشن. این موضوع آقای پاشایی بودش که من در خدمت شما اینو به همیانانم عرضه کردم. و اما در ارتباط با مشروطه، ببینید، من بارها گفتم و نوشتم در موردش، شاید بیش از ده ها مقاله من در موردش توی این 25 سال 30 سال در ارتباط با مشروطه ایران من نوشتم. مشروطه ایران، وقتی بخوایم به مشروطه ایران واقعا که 14 مرداد هر سال روز، یعنی در سال 1285 خورشیدی که این مثلا فرمان مشروطیت صادر شد در زمان مظفرالدین شاه قاجار و به دستخط با نوشته یا دبیره زنده یاد قوام السلطنه این روی کاغذ هستش که الانم وجود داره و منم عکسی ازش رو دارم، که دستخط بسیار زیبای قوام السلطنه هستش که فرمان مشروطیت به وسیله مظفرالدین شاه به مردم ایران داده میشه، اگرچه در همون فرمان مشروطه هم هنوز این پادشاهان قاجار به اندازه قبیله‌گرا و به اندازه خرافی و به اندازه ضد آزادی و همه چیز بودن، که همونجا هم که میخواد فرمان مشروطیت رو به اصطلاح بده، باز از مردم ایران به عنوان رعایا رعیت حرف میزنه، حرف از ملت و حرف از ملت و کشور و دولت نمیزنه، بلکه حرف از رعایا میزنه و ما که سلطان هستیم و ما که قدر فلان هستیم و چنان هستیم. حالا در هر صورت در 1285 خورشیدی فرمان مشروطیت صادر شد و بلافاصله هم انتخابات مجلس شورای ملی انجام شد. مجلس شورای ملی اول، یادمون باشه که در اون موقع ما احزابی نداشتیم به اون شکلی که در هم به خصوص در همه جای ایران فعال باشن، بلکه یه تعدادی از شهرهای مختلف مثل تبریز، مثل اصفهان و تهران و تک و توکی هم از خراسان، اینها در صد به نمایندگی از این شهرها آمدن و در تهران مجلس شورای ملی اول رو اینها تشکیل دادن، و این مجلس شورای ملی در صد از طریق انتخابات آزاد نبود، چون احزابی وجود نداشتن که انتخابات آزاد انجام بشه، بلکه هر شهری یک آدمی رو معرفی کردن، چند نفر رو معرفی کردن و اینا اومدن مجلس اول رو مثلا افتتاح کردن رو و مجلس اول شروع به کار کرد، که یکی از کسانی که بسیار تاثیرگذار هست توی این مجلس اول و اتفاقا هم آخوند هست و از تبریز میاد و میاد به تهران، کسی هست به نام سید حسن تقی‌زاده تبریزی که در سن 22 سالگی هست که میاد. و این تقی‌زاده تبریزی میتونم بگم از زمانی که فرمان مشروطیت صادر شد بسیار بسیار بسیار زیاد در روند پیشبرد مشروطه ایرانی واقعا فعال بود. به عنوان مثال بگم این تقی‌زاده تبریزی، سید حسن تقی‌زاده تبریزی، اولا تا آخر عمرش که زنده بود رئیس مجلس سنا بود و در زمانی که فوت شد رئیس مجلس سنا بود، ولی مهمتر از همه این هستش که در جای دیگه هم هستش، مثلا در قراردادی که با آمریکایی با انگلستان بسته شد برای نفت، مثلا باز امضای ایشون هستش به عنوان وزیر دارایی. ولیکن مهمتر از هر چیزی حسن تقی‌زاده تبریزی، کار اصلیش و کار شایانش، شایان توجهش این بودش که در اون کمیسیونی که برای نوشتن قانون اساسی و متمم قانون اساسی در مجلس شورای ملی اول برگزار شد، یعنی به وجود اومد، یک هیئتی که انتخاب شدن که اینا قانون اساسی مشروطه ایران رو بنویسن و متمم اون رو، اونجا نقش تقی‌زاده تبریزی بسیار بسیار برجسته هست و لباس آخوندیش و همه اینا رو انداخته بود به دور، کراوات میزد بعد از اون دیگه، و هیچ وقت هم دیگه لباس آخوندی رو نپوشید و با اینکه سید بود و نمیدونم از این حرفا، ولی انداخت کنار مثل کسروی که همین کارو کرد. در هر صورت در نوشتن قانون اساسی مشروطه ایران سه تا شخصیت هستن که بسیار نقششون حائز اهمیت هست، و اینو که من وقتی از مشروطه ایرانی و قانون اساسیش دفاع میکنم و خیلی ها اینو آقا یه قانون عقب افتاده و نمیدونم مال قدیم و پنج تا مجتهد بالاشه و از این حرفایی که میزنن، خب شکی نیست که پنج تا مجتهد بالاشه. حالا توی برنامه مجال این نیست که من توضیح بدم چرا پنج تا آخوند اصلا اومد. این به خاطر این به خاطر شیخ نوری بود که فشار آورد که جلوی قانون اساسی رو بگیره و متممش رو، اونا مجبور شدن یه امتیازی بهش بدن و اون خواستار این بودش که 20 نفر مجتهد در مجلس باشن که جلوی قانونی که ضد اسلام باشه رو بگیرن، ولی در نهایت این آدم رو قانع کردن که به 5 نفر و 5 تا مجتهد. هیچ وقتم هیچ مجتهدی نتوانست، هیچ آخوندی نتوانست جلو هیچ قانونی رو از مجلس بگیره یا جلو تصویبش رو بگیره و بگوید ضد دین است. من اینو در همه جا گفتم و نوشتم. در صورت تو اون نوشتن قانون اساسی مشروطه ایرانی که افتخار ملت ایران است، در 120 سال پیش توجه داشته باشیم، 120 سال پیش زمانی که همین کشور سوئد هنوز زنان حق رأی نداشتند، هنوز به همون موقع پادشاهی مشروطه بود و همون موقع سه اصل مهم بود برای قانون اساسی کشور پادشاهی سوئد که امروز بهترین کشور دنیا از نظر دموکراسی هست. همونجا هم به اصطلاح قانون اولش این بودش که کشور به وسیله پادشاهی اداره میشه، حکومت موروثی هست و چیزهای دیگه که مطرح کرده بودن، و مهمتر از همه این که تفتیش عقاید نباید وجود داشته باشه. این در قانون اساسی سوئد آمده در 1800 خورده ساله، یعنی 1980 فلان. حالا من کار ندارم، برسیم به اینجایی که این قانون اساسی که من ازش صحبت میکنم و دفاع میکنم هنوزم، به خاطر اینکه این قانون اساسی برجسته ترین کاریست که انجام شد در زمانی که سه قاره بزرگ، یعنی قاره آسیا از چین و نمیدونم ژاپن و فیلیپین و همه اینا، هندوستان و همه اینا رو بگیریم، پاکستانی که وجود نداشت موقع، اینا جز هند بودن، بنگلادشی که وجود نداشت جز هند بودن، همه این کشورهای آسیایی زیر چکمه استعمار پرتغال و انگلستان و فرانسه بودن و حتی ژاپن هم پارلمان نداشت، ژاپن هم به صورت خدایی اداره میشد. خب در کشورهای مثل آمریکای لاتین که هیچ گونه دموکراسی وجود نداشت،

در آفریقا که کلن استعمار وحشتناکی حاکم بود، هیچ کدوم دولتی وجود نداشت در هیچ کدوم از کشورهای آفریقایی. دموکراسی و پارلمان فقط در شمال اروپا وجود داشت و ایالات متحده آمریکا. در این دو جا، یعنی در شمال اروپا بگیریم از بلژیک تا بیایم به بالا و بعد برسیم به ایالات متحده آمریکا، دیگه هیچ جایی دموکراسی و پارلمنتاریسم وجود نداشت. اون ایرانیانی که اینقدر مشروطه ایرانی رو میکوبن و میگوین آقا این آخوند بالاش بود و این فلان بوده، باید واقعا شرمنده باشن. وقتی که یک مردمی در 120 سال پیش در یک کشوری که 6 میلیون جمعیت داره، 250 هزار نفر جمعیت تهران هست و الیت جامعه 250 هزار نفری تهران 200 خورده‌ای نفر هستند و اینها بخششون اروپا رو دیده بودن و زندگی کرده بودن و بخششون در صورت نه مثلا مستشار دولت تبریزی سالها در فرانسه زندگی کرده بود، کسی که در نوشتن قانون اساسی نقش اصلی رو داره. تغییرزاد تبریزی هنوز نتونسته بود به خارج کشور بره، ولی که کسان دیگری بودن که رفته بودن. فرض میکنیم مثلا مصطفی الممالک که بعدا نخست وزیر میشه در زمان احمدشاه و در زمان رضاشاه بزرگ، کسی بودش که 8 سال رو در غرب زندگی کرده بود. مؤتمن الملک کسی که در مشروطه ایران واقعا حائز اهمیت هست، سالها در اروپا زندگی کرده و این هستش که اینها توانستن اون ایده و اندیشه نو و نوگرایی و پارلمنتاریسم رو بیارن. و کی، از چه زمانی این مسئله شروع شد؟ از زمانی این مسئله شروع شدش که ما یک شخصیتی داریم در ایران که اتفاقا آخوند هم هست و این آخوند یک در دوران مشروطیت یک کتابی رو می نویسه، این ناظم الاسلام کرمانی اسمش بود، هم اصل بودش با دو کرمانی دیگر، یکی شیخ روحی و یکی هم آقا خان کرمانی. این سه نفر اهل یک شهر بودن و هر ستاشون هم با هم دوست بودن، همکار بودن. اون دو نفر بابی بودن، یعنی آقا خان کرمانی که از برجسته ترین انسانهای آزادی خواه ایران هست، همون کسی که شعر هم در ارتباط با مسئله ایران داره، ولی کسی هستش که همراه با شیخ روحی اینا از دست حکومت قاجار فرار کردن و رفتن، نوگرا بودن، رفتن به اصطلاح ترکیه کنونی که اون موقع عثمانی بود. ولی ناصرالدین شاه درخواست کرد از به اصطلاح سلطان عثمانی که این دو نفر رو به ایران تحویل بدن. این دو نفر رو آوردن و در تبریز هر دوشون سر باغچه سرشون رو بریدن. یعنی اینها از تئوریسین های اولیه آزادی و آزادی خواهی برای ایران بودن. مشروطه ایران الکی و ساده به دست ما نرسیده که بخوایم به این راحتی هم ازش بگذریم که آقا نه این فرم قانون اساسی، نمیدونم یه شاهی میاد تا حاکم و قدر قدرت و نمیدونم روحانیت بالاش هست و این حرفا رو بایستی شما برید یه خورده مطالعاتتون رو بالا ببرید، باید برید بخوانید، باید وقت بگذارید، صرف بکنید، وقت رو استفاده بکنید، بخونید تمام متون هایی که در ارتباط با مسئله انقلاب مشروطه ایران هست. انقلاب مشروطه ایران یک مانیفست آزادی خواهانه هستش که در حالی به اصطلاح این مانیفست به وجود میاد که سه قاره بزرگ زیر چکمه استعمار است، اصلا نمیدونن دولت و پارلمان چی هست و وقت مردم ایران این کار انجام میدن. اونجا در اون مجلس مؤسسانی که اصلاح اولی که بود، مجلس اول که قانون اساسی رو میخواستن بنویسن، گفتم سه شخصیت برجسته هستن، یکی تغییرزاد تبریزی، یکی مستشار دولت تبریزی است و یکی هم امین الضرب است. این سه تا و چند نفر دیگه هم کنار اینا هستن. در برابرشون یک شیخ مرتجعی است به نام شیخ نوری، شیخ فضل الله نوری. در متمم قانون اساسی هم من اینو بارها گفتم به عنوان بخش کلیدی قانون اساسی مشروطه ایران که این میتونه تمام قوانین دموکراتیک جهان رو در خودش داشته باشه، از جمله حقوق بشر رو، از جمله میثاق جهانی حقوق بشر که 48 سال 45 سال بعد از انقلاب مشروطه ما در به اصطلاح در ژنو تصویب شده به نام میثاق جهانی حقوق بشر که امروز همه ازش حرف میزنن. اون میثاق جهانی حقوق بشر که اتحاد جماهیر شوروی خود به اصطلاح رأی مخالف بهش داد و عربستان سعودی رأی مخالف بهش داد،

0: و ایران رأی موافق بهش داد، باعث افتخار. این اتحاد جماهیر شوروی که همه این کمونیست‌ها درش جمع بودن و کمونیست‌های ایرانی و حزب توده و اکثریت و فلان برمدان وابسته به اون اتحاد جماهیر شوروی بودن، اونها به قانون اساسی، به قانون حقوق بشر، میثاق جهانی حقوق بشر رأی مخالف دادند اتحاد جماهیر شوروی، ولی مردم ایران رأی موافق دادند به میثاق جهانی حقوق بشر در دوران پادشاهی ایران. و توجه داشته باشین که الان جریان چپ و جریانی که به اصطلاح اکثریتی هستن همیشه اشارهشون به میثاق جهانی حقوق بشره، داری که اصلا خودشون در به وجود آوردنش هیچ نقشی نداشتن، حتی تصویبش هم نکردن، حتی رأی موافق هم بهش ندادن. ولی حالا ما رو مشروط خواهان رو هی مرتب میارن به میثاق جهانی حقوق بشر که آقا در میثاق جهانی حقوق بشر الا بعد. خیلی خب، حال کار ندارم. ببینید اون سه تا شخصیتی که بودن، شیخ روحی و یک شخصیت دیگه به نام آقا خان کرمانی که ایران شناس و یک انسان برجسته بود، به اضافه این آقای ناظم الاسلام کرمانی، اینا سه نفر اهل یک شهر بودن. ناظم الاسلام کرمانی بابی نبود، ولیکن در درسگاه به اصطلاح آیت الله طباطبایی که در دوران مشروطیت یه چهره نامی شد، معروف شد، از روحانیتی بودش که طرفدار مخالف شیخ فضل الله نوری شد و موافق با چیز با مشروط خواهان، این آقا در اونجا یادداشت‌هایی رو برمی داشت از گفتمانی که در پیش آیت الله طباطبایی بود، ولیکن اینها در اصل این آقا آمد بعدن یک کتابی رو نوشت به نام تاریخ به اصطلاح مدرنیته ایران، یا مثلا یه همچی چیزی کتابی رو نوشت و این کتاب معروف شد و این کتاب در هر صورت پیش زمینه های مشروطه رو مطرح میکنه که در ارکان مختلف ایران، در جاهای مختلف ایران، موقعی که نه تلویزیون بود نه رادیو بود، هیچ کم اینا نبود، روزنامه وجود داشت، یه حبل المتینی بودش که در هندوستان اول چاپ میشد، بعد اومد در تهران و در گیلان چاپ شد، و بعد روزنامه سور اسرافیل بود که در دوران مشروطیت بیرون می اومد، ولی که چی دیگه اطلاع رسانی دیگه وجود نداشت و اینا هم تازه همیشه حکومت برشون چیز بود. از جمله میبینید که در دوران مشروطیت محمد شاه قاجار در صد رئیس روزنامه سور اسرافیل که مرزا جهانگیرخان شیرازی رو باشه رو اعدام میکنه. ببینید توجه داشته باشین، مساوات که یه روزنامه داشته رو اعدام میکنه. ما اون موقع به این راحتی نبودش که بتونن مشروطه خواهان با هم دیگه ارتباط بگیرن. با شبنامه ها شبنامه مینوشتن میبردن تو خونه ها، پشت خونه ها مینداختن و صبح وقتی که اینا بیدار میشدن و میدیدن که یه همچین بیانیه اومده بیرون برای گرد همایی ها و برای این حرف ها. برشک ناظم الاسلام کرمانی در کتابش به اصطلاح تاریخ بیداری ایرانیان در اونجا پیش زمینه های مشروطه و مشروطه خواهی رو مطرح میکنه که در زمان ناصرالدین شاه است، و بعد میرسیم به دوران مشروطه که انجام میشه در سال 1285 خورشیدی. به هر شکل ببینید اتفاقی که افتاده این هستش که ما یک کشوری رو که به صورت حاکمیت مذهبی اسلامی مخوفی که از زمان صفویه برقرار بود در ایران، این پادشاهان همجو پشت هم داشتن تا قاجاریه، و اینها کارشون این بوده که دین رو وصل بکنن به حکومت و حکومت رو وصل بکنن به دین و به صورت دمار از روزگار مردم ایران بکشن، و در صورت یک حکومت قبیله‌ای راندخار وحشتناک ایران فروشی به نام قاجاریه در ایران حاکم بود. و اینجا وقتی که فرمان مشروطه صادر شد، در صورت ایران به وسیله این بزرگانی که نشستن و قانون اساسی مشروطه ایران رو نوشتن، کشور ایران دارای یک قانون اساسی شدش که امروز خیلی ها وقتی ازش حرف میزنیم مرتب میگن آقا این قدیمی و این فلانه و این چلانه. خب در اصل توجه داشته باشید اون موقع که این قانون اساسی رو نوشتن حضور روحانیت بسیار زیاد بود، پادشاه قاجار خاندانشون همه مذهبی بودن، همه روبندهی بودن، همه بسیار بسیار بسیار پادشاه قدر قدرت به نام ناصرالدین شاه نشونده بودن سبزی پاک میکرد برای آش عاشورا. شما چی دارید میگید؟ در اون زمان شما ببینید اینا این قانون اساسی رو نوشتن، چیز ساده ای نبوده که بتوانید به هر حال نوشتن همین قانون اساسی هم اعدامی دادن، زندانی دادن، شکنجه شدن، از بین رفتن. در صد این قانون اساسی که الان برای ما مونده، ما نمیگیم این قانون اساسی باید قانون اساسی آینده کشور ایران باشه، نه، این قانون اساسی بخش های مدنی اون، بخش هایی که به زندگی مردم سر و کار داره، یعنی ازدواج، طلاق، خرید، فروش، معاملات، نمیدونم بانک ها، فلان فلان فلان، اینا بر اساس قانون اساسی، بر اساس قانون مشروطه ایران تا سال 57 که انقلاب نکبتوار اسلامی انجام شد، این قوانین ازشون استفاده بشه و نه از قوانینی که از حکومت اسلامی آمده بیرون. پس در نتیجه ما قانون اساسی مشروطه ایران رو، بخش های مدنیش رو برای دوران گذار لازم داریم تا مردم در یک ساق، در یک به اصطلاح پریود بعدی که میرسیم دوران گذار تشکیل میشه و دوران گذار که میره به دنبال انتخابات مجلس مؤسسان، در اونجا مجلس مؤسسان کارش چیه؟ نوشتن قانون اساسی آینده کشوره. پس این قانون اساسی که ما ازش داریم دفاع میکنیم، این دیگه در اونجا کارش تمام است، بلکه قانون اساسی جدیدی نوشته خواهد شد که یا به سبک جمهوری پارلمانی خواهد بود یا به سبک پادشاهی پارلمانی خواهد بود و این ربطی نداره دیگه به این قانون اساسی که ما الان ازش داریم دفاع میکنیم. ولی چیزی که ما داریم ازش دفاع میکنیم به عنوان مشروطه خواهان ایرانی و سازمانی که ما درست کردیم در زمانی که زنده یاد، همین چند ماه پیش علی شاکری زند، یکی از برشستگان واقعا ایرانی و معاون درس دکتر زنده یاد دکتر بختیار بود و من با ایشون این میثاق جهانی حقوق بشر رو نوشتیم و بیانیش رو دادیم که الان وجود داره. من تمام نامه‌هایی که می‌نویسم، تمام مقاله‌هایی که می‌نویسم زیرش رو، همین جنبش، همین چیز رو می‌نویسم، میثاق جهانی ایران حقوق بشر، میثاق جهانی میثاق مشروطه ایران می‌نویسم، مام رو می‌نویسم. این به خاطر همین هستش که ما مشروطه خواهانی هستیم که میگوییم کانسپت یا میگوییم اون دکترینی که در مشروطه ایرانی در 120 سال پیش به وسیله بزرگان و خردبرزان ایرانی به وجود آمد در برابر یک حکومت استبدادی و مذهبی و در شرایطی که دو امپراتوری گنده و بزرگ کشور ما رو محاصره کرده بودند و همیشه ما رو تهدید میکردن، یکی امپراتوری انگلستان از جنوب و یکی امپراتوری گنده و وحشتناک تزارهای روس، شما توجه کنید در اون موقع این دو قدرت بودن، آمریکایی وجود نداشت، آمریکا هنوز وارد صحنه سیاسی نشده بود، این دو قدرت بودن که بالای و پایین کشور ما بودن و همه زندگی مردم ایران تحت تاثیر سیاست‌های روسیه و سیاست‌های انگلستان بود و هر دوی اینها خواهان این بودن که کشور ایران رو مال خود بکنن، تقسیم کنن بین خودشون و به همین دلیل در سال 1907 میلادی، یعنی یک سال پس از انقلاب مشروطه ایران، هم انگلستان و هم روسیه تزاری آمدن و نشستن و ایران رو بین خودشون تقسیم کردن. شمال ایران از خراسان تا خوزستان تا کردستان برای روسیه تزاری و جنوب ایران برای انگلستان و وسطش هم که کبیر هست ول کردن. ببینید شما، ما با یک همچین قدرت‌های روبرو بودیم ولی در بین این دو سنگ پرقدرت انگلستان و روسیه تزاری، شما ببینید ایرانی‌ها شاهکار میکنن که میآیند یک مجلسی درست میکنن، پارلمانی درست میکنن، قانونی مینویسن بر اساس قانون اساسی بلژیک و در اختیار ما میگذارن، ولی روحانیت که دست بردار نیست فشار میاره و در بند متمم قانون اساسی بند هشتم که آورده شده که تغییرزاده تبریزی و مستشار دوره تبریزی و دیگران این را آوردن و برجسته کردن که آحاد ملت ایران در برابر قوانین دولتی دارای حقوق مساوی هستند، یعنی زن و مرد نداره، یعنی شیعه و سنی نداره، یعنی ترک و فارس نداره، یعنی مسلمان و غیر مسلمان نداره، یهودی و نصارا نداره، بلکه آحاد ملت، یعنی حقوق شهروندی، اون چیزی که امروز به نام حقوق شهروندی مطرح است. در قانون اساسی مشروطه ایران افتخار ما مشروطه خواهان پادشاهی این است، افتخار ما این هستش که در بند هشتم متمم قانون اساسی آورده شده آحاد ملت ایران در برابر قوانین دولتی دارای حقوق مساوی هستند، یعنی دیگه نمیتونید فرق بین آدم ها بگذارید. و اینجاست که شیخ نوری فریاد میزنه میگه این مستشار دوله ای فلان کافر و فلان فلان، تو میگویی حقوق یک زن و مرد با هم برابره، تو میگویی زن و مرد با هم باید ارث با هم مساوی ببرن، تو میگویی که یک یهودی حقوقش با یک شیعه 12 امامی یه برابره، این که خلاف اسلامه، این که خلاف شرعه، و میره و کودتا میکنه و مجلس رو به توپ میبندن و مجلس رو دوباره آزادی خواهان پس میگیرن و برمیگردن و مشروطه رو دوباره از نو برقرار میکنن و قانون اساسی وجود داره الان. پس دوستانی که ایراد میگیرن به قانون اساسی مشروطه ایران که ما میگیم فقط در دوران گذار ازش استفاده میکنیم تا رد بشیم به قانون اساسی مدرن آینده در مجلس مؤسسان نوشته بشه، یا به سبک جمهوری پارلمانی مثل فرانسه و یا به سبک پادشاهی پارلمانی مثل سوئد، اون موقع تا اون موقع برای که امورات کشور به هم نریزه ما مجبور هستیم که از یک قانون استفاده کنیم. از قانون حکومت اسلامی که استفاده نمی کنیم که بسیار بیابانی، خشن، اسلامی، مذهبی، کثیف هست، میندازیم دور، بلکه یک قانونی رو از استفاده می کنیم که می توانه همونی هست که تا قبل از انقلاب نکبتبار اسلامی در ایران جاری بوده. به هر روی ما رسیدیم به جایی که این قانون اساسی در بند هفتم متمم قانون اساسی، بند هشتم متمم قانون اساسی همون چیزی شده که امروز در کنوانسیون جهانی حقوق بشر آورده شده، حقوق افراد با هم برابره، مردم در برابر قوانین دارای حقوق برابر هستند، زن و مرد با هم فرقی ندارن، هم زن میتواند رأی بده هم مرد میتواند رأی بده، هم زن بایستی بتوانه حق به اصطلاح کار کردن و حق نمیدونم تمام حقوق اجتماعی رو داشته باشه عین یک مرد. خب اینو اگر در قانون اساس در به اصطلاح میثاق جهانی حقوق بشر آوردن، ما این رو پیش از 40 سال پیش از میثاق جهانی حقوق بشر در قانون اساسی مشروطه ایران آوردیم، بند 8 متمم قانون اساسی، که آحاد ملت ایران در برابر قوانین دولتی دارای حقوق مساوی است. یعنی هیچ گونه فرقی بین افراد نباید باشه به خاطر دین، هیچ گونه فرقی بین افراد نباید باشه به خاطر ایدئولوژی، هیچ فرقی نباید باشه بین یک آدمی که اصلا دین نداره و یک آدمی که دین داره، یا فلان دین رو داره، یا فلان زبان رو داره، یا فلان فرهنگ رو داره. به هر شکل ما افتخارمون به قانون اساسی مشروطه ایران هست، دفاع ازش میکنیم، ازش تا جایی که ممکن هست پیش میبریم، این رو هر جایی شد مطرح میکنیم، دفاع میکنیم ازش که این قانون شما در اون زمان اگر توانستید در یکی از کشورهای جهان قانونی مدرن تر از قانون اساسی مشروطه ایران رو بیاورید، خب به ما نشون بدید. ما قانون اساسی رو از مشروطه پادشاهی پارلمانی بلژیک گرفتیم. مستشار در دوله تبریزی یک کتابی رو نوشت به نام یک کلمه. اینو در فرانسه نوشت این کتاب رو. چرا اینکه یک کلمه رو نوشت مستشار دوله تبریزی که واقعا نام نیکی هستش و واقعا آذربایجانی‌ها برای به وجود آوردن مشروطه ایرانی نقش اول رو داشتن و بعد کارهای مبارزاتیش هم بختیاری ها انجام دادن و میرزای تونکابونی از گیلان و مازندران آمد و ستارخان و باقرخان اینا. ببینید این کاری که انجام شده، شما نگاه بکنید، ما قانون اساسیمون برگرفته از قانون اساسی بلژیک هست که پادشاهی بود و اینو مستشار دولت تبریزی هم قانون اساسی فرانسه رو مطالعه کرده بود چون 8 سال اونجا زندگی کرده بود و هم قانون اساسی بلژیک رو که پادشاهی مطالعه کرده بود و بعد اینجا آوردن و در هر صورت قانون اساسی رو پیاده کردن و ما امروز این قانون اساسی رو داریم. افتخار میکنیم که مردم ایران در اون زمانی که این همه چند قاره جهانی زیر چکمه استعمار بود ما دای پارلمان شدیم. خواهش میکنم، مثل که صحبتی بود.
1: نه عرض خاصی ندارم، 3 دقیقه زمان داریم، زمانمون بیشتر از 3 دقیقه.
0: بله، من امروز در ارتباط با مسئله ایران جناب امید صحبتی نمیکنم به خاطر اینکه میخواستم به مشروطه بپردازم چون این روزا دوباره بسیار حرفش بود و در هر صورت من این بخش رو گذاشتم فقط برای مشروطه. صحبت من تمام شده. در هر صورت سپاسگزار هستم از برنامه‌ای که امروز من رو دعوت کردید. در هفته‌های آینده در ارتباط با وضعیت ایران صحبت خواهیم کرد.
1: قطعاً همینطوره. ما هم امیدواریم که جناب فؤاد پاشایی هر چه زودتر سلامتیشون برگرده و به فعالیت‌های خودشون در ارتباط با موضوع مشروطه بیشتر بپردازن. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای ارجمند. دستتون درد نکنه، هفته آینده بیشتر صحبت
0: کنیم. مرسی، زنده باشید.
1: قربان. خب شنوندگان عزیز و محترم، 2 دقیقه زمان داریم که بریم یک ترانه بشنویم و بعدش هم بخش پایانی پیام‌های بازرگانی رو تقدیم حضور شما بکنم و برای خداحافظی اگر فرصت باشه خدمت برسم. لازم میدونم خدمت شما عرض بکنم که مثل هر روز بعد از رادیو پیام شما شنونده رادیو صدای آشنا خواهید بود. حتی از طریق اینترنت رادیو پیام دوستانی که همکنون همراه ما هستند از طریق اینترنت میتونن که در واقع ادامه برنامه های رادیو پیام در وبسایت رادیو پیام رو رادیو صدای آشنا رو بشنوند تا ساعت 14 و مجددا تکرار برنامه امروز رادیو پیام ساعت 14 از طریق همین رادیوی اینترنتی 24 ساعته تقدیم حضور شما خواهد شد. همینطور تکرار برنامه رادیو صدای آشنا به همین گونه ادامه پیدا خواهد کرد. خیلی سپاسگزارم از شما، دستتون درد نکنه که همراه ما بودید امروز در رادیو پیام. ساعات و لحظات بسیار شیرینی رو براتون آرزو دارم. بریم یک ترانه بشنویم و بعد از ترانه هم بخش پایانی پیام‌های بازرگانی رو به اتفاق گوش بکنیم.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آب در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apjohlson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آب.
2: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی، تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت. از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید، کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستی دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
0: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-222-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسیوب.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می‌شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لینه تندله کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیوه دالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تندله کر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک‌ها و خوراکی‌های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوکسبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس: 073-33-50-891. اینستاگرام: شمرون نقطه مارکت. وبسایت: شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام‌های بازرگانی.
3: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
5: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.

با همیاری صمیمانه رادیو رهاورد. صبح شامدی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز چهارشنبه 19 آگوست 2026 میلادی، برابر با 28 روز از مرداد ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

با رادیو صدای آشنا همراه هستی روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت محبت کنید به سایت gnf.nu و یا همزمان به سایت رادیو پیام پونکت سه مراجعه کنید. تلفن های تماس ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با باشید دوستان عزیز.

می رود قافله عمر چه ها می ماند، می رود قافله عمر چه ها می ماند، هر کی غفلت کند از قافله جا می ماند. هر که نیکی کند و دست کسی را گیرد، دست او یک سره از دست خدا می ماند. سایمانترین درود های ما را بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد چهارشنبه با شما هستیم، چهارشنبه که 19 روز از ماه آگوست 2026 میلادی است و 28 روز از مرداد ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی. سومین روز از هفته 34 را آغاز می‌کنیم با این امید که لحظاتی خوش همراه با آرامش در انتظار شما باشه. دوستان عزیزم، امروز چهارشنبه است و مانند هر چهارشنبه دیگری از ساعت 12 به بعد با جناب دکتر پازوکی همراه خواهیم بود و برنامه امروز ایشان در رابطه با بیماری های گوارشی است که منبع و مأخذ اصلی اکثر بیماری های جانبی است. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با ما باشید دوستان عزیز.

0: با درودی دیگر بار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه رادیو صدای آشنا هستید در بامداد چهارشنبه که 19 آگوست است و 28 مرداد ماه. آرزو میکنم که روز خوبی را آغاز کرده باشید. اگرچه هوا ابری است، اما دلهای شما سرشار از شادی و مهربانی باشه.
1: من تو تایلند توی مزرعه کار میکردم، کار داوطلبانه. پیش یه خانمی بودم به اسم پینو و مادر پیرش که حتی انگلیسی بلد نبود و ما با زبان اشاره با هم دیگه حرف می‌زد. یه روز کار ما این بود که بریم تو مزرعه لیمون گرس بچینیم، بشوریم، بسته‌بندی کنیم و ببریم کارخونه. وقتی نوبت به شستشو رسید، من از پینو پرسیدم مگه کارخونه اینا رو نمی‌شوره؟ گفت چرا؟ اما به لیمون گرسا گل چسبیده. ما باید اینو بشوریم چون ما به کارخونه لیمون گرس می‌فروشیم نه گل. وقتی نوبت به بسته‌بندی رسید، مامانش با زبان اشاره به من گفت برو عقب، این کار خودمه. دیدم لیمون گرسا رو می‌ذاره تو پلاستیک، بسته‌های 20 کیلویی می‌ذاره رو ترازو. وقتی می‌ذاره رو ترازو، گوشش رو با چاقو سوراخ می‌کنه تا آبی که توی پلاستیک جمع شده خالی شه. از پینو پرسیدم چرا این کارو می‌کنی؟ گفت ما به کارخونه لیمون گرس می‌فروشیم نه آب. گفتم اگه کارخونه از شما می‌پرسه چون فرقش شاید 1-2 کیلو بشه. گفت نه، کارخونه که اینو میگیره و پول به ما میده، ولی ما که میدونیم داریم چی کار میکنیم. خیلی جالبه نه؟ به این میگن اصیل بودن. تعریف سختی نداره. اصیل بودن یعنی راه درست رو بری، کار درست رو بکنی، حتی وقتی کسی خبر نداره، متوجه نمیشه. اصیل بودن یعنی تو شرایط انجام دادن غلط رو داری، اما باز درست رو انتخاب میکنی، چون دلت میخواد سر پیش وجدان خودت بالا باشه، چون دلت میخواد اصیل زندگی کنی. فکر میکنم این روزا ما خیلی از با اصالت بودن داریم دور میشیم. من فکر میکنم یادمون رفته اصلا اصیل بودن یعنی چی، چون تنها چیزی که برامون مهم شده منافع شخصی خودم، اما یادمون رفته اصیل بودن باعث میشه ما با آرامش بیشتری زندگی کنیم. اگه واقعا کسی رو تو زندگیتون میشناسید که به نظرتون

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا، با شما هستیم در بامداد چهارشنبه. اشاره کنم که از ساعت 12 به بعد با جناب دکتر پازوکی همراه خواهیم بود و ایشان امروز در رابطه با بیماری های گوارشی صحبت خواهند کرد. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب میکنم. علاوه بر آن، امروز چهارشنبه است، تعداد زیادی از شنوندگان ما برنامه استخر دارند. هیچ مهم نیست، برنامه ما سه بازپخش دیگه هم در از امروز تا ساعت 8 صبح فردا داره، یعنی پس از پایان برنامه ما ساعت 2، از ساعت 2 تا ساعت 5 برنامه رادیو پیام بازپخش میشه روی سایت رادیو پیام .se و از ساعت 5 تا 8 رادیو صدای آشنا روی همون سایت بازپخش داره و به همین ترتیب رادیو پیام و باز هم ما هستیم. یعنی در حقیقت شما هر ساعتی اراده کنید میتوانید بر روی سایت رادیو پیام .se برنامه ها رو بشنوید. از شما دوستان عزیز، امروز 28 مرداد ماه است. فارغ از آنچه که بعد از این همه سال چپول ها هنوز دست بردار نیستند و معتقدند که این کودتا بود یا انقلاب، در حالی که ایران در حال ویرانی است، بدون توجه به آنچه که در ایران امروز میگذره، هنوز در رو بر روی همان پاشنه میچرخانند و دست از این تفاوت بر نمیدارند. اما مسئله سیاسی 28 مرداد رو نمیخوام گوشزد کنم، میخوام اشاره کنم که امروز 28 مرداد سال روز خاموشی سیمین بانوست. سیمین بهبهانی، شاعری توانا و بی نظیر معاصر، با یاد سیمین بانو یکی از معروفترین سروده‌هاش رو بشنوید.

یارب مرا یاری بده تا خوب آزارش کنم، هجرش دهم، زجرش دهم، خارش کنم، زارش کنم. از خنده های دلنشین و از بوسه های آتشین صد شعله در جانش زنم، صد فتنه در کارش کنم. بندی به پایش افکنم، گویم خداوندش منم، چون بنده در سودای زر کالای بازارش کنم. گوید میفزا قهر خود، گویم بکاهم مهر خود. گوید که کمتر کن جفا، گویم که بسیارش کنم. هر شامگه در خانه ای چابکتر از پروانه ای رقصم بر بیگانه ای و از خیش بیزارش کنم. چون بینم آن شیدای من فارق شد از سودای من، منزل کنم در کوی او، باشد که دیدارش کنم. گیسوی خود افشان کنم، جادوی خود گریان کنم، با گونه گون سوگندها بار دگر یارش کنم. چون یار شد بار دگر، کوشم به آزار دگر، تا این دل دیوانه را راضی ز آزارش کنم. تا این دل دیوانه را راضی ز آزارش کنم.

0: زجرش دهم خورش کنم زارش کنم.
1: وقتی از آستانه 50 سالگی هم گذشت فهمیدم هر چی زیستم اشتباه بوده. در این زمان بود که فهمیدم چیزی بالاتر از سلامتی، چیزی بهتر از لحظه حال و چیزی با اهمیت تر از شادی نیست. فهمیدم دستاوردهایم معادل چیزهایی نبودند که در مسیر به دست آوردنشان از دست داده بودم. فهمیدم دلهره و ترس آزمون کنکور و استخدام، استراب سربازی، ترس از آینده، وحشت از عقب ماندن، دلهوره تنهایی، نگرانی از غربت، قصه های عصر جمعه، استراب اول مهر و چهارده فروردین و بیکاری و و و هرگز نماندگار بودند و نه ارزش لحظه های هدر رفتن را داشتند. فهمیدم یک کبد سالم چند برابر لیسانسم ارزشمند است و کلیه هایم از تمامی کارهایم و دیسک کمرم از متراژ خانه و تراکم استخوانم از غروب های جمعه و روحم از تمام نگرانی هایم و زمانم از همه ناشناخته های آینده های نیامده ام و شادیم از تمام لحظه های عبوس و امیدم از همه یأس هایم. و فهمیدم چقدر موهایم قیمتی بودند و چقدر یک ثانیه بیشتر کنار عزیزان بودن به داشتن تمام شغل های دنیا می ارزد. یقین دارم آدم هایی که قدر لحظه های بودنشان را می فهمن هیچگاه آنها را با غبار غم و تردید و غصه و ترس و چه خواهد شدها حرام نمی کنند. تا آنجا که می توانید در حال بمانید و ذهنتان را خالی، حستان را چون ابر در حرکت، روحتان را با آموزه های درست و حقیقی تزئین و اندیشه هاتان را آزاد و تخیلتان را سرشار و به معنی حقیقی کلمه زندگی کنید. آنانی که به معنی واقعی زندگی می کنند به معنی واقعی کلمه در آرامش می‌میرند. زندگیت

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید و تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. شارق مسکوب نویسنده یه معاصر در کتاب گفتگو در باغ می نویسد: من گمان می کنم هر کسی در ته دلش یک باغی دارد که پناهگاه اوست. هیچ کس از آنجا خبر ندارد، کلیدش فقط در دست صاحبش است. آنجا آدم هر تصور ممنوعی دلش بخواهد را می کند. عشقهای محال، هر آرزوی ناممکن و هر خواب و خیال خوش، هر چیز نشدنی آنجا شدنی است. یک بهشت یا شاید جهنم خودمانی و صمیمی که هر کس برای خودش دارد. این باغ اندرونی چه بسا از دید باغبانش هم پنهان است، اما یک روزی و یک جوری آن را کشف خواهد کرد.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. پیش از این که تماس تلفنی ما با جناب آقای دکتر پازوکی برقرار بشه، اجازه بدید توجه شما را به یه اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. کلاس های آموزشی ترم پاییزی مرکز آموزشی ایران آغاز به ثبت نام کرده است. رشته های مختلفی در مورد در رابطه با زبان های انگلیسی سوئدی، رشته های مختلفی در رابطه با کامپیوتر، نقاشی، موسیقی، پیانو و دف. فقط محبت کنید با شماره تلفن 031-46-26-84 تماس بگیرید، ببینید کدام کلاس ها به حد اکثر تعداد رسیدند و از کی و چه زمانی آغاز به کار خواهند کرد. 031-46-26-84

زبوی صوفی، زبوی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28. اشاره کنم که صرافی صوفی به محل جدید خودش در فریگاگاتان نقل مکان کرده است. دوستان محبت کنند پیش از رفتن به دیدار صرافی صوفی با تلفن 076-168-11-28 تماس بگیرند. برای به سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را میزند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی اینک سالهاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه و برخورداری از تمکن مالی می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید. 2034-650-55-55-00. به جای قوی تر کردن فروشگاه های بزرگ که نمیدانید درآمدشان به کجا ختم می شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران اجناس مرغوب و دستچین را انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینی‌جات، ترشی‌جات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده ایرانی برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و یا برای سهولت کار به سایت شمرون مارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخ ریز بی‌نیازهای ایرانی مشکل پسند. بیاتریس لسلی گاتان شماره 10-073-335-0891.

مشاور حقوق تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و می خواهید با خیال آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرارند: 08-51-51-0575 و 073-545-0092. برای آرامش فکر خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است.

0: دوستان عزیز، پوزش میخوام از این که ترانه فریدون آسرایی رو قطع کردم، اما صدایی بهتر، صدایی گرمتر، صدایی مهربانتر از اون براتون رو بردم. درودی صمیمانه دارم برای دکتر نازنین جناب فاضل‌کی عزیزم، روز شما خوش.
1: درود خدمت شما جناب آقای امیری عزیزم و شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا.
0: روزتون بخیر.
1: متشکرم. خیلی ممنون. متشکرم. درگیر تحقیقات و گاهگاهی این بر اون بر بیماران و در هر صورت میگذره دیگه.
0: بالاخره هر کسی برای کاری گماردن دیگه. ما اینجا نشستیم سر مردم میخوریم، شما هم تحقیق میکنید. هر کسی
1: نخ قربان شما هم سهمت به سزایی در ارتباط با آرامش روانی مردم دارین و من به شما و رادیو بسیار افتخار میکنم.
0: واقعا آرزو میکنم این گونه باشه که شما میگید.
1: همینطور هم هست.
0: خب برنامه که امروز شما دارید، من چند روز دارم به دوستان اشاره میکنم، آماده هستیم با کمال اشتیاق گوش کنیم فرمایشات شما رو. بفرمایید، خواهش میکنم.
1: متشکرم، ممنونم. درود مجدد به نام خدای دانایی و آگاهی. آغاز میکنیم با یاد و نام حضرت علم. خدمت شنوندگان محترم، برنامه علمی امروز ما شایع ترین بیماری های دستگاه گوارش هست، پس لطفاً با ما باشید و به زبان علم گوش فرا دهید. شایع ترین بیماری های دستگاه گوارش هست. شنوندگان محترم، ما در ارتباط با گوارش وقتی صحبت می کنیم با یک دستگاه بسیار منحصر به فرد به اصطلاح فیزیولوژیک و بیولوژیک سرکار داریم و هر کدام از این قسمت ها اگر نتونه در حقیقت وظیفه تخصصی خودشو انجام بده، ما درگیر خواهیم. البته وظیفه دستگاه گوارش بسیار زیاده، اما به شکلی رادیویی باید عنوان بکنم که تبدیل غذا به انرژی مورد نیاز برای به اصطلاح حیات ما و سپس دفع سموم می شود گفت یک تعریفی البته ناقص در ارتباط با سایه‌ترین بیماری ها و میتونیم عنوان بکنیم فیزیولوژی و بیولوژی این قسم. اما عملکرد صحیح و مناسب این دستگاه همیشه به هماهنگی و عملکرد اجزای دیگر دستگاه گوارش بستگی خواهد داشت. این در حالیه که بیماری و شرایط های مختلف سلامت و عملکرد در حقیقت دستگاه گوارش میاد تحت تاثیر قرار بگیره و امروز ما سعی کردیم بر همین اساس این مقاله رو به عنوان یا به نام شایع ترین بیماری دستگاه گوارش خدمت شما ارائه بدیم و یه بررسی کوتاهی داشته باشیم تا شما رو با شناسایی و آگاهی از اونها از ابتلا به بیماری ها در حقیقت جلوگیری به عمل آوریم و پیشگیری در حقیقت اساس کار است. خب عملکرد دستگاه گوارش چیست؟ اولین به اصطلاح سوالی است که ما میتونیم از خودمون داشته باشیم. همونطور که قبلا عرض کردم، نقش اصلی دستگاه گوارش تجزیه مواد غذایی و تأمین انرژی مورد نیاز بدن و برای این منظور اول باید در حقیقت مواد غذایی به خوبی و درست به صورت مکانیکی در دهان خورد و مطلوب بشه. این مرطوب شدن باعث میشه که حرکت به اصطلاح مواد غذایی خیلی راحت در سیستم گوارش انجام بشه که این هم وظیفش در حقیقت به روی بزاق دهانی هستش و ترشح و هضم به طور عمده در معده و در روده کوچک اتفاق میفته. تنها در معده نیست، قسمت اعظم در معده است و قسمت جذب ویتامین ها و مسائل دیگر که تداخلی با آنزیم های پانکراس خواهد داشت به اصطلاح که میشه گفت لزوم معده در اونجا اتفاق بده. پروتئین ها، چربی ها، کربوهیدرات ها به طور شیمیایی به اصطلاح اجزای کوچکتر شکسته میشن و در حقیقت تداخل پیدا میکنن در این سیستم. سپس مولکول های کوچکتر از طریق نسج در حقیقت داخلی روده کوچک که بهش میگیم اپیتلیوم، نسج بسیار بسیار مؤثر هست که جذب میشه و ببخشید آرام آرام وارد چی میشه؟ گردش خون ما میشه. از نظر عمل کرده دستگاه گوارش مندگان محترم، روده بزرگ نقش مهمی رو در جذب آب اضافی داره. سپس مواد کم و مواد زائد از طریق دفع یعنی عبور اصطلاح مدفوع از بدن چی میشه؟ خارج میشه. بسیاری از بیماری ها میتونن این عمل کرد سادهی که خدمتون عرض کردم اما بسیار پیچیده به هم بزنن و مختل کنن. این عمل کرد به طور کلی بیماری دستگاه گوارش منجر به یه سری علائم مختلفی میشه و در هر ناحیه‌ای که در این سیستم گوارش در حقیقت نقش داره میتونه علائم خاص خودشو ایجاد کنه. اما شایع‌ترین علائم حالت تهوع هست، استفراغ هست، اسهال هست، سپس میتونیم بگیم سوء جذب هست ویتامین ها، پروتئین ها، مواد دیگه و یبوست و انسداد راه های گوارشی برای تخلیه. خب مشکلات دستگاه گوارش مندگان محترم بسیار شایع هستش و حتما افراد چندین بار در طول زندگی برخی از این علائم رو حتما تجربه کردن. اما برسیم به ساختار دستگاه گوارش. عمل کرد خب در حقیقت یک پدیده بسیار فیزیولوژی بسیار بالاست که در حقیقت میتونم بگم فقط در این ارتباط ما 2700 تا 3000 صفحه فقط یک علم فوق تخصصی داریم در دستگاه گوارش که به این قضیه اختصاص داده شده. خب ساختار دستگاه گوارش، هضم اولیشی که یک فرایند پیچیده‌ای برای تبدیل غذا به مواد مغذی است. بدن یعنی بدن ما از مواد مغذی برای تامین انرژی، رشد و ترمیم سلول‌های مورد نیاز برای زنده موندن و ادامه حیات استفاده می‌کنه. فرایند هضم چی میشه؟ فرایند هضم باعث ایجاد به اصطلاح یه سری سموم میشه که اینها دفع میشن از بدن. اما دستگاه گوارش چی در حقیقت اینجا نقش داره و چی هست؟ از کجا شروع میشه؟ دستگاه گوارش یه لوله پیچیده طولانی هست که از دهان شروع میشه به مقعد ختم میشه و این مجموعه از یه سری از عضلاتی تشکیل شده که حرکت غذا و سایر سلول‌های تولید کننده آنزیم ها و هورمون ها رو چکا میکنه؟ پشتیبانی میکنه. میرسیم ما ابتدا به قسمت های به اصطلاح اول دستگاه گوارش که میتونیم از دهان نام بریم. روی دستگاه گوارش در واقع عزم غذا از هنگام جویدن غذا شروع میشه. جویدن هم همونطور که مطلع هستید و کاملا براتون مشخص هست، غذا رو به قطعاتی کوچیکتر تبدیل میکنه، در دهان همراه با بزاق این غذا مخلوط میشه تا روند تجزیه اون راحت تر، حرکتش بهتر در به اصطلاح سیستم گوارشی انجام بشه. حالا جالب توجهش بوی غذا هم میتونه این باعث بشه که قدرت بزاقی در دهان چی بشن؟ ترشح بشن. خود بوی غذا این یک سیستمی است که مغز هدایتش میکنه و در حقیقت چون این پروسه آرام آرام به اصطلاح به خوردن و شروع به اصطلاح مصرف غذا ختم خواهد شد، بزاق آرام آرام شروع به ترشح خواهد کرد و باعث تشکیل در حقیقت میتوان گفت آب دهان میشه. البته شروع و تشکیل آب دهان به عوامل دیگری هم بستگی داره، من فقط خواستم که در ارتباط با بوی غذا عنوانی کرده باشم. مرحله دوم مری هست. مری هنگام بلع غذا رو از دهان دریافت میکنه، غذایی که با بزاق مخلوط شده، خرد شده و در حقیقت آرام آرام از لوله مری به طرف قسمت های پایین تا معده چی میشه؟ امتداد پیدا میکنه. پس مری لوله عضلانی که از حلق و پشت نای تا معده ما ادامه پیدا میکنه و البته مری با استفاده از یه سری از انقباضات عضلانی غذا رو آرام آرام به صورتی به داخل معده منتقل میکنه. مرحله بعدی یا دستگاه بعدی معده است. معده بسیار بسیار پیچیده است، اندامی شبیه کیسه که دارای دیوارهای عضلانی بسیار قوی است. علاوه بر نگهداری غذا، معده به عنوان میکسچر یا مخلوط کننده غذایی هم عمل کرد داره که غذا رو مخلوط میکنه. معده آنزیم‌های اسیدی و قوی رو مثل اسید کلوریتیک ترشح میکنه که میتونن در روند به اصطلاح تجزیه مواد غذایی شرکت داشته باشن. این آنزیم ها روند تجزیه مواد غذایی هم تغییر میدن و آرام آرام این مواد به مایع تبدیل میشه، حالت مانه، و از معده غذا آرام آرام از دوازدهه یا اثناعشر میگذره و به روده کوچیک منتقل میشه. حالا روده کوچیک از سه بخش تشکیل شده. ببینید روده کوچیک در ابتدا اثناعشر هست که در حقیقت یه سر ورودی کیسه صفرا است و یه سر ورودی به اصطلاح پانکراس یا لوزالمعده هست که برای به اصطلاح آنزیم‌های مختلف است. و سپس قسمت دیگری که ما بهش میگیم ژنوم و قسمت دیگری به نام ایلیوم که هر کدوم از اینها از نظر تخصصی دارای عملکرد خاصی هستند. دوازده عمدتاً مسئول ادامه روند تجزیه است، همونطور که عرض کردم خدمتتون. در اونجا ما راهی داریم برای ترشح کیسه صفرا به داخل دوازده، و از طرفی هم آنزیم های پانکراس یا آنزیم های به اصطلاح لوزالمعده که تجزیه و تحلیل رو شروع میکنن. وقتی ما رسیدیم به بقیه روده کوچیک که ژژنوم ایلوم، ما میدیم عمدتاً مسئول جذب مواد مغذی، اینها به جریان خون میشن. و جالبه که تأکیدی داشته باشیم روی لوزالمعده یا پانکراس. لوزالمعده در حقیقت آنزیم های هضم رو به داخل اثناعشر، یعنی همون دوازدهه که اولین بخش روده کوچیک است، ترشح میکنه و انتقال میده. این آنزیم ها پروتئین، چربی ها، کربوهیدرات ها رو کاملا تجزیه میکنه. و لوزالمعده همچنین، همونطور که میدونید، در به اصطلاح کسانی که قند خون دارن و میگن که نوع اولش هست، این انسولین ترشح میکنه و لازم‌المعده همچنین انسولین رو مستقیم میاد در جریان خون ترشح میکنه. و انسولین اگر به تعریفی دقیق تر بگیم، به زبانی بهتر بگیم، انسولین هورمون اصلی متابولیزم چی هست؟ قند هست. خب بعد از به اصطلاح این پروسه، یعنی دهان، مری، معده، اثناعشر، ژژنوم و ایلوم، ما میرسیم به کبد. البته خب کبد در حقیقت در قسمتی که ما عنوان کردیم از طریق کیسه صفرا، مواد صفراوی رو هم میتونه در حقیقت در کیسه صفرا چیز بکنه، به اصطلاح جمع بکنه، نگه داره و سپس بریزه در دستگاه گوارش. اما کبد عملکردهای مختلفی هم داره. عملکرد اصلیش در دستگاه گوارش، کبد رو عرض میکنم، تجزیه مواد مغذی جذب شده از کجاست؟ از روده کوچیکه. صفرا از کبد ترشح میشه، تو روده کوچیک در هضم چربی نقش بسیار مهمی داره. و جالب هست که به زبان رادیویی عنوان بکنیم، علاوه بر این کبد کارخونه شیمیایی بدنم هست. کیسه صفرا در حقیقت صفرا رو غلیظ میکنه و سپس در خودش ذخیره نگه میداره و زمانی که نیاز هست مجراشو باز میکنه و این صفرا به داخل اثناعشر یا همون دوازدهه انتقال پیدا میکنه تا به جذب و هضم چربی ها چکار کنه؟ کمک بکنه. خب با توجه به این که ما از روده کوچیک و اون دو قسمت ایلیوم و ژژنوم صحبت کردیم، راجع به کبد صحبت کردیم، کیسه صفرا و راجع به پانکراس یا در حقیقت لوزالمعده صحبت کردیم، میایم برسیم به روده بزرگ که محل بعدی هست. روده بزرگ یک اندام واقعا بسیار تخصصی است که سموم بدن رو چکار میکنه؟ تجزیه میکنه، به گونه ای که دفع سموم از روده راحت تر و آسان تر انجام میشه. بعد از روده بزرگ ما میرسیم به اصطلاح به انتهای روده یا رکتوم که تخلیه کننده مواد مدفوعی هستش و در حقیقت تمام فضولات رو دریافت کرده و از طریقی زمانی که پر شد اطلاع میده برای دفع. و مقعد آخرین قسمت دستگاه گوارش است که از عضلات کف لگن و دو تا عضلات حلقوی تشکیل شده که هم خارجی هستن هم داخلی و اینها برای کنترل به اصطلاح دفع بسیار مؤثر هستن. خب یه مقداری در ارتباط با عملکرد آناتومی یا در حقیقت قسمت‌های مختلف و کارهایی که می‌کنن در سیستم گوارشی صحبت کنیم. حالا بیایم برسیم به اختلال عملکردی دستگاه گوارش که آرام آرام در حقیقت شکل بیماری به خودش می‌گیره. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، اختلال عملکردی دستگاه گوارش به بیماری‌های اشاره می‌کنه که به تبع دستگاه رو عملکردش رو مختل می‌کنن. شایع‌ترین مشکلات مؤثر به دستگاه گوارش در حقیقت روده بزرگ و روده کوچیک هستن که اینها اختلال پیدا میکنن. ما میتونیم راجع به این قضیه در ارتباط با روده تحریک پذیر و یبوست نام ببریم. دو نمونه رایج اختلالات عملکردی دستگاه گوارش که یبوست و روده تحریک پذیره. اما بسیار از عوامل ممکنه که دستگاه گوارش رو به اصطلاح تحریک کنن و عملکردش رو مختل کنن. اینا چیا هستن؟ چیا میتونن باشن؟ خدمتتون عرض میکنم: بارداری، استرس، ورزش ناکافی، خوردن مقادیر زیادی از لبنیات هستش، خوردن رژیم غذایی به اصطلاح با فیبر بسیار کم هست، مقاومت در برابر اصرار به دفع هست، تغییر آب و هوا یا سایر تغییرات روزمره هست، اشارات جبی، مصرف داروهای به اصطلاح ضد اسید که حاوی کلسیم و حاوی آلومینیوم هستن برای درد معده، استفاده بیش از حد از ملین ها هست و نرم کننده های به اصطلاح سیستم گوارشی برای ده، و مصرف بعضی از داروهای خاص هست. یعنی اکثر قریب به اتفاق داروهایی که در ارتباط با مسائل روانی به خصوص داروهای ضد افسردگی مصرف میشه میتونه مشکل ایجاد کنه. میتونیم از داروهایی مثل داروی ضد افسردگی، قرص آهن، داروهای ضد درد قوی مخدر به خصوص این مورفین ها میتونن در حقیقت حرکت روده ای رو بسیار مختل کنن و منجر به یبوست بشن و سپس خود یبوست. خب برسیم به این اولین بیماری، یبوست یا خشکی مزاج. یکی از شایع ترین مشکلات گوارشی همین خشکی مزاج یا یبوسته که میتونه عوارض و مشکلات زیادی رو به وجود بیاره و کلن این قضیه باعث شده که از نظر تحقیقاتی مشخص باشه که کیفیت زندگی بیمار رو اصلا مختل میکنه. از دید پزشکی اگر اجابت مزاج سفت باشه و به سختی همراه و با فشار زیاد باشه، دفع ناقص میشه و فرد آرام آرام به یه سری مشکلات خاص دچار میشه. زمان براش برای تخلیه یک زمان مناسبی نیست و این یبوست در حقیقت مسائلی از قبیل دل دردها، پوری به اصطلاح شکم و و و ایجاد میکنه. در بیشتر موارد امکان داره یبوست اتفاق بیفته، چرا که روده بزرگ آب زیادی رو از مواد غذایی جذب میکنه و این مسئله باعث میشه که به طور کلی وضعیت در حقیقت به صورت سفتی شکم خودشو نشون میده. این در این حالت هست که زیاد توصیه میشه به خصوص برای کسانی که فعالیت ندارن و داروهای خاصی مصرف میکنن، اگر نارسایی قلبی و کلیوی ندارن، آب بیشتری مصرف کنن. شنوندگان محترم، میدونم که کمی خسته شدید و من هم همینطور. زمان یه آهنگ بسیار زیبا رسیده که فکر میکنم مدیر محترم رادیو صدای آشنا آهنگ بسیار زیبایی برای شما انتخاب کردن. بنده هم از ایشون خواهش میکنم که شما رو به یک آهنگ زیبا دعوت کنن، منم تا لحظات دیگر در خدمتتون هستم.
0: با کمال میل.

0: جناب دکتر پازوک عزیزم ادامه فرمایید.
1: با درود مجدد خدمت شما جناب آقای امیری و شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، در ارتباط با بیماری های شایع دستگاه گوارش صحبت میکنیم، در ارتباط با به اصطلاح آناتومی و سیستم گوارش یک به اصطلاح بررسی کوتاهی داشتیم و یه مقدار هم راجع به عمل کرد و حالا به طور کلی ادامه میدیم قسمت بعدی رو. ما در ارتباط با یبوست به اصطلاح صحبت میکنیم فعلا. در یبوست حرکات روده و دفع دشوار میشه، معمولا در اثر بیماری یا عدم فیبر در رژیم غذایی این اختلال میتونه ایجاد بشه و در حقیقت اجابت مزاج بسیار سفت، دردهای شدید قسمت انتهای روده‌ای رو ما داریم و مقعدی رو، و احتمال داره که این مسئله اگر به صورتی ادامه پیدا بکنه موجب شکاف یا شقاق یا آرام آرام، چون فشار اون ناحیه بالا هست، منجر به اصطلاح به هموروئید یا بواسیر هم بشه. رگ‌های گشاد شده قسمت‌های مختلف که از نوع رگ‌های وریدی هستند. شنوندگان محترم این رو در نظر داشته باشون، یبوست به ندرت نشونه بیماری یا شرایط جدی پزشکیه و این رو خیلی راحت میشه درمان کرد و سپس به درمان این قضیه خواهیم پرداخت. میرسیم به مرحله بعدی یا بیماری بعدی به نام سندروم روده تحریک پذیر که در اصطلاحات پزشکی علمی به IBS معروفه. آیا دستگاه گوارش ما تحریک پذیره؟ آیا حداقل سه بار در ماه

برای چند ماه مثلا ما درد معده یا ناراحتی در سیستم گوارشی داریم. ببخشید. این بیماری میتونه در حقیقت به اسم سندروم روده تحریک پذیر هم نامیده بشه که یکی دیگر از بیماری های بسیار شایع دستگاه گوارشی هست. نگاهی علمی داشتیم به این قضیه بر اساس بنیاد بین المللی اختلالات عمل کردی دستگاه گوارش. حدود 10-15% از مردم سراسر جهان از بیماری سندروم روده تحریک پذیر رنج میبرن و از این میزان تا 45 میلیون نفرشون میتونن به اصطلاح مبتلا باشن که این 45 میلیون رو ما فقط در ایالات متحده میبینیم. علائم روده تحریک پذیر میتونه از داشتن به اصطلاح یک اجابت مزاج خشک و سخت در یک روز تا در حقیقت یک حالت اسهالی در سیستم تخلیه هم متفاوت باشه و نفخ هم همچنین یکی از این علائم روده تحریک پذیر است. روده تحریک پذیر در حقیقت معروف شده به گرفتگی روده بزرگ یا میتونن اسمشو عوام معده عصبی هم بذارن. سندروم روده تحریک پذیر شرایطی که در اون عضله روده بزرگ بیش از حد چی میشه؟ منقبض میشه. برخی از غذاها، داروها و استرس هم میتونه باعث در حقیقت این حالت بشه. سندروم روده تحریک پذیر یک اختلال شایع است همطور که عرض کردم و تأثیرش هم بیشتر روی روده بزرگه. فقط تعداد کمی از مبتلایان علائم و نشانه های شدید رو دارن. برخی از افراد با مدیریت مثلا رژیم غذایی، سبک زندگی درست و کم استرس میتونن واقعا این علائم رو کنترل بکنن. علائم شدید هم میتونیم ما حتی با دارو و مشاوره درمانی رفع بکنیم و این سندروم روده تحریک پذیر باعث ایجاد تغییر در بافت روده نمیشه. در نتیجه میتونیم بگیم که خطر ابتلا به سرطان روده رو در روده بزرگ افزایش نمیده، چون در حقیقت به بافت روده صدمه ای نمیرسه. خب، برخی از بیماری ها ممکنه که ساختار دستگاه گوارشی رو تحت تاثیر قرار بده و منجر به بروز یه سری علائم باشه. بعضی اوقات ناهنجاری های ساختاری هست که این ناهنجاری ها چون مکانیزم حرکت سیستم گوارشی رو برهم زده و طبیعی نیست، قطعا نیاز به جراحی خواهد داشت و شایع ترینشون هم میتونیم بگیم مثلا رفلکس معده است. این رفلکس معده رو خب خیلی راحت میشه با دارو درمان کرد، ولی اگر به دارو جواب نده خب مشکل اون موقع به جراحی میکشه. خب رفلکس معده چی هست؟ رفلکس برگشت، در حقیقت برگشت پذیری، برگشت اسید معده به مری، این منجر به چی میشه؟ به وضعیتی میشه به نام رفلکس اسید. یعنی محتویات معده که دارای اسید هست از اسفنکتر یا عضله حلقوی سر معده عبور میکنه، میاد توی مری و در اونجا چون اسید وجود داره و مواد غذایی وجود داره و این سیستم مری در انتها نمیتونه این رو در حقیقت تحمل بکنه، موجب سوزش و تورم انتهای به اصطلاح مری میشه و در بیمار درد وسط قفسه سینه رو ایجاد میکنه آرام آرام و احساس سوزش و اگر ادامه پیدا بکنه میتونه ببخشیم یکی از تشخیص های افتراقی در بیماری های قلب هم باشه. این بیماری یعنی رفلکس معده بعد از غذا خوردن و یا در طول شب اتفاق میفته، در صورتی که این شرایط زندگی روزمره ما رو میتونه واقعا مختل بکنه به علت دردی که داره. حداقل دو بار اگر بخواد در هفته ایجاد بشه میتونه نشانه وضعیت جدی تری باشه که حتما باید به پزشک مراجعه کرد و
پزشک عمومی، در اینجا عرض میکنم پزشک عمومی منظورم متخصصین بیماری های خانواده هستش. اینها در ابتدای یه بررسی و یک معاینه و احتمالاً یه مقداری هم آزمایشات پارالل این قضیه رو انجام میدن، در صورتی که به نتیجه نرسن حتما برای شما گاستروسکوپی درخواست خواهند کرد، یعنی دیدن سیستم مری و معده و دوازدهه از طریق به اصطلاح گاستروسکوپی ها رفتن به داخل معده. پیمندگان محترم، طبق آمار مؤسسه ملی دیابت و گوارش و بیماری کلیوی، 20% در حقیقت امریکایی ها، کتاب های ما همه بیشتر امریکایی است، به این بیماری مبتلا هستند. اگر دچار سوزش وسط قفسه سینه هستید، که البته بیمار نمیتونه تشخیص بده این در حقیقت قلبی است یا مربوط به سیستم گوارشه، پس عنوان میکنم اگر دچار سوزش قلب مداوم، بوی بد دهان، فرسایش دندان، حالت تهوع، درد در قفسه سینه و یا قسمت بالای شکم خود هستید، یا در بلع یا تنفس کشیدن مشکل دارید، حتما به پزشک مراجعه کنید. حتما، خیلی مهمه. اینجا حتما سوال میکنید که نفس کشیدن ما تو این رابطه چه ربطی داره به اصطلاح به سیستم گوارش؟ چرا؟ اگر فرد دچار رفلکس بشه، بخار اسیدی که از معده میاد مری و از مری میخواد تخلیه بشه، قسمتیش وارد سیستم ریوی ما میشه به صورت هوا، و چون این بخار اسیدی هست، مخاط سیستم ریوی ما رو دچار مشکل میکنه، آرام آرام وضعیتی شبیه تنگین نفس و یا حالت آسم ایجاد میشه. زمانی که این قضیه درمان میشه، وضع بیمار بسیار بسیار بهبود پیدا میکنه. اختلال دیگه ای که میخوام راجع بهش صحبت کنم، سنگ کیسه صفراست. سنگ های کیسه صفرا در حقیقت رسوبات سختی هستن که در کیسه صفرا تشکیل میشن، و سنگ ها از نظر اندازه، به اندازه یک دونه ماسه تا یک توپ گلف هم میتونن به اصطلاح متغیر باشن، و تو جرای عمومی ما چندین بار واقعا زمانی که مشغول به اصطلاح به عمل بودیم متوجه شدیم که توپی حتی در حد توپ به اصطلاح تنیس در این قسمت وجود داره زیر کبد، که این سالها در حقیقت زمان برده بود تا به این حالت برسه. سالیانه تقریبا 1,000,000 نفر علائم سنگ‌های کیسه صفرایی رو چکا میکنن، تجربه میکنن، و هنگامی که سنگ کیسه صفرا بیاد، مجرای انتهایی کیسه صفرا رو که میاد به 12 مسدود بکنه، این مسدود شدن باعث میشه که فشار داخل کیسه صفرا بره بالا، درد شدیدی در سیستم به اصطلاح فوقانی شکم ایجاد بشه، و در حقیقت اگر به اصطلاح تو این حالت به پزشک مراجعه نشه و همین جوری به اصطلاح بدون دکتر و بدون متخصص فرد بیاد داروهای ضد درد مصرف کنه، امکان داره که کیسه صفرا دچار سیستم عفونی بشه و مسائل دیگه ای رو به وجود بیاره. بعضی اوقات داروها میتونن سنگ صفرا رو حل بکنن. در غیر این صورت مرحله بعدی این قضیه مرحله جراحی است، که در حقیقت همون برداشتن کیسه صفرا است، و برداشتن کیسه صفرا هیچ اتفاقی بعد از اون برای فرد نمیفته، و امروزه به صورت دو حالت جراحی باز هست، که در صورتی که مشکل باشه این جراحی باز انجام میشه، وگرنه جراحی به صورت به اصطلاح کم تهاجمی که بهش میگیم لاپاروسکوپی از طریق به اصطلاح دوربین ها و دستگاه کوچک داخل شکم انجام میشه. افرادی که علائم سنگ صفرا رو دارن معمولا نیاز به عمل جراحی دارن، چون خواه ناخواه این علائم اینها رو درگیر خواهد کرد، و اگر فردی ظرف 1 ماه 3 تا 4 بار درگیر حملات به اصطلاح سنگ کیسه صفرا بشه، خب نیاز به عمل داره.
سنگای صفراوی خودشون به تنهایی علائمی ایجاد نمی کنن و به طور معمول اگر علائمی هم نداشته باشن نیازی هم به درمان ندارن، تا زمانی که اینها چکار بکنن؟ یک انسداد در سیستم ایجاد بکنن. سنگ کیسه صفرا بیشتر در خانم ها از سن 40 سال به بالا تشکیل میشه و زنان دو برابر مردان به اصطلاح به سنگ کیسه صفرا دچار میشن. بیماری بعدی که میتونیم راجبش صحبت کنیم بیماری سیلیاک. حالا براتون میگم سیلیاک یعنی چی. اتفاقا یکی از پزشکان به نام ایرانی که فقط متخصص سیلیاک بود این رو در حقیقت یک انجمن خاصی در ایران براش ایجاد کرده و تمام بیماری های سیلیاک در تهران درمان میشن. بگذاریم، حدود 1% از جمعیت به بیماری سیلیاک مبتلا هستن که این آمار از کتاب به اصطلاح سیسیل هست، کتاب تخصصی، و کتاب دیگری هم هستش که تکست داخلی هست. در حقیقت اینها زیاد با هم از نظر آمار فاصله‌ای ندارن. بیش از 80% افراد از ابتلای بیماری خودشون هم خبری ندارن. خب بیماری سیلیاک گاهی اوقات به نام اسپری سیلیاک یا انتروپاتی حساس به گلوتن شناخته میشه. همون بیماری به اصطلاح حساسیت به گلوتن هم میگن. یه واکنش ایمنی در هنگام خوردن گلوتن هست. حالا این گلوتن چی هست؟ بله، پروتئین موجود در گندم و جو این شاودار هستش که میتونه این مشکل رو ایجاد بکنه. خب اگر ما بیماری سیلیاک داشته باشیم، خوردن گلوتن باعث ایجاد پاسخ ایمنی ما در روده کوچیک میشه. یعنی چی؟ یعنی این پروتئین موجود در گندم و جو باعث میشه که یه پاسخ ایمنی ما بگیریم و یه تورم در اونها ایجاد شد. و با گذشت زمان واکنش ایمنی به لایه روده کوچیک آسیب میزنه و از جذب برخی از مواد مغذی جلوگیری میکنه. آسیب روده در این حالت باعث چی میشه؟ اسهال، خستگی شدید، کاهش وزن، نفخ و کمخونی. و به خصوص زمانی که این آسیب هست جذب بعضی از ویتامین ها هم مختل میشه. در کودکان سوء جذب میتونه علاوه بر ایجاد علائمی که در بزرگسالان مشاهده میشه به رشد کودک هم به اصطلاح تاثیرگذار باشه. بیماری بعدی بیماری کرونه. این بیماری یک بیماری مزمن یا طولانی مدته. بیماری کرون باعث التهاب دستگاه گوارش میشه و دردناک، ناتوان کننده است واقعا و بسیار هم خطرناک است بعضی مواقع اگر تشخیص داده نشه. بیماری کرون به اصطلاح تورم روده کوچک معروف است. قسمت انتهایی روده کوچک وصل میشه به روده بزرگ، دچار تورم شدیدی میشه و میتونه بر روی هر قسمت از روده از دهان تا انتهای به اصطلاح روده بزرگ هم تأثیر گذار باشه. با این حال در بیشتر موارد قسمت تحتانی روده کوچک که ما بهش میگیم ایلیوم رو این تأثیر قرار میده و بیماری کرون در حقیقت یک بیماری التهابی روده هست که باعث التهاب دستگاه گوارش و علائمی که میده درد شکم، اسهال شدید، خستگی بیش از حد، کاهش بیش از حد و ببخشید سوء تغذیه میشه. التهاب ناشی از کرون میتونه مناطق مختلفی از دستگاه گوارش رو همطور که در بالا عرض کردم چیکار کنه؟ درگیر کنه. در حالی که هیچ درمان شناخته شده‌ای برای این بیماری وجود نداره، روش درمانی میتونه علائم و نشونه های اون رو به شدت کاهش بده و حتی باعث بهبودی هم بشه و خب جراحی هم انجام میشه. این بیماری به طور معمول بین سنین 15 تا 40 سال شروع میشه، اما در هر سنی هم ممکنه شروع بشه و برای به اصطلاح درمان و تحت کنترل بودن مریض رو زمانی که تشخیص داده شد به اصطلاح متخصصین دستگاه گوارش که متخصصین داخلی دستگاه گوارش هستن معرفی میکنن و در غیر این صورت اگر درمان موفق آمیز نباشه
بیمار رو به جراح کلورکتال میدن یا جراح عموم میدن که اون قسمت رو که تورم ایجاد شده در روده در بیاره. بیماری بعدی ما کولیت اولسراتیف هست. کولیت از کولون ایت یعنی تورم در به اصطلاح روده بزرگ و اولسراتیف هم یعنی در حقیقت زخمی. یکی از بیماری های دستگاه گوارش هست که در حقیقت بیماری های التهابی روده رو تشکیل داده. علائم کولیت اولسراتیف یه جورایی شبیه در حقیقت همون بیماری کرونه، اما کرون روده کوچیک رو تحت تاثیر قرار میداد، کولیت اولسراتیف یا کولیت اولسراتیف در حقیقت روده بزرگ رو تحت تاثیر قرار میده. داروها و رعایت رژیم مناسب هم میتونه علائم بیماری رو تسکین بده و در موارد شدید درمان کولیت اولسراتیف چیه؟ جراحی و برداشتن روده بزرگ. بیماری دیگری که میتونم ازش نام ببرم دیورتیکولیت. حالا دیورتیکولیت چی هست؟ ببینید چمندگان محترم، در قسمت به اصطلاح کولون پایین رونده طرف چپ ما که در حقیقت قسمت روده بزرگ به راست روده وصل میشه، در اونجا کیسه های کوچیکی به علت فشار بالا تشکیل میشه که بهش میگن دیورتیکولا، اسم علمیشه. اینا میتونن هر جایی از بافت دستگاه داخلی گوارش رو چکار کنن تا تاثیر قرار بدن، ولی بیشتر اونها در روده بزرگ دیده میشن. در صورت که این بیماری منجر به بروز هیچ علائمی نشه بهش میگن دیورتیکولوس، که در بین افراد مسن بسیار رایجه و به ندرت میتونه مشکل ایجاد کنه. در سنین 50 سالگی تا حدودی میتونیم بگیم نیمی از افراد به دیورتیکولوز مبتلا میشن، اما در حدود 5% از افراد این کیسه ها یا این دیورتیکولوز ها متورم میشن، ملتهب میشن و آلوده به میکروب های داخلی میشن که در این حالت بهش میگیم دیورتیکولیت. یعنی این کیسه ها الان عفونی شدن و تورم درشون هست. دیورتیکولیت خفیف میتونه با استراحت و تغییر رژیم غذایی و آنتی بیوتیکا درمان بشه، ولی دیورتیکولیت شدید یا قابل بازگشت ممکنه که نیاز به عمل جراحی داشته باشه، به خصوص زمانی که بسته میشه راه ارتباطی کولون و این بیماری شدید، تورم شدید، بیمار درد شدید شکمی داره، نمیتونه مواد مصرف کنه، اشتهاش به اصطلاح تحلیل رفته و تب همطور که عرض کردم و احتمال سوراخ شدن به اصطلاح کولون هست که میتونه خطر شدیدی رو ایجاد کنه، این حالت باید این بیمار حتما جراحی بشه و اون قسمت برداشته بشه که دارای تفسیر خاص دیگری هست. ابتلا به دیورتیکولی در افراد مسن نسبت به افراد جوان شیوعش بیشتره و معمولا در مردان زیر 50 سال و زنان 50 تا 70 سال مشاهده میشه. خب به بیماری بعدی رسیدیم که کم و بیش نامش آشناست، بواسیر یا هموروئید. خون قرمز در کاسه توالت هنگام دفع به اصطلاح اجابت مزاج منظور هست میتونه نشانه بواسیر باشه. خون قرمز که یک بیماری بسیار بسیار شایعی هست، در امریکا میتونیم بگیم 75% از افراد بالای 45 سال به این بیماری مبتلا هستن. بواسیر التهاب رگ‌های خونی در انتهای دستگاه گوارش که میتونه با خارش، سوزش و درد شدید همراه باشه و ما دو نوع بواسیر داریم، دو نوع هموروئید داریم، هموروئید داخلی داریم و هموروئید خارجی. هموروئید داخلی رگ‌های خونی داخل دهانه مغز هستن که اینها بزرگ میشن، متورم میشن، درد ایجاد میکنن، ولی چون در داخل قرار دارن چیزی از به اصطلاح بیرون دیده نمیشه، بایستی که به اصطلاح با دستگاه و در حقیقت معاینات
نیمه تهاجمی اینو. بواسیر خارجی هم تورم رگ‌هایی هستش که درست زیر پوست در قسمت بیرونی مقعد هستن و اینا کاملا قابل شناسایی و قابل دید هستن. بعضی اوقات بعد از تنگی رگ‌های هموروئید خارجی میترکن و لخته خون زیر پوست ایجاد میشه، یعنی فرد میاد میگه من نمیدونم چه اتفاقی برام افتاد ولی درد شدیدی دارم و ناحیه به اصطلاح مقعدی من یا ناحیه اطرافش بسیار به اصطلاح سیاه شده و خونریزی ایجاد شده درش. این چیست؟ درمان در حقیقت شامل از بین بردن رخته هستش و اون رگ‌ها و یا از بین بردن خود بواسیر است که یک عمل خاص بسیار تخصصی است. و به طور کلی این بیماری جالبه که بدونید که ما زمانی که رگ‌هایی که اسمش به اصطلاح ورید هست، اگر در قسمت پا، قسمت ساق پا اینا متورم بشن بهشون میگیم ما واریس. در قسمت در حقیقت مقعد اینها متورم بشن و کلوفت بشن میگیم بواسیر و این میتونه خیلی از مسائل دیگه رو هم ایجاد بکنه. در حقیقت این بیماری در خانم هایی که چندین بار به اصطلاح حاملگی داشتن به علت بالا رفتن سیستم فشار داخلی شکم هم میتونه ایجاد، یا کسانی که بیش از حد سرپا کار میکنن و واریس دارن میتونن اینها رو هم داشته باشن. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، به انتهای سخن رسیدیم. سخن امروز ما مشتی بود از خروار و کمی بود از بسیار. بنده به سهم خودم از جناب آقای امیری و از شما صمیمانه سپاسگزارم که در این دقایق همراه ما بودیم. امید است که سخن امروز ما چراغی باشه برای اندیشیدن، تحرکی باشه برای عمل و آرامشی باشه برای طبع مشکل پسند شما. تا دیداری دیگر شما را به خدای ایران زمین می سپارم. زنده باد آزادی. بدرود.

دوست عزیز، با سپاس بیکران از جناب دکتر پازوکی، امیدوار هستم که برنامه ما رو توجهتون قرار گرفته باشه. برای آن گروه عزیزانی که برنامه رو به صورت لایو نتوانستن بشنوند، اشاره کنم که امروز از ساعت 5 تا 8 و از ساعت 11 شب تا 2 بعد نیمه شب این برنامه بر روی سایت رادیو پیام .se بازپخش خواهد شد. از بدید برنامه رو پی بگیریم با چند پیام کوتاه بازرگانی.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28. دوستان عزیز اشاره می کنم که صرافی صوفی از محل ساختمان لیپستیف به فریگا گاتان نقل مکان کرده است. پیش از رفتن به سراغ صرافی صوفی با تلفن 076-168-11 تماس بگیرید. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و میخواهید با خیالی آسوده و اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. ترونای تماس با آقای عطارزاده صرفاً جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرارند. 08-51-51-0575 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. فریب سایت های رنگی و ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه‌گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را می‌زند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سال‌هاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی بدون خرید خانه گاهی برخورداری از تمتن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سال اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوب پای شما قرار می دهد. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید. 2034-650-55-55-00. اگر به هر دلیلی پرونده حقوقی در هر موردی در ایران برایتان پیش آمد و شما امکان سفر و حضور شخصی در دادگاه را ندارید، نگران نباشید. با اطمینان خاطر می توانید با آقای جهاندیده وکیل شاغل در ایران و همکار مورد اعتماد جناب عطارزاده تماس گرفته و از خدمات دفتر ایشان بهره مند شوید. این خدمات می توانند دعوی اختلافات خانوادگی، امور مربوط به ارث و انحصار وراثت، پیگیری مطالبات دعوی حقوقی، تنظیم و بررسی قراردادها، دفاع از حقوق شما در مراجع قضایی و اداری باشند. تلفن مستقیم آقای جهاندیده 2098-912-197-4399. به جای قوی تر کردن فروشگاه های بزرگ خارجی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خریداری کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینی‌جات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند.
با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و برای صورت بیشتر به سایت shamroonmarket.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلی گاتان شماره 10 073-335-0891. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینت در لینگاهتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینت با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینت در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه‌های اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینی در لینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیو دالزگاتان قرار گرفته است.

کن. دیدن از بین رفتن آدم ها برای تبدیل شده به یه خبر ساده که موقع خوردن چای از روش اسکرول میکنی. تبریک میگم، خطرناکترین سلاح تاریخ یعنی مغزت با موفقیت دستکاری شده. چرا اخبار جنگ ایران، اسرائیل و آمریکا اینقدر عجیبه؟ یه روز میگن فردا صبح تأسیسات هسته‌ای و زیرساخت‌ها پودر میشه، دلار میکشه بالا، همه تو وحشت مطلق فرو میرن. فرداش میگن نه، پشت پرده توافق شد، تحریم‌ها داره برداشته میشه، دوباره آرامش. فکر میکنی اینا ناتوانی تو دیپلماسیه؟ نه، به این تو روانشناسی میگن تقویت متناوب، دقیقا همون تکنیکی که تو اتاقهای بازجویی استفاده میشه تا ذهن قربانی رو دستکاری کنن. رأس هرم نه جنگ کامل میخواد نه صلح مطلق، اونا نوسان میخوان. چرا؟ دو دلیل به شدت تاریخ داره. اول، چرخه اقتصاد وحشت. وقتی بازارها روی علاکلنگ جنگ و صلح بالا پایین میشن، الیت‌های مالی با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی روی شاخص ترس جهانی میلیاردها دلار نوسانگیری میکنن. اونا با خبر توافق میخرن، با خبر حمله میفروشن. این یک دستگاه چاپ پول از خون و استرس مردمه. دوم، فرسودگی سیناپس‌های مغزی. وقتی سیستم عصبی شما مدام بین فاز جنگ و گریز، آدرنالین خالص و فاز آرامش فیک درگیر باشه، بعد از یه مدت گیرنده های دوپامینت می سوزن. بهش میگن درماندگی آموخته شده. انسان خسته، افسرده و بی‌حس دیگه توان طغیان نداره. براش عادی میشه که همراهش بمیره. هر تورمی به هر مالیاتی و به هر محدودیت جدیدی تن میده، فقط برای این که بهش بگن فعلا سایه جنگ دور شد. اونا تو رو تو پایین ترین انرژی ممکن یعنی انرژی بقا نگه میدارن تا هیچ وقت به پتانسیل های فرابادی خودت و رازهای این سیاره فکر

دوستان عزیز، آنچه که شنیدید صدای همایون شجریان بود و یکی از زیباترین سروده های سیمین بانو از آلبوم نسیم وصل. آشبا دوستان عزیز، حتما شما هم متوجه شدید یکی دو سه سالی هست که در شهر یک ترافیک خاصی به حرکت در آمده. ترافیک منظورم یک ترافیک بیدر و پیکر، یک ترافیک بدون قاعده، بدون توجه به قوانین موجود ترافیکی. منظورم همین اسکوترهایی است که جوانان سوار میشند. در این چند ساله اخیر بسیار رشد کردند مردم که چه ارز کنم، جوانان این اسکوترها رو میگیرند بدون کلاه ایمنی، بدون گلم، بدون احیانا حفاظ مثلا زانوبند یا آرنج بند، سوار نمیشن بدون توجه به مقررات و قوانین ترافیک حرکت میکنند. باید هم در مسیرهای دوچرخه در واقع حرکت کنند، اما اینها بدون توجه به این مقررات ترافیک شهری هر جا که دوست دارن به هر شکلی میخوان لابلای ماشین ها ویراج میرن. در بعضی از کشورهای اروپایی یک سری قوانین خاص گذاشته شده. در کشورهای اروپایی جنوبی تر، در ایتالیا، فرانسه و آلمان، داشتن یلم یا کلاه ایمنی برای سوار شدن به این اسکوترها اجباری شده. تقریبا 7-8 ماهی هست. اونم به خاطر اینکه انقدر اتفاق افتاد، انقدر یکی دو نفر جانشون از دست دادن، چند نفر ناقص شدن، تا دولت مجبور شد به قوانین این بپردازه. اما هنوز در سوئد به این حد نرسیدیم که مردم و یا مصرف کنندگان از این اسکوترها رو وادار کنن به داشتن کلاه ایمنی. چند روز پیش با دوستی صحبت می‌کردم، گفتم که چرا گرفته ای؟ گفت خبر نداری که شب گذشته پسرم با همین اسکوتر حرکت میکرده، ساعت نیمه های شب، هوا هم خوب، اما در یک مسیری چطور شده، چگونه اتفاق افتاده خبر نداریم، کله پا شده، 10 معلق زده و سرش و صورتش و بینیش و با یه شکستگی های خاصی روبرو شده که بردنش بیمارستان، بیش از 10 در کما بوده. خدا رو سپاسگزاریم که به هوش اومده، تعداد زیادی بخیه به صورتش خورده که بعدها باید با عمل پلاستیکی، با جراحی پلاستیکی حتما ترمیم بشه. دماغش کمی صدمه دیده که اگر در این چند روزه آینده ورمش نخوابه حتما باید جابجایی استخوان رو ترمیم کنن. تمام اینها یک طرف، اون درد و رنجی که مادر و پدر در این ساعت کشیدند هزاران برابر از اون دردی که خود مجروح بکشه بیشتره. شما فکر کن در نیمه های شب در خانه نشسته ای، احیانا مهمان داری، احیانا با آرامشی در حال گپ زدن هستی، در حال نمایش تماشای فیلمی هستی، پلیس به شما زنگ میزنه میگه من از بیمارستان زنگ میزنم برای پسر شما چنین اتفاق افتاده. یعنی دنیا به سر شما خراب میشه. خوشبختانه با تماسی که دیروز با این دوست عزیز داشتم خیلی حالش بهتره، زمان مسلماً در ترمیم و بهبود این جوان کمک خواهد کرد و بزرگترین آرزوی من برای این خانواده آرامش و بهبودی پسرشون هست. به جوانها بگید یکم بیشتر مراقبت کنن، یکم بیشتر مراقب باشند.

0: دوستان عزیز، همچنان شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید. میگویند پروژه حذف مشتبه خامنه‌ای کلید خورد، یعنی تا حالا هرچی دروغ میگفتن که زنده است، پیام داده، چیکار کرده، همگی واقعا بازی با مردم بوده. اما دیگه خسته شدن، مردم هم فهمیدن که مشتبهی وجود نداره. یک رهبر مقوایی در سایت کوچه رسانه خبری تحلیلی بحث بسیار جالبی هست، از شما دعوت میکنم بشنوید و فکر میکنم که برنامه رو با همین تحلیل به پایان ببریم و فردا ساعت 11 واسم در خدمت شما خواهم بود. اشاره کنم که از ساعت 5 تا 8 شب بر روی سایت رادیو پیام پونکتسه برنامه امروز ما بازپخش خواهد شد. فردا پنجشنبه است و جناب دکتر عطارزاده رو خواهیم داشت. دوستان عزیزم، تا ساعت 11 فردا روز و روزگار بر تک تک شما عزیزانم خوش باد. خدا نگهدار.
1: پس از اینکه روز پنجشنبه 15 مرداد خبر برکناری محمد باقر ذوالقدر و جانشینی محسن رضایی در شورای عالی امنیت ملی نظام فضای رسانه‌ای را پر کرد، روز جمعه 16 مرداد یک خبر دیگر با همان ترتیب تایید نشده اما پربسامد دهان به دهان گشت. خبر این بود که حال مشتبه خامنه ای وخیم است و عنقریب خبر مرگش اعلام خواهد شد. کانال های فارسی زبان در شبکه های اجتماعی شروع کردند به گفتن اینکه خبرگزاری های اسرائیلی اعلام کردند که منابع متعدد داخل ایران تایید می کنند که رهبر جدید جمهوری اسلامی حالش وخیم است و دارد می میرد. اما اصل خبر متعلق به ایران وایر بود و رسانه های اسرائیلی فقط آن را بازنشر کردند. ایران وایر تیتر زده اختصاصی: نگرانی رهبران ایران از بدتر شدن وضعیت سلامت مجتبی خامنه ای. ایران وایر سپس در گزارش خود اینطور نوشته: دو منبع نزدیک به دولت پزشکیان به ایران وایر گفتند که مجتبی خامنه ای از زمان حمله آمریکا به مقر رهبر انقلاب و کشته شدن پدر و سایر اعضای خانوادهش در 8 فوریه تا کنون با هیچ یک از اعضای کابینه دیدار نکرده است. یعنی خبر دیدار او با پزشکیان دروغ بوده. بر اساس گزارش ایران وایر، به گفته هر دو منبع، شایعاتی مبنی بر اینکه او در وضعیت بسیار وخیم به سر می‌برد و ممکن است هر لحظه از دنیا برود، به طور گسترده در بالاترین سطوح رژیم پخش می‌شود. یک منبع نزدیک به کابینه پزشکیان با تایید اینکه تاکنون هیچ یک از اعضای کابینه با مجتبی خامنه ای ملاقات نکرده اند و وضعیت جسمانی وی نامناسب است، گفت اگر به زودی خبر شهادت وی را بشنویم تعجب نمی کنیم. این خبر با توجه به جریانات پیچیده جنگ قدرت در میان بقایای رژیم و با توجه به غیبت مرموز مجتبی خامنه ای به شدت مورد توجه واقع شده است، به طوری که هم رسانه‌های اسرائیلی، هم رسانه‌های فارسی زبان و هم برخی تحلیلگران غربی آن را بازنشر کردند. جیسون برادسکی، تحلیلگر مشهور آمریکایی، گزارش ایران وایر را در صفحه توی

0: توییتر خود بازنشر کرد و حساب اوپن سورس اینتل هم همینطور. و برخی از ناظران ایرانی هم با توجه به ظهور پدیده آخوند خرازی گفتند پروژه حذف مشتبه خامنه ای کلید خورده است. کسانی که معتقدند مشتبه خامنه ای مرده میگویند بقایای رژیم و تیم قالیباف احتمالاً دارند مقدمه چینی میکنند که خبر مرگ او را اعلام کنند. در میان آنها گروهی اینطور تحلیل میکنند که ماجرای آخوند خرازی که این روزها حسابی جنجالی شده این است که او توسط فرزندان علی خامنه ای علیه قالیباف وارد میدان شده است و فرزندان خامنه ای به قالیباف گفتند اگر بخواهد هر کاری را به نام مشتبه انجام دهد آنها خواهند گفت که رهبر مقوایی مرده است. دسته دیگری که معتقدند مشتبه خامنه ای نمرده ولی به شدت مجروح است با توجه به بالا گرفتن احتمال تفاهم رژیم با عمان بر سر باز کردن کامل تنگه هرمز، میگویند طبق اخبار و شایعات که در ایران بین مردم و سیاستمداران شدت گرفته، پزشکان مشتبه خامنه ای از معالجه او قطع امید کردند و نهایت تا آخر تابستان شاید کمتر زنده بماند و شدت جراحات و وخیم شدن حال او باعث شده است توافق بازگشایی تنگه هرمز را قبول کنند. آنها میگویند در ایران جنگ قدرت بالا گرفته. یعنی بقایای رژیم می‌خواهند تا قبل از مردن او و به وجود آمدن خلأ قدرت دیگری قائله جنگ را تا حدی خاتمه بدهند، زیرا اگر او بمیرد و رژیم همچنان در خلیج فارس با آمریکا درگیر باشد اوضاع ممکن است از کنترلشان خارج شود. به همین دلیل است که خیلی ها میگویند هر وقت توافق کامل شد و مورد قبول دو طرف قرار گرفت و جنگ کاملا تمام شد خبر مرگ مشتبه خامنه ای هم میآید. از نظر این دسته هم ماجرا به این شکل است که مشتبه خامنه ای مرده اما اعلام خبرش را گذاشتند برای وقتی که شرایط مناسب و آبها از آسیاب افتاده باشد و تا آن زمان هنوز به حضور او در صحنه نیاز هست. این که سیگنال مرگ قریب الوقوع مشتبه خامنه ای همزمان با ظهور ابلیسوار آخوند خرازی و احتمال تفاهم در تنگه هرمز داده می شود، بی هدف و تصادفی نیست. آیا تیم قالیباف و پزشکیان می خواهند به این وسیله آخوند خرازی را خونسا کنند با کشتن مشتبه خامنه ای یا با اعلام خبر مرگ او که مدتها پیش کشته شده یا با تهدید اینکه او را خواهیم کشت و از صحنه حذف خواهیم کرد؟ بدون تردید سیگنال مرگ قریب الوقوع مشتبه خامنه ای با رخدادهای خارجی و پیرامونی هم بی ارتباط نیست. هم موضوع تفاهم و هم تغییرات سیاسی و ژئوپلیتیک تازه‌ای که دارند رخ می‌دهند و نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها مشغول ریختن طرح و برنامه خاصی هستند که باعث شده پروژه حذف مشتبه خامنه ای در داخل کلید بخورد. یکی از این تغییرات توافق مکه است، یک ائتلاف نظامی تازه که در آن اردوغان رئیس جمهور ترکیه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و بن سلمان ولیعهد عربستان روز جمعه در مکه در عربستان گرد هم آمدند و یک پیمان دفاعی تازه بستند. به موجب این پیمان از حالا به بعد حمله به هر یک از این کشورها در حکم حمله به هر سه آنهاست. پاکستان بمب اتمی دارد، ترکیه عضو ناتو است و عربستان هم مهمترین متحد آمریکا در خلیج فارس است. به این ترتیب این پیمان تغییر استراتژیک بسیار مهمی در این شرایط منطقه است که عربستان را در برابر حملات جمهوری اسلامی به شدت محافظت می کند. این تغییر مهم نشان می‌دهد که بازیگران منطقه‌ای بر این باورند که تنش‌ها به این زودی‌ها فروکش نمی‌کند و ممکن است به سطوح خطرناکی از درگیری کشیده شود و گویا عربستان مجبور شده که به جای تکیه صرف بر اتحاد امنیتی با آمریکا یک نظم امنیتی درون منطقه‌ای را هم پیریزی کند تا واکنش‌های احتمالی جمهوری اسلامی و حوثی‌ها را مهار کرده باشد. اینکه اسرائیل و آمریکا نتوانستند یا نخواستند جمهوری اسلامی را در این مرحله ساقط کنند باعث چنین تغییری شده که پیمان ابراهیم را هم تا حدودی تضعیف می کند. امارات روی اسرائیل حساب باز کرده اما عربستان به جای پیوستن به پیمان ابراهیم روی دو کشور مسلمان ترکیه و پاکستان حساب باز کرده است. آیا آنها پیامی از آمریکا دریافت کرده اند؟ این پیمان نشان می‌دهد که منطقه در مسیر یک پوست‌اندازی بزرگ امنیتی است. ائتلاف‌ها در حال تغییرند و بلوک‌بندی‌های جدیدی در راه است که اگر آمریکا کار معناداری صورت ندهد، بازیگران منطقه‌ای راه دیگری برای محافظت از خود در برابر جمهوری اسلامی پیدا خواهند کرد. پیمان مکه خوشایند بقایای جمهوری اسلامی هم نیست. کارشناس هندی الاصل صدا و سیما با خشم اعتراض کرده که چرا عربستان و ترکیه و پاکستان به عنوان کشورهای مسلمان سنی مذهب برای غزه سنی کاری نکردند، اما در برابر جمهوری اسلامی شیعه این طور با هم متحد شدند.
1: فکر کنم برای همه ما روشن باشه، اینها پاکستان، دقیقاً کشور پاکستان و کشور ترکیه و کشور عربستان کشورهایی هستند که در طول دو سال و اندی نسل کشی نوار غزه 99.9% سنی بجز بیانیه‌های خشک خالی پوچ بیفایده و بیخاصیت در قبال رژیم صهیونیستی کاری نکردن، هیچ غلطی نکردن. وقتی که زن و بچه‌های غزاوی و فلسطینی عزیز ما اونجوری پرپر شدن، تکه تکه شدن، حالا سر دعواهای منطقه‌ای سری میخوان یه در واقع محور و پیمان دفاعی و یک دهم این کارهایی رو کردن، دارن در رقابت با محور جبهه مقاومتی که نوک پیکان جبهه مقاومت همیشه به سمت اسرائیل، به سمت امریکای متجاوز بوده، کی به سمت مباحث داخلی و درگیری‌های داخلی رفته؟ خود این یمن کی در واقع همه هزینه‌هاشو به خاطر فلسطین داده؟ حالا دارن مثلا پیمان شکل میدن، پیمان رقم میدن. اینا روشن ها میخوام بگم رو تصریح بکنم که ما موقفمون همین ها و به نظر من همه آزادگان دنیا و اهل سنت عزیز نگاهشون به این اتفاقات همینه که شما چه کردی در قبال غزه که حالا در قبال برای رقابت های داخلی در منطقه دارید اینجوری اقدام میکنید؟
0: اتحاد عربستان با پاکستان و ترکیه ناشی از حراسی است که آنها از جمهوری اسلامی ساقط نشده احساس می کنند. به خصوص که می بینند آخوندی ظاهر شده به عنوان نماینده مجتبی خامنه ای که می خواهد دامنه جنگ را به هند و چین هم بکشاند. چه رسد به عربستان و پاکستان و ترکیه؟ پاکستان احتمالاً با شنیدن حرف‌های آخوند خرازی به اندازه عربستان احساس خطر کرده باشد. جمهوری اسلامی عربستان را از طریق یمن شیعه زیدیه آزار می‌دهد و حالا طبق حرف‌های آخوند خرازی هند را می‌خواهد از طریق کشمیر فتح کند. منطقه مورد مناقشه میان پاکستان و هند که بخش کوچکی از آن نیز در کنترل چین قرار دارد. کشمیر در مرز هند و پاکستان قرار دارد و از سال 1947 مهمترین نقطه اختلاف دو کشور بوده است. هند و پاکستان هر دو کل منطقه را متعلق به خود می دانند، اما هر کدام فقط بخشی از آن را اداره می کنند. آخوند خرازی میگوید او و همفکرانش و آنچه به عنوان مجتبی خامنه ای در پس پرده قرار دارد عزم دارند که از منطقه کشمیر برای حمله به هند استفاده کنند. چرا؟ چون هند با اسرائیل هم پیمان است. او میگوید این کار را میکنیم و پاکستان هم هیچ غلطی نمیتواند بکند. او میگوید بعد هم به چین حمله میبریم از طریق منطقه تبت.
2: بله پاکستان هیچ غلطی نمیتونه بکنه، وقتی هم حسابش میرسن. بله پاکستان به واسطه کشمیر خدا گذاشته اونجا برای همین، این نخونده بودن هنوز
3: افغانستان
2: بوده هنوز. نه کشمیر سنت این قضیه هندوچین کشمیره،
4: کشمیر
2: اونا میمیدن. حالا میمیدی چه کشی بهش بده؟ سب کنی کشی هست از مال میر، میر یعنی سید. سب کنی اونا هنوز که هنوز آتش‌های امام عصر روشن نشده هنوز،
3: یعنی انشالله اهرام فشار
2: بشه. بله حساب خواهید دید، چون ما بعداً با قطعاً با هندوها ما درگیر خواهیم شد، چون هندوها با اسرائیل و یهود با هم یه پیوند ذاتی دارن، نه پیوند مثلا عارضی. هندوها با مشترکن در اینکه مسلمان کشی کنن، چون که یهود هم مسلم است برای یهود هم دهان کشی. بعد هم نمیم متیکه مودی که رفت اسرائیل لباس چیز اون نتانیاهو لباس هندی پوشید، به اون رابطه اخوتی برقرار کرد، نه به خاطر قضیه پاکستان که بمب اتمی، نه ظاهرا همینه. و اون جزیره ای که باید عملیات بکنه کشمیره و خداوند کشمیر رو در دو منطقه هند و پاکستان قرار داده در اون قضیه جنگ که هم با هند به جنگ هم با پاکستان. اینو هیچ کس نخونده بود.
3: چین با هند چی
2: ها؟
3: در
4: فرق چین با هند چیه؟
2: چین هم ما تبت رو داریم در خدمتش، چه تبتش رو هست؟ ایسه دیگه بحث که بخواب بگم همه هم نقطه بحران داره، نقاط بحرانش به زودی فعال خواهد شد.
0: این حرف ها از نظر محتوای سیاسی بسیار تند و بسیار فراتر از مواضع رسمی جمهوری اسلامی است. آیا آخوند خرازی دارد نقشه های آینده جمهوری اسلامی را افشا می کند؟ یا او آخوندی است که با سوء استفاده از خلأ قدرت، کشته شدن علی خامنه ای و ناپدید بودن رهبر سوم دارد خودی نشان می دهد تا برای دکان خود که جایی است به نام حزب الله مشتری بیشتری دست و پا کند و جوانان ساده لوح ارزشی را بفریبد و از آنها برای خود جان فدا بسازد با نشان دادن در باغ سبز فتح هند و چین؟ با این وجود کیست که بتواند انکار کند که در دل تمامی آخوندهای حاکم در جمهوری اسلامی و تمامی مردان رژیم، حتی پزشکیان ظاهراً بی آزار و صلح طلب، از شنیدن این حرفها قند آب نشود؟ و کیست که نداند همه نیروهای شر با آرزو فروشی برای خود سپاه فراهم کرده و می کنند؟ آن نیروی ارزشی ناآگاه اما شرور و قسی‌القلب با شنیدن این حرف‌ها انگیزه مضاعفی پیدا می‌کند و کشورهای منطقه نسبت به بی‌ثباتی بیشتر حساس می‌شوند. همزمانی این حرف‌های عجیب آخوند خرازی با پیمان مکه قابل توجه است. واضح است که عربستان، ترکیه و پاکستان این پیمان را در واکنش به اظهارات این آخوند امضا نکردند، اما حتما آنها خطر را از طریق اطلاعات و گزارش‌های دستگاه‌های امنیتی خود احساس کردند. خرازی می‌گوید همه اینها نقطه بحران دارد و نقطه بحران آنها به زودی فعال می‌شود، یعنی آنها در آرزوی گسترش آشوب به سراسر جهان هستند. در چنین شرایطی انتشار خبر وخامت حال مجتبی خامنه ای بسیار معنادار است. آیا آخوند خرازی با پرده دری های بی ملاحظه به اهالی جمهوری اسلامی نشان داده که مجتبی خامنه ای چه هیولایی است و آنها باید هرچه زودتر او را از میان بردارند؟ آنها احتمالاً میزان خونخاری و توحش او را در سرکوب مردم می‌دانستند ولی با آن مشکلی نداشتند، اما حالا که پای کشورگشایی‌های داعشوار به میان آمده متوجه شدند که این دیوانه را باید نابود کنند تا خود آنها را نابود نکرده. نوه خواهر علی خامنه ای حمید رضا فروزانفر در بخشی از یک مستند افشا کرد که مجتبی خامنه ای به کشتن معترضان فقط راضی نبود، بلکه دلش می‌خواسته آنها را آتش بزند.
5: یکی از دایای من بعد از وقایع سال 88 که از مجتبی خامنه ای در مورد دلیل این همه خشونت در خیابون علیه معترضین سوال می‌کنه، مجتبی خامنه ای میگه که ما بعد اینا رو تو خیابون آتش می‌زدیم. خیلی باهاشون با مدارا برخورد کردیم.
0: اگر مجتبی خامنه ای زنده باشد میتوان گفت او بزرگترین خطری است که هم مردم ایران و هم جهان را تهدید میکند و حتی خود جمهوری اسلامی را، زیرا او با آرزوهای جهانگشایانه و با طبیعت بیرحم و خونریزش یک نرون و یک هیتلر جدید در تاریخ خواهد بود، اگر به دست آمریکا و اسرائیل یا حتی دستهایی از درون حکومت حذف نشود. اگر او طبق آنچه بسیاری معتقدند کشته شده باشد، این بهترین حالت است که جهانی به شر او گرفتار نشده او از جهان رخت بربسته باشد. به این ترتیب انتشار سیگنال هایی مبنی بر اینکه حال او وخیم است و مرگش نزدیک می تواند با توجه به آنچه گفته شد مقدمه ای باشد بر اعلام خبر مرگ او یا فرو کردن سرش به زیر آب. یک شاهد دیگر بر تایید این موضوع میتواند خبر رد استعفای محمد باقر ذوالقدر باشد توسط پزشکیان، یعنی تیم مجتبی خامنه ای ذوالقدر را وادار به استعفا کردند تا محسن رضایی را آنطور که آخوند خرازی میگوید به جایش بنشانند. ذوالقدر استعفا را داده ولی پزشکیان استعفای او را نپذیرفته و روز جمعه روزنامه سازندگی با انتشار عکس ذوالقدر تیتر زد همچنان دبیر، یعنی او دبیر شورای عالی امنیت ملی نظام میماند و محسن رضایی به جایش نمی نشیند تا یک هیچ به نفع تیم قالیباف و پزشکیان شود تا اینجای کار. در یک بازگشت به گذشته می تواندید که محسن رضایی در جنگ 12 روزه حرفهایی زد که معلوم بود از همان زمان برنامه‌ای برای به هم زدن بازار نفت و بستن تنگه هرمز داشته. با توجه به مسخره بودن ایده های او کسی این حرفش را جدی نگرفت. اما با توجه به آنچه بعد پیش آمد میتوان گفت احتمالاً ایده حمله به کشتی ها را او داده و چون تا حدی از آن جواب گرفتند مشتبه خامنه ای سعی دارد او را به دبیری شورای عالی امنیت ملی نظام بگمارد و مدیریت تنگه هرمز را به او بسپارد.
6: ما امکانات جدیدی داریم که انشالله در روزهای آینده به کار گرفته خواهد شد. ثانیاً ما از توانایی های زمینیمون به هیچ وجه استفاده نکرده، از توانایی دریاییمون اصلا استفاده نکرده، ما از ابزار نفت استفاده نکرده، از ابزار تنگی هرمز استفاده نکرده، از دوستان خود ما، دوستان ما در خیلی از کشورهای اطراف سرزمین های اشغالی تقاضا کردن اقدام کنن، ما گفتیم فعلا ما خودمون عمل میکنیم.
0: یکی دیگر از خبرهای مهم ساعت‌های اخیر این بوده که آمریکا برای از کار انداختن این حلقه جنون بر فشارهای اقتصادی افزوده است. روز جمعه 16 مرداد وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده که ایالات متحده در حال اخذ تصمیمات قاطع با هدف قطع شریان‌های مالی است که حاکمیت جمهوری اسلامی را سر پا نگه می‌دارند. این شبکه گرچه با دور زدن تحریم‌ها به بقای جمهوری اسلامی کمک می‌کند، اما در عین حال با فساد و دزدی به آن ضربه‌های محکمی می‌زند که به گفته حسین راغفر اقتصاددان حامی نظام باعث سقوط جمهوری اسلامی می‌شوند در نهایت. راغفر به تراستی‌های رژیم اشاره می‌کند که عمدتاً در امارات مستقرند و میلیاردها دلار پول برده‌اند.
7: خاک بر سر این حکومتی کنن که این ظرفیت رو فقط برای رو امارات درست کرده. اگر این شرایط تغییر نکنه جمهوری اسلامی سقوط میکنه. بهشون گفتم اینو. مشکل ایران مشکل اقتصادیه و علت این که این اولیگارش ها پیدا شدن، ببینید تو دنیا اولیگارش ها از سرمایه میان تو حکومت، تو ایران اولیگارش ها از حکومت اومدن تو سرمایه. اینا بعد از خصوصی سازی هایی که زمان بعد از جنگ صورت گرفت، منابع بزرگی از کشور رو دادن به دوستان و رفقای درون حکومت. اینا امروز اولیگارش های اصلی هستن. اینا کسانی هستن که اسمشون تراستیه. تراستی میدونید یعنی این که معتمد حکومتن. برای دور زدن تحریم ها میلیارد ها پول دادن به اینا که دور بزنن. فقط ارقامی که میگن واقعا شاخ آدم در میاد که اینا چطوری این پولا رو بردن. همین الان بخشی از این پولا داره میره جاهای دیگه، قیمت مسکن رو تو جاهای دیگه میبره بالا. تو همین اوضاع و احوال من چون رسانه های اون رو نگاه میکنم دیدم که وقتی که ایرانی ها رو از امارات بیرون کردن 540 میلیارد دلار ایرانی ها رفتن اونجا سرمایه گذاری کردن. خاک بر سر این حکومتی کنن که این ظرفیت رو فقط برای رو امارات درست کرده. اینا کیان؟ همشون اکثریت قریب به اتفاقشون وصل به منابع ارزی کشورن. این ارز مال ارز نفت، ارز معادن، ارز منابع طبیعیه که متعلق به همه است و متعلق به آینده است، فقط هم مال نسل حالا نیست. ولی اینا از این کشور رفته بیرون، کسی حاضر نبود، هیچ کس حاضر نیست مسئولیتش بپذیره. مسئله اینجاست که چرا دستگاه قضایی نسبت به این فسادها رسیدگی نمی‌کنه. هزاران موردش من میتونم براتون بشمارم. من اینا رو برای مسئولین گفتم عزیز من، شما فکر نکنید. بنده هم به آقای پزشکیان گفتم، هم به آقای رئیسی مرحوم گفتم که اگر این شرایط تغییر نکنه جمهوری اسلامی سقوط میکنه. بهشون گفتم این.
0: این در واقع پاشنه آشیل جمهوری اسلامی است. اینکه برای دور زدن تحریم ها شبکه ای را ساختند که چنین فسادی در آن پدید آمده که اقتصاددان دلسوز رژیم هشدار سقوط را می دهد. حسین راغفر میگوید به همه مسئولان جمهوری اسلامی این هشدار را داده و مثلا به پزشکیان گفته که مشکل اصلی اینجاست، اما نه پزشکیان که گویا گنده تر از پزشکیان هم حریف این شبکه فساد نمیشوند مگر اینکه آمریکا بیخ گلوی آن را آنقدر بفشارد که خشک شود و ریشه جمهوری اسلامی را نیز با خود بخشکاند. پزشکیان با بیتوجهی به این هشدار به فکر صرفه‌جویی در آب و برق است و میگوید وقتی بچه بوده پنکه نداشتند و مردم هم باید بپذیرند بازگشت به 70 سال پیش را. مجادله او با خبرنگار که نافهمی شاید هم شارلاتانگریش را نشان میدهد در این باره جالب توجه است.
8: آقای رئیس جمهور اینجا خیلی شبیه صحرای کربلا شده، هم گرمه هم آب ندادن به ما.
9: آب بخورید کاری نداره کسی.
8: کی آب خورد؟
9: برای یه ساعت تو تحمل آب نداری؟ کربلا 48 ساعت 4 روز آب ندادن، تو نیم ساعت نمیتونی تحمل آب کنی؟ جادت رفت هوا
8: بدتره. خب
9: شما رو باید من مهمون کنم، بیایید خونه ما ببینید وضع ما چطوریه. حالا اگه تموم شد بیاید از اتاقم یه فیلم بگیرید تا ببینید چجوریه. البته این من میتونم اینجا رو خنک بکنم، کار سختی نیه، انرژی زیادی هم نداره، ولی ایجاد این فرهنگی که یه ذره ما تحمل کنیم 10% صرف جوی در انرژی روزانه 900 هزار بشکه نفته، 20% میشه 1,800,000 بشکه کل نفتی که ما داریم میفروشیم، تازه اگر باز کنن 1,600,000 تا است. 20% صرف جوی 1,800,000 تا است. مثل آب خوردن میشه 20% رو اجرا کرد. همه کار اون وقت ما پول به جای اینکه به برقی بدیم، به آبی بدیم، به انرژی بدیم که داریم هوا میکنیم، اون وقت به پرسنلمون میدیم، به مردم میدیم، به اونایی میدیم که باید باشن. اون وقت مردم مشکل پیدا نمیکنن. در حقیقت یه چنین کمکی بشه ما مشکل مردم رو حل میکنیم. ما دلمون میخواد مشکل مردم رو حل کنیم. ما بچه که بودیم تا خیلی وقتا پنکه هم نداشتیم تو خونمون.
8: آخه آذربایجان خنک آقا.
9: جسارت من تو زابل خدمت میکردم.
8: شما میگین بچه که بودم.
9: من میگم تو زابل خدمت میکردم و پنکه هم نداشتم. حالا دیگه چی میگی؟
0: این طرز برخورد پزشکیان در کنار آنچه راغفر میگوید که به هشدار تراستی ها و فساد اهمیتی نداده، از دید بسیاری از ناظران نشانه شارلاتان بازی و فریبکاری پزشکیان است، برخلاف اینکه برخی او را آدم ساده و صادقی میدانند. بنابراین نبرد او با مجتبی خامنه ای اگر زنده باشد نبرد نابرابری نیست. به عبارت دیگر وقتی گرگ ها این طور به جان هم می افتند باید نظاره کرد و دید کدام را می درد. در خبری که ایران وایر منتشر کرده به نقل از منابع در دولت پزشکیان گفته مجتبی خامنه ای تا به حال با هیچ کس از دولت دیدار نکرده، اما پزشکیان ادعای دیدار با مجتبی خامنه ای را داشته. پزشکیان روز گذشته در مصاحبه دومین سالگرد ریاست جمهوریش گفت ملاقات با مجتبی خامنه ای خیلی سخت است، ولی گفت دولتش مورد تایید پدر او بوده، در حالی که آخوند خرازی تهدیدش کرده که دولتش به آخر نمیرسد.
10: سرمایه و پشتوانه بزرگی را دست داریم، خصوص دولت مثل کوه پشت ما ایستاده بود پشتیبانی میکرد و همین بحثایی که ما میکنیم حالا همینجوری صادقانه با ایشون همه حرفامونو میگفتیم. شاید الان خیلی چیزا رو نگفتم که اونجا خدمت رهبر عزیزمون من مطرح میکردم. رهبر جدید عزیز ما دوباره انتخاب شد، امکان ارتباط با ایشون الان خیلی سخته.
11: کسی که 40 سال با آقای مجتبی رفیقم، نه فقط آشنا هستم، ما جلسات خصوصی حسابی داشتم با هم دیگه. آقای مجتبی تفکراتش خیلی تندتر از وارد شهیده، من خودشم به خودی خیلی تندتر از اون انجام ده. البته بدونید که دولت بزشنم به آخر نخواهد رسید، شک نکن آخر نخواهد رسید.
0: پزشکیان به مناسبت دومین سال روز تحلیفش در شامگاه جمعه مصاحبه تلویزیونی داشت و همان حرفهای همیشگی را زد، اینکه اختلافی وجود ندارد و ما به دنبال جنگ نیستیم و استعفا نمی دهم. شاید او وقتی این حرفها را میزد در دلش با وحشت به آن استخاره میاندیشید که 2 سال پیش در همین روز هنگام ورود به پاستور برایش آمد و او به عنوان یک معتقد به قرآن پوزخند زد و بی توجه از کنار آن گذشت و وارد ساختمان ریاست جمهوری شد. به خیال اینکه قرار است چه روزهای خوشی پیش رو داشته باشد. اما عصر همان روز اسماعیل هنیه را در تهران زدند و این آغاز تا به امروز دامن او و اهالی جمهوری اسلامی را رها نکرده است. در آن روز از قرآنی که او مدام از آن آیه می‌خواند برای او این پیام آمد: بروید توی صف اقوام گمراهی مثل خودتان و وارد آتش شوید که قبل از شما بقیه همانجا هستند و میگویند اینها ما را گمراه کردند و بقیه گفتگو که گروه تازه وارد از خدا میخواهد مجازات قبلی ها را زیاد کند و گفته میشود مجازات خودتان هم کم نیست و عذابتان 2 چندان خواهد شد.
12: آیام بخونم بزن چون آرد کنو چون آمان یک خلاشون نمید چون
0: پزشکیان خندید و وارد پاستور شد. انگار نه انگار که همان قرآنی که او آنقدر به آن اعتقاد دارد به او چنین پیامی را داده است. اما این تفاعل با وجود اینکه او آن را نادیده گرفت بسیار عجیب بود، مثل همان تفاعلی که ابراهیم رئیسی به حافظ زد و آمد که دور فلکی یک سره بر منهج عدل است، خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل. و آن مرحوم کم سواد ترسید مصرع اول را بخواند مبادا اشتباه کند و بهانه دیگری بر لوکوموتیو پرپکانی بیافزاید و اردوغان به او گفت حافظ تو را میگوید.
13: دست تفاعل نگرفتم ولی همینطور باز کردم اومد. خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل. انشالله رژیم صهیونیستی تمام خواهد شد.
0: طولی نکشید که پس از این تفاعل ابراهیم رئیسی حذف و خاکستر شد. حال یا به دست اسرائیل یا به دست قالیباف و تیمش برای مهیا کردن مقدمات کودتا. و پس از آن دیگر آب خوش از گلوی اهالی جمهوری اسلامی پایین نرفت تا نقطه اوج بحران که زدن بیت علی خامنه ای و کشتن او بود.
14: سمت بیت و ریاست جمهوریه. ته چیزه؟
15: نه ترس.
0: علی‌رغم همه بازی‌ها و سرگردانی‌ها و با وجود همه پیچیدگی‌های صحنه و نامعلوم بودن تصمیم‌های بازیگران، یک موضوع از روز روشن‌تر است و آن اینکه اهالی جمهوری اسلامی از جهنمی که در انتظارشان است رهایی نخواهند داشت. امید فراغت از معدود روزنامه‌نگاران با جرأت و با شرف را که از درد مردم می‌گفت به بند کشیدند. او قبل از رفتن به زندان به جمهوری اسلامی هشدار داد که خون تار و پود ظالمان را خواهد سوخت.
16: ببینید، معترضین دی 1404 زندگی می‌خواستن، مثل انقلاب مسا، زن زندگی آزادی، دنبال زندگی هستن، دنبال رفاه هستن. زمان شاه راحت بلند می‌شدن می‌رفتن کشورهای دیگر رو می‌گشتن. تعارف که نداریم، اینا واقعیت‌های تاریخیه. الان مردم دارن سخت زندگی می‌کنن، اکثریت ملت دچار فقر و فلاکت شدن. یه دونه ازدواج آقای عراقچی 2 تا زن گرفته، جوون امروز ایرانی نمیتونه ازدواج کنه. مردم ایران معنا و مفهوم پیروزی شکست رو به درستی میدونن. کدوم کشوری رو سراغ داری تو لحظه اول رهبرشون کشته بشه؟ یادن نام ببردی که توی جنگ. بس پادشاهی خواهی جمهوری خواهی اینا الان نیست. بس اینه که اینجا ایران باید ایرانی بشه. برای همین هم هست آقای قالیباف میگه من میخوام رضاخان اسلامی بشم. رضاخان ایرانو دوست داشت، ایران ساز بودن. دوره پهلوی بین قاجار و جمهوری اسلامی دوره ایرانسازی بود. به زور همه چی رو تا یه جایی میشه برد جلو. در نهایت هر زوری شکست بخوره و دیه خونین 1404 وبال جامعه ایران خواهد شد و خون تار و پود ظالم ها رو از بین میبره. در پسر زیبای ایرانی رو کشتن، بعدا میخوام بیان بتونن اینو بمالونن. نمیشه. همیشه داریم اتفاقات بعد از تروریست رو میبینیم و اینا همه دارن سود میبرن. تو این صد و خورده شب یه خون از دماغ کسی نمیاد. و جالبه همین امت حزب الله 2300 نفره بدانن یک دانه مردم ایران بهشون بی احترامی نکردن. چون آنزیم هضمشون رو داشتن، احترام گذاشتن، گفتن اینا نگاهشون اینطوریه، احترامشون کردن. اما مردم ایران، مردم غیور ایران، مردم ایران خواه ایران تو دی ماه چجوری مثل برگ خزون ریختنشون رو زمین و کشتنشون و فیلم هایی که داریم بدادن دیوانه داره میشه. جوونی که رفته دنبال یه زندگی از پشتی خود اند نامردیه و تاوانشو میدن، قبول نداری تاوان دادن میدن، بدترم میدن.
0: این روزنامه نگار دلیر را به جرم شرافت به زندان بردند و صدایش را خاموش کردند، مانند بی شمار مردان و زنان شجاع و شرافتمند دیگر، تا مسعود پزشکیان با ناجوان مردی و بی شرافتی در چشم همه ایرانی ها نگاه کند و بگوید کشتار دیماه به دلیل آن بود که ترامپ معترضان را مسلح کرده بود. یک دروغ کثیف و شرم‌آور دیگر که کمک ترامپ را همه می دانند چگونه بود و چه شد. یا او بر رقم 3000 تاکید می کند که حتی یک تن هم بسیار است، اما چه کسی باور می کند که آن همه جان که چون برگ خزان بر زمین ریختند در بیش از 100 شهر ایران فقط 3000 تن بوده باشند.
9: به هیچ وجه آدم از ذهنش نمی تونه خارج کنه که جوانای ما یه تعداد زیادشون فوت کردن، شهید شدن، یه تعدادشون صدمه دیدن، یه تعدادشون یه سری اعضای خودشون رو از دست دادن. خب این خیلی بد بود برای هنوز من اون حادثه رو نمیتونم فراموش کنم. ما نباید به اینجا میرسید کارمون، که البته خود ترامپ نامرد هم گفت که ما اینا رو مسلح کرده بودیم، ما به اصطلاح اینا رو داشتیم پشتیبانی میکردیم و خب معلوم هم بود دارن این کار رو میکنن. اما یه عده بیگناه هم با اینا قاطی شده بودن. یه عدد 3000 رقمی رو 30-40000 گفتن و بعد مردم رو به تحریک وادار کردن، این نشون میده اینا چقدر نامرد و وطن فروشن.
0: مهدی سلیمی فعال و تحلیلگر سیاسی پاسخ داده مسعود راست میگوید، ما نامرد هستیم، چرا حرفهای او را باور نمی کنیم؟ آیا تا کنون از این رژیم دروغ شنیده ایم؟ مگر آنها پیش از روی کار آمدن سینما رکس آبادان را آتش زدند و انداختند گردن حکومت پهلوی؟ خودکشی تختی را آنها قتل از طرف ساواک اعلام کردند؟ در میدان ژاله آنها گروه عرفات را آوردند تا به مردم تیراندازی کنند و ارتش شاهنشاهی بدنام شود؟ مگر در حرم امام رضا بمب گذاری کردند و به دیگران نسبت دادند؟ چرا ما نباید به حرف کسانی که در آبان 98 هم کشتار را انکار می کردند و هنوز هم به پرونده کشته شدگان پس از 7 سال رسیدگی نکردند نباید اعتماد کنیم؟ چرا نباید باور کنیم که مردم علیه رژیم میلیونی به خیابان آمدند و موساد خودجوش برای حفظ جمهوری اسلامی آنها را کشت؟ ما خیلی مردم بدگمانی هستیم. نمی بینیم که خانواده همین 3000 نفر اعلامی دولت تک به تک آزادانه در دادگاه پرونده قتل عزیزانشان را پیگیری می کنند. مهدی سلیمی با درد می گوید وقاحت عجیبی می خواهد رئیس شورای عالی امنیت ملی یک کشور پس از بزرگترین کشتار مردم آن کشور به جای استعفا بیاید و طلبکار
15: 400 می خوابه اگه بتونه بخوابه. در چنین شرایطی شما یک ساختار قدرتی در ایران دارید که مدعی شکست دادن و جنگ تقریبا بی پایان با ابرقدرت نظامی صنعتی تکنولوژیک مالی سیاسی دنیاست و اقتصادش و ارتشش و قدرت اون ابرقدرت رو در بالاترین سطوح خودش وزارت خارجه و جاهای دیگه به سخره میکشه، یعنی مسخرش میکنه، در حالی که همه چیز خودش از جمله اقتصادش و خیلی مسائل دیگرش، مشروعیتش، اقتصادش، همه چیزش واقعا 6-8 گروه 8 به قول ایرانی ها. خب این صحبت از اول گفتم، این توطئه رو خارج از بستر فرهنگی نمیشه سنجید مثل هر پدیده دیگری، و توطئه در رابطه با فتنه همونجور که گفتم و خرافات، یعنی این سخنانی که الان میشنوید در آل تنس سطوح ایران بیشتر به خرافات و بیشتر به هذیان نزدیک تا به یه رویکرد اوغلایی. در اینجاست که میخواستم برگردم باز دوباره به ریشه‌های تاریخی، برای شما نمیتونید پدیدارشناسی بکنید بدون اینکه در نظر بگیرید تاریخ مجموعه است به قول بورکارت سوئیسی از دین، فرهنگ و دولت. شما تو این بستر پدیدارشناسی بکنید. روانشناسی هم الان 100 سالی که به این قضیه روانکاوی هم اضافه شده، یعنی ناخودآگاه جمعی، کهن الگوهای یک فرهنگ، آرکتیپ های یونگ اینا. ببینید در شرایط فعلی باز یه نکته رو بگم، اون اینه که خب به درستی از این صحبت شده که و میشه که ایران به گونه‌ای در جنگ 12 روزه و سپس 40 روزه و سپس 13 روزه پیروز شد، مقاومت کرد. این کاملا درسته که ایران مقاومت کرد و میشه از بعضی زوایا حتی از پیروزی سخن گفت در برابر ابرقدرت دنیا، در این شکی نیست، و نمونه های تاریخی هم زده شده که ایرانیان غلبه کردن بر متجاوزین به خودشون در طول تاریخ. در اینم تردیدی نیست که اسکندر مقنونی که آمده بود ایران رو یونانی بکنه خودش ایرانی شد، در مقابل اعراب ما یک اسلام ایرانی تولید کردیم، ما مغول رو ایرانی کردیم و غیره، در این تدبیر نیست. ولی دامنه روشن و نورانی این کوه یه دامنه تاریک هم داره آقای زغامی، اون دامنه تاریک رو هم باید بسنجید، و اون دامنه تاریک اینه که ما از مقنونی شکست خوردیم، شکست نظامی خوردیم، پایان هخامنشی بود، پرسپولیس رو با آتش کشیدن و غیره، شکست خوردیم. ما از عرب و از اعراب شکست خوردیم، یعنی از کسانی که اصلا قابل مقایسه نبودن از لحاظ تاریخی، تمدنی، کمی و کیفی با ما شکست خوردیم. ما از مغول شکست خوردیم. این اون دامنه تاریک قضیه است. و در شرایط کنونی ما شکست خوردیم، یعنی 4 بار در 47 سال زمینه تجاوز به خودمون رو فراهم کردیم. این یک پیروزی یا یک دستاورد نیست، این یک شکسته. 270 میلیارد دلار به زیرساخت‌های ما صدمه وارد شده. اقتصاد ما همون جوری که گفتم به فلاکت نشسته. این یه پیروزی نیست، این یه شکسته.
17: دوباره این شکست به نظر شما پناه می‌بریم به توهم توطئه؟
15: دقیقاً. یعنی از لحاظ تاریخی، یعنی تاریخی زنجیره است ناگسسته پیوسته از تروما، از آسیب، چه در بود فردی زندگی یه شخص که همش خوشبختی نیست، بیشتر شکسته، و چه در بود تاریخی. این تروماها در تاریخ اثر میذارن روی شکل‌گیری شخصیت گروه اجتماعی، یه فرهنگ، یه زبان، یه ملت، یک مردم تأثیر میذارن، همچنان که در فرد تأثیر میذارن. شکست بود تاریکش این است که یک نوع خود ناباوری به وجود میاره، یعنی خود ناباوری در برابر خود باوری. خود باوری در کسی که پیروزه خیلی قویه، ولی نه در کسی که مرتب شکست میخوره. این خود ناباوری به نوعی انفعال ایجاد میکنه، برای اینکه مدام شکست خورده. این انفعال انتظار تولید میکنه، فرهنگ انتظاری، یعنی باید منتظر روزی بشه که سرنوشت بیاد روزگار اینو بهتر بکنه. انتظار یک عنصر قوی در تشیعه. یا مثلا همونجوری که گفتم در رابطه با خرافات، اینو در فلسفه میبینیم، یکی از مباحث اولیه برتران راسل در تاریخ فلسفه غرب خرافاته. هر وقت یک گروه انسانی دچار بحران شدید میشه، فلسفه میاد پایین، شاخص فلسفه میاد پایین، شاخص خرافات میره بالا. مثلا یه نمونهش رو آقای پیوندی و آقای کووید گفتند که در برابر عینیت یک بحران بیولوژیکی یه عده تو چشم شما نگاه میکردن و یه سری پرت و پلا میگفتند. همینو الان در وضعیت ایران به گونه دیگر، این نوع شکست، این نوع بحران، این نوع تاریخ نه فقط مولد یک فرهنگ انفعال و انتظاره، که یک نوع روان نژندی، یعنی یک نوروز، نوروزیس به وجود میاره، یعنی یک واقعیت تلخ در کشور شما هست. ساختارهای فاسد، پوسیده، اقتصاد به فلاکت نشسته، فحشا، اعتیاد و چیزای شکست‌های تاریخی دیگر، نه فقط شکست این 47 سال گذشته. این واقعیت آزاردهنده است برای هر انسانی، هر انسانی چه در بُعد فردی و چه در فرد گروهی، از واقعیت آزاردهنده گریزانه. یک اقلیت بسیار کوچکی سعی در فهم فلسفی و علمی آن خواهند کرد، یه اکثریتی فقط گریزان میشن، یعنی دچار روان نژندی میشن، یعنی نوروتیک میشن، یعنی انقطاع از واقعیت، یعنی انقطاع از اینی که ببینید خودتون چه عملیاتی داشتید در این شکست. اینجاست که شما با یه فرهنگی رو میرو میشید که درش میاکولپا به قول اصطلاح لاتین، یعنی عیب از من است، تقصیر از من است وجود نداره، همیشه عیب از دیگری است. و من منتظر
17: آقای پرهام، به نظر شما الان در ماجراهایی که بعد از دی ماه اتفاق افتاد و خشونت‌های سیاسی مرگباری که شاهدش بودیم، آیا واقعا جامعه ایران به معنایی که گروهی دارن میگن عبور کرد از اینکه در دام توهم توطئه نیفته؟ و آیا اگر بخوایم نقدش کنیم، سهم نقد جامعه و قدرت در یک کاسه قرار میگیره؟ و اینکه اگر میخوایم از یک ما نام ببریم، اون مای جمعی فقط به حکومت برمیگرده و طرفداران حکومت، یا نه ما به طور کلی حتی کسانی که خارج از کشور هستن، کسانی که در داخل هستن، در داخل این مای تعریف میشن؟
15: باید ببینید چیز در رابطه با دیما، عذر میخوام از آقای پیوندی نمیخوام پرافکرش. ببینید در رابطه با دیما، اون چیزی که فکر میکنم بخش قابل توجه جامعه ازش عبور کرد، اون توهمی بود که نسبت به پهلوی داشت، یعنی نسبت به این که پهلوی میتواند بیاید در ایران پهلوی سوم بشود، احیا سلطنت بکنند و نامله و فلان از این حرفا، و ما یک شبه بشیم بهشت فلان. حالا چجوری قرار این اتفاق بیفته، با کدوم امکانات، کدوم سازماندهی، کدوم تئوری، کدوم بینش، کدوم هیچ کدوم اینا مطرح نبود، یعنی هیچ نوع رویکرد عقلایی وجود نداشت. این خرافه بود، این باور به پهلوی این خرافه بود، در مجموع خرافاتی که شما در جامعه بحران زده و آسیب دیده و تروما دیده ایران میبینید، اونو ازش عبور کردن. ولی اینه که فرهنگ ایرانی، ذهنیت ایرانی بخواهد از چارچوب دایجا ناپلونی خودش گذر بکنه، از چارچوب توهم توطئه و خرافات عبور بکنه و تبدیل بشه به یه جامعه فلسفی، به یه جامعه علمی، نمیگم حالا 90 میلیون ایرانی، که لاقل بخش قابل توجهی از الیت‌های دانشگاهی فکری سیاسیش روی کرده فلسفی و علمی داشته باشند به مسائل، این خیلی راه است. و این با این راه کاملا مسالمت‌آمیز نباید نخواهد بود، همچنان در دی ماه دیدیم با خون خواهد. شما نمیتونید فرهنگ رو یک شبه تغییر بدید و کاملا مسالمت‌آمیز باشه. تغییر فرهنگ، چه غرب، چه شرق، چه هر جای دیگری، همیشه خونین بوده، به خاطر اینکه اون پارادایم های منسوخ، اون فرهنگی که در پارادایم بنیادین خودش شکست خورده، منسوخ، باطله، ولی ابزار قدرت داره، نهاد داره، اینستیتوشن ساخته، اون مقاومت میکنه در برابر چیز، اون نمیخواد، برای همین خونین میشه. اینه که در ایران ما از توهم پهلوی عبور کردیم، ولی جامعه ما همچنان که مسائلی که در این چند هفته گذشته بر سر شریعتی یا آشوری یا دیگران شکره، بازم به خوبی نشون داد شما هنوز به جامعه نرسیده که به بلوغ فکری رسیده باشه، لااقل در بخش قابل توجهی از الیت های خودش به بلوغ رسیده باشه. یه همچین چیزی رو نداریم ما فعلا.
17: آقای پیوندی، هم از انفعال و انتظار آقای پرهام گفتن، همین که یک سوالی در همین قالبی که من از آقای پرهام پرسیدم میخوام از شما بپرسم، یعنی اینکه آیا جامعه ما عبور کرده اون چیزی که الان یه بخشی از اپوزیسیون میگن؟ اگر عبور کرده چرا مثلا در جایی دایی جان ناپلئون که محورش همین توهم توطئه است، به هر حال اون چیزی که در خاطره و حافظه جمعی ما مونده به یک شوخی تبدیل میشه، اما در جای دیگه یک ترانه با نام توهم توطئه توسط یک خواننده‌ای که به هر حال تاثیرگذار به واسطه فعالیت‌های خاص موسیقایی که در حوزه موسیقی اجتماعی و اعتراضی داشته خونده میشه و اونجا تبدیل میشه به شعله‌های خشمی که خودشو بروز میده با ادبیات تند بعضن در شبکه‌های اجتماعی؟
18: به نظر من در حقیقت اگر بخوایم برای اینکه پاسخ در مورد ایران بدیم، به نظر من ما ناگزیریم که مطالعاتمون رو تطبیقی هم بکنیم، یعنی بگیم که تو کشورهای دیگه چه اتفاقی میفته وقتی که توطئه باوران یا کسانی که نظریه های توطئه رو قبول دارن پر میکنن نظراتشون رو و واکنش جامعه چجوری و تو ایران چه اتفاقی میفته. شما مثلا تو بلژیک روزنامه‌نگاری دارید که خیلی معروف شده به نام میشل کلون. میشل کلون در حقیقت یکی از اون کسایی که خیلی از چیزهایی که اتفاق میفته رو توته مثلا قدرت‌های ناشناخته میدونه، نمیتونم یهودی ها میدونه، قدرت‌های اقتصادی میدونه، کتاب مینویسه. یا در مورد مثلا 11 سپتامبر خب کتاب در اومد که این به کلی دروغ بوده و اصلا مثلا میگفتن که یهودی ها اون روز نرفتن سر کار، همون روزی که بر همین هم مثلا اونایی که مقاله نمیشن در مورد اون توطئه گفتم اون یهود، ببینید بین اینایی که این مثلا 3000 نفری که اسمشون در اومده و کشته شدن چقدر یهودی هست؟ مدعی هن که خیلی کم یهودی هست، برای اینکه یهودی ها با اطلاع داشتن و نرفتن سر کار اون روز، یا میگم حتی به کلی منکر میشن. در حقیقت مسئله اینه که در این جوامع امکان در حقیقت امکان گفتگو هست، امکان نقد هست، امکان بحث در عرصه عمومی هست در مورد اینکه تا چه حد در حقیقت این نظریه‌های توطئه از استحکام برخوردارن، چقدر درستن، چه بخشی از واقعیت رو میبینن و چه بخشی را اغراق میکنن یا به کلی در واقع انکار میکنن. ما در جامعه شناسی ارتباطات یک واژه‌ای داریم به نام پدیده ناپلئونی که معناش اینه که شما به عنوان روزنامه‌نگار یا فیلمساز یا خبرنگار یا محقق میتونید چیزهایی را کنار همدیگه مثل شیرینی ناپلئونی رو همدیگه بچینین بدون اینکه ضرورتا اینا با هم ارتباطی داشته باشن. این شما این که در واقع روایت درست میکنین و تکه های جدا از هم برای اینکه یه انسجام بدین به روایت خودتون و مردم اونا رو باور بکنه یا افکار عمومی اونا رو باور بکنه. من فکر کنم افکار عمومی در همه جای دنیا در شرایط بحرانی، در شرایط که آسیب‌های اجتماعی بزرگ وجود داره، در شرایطی که بنبست سیاسی وجود داره یا در واقع مشکلات عظیم اجتماعی وجود داره، آمادگی لازم رو دارن برای اینکه احتمالاً این نوع تحلیل‌ها رو راحت‌تر بپذیرن، برای اینکه اینا آسان‌ترن، اینا مسئولیت رو به گردن یکی دیگه میندازن، اونا از ریشه یابی در حقیقت خفره میرن و بالاخره اینه که مسئولیت رو همونجوری گفتم در واقع یه عاملی دیگه به وجود میارن که این عامل همه چیزها رو توضیح میده. در ایران ما در مقابل یک گفتگوی انتقادی و سنجشگرانه بر سر همه این تئوری ها نیستیم، یعنی ما نمیتونیم در جامعه شما ببینید مخالفین برای مثال اینایی که روایتی از 57 ساختن که گویا برای مثال شکست حکومت شاه نتیجه توطئه خارجی بود، خب ما تاریخ نویسی های مختلفی داریم، یعنی پژوهش های تاریخی متعدد داریم که عوامل مختلف رو انجام عوامل مختلف رو روشن میکنن، تحلیل میکنن از زاویه های مارکسیستی، از زاویه غیر مارکسیستی، از زاویه های مختلف، و این ادبیات خیلی کمتر در عرصه عمومی ایران مورد بحث قرار میگیره. بنابراین به نظر من در جامعه ایران ما با یه نوعی خلأ گفتگو و بحث در این مورد روبرو هستیم و برای همینم گروه های زیادتری میتونن در معرض این قرار بگیرن. حالا در کنار این من به عواملی که دکتر پرهام اشاره کردن من هم باور دارم به بعضی هاش، یعنی اینی که برای مثال این حافظه تاریخی ما، اون حافظه تاریخی یک بساخته، حافظه تاریخی با تاریخ فرق میکنه. اون چیزی که مردم بهش باور دارن در مورد گذشته، در مورد رضا شاه، در مورد کودتای سال 1297، در مورد برکناری دولت مصدق، در هر موضوع تاریخی وقتی در به حافظه تاریخی مراجعه میکنید، اینا با خود تاریخ فرق میکنن دیگه، چون این یه نوع بساخت اجتماعی و در زمانهای مختلف بروز میشه. یعنی خوانشی که از رضا شاه در دوره‌های مختلف از زمان خودش تا امروز وجود داشته دائما عوض شده، در حالی که رضا شاه که یکی بوده اون تاریخ هم یکی بوده. برابر این در مورد توتم در واقع مسئله اینه که ما یه حافظه تاریخی داریم که مملو از اتفاقات مهمی که برای بخشی از جامعه یا برای بخشی از نخبگان جامعه یا کسانی که بالاخره حرفشون در جامعه نفوذ داره همه ابعادش روشنیست و یا روایتی از اون بیان میکنن که کاملا در حقیقت میشه روایت توطئه گونه باشه. و الان در حقیقت شما وقتی روایت طرفداران رضا پهلوی را از دوران گذشته از انقلاب یا چیزهای دیگه میبینید کاملا ساده شده، خطی و کاملا یک جانبه است. مخالفین اونا هم گاه در حقیقت از همین ابزار استفاده میکنن برای اینکه یه تاریخ ها خیلی ساده بکنن با پاسخهای ساده و عواملی که همشون در واقع توضیح دهنده روابط خطی بین پدیده‌های تاریخی هستن. برای همینم هم در حقیقت میشه گفتش که اون چی که برای من امروز در جامعه ایران اساسیه از یه طرف، یعنی عواملی هستن که میشه گفت داخلی قیوم عینی هستن، اون بنبست سیاسی، بنبست اقتصادی، بحران‌های بزرگی که ما داش در بحران هویتی، مسئله کیستی ما، بالاخره ما تو وسط این دنیا سر معلق هستیم و معلوم نیست بالاخره کی هستیم، مسلمونیم، ایرونیم، جهان وطنیم، کی هستیم. و اینا تو ایران وقتی این آخرین نظرخواهی رو که راجع به هویت راجع به از مردم سوال کردن شما خودتون کی میدونید، کاملا این چندگانگی جامعه ایران درش منعکس شده، از کسانی که فقط خودشون مسلمان میدونن تا از کسانی که خودشون جهان وطن میدونن. اینا همش در یه جامعه اتفاق میفته که در بحرانه، به شدت در بحرانه. و بنبست سیاسی، نبودن هیچ افق تغییر، هیچ امیدی برای فردا، باعث میشه که ما هم تقدیرگرا بشیم، سرنوشتمون رو در دست دیگران بدونیم، نخواهیم مسئولیت تاریخی خودمون رو قبول بکنیم و در حقیقت دنبال روایت هایی باشیم که به طور ساده واقعیت تلخ و روایت دردناک کنونی را برای ما توجیه بکنه. شما همه روایت هایی که درست میشه در مورد جنگ، دکتر پرهام بهشون به بعضی هاشون اشاره کردن، در مورد جنگ کنونی همشون یک سویه هن. چه از طرف مخالفان جامعه، اون جامعه ای که اون بخش از جامعه که طرفدار حمله نظامی بود و فکر میکرد که در عرض چند روز همه چیز عوض میشه و کافیه که امریکا و اسرائیل هواپیماشون رو به ایران بفرستن تا این حکومت عوض بشه، خب یه توهم بود واقعا. و امروز که اونا نمیبینن این اتفاق نیفتاده، یعنی حمله انجام شده، حتی رئیس حکومت هم کشته شده، ولی اون اتفاقی که فکر میکردن نیفتاده. حالا به جای تحلیل منطقی این، به جای در واقع یه تحلیل سنجشگرانه، میرن به سراغ در واقع پناه میبرن به توضیحاتی که خیلی موقع با واقعیت ارتباط نداره و به چیزهایی متصل میکنن که واقعا میتونه به عنوان یه عامل فرعی مطرح بشه ولی عامل اصلی نیست.
17: بله آقای پرهام، من یه فهرستی از مطالبی که اتفاقا در ترانه توهم توته هم فهرست بندی شده که وجود داشته رو میگم، آیا اینها رو میتونیم بپذیریم که حالا در جایی دیدم اشاره شده بهش که 8 زخم رفتاری جامعه ایرانه: توطئه اندیشی، دشمن پنداری، دروغ، مسئولیت گریزی، تکرار خطا، خود بزرگ بینی و فاصله با واقعیت، فرصت طلبی و تخریب آدم های موفق. آیا اینها رو میتونیم بپذیریم؟ اینها مطالبی که از دل ترانه توهم توطئه استخراج شده، حالا کسانی که با این نگاه و با این آینه‌ای که گرفته شده رو به جامعه موافقن و حالا گروهی که اصولا این آینه رو به شدت دارن نقد میکنن و همونطوری که اشاره کردم حالا در کنار نقدهایی که شیوه نقد رو رعایت میکنن، در بخش قابل توجهی از این نقدها ما شاهد یک ادبیات تند هستیم و خشمگین.
15: بعد ببینید، خب همه این هشتا رو که نمیتونیم الان اینجا در فرصت پایانی، ولی یکیش بود که به نظر من واقعا درسته، بقیهش هم واقعا کاملا جای بحث درست داره و اون خود بزرگبینیه. یعنی ببینید، شما باز برگردیم به همه حافظه تاریخ مورد اشاره پیوندی و مباحث پیشین، برگردیم به تاریخ، شما دارید این بار نه در بود شیعیش، فرهنگ انتظار، فرهنگ مظلومیت، فرهنگ چیز که نوعی انفعال به وجود میره، چیز برگردیم به اون بود واقعا دیگه ایرانیش، یعنی برگردیم به زمان هخامنشیان، موقعی که در پی یک رویداد سیاسی یا ژئوپلیتیک به قول امروزی ها، بزرگ ارتشداران ایران که اون زمان خشایارشاه بود، با ارتش بزرگ میره به طرف یونان که یونان رو تنبیه بکنه، یا لاقل اون بخشی از یونان که بر علیه ایرانیان بودن، چون همشون که نبودن. چه اتفاق میفته در بوسفور هنگامی که ارتش بزرگ میخواد از اون تنگه صعب الغرو و یکی از خطرناکترین تنگه های آبی کره زمین عبور بکنه، دریا طوفان میشه، خشایارشا دریا رو شلاق میزنه که تو دریا غلط کردی بر

0: چیز این رو در میان نوشته ها و تحلیل هایی که غربی ها هم در رابطه با رفتار جمهوری اسلامی در ایران امروز بهش پرداختن به این قضیه اشاره میکنن و به نظر من اشاره درستیه. همونجور که گفتیم باید در بستر تاریخی فرهنگی و دینی خودش رفتارهای یه گروه انسانی رو شناخت. خود بزرگبینی بخشی از چیزه. این خود بزرگبینی رو نه تنها در آقای خامنه ای، نه تنها همکنون در این چیزی که الان هست که نمیدونم اسمش رو با چی گذاشت، میبینید در خمینی میبینید هایی که به دیپلماسی به مقر تجاوز ناپذیر دیپلماسی یعنی سفارت یک کشور حمله میکنند و گروگان میگیرند، همچنان که این کارو قبلا مثلا با گریبایدوف فرستاده دیپلماتیک روسا هم کرده بودن که تک تکش کردن در پی اصلا فتوای آخوندی در تهران. اینو در آقای خمینی میبینید، در خامنه ای میبینید، در امروز میبینید، در محمد رضا شاه میبینید، در رفتار مزاحم محمد رضا شاه از 1900 و بعد از جشنهای 2500 ساله و شوک اول نفتی محمد رضا شاه به وضوح دچار خود بزرگ بینیست و روی کرده علمی و فلسفی در هیچ کدوم اینها نمیبینید، در شاه هم شما نمیبینید. شاه نه قدرت خودش رو درست میشناخت، از هیچ زاویه دانشگاهی، علمی، نظامی و سیاسی و فلان، و این خود بزرگبینی در مصدق هم میبینید و هنوز هم که هنوز راجع به خود بزرگبینی های مصدق شما نمیتونید در ایران یه صحبت آرام داشته باشید. بلافاصله طرفداران مصدق براشفته میشن که چگونه میتوانید شما به پیشوای کمال یکی از القاب مصدق بگویید که فلان و فلان. اینه که این مسئله خود بزرگبینی در این شخصیت ایرانی که در این 3000 سال گذشته شکل گرفته بسیار بسیار چیز برجسته است و نقش بسزایی داشته در وضعیت فلاکتبار کنونی ما.
1: نه خب چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم یک جمع‌بندی هم داشته باشیم، آیه پیوندی من از شما بخوام اگر در یک و نیم تا دو دقیقه یک جمع‌بندی بدید، اصلا چرا، شاید این رو بتونیم بپرسیم که جمع‌بندی هم باشه، که چرا توهم توطئه و این ترانه یک دفعه اینطور واکنش برانگیخت؟
2: ما در جامعه شناسی اصطلاحی داریم به نام آنالیزور، یعنی پدیده ای که توضیح میده جامعه را، یعنی یه چیز بزرگتر را. اتفاقی که در مورد ترانه توهم توطئه افتاده و منم مثل شما خیلی از چند هزار کامنت من همه شما تونستم بخونم، ولی اعتقادش که میخوندم میدیدم به معنی واقعی ما دارای مشکل هستیم. یعنی چه کسانی که به داریوش بد و بیراه میگن و او را متهم میکنن به اینی که در حقیقت خیانت کرده به اونا و اون در واقع به باور اونا حمله کرده، و چه کسانی که ازش طرفداری میکنن گاه حتی، همه اینها در واقع نمیتونن یه فاصله گیری انتقادی بکنن. جامعه ما از فاصله گیری انتقادی و سنجشگری و نقد در حقیقت نه یاد گرفته و هم بخش مهم میشه و حتی گاهی نخبگانش گریزانن و الگوهای خوبی رو در جامعه مطرح میکنن. توته یه الگوی فکریه، توته باوری یه الگوی فکری و یه الگوی تحلیلیه، و در مقابلش ما الگوی دیگه‌ای داریم که عقلانیه، سنجشگرانه است، نقد را بپذیره و بازه. این دو تا الگو در مقابل همدیگه قرار دارن و در جامعه ایران زمینه برای الگوی دوم، یعنی الگوی سنجشگرانه و نقادانه که بتونه با اون الگوی اول مقابله بکنه بسیار کم فراهمه، در رسانه‌های ملی، در دانشگاه و در همه جا. برای همین هم ما تو این بومبست گیر کردیم و در واقع جامعه ما قربانی اون چیزیه که هم خودش درش مشارکت میکنه بدون اینکه تنها عملیات فقط مال خودش باشه، چون حکومت و فضا و نخبگان و همه اینا درش به اضافه تاریخ درش مشارکت داره.
1: بله سپاسگزارم از شما. آقای پرهام از شما بشنویم در همین ارتباط چرا واکنش برانگیخت و شما چگونه داستان رو میبینید در دو دقیقه.
0: بله ببینید چیز در همونجوری که گفتم و در پی سخنان آقای پیوندی، ببینید تغییر فرهنگی کار بسیار دشواری است. تغییر فرهنگی یک مسئله فقط دوران گذار یا یه مسئله نیست که شما بتونید در کوتاه مدت اینا چیزش کنید، در هیچ جا، نه در غرب نه در شرق.

0: مذهب و دین و خیلی مسائل دیگه در غرب هم مشکلات عدیده ای آفریده بودند. عدم روی کرده علمی و غیره به مسائل مشکلات دیگری آفریده بودند که بعضا در خون حل شد. شما فقط نگاه بکنید به تاریخ جنگ های مذهبی در اروپا غربی. و این مسئله نیست که بشه به سادگی حلش کرد. اون چیزی که ایران رو در شرایط کنونی به نظر من متمایز میکنه و وضعیتش رو بسیار خطیر میکنه اینه که ایران دیگه وقت نداره، زمان با ایران نیست. ایران وقت نداره که منتظر بشه فرهنگش اصلاح بشه تا خودش رو بتونه چیز بکنه. برای همین هم است که از حداقل دو سال پیش، از پیش از جنگ 12 روزه، مبحث بناپارتیزم ایرانی رو مطرح کردن. یعنی این قضیه فقط میتونه با کودتا از بالا به صورت عمدتا آمرانه، ولی از سوی یک اقلیت ملی و مصممی که اراده راسخ داره برای اصلاح بسیاری از ساختارها در ایران و از جمله ساختار دین و ساختار فرهنگی. راه دیگری وجود نداره جز کودتا.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، سعید پیوندی و رامین پرهام، هر دو از فرانسه ما رو همراهی میکردن. برای من میتونید روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی نظراتتون رو بنویسید. و پایان بخش این برنامه رو بگذارید با ترانه توهم توطئه اجرای داریوش ساخته فرزاد فتاحی رو پایان ببریم. روز روزگارتون خوش.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: خوش اومدید به ساعت 14. من محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این برنامه خبری و تحلیلی که در این چهارشنبه روز شنوندش خواهید بود اگر در ایران هستید، که خب یک بعد از ظهر خوبی رو امیدوارم آغاز کرده باشید. 28 روز از مرداد 1405 گذشته، به هر حال میدونیم که همچنان هوا گرم است در ایران و این مسئله‌ای که نمیشه از نظر دور داشت، بارش ها هم خب خیلی پراکنده است. اما اگر بپردازیم به تقویم بین المللی، برای اون دست از شنونده هایی که به هر حال در بیرون از ایران دارن ما رو دنبال میکنن، بگم که 19 اوت 2026 رو داریم سپری میکنیم. در شرایطی با شما صحبت میکنیم که امارات تمام مبادلات تجاری و تراکنش های مالیش رو با جمهوری اسلامی ایران تا اطلاع ثانوی متوقف کرده و میپردازیم به خبرها که بیشتر از اون رو برای شما بنیامین سعد خواهد گفت.
2: درود و وقت بخیر. خبرگزاری رویترز بر مبنای داده‌های ردیابی شرکت‌های ناظر بر کشتیرانی از کاهش تردد در تنگه هرمز در روزهای اخیر خبر داده. بر مبنای داده‌های شرکت کوپلر، سه شنبه 6 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند که 3 کشتی کمتر از رقم عبوری روز دوشنبه بود. متوسط رفت آمد در تنگه هرمز در هفته قبل 11 کشتی بود. بر اساس داده‌های کوپلر در دو هفته گذشته بیش از 80% کشتی‌های شناسایی شده هنگام رد شدن از تنگه هرمز از مسیر عمانی این تنگه عبور کردند. رئیس ستاد نیروهای مسلح در ایران چهارشنبه به کشورهای حاشیه خلیج فارس هشدار داد که جمهوری اسلامی هر گونه کمک یا تسهیل فعالیت‌های نظامی آمریکا را به منزله مشارکت در عملیات نظامی واشنگتن علیه ایران تلقی می‌کند. علی عبداللهی رئیس ستاد نیروهای مسلح در شبکه‌های اجتماعی نوشت این میزان هواپیمای نظامی به ویژه هواپیماهای سوخت‌رسان در پایگاه‌های منطقه‌ای بدون اطلاع کشورهای میزبان حاشیه خلیج فارس بعید به نظر می‌رسد. در زمان جنگ 40 روزه هم جمهوری اسلامی بارها کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس را که میزبان پایگاه‌های آمریکا هستند هدف حمله‌های موشکی و پهپادی قرار داد. دونالد ترامپ سه‌شنبه اعلام کرد هیچ گفتگویی بین واشنگتن و تهران در جریان نیست و برنامه‌ای نیز برای انجام گفتگوها وجود ندارد. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال همچنین گفت محاصره دریایی تنگه هرمز همچنان به طور کامل برقرار و لازم الاجراست. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها گفتند مذاکره‌ای با مقام‌های آمریکایی ندارند و تنها پیام‌هایی از سوی میانجی‌ها رد و بدل می‌شود. اما امارات متحده عربی تمام فعالیت‌های تجاری، مبادله‌ها و تراکنش‌های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورد. به گزارش رویترز، وزارت امور خارجه امارات چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تصمیم در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای اتخاذ شده. تنش‌هایی که به گفته این وزارتخانه صلح و امنیت منطقه و دیگر نقاط را تضعیف کرده است. پیش از این تصمیم وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور سه‌شنبه 2 موشک بالیستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کردند، موضوعی که البته اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید مردود است. وزیر امور خارجه کره جنوبی اعلام کرد به نظر می‌رسد دستور دونالد ترامپ برای کاهش رزمایش‌های مشترک با این کشور تا حدی مرتبط با هدف اعمال فشار بر سئول در پیوند با جنگ ایران باشد. چو هیون چهارشنبه در یک نشست پارلمانی گفت پیام ترامپ احتمالاً مجموعه‌ای از مسائل حل نشده بین واشنگتن و سئول از جمله موضوع سرمایه‌گذاری کره جنوبی در آمریکا و شکستن بن‌بست جنگ ایران را در بر می‌گیرد. کره جنوبی و ایالات متحده چهارشنبه اعلام کردند که در پی دستور دونالد ترامپ مبنی بر کاهش قابل توجه مشارکت آمریکا، مدت زمان رزمایش‌های نظامی سالانه را از 11 روز به 5 روز کاهش دهند. دولت عراق سازوکار تازه‌ای برای صادرات نفت خام این کشور از طریق چند مسیر صادراتی تصویب کرد. دولت عراق اعلام کرد قراردادهای مربوط به این سازوکار با چند شرکت داخلی و خارجی از 10 شهریور به مدت 3 ماه اجرا می شود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که محدودیت شدید رفت و آمد کشتی ها از تنگه هرمز صادرات نفت منطقه را مختل کرده است. و آخرین خبر این که شامگاه سه‌شنبه حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات در بیانیه‌ای از سوء قصد به جان فؤاد پاشایی دبیر کل این حزب در لس آنجلس آمریکا خبر داد. بر اساس این بیانیه فؤاد پاشایی از مخالفان جمهوری اسلامی شامگاه دوشنبه با سوء قصد روبرو شده و در حال حاضر در بیمارستان بستری است. بر اساس تصاویر منتشر شده حال عمومی آقای پاشایی رضایت بخش توصیف شده است. اطلاعاتی از جزئیات این سوء قصد نافرجام منتشر نشده، اما پلیس لس آنجلس اعلام کرده که در حال تحقیق درباره این واقعه است.
1: از بنیامین صدر شنیدید تازه ترین خبرها رو. در ادامه همراه ما باقی بمونید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: ادامه تنش‌ها میان تهران و واشنگتن در تنگه هرمز و تاکید آمریکا بر کنترل این آبراه و ادامه محاصره ایران. امارات متحده عربی هم اعلام کرده که معاملات تجاری و تراکنش‌های مالی رو با ایران متوقف می‌کنه. این تحول پس از آن صورت می‌گیرد که ابوظبی جمهوری اسلامی رو متهم به حمله موشکی به ناوبری دریایی خودش کرده، اتهامی که البته تهران اون رو رد می‌کنه. ایلیا جزیری.
3: تنش‌ها میان ایران و آمریکا در تنگه هرمز تبدیل به عاملی تعیین کننده در بحران منطقه شده، در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در دست گرفته و این آبراه برای عبور و مرور کشتی‌ها همزمان با ادامه محاصره دریایی ایران باز است. جمهوری اسلامی همچنان تأکید می‌کند که تنگه هرمز بسته است و تا زمانی که واشنگتن شروط تهران را نپذیرد بسته خواهد ماند. دونالد ترامپ شامگاه سه‌شنبه 27 مرداد با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: هیچ مذاکره یا گفتگویی با جمهوری اسلامی ایران در جریان نیست و هیچ مذاکره یا گفتگویی نیز برنامه ریزی نشده. محاصره دریایی همچنان به طور کامل برقرار و در حال اجرا است. تنگه هرمز باز است و فعالیت در آن جریان دارد. او همچنین افزود که تمام مین‌های دریایی کارگذاشته شده در این آبراه جمع‌آوری یا منفجر شده‌اند. در این شرایط امارات متحده عربی شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که هدف حمله دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران قرار گرفته است. البته وزارت دفاع امارات ساعتی بعد توضیح داد که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران ناوبری دریایی را هدف قرار می‌دادند و در دریا سقوط کردند. در دوره جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران، امارات هدف بیشترین حملات سپاه پاسداران قرار گرفته بود، حملاتی که جمهوری اسلامی میگوید پایگاه‌ها و منافع آمریکا را هدف قرار داد. پس از آغاز آتش‌بس حملات به امارات متوقف شد، اما طی روزهای گذشته این کشور اعلام کرد که تعدادی از نفتکش‌هایش که قصد عبور از تنگ هرمز داشتند هدف حمله پرتابه‌های از ایران قرار گرفتند. شامگاه سه‌شنبه اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام امارات درباره قرار گرفتن در معرض حمله از خاک ایران را اتهام زنی خواند و آن را خلاف اصل همجواری و مخل تلاش‌های جاری برای تقویت اعتماد میان کشورهای منطقه و جلوگیری از تشدید ناامنی در منطقه دانست. اما ماجرا به همین جا ختم نشد. امارات اعلام کرد که تمام مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کند. افرا الحاملی مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه امارات با صدور بیانیه ای اعلام کرد: با توجه به تشدید تنش‌های منطقه‌ای که صلح و امنیت منطقه و جهان را تضعیف می‌کند، تمام تجارت، مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. این در حالی است که اسکات بسنت وزیر خزانداری آمریکا هفته گذشته اعلام کرده بود که دولت آقای ترامپ در حال آماده سازی برای انزوای ایران در مقیاسی است که به گفته او در تاریخ جنگ اقتصادی هرگز دیده نشده است.
4: Because we are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation.
3: مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه امارات در ادامه بیانیه خود همه ادعاها درباره وضعیت روابط اقتصادی میان امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی ایران را رد کرد، اما توضیح بیشتری در این باره بیان نکرد. اما انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات با انتشار پستی در شبکه ایکس آنچه شایعه‌های منتشر شده درباره ارائه تسهیلات مالی برای ایران خان را تکذیب و در راستای جنگ رسانه‌ای علیه امارات خواند. این تحولات منطقه را به کدام سو میبرد. مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه، مقیم ریاض، پایتخت عربستان سعودی، در این باره به رادیو فردا میگوید:
5: این مسئله را نباید جدای از درگیری و رویارویی بین تهران و واشنگتن بهش نگاه کرد. تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران نتونه این وضعیت رو تبدیل به یک تحول بکنه، که این تحول در حقیقت نقطه بارز اون این هست که بتونه وضعیت اقتصاد داخلی خودش رو بهش بهبود ببخشه، اگر نتونه که به مذاکره برگرده، اگر نتونه که این مذاکرات رو تبدیل به برداشتن محاصره دریایی و الغای مسئله ممنوعیت صادرات نفت بکنه تا بتونه روی وضعیت معیشی در داخل ایران تأثیر مثبت داشته باشه، میشه انتظار داشت که جمهوری اسلامی ایران دست به اقدامات بیشتری در منطقه بزنه تا با ایجاد یک نوع ناامنی کنترل شده در حقیقت طرفهای دیگر رو به مذاکره بکشه، یا کشورهای منطقه رو وادار کنه تا به ایالات متحده آمریکا فشار بیارن به دلیل شرایط ناامنی وارد مذاکره با جمهوری اسلامی ایران بشه.
3: در این میان چهارشنبه 28 مرداد علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران بار دیگر به کشورهای عربی خلیج فارس نسبت به هر گونه کمک به ارتش آمریکا هشدار داد. آقای عبداللهی در بیانیه خود با بیان اینکه چیزی از چشم ما پنهان نمی‌ماند افزود: این میزان هواپیمای نظامی به ویژه هواپیماهای سوخت‌رسان در پایگاه‌های منطقه‌ای بدون اطلاع کشورهای میزبان بعید به نظر می‌رسد.
1: ازیلیا جزائری شنیدید. اما در همین ارتباط گفتگوی رو داشتم با حسام دستپیش، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و بین الملل در بروکسل، و از او پرسیدم که با توجه به الگویی که دونالد ترامپ داره در پیش میگیره، آیا تمام فشار منتقل میشه به کشورهای منطقه تا جمهوری اسلامی رو تحت فشار بگذارند، با توجه به روابط و میشه گفت تنش‌هایی که میان امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی ایران رخ داده. حسام دست میشه.
6: من تصور میکنم با توجه تجربه هایی که در عراق 91 تا 2003 داشتیم، با توجه به تجربه هایی که در مورد لیبی داشتیم و به اصطلاح سوریه هم، من فکر میکنم که آنچه که آقای ترامپ در انجام میده در حقیقت هول دادن ایران به سمت یک دولت کاملا ورشکسته است. خب شما موقعی که میخواین دولت رو به سمت ورشکستگی ببرین، تمام زمینهایی که لازم باشه رو انجام میدین. اونها مرحله اول اون رو که پروژه نظامی و امنیتی بود به انجام رسوندن، به این معنا که ضربه های خیلی مستهلکی به از لحاظ نظامی و امنیتی به جمهوری اسلامی زدند. بعد دوم قضیه در همون قالب مسئله نظام سیاسیش بود که به نوعی اون توازن نظام سیاسی رو برهم زدند، باعث شدن که اون توازن نخبگان از بین بره و اونها به سمتی برن به نوعی که این نظم خاصی که قبلا وجود داشت کار نکنه و دوچار یک نوع بی‌نظمی یا بسلا زیادی نظم بشن. الان ما وارد پروژه دوم از این دولت ورشکسته شدیم و اونم مسئله اقتصادی است. قبلا هم خب تحریم ها بوده، اما اسم این تحریم ها الان بلوکیده، یعنی اینکه کاملا بلوکه میکنن جمهوری اسلامی رو برای دسترسیش به منابع اقتصادی که میتونه در نظم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه بسیار نقش ایفا کنه.
1: ولی به هر حال آقای دستپیش، ما این رو در نظر باید داشته باشیم که آقای ترامپ در دوره ابتدایی کار خودش هم که اومد همین بحث رو پیش کشیده بود، یعنی فشار حداکثر. اما اگر برگردیم به ماجرای امارات، این کشورها در منطقه اصولا اینطور به نظر میرسه که خیلی نمیخوان که شرایطی ایجاد بشه که دچار هرج و مرج بشن. به هر حال یک ایران آشفته کنار گوش امارات نمیتونه چیز دلپذیری باشه. اما چرا امارات به این سمت داره حرکت میکنه که این تنش رو بارو ببره؟ حتی از نظر اقتصادی میدونیم که یک سوم واردات ایران از طریق امارات و حتی در این زمینه از کشوری مثل ترکیه که روابط نزدیکی هم با جمهوری اسلامی ایران داره پیشی گرفته بوده.
6: کیس امارات واقعا خیلی متفاوت تر از کشورهای دیگه مثل عربستان سعودی و ترکیه است. اماراتی کشوری در منطقه که با توجه به کوچکیش اما به قول امبیشن یا تصورات خیلی بزرگی داره نسبت به معادلاتی که در منطقه موجوده. نکته بسیار مهمی که در امارات در کیس امارات در رابطه با ایران در نظر گرفت، اون مسئله سرزمینی قبل از هر چیز اهمیت داره. برای اونها این مسئله اولویته، اولویتی که میخوان بالاخره در نتیجه مسائلی که داره وجود میاد بتونن دست بالا رو داشته باشن و به نتیجه برسن. ولی در رابطه با خاص بودن امارات در منطقه، اولا امارات از لحاظ اقتصادی نگاهی که اماراتی ها دارن دنبال میکنن بسیار متفاوته با نگاهی که به فرض مثال جمهور اسلامی و حتی عربستان سعودی داره. نگاهی که از لحاظ روابط منطقه‌ای امارات داره متفاوت تر از تمام کشورهایی که در منطقه است. به فرض مثال اونا بخشی از قرارداد ابراهیم یا همون ابراهام هستند، به این معنا که وارد بلوکی شدن که کاملا متضاد با اون بلوکی است که در منطقه وجود داره. بعد سوم قضیه اینه که اماراتی ها بخشی بودند از محاصره سیاسی، اقتصادی و امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی. به فرض مثال آنچه که اسرائیلی ها در اون منطقه در مورد دفاع هوایی انجام دادن به این معنا که باعث بشن که جمهوری اسلامی شرایط بسیار بدتری پیدا کنه. و نکته دیگه هم که در مورد امارات وجود داره، میزان دخالت اونها در مناقشاتی که در خاورمیانه و شمال آفریقا وجود داره. این به اون معناست که این کشور کوچک در تمام ابعاد این تحولی که قرار در خاورمیانه اتفاق بیفته حضور داره و این حضور بنگر اینه که اماراتی ها در راستای یک پروژه کلان حرکت میکنن که اون پروژه طبیعتا ایالات متحده و اسرائیل اون رو نمایندگی میکنن و دیگر بازیگران در تلاشن که بتونن این پروژه رو به نوعی کم اهمیت جلوه بدن یا به نوعی سعی کنن که تأثیراتون کمتر بشه.
1: فکر نمی کنید که این وسط مثلا مسئله عمان رو اگر در نظر بگیریم، آقای دستپیش، اگر قطر رو در نظر بگیریم، تلاش هاش و پاکستان و حتی ترکیه، اونها مسیر دیگه‌ای رو دارن طی می‌کنن؟ و بعد برگردیم به صحبت‌های مثلا آقای روبیو با مقام‌های اماراتی که به تازگی انجام شد که در اونجا بر مسئله پاسخگو نگه داشتن ایران و حتی گروه‌های نیابتیش داره صحبت می‌کنه، و یه مقدار نگاه بکنیم به سفر آقای قالیباف به عراق که از نظم جدید منطقه‌ای داره صحبت می‌کنه. این مسیرهای موازی تا چه اندازه می‌تونه به امارات کمک کنه؟ و اصلا اگر امارات وارد یک درگیری با جمهوری اسلامی بشه، در این درگیری با توجه به تجربه‌ای که جمهوری اسلامی داشت در جنگ 39 روزه که به هر حال اسرائیل و آمریکا علیه ایران حمله کردن، در این شرایط امارات چه چشم اندازی رو داره میبینه و میخواد پیش ببره؟
6: اماراتی اساسا نگاهشون به مسئله توافق مکه اون نگاهی نیست، ایدئالی نیست که دارن برش تبلیغ میکنن، چرا که اماراتی ها بیشتر از هر کسی میدونن این طیفایی که اومدن در کنار همدیگه نشستن قبل از هر چیز مشکلات بسیار عمده ای از لحاظ گفتمانی و از لحاظ نوع نگاه و رویکردی که نسبت به سیاست در خاورمیانه و حتی عرصه جهانی وجود داره، اینها نیروهای یک دستی نیستند. به این عبارت که بتونن فرماسیونی از تصور و رفتار مشخصی را هم مانند ناتو ارائه بدن. به همین دلیل آنچه که داره اتفاق میفته، من فکر میکنم اماراتی ها نگاهشون به اون نگاه مقطعی و واکنشیه که طبیعتا نمیتونه نتیجه بخش بشه. اون چیزی که اماراتی رو به اصطلاح متقاعد کرده، اماراتی رو خیلی جری کرده، اینی که اونها در قالب یک پروژه کلانی که ایالات متحده و اسرائیل اون رو دارن مدیریت میکنن حرکت میکنه.
1: بعد خب این میتونه امنیت برای خود امارات به همراه بیاره، با توجه به اینکه ما الان رفتار اسرائیل رو مثلا با سوریه، با لبنان و کشورهایی که به هر حال در بلوک کشورهای مسلمانی قرار میگیرند که حالا میتونن تاثیرگذار هم باشن، آیا میتونه این منجر به این بشه که امارات جدا بشه از این مسئله و به یک سمت دیگه رونده بشه؟
6: خب در نهایت اماراتی ها هر کاری که انجام میدن اینه که اون وضعیت به اصطلاح اقتصادی سیاسی که وجود داره براشون این رو در معرض خطر قرار ندن. خب اگه قرار باشه و اون سمت بره، یعنی شما در نظر بگین که اگر امارات جمهوری اسلامی تصمیم بگیره امارات رو با اون تصور تبدیل به خرابه‌ای بکنه، خب این تصمیم طبیعتاً واکنش بسیار عمده‌ای به وجود خواهد آورد که باعث خواهد شد اون موقع ما شاهد یک جنگ حالا بگیم که یک جنگ اتمی باشیم به این عبارت که بتونه جمهوری اسلامی تلاش کنه که امارات رو به اون سمت تور بده. ولی ببینید امارات ها در آنچه که دارن انجام میدن در منطقه، شما تصور کنید که اونها برای مدتی بانک برادران قاچاقچی بودن یا همون سپاه پاسداران، به نوعی یک هابی بودن که تمام مبادلات رسمی و غیر رسمی رو برای سپاه پاسداران انجام میدادند، ولی این رو تبدیل کردن به اهرم فشاری که در نهایت جمهوری اسلامی مجبور در این وضعیت با اون به نوعی کنار بیاد. میخوام این نکته رو برجسته کنم که اماراتی ها تصمیم خودشون رو در برخورد با جمهوری اسلامی گرفتن و این تصمیم متعلق به امروز نیست که ما فکر کنیم که ربط مستقیم به 12 روزه و جنگ 39 روزه داره. این یک پروسه زمانی شروع شده و این پروسه باید به نتیجه برسه. خب طبیعتاً در این مسیر اماراتی ها هزینه ای رو باید پرداخت کنن. آیا این هزینه برمیگرده به میزان حمله نظامی؟ این هزینه برمیگرده به این که به اصطلاح تبدیل بشن به نیروی که وارد حوزه جنوبی ایران بشن؟ اینها بستگی به این داره که رفتار جمهوری اسلامی به کدوم سمت بشه یا به کدوم سمت داده. ولی در مجموع در حال حاضر امارات منتظره که جمهوری اسلامی میخواد به کدوم سمت حرکت کنه. اون موقع است که میتونیم رفتار دیگر بازیگران رو به تناسبون ببینیم.
1: حسام دستفیش بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و روابط بین الملل در بروکسل، درباره تنش‌ها میان ایران و امارات میگفت و اینکه آیا امارات وارد بازی جدیدی با ایران خواهد شد یا اینکه شرایط تغییر خواهد کرد. به گفته آقای دستفیش بستگی داره همه چیز به رفتار جمهوری اسلامی ایران. همونطور که میدونید محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در بغداد به سر میبره و دیداری رو داشته، در مکان کشته شدن قاسم سلیمانی هم سخنرانی کرده. قطعا نگاهی هم خواهیم کرد در ادامه به سفر او اگر که با رادیو فردا همراه بمونید. در ادامه اما غافل نمونیم از مسئله تنگه هرمز، مهمترین دارایی ژئوپلیتیک ایران و گذرگاه راهبردی انتقال انرژی در جهان، که تداوم بسته بودنش میتونه کشورها رو به این سمت ببره که مسیرهای جایگزین رو دنبال کنن و این میتونه از اهمیت ژئوپلیتیکی هرمز کم کنه. رضا جمالی این موضوع رو دستمایه‌ای قرار داده تا با محمد قائدی در این باره گفتگویی داشته باشه، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن.
7: و چیزی که به نظر میرسه اینه که آمریکا و ایران به شکل مستقیم مذاکره نمیکنن. این رو ما قبلا هم میدونستیم، ولی آقای ترامپ با استفاده از کلمه مذاکره یک مقدار باعث میشد که تو مفاهیم آشفتگی ایجاد بشه. اما الان خود آقای ترامپ هم پذیرفته که مذاکره مستقیم نیست، اما دیپلماسی پشت پرده در جریانه و بر اساس اون چیزی که آقای کوشنر هم گفته که ارتباطات گسترده است و نزدیک به نتیجه است. من فکر میکنم که تصویر واقعی بر اساس اون چیزی که آقای ماجد انصاری از وزارت خارجه قطر هم میگه در این وضعیته که ایران و عمان در حال مذاکره مستقیم هستن، تقریبا مطالبشون رو در خصوص موضوع تقسیم جغرافیایی تنگه و موضوع لوجستیک رفت آمد کشتی ها حل کردن. عمان احتمالاً اون چیزی که نزدیکتر به نظر ایران بوده در خصوص پذیرش اطلاع دادن به ایران در خصوص کشتی‌هایی که از مسیر جنوبی عبور می‌کنند رو پذیرفته و به این دلیله که آمریکا عمان رو تهدید می‌کنه و در نهایت بر اساس داده‌هایی که ما داریم اینه که طرفین در حال تنظیم یک بیانیه در واقع پایانی هستن و بعد از اینکه این اتفاق افتاد، یعنی ایران و عمان توافقشون رو اعلام کردن، تازه موضوع وارد اون بخشی میشه که شما ازش به عنوان یک بنبست دیپلماتیک دارید صحبت میکنید. اون بخش اون زمانیه که ایران تقاضا کرده که به تفاهمنامه 14 بندی برگردیم. موضوع تمامیت ارضی لبنان که الان اسرائیل در جنوب لبنان حضور داره یک موضوع مهمیه که ممکنه که به این بنبست در واقع دامن بزنه. موضوع برداشتن تحریم‌ها، محاصره دریایی و در اختیار قرار دادن اموال بلوکه شده ایران که آقای قالیباف اشاره کرد یک موضوعیه که اینها ممکنه که به بنبست دیپلماتیک منجر بشه. اما آقای ترامپ هم نشون داده که این آمادگی رو داره گاهی وقتا که گام‌های بلندی رو برداره. من فکر می‌کنم در حال حاضر قدم بعدی بیانیه ایران و عمانه و بعد نوبت اینه که احتمالاً آقای ترامپ قدم‌های بلندی رو برداره، چون جمهوری اسلامی بعیده که حاضر باشه که به چیزی کمتر از بیانیه و اون در واقع تفاهم نامه 14 بندی راضی بشه.
8: آقای قائدی، رئیس جمهور آمریکا برای بار دوم ظرف یک هفته گذشته چه به صورت شفاهی و یا به صورت انتشار پست در شبکه اجتماعی ترو سوشیال تنگه هرمز رو به عنوان قلمروی تازه ایالات متحده توصیف کرده که اتفاقا با واکنش گسترده ای هم از سوی مقامات جمهوری اسلامی روبرو شده. آیا منظور خاصی رو میخواد با انتشار یا بیان این موضوع القا کنه؟
7: خب آقای ترامپ قبلا در هالیوود بوده، روحیه طنز داره. بعد از اینکه بار اول این موضوع رو اعلام کرد، کاخ سفید به شکل شفاف اعلام کرد که آقای ترامپ داشته شوخی میکرده و این کار رو آقای ترامپ در مورد مناطق دیگه در دنیا هم انجام داده. این موضوع یک تحول در واقع سیاسی یا حقوقی در مورد موضع آمریکا و دولت آمریکا و کاخ سفید نیست. بیشتر به نظر میرسه که اون رتوریک و لفاظی و شاید به نوعی شوخی‌های شخصی آقای ترامپ باشه که به نظرم
8: باید جدی گرفت. آقای قائدی، صحبت از تنگه هرمز شد، مدتیه که داریم میشنویم در داخل ایران از سوی حتی برخی مقامات ارشد تصمیم گیر که میگن نباید از کارت تنگه هرمز طوری استفاده بشه که علاوه بر اینکه کشورهای دیگر رو به دنبال راه حل‌های جایگزین میفرسته، به نوعی ارزش ژئوپلیتیک تنگه هرمز هم برای ایران کاهش پیدا کنه و در کوتاه مدت قدرت چانه‌زنی ایران رو کاهش بده. نظر شما در این باره چه است؟
7: این خیلی سوال مهمیه، در این حال پاسخ طولانی رو میطلبه که من سعی میکنم تو خلاصه ترین زمان خدمتتون بگم. پیچیدگی های زیادی داره. یکی این که تنگه هرمز 8 کشوری داره که در حاشیه‌اش قرار دارن. این کشورها هم بحث صادرات دارن و هم بحث واردات، و صادراتشون اونجایی که مرتبط با نفت و گاز هست، مرتبط با اقتصاد جهانی هم هست. در کوتاه مدت راه حل جایگزین استفاده امارات بیشتر از بندر فجیره و عربستان از خط لوله شرق به غربی که دارد است، و ایران در خصوص اون خط لوله هم امکان محدود کردن صادرات نفت عربستان از طرف تنگه باب المندب رو در اختیار داره. بنابراین در کوتاه مدت خیلی این کشورها در خصوص بحث صادرات نفت و گازشون راه حل سریعی در اختیار ندارن. در میان مدت این کشورها به دنبال راه حل‌های جایگزین رفتن، و اگر ایران از کارت تنگه هرمز در حال حاضر استفاده هم نکنه، اون کشورها اون مسیرهای جایگزین رو به شکل جدی به دنبالش هستن. مثلا عراق به دنبال این هست که خط لوله‌ای که از بصره هست رو به بانیاس بکشه و اون خط لوله رو در واقع فعال کنه، اما 4 سال اون خط لوله کشیدنش زمان میبره، 15 میلیارد دلار بودجه نیاز داره که مشکلات بودجه‌ای هم وجود داره، و در نهایت اینکه میشه به تفکیک در مورد کشورهای دیگه مثل عربستان، عمان، امارات اینها هم صحبت کرد، و میشه مثلا به این هم اشاره کرد که 3 کشور دچار خفگی استراتژیک و جغرافیایی هستند، قطر، بحرین و کویت، و اینها ناچارن که به کشورهای همسایه‌شون اتکای بیشتری داشته باشن. اما اگر بخوام جمع‌بندی و خلاصه کنم، در کوتاه مدت راه حل معجزه‌ای وجود نداره، بنابراین ایران میتونه از این کارت با قدرت استفاده کنه. در میان مدت استفاده از تنگه هرمز ممکنه یک چیزی بین 20-40% در آینده کاهش پیدا کنه، اما به نظر میرسه جمهوری اسلامی در وضعیت فعلی هم به جهت امنیتی و هم به جهت موضوع بازدارندگی در آینده چاره‌ای به جز استفاده جدی به نظر من از تنگه هرمز نداره، و چیزیه که خیلی انتخابی نیست، بیشتر جبریه که الان بر ایران تحمیل شده.
8: پیرو پاسخ شما آقای قائدی، بیشتر منظورم هم راجع به ضرریه که خود ایران هم ممکنه از بسته بودن تنگه هرمز بکنه، اینطور نیست؟
7: ایران در کوتاه مدت به این جهت که امکان در واقع صادرات نفت رو نداره، امکان واردات کالاهای اساسی رو از طریق دریا نداره، یک ضرری رو میکنه. اما من فکر میکنم که ایران این در واقع آمادگی رو ایجاد کرده. گزارشاتی هم تو منابع آمریکایی داریم که چیزی نزدیکتر به انتخابات آمریکا، ایران ممکنه که به سمت ناو در واقع هواپیمابر آمریکایی که داره به شکل جدی محاصره اعمال میکنه شلیک کنه و قواعد بازی رو تغییر بده برای اینکه بتونه این محاصره رو بشکنه.
1: محمد قائدی بود در واشنگتن. اما با همه این تفاصیلی که شنیدیم، یک پرسش این روزها بیش از هر زمان دیگه‌ای شاید برای بسیاری از ما تکرار بشه، این که به هر حال 2 ماه از امضای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا گذشت، تفاهم‌نامه اسلام آباد هنوز هیچ خبری نیست، تعلیق بر سر ایرانی‌ها سایش سنگینی می‌کنه، و آینده این تنش‌ها چه خواهد شد، تنش‌هایی که حالا امارات هم پاش باز شده، و آیا ما باید شاهد یک جنگ سوم در راه باشیم یا به هر حال دو طرف یعنی تهران و واشنگتن به سمت یک توافق حرکت خواهند کرد. سعید جعفری در جستجوی پاسخی برای این پرسشه.
9: وقتی دو ماه پیش مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ رؤسای جمهور ایران و آمریکا یادداشت تفاهمی را امضا کردند که بنا بود به جنگ پایان دهد، پیش بینی شده بود که در 60 روز آینده گفتگوها درباره برنامه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها صورت بگیرد. حالا این دو ماه در حالی سپری شد که حتی دیگر آتش‌بسی هم وجود ندارد و سایه تعلیق نه جنگ نه صلح بر سر ایران و منطقه سنگینی می‌کند. در شرایطی که محاصره دریایی ایران و فشار اقتصادی ادامه دارد، شاید یکی از مهمترین پرسش‌ها برای ایرانیان زمان ادامه این وضعیت است. علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران، شرایط کنونی را مرحله تازه‌ای از جنگ اراده‌ها میان تهران و واشنگتن می‌داند.
10: ایران و آمریکا مجدداً در مرحله جنگ اراده‌ها هستند. هر کدام گمان می‌کنه که زمان داره به نفع او عمل می‌کنه و در شرایطی است که فشار اقتصادی باعث نرم‌تر شدن موضع طرف مقابل خواهد شد. هر دو طرف منتظر هستند که فشار بر طرف مقابل عمل بکنه و نتیجه دلخواه اونها رو برآورده بکنه.
9: نزدیک بودن انتخابات میاندوره‌ای در ایالات متحده و همچنین افزایش قیمت بنزین و نفت چه در آمریکا و چه در سطح جهانی از جمله محاسباتی است که مقام‌های ایرانی تصور می‌کنند می‌توانند روی آن حساب کنند و استقامت آنها بر مواضعشان باعث خواهد شد تا در نهایت طرف مقابل را به عقب نشینی وادار کند. هرچند گروهی مخالف این راهبرد تصمیم گیران در تهران هستند و هشدار می‌دهند که مسئله انتخابات میاندوره‌ای تا آن اندازه که در محاسبات تهران در نظر گرفته شده برای کاخ سفید کلیدی نیست و قیمت بنزین و نفت هم از پیش‌بینی‌های ابتدایی کمتر افزایش یافته است. اما ادامه این وضعیت برای ایران هم بدون هزینه نیست. تحریم، محاصره بنادر و آسیب‌هایی که در ماه‌های جنگ به اقتصاد و زیرساخت‌های ایران وارد شده، فشار را بیشتر کرده است. اظهارات برخی مقام‌های ایران در روزهای اخیر نشانه‌هایی از آمادگی تهران برای تشدید تنش در منطقه را هم نمایان کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی گزارش داده که اگر دیپلماسی تا چند هفته ی آینده نتیجه ندهد، ایران ممکن است از سیاست دفاعی به یک موضع کاملاً تهاجمی حرکت کند. یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، هم احتمال این تغییر رویکرد جمهوری اسلامی را اینگونه توصیف می کند.
11: اما نکته مهم اینه این که آغاز کننده جنگ دشمن بوده و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی داره، گرچه ممکنه که ماهیت تهاجمی هم به خودش پیدا بکنه.
9: اما در صورتی که ایران تصمیم بگیرد سطح تنش را افزایش دهد، افزایش فشار بیشتر بر تنگه هرمز و حمله به منافع و پایگاه‌های آمریکایی و حتی حملات سایبری میتواند از جمله گزینه‌های تهران باشد. بن طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها از واشنگتن، احتمال چنین مسیر را جدی می‌داند.
12: یکی از سناریوهایی که دولت ترامپ همزمان با افزایش فشار اقتصادی از طریق تحریم‌ها و محاصره باید برای اون آماده باشه اینه که ایران هم برای برهم زدن ادامه این فشار اقتصادی و محاصره به تشدید نامتقارن تنش روی بیاره. ممکنه ایران که نسبت به گذشته آمادگی بیشتری برای پذیرش ریسک و انجام عملیات تهاجمی نشون میده، فشار نظامی بیشتری علیه منافع آمریکا در سراسر منطقه اعمال کنه، چه منافع سیاسی، چه نظامی، چه انرژی و چه اقتصادی. همچنین ممکنه ایران تنش رو به حوزه‌های دیگر بکشونه، برای مثال از حمله‌های سایبری استفاده کنه یا شرکا و متحدان دیگه آمریکا رو هدف قرار بده.
9: با این حال افزایش تنش لزوماً به معنای آغاز فوری یک جنگ گسترده نیست. علی واعظ احتمال بازگشت به درگیری‌های محدود را جدی می‌داند، اما معتقد است محدودیت‌های نظامی آمریکا و مخالفت کشورهای حاشیه خلیج فارس با یک دور تازه جنگ گسترده همچنان مانعی در برابر چنین سناریویی است.
10: ریسک بازگشت به درگیری وجود داره. البته درگیری به معنای یک جنگ تمام عیار گمان نمی‌کنم، به علت اینکه نهایتاً از لحاظ مهمات آمریکا در شرایطی هست که شاید از لحاظ نظامی چندان به نفعش نباشه که بخواد در این مرحله وارد یک درگیری نظامی گسترده بشه و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس به هیچ وجه مایل به دیدن یک دور دیگر از روی در واقع تمام عیار بین ایران و آمریکا نیستند، ولی امکان درگیری های به صورت محدود همونطور که در چند هفته بعد از هم پاشیدن یادداشت تفاهم اتفاق افتاد وجود داره.
9: هرچند ممکن است بخشی از این تهدیدها اساساً با هدف تأثیرگذاری بر محاسبات طرف مقابل صورت گیرد، اما دست کم آنچه امروز بین تهران و واشنگتن دیده می شود بیشتر شبیه به یک بن‌بست است.
10: این بازی به همون اندازه بیهوده هست که در ماه‌های گذشته انتظار این که هیچ کدوم از طرفین در مقابل طرف مقابل تسلیم بشه بیهوده بوده.
9: در ماه‌های آینده نوع تصمیمات تهران و واشنگتن می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر چشم‌انداز پیش رو داشته باشد، اما دست کم فعلاً نشانه‌ای از اینکه دو طرف آمادگی برای عقب نشینی داشته باشند دیده نمی‌شود. طالب لو این موضوع را این گونه توصیف می‌کند:
13: به نظرم احتمال اینکه دیپلماسی بتونه به شکل معناداری اختلافات رو حل کنه تقریبا نزدیک صفره. این به اون معنا نیست که دو طرف گزینه دیپلماسی رو از روی میز برمی‌دارن، اما به نظرم هر دو برای تشدید بیشتر تنش آماده میشن. بنابراین پرسش اصلی اینه که کدوم طرف زودتر عقب نشینی میکنه و کدام یک میتونه اهرم فشار بیشتری برای خودش ایجاد کنه.
9: با همه اینها کانال دیپلماسی هنوز کاملا بسته نشده است. تماس‌های غیر مستقیم ادامه دارد و حتی در روزهای اخیر گزارش‌هایی از انتقال پیام میان دولت ترامپ و فرماندهان در سپاه پاسداران منتشر شده است. در چنین شرایطی آقای واعظ معتقد است ادامه‌ی این جنگ اراده‌ها در نهایت فرمول بهتری در اختیار دو طرف نمی‌گذارد و تهران و واشنگتن احتمالاً دوباره ناچار خواهند شد به چارچوبی شبیه تفاهم ماه ژوئن برگردند.
10: فکر کنم تراژدی این لحظه در این هست که نهایتاً طرفین چاره‌ای جز بازگشت به تفاهمی که در ماه جون به دست آورده بودن ندارن. فقط در این میان تخریب بسیاری در ایران صورت گرفته، بسیاری ایرانی ها کشته شدن، 5 سرباز آمریکایی دیگه کشته شد، اقتصاد جهانی بیشتر ضرر کرد، ولی نهایتاً طرفین فرمول بهتری برای خروج از این بحرانی که درش گرفتار شدن غیر از همون بازگشت به یادداشت تفاهم در اختیارشون نیست.
9: در کوتاه مدت ادامه فشار اقتصادی، تهدیدهای متقابل و احتمال دوره‌هایی از درگیری محدود با وضعیت فعلی سازگارتر به نظر می‌رسد، اما هرچه این بن‌بست طولانی‌تر شود احتمال اینکه یکی از دو طرف برای تغییر شرایط دست به اقدام تازه‌ای بزند هم بیشتر می‌شود. طالب لو شکل گیری یک جنگ جدید را تقریبا قطعی می داند.
13: فکر می کنم تقریبا قطعیه که پیش از پایان دوره دوم دولت ترامپ یک دوره دیگه از درگیری شدید بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده رخ بده. اما در کوتاه مدت به نظرم هم تهران و هم واشنگتن تلاش می کنن فشار رو بر یکدیگر افزایش بدن و زمان رو به ابزاری علیه طرف مقابل تبدیل کنن.
9: فعلا پاسخ قطعی به این سوال که جنگ می شود یا توافق وجود ندارد. آنچه روشن‌تر به نظر می‌رسد این است که تهران و واشنگتن هنوز امیدوارند فشار طرف مقابل را زودتر وادار به تغییر موضع کند. محاسبه‌ای که اگر جواب ندهد ممکن است شرایط را برای دور تازه‌ای از درگیری‌ها هموار سازد.
1: سعید جعفری گزارش می‌داد.
14: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
1: 2-0-420-725-970-30. و اما روابط تهران و پاریس یک بار دیگه پرتنش شده. این بار دلیل چه بوده؟ بازداشت دو طراح گرافیک ایرانی در جریان یک جلسه با اعضای سفارت فرانسه و مسئله‌ای که منجر شده به اخراج دیپلمات‌های فرانسوی. ایران میگه که این پرونده مرتبط با نفوذ و مداخله خارجی. این اتهامیه که متوجه سفارت فرانسه میکنه، اما فرانسه داستان رو جور دیگری دیده و گفته که دو دیپلماتش در جریان این ماجرا هدف برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی هم قرار گرفتند. مهران کریمی نگاهی کرده به این موضوع.
15: تنش دیپلماتیک میان ایران و فرانسه بار دیگر بالا گرفته. پاریس اعلام کرده در واکنش به رفتار جمهوری اسلامی ایران با دو عضو سفارت فرانسه در تهران، دو دیپلمات ایرانی را در روزهای آینده از خاک این کشور اخراج خواهد کرد. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پیشتر هشدار داده بود اقدامات ایران پیامدهایی خواهد داشت و اکنون دو دیپلمات ایرانی در آینده‌ای بسیار نزدیک از فرانسه اخراج خواهند شد.
16: مردم ایران، این ملت بزرگ، قربانیان اصلی تنش‌های شدید این روزهای خاورمیانه‌اند. مردمی که از یک سو با سرکوب خونین اعتراضات ژانویه 2026 روبرو بودند و از سوی دیگر با بمباران‌ها. فرانسه در کنار مردم ایران ایستاده و از هنرمندان، دانشمندان و پژوهشگران ایرانی حمایت می‌کند. دقیقاً به همین دلیل بود که دو دیپلمات فرانسوی در 19 ژوئیه به شکلی عمدی و غیر قابل قبول مورد حمله قرار گرفتند. من همان زمان گفته بودم که این اقدام بی پاسخ نخواهد ماند. حالا این پیامد عملی شده است و دو دیپلمات ایرانی در فرانسه طی روزهای آینده اخراج خواهند شد.
15: این تصمیم یک روز پس از آن اعلام شد که وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد دو کارمند سفارت فرانسه که در تیر ماه درگیر یک مناقشه با نیروهای امنیتی ایران شده بودند، اجازه بازگشت به ایران را نخواهند داشت. ماجرا از 28 تیر ماه آغاز شد، زمانی که آریا کسایی، طراح گرافیک 46 ساله و از بنیانگذاران استدیو کارگاه، و الهه نقیلو، طراح گرافیک 36 ساله در منزل آقای کسایی در تهران بازداشت شدند. نزدیک به یک ماه پس از این بازداشت، جمعی از دوستان و نزدیکان این دو طراح در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، جزئیات تازه‌ای از ماجرا منتشر کردند. بر اساس این بیانیه، آریا کسایی و الهه نقیلو هنگام برگزاری یک جلسه کاری با دو نماینده بخش فرهنگی سفارت فرانسه بازداشت شدند. در بیانیه آمده این جلسه به درخواست بخش فرهنگی سفارت فرانسه برگزار شده بود و رایزن فرهنگی این سفارت و یکی دیگر از کارکنان بخش فرهنگی نیز در آن حضور داشتند. در بیانیه اضافه شده موضوع جلسه پروژه‌ای با عنوان ویلا زدیک بود، طرحی فرهنگی برای ایجاد فرصت‌های همکاری، اقامت هنری، آموزش و تبادل میان هنرمندان، دانشجویان و پژوهشگران ایرانی و فرانسوی. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اما روایتی دیگر از این جلسه ارائه کرده. این وزارتخانه آن را یک قرار مخفی توصیف کرده و گفته ماموران هنگام رسیدگی به یک پرونده مهم نفوذ و مداخله خارجی و اجرای دستور قضایی برای بازداشت دو متهم متوجه حضور غیرقانونی دو دیپلمات فرانسوی در محل شدند. وزارت اطلاعات همچنین مدعی شده در میان اسناد به دست آمده قراردادی با امضای سفیر فرانسه وجود داشته و پروژه مورد نظر با هدف نفوذ و مداخله خارجی دنبال می‌شده. اما در بیانیه‌ای که نسخه ای از آن به دست رادیو فردا رسیده، دوستان و نزدیکان این دو گرافیست می‌گویند آنچه وزارت اطلاعات قرار مخفی خوانده یک جلسه کاری عادی بوده و اگر سند مورد اشاره وزارت اطلاعات همان قرارداد پروژه ویلا زادیک باشد، این قراردادی برای طراحی گرافیک و واگذاری حق مؤلف است که چارچوب همکاری این دو طراح گرافیک را در این پروژه مشخص می‌کند. این بیانیه همچنین از مقامات فرانسه خواسته تا همه جوانب این بازداشت را روشن کنند و برای تضمین حقوق، امنیت و آزادی آریا کسایی و الهه نقیلو به طور جدی اقدام کنند. در همین حال روزنامه فرانسوی لوموند جزئیات بیشتری درباره برخورد نیروهای امنیتی ایران با دو دیپلمات فرانسوی حاضر در این جلسه منتشر کرده. لوموند به نقل از منابع مطلع گزارش داده که 6 مأمور ایرانی این دو دیپلمات را حدود 5 ساعت بازجویی کردند و آنها در جریان بازجویی با تهدید و توهین روبرو شدند. بنابراین گزارش به یکی از دیپلمات‌ها دستبند زده شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته و اطلاعات تلفن‌های همراه دیپلمات‌ها نیز کپی شده است. لومون نوشته پس از بازگشت دیپلمات‌ها به سفارت فرانسه، آثاری از جراحت روی پیشانی و کبودی روی بدن یکی از آنها ثبت شده. مقام‌های ایران این اتهامات را رد کردند و ادعای برخورد خشونت خشونت‌آمیز با دیپلمات‌های فرانسوی را بی اساس و نادرست خواندند. ژال نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه یک روز پس از این واقعه نیروهای امنیتی ایران را متهم کرد که با ارعاب شدید دو دیپلمات فرانسوی مسئولیت دیپلماتیک آنها را نقض کردند. وزارت خارجه فرانسه نیز در اعتراض کاردار ایران در پاریس را احضار کرد. در مقابل وزارت خارجه ایران رفتار دو کارمند سفارت فرانسه را نامتعارف و دخالت در امور داخلی ایران توصیف کرده. اسماعیل بقایی سخنگوی این وزارتخانه گفته که این دو نفر مقررات کنوانسیون وین درباره فعالیت‌های دیپلماتیک را نقض کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه نیز در بیانیه‌ای گفته مقام‌های ایران با طرح اتهاماتی کاملا نادرست در تلاشند با ساختن پرونده‌ای درباره مداخله خارجی اقدامات خود را توجیه کنند. این پرونده در شرایطی به تنش تازه‌ای میان تهران و پاریس تبدیل شده که روابط دو کشور در سال‌های اخیر بارها بر سر بازداشت شهروندان یکدیگر تیره شده است.
17: مهران کریمی گزارش می‌داد. مهدی احمدی مدیر رسانه اینترنتی آزاد در پیامی در شبکه ایکس خبر داد که این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گونه گفتگو منع شده. آقای احمدی نوشته با اتهام نشر عکاسی به دادسرا احضار شده و پس از مراجعه با قرار کفالت آزاد شده. رسانه اینترنتی آزاد در ماه‌های گذشته گفتگوهای متعددی درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران در سکوی یوتیوب منتشر کرده بود که برخی از اونها با استقبال گسترده مخاطبان هم روبرو شده بود. میزان ارگان خبری قوه قضاییه احضار و تفهیم اتهام به آقای احمدی رو تایید کرده و رسانه اینترنتی آزاد رو غیر قانونی خوانده و آن را به ارتکاب تخلفات متعدد رسانه‌ای در طول فعالیتش متهم کرده. اعلام جرم دادستانی تهران علیه رسانه اینترنتی آزاد و مدیر این رسانه واکنش‌های بسیاری رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. الهی روانشاد دیدگاه حسین رزاق فعال رسانه‌ای در آلمان رو جویا شده که با هم میشنویم.
18: ببینید، پیشبینی میشد، مدت‌ها بود پیشبینی میشدش که رسانه آزاد هم بالاخره مشمول بازوی سرکوب جمهوری اسلامی بشه و جمهوری اسلامی دستگاه قضاییش و نهادهای امنیتیش با رسانه آزاد هم برخورد بکنن. این امر که پیشبینی میشد به دلیل اینکه مسبوق به سابقه است. برنامه خود ما به عنوان استودیو پاد که با آقای مهدی محمودیان اون برنامه ها رو برگزار میکردیم حدود یک سال پیش، بیشتر از یک سال پیش مشمول این اتفاق شد و آقای محمودیان بازداشت شدن. حتی خب اونجا مواضع سیاسی تندتر و رادیکالتری بودش در مخالفت با نظام حاکم. رسانه آزاد در انتقاد با جمهوری اسلامی برنامه تولید میکرد و گاهی هم سعی میکرد که این کفه رو به یک ترتیبی که شده کفه میزان رو رعایت بکنه برای اینکه دیرتر مشمول این نهاد امنیتی یا بازوی سرکوب بشه. اما بعد از دیما اتفاقاتی افتاد که خب دیگه سکوت کردن آدم‌های رسانه‌ای که این ادعا رو داشتن که مستقل هستن و سعی می‌کنن صدای بخشی از جامعه باشن، نمیتونستن که نگاه نکنن و بدون اینکه در پشت سر خودشون اون اتفاق و کشتار بزرگ و هولناک رو ببینن به کار رسانه‌ای خودشون ادامه بدن. خب رسانه آزاد هم چندین برنامه بسیار بیننده و بسیار اثرگذار تولید کرد، هم درباره فجایع دیما و بعد هم درباره مسائل جنگ، که حتی در باره مسائل جنگ هم برنامه‌های انتقادی تولید کرد درباره تفاهم‌نامه درباره جنگ.
19: آقای رزاق، تصور می‌کنید که انتخاب زمان برخورد با آزاد به چه دلیل بوده؟ به چه دلیل این زمان رو برای برخورد با اون انتخاب کردن و نه پیشتر؟
18: به این دلیل که برنامه‌های یوتیوبی داره دوباره فراگیر میشه با اندکی تثبیتی که شرایط اینترنت پیدا کرده و اندک استقبالی که جامعه ازش بیشتر کرده. به این دلیل که رسانه ملیشون خب نمیتونه این مخاطب رو جذب کنه. کانال‌های موازی یوتیوبی که توسط خود نهادهای امنیتی یا نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی هم راه اندازی شده، اونها هم نمیتونن مخاطب جذب کنن. این استقبال مخاطبه باعث شده که حالا بیان یک نوع شمشیر کشی بکنن علیه رسانه‌های آزاد و بخوان اونها رو بترسونن. بستن رسانه آزاد میتونه یک چراغ قرمزی باشه، چراغ خطری باشه به بقیه رسانه‌هایی که هستن، به بقیه پلتفرم‌های مجازی که هستن و تولید محتوا میکنن در انتقاد از حکومت. و خب رسانه آزاد، میگم رسانه آزاد رسانه با سابقه ایه، جز اولین کانال‌های یوتیوبیه که برنامه سیاسی تولید کردن و بسیار موفق بوده و حالا بستنش میتونه تأثیر بذاره روی روند ادامه روند کار بقیه کانال‌های یوتیوبی.
19: آقای رزاق، این اقدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی با فضای تبادل نظر و گفتگو در شرایط کشور چه میکنه؟ چه تأثیری بر اون خواهد داشت؟
18: ببینید، اون چیزی که برمیاد از ادامه سیاست‌های جمهوری اسلامی این هستش که داره میره به سمت نظامیگری بیشتر، به سمت رادیکالیسم بیشتر در برخورد با غرب و به سمت بسته‌تر کردن فضای داخل، به این دلیل که خب نیازش هستش که همه چیز رو یک دست بکنه، همه صداها رو یک دست بکنه و همه جریانها رو یک دست پشت سر خودش ببره و هر منتقد و مخالفی رو کنار بزنه. خب این بستن صدای مجازی هم دقیقا همون در راستای سیاست‌های جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی نیاز خودش میبینه که این فضا رو ببنده، در صورتی که شاید داره به اشتباه میره و میتونستش اگر فضا رو باز میکرد، میگذاشتش فضای نقد و انتقاد و مخالفت حتی باز باشه و برخوردی نباشه، نتیجه بهتری بگیره. اما خب سیاست های جمهوری اسلامی همیشه اینطوری بوده، مثل تمام حکومت های توتالیتر و استبدادی سابق خودش که فضای ذهنی جامعه رو هم سعی کردن آماده بکنن برای سیاست های خودشون به نحو سرکوبگرانه.
19: آقای رزاق، شما از تجربه خودتون گفتین و اینکه آقای محمودیان در این رابطه مؤاخذه شد، اما چه رفتاری با او شد؟ چرا که دادستانی تهران علیه عوامل برنامه آزاد اعلام جرم کرده، باید در انتظار چگونه عواقبی بود؟
18: ببینید، یه چیزی که توی نوع اتهامی که زدن به رسانه آزاد میشه ازش حد زد که با عنوان نشر اکاذیبه، به یک نوعی میخوان یک بازی دو طرفه‌ای داشته باشن، هم بگن که ما صدای مخالف و منتقد رو نمیبندیم، هم کارشون رو بکنن هم ببندن. اتهام نشر اکاذیب با این عنوانه که احتمال شاکی خصوصی، حالا میتونه یک نهاد امنیتی باشه، یک نهاد نظامی باشه، یک نهاد حکومتی باشه یا یک فرد باشه، که از این رسانه به خاطر یک نقل قولی که در اون شده با عنوان انتشار اکاذیب شکایت کرده و حالا رفتن توقیفش کردن. یعنی دو طرفه میخواد بازی بکنه، هم ببنده هم بگه که من نبستم و اینها جرمی مرتکب شدن که ربطی به آزادی بیان نداره. اما اون برخوردهایی که قبلا میشد هم همینطور بود، یعنی اتهام نشر اکاذیب بزدن و به دلیل اینکه میدونستن که خب اگه برن بزنن اتهام انتقاد از رهبری یا توهین به رهبری، بعدن پای مسائل دیگری پیش میادش، منتقدان صداشون بلند میشه که چطور یک انتقاد از رهبر رو شما تحمل نمیکنید، یا انتقاد از نظام رو تحمل نمی‌کنید، یا اینکه آقای خامنه‌ای، مثلا آقای خامنه‌ای پدر گفته بوده که اگه کسی به من توهین کرد هم براش اعلام جرم نکنید و من ازش می‌گذرم. این دو سر بازی کردن نهاد امنیتی، نهاد سرکوب جمهوری اسلامی که همیشه کرده، الان هم در قبال رسانه آزاد داره می‌کنه. من فکر می‌کنم می‌تونه آغازی باشه، اگر رسانه‌های دیگری که هستن، اندک رسانه‌های دیگری که موندن که دارن تولید محتوای مستقل می‌کنن، اگر اونها زیر بار این سکوتی که می‌خواد حاکم که جمهوری اسلامی نرن، با اونها هم برخورد میشه. ما چندین بار، خود من تجربهش دارم، یک بار در زمانی که کلاب هاست بود، در اوج کلاب هاست، من به همراه خانم ویدا ربانی

0: هم همین بود، گفتن شماره زدیم که دیگران حساب کار دستشون بیاد. خب شرایط متفاوت شد، رسانه آزاد فراگیرتر شد و این جا رو جای پا رو محکم کرد در انتقاد از جمهوری اسلامی. حالا قطعا به آقای احمدی احتمالاً، یعنی به آقای احمدی تو بازجویا گفته باشن که تو رو زدیم که دیگران حساب کار دستشون بیادش.
1: از حسین رزاق شنیدید در ارتباط با توقیف رسانه اینترنتی آزاد در ایران.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز. و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
1: و اما یه پرسش ساده از خودمون بکنیم. من از شما میپرسم، اینکه بیماری قند دارید، سیگار میکشید یا فشار خون بالا دارید؟ از طرف دیگه دوست دارین که زوال به عقل رو حدود 13 سال به تأخیر بندازین؟ خب اینها جوابی داره. بذارید گزارش گلناز اسفندیاری رو با هم بشنویم.
3: تحقیقات جدید نشان می‌دهد افرادی که بین 45 تا 65 سالگی فشار خون طبیعی دارند، به دیابت مبتلا نیستند و سیگار نمی‌کشند، می‌توانند بروز زوال عقل یا دمانت را بیش از یک دهه به تعویق بیندازند. پژوهشگران مرکز پزشکی دانشگاه نیویورک لنگن بیش از 12,000 نفر را که در 55 سالگی به زوال عقل مبتلا نبودند بررسی کردند. شرکت کنندگان از نظر سه عامل خطر اصلی مرتبط با دمانس، یعنی فشار خون بالا، دیابت و استعمال دخانیات، ارزیابی شدند و به طور میانگین 26 سال تحت پیگیری قرار گرفتند. در طول دوره مطالعه بیش از 3000 نفر به زوال عقل مبتلا شدند و نزدیک به 5200 نفر نیز بدون ابتلا به این بیماری جان باختند. نتایج نشان داد افرادی که هیچ یک از این سه عامل خطر را نداشتند به طور متوسط حدود 13 سال بیشتر از افرادی که هر سه عامل خطر را داشتند بدون زوال عقل زندگی کردند. محققان دریافتند شرکت کنندگانی که در 55 سالگی سیگار نمی کشیدند و به دیابت یا بیماری قند مبتلا نبودند و فشار خون بالا نداشتند، به طور متوسط حدود 30 سال دیگر بدون زوال عقل زندگی کردند. این رقم برای افرادی که یک عامل خطر داشتند حدود 26 سال، برای کسانی که دو عامل خطر داشتند 21 سال و برای افرادی که هر سه عامل خطر را داشتند اندکی بیش از 17 سال بود. دکتر جوزف کورش، مدیر مؤسسه سالمندی بهینه در دانشگاه نیویورک لنگن گفت این یافته‌ها نشان می‌دهد افراد باید برای حفظ سلامت مغز و به تأخیر انداختن زوال عقل برای بیش از یک دهه به طور فعال از این عوامل خطر در میان سالی پیشگیری کنند. پژوهش‌های پیشین نیز نشان دادند که انتخاب سبک زندگی سالم به ویژه در میان سالی می‌تواند خطر ابتلا به دمانس را کاهش دهد. فعالیت بدنی منظم، پرهیز از سیگار، کنترل مصرف الکل و حفظ روابط اجتماعی از جمله عواملی هستند که در کاهش این خطر نقش دارند. نویسندگان مطالعه تاکید کردند افرادی که در میانسالی هیچ یک از عوامل خطر را نداشتند در مقایسه با

0: افرادی که هر سه عامل خطر را داشتند به طور متوسط 13 سال بیشتر بدون زوال عقل زندگی کردند. این پژوهش همچنین نشان داد که صرف نظر از تعداد عوامل خطر، زنان در مقایسه با مردان سالهای بیشتری را بدون زوال عقل سپری می کنند. دکتر سونیا میلر از شرکت مدیریت درمان تار ایکس گفت سلامت مغز به همان اندازه سلامت جسم اهمیت دارد و نمیتوان این دو را از یکدیگر جدا دانست. او افزود با توجه به اینکه زوال عقل اکنون یکی از مهمترین علل مرگ و میر است، همه ما باید سلامت مغز خود را جدی بگیریم و در حد توان تغییرات مثبتی در سبک زندگی خود ایجاد کنیم. کارشناسان میگویند این پژوهش بر شواهد فزاینده‌ای می‌افزاید که نشان می‌دهد هر آنچه برای سلامت قلب مفید باشد برای سلامت مغز نیز سودمند است.
1: شنیدید گزارش گلناز اسفندیاری رو و با این گزارش به پایان این بخش خبری، این برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 میرسیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. قطعا میتونید آنچه که شنیدید رو از طریق برنامه های کاربردی رادیو فردا هم دنبال کنید، از جمله برنامه کاربردی ما روی iOS و همچنین اندروید در اختیار شماست. در کنار اون من توصیه میکنم که شما از وبسایت ما هم دیدنی کنید، در اونجا شما میتونید مطالب مفصل تری رو از آنچه که در رادیو شنیدید بشنوید و حتی ببینید و مطالعه کنید. به هر حال برنامه های چند منظوره ای که همکارانم برای شما تدارک دیدن. امیدوارم که روز و روزگار خوبی داشته باشید. ما بار دیگه در کنار شما خواهیم بود. اگر که رادیو فردا رو دنبال کنید و تنها نگذارید، ایستگاه 19 برنامه‌ای که رأس ساعت 7 شب به وقت ایران روی

ساعت 17 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ناتو میگوید با هر تهدید احتمالی از جمله از جانب ایران مقابله میکند. دولت مخالف طرح مجلس برای مقابله با نفوذ است. قیمت ارزهای خارجی در ایران بار دیگر افزایش یافت. به دنبال انتشار گزارشی با ادعای بررسی حکومت ایران برای هدف قرار دادن بلغارستان و قبرس در صورت تشدید تنش با آمریکا، یک مقام ناتو به خبرگزاری رویترز گفت این سازمان آماده مقابله با هر تهدیدی است. این مقام که نامش اعلام نشده گفت ناتو همیشه هر کاری که برای دفاع از همه متحدان لازم باشد انجام خواهد داد. اظهارات این مقام سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در واکنش به انتشار گزارشی در روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز بیان شده است. این روزنامه صبح چهارشنبه به نقل از منابعی داخل حکومت ایران گزارش کرد که جمهوری اسلامی در حال بررسی هدف قرار دادن اهدافی در اروپا از جمله در بلغارستان و قبرس در صورت تشدید جنگ با آمریکا است. فاینانشال تایمز در گزارش خود همچنین به نقل از منابع داخل حکومت ایران گفته است که ایران به طور جداگانه حمله به کابل‌های فیبر نوری زیر دریا در تنگه هرمز را هم در صورت تشدید تنش بررسی کرده است. رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت مسعود پزشکیان از مخالفت دولت با طرح مقابله با نفوذ مجلس خبر داد. علی احمد نیا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دولت طرح مقابله با نفوذ را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی می‌داند و مخالفت صریح خود با آن را به مجلس اعلام کرده است. مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری هم در مورد این طرح مجلس به خبرگزاری ایرنا گفت که این طرح مغایر با اصول متعدد قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی است و پیشنهاد دولت این است که طرح از دستور کار خارج شود. کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌های و نهادهای بیگانه روز دوشنبه با 183 رأی موافق در مجلس تصویب شد. در این طرح مجازات‌های سنگینی برای هر گونه تماس با سفارتخانه‌ها یا نهادهای دولتی و غیر دولتی خارجی تعیین شده و همکاری علمی با دانشگاه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های خارجی که مورد تایید وزارت علوم یا دستگاه‌های اطلاعاتی نیست، جرم انگاری شده است. قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران روز چهارشنبه بار دیگر افزایش قابل توجهی پیدا کرد و قیمت دلار آمریکا به 191,000 تومان رسید. این بالاترین میزان برابری دلار آمریکا با ریال ایران در سه هفته اخیر محسوب می شود. گزارش وبسایت‌های اعلام نرخ ارز و طلا نشان می دهد که قیمت یورو نیز بار دیگر از 220,000 تومان فراتر رفته و هر قیمت درهم امارات نیز از 52,000 تومان عبور کرده است. افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا به دنبال اعلام امارات متحده عربی در توقف هر گونه مبادله تجاری و مالی با ایران رخ می‌دهد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نخستین روز سفر خود به عراق با نزار امیدی رئیس جمهور و هیبت الحلبوسی رئیس مجلس این کشور دیدار کرد. جزئیاتی از این دیدارها منتشر نشده است. قالیباف پیش از این دیدارها در فرودگاه بغداد به خبرنگاران گفته بود که سفرش به عراق در راستای تقویت نظم جدید در منطقه و سرعت بخشیدن به تقویت همکاری‌های بین همه کشورهای منطقه بدون دخالت خارجی است. معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ایران میگوید خسارت وارد شده به اماکن مسکونی، تجاری و اسباب اساسی در جریان جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران حدود 37,000 میلیارد است. مجید جودی در گفتگو با ایرنا گفت که از مجموع 407 نقطه جمعیتی آسیب دیده، 222 شهر و 185 روستا مورد خسارت قرار گرفتند که این آمار به گفته او نشان دهنده گستردگی خسارات در مناطق روستایی و شهری است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: خودم باهات هستم تا آخرش.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

شما شنوندگان گرامی به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. رادیو البرز یکی از رادیوهای پادشاهی خواهان در شهر در کشور سوئد شهر گوتنبرگ. شنبه ها از ساعت 21 الی 23 به وقت اروپای مرکزی رادیو البرز برای شما برنامه رادیویی پخش می‌کند.

0: با درود فراوان به شما شنوندگان رادیو البرز و با آرزوی اینکه همگی شما در تندرستی کامل باشید، برنامه امشب سه شنبه 27 مرداد ماه سال 2585 شاهنشاهی برابر با 18 ماه آگوست سال 2026 رو شروع میکنم. بخش اول برنامه امشب طبق روال سه‌شنبه ها هلمند اربابی رو در ارتباط مستقیم خواهیم داشت که با او به گفتگو خواهیم نشست. در بخش دوم دو سخنرانی از شاهزاده رضا پهلوی خواهید شنید و در بخش پایانی کوچه را خواهید شنید تحت عنوان رسوا کردن احمد وحیدی. شما می توانید رادیو البرز رو روی موج FM ردیف 102.6 در شهر گوتنبرگ بشنوید از رادیوهاتون و همچنین مستقیم از یوتیوب می توانید برنامه ها رو بشنوید و همچنین با مراجعه به آدرس gnf.nu برنامه های رادیو البرز رو می توانید از طریق نت بشنوید. صفحه gnf رو که باز می کنید موج 102.6 رو باز کنید که در ساعت پخش برنامه های رادیو البرز برنامه های ما رو خواهید شنید و در غیر این صورت برنامه های موج 102.6 رو می شنوید که برنامه های متنوع و شنیدنی است. خب در این بخش از برنامه یا به عبارتی در بخش اول برنامه امشب میریم که هلمند اربابی رو در ارتباط مستقیم قرار بدیم و با ایشون به گفتگو بنشینیم. شماره تلفنشون رو من میگیرم. تلفنشون زنگ میخوره. هلمند دربابی درود بر شما.
1: درود به شما آقای رحمتی.
0: خوش
1: درود به گرامیانی که این گفتار رو گوش میدند.
0: خوشحالم که بار دیگر شما رو میشنویم و این شنیدنی ها برای آموختن آنچه که شما در گفتاراتون دارید ما پی خواهیم گرفت در این شرایط کنونی که آموختن و فرا گرفتن بسیار بسیار مهم است، در یک پارچه بودن و همبستگی بودن و امیدوار بودن برای پیروزی و نجات سرزمینمان. بفرمایید.
1: درود کنم. من بار دیگر درود میگویم به شما گرامی و دیگر گرامیانی که این گفتار رو میشنوند. نخست همبار با ستایش میهنی سخنم را میآغازم. ستایش میهنی در نگاه من این روزها سخت نیاز هست که ما را به همدیگر نزدیک بکند. هرچه از میهن بیشتر بگوییم به راستی که به ما این مهر و گرمی را میدهد که خودمان را برادر خواهرای هم دیگه بدونیم، فرزندانی میهن بدونیم. برای همین من همواره همه سخنان خودم را که در هفته گاهی 6 بار 7 بار سخنرانیست کلاس هستین و بابا این ستایش میهنی میآغازم. و چه خوب بود که همون میآغازیدی، من هم میآغازم. میستاییم فر برجاوند ایران شهر، ایران شهری که در هزارهای کهن به راستی تمدن آفرید، شاریوری و شهریوری را آفرید. میستاییم فر فرزانگان ایران شهر، میستاییم فر نیکو مردمان، فر نیکو زنان و فر نیکو مردان. می ستاییم فر نیکو شهریاران، آنان که به راستی برای میهن کوشیدند. و می ستاییم فر پارسی، این کهن یادگار نیاکانمان که از دیرگاهان هموار نستو دستمان بگرفته است، راهمان بنموده است تا به امروز و بیگمان می رود تا به فردای دور دور ناپیدا. ایدون باد. من یک چند تا یادآوری هست، دو تا نکته، دو تا سخن دارم براتون گرامیان. نخست در هفته پیش هم من درباره این که ما باز بنگریم خودمون رو، یا در پیوند با جشن مردادگان سخن گفتم. چندین بار دیگه هم من توی رادیو دیگه بود، روزه بامداد، روز دوشنبه، سه شنبه بود میپندارم که من در اونجا درباره واکاوی رویدادهای گذشته و خود جنبش، رویدادها که نمیشه گفت، جنبش رو من در دستور کار خودم دارم. چرا من این کار دارم؟ و همچنان شما خودتون هم گفتین آقای رحمتی که باید امید بیافرینیم. امید که نمیشود الکی آفرید، امید باید که پشتوانه داشته باشه و ما این پشتوانه های فراوان را داریم. پس این گفتارهایی که من دارم براتون نه یه گفتارهای روزنامه نگاری یا ژورنالیستیه، بلکه پرداختای تئوریکیه که پا توی تاریخمون، گذشتهمون، فرهنگمون داره و سخت ما نیاز داریم. همینجا من بگویم مانند یک پایه تئوریک، هرچه ما بیشتر با خود فرهنگیمون آشنا باشیم، یا به سخن دیگر هرچه خودآگاهی فرهنگیمون، تاریخیمون بیشتر باشد، شکست پذیری کمتر خواهیم داشت، یا به دیگر سخن کمتر می شکنیم. پس این رو مانند یک ستون، یک پایه با در کار خودمون بدانیم و از به خودآگاهی تاریخیمون برسیم. خودآگاهی تاریخی چی هست؟ آن بخشی است که من می دانم نیاکانمان چه کردند، کجا سرفرازیدند و کجا فرو شکستند، کجا بالیدند و کجا نتوانستند، افتادند. این رو به من می گویند خودآگاهی تاریخی. آنجا که سرفرازیدند توان و نیرو می گیرم که چون آنان کار کنم و نیز چون آنان سر بفرازم. آنجا که افتادند بیاموزم که چرا افتادند نیاکان من، دیگر چنین نکنم. اینها هست که پشتوانه میشه برای شکست ناپذیریمون و پیروزیمان، و به راستی پشتوانه میشود برای امیدمان. در تاریخ ما چهره فراوان، هنگامهای فراوان، روزگار فراوانی داشتیم که به راستی بزرگان ما، نیاکان ما هنر آفریدن، هم در سپهر اسطوره و هم در تاریخ، در هر دو میدان. در این باره من سخن میگم، جشن رو که میارم بالا میگم. درباره تیرگان چند پیش من سخن گفتم، آرش تیرانداز، آرش کماندار، کمانگیر یا شیوا تیر، آرشی که تیرش شیوا هست و با آنجایی که بخورد می رود. پس کار من این هست. دویم این که خب من سالها پیش در رسانه‌های این شهر بسیار پرکارتر بودم، سپس رفتم بیرون از سوئد و تا اینکه باز پس از جنبش مهسا دوباره من برگشتم و دوستانم از من خواستند و تا دوباره باز همینطوری، ولی با این همه هفته یه بار، دو هفته یه بار بیشتر گفتار ندارم. در همین گفتاره زمان کوتاهی که من دارم سخت میکوشم که تنها در راستای جنبش سخن بگم. جنبش هم اون بخش هایی که من میتونم یاری برسونم، بخش های تئوریک و تاریخی و اسطوره‌ای و هم چیزی که در این پیوند هست، از این بخش یاری میگیرم برای یاری به جنبش. جنبش باید خوراک فرهنگی داشته باشه، خوراک تاریخ داشته باشه. اگر جنبش اینو نداشته باشه، ای چه بسا که این بر بپرد، آن بر بپرد، و ای چه بسا که به سر افتد. باز هم یک یادآوری کوتاهی که من بر میگردم به این سخن کوتاه، نیاز هست که اگر ما به راستی در 50-60-70 سال پیش خودآگاهی میهنیمون بیشتر از این می بود، ما به دامهای اسلام یا باورهای دینی اسلامی که میکوشد در کار سیاست و کشوری بیاید، از یک سوی، از سوی دیگر در دام کمونیسم روسی نمی افتادیم. من کمونیسم روسی که میگم سخن دارم، وگرنه خواسته های برابری خواهانه در بنیاد فرهنگمون هست، چیزی از بیرون نیست. ما هم به گذشته های بسیار دور که برمیگردیم، زبان و ادبیات و حتی کارهای ما سرشار از این نگاه ها هست. این چیز تازهی بر ما نیست، ولی به دام فرهنگ های بیگانه افتادن همان، و ما را با خودمان بیگانه کردن نیز همان، با اون چیزی که شد و که نباید میشد. خب برمیگردم به اون سخنی که در پیشگاهتون میخوام ارزانی بدارم یا به ارزانم. بازیابی، نامش هم بازیابی یا بازخوانی درست تاریخ، پایه‌های بازسازی خودمون هست. یا خود فرهنگی. یه بار دیگه بگم، بازخوانی درست تاریخ به ما یاری میرساند تا چگونه خودمون را باز بیابیم و نیز باز بسازیم. این سر سخن هست، ولی پیش از این که باز من این سخن را بگوشم، یه پاره سخن دیگری هم دارم. گفتم چند پاره سخن دارم، این رو هم من بگویم که سخت این گفتار من یاری میرسونه و میپندارم شما هم خوش میبرید. اینم بیافزایم که هوشنگ جان، من گاهی بسیار کم شهر میرم، گاهی که شهر میرم و یه جایی ایرانیان همایش هایی هستن، گروه هایی هستن یا پرسی دید و بازدیدی هستن، برخی من از نزدیک نمیشناسم ولی صدای من رو میشنن و میان زمانی که میبینن، چون از من میخوام سخن بگم، سخنی که میگم همه بر میگردن و به من مینگرن و همه که نه شماری مینگرن و نگرشون هم با نگاه گرم است که میخوام به من بگن که ما سخنان تو رو شنیدیم و اون سخنانی که من میگم خوش میبرن مردم، زیرا که بسیار میهنگرایانه هست و تو دامهای کودکانه که شوربختانه برخ از این گرایش ها در اون میفتن نمیخوام بیفتم و خط منم روشنه، زبان منم روشنه و خط من خط میهنگرایی هست، ملی هست و اکنون هم من از رهبری شاهزاده پشتیبانی میکنم، 100% پشتیبانی میکنم. اینه گفته باشم که دوستان بدونن. ولی در هنگامی که من پرداختای تاریخی میکنم، پرداختای تئوریک و دانشورانه میکنم، سخت سخت میکوشم که با یه چشم دانشوری بهش بنگرم تا اینکه با چشم اینکه گرایش ویژه‌ای داشته باشه و میپندارم شما هم همین دریافت داشته باشین هوشنگ جان از من، که زمانی که دارم واکاوی تاریخ میکنم یک میانه وامیستم، سمت گرایش ویژه رو نمیگیرم و برای اینکه فرهنگ ما این هست باید هم همین کاره بکنیم. ولی خب من در راستای کشوری و سیاسی من از رهبری شاهزاده پشتیبانی میکنم و از خطش هم پشتیبانی میکنم. اینم میخوام بگم کسانی که نمیشناسن بدونن که من چگونه این گرایش، اگرچه نیازی نیست نباید من این رو بگم، برای اینکه من اکنون میخوام یه پرداخت تئوریک بکنم، نباید گرایش سیاسی رو، چون در جنبش هستیم و این جنبش هم گویی از ما میخوان، میپرسن از ما و من هم خب به هر روی تا اندازه شماری مردم منو میشناسن بدونن، اونا که نمیدونن دا. ولی این هیچگاه میکوشم که در نگاه من به رویدادها دست نبرد و اثری نگذارد، بلکه آزاد بیاندیشم هنگامی که پدیده ها رو مینگرم. این هم یک نکته بود در سخن خودم بیارم. من پیش از این هم هوشنگ نمیدونم یادتون هست یا نه، درباره منش ایران شهری سخن گفته بودم. واژه هایی هست که شاید بیشتر من به کار بگیرم و دیگرانی هم نمیدونم تک و توک از منش ایران شهری چه کسانی کار میگیرن نمیدونم، ولی اون منش ایران شهری که من به کار میگیرم، این واژه رو بسیارم به کار میگیرم، آن هست که بر پایه 10 بنیاد فرهنگی که ما داریم، من برشمردم اینها رو از درون فرهنگ در پی کاوش هایی کردم، 10 تا بنیاد رو من یافتم و این 10 تا بنیاد رو بنیاد فرهنگ ایران میدونم، بنیادهای فرهنگی شکوهمند فرهنگ ایران میدونم که منش ایران شهری باید بر روی اینها باشه. به دیگر سخن، هنگامی که در پرورش من سخن میگیم، پرورش منش ایران شهری، اینها رو باید در کار خودمون بیاریم. من فشرده و گذرا میگم چون میخوام برسم به اون سر سخن خودم که گفتم که بازخوانی درست تاریخ. نخستینش که خرد هست. این خرد رو فراوان ما میگوییم در شاهنامه، در نوشته های دینی که ما، نوشته های اوستایی من، گاتایی من، خرد بسیار گفته میشه و خود اهورامزدا میگوید که منم خرد، منم اهورامزدا، این رو برمیشماره. در شاهنامه بسیار گفته میشه به نام خداوند جان و خرد، هم از دانایی سخن میگه هم از خرد میگه. این نخستین پایه است که فرهنگمونه، اینا رو باید بدونیم. اگر من اینها رو بدونم گرامیان، استوارتر میشم، میگم که واو چه فرهنگی من دارم، فرهنگ من که خرد پایه هست، دیگر مرا چه نیاز که دست به این سوی و آن سوی بیازم، از این آن بگیرم. نه که از این آن گرفتن بد است، ولی هنگامی که من خود دارم، انبان من، خانه من پر از این زیبایی ها هست، مرا چه نیاز؟ اون هم اگرم گرفتم، نه آن که در ساختار من یک اثر بد بگذارد. این رو من میگویم که بدونیم. یک، دو، به باور من داد هست. پایه دویم فرهنگیمون داده. شما اگر از دیرگاهان بنگرید، فرهنگمون همواره بر داد بوده است. پیشدادیان، پسدادیان. پیشدادیان اون شهریارانی که در گذشته داشتیم، فرمان روان کشور بودن و داد را پیشه می کردن. تا بوده بدون اندازه که خود کشورداری یه دریافت دیگری از داد هست. برای همین می گفتن پیشداد. آنی که در گذشته‌های بسیار دور پیشوایان رهبران اجتماعی بودند، پیشدادیان، پیشدادی. و ما در همه جا در نوشته‌های هخامنشیان، نوشته‌های پس از آن، ساسانیان، پارتیان فراوان می‌بینیم. و در فردوسی هم، شاهنامه فردوسی هم بیشتر از هزار بار ما این واژه داد را فراوان می‌بینیم، ولی نشمردم و باید باشد به اندازه‌ای بیشتر از صدها بار باید باشه. سپس که بنیاد بسیار شکوهمندی هست، مهر. مهر چه هست؟ مهر یه واژه کهن آریاییه، از واژه میا میاد، به چم پیوستن، به چم رویارو شدن، دیدار داشتن. همین دیدار واژه‌ای که توی اسکاندیناوی هست، میت، مرت، اینا که داریم در پیوند با همه واژه میا و میترا هست و مهر. نیاکانمان، نخستین پدر و مادرمان هم مهری هستن، مهری و مهریانک. پس فرهنگ ما بسیار مهریه، سرشار از مهر هست. مهر بدان چم نیست که انسان ساده باشد، هر کسی بر سرش کلاهی بنهد او را به فریباند نیست. نه، مهر آن شیرینی هست به زندگی به ما میدهد که همدیگرمان را دوست بداریم. آنان که بدکاره هستند، پتیاره هستند، بیگمان قانون و دادگاه به اونها میرسد. از اونها که بگذریم ما مردم هستیم، مردمانی که زندگی میکنن، باید همدیگمون را دوست بداریم، رشک نورزیم. هنگامی که من رشک میورزم، به راستی از مهر دور میشوم. برای رشک من بارها سخن گفتم. یکی از گرفتاری‌های بسیار بزرگ فرهنگی منشور بختانه که پیامد اهریمن هست، میدونید رشک یکی از ویژگی‌های دیو یا اهریمن هست و این هزار و خورده سال که اهریمن بر ما چیریده است، این رو در ما آورده. رشک چیه؟ رشک همینه که شما یه چیز خوبی دارید، من ندارم. اگر تا این اندازه باشه که من هم بکوشم چون شما به دست بیاورم، خب گرفتاری نداریم. ولی اگر من بیام وردارم، اره وردارم، پای تو رو ببرم، تیشه وردارم، ریشه تو رو بکنم، این بسیار ویرانگرانه هست. این اون رشکیه که نباید ما بپسندیم. و منش ایران شهری منشی هست که اینها رو داره. همینجا من این سخن رو بیشتر بگشایم. این بارها من این رو چون مثل یا داستان گفتم که برای نمونه میبینم هوشنگ یه توانایی دارد. من هم دوست میدارم که چون هوشنگ این توانایی رو داشته باشم. چه میکنم؟ میرم از نام تو رو میارم هوشنگ جان، دیگه جای دورتر نرم. من میرم سراغ هوشنگ، میگم هوشنگ چه کردی که تو این همه توانا شدی؟ و او چون منش ایران شهری دارد، همه رو به من میگه. خب من میرم میکوشم، هر آنچه را که او گفت، رهنمودها، آموزه های او را انجام میدم، ولی سرانجام دو تا پیش نمیاد. یا من چون او میشوم، یا بهتر از او میشوم، یا نمیشوم، یا بسیار پایین میمونم. خب اگر شدم و بهتر شدم که خب چه خوب دیگه، هوشنگ بسیار سپاسگزار میشه که شاگردی رو پرورنده که ازش زده جلو. بهترین آموزگار کسی است که شاگردانش ازش بزنن جلو. اگر آموزگار یافت شود که شاگردانش ازش نزنن جلو، باید از خودش بپرسه که کمکاری داشته است. خب پس در اینجا هوشنگ خوشنود میشه که شاگردش ازش زده جلو. اگر نزده جلو چی میکنه؟ خب هوشنگ کار دیگه نمیتونه بکنه. من میام این کار انجام بدم اگر نتونستم. دو تا راه اینجا برمیگذنم. یکی میگم که هوشنگ جان، من اومدم رهنموده تو رو انجام دادم، به جای نرسیدم، سپاس، تو رو دارم، آفرین، ولی من اگرچه در دلم این مینشن کاش میداشتم، ولی چون تو رو دارم خوشنودم که کسی را دارم در فرهنگ خودم، برادری دارم یا کسی دیگری، خواهری دارم که اگر من ندارم آنها در دست میگیرن این کشور، این مردم رو. خب این رو من میگم منش ایران شهری. ولی اگر من بیام اره وردارم، پای تو رو ببرم، پشت سرت ناسزا بگم، دروغ بگم، برچسب تو بزنم، منش تو رو آسیب برسونم، زخمیت بکنم، بخستانم تو رو، این منش ایران شهری نیست، بلکه این منش پاد ایران شهریه، منشی که در ستیز است با خود اون آرمان‌های ایران شهری. پس امیدوارم که این سخن من رو گرفته باشید و این یکی از اون گرفتاری بسیار بزرگمون هست که شوربختانه در میانمان کم هم نیستند. اگر می‌بینیم کسی نیک می‌درخشد، توانمند است در دانش، در هنر یا در بخش به شیوه درست هم اینها رو به دست آورده، خب ما باید اگر می‌خوایم چون او بشیم بکوشیم، و اگر نمی‌توانیم چون او بکوشیم کنارش وایستیم، دستش بگیریم، یاریش بکنیم. و اگر هم نتوانستیم، نه اینکه برویم اره برداریم، پای این رو ببریم، ریشش رو بکنیم. ریشه کندن و پای بریدن میدونید که فراوان انجام میدهیم، بد میگوییم، دروغ میگوییم، ناسزا میگوییم، رنج میبریم از اینکه میبینیم هوشنگ میدرخشه. این بسیار ویرانگرانه هست. اینها اون ستونهای منش ایران شهری است. ستون دیگر راستگویی هست. ستون دیگر دلاوری هست. اگر شما دلاور نباشی و راستگو نباشی، نمیتوانی دادگر، مهرآفرین و خردمند باشید. و ستون دیگری که در فرهنگمون هست شادیه. اینو که من دارم میگم هست، اینو تو نوشته های باستانمون، نوشته های دینی که من هست، و خداوند هستی را آفرید، انسان را آفرید و شادی را آفرید. تو نوشته های دینی که من هست شادی را آفرید و نیز اندیشیدن را آفرید. آن زمان گفت که آفرینش را در بندهشت، آفرینش را خدای انجام داد، گفت که بروید و بیاندیشید، خود فرمان روای این جهان بشوید، خود بر زمین بگردید و با اندیشه خیش کار خیش را بکنید و همیشه بهترین اندیشه را نیز برگزینید. همچنین سخت کوشی آن است که نه اینکه من کار نکنم.

دست هیچ کاری نزدند. زبانشون هم دراز، بسیار هم بی‌شرم اینجا اونجا هم سخن میگن. کسی که کار نکند در فرهنگ ما سخت کوشی یک بنیاد هست. سخت کوشی، نان از کار خیش خوردن، نان از شاهرگ خیش خوردن، این ارزش در فرهنگ ما، فرهنگ ایرانیان. برای اینکه سخن را بیشتر من بدونم، من سراغ مردم ایران میانه میرم، مردمی که در سپاهان بودند، در یزد، کرمان. اینجا ببینید روزگار سپاهان، حالا ما رودخانه زاینده‌رود داشتیم، ولی اون برترها میانه ایران بسیار سخت و دشوار یافتن آب بوده است. مردم 40-50 کیلومتر کناد میکندن، کاریز میکندن، آب رو از اون دوردستان میورن سرزمین خودشون با چه دشواری. این نشان از اون فرهنگ سخت کوشمون هست. و در میان همه اینها میهن پرستی است. شما نمیتوانید خانه رو دوست نداشته باشیم، باید خانه خیش را دوست بدارید، عشق بورزید، باغچش را سبز بدر، آبش بدهید، جان مایه بدهید. اینها بنیادهای فرهنگمون هستند، بنیانی های شکوهمند فرهنگمون. و اینها سخنانی است که من از کیسه خیش، از چنته خیش در آورده باشم، نه، اینها در چنته تاریخمون هست، در چنته فرهنگمون هست. باید که ما خودآگاه بشویم و اینها را بدانیم و به کار بگیریم، نه آن که بگوییم و نکنیم. اگر گفتیم و کردیم، ما راستگویان هستیم. راستگویی هم گفتم یک بنیاد هست. اگر بگوییم و نکنیم، دروغگو هستیم، فریبکار هستیم و با اهریمن هم خانه و هم خوی میشویم. و دور بادا، دور بادا، دور بادا از ما چنین منش هایی که اون شکوه فرهنگی من را آسیب میرسوند، شکوه دلاوری و راستگویی من را آسیب میرسوند. این رو هم من گفتم یه پاره سخنی در سخن خودم بیارم که بسیار به کارمون میآید در همبستگی من. اگر من دوست بدارم هم میهنان خودم را توانمند باشند در رشته های گوناگون، به سادگی در کنارشون میستم، همکارشون هستم. ولی اگر من اینها رو نداشته باشم، رشک میبرزم، آسیب میرسونم، دشمنی میکنم و هم بستگی که ما در پیش هستیم رخ نمیدهد. گرامیان، اگر نیک بنگریم به خیش، به فرهنگ خیش، در آینه فرهنگ خیش اگر نیک بنگریم، در اون چشم سار بسیار زلال و صاف فرهنگ خیش بنگریم، میبینیم که چه شکوه داریم. و دریغا، دریغا که ما با این شکوه یا بیگانه هستیم یا کم آگاه هستیم. این رشته گفتارهایی که من دارم نازنینان، گرامیان، برای آن هست که ما به خود آگاهی تاریخیمون برسیم، خود آگاهی فرهنگیمون برسیم. همینجا بگویم اگر در ما این خود آگاهی توانمند باشد، شکستمان بسیار بسیار اندک است، بسیار اندک است. زیرا که ای چه بسا از درون خودمان زمینی شکست را فراهم آوردند. در جنبشی که در زمان ساسانی که عربان تاختن، عربان مسیحی مسلمان تاختن، بیگمان کسانی بودند از درون که به ما پشت کردند. شکست برای اونجا پدید اومد. بیگمان خان در خانه من، اگر همه در خانه و شهر من، روستای من همه با هم پشتیبان هم باشن، هم بسته باشن، دشمن به سختی میتواند بشکند. شکستن شهر من بیگمان از ناهمبستگی من، پراکندگی و آشفتگی من و مردمان من درون آن شهر است. اینا رو مانند یک فرمول بدانیم. پس پیروزی من آن هنگام است که ما همبسته شویم. آن هنگام که ما همبسته شدیم، بیگمان اینجا اونجا میفتیم، ولی پیروزی از آن ما هست. بیگمان، بیشک. ولی هنگامی که ما پراکنده باشیم، آشفته باشیم، به جان هم بیفتیم، به یک دیگر رشک بورزیم، این بران آن بر این بکوبد، ریشه این بکند، اره‌ور دارد پای آن ببرد، آن می شود که دشمن به سادگی بر ما می چیرد و ما شکست می خوریم. دور بادا از ما چنین، دور بادا، دور بادا. و دریغا. میرم اون سر سخن که گره می خورد با این سخن اکنون من، چند پاره که سخن گفتم می خوره به اون. بازخوانی درست تاریخ بیگمان در بازآفرینی ما سهم بالایی دارد، در توانمندی ما، همبستگی ما سهم بالایی دارد. من سخن رو از اینجا می آغازم که دوستی بر من یک کلیپی رو فرستاد، یه پاره صدایی رو، گفتاری رو بر من فرستاد و
و اون نقد احمد شاملو

0: شروع بود. گفتم این رو هم با شما در میان بگذارم و نگاه خودم رو در اینجا به شما بگم. و اون هم برمیگشت به سخنرانی که در 36 سال پیش 1990 در دانشگاه برکلی برگزار کرده بود. و من همه اون سخنرانی یه بار دیگه پیش از این هم یادم میاد که به بخش هم گوش داده بودم. ولی این بار نشستم مانند یک کسی که میخواهم به درستی بخوانم بپژوهم این رو شنیدم. آنچه که در سخنان احمد شاملو بود نخست نقد نبود به باور من. چرا نقد نبود؟ برای اینکه برای نقد ما شیوه هایی داریم. یکی این که باید دانشت بالا باشد، آن چرا که نقد میکنید خود آن پدیده رو دانشت باید بسیار بالا باشه یا به اندازه‌ای باشد که بتوانید ببینید. اگر دانش نداشته باشی تو نباید پاتون میدون بذاری، و اگر پاتون میدون بذاری و به گونه ای هم رفتار بکنی که میدانید، یک دروغگو و یک شارلاتان بیشتر نیستی. در نگاه من احمد شاملو این توان را نداشت و جاش هم این کار نبود. اون نباید که تا این اندازه میرفت جلو. احمد شاملو از همون آغاز تا پایان هرچی که به تاریخ ایران برمیگشت کم و بیش به ریشخن گرفته بود. کم و بیش هم. از داستانه اسطوره ما جمشید رو یک شاه ستمکاری که طبقات را ساخت ستم بر جامعه کرد میداند. آژیدهاک را یک انقلابی که برای خوشبختی مردم جنبش راه میاندازد میداند. و فریدون را یک شاهی که همون ساختار طبقاتی ستمکاری رو که جمشید او را انداخته بود داره راه میندازه، و فریدون را کاوه را یک رزل ارازل اوباش میداند که این با از اون بانک از خانواده کارگران هست به طبقه خودش پشت میکنه و مزدور و نوکر و اوباش بورژواها و سرمایه‌داران یا جامعه طبقاتی میشه. خب نخست اینکه شون خب توی شعرهای گفته، حالا من تو بخشش نمیرم چون کار جداگونه‌ای هست، و ولی من اون بخشی که برمیگرده به نگاه تاریخی اون و همین اکنونی که من دارم سخن میگم، کارهای بسیار سنگین و پژوهش بسیار سنگینی در همین راستا کردم. و من 18 19 سالگی دانشگاه پهلوی جامعه شناسی رفتم و همه این زمان یا بیرون دانشگاه بودم یا درون، یا اگر هم بیرون بودم هیچگاه از جامعه شناسی دور نبودم. همیشه جامعه شناسی بخش زندگی و اندیشه من بوده. در کنار این سراغ جامعه شناسی زبان می رفتم، سوسیولینگویستیکس، سراغ تاریخ می رفتم، سراغ دین شناسی، تاریخ و خود فرهنگ. اینا رشته من بوده، کارهای من بوده. و در تن آزاد خودم، آزاد بسیار همین اکنونم شما، من دیگر بازنشسته شدم، به راستی از بام تا به شام کار من همین است و بیرونم نمیرم، میپژوهم. آنچه که ایشون میگفت سخنان به باور من نقد نبود، بلکه زدن بود، و زدنی که با یک چشم ایدئولوژیک، با چشم ایدئولوژیک کمونیستی یا به گفته خودش طبقاتی یا به جوکری یا دیالکتیکی داشت مینگریست. خب این سخنان رو اگر ما 50 سال پیش میگفتن، 60 سال پیش میگفتن، مردم چون دانش اندک بود میگفتن که شاید. ولی خب این همه سال گذشت، بسیاری از این تشت ها افتاد پایین یا رفت هوا و رو شد که چه به چه هست. نقدی که چیزی میخواستم بفرمه شما اوشنگ جان؟
1: خیر، ادامه بدید تا چند دقیقه دیگر.
0: باشه، چشم. من اینها باید بگم هوشنگ، باید مردم ها بدونن که یه کسی که داره سخن رو میگه پژوهشگر اجتماعی هست، یه پژوهشگر جامعه شناسی، تو هوا سخن نمیگه. و سالها سنگینی هم هست که من سنگین رو شانمه کار میکنم. سر کلاسای من از پژوهشگران شاهنامه تا استادان شاهنامه گرفته تا استادان رشته‌های دیگه میان میشینن اونجا سر کلاسی که من انجام میدم. پس کسی داره سخن میگه با یه پشتوانه داره سخن میگه. جمشید رو خوب میدونه، هم در اسطوره میدونه، هم در ادبیات، هم در تاریخ. گرچه در تاریخ چندان روشن نیست، ولی در اسطوره، ادبیات اینا رو خوب میدونم. فریدون رو همچنین، همین دیشب من گفتاری داشتم پیرامون جمشید و فریدون، و آنچه که من رو سخت دلم را گرفت ایشون در جایگاه یک ایرانی، شما چرا با میهن خیش، با تاریخ خیش تا بدین پایه کینورزانه رفتار میکنید؟ مگر میشود یک کسی که ایرانی باشه تا بدین پایه؟ باری میشود، آن هم اگر کسی ایدئولوژی زده باشه، اگر کسی یک ساختار ایدئولوژیک رو برای خودش پایه بدونه و زده باشه از اون، مانند انگل زده، کرم زده. وگرنه مگه میشه کسی؟ بسیاری کسان حتی بدیهای فرهنگ خودشون رو نایده میگیرن برای اینکه آسیب نرسن به فرهنگ خودشون. من که این باور ندارم، من که باید نقدش بکنیم، یعنی نقد درسته، نقد درست. و واژه هایی هم که ایشون به کار میبره، یک آدم خردمند دانشور سا یک دانه لات به کار میبره. بسیار ساده من بگم، میگه حرومزاده، به انوشوار میگه این حرومزاده خوناشا و مردم کش. هیچ دانشوری چنین سخن نمیگه. یا به کاوه میگه که یک ارازل اوباش. این واژه ها در نقد نیست، میتونیم نقدش بکنیم که حالا در نگاه، ولی کاربرد این ادبیات، کاربرد یک انسان بخرد، یک انسان دانشور نیست. همینجا هم یک کمانی در سخن خیش بگشایم، و هانم این که کسانی که اونجا نشسته بودند، پای سخنان شاملو نشسته بودند، شاملو بسیار تیکه پرون، بسیار تیکه پرون، شوخیگر، دستنداز، ریشخندگر، به همه گذشته، و اونها هم انقدر خوش می بردن، بلند بلند می خندیدن، صدای خندهشون، صدای خوش آمدنشون بسیار بسیار بالا بود. و سخت سخت رنجیدم از این که بر ما چه رفتن است. کسی در اونجا یافت نمی شد که به این سخنان ایشون خورده بگیرد یا نقدش بکند که تو پایت را فراتر از گلیم دانش و خرد نهاده ای، به خیش آی، به پای خیش را. هیچ کسی نبود. پاسخش این بود که 36-7 سال پیش گویا هنوز ما در همون خواب شوربختانه، خواب کمونیستی، اسلام زدگی، کمونیست زدگی فرو رفته بودیم. وگرنه این سخنان رو چگونه می شود شنید و برنیفروخت؟
1: بله، من صحبتتون رو قطع میکنم. بسیار بسیار دردناک است، و این ریشه در چپ بودن دارد. چپ یعنی انحراف. و جالب این استش که معلوم نیست علت این که در ایران این همه آدم خیانتکار و ضد ایران از روش به اصطلاح روشنفکر را وجود داره، دلیلش چیه واقعا؟ میشنویم قطعه ای رو در پاسخ به این آدم. من نفسی تازه بکنید تا برگردم.
0: بفرمایید.

0: شما شنوندگان گرامی به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. گفتگو میکنیم با هیلمند اربابی در این سه‌شنبه شب. بفرمایید، خواهش میکنم.
1: بار دیگر درود میگم گرامیان. همینجا من بیفزایم که من درسته که سخت ایران رو دوست میدارم، ولی هنگامی که پا در بررسی تاریخ و دانش میشه میکوشم به گفته نیوترال باشم، بی سمت باشم. شاید کار سختی باشه، ولی من چون خودآگاه هستم میدونم این رو و یکی از بنیادهای رشته خود منم هست که در پژوهش باید بسیار بی‌طرف باشه، میکوشم. خب من برمیگردم برای اینکه این تاریخ رو درست بخوانی، میگم بازخوانی درست تاریخ. جمشید که هست، همین جمشید ما کمی میدرنگم، بر پای نوشتهای اسطوره مون که ایشون هم بر پای اسطوره سخن میگفت، یا آقای علی اسفورینامی هست توی همین استکهلم هم میشینه، یه سری دیدگاه‌هایی داشته، دیدگاه چپ برآمده چپ داره، حالا کاری ندارم اون رو، ایشون بر پای اسطوره سخن. در اسطوره میگه که جمشید در آغاز در یک سرزمین کوچکی هست، سپس این مردم را به سامان میاره. جمشید کسی، حالا ما یا جمشید هست یا یک بازه زمانی جمشیده. جمشید در نگاه من، در نگاه خود بررسی رسمی و افیشل پروفشنل میتولوژی، یک بازی زمانی هست. چون این بازی زمانی روزگاری هست که ما از ساختار گلداری کوچی آرام آرام یک جانشین میشویم، آرام آرام شهرنشین میشویم، آرام آرام پیشرفت میکنیم. این یک رونده، یک پروسه هست. کسی که اینها رو ندونه و بیاد اون نگاه به گفته خودش ماتریالیسم دیالکتیک رو بنگره، نشان از این که این کس نباید تون میدون پرته. خب زمان جمشید رو ما 8000 سال پیش میشود دید، 9000 سال پیش میشود دید، ما روزگاری داشتیم که از این کوچ میکردیم، از جای به جای دیگر گله دار بودیم. سپس در یک بازی زمانی، در یک پیچ تاریخی ما یک جانشین میشویم. این اونجا یک جانشینی ما بخش هایی از تاریخ جمشیده تو اسطوره و تو دانش هم میشود دید این رو، ولی شاید اونجا تو دانش به نام جمشید نباشه، بلکه به نام دیگه باشه، یه چیز دیگه. ولی که جمشید چرا مونده، یک پرداخت تئوریک و زبانشناسی دیگری دارد که کار ایشون نیست، نه کار ایشون هست، نه کار آقای اسفوری، کسان دیگری که چندین سر و گردن بالاتر از این آسمان سخن بگن. پس جمشید کسی هست که یا بازی زمانی هست که ایرانیان یا آریاییان در آغاز زندگی کوچی داشتند، اینها آرام آرام یک جانشین میشوند. این یه بازی زمانی است. سپس که اینها یک جانشین شدند، زمین کم بود، گلهشان بسیار شده بود و شمار خود مردم هم بیشتر شده بود. چرا بیشتر شده بود؟ برای آن که جمشید برای مردم خوشبختی آورده بود. این خوشبختی ها، شمار مردم چه زمانی افزایش میاد مگر آن که مردم خوشبخت باشن، خوراکشان به اندازه باشد، زیستشان خوب باشد، در آرامش آشتی باشن، یا به زبان عرب در صلح باشن. مردم افزایش میان، بیماری کمتر میشه، مرگ کمتر میشه، شمار مردم افزایش. اگر جنگ باشه، اگر کشتار باشه، اگر به جون هم بیفتن، که این پدید نمیاد. جمشید چه کرده که جامعه افزایش بیاد، گله ها بیشتر بشن؟ این بازی زمانی یکه. سپس بازی زمانی دو پیش میاد، مردم به جمشید میگن که جمشید این جایی که ما داریم جای برامون تنگه، میخوام زمین های بیشتری ما نیاز داریم. پس هم گله ها افزون شدند، هم خود مردم. و جمشید بیان که سخن از جنگ باشد، پیشروی میکنه و زمین های بیشتر، او یا زمین آزاد بوده و میگیره. حتی اگر آزادم نبوده باشه، با اون نیرویی که داشته تونست زمین رو بگیره و باز شهرهای بزرگتری ساخته میشه. سپس در گامی سیوم که میرسه، گامی سیوم جایی هست که جمشید بهش میگن که باز هم ما نیاز داریم که افزایش بیابد. و ما میبینیم که نخستین شهریاری که دولت داره، شهر داره، قانون داره، هنجار داره، به دست جمشید انجام میشه. اینا برپای اسطوره و شاهنامه هستا، من از کیسه خودم در نمیارم. چرا ما اینا رو نمیبینیم؟ چرا رفتیم سراغ طبقاتی؟ بله، جمشید اومد جامعه رو برپای کارهایی که داشتن، صحبت از طبقه هم نیست، یک کسی آهنگر است، سندیکای آهنگران یا پیشه آهنگران، انجمن آهنگران ساخته میشه. دیگری زرگر هستن، اونها برای خودشون. دیگری ساختمانساز هستن، اونها برای خودشون. اینها در زمان جمشید انجام میشه. جمشید میشود گفت که روزگار شهرنشینی است که تمدن رفته بالا، کارها بحث میشه، هر کسی سر جای خودشه، پراکنده دیگر نیست که یک کسی که تو روستا از هم دامداری بکنه، هم گله داری، هم نخریسی بکنه و همه کار خودش انجام بده. جامعه ساده است. اینجا میبینیم که جامعه پیچیده میشه و باید که این پیچیدگی جامعه، شهریاران، رهبران اون جامعه، پیچیدگی جامعه رو در بخش کردن کارها انجام بدن و به پیش ببرن. پس پیدایش اون لایه‌ها، دسته‌های کاری، این پیامد طبیعی و نچرال اون روزگار بوده. شما چرا این دریافت رو میبری سراغی که طبقاتی بوده؟ خب حالا گرم طبقاتی هم بوده باشه، چجوری طبقاتی بوده؟ هر کسی کارش میکرده، نونش میخورده، زیر فرمان بوده، هنجارها، قانونها پیش میبردن. در کجای تاریخ ما داریم بهتر از این؟ شما هر جا دیگر هم بخونید، هیچ داستانی به این شکوهمندی که ما در اسطوره خودمون در جمشید داریم نداریم. چرا من به جای اینکه بیام خوشرود باشم که چون این شهریاری دارم، این رو بهش ناصدا بهش بگم؟ و این زیباتر از همه، زیباتر از همه، نخستین شهریاری هست که دین رو از دولت جدا میکنه. چیزی بسیار شگفتی. در گذشته میدونید که شهریار یا پادشاه یا کشوردار هم پیشوای دینی بود و هم پیشوای سیاسی بود و خودش را پسر خدا هم میدونست، پسر خدا میدونست، جانشین خدا، فرزند خدا میدونست. شما این بگپور که ما داریم، پسر خدا در چین، در اون روزگاران کهن، همه جا، خب این برمیگرد به اون زمان. ولی جمشید این کار نمی کنه. بعد نیست این داستان رو هم بشنوید از من. من زمان خودم رو پاس میدارم و بدونی که در فرهنگ ما چه شکوهی هست. در نوشته های دینی من، همه من از این نوشته که به ما رسیده یاری میگیریم. هر کسی دیگه ای هم که هر پژوهشی میکنه و هر دریافتی میکنه باید همین کارو بکنه. اگر این کارو نکنه، بخواد از پس کله خودش چیز در بیاره، آدم دروغگو، شارلاتان است. خب در نوشته‌های دینی ما داریم که زرتشت از اهورامزدا میپرسه، یک اهورامزدا، پیش از من تو با چه کسی سخن گفتی و به چه کسی تو این خواستی که پیام تو را بر زمین بیاره؟ اهورامزدا بهش میگه که گفتگو هست. اینم خود جای سخن هست که یک گفتگوی میان زرتشت و ایزد خودش که در دریافت بیشتر که این خودش هست که با اون اندیشه بلند خودش داره گفتگو میکنه، ولی خب در اونجا خدا را فراروی خودش مینهد. بماند این پاسخ بهش میده که من پیش از تو با جمشید خوب چهر، نیکو چهر، من سخن گفتم و به او پیش نهادم که پیام مرا او بر زمین بیاورد. و سپس جمشید میگوید که من برای این کار شایسته نیستم. من میخواهم که آبادانی و خوشبختی رو بر روی زمین برای مردم بیارم. اینو تو اسطوره هست، اینو تو شاهنامه هست. اینا رو من مگه میگه آقا اینا همش علکیه؟ خب اگر این علکی، اون علکی، چطور مال تو که تو گرفتی علکی نیست؟ اینو درست نیست اینو. خب این نشان از اینه که اون کسی که چنین سخن میگوید و این چنین بر میدارد یا میپردازد، یا نادان هست یا بیمار ایدئولوژیک هم هست. خب میگه که من میخواهم خوشبختی رو بر زمین بیارم. چه میکنه؟ بر پای شاهنامه 300 سال، بر پای نوشتهای دینی که ما 600 سال، خوشبختی رو به سر تا سر زمین میگسترونه. خب اینو چرا ما نمیبینیم؟ میگن که مردم بیمار نمیشن، مرگ از مردم میره بیرون، همون چیزی که ما آرزو میکنیم که روزگار مینوی یا روزگار بهشتی به من دست بده، چون این میشه مرگ نیست. اینو جمشید این پیاده میکنه. خب اینم اسطوره است، درسته؟ چرا ما این رو نمیگیریم، این کاری که جمشید خوشبختی آورده؟ حالا ما میگیم این یه بخشش آرمانی هست، آرزویی، ولی یه بخش دیگه میشه دریافت که ما رو بسیار نزدیک میکنه به این دریافت که جمشید کوشیده تا یک جامعه آباد آرام را بسازه، شهر بسازه، آبادانی های فراوان بسازه، کشاورزی رو پیشرفت بده. اینو که میشه بر دریافت، این دیگه چیزی نیست که من پندارگری بکنم. میگیم خب آقا اون بخشی که 300 سال کسی بیمار نشده، میگیم درشت این دیگه اگزاجوریت هست، این بخشا درشت گویی کرده، ولی از چون اسطوره است دیگه. ولی ما میتونیم اینو در بیابیم که جمشید آبادانی فراوان کرده. چه کسی میتونه آبادانی بکنه؟ چه کسی؟ کسی میتواند آبادانی بکند که با مردم خودش در پیوند باشه، شهریارشون باشد، با آنان کار کند، رهبریشون بکند و بکوشد تا داد را در اون بگستراند. اگر داد نباشه کسی خوشبخت نیست که، یا برده هستن، بدبخت هستن. ما هیچ سخنی از برده در تاریخ نداریم، ولی احمد شاملو برده ها را میارد کجا آورده من نمیدونم اینا رو. خب اینها یه شهریاری که با مردمش این اندازه نزدیکه، با مردمش بسیار نزدیکه، خوشبختی میاره برای مردمش، آبادانی میاره، این میشود یک شهریار بد و ریشخند. و دیگران هم به ریشخند این آقا میخندیدن، سخت خوش میبردن، گویی که این آقا جوک میگه، آقا ایشون فر تاریخ تو رو ناسزا میگه، بد میگوید، دشنام میگه تاریخ تو، فرهنگ تو، تو میخندی؟ بر ما چه رفته است و چه رفته بوده است که چنین با فرهنگ، با تاریخ خودمون بیگانه بشیم؟ آجی دهاکر میگه ایشون در برابر جنبشی بوده است، جنبش ضد طبقاتی یا پا طبقاتی جمشید. خب از کجا تو این آوردی؟ اگر تو بر پای همین اسطوره سخن میگی، اسطوره رو نمیگه، میگه ایشون آدم بسیار پلید و پتیاره بوده است و اون مارهایی که دوش این میذاره نشانه بسیار بد بودن این هست. اسطوره میگه این رو، تو چرا این بسیار بد بودن اسطوره تو رو دیگه برای خودت میخوانیم؟ تو چی کاره هستی؟ و این رو میاری بلند هم میخونی برای دیگران، دیگران هم میگن که چون شاعر بزرگی است، پس چون شاعر است هر چی که بگوید درست است. خب ما نمیدونم، بسیار شاعران ما جفنگ میگن، بسیارشون همه جفنگ میگن، پرت و پلا سخن میگن، بگرده به پیرامون خیش بیابی که چی دارن میگن اینها. یکیش هم همینه، تو برو شعرتو بگو، این کار تو نیست. سخت سخت به فر من آسیب رساند، به فر و شکوه من آسیب رساند، من ایرانی، که بیاد اون بخش های شکوهمند تاریخ من رو مسخره بکنه، دست بندازه، ریشخند بگیره و اون جاهایی که بسیار بد بیاره بالا. فریدون رو چی میگه؟ میگه ایشون هم همون خط جمشید رو پیاده میکنه، همون ستمکارگی و کاوه میشود یک رزل، یک ارازل، اوباش میشه. این میاد با به طبقش هم پشت میکنه. خب در این همه سال گذشت، این درفش کاویانی، اون چرمی که این جلو پای خودش میبسته، پیشبند خودش داشته زمانی که کار آهنگری میکرده، و این میشود برآمد از دل توده ها. و اگر چرا نگوییم که آقا کهن‌ترین جنبش توده‌ای، جنبش مردمی، جنبش برآمده از دل مردم، همین جنبش کاوه هست. شما میدونید که در زمان پس از مشروطه کسانی که گرایش‌های سوسیالیستی داشتن، این درفش کاویانی پرچمشون بوده، درفشی که به کاوه برمیگرده. کاوه کی؟ کارگره. چرا این یک شکوه برای خودت نمیدونی، یک سرفرازی برای خودت نمیدونی که کسانی در فرهنگ من، در هزاره های بسیار کهن، در اسطوره، از دل توده ها برخواستن در برابر ستم. اینجا که ستم نیست، اینجا با فریدون همراه میشه. کسی که میاد با فریدون همراه میشه و اهریمن بیگانه رو که بچه های اون کشور رو میکشته، مغز سرشون رو میخوره، مگه میشه که تاریخ تا این اندازه دور؟ شما میگه تاریخ همش دروغ میگه، تو راست میگی؟ بچه باید این سخن رو میگی؟ شما چه شایستگی داری که این سخن رو بگید که تاریخ دروغ میگه؟ بله تاریخ دروغ میگه جاهایی، ولی خب اگر شما همه تاریخ دروغ بگید، پس با در بست دیگه. چون این که نیست، ما شیوه هایی داریم، متد هایی داریم، ابزار هایی داریم که خودمون ما رو نزدیک میکنه به راستی یک رویدادی گذاره، شاید 100% نه ولی بسیار ما رو نزدیک میکنه. با اون هم سخت کوشیدن، دانشورانه سخن گفتن، دانشورانه پژوهیدن، ابزارهای دانش رو به کار گرفتن تا به اونجا رسیدن است. میاد شما انوشیروان رو یک حرومزاده میگی بهش، یه واژه بسیار دینی تو کمونیسم حرومزاده، مگر این حرومزاده چه گناهی کرده؟ گیرم این مادر این بچه بیرون از این دستگاه‌های دینی رفته با کسی خوابیده و با او بچه دار شده. حالا اون مادر بد کرده، اون پدر بد کرده، اونم در یه نگاه خب عشق دیگه میتونست رخ بده، ولی اون بچه چه گناهی کرده؟ بچه کسی نمیدونسته اون گناهکار میشه. چرا؟ برای اینکه مادر و پدر چی بودن. همون داستانی که تو مسیحیت داریم، چون آدم و حوا گناه کردن، بچه های این آدم و همشون گناهکار هستن. تو تاریخ مسیحیت هستن، در تاریخ مسیحیت و یهود همینه که بچه های آدم، چون اینها آدم و حوا چون فرمان یهوه رو نبردن، گناهکار هستن. ایشون هم حرومزاده کسی هست که پدر مادرشون بد کردن، ولی این بدبخت چون پدر مادرش باید بخوره؟ سخن رو باش که این خب اینه که هم پریشانگویی همینه. تو میش انوشیروان رو دست میندازیم، خب میتونه بگی بله در انوشیروان برای آرام کردن سختگیری کرده، اینو میشه فهمید، ولی اینکه داستانایی که در این اندازه گفته شده باید آدم شک بکنه، زیرا که این انوشیروان نمیتونه به دروغ خودشو دادگر جا به تا اون اندازه شون در چشم مردم و جهانیان پیش رفته بود که حتی لنین میگفت ما اگر ما مانند انوشیروان داشته باشیم بتونیم کشورم بسیار هنر کردیم. نه تنها اون، در صدها پس از اون، صدها هزار خورده سال پس از اون، همچنان این انوشهروان دادگر بود در نوشتهای حتی مسلمون ها. چگونه میتونه آدمی که تا این اندازه تبهکار باشه چون این آدمی در بیاد؟ حالا این آدم کسیه که مزدکیان رو کشته و مزدکیان هم رفتن با مسلمان ها همراه شدن، و پس باید پرونده بسیار بسیار سیاهی برای انوشیروان باشه. چرا این پرونده نیست؟ نه اینکه برش داستانی هستا، ولی شما چرا این بخش رو میگیرید؟ گرامیان سخن من داره کم به دراز، شاید در یه گفتار دیگه من رو بگوشم، کوتاه بکنم سخن خودم رو. اگر ما گرامیان، اگر ما دریافت درست، ارزیابی درست از تاریخ خودمون داشته باشیم و در ما یک خودآگاهی شکوهمند تاریخی فرهنگی پدید بیاید، خود فرهنگیمون رو درست بدانیم، بیگمان در چاله های جور با جور نمی افتیم. همون چاله که در 47 سال پیش افتادیم. در اونجا اگر کسانی که به سال من هستن و بزرگتر از من هستن، چون ما اون جوانترین بچه اون زمان بودیم دانشگاه، در دانشگاه سپه بسیار اسلام زده و کمونیسم روسی زده بود، جایی برای بازگشت به میهن نبود. اگر کسی سخن از میهن گرایی می گفت، سوسول بود، بچه لوس بود، بچه بورژوا بود، بچه خورد، سرشار از ناسزا. سپهر 100% این بود تو دانشگاه ها. چیزی که ما به نام روشنفکر یا اندیشه ور میدونیم، اگر نگیم 100%، نزدیک به 100% یا اسلام زده بودن یا کمونیسم زده بودن. اینها هر دوی اینها با نگاه بیمیهن بسیار در ستیز هستند، ناسزا میگویند. هیچ کدوم از اینها بن ایرانی ندارند. اسلام از یک با یک تجاوز و کشتار به سرزمین من می آید، با ویرانگری سرزمین من می آید و دین من می شود، و کمونیسم از یک جای دیگه میاد که از جای می آید، کمونیسم از روسیه میاد، جای میاد که سرزمین های بزرگ من رو اینا می گیرند و برم نمی گردن، بر نمی گردن. اینا رو من باید ببینم. هر دوی اینها از ما نیستند. درست بچه ایران هستند، اما مغزشون یه جای دیگه هست. این بود و اینها هستند که زمینه رو فراهم میآورن تا شکست در ما پدید بیاید. پس امروز دیروز و فردا همه ما بکوشیم در خودآگاهی تاریخی خودمون، در یافت دانشورانه از تاریخ خودمون، در یافت بی سمت سوی از تاریخ خودمون بیابیم، تا توانا بشویم، تا آراسته بشویم، پیراسته بشویم. باد از جایمان بر نکند، طوفان از جایمان بر نکند، خشم‌آب و سیلاب نیز ریشه‌مان را از زمین بر نکند. استوار بمانیم در جرفای زمین، در جرفای تاریخ، در جان میهنمون بمانیم. و این اون هست که بیاییم آن منش ایران شهری رو که من در آغاز گفتم نازنینان در خیش بنشانیم، نه که بگوییم، بلکه در رفتار آوریم، در کردار آوریم، به هم نزدیک بشویم. کسانی اگر سخن ناسزا میگویند تو همراهشان مشو، کسانی اگر بیجا میگویند تو همراهشان مشو، بلکه با دست بالا، توان بالا آنان را به سمتی بکشان که باید بکشند. چرا ما با هم اکنون رو در روی هم بیستیم؟ جنبش ما باید که برگردد سر جای خودش و همون رهبری رضا پهلوی رو این بار با توان بیشتر به پیش ببرد. ایشون اکنون بهترین گزینه هستند برای ما. خط ایران هست، خط میهن هست، شاهزاده ما، پشتیبان این باشیم. گرامیان، این که من دارم میگویم سخت سخت دلم گرفته است. کشور به تباهی رفته برای اینکه بیدر و پیکر شده. ما اینجا به جون هم افتادیم. چرا؟ برای اینکه ما از اون منش ایران شهری دور شده ایم. چرا با هم درگیر؟ توی باور دیگه داشته باش، هر باوری، ولی برای رهایی ایران کنار هم بیستیم. مگر این دشواره؟ بله دشواره، زیرا که ما آن منش ایران شهری رو با خیش یگانه نکردیم، نورزیده ایم با آن، آن را در جان خیش ننشانده ایم. میپندارم زمان من به فرجام رسید است. هوشنگ جان، امیدوارم که سخنم رسونده باشم. این سخن من در پایان فراتر از یک سخن دانش بود، بلکه سخن درد دلم بود. کشور من داره تباه میشه و ما باید بیش از این کنار هم بیستیم. امیدوارم که به زودی برگردیم، یه موج دیگری از درون، موج دیگری از برون ما را بار دیگر به هم نزدیک بکند. درگیر این رفتارهای کودکانه، رشک‌آمیز، بسیار رشک‌آمیز، کینتوزانه، پشت سر هم بد بگوییم، شبنامه به هم دیگه بفرستیم، دشنام به هم دیگه بدیم، بپرهیزیم از این و بشرمیم از این کارهای نادرست. به خودمون بیایم، بیایم همانو کاکو خواهر هم دیگه باشیم، خواهر برادر هم باشیم. میهنمان امروز اینها را نیاز دارد. سپاس به شما هوشنگ و سپاس به شما.
0: درود بر شما، شب بر شما خوش.
1: شب به شما خوش.

0: بله، جاوید شاه رمز پیروزی ماست. میشنویم گفتاری یا به عبارتی سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی رو با یا گفتگو با گروهی از نویسندگان و مترجمان ایرانگرا رو.
1: نقشی که شما دوستان دارید فکر کنم در صف جلوی مبارزه است، به خاطر اینکه هر انگیزه یا هر باوری یا هر جهتی از یه نگاره شروع میشه.
2: ما وارث یک ایده ایرانگرایانه بودیم که از دوران مشروطه شروع شده بود و این فرهنگ آزادی خواهی رو به ما منتقل کرده بودن. این فرهنگ در دوران پهلوی تصویری ساخت که اون تصویر از زن مدرن ایرانی محو ناشدنی بود و اون ایده سیاسی و این ایده فرهنگی در کنار همدیگه تونستن بخش زیادی از زنان جامعه رو که متولد دهه 50 و 60 بودن به یه حدی از آگاهی برسونه که در تربیت نسل بعدی تمام آنچه که نسل قبل 57 براش به ارث گذاشته بود و بهش تحمیل کرده بود رو از روشش زمین بذاره و اون نسلی رو پدید بیاره که برای آزادیش کوتاه نیاد.
3: همون تصویری که راجب دانشگاه ساخته شده بود که تا همین اواخر برقرار بود و با اون حضور دانشجوها شعارهاشون در هم شکست، همین تصویر راجب نویسندگان، راجب روشنفکران وجود داشت که گویی اینها همچنان وفادار ایده های چپ اصلاح طلبانند، در ستیز با پهلوی، با گفتمان پهلوی، با گفتمان مشروطه هستند، به مدد اینترنت، به مدد بکه هایی که نویسندگان ساختن، مخاطبانی که ساختن، یافتن و پیشروی ملت خصوصا با نقاط مشخصی دی 96، آبان 98، بعد 1401 و اوجش 18 و 19 دی، شبهای قدر تاریخ ما، نویسندگان و روشنفکران لیبرال ایرانگرا این پیوند رو تونستن زنده و زنده تر بکنن.
4: اینها با مصادره این مفاهیم، با مصادره نهاد روشنفکری ایران کاری کردن که روشنفکری در نزد ایرانیان آزادی امروز جایگاه خوش از دست بده. این روندی که طول کشیده تا اعدام حذف شده، اینو کیا کردن؟ اینو روشنفکران کردن و الان شده فصل خطاب سیاست و قانون.
3: اون چه که من فکر میکنم اینا سعی میکنن همین گفتمان، همین بدنی چپ اصلاح طلب همچنان حولش کار بکنن، اینه که اگر داخل رو باخته ایم، اگر داخل آسیب استراتژیک خوردیم، خارج رو حفظ بکنیم به مدد شبکه‌ای از خبرنگاران همسویی که دارن به هر ترتیبی مستقیم یا غیر مستقیم و به مدد الیت دانشگاهی.
5: امروزی همکار فرانسویم داستانی یا استوری در واقع یک سوژه خبری رو از ایران داشت کار میکرد و دیدم که عکسی رو که انتخاب کرده و گذاشته عکس دوتا خانم معجب است. بهش گفتم که چرا این عکس رو گذاشتی؟ در این گزارشی که ما داریم کار میکنیم مجموعه ای عکس هست از فضاهای مختلف شهری. خیلی ساده به من گفت خب اگه عکس دیگه بذارم که معلوم نمیشه ایرانه. در واقع سال هاست که برای تصویر ایران اونها سعی کردن روایت خودشون رو غالب بکنن و تا حد زیادی موفق شدن، به خاطر اینکه در ابتدا همسویی جمعی رو داشتن و بعد هم تمام درآمد ملی رو.
6: سعی کردیم پروژه های تعریف بکنیم، خودمون مستقل اقدام بکنیم در جهت اینه که به زبان های فرانسه، آلمانی و انگلیسی سعی بکنیم یک در واقع جدال یا چالش جدی ایجاد بکنیم برای این فریمینگی که در مطبوعات و در رسانه ها و در حتی از طرف متاسفانه چهره های جدی آکادمی غربی عنوان میشه و به عنوان واقعیت پذیرفته میشه.
5: تفکیک سر و صدا از گفتمان واقعی بسیار مهمه، چون فکر میکنم یه ابزاری است که ازش امروز بسیار استفاده میشه. پیوسته بحث حاشیه‌ای در میگیره تا اصل مطلب کنار رونده بشه و از ابتدا هم همینطور بوده.
4: یعنی هر بار شما با یک فردی از طیف متفاوت رو دیدار میکنید حمله ها شدید میشه، این نشون میده که جای درست دست گذاشتی. این نشون میگه تکثر یعنی این. نهایتا الان امروز به یک مرزی رسیدیم که هدفمون یکیه و حرفمون یکیه.
6: یعنی ما واقعا با نجات همدیگه است که میتونیم نجات پیدا بکنیم و شما در واقع به نوعی حلقه ارتباط ما هستید با اون هویت تاریخی ایرانیمون.
1: در فلسفه آشیه ملی که در سر همیشه داشتم، قضاوت رو بر اساس فردی که امروز چه میخواد بکنه برای رفع چاره در معرض بحث قرار میدم. کاری به سابقهش ندارم، کار ندارم دیروز مخالف کوچکرچه نکرد. ما ضمن درک اینکه اون کسرتگرایی همیشه رعایت میشه، به منظور اینکه خب همه که یه فکر نیستن از نظر ایدئولوژیک و سمت و سو سیاسی که دارن، حتی در شکل نظام آینده کشور، ولی در مسیر رسیدن به اون دموکراسی همسنگر و همصدا هستن.

0: شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. در این بخش از برنامه رو گفتاری رو برای شما انتخاب کردم از تلویزیون انقلاب ملی ایران و این گفتگو از رضا عرب در تلویزیون و رادیو انقلاب ملی به پرسش چه باید کرد عنوانش است. میشنویم این گفتار رو از رادیو تلویزیون انقلاب ملی ایران.
1: که در حال حاضر چه میشه کرد؟ در روزها و هفته‌های آینده چه باید کرد؟ خیلی از صحبتایی که امروز مطرح میکنم رو بخش‌هایش رو در ویدیوهای قبلی گفتم، در برنامه قبلی مطرح کردم. امروز سعی میکنم عمده اون مباحث رو سرجم کنم در یک برنامه و خدمتتون ارائه کنم. بحث مهمی که مقدمه این بحث چه باید کرد برای ما هست اینه که در وضعیت جنگ هم یک توقفی پیش اومده و این تعلیقی که در وضعیت جنگی به وجود اومده خودش خب باعث نه تنها سردرگمی در خود درون رژیم شده، در سطح بین المللی هم شما ببینید مشخصا خیلی ها، دولت مردان مختلف، کشورهای منطقه، کشورهای دیگه نمیدونن دقیقاً آمریکا چه برنامه‌ای داره و جمهوری اسلامی به چه سمتی خواهد رفت. اون چیزی که میشه برداشت کرد اینه که چیزی که در ذهن ترامپ میگذره با تجربه نشانه‌ای که داریم اینه که یک مدلی همچون مدل یمن رو میخواد با جمهوری اسلامی ترامپ پیش ببره، به این معنا که اینها رو بزنه، ضعیف بکنه، ونزوئلا و برداشتن مادورو و آوردن دلسی رودریگز هم یه اعتماد به نفسی به ترامپ داده که میتونه یه همچین دلسی برای خودش در جمهوری اسلامی پیدا کنه. به نظر میاد در حال حاضر چیزی که در ذهنش میگذره اینه که ما بینا فشار میاریم، فشار اقتصادی تو سرشون میزنیم، هر بار لازم شه هم دوباره بمبارانشون میکنیم، تاسیساتشون رو میزنیم، از طرفی هم هر جا لازم باشه یه پولی هم به یه عده‌شون میدیم، یه عده رو علیه یه عده به حرکت در خواهیم آورد. یکی رو بالاخره من پیدا میکنم اونجا از نگاه ترامپ که من میتونم باش حرف بزنم، همین که جونش رو نجات بدم نکشمش باعث میشه که آدم من بشه و اینجوری میتونه اون نظمی که میخواد رو حداقل پیش ببره، یه حالتی از بازدارندگی ایجاد بکنه، کاری که در یمن کردن. طبیعتا این هم شکست خواهد خورد و فعلا حالا این در ذهن ترامپ احتمالاً میگذره، نشاناش رو من در حال حاضر میبینم. یه دلیلش هم اینه که خب احتمالاً در خیلی از تحلیل‌ها هم اینها میبینن که ظرفیت اجتماعی در جامعه وجود داره برای اعتراضات گسترده. جمهوری اسلامی بالاخره در یک لحظه دوباره مواجه میشه با نیروی مردم و مردم ایران که در خیابان باشن هم شاهزاده رضا پهلوی رو صدا خواهند زد و این هم احتمالاً بر همه طرف‌ها آشکاره. برای همینه که خب ترامپ در حال حاضر داره تلاش رو میکنه که یک آدم خودش رو در درون رژیم پیدا بکنه که بتونه اون چیزی که میخواد رو بهش دیکته بکنه. این رو پس در نظر بگیرید که وضعیت جنگی هم حالت تعلیق اینچنینی داره. در مورد وضعیت جنگی هم در برنامه بعدی مفصل‌تر صحبت میکنم. اگر بخوام در مورد چی باید کرد و کارهایی که میتونیم بکنیم صحبت بکنیم، باید برگردیم 1404 رو یه بار مرور بکنیم. ببینید 1404 برای ایرانیان در طول تاریخ ایران سال دردناکی بود، زخم بزرگی بر تن ایران و ایرانی گذاشت و این فراموش نخواهد شد. حداقل چند نسل درگیر درد و زخمی که دیماه 1404 و جنایت جمهوری اسلامی بر پهلوی ایران گذاشت خواهند بود. اما معمولا چنین دردی، چنین تراژدی ملی ممکنه باعث بشه که ما اون سال رو دقیق نبینیم و بررسی نکنیم. در کنار اون جنایت بزرگ جمهوری اسلامی سال 404 دستاوردهایی هم داشت که نباید فراموش بشه. ببینید من در این بخش اول با این شروع میکنم که اون نقاط مثبت 404 که من بهش میگم دستاوردهای جنبش بازپس گرفتن ایران و انقلاب ملی میدونم رو بگم. ببینید یه بحث این بود که ما در 404 نقش شاهزاده رضا پهلوی به عنوان فرماندهی انقلاب ملی رو در یک فاز عملیاتی داشتیم. این تجربه کردن این به نظر من دستاوردی بود که پیشتر نبود و از این به بعد خواهد بود. مسئله بعدی که در 64 رخ داد سازماندهی غیر متمرکز بود، سازماندهی غیر متمرکز مردمی. ببینید میلیون ها نفر در سراسر کشور در خیابان بودند و این یعنی دقیقاً سازماندهی، چون برخی تصورشون سازماندهی مثل سازماندهی گروه های چریکی است، اما دنیا یه مقدار عوض شده از دهه 1960 و 1970. سازماندهی ها معمولا غیر متمرکز شده، نه فقط به خاطر اینکه جمعیت ها نوع اون ساختار اجتماعی و روابط اجتماعی تغییر کرده، ارتباطات هم دچار تغییرات شگرفی شده در چند دهه اخیر و این خودش جامعه رو برده به سمت هسته های غیر متمرکز، جمع های غیر متمرکز در یک اجتماع. برای همین شکل سازماندهی هم متفاوت شده. متون کلاسیک سازماندهی که برای دوره انقلاب های یا حداقل جنبش های انقلابی دهه 1950 1960 70 و حتی 80 نوشته شده رو خیلی نباید مد نظر قرار داد، با اینی که بسیاری از دشمنان انقلاب ملی سعی میکنن از اون مفاهیم سوء استفاده بکنن برای ضربه زدن به حرکت. خب این عین سازماندهی بود اون جمعیت میلیونی که در خیابان ایران بود. از طرف دیگه در خارج از کشور هم در نظر بگیرید، در خارج از کشور شاید الان جامعه ایرانیان خارج از کشور در کشورهای مختلف از معدود اجتماعاتی در اون کشورها باشن که چنان قدرت سازماندهی از خودشون نشون دادن، هفته پشت هفته تونستن در خیابان‌ها باشن و صدای مردم ایران رو به گوش جهان برسونن. این هم یک جنبه دیگه از سازماندهی بود. طبیعتاً ممکنه یک نفر دست بذاره یک نقصی یک ایرادی که در این جمعیت‌ها بعضاً بوده، اما نفس اینه که شما بتونید جمعیت‌ها رو بسیج بکنید و این جمعیت دوباره هم قابلیت بسیج شدن به همون تعداد رو خواهند داشت، دستاوردی بود که ما در سال گذشته داشتیم. یه اتفاق دیگه که در 44 افتاد، باز شدن افق امکان برای ریزش در اون رژیم بود. ببینید کل کمپینی که ایجاد شد برای این بود که بحث ریزش اولا یک بحث عادی بشه و بحث جا افتاده در میان نظامیان و مردم بشه. این اتفاق افتاد. حمله‌ای هم که اگه الان بکنن با اون بحث مربوط به اینه که اتفاقا اون تاثیر خودش رو گذاشت. تمام آماری هم که از دی ماه اومد این بود که تعداد تمرد در نیروهای مسلح بسیار بالا بود، تعداد بازداشتی‌ها بالا بود، حتی گزارش منابع نظامی آمریکایی مثل خود فرماندهی سنتکام هم مبنی بر این بود که تعداد قابل توجهی از نیروهای نظامی و مسلح رو دستگیر کردن، تهدید کردن به اعدام یا حتی بعضیشون هم کشتن. این رو نباید دست کم گرفت. این امکان پیش از این نبود در فضای عمومی، به عنوان یک احتمال بررسی می‌شد، اما این افق امکانش گسترده شد و این ادامه خواهد داشت و این خودش تبعاتش رو در دستگاه سرکوب و دستگاه نیروهای مسلح هم نشون داده و نشون خواهد داد. بحث بعدی بحث ایجاد ظرفیت برای شکل‌گیری حلقه‌های مقاومت بود، بحث گارد جاویدان. ببینید گارد جاویدان نه تنها یک مفهوم جدید اضافه کرد به ادبیات مبارزه برای رهایی ایران، بلکه یک نوعی از فکر کردن به سازماندهی رو هم به کل گروه‌های مبارز و افراد مبارز با جمهوری اسلامی هم عرضه کرد، به این معنا که نیازمندی ما گروه‌های کوچکی هستند که می‌توان شکل داد و این گروه‌های کوچک می‌تونن ضربات متعددی به جمهوری اسلامی بزنن و این مدل رو برد به سمت اینکه این کار بشه و این کار هم شده و احتمالاً بیشتر هم خواهد شد. به نظر من این مدل بسیار مهمی بود، کمک کرد از اون تفوق گفتمانی اون مدل‌های سازماندهی چریک محور بیایم به سمت اون چیزی که در جامعه قابلیت اجرایی رو داره. بحث بعدی بحث خرابکاری بود. بحث خرابکاری شرافتمندانه در 44 جا افتاد و انجام شد. مدلی هم که در خیابان پیش رفت در دی ماه مبتنی بر این بود که تجهیزات سرکوب، افراد سرکوب، دستگاه‌های سرکوب، لوازم سرکوب، دوربین‌های مداربسته، اینا از عده خارج میشن. انسداد در خیابان پیش میاد در مسیر نیروهای سرکوب. اول فضا طوری ایجاد میشه که جمعیت‌ها بتونن شکل بگیرن، بعد از بحث خرابکاری و تخریب میریم به سمت تجمع و تجمع قابلیت اینو داره که میلیونی بشه. این مدل اتفاق افتاد. من الان به این مدل برمیگردم در بخش دوم این برنامه. این مدل اتفاق افتاد، اینی که به عنوان یک پیش‌فرض نیروی مبارز با جمهوری اسلامی این رو درک کرد که قبل از اینکه وارد فاز تجمع بشه باید وارد فاز خرابکاری بشه و نیروی سرکوب رو خراب بکنه به این شکل که نتونه به دستور کارش که سرکوب برسه، یکی از اون اتفاقاتی بود که در 44 رخ داد و احتمالاً این بخشی از مبارزه در ادامه هم خواهد بود. طبیعتاً جمهوری اسلامی اینو میدونه و براش برنامه داره که حالا من به این برمیگردم. بحث بعدی بحث گفتمانی است. یکی از دستاوردهای 44 این بود که اون چارچوب معرفتی که در خیزش مهسا ایجاد شده بود که از نظر معرفتی ایرادی درش نبود، مثلا شعار اصلی خیزش مهسا زن زندگی آزادی، شما به شعار ایراد مفهومی نمیتونید بگیرید. آزادی زن درش بود، بحث آزادی درش بود، بحث زندگی درش بود، مردم ایران زندگی نرمال میخوان. در خود خیابان هم خیلی‌ها تکمیلش کرده بودن، شق دیگه‌ای بهش داده بودن، دور یک سکه مرد میهن آبادی، که بسیار نیمه درستی بود که اضافه شده بود به شعار. اما آن چیزی که رخ داد در خیزش مهسا این بود که یک سبقه این شعار فضا رو در اختیار برخی گروه‌ها قرار داد که سوء استفاده کنن و بگن این شعار شعار ما بوده. دو، شعار زن زندگی آزادی طوری که در خیزش مهسا مطرح شد یک افق گسترده‌ای از دلالت‌های معنایی رو باز می‌کرد که هر کسی بتونه تفسیری از خودش بده در باب جنبش مردم ایران. باعث شده بود که هر کسی و ناکسی در غرب ادعا بکنه که من نماینده ایرانم. هر گروهی بیاد بگه من نماینده ایرانم. هر فردی با هر جایگاهی بیاد بگه من نماینده ایرانم. چون مفهوم گسترده بود دیگه، زن زندگی آزادی اینها هم هر کدومشون میگفتن ما نماینده کننده این شعاری. کمونیست پا میشد میگفت من همونی هم که مردم ایران میخوان. اسلامگرا همین رو میگفت. بازیگر، خواننده، هنرپیشه، هر کسی ادعا میکرد. آن چیزی که در 404 رخ داد این بود که شعار زن زندگی آزادی دیگه در خیابان نبود، به جا شعاری اومد که مشخصا جای تفسیر رو از این آدمها بگیره. جاوید شاه این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، مشخصا هم داره مدل رو میگه، فرم رو میگه، هم داره مفهوم رو میگه، مفهوم ایدئال رو، هم داره اون کسی که نمایندگی میکنه از این ملت رو مشخص میکنه. اینی که الان همون افراد اینجوری دارن مبارزه میکنن با آن چیزی که مردم ایران میخوان و الان به در ظاهر ضد جنگ در کنار جمهوری اسلامی وای میستن به دلیل اینه که اینا در 404 ضربه ای خوردند از ملت ایران و این ضربه ادامه خواهد داشت. اینو در نظر بگیرید، این یه دستاورد بزرگ بود. در 404 ما از اون چارچوب معرفتی برآمد از خیزش مهسا رفتیم بیرون، فضا برای سوء استفاده این آدم ها بسیار کاهش پیدا کرد، فضا برای اینکه یک مأمور جمهوری اسلامی، یک آدم جمهوری اسلامی، عین اینکه یک کلاغ رنگ کنید به عنوان مثلا مرغ عشق بفروشید میومد اینجا چکامه در باب آزادی و ملت ایران میداد، اینها دیگه الان از کار بیکار شدن و الان در این شرایطی که میبینید میان در کنار جمهوری اسلامی وای میستن. پس این پیشروی از این گفتمان و مشخص کردن مصادیق و نمایندگی، اینکه چه کسی نمایندگی ملت ایران میکنه، بسیار مهمه. یه بحث دیگه بحث دیماه بود. میگم اون زخمی که دیماه بر پهلوی ما گذاشت، به پهلوی ایران گذاشت، فراموش نشدنی است. اما این نباید باعث این بشه که فراموش کنیم که دیماه تبلور بسیج میلیونی در خیابان بود. تمام این افراد، دشمنان آزادی ملت ایران، دشمنان ایران، اینا مدت‌ها میگفتن که چنین توانایی نیست، هیچ کس نمیتونه نمیدونم میلیونی آدم بیاره. حتی رو بحث چند هزار نفر اینا شک وارد میکردن. اثبات کرد که شاهزاده پهلوی فراخوان دادند و این فراخوان میلیون‌ها نفر رو وارد خیابان کرد. مسئله بعدی که در 404 اتفاق افتاد، در انتهای 404 اتفاق افتاد و این رو من کم دیدم که روش بحث بکنن، بحث این بود که آمریکا و اسرائیل، به طور خاص آمریکا، وارد مسئله ایران شدند. طوری هم وارد مسئله ایران شدند که الان امکان خروج رو هم ندارند. تنها راه اینه که اینا خارج بشن از این مسئله، اینه که مسئله پرونده جمهوری اسلامی بسته بشه. این بالاخره یک اتفاق بسیار بزرگی بود، دست کم هم نباید گرفته بشه و این خودش یکی از اون اتفاقاتی بود که در 404 افتاد. بحث بعدی که در 404 افتاد که بسیار مهمه و عواقبش به تنهایی خودش دومینویی از رخدادها رو در درون کشور رقم خواهد زد، بحث حذف خامنه ای و تعداد بسیار بالایی از سران جمهوری اسلامی است و سران سپاه پاسدارانه. اینی که جمهوری اسلامی عملا از اون نظام ولایت فقیه ساقط شده، مشتبه چه زنده باشه چه مرده باشه که در موردش صحبت کردم، توانایی این که ولی فقیهی باشه آنطوری که ولی فقیهای قبلی بودن رو نداره و اینها امکان این که ولی فقیه دیگه هم تولید کنن رو ندارن. نظام از اون محله رد میشه، این رژیم مجبور یک دگردیسی انجام بده در سازوکارش و تمام درگیریایی که شما الان میبینید بین این افراد به این دلیله و این خودش هر چه بیشتر بشه که بیشتر خواهد شد، ضعف رو در جمهوری اسلامی بیشتر میکنه. این نکات رو من خواستم بگم که در نظر داشته باشید که 404 رو فقط به عنوان یک سالی که ما درش پیروز نشدیم و نتونستیم ایران رو پس بگیریم و جمهوری اسلامی یک سال دیگه تونست بر سر اون قدرت اشغالگرانه خودش به ایران باشه، در نظر نگیرید. ببینید که در این سال اتفاقاتی هم افتاده. ببینید آن چیزی که در 404 به خصوص در دیماه رخ داد، بحث خرابکاری بود، بحث تجمع بود و تجمع هم خب خیلی ها رفتن به سرعت، به دلیل اینکه تجمع میلیون شده بود، به سمت ایجاد به جای تسخیر و گرفتن ساختمون ها. ببین مدلی بود که تصور جمعی بر این بوده که پیروز میشه اگر مالی تسخیر برسه. اگر چنین تصور جمعی وجود نمی داشت، در شهرهای مختلف اماکن متعدد به دست مردم نمی افتاد و آزاد نمی شد. مثلا شما در مشهد و اصفهان وقتی مرور میکنید دیماه رو، میبینید که شما بخش خرابکاری رو که دارید وقتی منتهی میشه به تجمع میلیونی، دستگاه سرکوب دیگه نیست، یا حالا زده شده، مسدود شده، یا حداقل عقب نشینی کرده یه مقدار. ظرفیت تجمع که ایجاد شده، جمعیت وقتی چند ده هزار نفر،

وقتی به اون مرحله میرسه جمهوری اسلامی خب طبیعتاً سقوط رو در نزدیکی میبینه و دستور کشتار رو صادر میکنه. و دستور کشتار هم به اون معنی بوده که خب اون نیروهایی که دیدید وارد عمل میشن و در مقابل جمعیتی که خب مسلح نیست، جمعیتی که با دست خالی اومده اعتراض بکنه، حقش رو میخواد، واقعا کار نظامی پیچیده‌ای نکرده جمهوری اسلامی که به گلوله بسته و به رگبار بسته مردم بیگناه رو. خب پس این سه بخش رو در نظر داشته باشید. بحث خرابکاری است، بحث تجمعه و بحث تسخیر. کجا مشکل پیش اومده؟ اون مرحله مشکل پیش اومده یا حداقل اون مرحله جمهوری اسلامی توان اینو داشته که جنایت انجام بده که زمین نابرابره و جمهوری اسلامی عملاً خودش رو در آستانه سقوط می‌بینه. اینجاست که جمهوری اسلامی میتونه در یک بازی کوتاه مدت یک قتل عام بکنه و یک سرکوب خونین بکنه و مدتی خب تمدید بکنه اون حاکمیت ظالمانش. یه اتفاقی بعد از اون میفته و اونم حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامیه. ببینید بعد از جنگ شرایط برای انقلاب میسرتر میشه. اصولا جنگ ها، اونم جنگ هایی که به این شکل پیش میان، اونم جنگ هایی که در یک رژیمی یک کشوری درگیر جنگ میشه که ظرفیت انسجام داخلیش پایینه، طرفداری به صورت گسترده در میان مردم نداره، بخش عمده ای از سران استعدادهایی که یک نسل یا دو نسل طول کشیده که اینا ساخته بشن رو از دست داده و در درونش هم ضریب نفوذ اونقدر بالاست که واقعا شما نمیدونید اون کسی که داره الان سنگ میندازه جلو پای مذاکره با آمریکایی‌ها مأمور اسرائیل یا واقعا وفادار به آرمان انقلاب اسلامی است. خب شما در چنین شرایطی با هر منطقی که نگاه بکنید میبینید که شرایط برای اتفاق انقلاب میسرتر میشه. ضربه‌ای که جنگ زده به جمهوری اسلامی به نفع انقلاب ملی ایرانه، در این شک نکنید، اینو تاریخ هم نشون خواهد داد. یعنی شما اگر چند سال دیگه برگردید به این روزها نگاه بکنید خواهید دید که بدون این ضربه نظامی که اینا از آمریکا و اسرائیل خوردن امکان پیروزی مردم ایران به اون حدی که الان هست شاید نمی بود. پس این رو در نظر بگیرید. الان یک اتفاق دیگه هم که افتاده، خب این ضربه‌ای که اینا خوردن، طبیعتاً وضعیت جنگی فضای ذهنی خاصی هم ایجاد می‌کنه. فضای ذهنی جنگی کم کم از بین خواهد رفت. همین الان نشانه‌ای از بین رفتنش هم هست به چند دلیل. یک، خود آمریکایی‌ها وارد فضای شدن که اولا تصور این که دوباره میخوان وارد درگیری نظامی با جمهوری اسلامی بشن و فعلا معلق کردن. الان شما اگر به اخبار نگاه بکنید یک روزهایی هست که واقعا احساس میکنید جمهوری اسلامی بیشتر تمایل داره دوباره وارد جنگی برگردن. این که الان سران سپاه پاسداران دوباره دارن رجز میخونن منطقی نیست. یعنی منطقی نیست که شما در مقابل قوی ترین ارتش دنیا واستید و ارتش آمریکا، رئیس جمهور آمریکا داره صحبت از این میکنه که دیگه نمیخوایم وارد درگیری بشیم، ما همینجوری ازشون امتیازی که بخوایم میگیریم. بعد سردار شکم گنده بی عرضه سپاه پاسداران داره مثلا میاد تلویزیون جمهوری اسلامی میگه ما میزنیم، ما پیش دستانه هم میزنیم و یا حتی ما نیروهامون رو دوباره داریم در منطقه اعزام میکنیم، حرفایی که حالا مشخصا به قول بچهای خیابون چاخانه. اما چرا این اتفاق داره میفته؟ به دلیل اینی که در شرایط فضای ذهنی جنگی داره از جامعه رخ برمی‌منده، درگیری‌های در رژیم بسیار داره بالا میشه، فشار اقتصادی که الان بر کشور هست داره فشار بسیار سنگینی بر مردم میاره، جمهوری اسلامی آنقدر دزدیده و آنقدر سوء مدیریت داشته که توان برطرف کردن نیازهای معیشتی اونم با این بلبشویی که در کشور خودش به راه انداخته رو نداره و الان بعد از اون شرایط جنگی مردم میدونن که دیگه آمریکا قرار نیست آزاد بکنه ایران رو از جمهوری اسلامی و بحث انتقام دیما دوباره داره یک رانه بسیار قوی در جامعه میشه. مجموع اینها این سیگنال رو به جمهوری اسلامی میده که اوضاع براشون خوب نیست. به این دلیله که اینها علاقه دارن دوباره جامعه رو وارد فضای جنگی بکنن، چون میدونن ذهنیت جامعه اگه وارد ذهنیت جنگی بشه توان مقابله با اینها رو نخواهد داشت، چون دوباره در یک لاک دفاعی و یک لاک حداقل امیدوارانه نسبت به اینه که ممکن این عملیات نظامی جمهوری اسلامی رو جمع بکنه و به زباله دادن تاریخ بریزه. خب پس الان رسیدیم به اینجا که در اون سفاز یه ایراد اینجا بود که از مرحله تجمع به سمت تسخیر رفتن وقتی دست خالی هستیم باعث میشه که نیروهای رژیم جمهوری اسلامی حتی اگر تعدادشون هم کم باشه، وفادارانشون بسیار معدود باشن، فقط فرض کنید نیروهای خارجی و اجاره‌ایشون باشن، اگر چند تا خشاب داشته باشن و در یه جای بلند مستقر شده باشن میتونن جمعیت بسیار بالایی رو جونشون رو بگیرن و این نکته مهمیه. پس این خودش یک نکته است برای اگر در آینده تجمعات شکل گرفت. اولا که باید برای تجمعات موقعی به وضعیت تجمع رسید و بعد به خصوص به سمت تسخیر رفت که شما توان رزمی خودتون هم به همون ساعت افزایش شده باشید. یعنی این رو حالا برای آینده میگم، اگر به وضعیتی رسیدیم که شما دوباره در خیابان تجمع داشتید، تجمع رو برای تجمع در مقابل نیرویی که اسلحه دستشه نباید اجرا کرد و توصیه کرد به جمعیت ها. باید رفت به سمت این که از توان تجمع استفاده کرد برای تجهیز کردن جمعیت. جمعیت وقتی تجهیز شد و توان رزمی و دفاع از خودش رو در مقابل نیروی سرکوبگر داشت، اونجاست که به سمت تسخیر باید رفت. این پس نکته مهمی است. این رو باید مد نظر قرار داد.

0: آن چیزی که الان میشود کرد چند تا بحثی که برمیگرده به همون مرحله اول، به بخش بحث خرابکاری و تضعیف رژیم جمهوری اسلامی به معنای اون دستگاه سرکوبش. اینجاست که اون بحث امنیتی رو بسیار باید رعایت کرد، چون بالاخره جمهوری اسلامی هنوز دستگاه امنیتی داره که در شهرهای مختلف مستقره و بخشی از اینها طبیعتاً کار روزمره‌شون هم همینه که سرکوب بکنن ملت ایران رو. این رو بحث امنیتی رو پس در نظر داشته باشید. از این جنبه بی‌نظمی پراکنده چیزی بوده که من در موردش زیاد صحبت کردم. بی‌نظمی پراکنده یک توصیه کلیست به این معنا که اگر شما کارمندید، نیروی ارتش هستید، نیروی انتظامی هستید، کارگر هستید یا هر شهروندی که در هر جایی دارید کار میکنید، اگر میتونید ضربه‌ای به جمهوری اسلامی بزنید از این ضربه دریغ نکنید، بی‌نظمی رو پراکنده در شهر پخش بکنید. در برنامه قبلی من شده بود که این رو هم مطرح بکنم که خیلی از پیام‌هایی که من میگیرم یا از مطالبی که میخونم در فضای اجتماعی که از شهرهای مختلف میاد، این نکته رو مطرح میکنن که به اشکال مختلف مثلا به استوبایسیا ضربه زدن، به نیروهای بسیج ضربه زدن. خیلی از تجهیزات هم نوشته بود، مثلا یکی از پیام‌هایی که من دریافت می‌کردم که اینجا توی برنامه خوندم در مورد استفاده از کوکتل مولوتوف بود، اینکه همه باید این رو استفاده بکنن، داشته باشن. طبیعتاً شاید فضای استفاده ازش خیلی بالا الان نباشه، اما اینو در نظر بگیرید، امکانش رو باید به وجود بیارید که به محض اینکه فضا مهیا شد شما امکان استفاده از این تجهیزات رو داشته باشید. هر تجهیزات، هر چیزی که میتونید تو آشپزخونه درست بکنید، تو خونه‌تون درست بکنید. این یه نکته است. پس این به عنوان قاعده کلی، یک دستورالعمل کلی باید مد نظر باشه. اینو در کنار این در نظر بگیرید که شما اون گروه‌ها، اون گارد جاویدان، اون گروه‌هایی که بهش اعتماد داری رو هم باید آماده داشته باشید و امنیت اونها رو هم حفظ بکنید. این یه نکته. مسئله بعدی اینه، در سطح کشور هستن گروه‌هایی که گروه‌های پیشرو‌اند، گروه‌هایی که زبده‌اند. مثلا فرض کنید گروه‌هایی هستن که مدتی با هم تمرین کردن. اینها بسیار گروه‌های مهمی خواهند بود، به خصوص در هفته‌های آینده. دقیقاً نمیشه پیش بینی کرد، اما این اتفاقاتی که رخ خواهد داد در چند هفته آینده یا در چند ماه آینده فرصت‌هایی پیش میاد که این گروه‌هایی که پیشروند، زبده هستند، توان ایجاد کردن، اینها وارد عمل بشن و ضربه بزنن به نیروی سرکوب. ضربه به نیروی سرکوب هم توان حکمرانی و توان سرکوب رو میگیره، هم وحشتی که در اینها ایجاد میکنه بسیار کاراست. ببینید اون روزهایی که چند تا پهباد رو سر اینها میچرخید توی سبادسیا، وضعیت نیروهای سرکوب رو باید رصد میکردید. وضعیت بسیار اسفناکی داشتن. همین الان هم وضعیت اسفناکی دارن. جمهوری اسلامی توان سرکوب به شکلی در دی ماه داشت رو الان نداره. تعداد بسیار بالایی از نیروهاش رو دست داده. تعداد بسیار بالایی از توانش رو دست داده. تعداد بسیار بالایی از امکاناتش رو دست داده. ببینید ساختمان‌های وزارت اطلاعات، ساختمان‌های اطلاعات سپاه، ساختمان‌های خود سپاه پاسداران، ساختمان‌های سپاه منطقه‌ای، اینها همه زده شدن. تأسیسات اینها زده شده. زاغه‌های مهمات اینها زده شده. این رو پس دست کم نگیرید. ایجاد گروه‌های ضربتی و گروه‌های زبده مهمه. اگر می‌تونید تمرین بکنید، وضعیت به این شرایط نمیمونه. طبیعتاً امکانات به دست شما بر اساس رویدادهای پیش رو خواهد رسید و شما باید آنقدر زبدگی و تمرین داشته باشید که بتونید از اینها استفاده بکنید. به طور مشخص گروه های مسلح، گروه های نظامی که میهن پرست هستند، اینها باید خودشون رو آماده بکنن. بسیار مهم. ببینید در دیما یه افقی از پیروزی در مقابل ملت ایران وجود داشت و باعث شد که چنان تمردی در میان نیروهای مسلح ایجاد بشه که خب مشخصا آن کسانی که بودند و دیدند شاهد این هستند و حالا در آینده این رو هم مستند در تاریخ خواهند نوشت. من جدل نمیخوام بکنم با پهلوی ستیزان یا ایران ستیزانی که سر این جدل میکنند، بذارید بخونند. نکته من اینه، افقی در مقابل مجددا فراهم خواهد شد و این بار شما اگر نظامی میهن پرست هستید، نیروی مسلح میهن پرست هستید، اگر این بار شما موفقیت آمیز بتونید از اون توانی که ایجاد کردید، از حیث توان ذهنی تا توان عملیاتی ازش استفاده بکنید، طبیعتاً از وضعیت بالقوگی پیروزی به وضعیت فعل میرسه و رخ خواهد داد. پس مجموع صحبت‌هایی که در باب چه باید کرد میخوام بگم، الان جمع‌بندی کنم و سعی میکنم این رو در برنامه‌های بعدی هم گسترش بدم، به خصوص جوانب و موارد دیگه‌ای که میشه به این اضافه کرد. یک اینه که ما اون بحث ضرب زدن به جمهوری اسلامی رو الان باید در دستور کار قرار بدیم، چون وضعیت به سمت تجمعات ناگهانی خواهد رفت. رصد جمهوری اسلامی هم مشخصا از رفتارش اینه که این وضعیت رو خواهد داد و تلاشش برای اینکه دوباره جنگ رو، وضعیت رو به وضعیت جنگی برسونه، از این روی و اینطوری تحلیلش کنیم. ما نیاز داریم به گروه‌های پیشرو و زبده. گروه‌های پیشرو و زبده رو ایجاد بکنید، تمرین بکنید. به خصوص اگر نظامی هستید یا سابقه نظامی دارید، در این زمینه باید تلاش بکنید و کوشش بکنید. مجموع امکاناتی که برای ضربه زدن به نیروهای سرکوب دارید رو آماده بکنید. اگر تجهیزاتی دارید آماده کنید، اگر ندارید از پیشنهاداتی که خیلی از دوستان میدن استفاده کردن از کوکتل مولوتوف بگیرید تا تجهیزاتی که در خونه میشه ساخت، اینها رو داشته باشید. الان میتونید استفاده بکنید، استفاده بکنید، ضربه بزنید. ایجاد وحشت در نیروسرکوب بسیار مهمه، اما اگر همین امروز هم نمیشه استفاده کرد، ناگهان ممکنه فردا فرصتی براتون ایجاد بشه که ازش بشه استفاده کرد. حتما ارتباط خودتون از طریق ماهواره و رادیو با این تلویزیون، با رادیو انقلاب ملی حفظ بکنید. اینها مسیرهایی است که در روزهایی که اینترنت قطع میشه به شما کمک خواهند کرد. اگر که از اینترنت استارلینک وصل میشید به دنیای اینترنت در دوران قطعی اینترنت، حواستون باشه به موارد امنیتی که باید رعایت بکنید، و اگر که درگیر مبارزه با جمهوری اسلامی هستید، حواستون هم به امنیت اون گروهی که پیرامونتون هستند باشه. در وضعیت فعلی آن کاری که میشود کرد اینه که ضربات متعدد رو به جمهوری اسلامی ادامه داد، توان جمعی خودمون رو تقویت کرد، نیروی زبده و پیشرو رو آماده کرد، رفت به سمت اینی که به زودی فرصت ایجاد میشه برای اینکه با امکانات بیشتر، با وضعیت بهتر، بریم به سمت نه فقط ایجاد تجمع، بلکه ایجاد تجمع در عین تهیه امکانات برای دفاع از تجمع. اونجاست که اون تجمعی که توان دفاع از خودش رو داره، امکان تسخیر رو هم داره و امکان برداشتن نیروی جمهوری اسلامی از جلوی خودش رو هم داره. شرایط رو باید رصد کرد، به این نکات توجه کرد و مشخصا بدونیم که مسیری که اومدیم مسیری است که درش دستاوردهایی هم بوده، دستاوردهایی بوده که بابتش هزینه دادیم، و باید بدونیم که این دستاوردها چقدر مهمه و قدرشون رو بدونیم و یک گام پیشتر بریم، که یک گام پیشرفت در این شرایط عیناً به معنای پیروزی است. سپاس از توجهتون. پاینده ایران و جاوید شاه.
1: شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. رضا عرب بود که در تلویزیون و رادیو انقلاب ملی به پرسش چه باید کرد پاسخ داد. در این بخش از برنامه میشنویم آخرین اخبار رو، اخبار شبانگاهی رو از یونیکا.
2: وقت بخیر. شما شنونده اخبار شبانگاهی سه شنبه 27 مرداد ماه 2585 برابر با 18 آگوست 2026 میلادی هستید. اما پیش از هر چیز سرخط خبرهای امشب. دونالد ترامپ: هیچ مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست و برنامه‌ای هم برای مذاکره نداریم. گزارش تصویری دیدار شاهزاده رضا پهلوی با اعضای جامعه رنگین کمانی ایران منتشر شد. امارات از حمله موشکی جمهوری اسلامی به این کشور خبر داد. رهبر حزب محافظه‌کار کانادا از هماهنگی برای دعوت رسمی از شاهزاده رضا پهلوی برای سفر به کانادا خبر داد. ادامه حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز و آب‌های منطقه. یک مقام پیشین ارتش اسرائیل: در برابر جمهوری اسلامی باید در آمادگی کامل دفاعی و تهاجمی باشیم. العربیه: بارزانی دو بار با اسماعیل قاهانی دیدار و میان آمریکا و جمهوری اسلامی پیام منتقل کرد. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا: ایالات متحده در مسیر حل و فصل جنگ با جمهوری اسلامی قرار دارد. اخراج یکی از مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی از کانادا. عربستان سعودی بارگیری و فروش نفت از داخل تنگه هرمز را از سر گرفت. ارتش اسرائیل از شکار و حذف چند سرکرده حماس خبر داد.

0: دونالد ترامپ: هیچ مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست و برنامه‌ای هم برای مذاکره نداریم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 27 مرداد ماه اعلام کرد که هیچ مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست و از برقراری کامل محاصره دریایی علیه رژیم خبر داد. او با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت که هیچ مذاکره یا گفتگویی با جمهوری اسلامی در جریان نیست و هیچ مذاکره یا گفتگویی نیز برنامه‌ریزی نشده است. رئیس جمهور آمریکا روز گذشته و همزمان با پایان مهلت 2 ماهه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تأکید کرد که قصد تمدید این تفاهم‌نامه را ندارد. ترامپ در ادامه پیام خود نوشت که محاصره دریایی همچنان به طور کامل برقرار است و اجرای آن ادامه دارد. او همچنین خبر داد که تنگه هرمز باز است و فعالیت در آن جریان دارد. دونالد ترامپ در حالی از نبود هیچ برنامه‌ای برای مذاکره با رژیم خبر داد که مقام‌های جمهوری اسلامی طی هفته‌های گذشته و پس از آخرین دوره درگیری‌ها با آمریکا در تیر ماه بارها گفتند که مذاکره‌ای با واشنگتن انجام نمی‌شود و از گفتگو با عمان برای رسیدن به یک توافق درباره تنگه هرمز خبر دادند. با این حال رئیس جمهور آمریکا صبح روز گذشته و در گفتگو با شبکه فاکس نیوز هشدار داد که اگر عمان در جریان درگیری آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر تنگه هرمز مانع اقدامات آمریکا شود، ایالات متحده این کشور را بمباران خواهد کرد. گزارش تصویری دیدار شاهزاده رضا پهلوی با اعضای جامعه رنگین کمانی ایران منتشر شد. اکانت رسمی شاهزاده رضا پهلوی در یوتیوب عصر روز سه‌شنبه 27 مرداد ماه یک گزارش تصویری از دیدار ایشان با اعضای جامعه رنگین کمانی ایران منتشر کرد. در توضیحات این گزارش تصویری تأکید شده است که این نشست برای شنیدن دغدغه‌ها و تجربه‌های آنان و تأکید دوباره بر اصلی برگزار شد که آینده ایران بر آن استوار خواهد بود، اصلی که چیزی جز برابری همه شهروندان ایران در برابر قانون نیست. در این نشست شاهزاده رضا پهلوی تأکید کردند که تضمین حقوق قانونی در کنار تحول فرهنگی و تقویت نهادهای مدنی از الزامات ساختن یک ایران آزاد است که در آن همه شهروندان بدون تبعیض در برابر قانون برابر باشند.
1: یکی از مسائلی که همیشه مد نظر من بوده این استش که ما بایستی نهایتاً از طریق فرهنگ سازی خیلی مسائل رو در کشورمون رفع بکنیم. این تنها کافی نیست که ابزار حقوقش رو داشته باشیم یا ارگانهای سیاسیش رو داشته باشیم یا جامعه مدنی رو داشته باشیم. من در تمام این مدت یک توجه خاصی داشتم به جامعه LGBT. آنچه که به نظرتون میاد بشنویم و اگه راهکاری به شکل به خصوصی در نظر دارید مطرح کنیم.
2: شما توییتی منتشر کردین و اشاره کردید که در ایران آزاد فردا حقوق هر فرد برابر خواهد بود و این دقیقا همون چیزی هستش که ما میخواییم.
3: جامعه کویر ایران مطالباتی داره. مطالبات ما حداقل مطالبات انسانی هستش که هر انسانی باید داشته باشه. حق زندگی در آرامش و بدون خطر.
4: تشکیل خانواده فکر میکنم یکی از مهمترین مسائلیه که ما همه بچه های کویرین مسئله رو دارن، به خاطر اینکه چالش این که من چجوری میتونم اولا با کسی که دوست دارم زندگی بکنم و بعد تشکیل خانواده بدم.
5: تبعید شدم، از من خواسته شد که ایران رو ترک بکن، چون من تلاش میکردم که توی تمام پروژه‌هایی که توی ایران کار میکنم در واقع یه بخشی از جامعه کویر رو نشون بدم که یه زندگی عادی داره، میتونه قهرمان یک قصه باشه، ولی پروتکل جمهوری اسلامی در سینما و تئاتر این اجازه رو به شما نمیده.
6: هنر به هر فرمی خیلی میتونه کمک باشه، به خاطر این قبل اینکه اطلاعات به آدمو بده حسشونو درگیر میکنه و اون حس میتونه خیلی طولانی تر بمونه با آدمی که مقابل میکنه به چیزی که جدیده براش.
7: مسائل مربوط به LGBT هر چقدر شخصی سازی تر و شخصی گویی تر بشه خیلی اثرگذاریش بهتره.
8: من یک عالم دوستانی دارم داخل ایران که تا سالها نمیدونستن هویتشون چیه، فکر میکردن ترنس هستن و حتی رفتن تحت درمان قرار گرفتن و تطبیق دادن و بدن متوجه شدن که نه، من با بدنم مشکل نداشتم، من با گرایش من بوده که متفاوت بوده. و بسیار دوستان زیادی که به خاطر همین اتفاقات خودکشی کردن.
9: گروه های حمایتی باشه برای افراد LGBT، توانی باشه برای افرادی که شاید نمیخوام به خانواده‌شون بگن، شاید از خانواده‌شون طرد شدن.
10: یه ایرانی رو میخوایم که همه در مقابل قانون مساوی باشیم، جدا از اینکه چه جنسیتی داریم، با چه جنسیتی به دنیا میاییم و شاید اگه بخوایم تغییرش بدیم.
1: من واقعا بیشتر رو سپورت میکنم، تاکید میکنم، برای اینکه اون طرف به یه جای یه پناهگاهی رو پیدا بکنه. فراتر از خود قانون الزاما پناهگاه نیست، حق رو میده، ولی پناه پیدا کردن، سپورت پیدا کردن فراتر از قانونه. قانون نمیاد به که دولت نمیاد به که من میام دغدغه تو رو از نظر مطالبه حل کنم. این حقته، حالا چجوری میخوای این حق تو بگیری اون دیگه در واقع پای خودته. منظور منو میفهمی؟ اونجاست که باعث این سپورت مکانیزم ها رو به وجود آورد. جامعه مدنی نقش زیادی داره. تقریبا میشه گفت در هر موردی مخرج مشترکش حکومت و قانونه دیگه، قانونی که ضامن این حقوق هستش.
0: امارات از حمله موشکی جمهوری اسلامی به این کشور خبر داد. وزارت دفاع امارات متحده عربی شامگاه سه‌شنبه 27 مرداد ماه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور دو موشک بالستیک شلیک شده توسط جمهوری اسلامی را شناسایی و رهگیری کردند. به گفته این وزارتخانه، یکی از موشک‌ها خارج از آب‌های سرزمینی امارات سقوط کرد و موشک دوم در داخل آب‌های سرزمینی این کشور فرود آمد. ساعتی پیش از این اعلام رسمی، امارات متحده عربی برای مدت کوتاهی یک هشدار تلفنی درباره تهدیدهای احتمالی موشکی صادر کرده بود. وزارت دفاع امارات همچنین تایید کرد که برای نخستین بار طی چند ماه گذشته موشکهایی را که به سوی این کشور شلیک شده بودند شناسایی و منهدم کرده است. رهبر حزب محافظه‌کار کانادا از هماهنگی برای دعوت رسمی از شاهزاده رضا پهلوی برای سفر به کانادا خبر داد. رهبر حزب محافظه‌کار کانادا در دیدار با ایرانیان ونکوور از عملکرد دولت فدرال انتقاد کرد و خواستار اخراج فوری افرادی شد که به صورت داوطلبانه با سپاه تروریستی پاسداران همکاری می‌کنند. او با تأکید بر اینکه سربازان وظیفه نباید هدف قرار بگیرند گفت که این سربازان وظیفه خود قربانی این نهاد تروریستی هستند. رهبر حزب محافظه‌کار کانادا همچنین از هماهنگی برای دیدار با شاهزاده رضا پهلوی و دعوت رسمی از ایشان برای سفر به کانادا خبر داد. ادامه حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز و آب‌های منطقه. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز سه‌شنبه 27 مرداد ماه اعلام کرد که یک کشتی هنگام خروج از تنگه هرمز با یک پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته و در این حادثه موتورخانه این کشتی خسارت دیده و یکی از خدمه نیز دچار آسیب شده است. این مرکز همچنین خبر داد که سایر خدمه این کشتی با کمک گارد ساحلی عمان در حال دریافت امداد هستند و افزود که تاکنون هیچ پیامد زیست محیطی ناشی از این حادثه گزارش نشده و مقام‌های رسمی در حال بررسی جزئیات آن هستند. یک مقام پیشین ارتش اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی باید در آمادگی کامل دفاعی و تهاجمی باشیم. عوزی دایان، معاون پیشین رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفت که اسرائیل در مسائل مربوط به جمهوری اسلامی نمیتواند به آمریکا تکیه کند و باید از نظر دفاعی و تهاجمی در آمادگی کامل باشد. دایان تاکید کرد ما در همه مسائل مربوط به ایران نمیتوانیم به آمریکایی‌ها تکیه کنیم و باید فقط به خودمان متکی باشیم. او افزود ما برای تنگه هرمز یا قیمت نفت در جهان نمی جنگیم، بلکه برای موجودیت خود می جنگیم. بنابراین باید از نظر دفاعی و تهاجمی در آمادگی کامل باشیم. شرایط ممکن است هر لحظه تغییر کند. العربیه بارزانی دو بار با اسماعیل قاآنی دیدار و میان آمریکا و جمهوری اسلامی پیام منتقل کرد. العربیه روز سه‌شنبه 27 مرداد ماه به نقل از منابع عراقی گزارش داد که رئیس اقلیم کردستان عراق در ماه ژوئیه و اوایل آگوست دو بار در بغداد با اسماعیل قاآنی سرکرده نیروی قدس سپاه تروریستی پاسداران دیدار کرده و در چارچوب میانجیگری محرمانه میان آمریکا و جمهوری اسلامی پیام‌هایی را منتقل کرده است. به گفته این منابع، بارزانی از اوایل ماه مارس و چند روز پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی این نقش را بر عهده گرفت و این میانجیگری به کاهش حملات رژیم به اقلیم کردستان منجر شده بود. یک منبع کرد عراقی به العربیه گفته است که حملات پهپادی اخیر به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان و محل اقامت رئیس دستگاه امنیتی اقلیم می تواند بر ادامه نقش میانجیگرانه بارزانی تأثیر منفی بگذارد. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، ایالات متحده در مسیر حل و فصل جنگ با جمهوری اسلامی قرار دارد. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت که معتقد است ایالات متحده در مسیر حل و فصل جنگ با جمهوری اسلامی قرار دارد. به گزارش پایگاه خبری ABC، جانسون افزود درگیری با جمهوری اسلامی به طور طبیعی عامل افزایش قیمت بنزین بوده و این وضعیت طولانی شده است. او اضافه کرد معتقدم در نهایت ائتلافی از کشورها شکل خواهد گرفت، ترکیبی از متحدان عضو ناتو و کشورهای عرب منطقه. همه کشورهای جهان زینف هستند که تنگه هرمز برای تجارت باز باشد. بنابراین من معتقدم وارد مرحله جدیدی خواهیم شد که در آن بتوانیم این وضعیت را آرام کنیم. جانسون گفت این موضوع باعث خواهد شد که قیمت بنزین پایین بماند و همچنین قیمت مواد غذایی را نیز کاهش خواهد داد. اخراج یکی از مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی از کانادا. گلوبال نیوز روز سه‌شنبه گزارش داد که سلمان سامانی، معاون و سخنگوی پیشین وزارت کشور جمهوری اسلامی در زمان سرکوب اعتراضات سراسری آبان ماه 98، پس از رد درخواست تجدید نظر خود در دادگاه فدرال کانادا از این کشور اخراج شد. آژانس خدمات مرزی کانادا در بیانیه‌ای به گلوبال نیوز تایید کرد که سامانی را از کانادا اخراج کرده است. بر اساس این گزارش، او دومین مقام جمهوری اسلامی است که بر اساس سیاست مصوب سال 2022 کانادا برای ممنوعیت حضور مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی در این کشور اخراج می‌شود. سامانی پس از استعفا از سمت خود با ویزای توریستی وارد کانادا شده بود. این در حالی است که بر اساس قوانین کانادا، مقام‌های ارشد حکومت‌های ناقض حقوق بشر حق حضور در این کشور را ندارند. سامانی در درخواست خود مدعی شده بود که در صورت بازگشت به ایران با خطر شکنجه، اعدام یا خودکشی روبرو خواهد شد.
11: شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید.

شنبه 22 آگوست ساعت 13 در گوستاو آدولف توری جمع می شویم و نیروی خود را برای رساندن صدای مردم داخل کشور و حمایت از انقلاب شیر خورشید به جهانیان می رسانیم. مثل همیشه گسترده گرده هم خواهیم آمد. 22 آگوست ساعت 13 گوستاو آدولف توری.

به پایان برنامه امشب رسیدیم. توجه داشته باشید که سه‌شنبه ها از ساعت 21 الی 23 روی موج اف ام ردیف 102.6 رادیو البرز برای شما برنامه رادیویی پخش میکند که برنامه های رادیویی هر شب روز بعد ساعت 16 بازپخش میشود، یعنی فردا چهارشنبه ساعت 16 مجدداً برنامه ها رو و این برنامه رو خواهید شنید که اگر قسمتشو نشنیدید میتوانید که فردا بشنوید. توجه داشته باشید که شنبه 22 آگوست ساعت 13 گوستاو آدولف توری جمع میشویم تا مثل همیشه در کنار هم فریاد بزنیم جاوید شاه و حمایت کنیم مردم داخل کشور را. پاینده ایران، جاوید شاه.

0: پلیسی انجام شد و دیروز بعد از ظهر بود که متوجه شدیم که یک سوء قصد بوده که به جان دبیرکل حزب مشروطه ایران جناب فؤاد پاشایی انجام شده بوده. اطلاعاتی که هست اینه که برخورد یک جسم سخت از پشت سر به سر ایشون بوده و ایشون ساعتی بیهوش بودن در بخش آی سی و همچنان ایشون بستری هستن، ولی شرایطشون استیبل هست. طی پیگیری‌هایی که انجام شد قبل از اینکه من بیام خدمت شما حضور پیدا کنم متوجه شدیم که شرایطشون رو به استیبل هست، ولی همچنان در بخش آی سی او یا مراقبت‌های ویژه بستری هستند. وقتی که یک چهره سیاسی مخالف جمهوری اسلامی اینگونه و به طرز وحشیانه و غیر انسانی مورد حمله قرار میگیره، متوجه میشیم که هدفشون ایجاد رعب و وحشت برای فعالین سیاسی هست، برای اینکه بخوان ما رو از ادامه کار، از اون هدفی که داریم براندازی جمهوری اسلامی هست، بخوان بترسونن و جلوگیری کنن. ولی اینجور اتفاقها، اینجور مسائل در حقیقت برای ماها انرژی هست که ما رو میتونه بیشتر مصممتر پشت سر شاهزاده رضا پهلوی برای رسیدن به هدف نهایی مصممتر کنه.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده در آستانه اجرایی شدن تعرفه‌های 50% بر 20 میلیارد دلار از کالای صادراتی کانادا، دو کشور به یک توافق تجاری مقدماتی دست یافتند. به گفته او در پی این توافق اجرای این تعرفه‌ها برای 3 روز متوقف شده. آمریکا برای توقف یا تعدیل تعرفه‌ها درخواست‌های مشخصی از جمله بازگرداندن مشروبات الکلی آمریکایی به فروشگاه‌های کانادا دارد. با همکارمان مهسا مرتضوی از تورنتو کانادا همراه هستیم. مهسا، این تعرفه‌ها میتونه اقتصاد کانادا رو با چالش‌های جدی روبرو کنه. چقدر خوشبین هستن کانادایی‌ها که تعرفه‌ها متوقف میشه؟
2: خوشبینی با دونالد ترامپ فایده ای نداشته تا به حال برای کانادایی ها. همونطور که میدونیم بارها تعرفه های مختلفی رو روی کالاهای کانادایی وضع کرده. از همون ماه‌های ابتدایی میشه گفتش که بسیاری از صنایع الان حدود 16-17 ماه هست با تعرفه های دونالد ترامپ دست و پنجه نرم میکنن، اما این بار بسیار وحشتناک بود. برای 20 میلیارد دلار کالاهای کانادایی 50% تعرفه در نظر گرفته شده بود طبق ماده 338 قانون تعرفه که از سال 1930 تا به حال استفاده نشده بود. یه چیز حدود 100 سال این قوانین بدون استفاده مونده بود و دونالد ترامپ این راه رو پیدا کرد به دلیل اینکه تعرفه هایی رو که پیشتر در نظر گرفته بود توسط دولت آمریکا، در واقع توسط دادگاه فدرال آمریکا رد شده بود و در نتیجه برای اینکه بتونه اهرم فشار خودش رو علیه کانادایی ها حفظ بکنه از این بند خواست استفاده بکنه. 3 روز الان زمان داده تا 21 آگست تا بتونن مذاکراتشون رو نهایی بکنن. طبق روش همیشگی جنجالی خودش روی رسانه تروت سوشال منتشر کرد که 3 روز زمان داده به دلیل اینکه کانادا و آمریکا به یک قراردادی رسیدن و باید مراحل نهایی اون رو طی بکنن و اون رو به پایان ببرن. باز هم اشاره کرده به رئیس جمهور پیشین آمریکا جو بایدن، او رو اسلیپی جو دوباره خطاب کرده و گفته که خط لوله‌ای که او باعث شده بود به خواب عمیقی بره حالا دوباره قرار هست بیدار بشه و این هم نشانه ای هست که خط لوله‌ای که بین آلبرتا و آمریکا قرار بود برای انتقال نفت کانادا به آمریکا در نظر گرفته بشه، اون هم همچنان قرار هست کارهاش انجام بشه. اما طرف کانادایی اونقدر هم خوشبین نیست. دقیقاً در طرف مقابل مارک کارنی قرار داره، نخست وزیر کانادا، که یک بیانیه‌ای داده. بیانیه بسیار ساده ای هست. در اون گفته ما سعی داریم میکنیم بهترین قرار رو با آمریکایی ها بذاریم. خواسته های آمریکا هم مشخص، همونطور که خودت هم گفتی، یکی از اونها قرار گرفتن مشروبات الکلی آمریکایی روی قفسه های کانادا هست که الان ماه هاست این اتفاق نیفتاده. در این حال خواستن سهم مساوی با اروپا داشته باشن در بازار لبنیات کانادا و همچنین خواستن که به منابع طبیعی کانادا و صنایع و معادن کانادا دسترسی کافی داشته باشن. به نظر میرسه که حالا هر دو طرف مذاکراتشون رو خیلی جدی دارن ادامه میدن. قرارداد تجاری بین آمریکا، کانادا و مکزیک هم مهلتش تمام شده و احتمالاً این تنها راه حلی هست که کانادا این اقتصاد شکننده خودش رو بتونه حفظ بکنه.
1: متشکرم از تو مهسا مرتضوی همکارم از تورنتو. در گذشته فرهناز اثبت روزنامه نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال با موج گسترده ای از ابراز تأسف و همدلی مردم و کاربران رسانه‌های اجتماعی همراه شده. فرهناز اثبت
3: ساعت 16 به وقت تهران بیننده و شنونده ایران اینترنشنال از استدیوی لندن با من فرهناز اثبت هستید. سرخط خبرها
1: فرهناز اثبت متولد اسفند ماه 67 بود و همکاری خود با ایران اینترنشنال را از 8 سال پیش آغاز کرد. او از 2 سال پیش و به دلیل ابتلا به سرطان پیگیر امور درمانی شد و امکان اجرا و فعالیت رسانه‌ای نداشت. فرهناز اثبت شامگاه 26 مرداد ماه چشم بر جهان فرو بست. شهروندان از نقاط مختلف کشور با ارسال پیام‌هایی برای درگذشت فرهناز اثبت مجری ایران اینترنشنال ابراز همدردی کردند. مخاطبان با اشاره به فعالیت‌های رسانه‌ای فرهناز او را نمونه‌ای از زن مبارز، فداکار و با دغدغه ایران معرفی کردند. آنها از سال‌ها تلاش، جدیت و فعالیت حرفه‌ای این مجری با سابقه قدردانی کردند و با اشاره به صدای امیدبخش او تأکید کردند که نام و مهربانی‌اش همواره در یادها زنده می‌ماند. مخاطبان همچنین در گذشت این مجری در غربت را ناشی از ظلم جمهوری اسلامی علیه مردم ایران دانسته و نوشتند در گذشت فرهناز به اندازه از دست دادن جاوید نامان غم‌انگیز است.
3: در گذشت فرهناز اثبت روزنامه نگار و مجری توانمند شبکه ایران اینترنشنال خبری تلخ و دردناک است. فرهناز از آن روزنامه نگارانی بود که حرفش را تنها یک شغل نمی دید. با دانش، جسارت، دقت و تعهد تلاش کرد صدای مردم ایران باشد و از رنجها، خواسته‌ها و آرزوی آزادی و آینده‌ای بهتر برای ایران بگوید. یادش گرامی و نامش ماندگار.
4: با درود، فرهناز اثبت تنها یک مجری نبود. صدایی بود که بخشی از واقعیت‌های ایران را روایت کرد. با بیماری جنگید و تا آخرین روز تسلیم نشد. اما نام و صدایش در یاد کسانی که او را می شناختن باقی خواهد ماند. پاینده ایران جاوید شاه.
5: با درود به شبکه خوب اینترنشنال. یاد و خاطره مجری توانمند شبکه اینترنشنال فرهناز اثبت را گرامی می داریم. روزنامه نگار و مجری توانمندی که درد و رنج ملت ایران را به گوش همه جهان رساند. یاد و خاطرش گرامی.
6: با درود و تسلیت به شبکه خوب اینترنشنال. امروز همه ما اندوهگین هستیم به خاطر از دست دادن زنده یاد فرهناز اثبت، مجری توانمند و فعال رسانه‌ای که سالها صدای مردم ایران بوده. یاد و نامش گرامی و جاودانه. پاینده ایران جاوید شاه.
7: با درود. فرهناز اثبت رفت، اما صدایی که برای مردم ایران بود خاموش شدنی نیست. در اوج جوانی با بیماری جنگید و تا آخرین لحظه ایستاد. جای خالیش در ایران اینترنشنال و میان مخاطبینش احساس خواهد شد. پاینده ایران تا ابد جاوید شاه.
8: با درود به بینندگان خوب ایران اینترنشنال. همه ما اندوهگین هستیم از دست دادن خبرنگار حرفه‌ای و میهن پرست و خبرنگاری که این همه به فکر مردم ایران بودش، خانم فرهناز اثبت. یادت همیشه در دلهای ما جاوید خواهند ماند. پاینده ایران جاوید شاه.
9: با درود و تسلیت به شبکه خوب اینترنشنال. امروز یاد و خاطره فرهناز اثبت را گرامی می‌داریم. روزنامه نگار و مجری شریفی که صدای رنج و امید مردم ایران بود. او از میان ما ناباورانه رفت، اما ترین صدای متعهد و یاد مهربانش در یادها زنده خواهد ماند. پاینده ایران جاوید شاه.
10: امروز با اندوه از فقدان فرهناز اثبت روزنامه نگار و مجری ایرانی اینترنشنال یاد میکنیم. انسانی که سالها در رسانه ها فعالیت کرد و با صدای خود روایتگر صدا و حادثه هایی بود که برای خیلی از ایرانی ها اهمیت داشتش. روزنامه نگار ها می روند، اما صدا و تصویر آنها همیشه در بین ما باقی خواهد ماند. روحت شاد.
1: نام و صدای فرهناز اثبت مجری ایران اینترنشنال پس از درگذشتش در پیام های پرشمار مخاطبان تنین انداز شده. پیام های آمیخته به اندوه، احترام و یادآوری تأثیری که او بر مخاطبان و همکارانش گذاشت. فرناشه فرجی مروری دارد بر بخشی از این پیام ها.
11: مردم اینطور بیان کردن که ای کاش زنده بود و آزادی ایران رو میدید، آزادی نزدیک هستش، اما زمانی که ایران آزاد بشه ما یادش رو گرامی خواهیم داشت و در دلهای ما همچنان هستش. یک پیامی داشتیم از یک مخاطب ایران اینترنشنال، گفته بود که زمانی که فرهناز کار خبرنگاری رو به صورت حرفه‌ای آغاز کرد من 11 سالم بود، اما چون همیشه خبر رو گوش می کردم یکی از کسانی بود که با صدای اون من خبر رو همیشه دنبال می کردم و برام صدای آرامش بخش و این بود که احساس می کردم خبر واقعی رو دارم از زبان یک مجری حرفه‌ای زن، اونم زن مبارز با ایران می شنوم. و الان که در جلوی تلویزیون ایران اینترنشنال نشستم و خبر درگذشتش رو میشنوم انگار خواهر خودم رو از دست دادم. واکنش های دیگری که به این خبر بودش این بود که نوعی قدردانی کردن از فرهناز که برای ایران زحمت کشیدی، همیشه خبرها رو برای ما بازگو کردی، خیلی مسلط به حرفت بودی و همیشه با پشتکار فراوان اطلاع رسانی می کردی. چیزی که وجه مشترکی که در پیام ها بودش این بودش که احترام، تحسین و قدردانی از عملکرد حرفه‌ای فرهناز رو داشتن و این رو گفتن که همونقدر که ما ناراحت هستیم که فرهناز در غربت کشته شده، در گذشته عذر میخوام، ما در ایران اندازه اون ناراحت هستیم که اون در غربت بوده و نتونستیم در مراسم یاد بودش حتی شرکت کنیم، اما ما در ایران لحظه به لحظه صدای اون رو در خاطرمون حفظ میکنیم.
1: این بخش خبری را با یاد عزیز و خاطره صدا و تصویر ماندگار همکار عزیز و ایران دوستمان فرهناز اسفت به پایان می‌رسانیم. یاد او تمامی پیگیران آزادی راه ایران و دغدغه‌مندان حقیقت جاودان.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
7: ما امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید، ما توی روزا حالتون خرابتره.
8: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
9: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
10: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
11: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
12: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
13: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره‌ای رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره ایزدخواست را به نمونه کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.

0: الان ما یه وضعیت نه جنگ نه صلح قرار داریم، دو تا محاسبه دارن طرفین که این وضعیت نه جنگ نه صلح رو تشدید میکنه. محاسبه آمریکا اینه و ترامپ هم روی این حساب کرده که با گذشت زمان فشار اقتصادی در نهایت جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره میاره و مجبور جمهوری اسلامی همه شرایط رو بپذیره. محاسبه جمهوری اسلامی اینه و ترامپ تهران هم روی این حساب کرده که حالا که ترامپ اون کمپینای نظامیشو انجام نمیده، با گذشت زمان با همین محاصره دریایی فشار اقتصادی جمهوری اسلامی میتونه تا حدی اون توان نظامیشو موشکی پهپادی اتمی و نیابتیهاشو تقویت بکنه و قوای سرکوب خودشو تقویت بکنه. میدونه که ممکنه اعتراضات مردمی شکل بگیره و برای اون سناریو آماده هستش. این دوتا محاسبه بین ترامپ و تهران یه چیزی توی یه چیز مشترک هستن، اینکه هیچ کدوم فعلا که داریم صحبت میکنیم خانه جنگ خیلی بزرگ نیستن، اولویت و فوریتشون نیستش. و چرا؟ چون جمهوری اسلامی میگه من به زمان نیاز دارم، ترامپ هم میگه که من نیازی ندارم به جنگ. همینجوری محاصره دریایی جمهوری اسلامی رو فلج میکنه و اقتصادی و انتخابات میان دوره هم نزدیک هستش و میانجیگری‌های مثل ترکیه و قطر هم وجود دارن که دائما اونا رو منصرف کنن آمریکا از جنگ بزرگ. پس در حال حاضر به نظر میرسه که هر دو طرف در حال خریدن زمان و ارزیابی یکدیگر هستن. یه جور مکسی بین یک قبل از حرکت خیلی شاخص در صفحه شطرنج رو ما شاهد هستیم. به نظر من این مکس دوام پذیر نیستش و در نهایت یکی از این بازیگران باید اون حرکت شاخص در بازی شطرنج رو انجام بده و من فکر میکنم که جمهوری اسلامی چون در موقعیت ضعف هستش، این جمهوری اسلامی هستش که اون حرکت اول رو انجام میده با تشدید تنش در منطقه و آمریکا رو تو اون سناریو قرار میده که حالا بیا جنگ بزرگ انجام بده. پرسش نهایی، یعنی نکته نهایی در آخر اینه، آیا دولت ترامپ و منطقه میخوان هزینه بزرگی که جنگ بزرگ داره رو بپذیرن یا نه؟
1: وضعیت رابطه میانه ابوظبی و تهران رسیده به نقطه جنگ بر سر بقا، یعنی دیگه صرفاً تنش‌های نظامی نیست یا تنش‌های اقتصادی نیست. جمهوری اسلامی برای اینکه خودش رو از این مخمصه‌ای که توش گرفتار شده نجات بده روی چند تا چیز حساب کرده. یکی رو تنگه هرمز حساب کرده. امارات متحده عربی الان داره مهمترین تلاش ها رو برای دور زدن جمهوری اسلامی انجام میده، برای اینکه بتونه بدون اعلام رسمی و عمومی بخش مهمی از خلأی که الان ایجاد شده در انتقال انرژی این رو جبران بکنه در تنگه هرمز. اخباری داشتیم که حجم زیادی کالا و منابع انرژی داره منتقل میشه از تنگه هرمز بدون اینکه جمهوری اسلامی بتونه مهارش کنه و کنترلش کنه و ادعاهایی که دارن میکنن. خب این نقش مهمی امارات توش داره. پس مسئله اول تنگه هرمزه. مسئله دوم یمنه. جمهوری اسلامی با فعال کردن حوثی‌های یمن میخواد معادله رو تغییر بده. امارات قدرت زیادی داره در مهار کردن حوثی‌ها و آسیب زدن به حوثی‌ها. چرا؟ به خاطر اینکه قبلا یک دوره جنگ طولانی با اونها داشته. اون جنگ بعداً متوقف شد، اما پرونده یمن برای امارات به صورت روزمره باز بود و اونها استعدادهایی دارن و توانایی‌هایی دارن در مهار حوثی‌های یمن که جمهوری اسلامی رو میتونه حرکتش رو کند بکنه برای استفاده از حوثی‌ها در مسئله تنگه باب المندب. پس نقش امارات در یمن دومین نقطه حساسیت جمهوری اسلامی هست. و سومی کاری که امارات متحده عربی داره میکنه برای هماهنگی با آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی. امارات به این نتیجه رسیده که آینده منطقه و آینده توسعه با بقای این جمهوری اسلامی سازگار نیست. تلاش هایی کردن در سالهای گذشته از طریق تبادل تجاری در حد بسیار وسیع، گزارش هایی که ما داریم این هست که 27 میلیارد دلار روابط تجاری امارات متحده عربی و تهران بوده و امارات تبدیل شده بوده به مهمترین وارد کننده کالا برای جمهوری اسلامی، یعنی مسیر واردات کالا برای جمهوری اسلامی و خیلی از نقطه هایی که به لحاظ اقتصادی برای جمهوری اسلامی تعیین کننده بود. همه اینها رو طی کرد، این راه رو طی کرد برای اینکه به اینجا نرسه. امروز ما در نقطه‌ای هستیم که امارات قطع روابط کرده، به این نتیجه رسیده این جمهوری اسلامی به هر قیمتی باید یا شکلش یا مسیرش عوض بشه. اصرار داره بر این مسیر، اون طرف هم جمهوری اسلامی هم این رو فهمیده. برای همین که کشورهای منطقه الان گفتن، بعضیشون، بعضی از مقام‌های کشورهای عربی به رسانه‌ها گفتن بدون بردن نامشون، گفتن که انتظار دارن که در روزهای آینده یا در ماه‌های آینده تنش و جنگ دوباره به منطقه برگرده اگر جمهوری اسلامی مسیرش رو عوض نکنه.
2: یکی از سخت‌ترین لحظاتیه که تجربه کردیم در تلویزیون ایران اینترنشنال.
3: اصلا فکرشم نمی کردم که صحبت کردن از فرهناز اینقدر کار سختی باشه. او که بودنش، کنارش بودن اینقدر آسون بود.
4: خانومی، خانوم بودن اگر تصویر داشت، تصویرش قطعا می شد فرهناز. با وقار، خوش صحبت، خوش بیان، مهربان، آرام، دلسوز، حرفه‌ای. فرهناز معنای تک تک این صفات بود.
3: یکی از معدود آدمایی بود که انقدر ویژگی‌های انسانی خوب در او قوی و برجسته بود که گاهی باید فکر می‌کردی حتما رازی پشتش هست. مثلا به طرز اعجاب انگیزی محترم و آروم بود و مهربون و مثبت و امیدوار و باهوش و قوی.
5: نمیدونید چقدر جاز خالیه و نبودنت سخته، ولی پیراهن سفید پوشیدم به یاد تمام خاطرات روشنی که توی ایران اینترنشنال باهات داشتیم و سراسر خوبی و مهربونی بودی، به یاد تمام خبرهای خوبی که با هم مرور کردیم، از جمله روزی که ایران ژاپن رو برد توی جام ملت‌های آسیا فوتبال. آسوده بخوابی.
6: اسم فرهناز فکر میکنم زیباترین خاطره مشترک همه ما باشه بین همکارا. موضوع مشترکی که من و فرهناز همیشه با هم دیگه راجبش صحبت میکردیم در مورد گربه ها بود. فرهناز عاشق بود، عاشق زندگی بود، فرهناز عاشق گربه ها بود.
2: حیوان دوست بود، یه گربه ای داشت. یادم میاد همیشه موقعی که میخواستیم پاس بدیم خبر رو به هم در مورد گربه‌اش هم هم صحبت میکردیم.
7: فرهناز اثبت انسان بی‌نظیری بود، دوستی دلسوز و مهربان و همکاری سخت‌کوش.
8: اگه بخوام در مورد فرهناز بگم، باید بگم که انگار درد یاد این دوست دوست داشتنی ما داده بود که مهربون باشه، صبور باشه، گذشت داشته باشه، و همین ها باعث شده بود که هیچ کس، هیچ کدام از همکاران ما، هیچ کدام از دوستانش حتی یک خاطره کوچیک بعد از اون نداشته باشه.
9: طبیعت کار نیوزروم خیلی پرتنشه. شما اینجا با بهترین دوستت هم که اگه بخوای کار بکنی حتما یه روزایی باش

0: کسی نمیتونه خاطری بعد از او بیاد بیاره. به سختی میتونستی کاری بکنی که با او به مشکل بر بخوری، هر چقدر تلاش میکردی نمیشد.
1: من یادم هست که در بخش اقتصاد که شروع کردیم ایشون اولی مجری ما بود و ما با هم همکاری نزدیکی داشتیم. هیچ وقت فراموش نمیکنم بیان شیوای ایشون، همکاری صمیمانه و سخت کوشی و پشتکاری که داشت برای کمک به اون که برنامه اقتصاد در واقع پا بگیره.
2: جای خالیش دو سالی بود که اینجا در اتاق خبر ایران اینترنشنال محسوس بود، حالا باید این جای خالی رو تا ابد با خودمون هم بکنیم. امیدوارم هر جایی که هست جاش آروم باشه و بدونه که همیشه جاش تو دل من و همه همکارانم اینجا در ایران اینترنشنال خواهد بود.
3: آخرین باری که توی بیمارستان دیدمش شاید کمتر از یک ماه پیش، گفتن که پزشکشون گفته که دیگه شیمی درمانی جواب نمیده. به خنده به من میگفتش که به من میگه چرا میخوای شیمی درمانی بکنی، پوستت خراب میشه. بهش گفتم که فارغ از این که دکترها چی میگن، خودت چی میخوای؟ دو ساله که داری مبارزه میکنی، میخوای هنوز ادامه بدی به مبارزه؟ گفت آره.
4: تحریریه ایران اینترنشنال امروز سوگوار همکار و رفیقی وطن پرست بود که حضورش امن بود و مهربانیش بی‌دریغ. باور نبودنت خیلی سخته، خیلی سخت‌تر از اون چی که در تصور ما باشه. یاد و نامت همیشه با ما خواهد ماند، فرهناز عزیزم.
5: فرهناز اسپت، خبرنگار و مجری جوان و حرفه‌ای که مطمئنم نبودش در جامعه خبرنگاران در داخل و خارج کشور به شدت محسوس خواهد بود. من به خانواده محترم اسپت و همسرش بهنود تسلیت میگم و مطمئنم که یاد و خاطره فرهناز اسپت همیشه در یاد ما خواهد بود.
6: من همیشه شنیده بودم که فرشته ها جاشون تو آسمونه، ولی چون ما فرهناز رو روی زمین داشتیم این رو احساس نمی کردیم. حالا که فرهنازم با آسمون رفته مطمئن شدم که جای فرشته ها تو آسمونه نه روی زمین.
0: فرهناز هیچ وقت از یادمون نمیره، جاش برای همیشه در قلب ما حک میشه به عنوان یک فردی که در این راه پر از خطر با هم شروع کردیم، ادامه دادیم و یه جایی به بعد اون ما رو ترک کرد.
3: قطعا همیشه توی قلب من میمونه یادش، خودش، قشنگیاش، خنده هاش و مهربونیاش. سفرش پر نور باشه و یادش گرامی.
7: روح شاد فرهناز جان، برات نمیدونم هر جا هستی دلمو برات تنگ.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده، جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. پیامی که در تروث سوشال منتشر کرد آقای ترامپ،
1: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
0: چه پیام تازه‌ای برای جمهوری اسلامی و البته مردم ایران داره.
2: فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت،
3: فرصتی برای خرید زمان، تجدید قوا،
0: تدارک جمهوری اسلامی برای حملات بیشتر،
4: بنبست مالی دولت،
5: هشدارهای زودهنگامی که از برخی نمایندگان شنیده میشه.
6: کار به جایی رسیده که هم خاموشی هست،
7: بروز برق هم برای بسیاری از مشترکین به شدت افزایش پیدا کرده.
8: سفره مردم و جیب مردم،
0: گزینه‌هایی که ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت بحران بنزین،
7: اجرای هر کدام از این سناریوها چه پیامدهایی رو داره؟
9: سناریوی اول به قدری مضحکه.
7: محمد رضا عارف میگه نرخ 4 بنزین تصویب شده.
10: مگر افزایش قیمت میتونه منجر به کاهش مصرف بشه؟ قطعاً نه.
11: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
12: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده‌ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
13: وقتی توی دادگاه بچه‌ی منو می‌بردن،

نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته، نرخ بیکاری بهبود داشته.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. تشدید تنش بین تهران و ابوظبی، تماس ترامپ و بن زاید درست قبل از اعلام توقف تمام مبادلات تجاری و پولی امارات با ایران. سپاه پاسداران حمله به اهدافی در اروپا رو بررسی کرده. فایننشال تایمز میگه تهران در فکر حمله به پایگاه‌های آمریکا در اروپا در صورت بالا گرفتن جنگ. امشب می‌بینیم کدوم پایگاه‌های آمریکا در تیررس سپاهند. کاهش تردد کشتی‌ها در هرمز، نفتکش‌های چینی هم تغییر مسیر دادند. آخرین وضعیت تنگی هرمز و راستی آزمایی ادعاهای تهران و واشنگتن در تیتر اول امشب. و واکنش ها به حمله اسرائیل به پایگاه بوظهور سوریه. دمشق و آنکارا محکوم کردند. آمریکا میگه تا رویارویی نظامی ترکیه و اسرائیل فقط یک قدم فاصله داشتیم. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. گزارش های تازه خبر میدن امارات متحده عربی ساعاتی پس از تماس تلفنی دونالد ترامپ با شیخ محمد بن زاید حاکم این کشور توقف تمام مبادلات تجاری و مالی با ایران رو اعلام کرده. هرچند مشخص نیست آیا آمریکا در تصمیم ابوظبی نقشی داشته یا نه. تصمیم کم سابقه امارات پس از اون اعلام شد که ابوظبی گفت ایران دو موشک بالستیک به سمت خاک این کشور شلیک کرده، ادعایی که تهران رد میکنه. رسانه وابسته به سپاه هم خبر داده یک کشتی اماراتی توقیف شده در هرمز در حال انتقال به بندر عباسه. از سوی دیگه و همزمان با تنش تهران و بغداد بر سر حمله پهپادی به دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان، قالیباف امروز به عراق رفت و با مقام‌های ارشد این کشور دیدار کرد.
1: بدانید که ما و همه باورمندان به مکتب شما در ایران و عراق تا به نتیجه رساندن آرمان‌های شما از پا نخواهیم نشست و آماده ایم جان و مال و آبروی خود را فدای این مسیر مقدس کنیم.
0: در همین حال و به دلیل تهدید گروه‌های مسلح نزدیک به تهران علیه نخست وزیر عراق، تدابیر امنیتی محل استقرار علی الزیدی تشدید شده. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم. پیش از هر چیز مستقیم می‌ریم به کاخ سفید در پایتخت ایالات متحده. سمیرا قرایی اونجاست و در پاریس همراه می‌شیم با دیگر همکارم تروسکی صادقی. سمیرا، بعد از اون که اعلام شد از سوی امارات متحده عربی که متوقف می‌کنه تمام مبادلات مالی و تجاریش رو با تهران، حالا گزارش های تازه ای داریم که این تصمیم درست ساعاتی پس از اون بوده که ترامپ با بن زاید صحبت کرده، هرچند نمیشه گفت که ایالات متحده پشتش بوده، اما این تماس مهمه.
2: میتونه مشوق بوده باشه اون تماس تلفنی بین آقای ترامپ و ام بی زی محمد بن زاید آل نهیان امیر امارات متحده عربی، میتونه مشوق بوده باشه نیوشا. هم اون تماس تلفنی رو ما داشتیم که روز سه‌شنبه ساعت پایانی به وقت ما اینجا در شرق آمریکا اتفاق افتاده و هم تماس تلفنی مارکو روبیو بوده در مقام مشاور امنیت ملی آقای ترامپ، نه در مقام وزارت خارجه. میدونیم که در هر دو مقام الان آقای روبیو فعال هست، اونم با شیخ تهنون صحبت کرده، مشاور امنیت ملی ام بی زی، و این تماس‌های تلفنی اتفاق میفته، اهمیت داره. میشه اینها رو گذاشت در کنار اون کارزار فشار حداکثری که این هفته قرار علیه جمهوری اسلامی اوج بگیره. چرا از این منظر؟ اگرچه که جمهوری اسلامی حمله موشکی انجام داد روز گذشته به امارات متحده عربی، دیشب با هم راجع به این صحبت کردیم، اگرچه که در این هفته‌ها تانکرها و شناورهای امارات رو خیلی روشن تارگت کرده و هدف قرار داده، اما اتفاقی که داره میفته به لحاظ تجاری حائز اهمیت و میتونه در اون کارزار اقتصادی و نه صرفا نظامی قرار بگیره. میدونیم در 10 روز گذشته ایالات متحده رفته به سمت فشارهای اقتصادی. آقای ترامپ معتقده که با این استراتژی الان میخواد با جمهوری اسلامی بره جلو. آقای بسنت اعلام کرده که این هفته تحریم‌های بسیار شدیدی رو متوجه جمهوری اسلامی خواهند کرد و الان امارات متحده عربی مشخصا به عنوان یک کشوری که نقش بسیار تعیین کننده داشته در تمامی این سالها در کمک کردن به جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم ها، اگر که تجارت خودش رو بخواد قطع بکنه، این به شدت میتونه تاثیرگذار باشه بر اقتصاد ایران. از سمت دیگه ما گزارش FDD بنیاد دفاع از دموکراسی ها رو داریم، میگه در ماه پاییز فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار عیان خواهد شد، اونجایی که نتونه حقوق کارمندان خودش یا نیروهای نظامی خودش رو بده. اینها رو داریم. میدونیم آقای ترامپ دنبال مذاکره الان در این شرایط نیست. همین ساعتی پیش با خبرنگاران صحبت کرد، گفت شاید در یک مقطعی من بخوام مذاکره بکنم، ولی الان نه، ما در جای خوبی هستیم، محاصره ادامه داره، وضعیت اقتصادی رو تحت کنترل داریم، تنگه هرمز در اختیار ماست، کنترل دست ماست، تردد دریایی داره انجام میشه. ما روز گذشته CNN به ما نشون میداد بر اساس داده‌های دریایی که تعداد زیادی از شناورها تصمیم گرفتن از مسیری استفاده کنند که جمهوری اسلامی تعیین نکرده، و این به این معناست که آروم آروم جمهوری اسلامی داره کنترل تنگه هرمز رو از دست میده. نیوشا،
0: درست که علاوه بر امارات نوع دیگری از تنش در جنوب غربی ایران بین همسایگان جنوب غربی ایران با جمهوری اسلامی در جریان، از اقلیم کردستان گرفته که دفتر بارزانی ها حمله شد تا عراق که گروه های شبه نظامی وابسته به تهران نخست وزیر رو تهدید کردند.
3: کاملا درسته. شرایط عراق هم به هر حال به دلیل سایه تهدیدهای ایران کاملا الان متشنج شده، با توجه به اینکه یک گزارشی در شبکه الحره بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی از منابع اطلاعاتی از نهادهای داخل عراق منتشر شد و تأکید کرد که سطح تدابیر امنیتی در اطراف محل استقرار علیزیدی نخست وزیر شدت گرفته، بسیار بالا رفته، همچنین منطقه سبز و ظاهرا دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی هم به عراقی‌ها گفتند که قراره که میلیشیاها اقداماتی تهدیدآمیز علیه نخست وزیر انجام بدن. در این شرایط که ما باهاش روبرو هستیم، قالیباف امروز وارد بغداد شد، دیدار کرد با مقامات برجسته عراقی، رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان عراق. اما چیزی که قابل توجه همه بود این که اون دقیقاً در همون بعد به ورودش در مورد همین گروه‌های میلیشیایی صحبت کرد، اونها رو بسیار با قدرت در دولت عراق عنوان کرد، گفتش که مرزهای عراق رو پشت سر گذاشتند و به منطقه گره خوردند. در واقع قالیباف در شرایطی وارد عراق شده که از یک طرف بحث حمله به دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان مطرحه، اون کمیته‌ای که قراره که تحقیق بکنه از روز گذشته فعالیتش رو شروع کرده، مسئله خلع سلاح گروه‌های میلیشیایی که امروز بسیار در موردش مجدداً رسانه‌ها صحبت کردن، بر این باور بودند که سفر قالیباف یک سفر معمولی نیست، سفر پارلمانی نیست، اون هدف مشخص سیاسی داره، اومده که تلاش بکنه این تنشی که در بین گروه‌های میلیشیایی با نخست وزیر ایجاد شده رو کمتر بکنه، یا حداقل بتونه که مسئله حصر سلاح به دولت رو کمی به تأخیر بندازه، و از طرف دیگه مسئله تنگه هرمز و این بحرانی شدن منابع اقتصادی عراقی که خود حلبوسی، هیبت حلبوسی، رئیس پارلمان باش در میون گذاشت و ازش خواسته بود که یک فرصت ویژه به عراقی‌ها بدن، اونها بتونن حداقل نفتکشای خودشون رو از تنگه هرمز عبور بدن.
4: ترکیه صادقی از پاریس، سمیرا قرایی از کاخ سفید، از هر دو همکارم بسیار سپاسگزارم. در ادامه همراه میشیم با مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه که از ریاض به ما پیوستن. آقای الفک، یکی از مهمترین طرفهای اقتصادی جمهوری اسلامی ابوظبی، حجم صادراتش و وارداتشون به میلیاردها دلار میرسه در سال. تصمیمی که اعلام شده تصمیم بزرگی، چقدر فکر میکنین که عملی بکنه یا فکر میکنین صرفا یک بیانیه سیاسی دیپلماتیک باشه؟
5: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی. ببینید، به نظر من تصمیمی که امارات متحده عربی گرفته در حقیقت پاسخی است به حملاتی که اخیراً نفتکش‌های این کشور داره صورت میگیره. یکی از دلایلش اون هست. ما میدونیم گذشته در پایان هفته دو تا از نفتکش‌های شرکت ادنوک امارات متحده عربی مورد حمله قرار گرفته در تنگه هرمز. امروز یک نفتکش دیگه هم به بندر عباس منتقل شده، اون هم متعلق به امارات متحده عربی بوده. چنین اقداماتی به نظر من برای اینکه امارات بخواد پاسخ بده میتونه یکی از دلایلش باشه. و دلیل دیگه هم حملات موشکی هست که صورت گرفته و امارات متحده اعلام کرده که با تمام توان خودش از تمامیت ارضی، از حاکمیت ملی خودش در برابر حملات دفاع میکنه. در نتیجه فکر میکنم این اقدام رو در این چارچوب میتونیم بهش نگاه بکنیم. خب ما میدونیم که تبادل تجاری میان دو کشور بر اساس برخی از گزارش ها بیش از 14 میلیارد دلار در سال هست. امارات متحده عربی به ویژه دبی یکی از مراکز مالی بسیار مهم در غرب آسیا هست. کشورهای زیادی از این کشور برای مبادله تجاری، برای نقل و انتقال مال استفاده می کنن. از همه اینها گذشته صادرات از بنادر امارات که بنادر بسیار پیشرفته‌ای هستند برای بسیاری از کشورها به ویژه برای جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت هست. فکر می کنم که اقدام امارات در واقع برای بازدارندگی هست و نمیتونه فقط اقدامی دیپلماتیک باشه، هرچند که اعلام شده این اقدام یک اقدام موقت خواهد بود.
4: بسیار سپاسگزارم از شما آقای الفک. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه، از ریاض با ما همراه بودند. جمهوری اسلامی در حال بحث و بررسی گسترش اهداف احتمالیش در اروپا در صورت تشدید حملات آمریکاست. فاینانشال تایمز به نقل از افراد نزدیک به حکومت گزارش داده پایگاه‌های آمریکا در اروپا از جمله اهداف اصلی تهران هستند. دو منبع آگاه به فاینانشال تایمز گفتند مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی پایگاه‌هایی در جنوب شرقی اروپا را مد نظر دارند، از جمله پایگاه هوایی بزمر در بلغارستان که ماه پیش به هواپیمای سوخت‌رسان آمریکا اجازه استقرار داد. پایگاه هوایی بریتانیا در قبرس هم از دیگر اهداف احتمالی گزارش شده. جمهوری اسلامی اوایل جنگ به این نقطه حمله پهپادی کرده بود. در ماه نخست جنگ 4 بار هم ترکیه موشک‌های ایران را منهدم کرد که در نهایت به هشدار رسمی آنکارا به تهران ختم شد.
6: تصمیم گیران بلغارستان باید به خاطر این تصمیم ناموجه و خطرناک که عملا میتواند کشورشون رو در حد همدست و همکار آمریکا و رژیم صهیونیستی در یک تجاوز نظامی علیه ایران تقلیل بدهد باید پاسخگو باشد.
4: حمله هایی که در صورت اتفاق افتادن با موشک های بالستیک جمهوری اسلامی انجام میشه. برد موشک های بالستیک جمهوری اسلامی رو میتونیم اینجا ببینیم. موشک سجیل با برد 2000 کیلومتر به بلغارستان و قبرس هم میرسه. آمریکا و بریتانیا معتقدن جمهوری اسلامی اوایل جنگ 2 موشک به پایگاه مشترکشون در دیگو گارسیا 4000 کیلومتر دورتر از ایران شلیک کرده. تهران تکذیب میکنه، اما احتمال داره که موشکی داشته باشه که به اونجا برسه. برد موشک قاره پیمای خرمشهر 4000 کیلومتره، اما بعضی کارشناسا میگن تا 4000 کیلومتر هم میرسه. احتمالاً در حمله به دیگو گارسیو هم از همین موشک استفاده شده باشه. موشک اماد هم میتونه تا شرق اروپا بره. حاج قاسم و فتا هم تا اسرائیل میرسند.

فاینانشال تایمز همچنین نوشته مقام های جمهوری اسلامی در واکنش در برابر بالا گرفتن جنگ حمله احتمالی به کابل های فیبر نوری کف دریا در تنگه هرمز رو هم بررسی کردن. آسیب دیدن خطوط اینترنت کف دریا میتونه به کاهش ظرفیت شبکه، تاخیر در تراکنش های مالی و اختلال در مراکز داده منجر بشه.

0: آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. آقای آرامش، فاینانشال تایمز میگه اینها بررسی هاشون رو کردن و احتمال داره که واقعا در صورت بالا گرفتن جنگ به اروپا حمله بکنن، پایگاه های آمریکا اونجا رو هدف قرار بدن. اروپا و ناتو پرهیز داشتن از اینکه وارد این درگیری بشن. چقدر اگر این حملات انجام بشه باعث فعال شدن ماده 5 ناتو، ماده ای که مرتبط با دفاع جمعی میشه؟
1: بدون شک حمله به یک عضو ناتو باعث ایجاد اون تعهدات زیر فصل پنجم میشه، ولی اینجوری که آقای ترامپ میجنگه یک نیروی درجه سه منطقه‌ای رو انقدر تهییج کرده و بهش اعتماد به نفس داده. اینجور جور جنگیدن نیست. آقای ترامپ حرف زیاد میزنه، عمل خیلی کم میکنه. ما ایالات متحده همیشه دکترین نظامیش جنگ در دو تئاتر بوده، یعنی جنگ در دو نه محور ولی در دو جبهه بزرگ، معمولا اینطور بوده. زمان آقای اوباما شده 1.5 جبهه، تقلیل پیدا کرد، تقلیل پیدا کرد، تقلیل پیدا کرد، الان شده عملا یک جبهه که آقای ترامپ اونم نمیخواد به جنگه. مشکل اینجاست، حکومت نظامی، یک حکومتی که از لحاظ نظامی یک حکومت از لحاظ نظامی درجه 3 حساب میشه و دسترسی به فناوری درجه 1 دنیا رو نداره، فقط میتونه با گستاخی کاری بکنه. آقای ترامپ جوری عقب بشینه، واقعا این شرم‌آوره. دوم، ایالات متحده خیلی راحت میتونست این جنگ رو، این ببینید، در بدو آزادسازی عراق در سال 2003 ایالات متحده تقریبا تمام وزارتخانه دولتی رو زد. الان چرا هنوز بسیاری از این ساختمان‌های سپاه، وزارتخانه‌های دولتی یا ساختمان‌هایی که باعث سرکوب مستقیم مردم هستن مثل دادسراهای انقلاب پابرجان، اینطوری نمیشه جنگید؟ هنوز که هنوز ترامپ بدون شک تحت تحت به قول معروف تأثیر اون جنبش یا اون مگایی های مثل آقای جی دی ونس و امثال هم هست. از اون طرف هنوز که هنوز فکر میکنه میشه با آخوندها کنار آمد و جلو اینها فرش قرمز پهن کرد و پس فردا یک برج ترامپ هم در تهران ساخت. هنوز که هنوز این حرفا رو میکنه، ولی از اون طرف یه حرفایی هم میزنه، نه تنها عمل کرده نظامی قابل قبولی نداره، بلکه میاد میگه تنگه هرمز مال ایالات متحده است. این حرفایی دارد میزند که حتی یه عده‌ای هم که ممکنه اونجا هم لااقل فکر باشن یا خوشحال باشن یا استقبال کنن از عملیات ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، اونها رو هم بیاد ناراحت کنه. هدف اینجا این بود، باید این کاری که میکردن از روز اول این بود که اولا مرز ایران عراق رو کاملا میبستن. این کار زمان جنگ عراق هم شد که به مواقع موقت این مرز ایران عراق رو بخصوص اون دریچه‌های اصلیش رو بستن با استفاده از توپخانه‌های هوایی هلیکوپتر گانشپس و با استفاده از هواپیمای مثل A-10. خیلی راحت میشد ورود هشت شبی و آمده شده اسلحه از این ور و نیرو از اون ور بس. الان یه مشکل دیگه هم که ایالات متحده داره این گروه‌های نیابتی هستن که در داخل عراق برای ایالات متحده، سعودی، اردن مزاحمت ایجاد می‌کنن، موشک می‌پرن. دوم، گرفتن آن سه جزیره و تا خارک محفوظ کردن تنگه هرمز، ولی یک منطقه حائل ایجاد کردن بین چابهار تا بندر عباس، این کارم نشد. از اون طرف هم دست اسرائیل از پشت بستن. دیگر میبینید دیگه، از محسن رضایی تا این آقای ارزم بزرگ شما احمد وحیدی، همه زندن و راست راست میگردن، در صورتی که اون فاز اولی که مقامات اصلی جمهوری اسلامی هم کشوری و هم لشکری کشته شدند، اینطوری باید قطع رأس و قطعیت کرد. اینطور جنگیدن نمیشه. هر کسی که حتی چه میدونم فقط 12 هفته مدرسه پیاده رفته یا بیسیک ترین کورس افسری رو تو امریکا گذرونده میدونه که اینطور جنگ نمیشه کرد. ولی خب خوبی ایالات متحده اینه که البته بعض موقع نمیخوام بگم بدیش، ولی خوبیش اینه که بالاخره افسار نظامیون دست سیاسیون هست، دست غیر نظامی هست. اینجا حکومت نظامی که نمیخوام که، ولی آقای ترامپ دارد به خاطر هم خب جنگ محبوبی نیست و از اون طرف هم قیمت گاز و اینها رو، قیمت بنزین رفته بالا، ولی اینجور جنگیدن، شل کردن، صفر کردن، شل کن صفر کن، همین میشود که یک حکومت درجه سه منطقه بیاد حتی بلغارستان رو تهدید کنه. باید کار تموم میکرد و جوابش و راه حلش سر خانم صارمی این است، زدن، میگم یک آجر نبر روی یک پایگاه سپاه باشد و ادامه زدن تمامی مقامات نظامی و سپاهی ایران. حتی ارتشی که میاد میگوید که میخواهد از ایالات متحده گروگان بگیره. من بازم میگم امیر سردشکر فرمانده ارتش نگفت نظامیان آمریکایی، میگه هر آمریکایی رو بگیرید 30,000 دلار میدیم، برای زن هم 60,000 دلار میدیم. قشنگ نشون میده که از لحاظ ایدئولوژی کجاست و این مصداق تروریسم است. در اصل اینطوری که آقای ترامپ داره جنگ میکنه مستاقون کسی است که هم شلاق رو خورد، هم فلفل رو خورد، هم جواد چیز نقدی رو داد، هم مجازات به قول معروف نقدی رو داد. نمیشه با شل کنسپت فون کردن اینجوری جنگ رو برد. آخر سر هم به احتمال خیلی زیاد بعد از اینکه انتخابات میان دوره انتخاب برگزار بشه، دموکرات بیان سر کار، دست آقای ترامپ بسته تر هم خواهد شد. ولی خب این همین است دیگه، راس افراطی و جی دی ونس و تاکر کارلسون یک آمریکای منزوی میخوان که بگویند اصلا خاورمیانه با ربطی نداره.
0: آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس، سپاسگزارم از شما. در خبری دیگه، تصاویر ماهواره‌ای از تأسیسات هسته‌ای اصفهان در اواسط تیر و اوایل مرداد رفت و آمد خودروهای سبک و کامیون‌های کانتینر بر رو در این مجموعه نشون میدن. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل نوشته این کامیون‌ها سوال‌هایی درباره احتمال بازیابی و انتقال اقلام از سازه‌های باقی مانده یا تخریب شده در حمله‌ها ایجاد کرده. بر اساس گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل تا حدود 2 هفته پیش ورودی‌های با خاک دوباره پر شده و غیر قابل دسترس موندن و جمهوری اسلامی هم تلاشی برای حفاری اونها نکرده. در همین رابطه بیشتر گفته بکنم با همکارم احمد صمدی که از برلین با ما همراه میشه. احمد، پس از جنگ تحرکات جمهوری اسلامی رو داشتیم در این منطقه، تصاویر جدید مشخصا چه جزئیاتی رو به ما میدن، به چه نگرانی هایی دامن زدن؟
2: واقعیت اینه که خب تأسیسات اصفهان یکی از تأسیسات مهمی بود که جمهوری اسلامی داشت و در حملاتی که اسرائیل و ایالات متحده دو بار حمله کردن، یک بار در جنگ 12 روزه و یک بار هم در جنگ 40 روزه که ازش اصطلاحا یاد میشه، این تأسیسات رو باید بگیم تقریبا با خاک یکسان کردن و تصاویری که منتشر شد بعدن، تصاویر ماهواره‌ای هم نشون میداد که اساسا کل این منطقه ویران شده. تأسیسات اصفهان که در جنوب شرقی شهر اصفهان هم قرار داده، عمدتا کاری که تأسیسات اصفهان انجام میداد برخلاف فوردو و نتنز که تأسیساتی بود که در اونجا سانتریفیوژ وجود داشت و غنی‌سازی هم انجام میشد، اینجا کارهای دیگه انجام میشد، مثل تبدیل کیک زرد به UF6 یا مثلا تولید لوله های زیرکونیومی بود، یه سری راکتورهای تحقیقاتی اونجا بود، روی فلز اورانیوم اونجا کار میکردن و بخشی هم مربوط میشد به ذخیره سازی اورانیوم که 2 تا تونل داشت اینجا در قسمت شمالی این سایت که در اونجا تونل های مستحکمی ساخته شده بود و در اونجا اورانیوم رو ذخیره کردن. این همون یکی از تونل هایی هستش که آقای گروسی هم در چند گزارش اخیر خودش اشاره کرده که جمهوری اسلامی اونجا اورانیوم هاش رو، به ویژه اورانیوم های 60% که جنجالی هست، اونجا نگهداری میکرده. و حالا این تصاویر که همه تصاویر ماهواره تقریبا روی تأسیسات هسته‌ای ایران الان زوم هستن و دارن نگاه میکنن، نشون میده که یه سری اقداماتی داره انجام میشه. یه سری خودروها اومده اونجا، خودروهایی که کانتینر بر هستن و یه سری خودروهای کوچکتر که میگه در بخش غربی تر این تأسیسات قرار گرفتن و به سمت اونجایی که خود تأسیسات هستن اونجا نیستن. و این نگرانی رو به وجود آورده این وجود این خودروها که آیا جمهوری اسلامی میخواد که اون اجزای باقی مانده از تأسیسات رو میخواد به جای دیگه منتقل بکنه، و یا اساساً حالا شاید این کانتینرها رو آوردن و دنبال راهی هستن که بخوان مثلا حالا دسترسی پیدا بکنن به تونل ها و بتونن از یک مسیری این اورانیوم ها رو خارج بکنن. البته ورودی تونل ها از زمانی که بمباران شده باز نشده و جمهوری اسلامی هم هیچ اقداماتی رو انجام نداده، برخلاف برخی دیگر از سایت هاش که سری کارهای عمرانی انجام شده. در خصوص سایت اصفهان هنوز این کار عمرانی انجام نشده، ولی نگرانی که اساساً وجود داره اینه که جمهوری اسلامی بخواد تأسیسات باقی مانده رو جابجا بکنه، بره جای دیگه بخواد اونها رو نصب بکنه، که خب به هر حال تمام ماهواره ها روی این سایت ها فعال هستن، دارم میبینم. و خب هر اقدامی هم انجام بشه، پیش از این هم دیدیم که آقای دونالد ترامپ تهدید کرده که اگر به سمت برنامه هسته و ساخت سلاح هسته برن، حتما مجددا ایالات متحده تأسیسات هسته ایران رو و برنامه هسته ایران رو بمباران خواهد کرد.
0: احمد صمدی همکارم از برلین گزارش داد، ممنونم از تو احمد. در خبر دیگه، دولت ترامپ با اعمال فشار اقتصادی و محاصره دریایی تلاش میکنه تهران رو به عقب نشینی و امتیازدهی وادار کنه. وزیر خزانه داری آمریکا هم از انزوای اقتصادی بی سابقه ایران گفته که میتونه شامل تحریم‌های ثانویه بر خریداران نفت از جمله چین باشه. با این حال به گزارش پلیتیکو، بسیاری کارشناسان تردید دارن که جمهوری اسلامی که موجودیت خودش رو در خطر میبینه با وجود سالها تجربه در دور زدن تحریم‌ها تسلیم این فشار حداکثری بشه. همزمان نیویورک تایمز نوشته مجتبی خامنه ای آماده رویاروی طولانی مدت با واشنگتن و ترجیح میده هزینه های اقتصادی رو تحمل بکنه. بیشتر گفتگو میکنیم در همین رابطه با میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن. آقای ملکی، جمهوری اسلامی در سالهای گذشته کمتر به تحریم و فشار اقتصادی جواب داده، اما اگر برگردیم به دوره برجام، بسیاری معتقدن اون تحریم های فلج کننده اقتصادی بود که نهایتاً منجر شد جمهوری اسلامی پای میز مذاکره بنشینه. از اون روز تا الان آیا جمهوری اسلامی مقاومتر شده مقابل تحریم ها؟ چه چیز تفاوت کرده که به نظر میرسه اثرگذاریشون کمتر از پیشه؟
3: ممنونم از دعوتتون و ممنونم از سوال خیلی خوبتون. ببینید، تمام این صحبت ها به این سوال برمیگرده که آیا فشار اقتصادی واقعا میتونه حکومت رو به تغییر رفتار یا امتیازدهی وادار بکنه یا نه. من فکر میکنم جوابی که به این سوال خواهد من میخوام بدم یه مدام ممکنه طولانی تر باشد اون چیزی که میخوام بشنوید، ولی سعی میکنم سریع جوابتون رو بدم. ببین، ما عادت کردیم که بگیم اقتصاد تو اقتصاد ایران تو کنترل حکومت ایرانه و فشار اقتصادی ممکنه حکومت و نظرش رو عوض بکنه، ولی خب این یه تصویر دقیقی نیست از وضعیت اقتصاد تو ایران. اقتصاد ایرانو در عمل حکومت جمهوری اسلامی اداره نمی کنه. یه شبکه ای از تاجران، آلیگارکان که در واقع اقتصاد ایران میچرخونه. اینا افرادی هستند خب نفت میفروشن، شرکت های پوششی رو میچرخونن، صرافی ها رو میگردونن، شبکه های تجاری حکومت رو توی آسیا و چین و امارات میچرخونن. این در واقع افرادی هستن که بهش میگن کاسبان تحریم، ولی افرادی که اینا رو بهش میگن کاسبان تحریم، اون افرادی هستن که نشستن اقتصاد ایران رو مطالعه بکنن و متوجه بشن که این قضیه، این مشکل ساختاری اقتصاد ایران برمیگره به زمان آقای رفسنجانی، برمیگره به زمان قبل از تحریما، و همین سیستمی که باعث شده که تحریما اثرش تو بعضی مواقع بیشتر بشه، بعضی مواقع کمتر باشه روی جمهوری اسلامی. این چیزی که من توی دوران کارم تو وزارت خزانه داری یاد گرفتم و برام خیلی کامل روشن شد اینه که این افرادی که این آلیگارکا، این تاجرایی که دارن اقتصاد تو ایران میچرخونن، از نظر ایدئولوژیکی چقدر از حکومت فاصله دارن. این که این انگیزه مالی و باور اعتقاد، انگیزه مالی نه باور اعتقادی که اینا شامل این هستن. وقتی که زمانی که فشار اقتصادی، چه از طریق تحریم ها، چه تصمیماتی که امارات متحده گرفت که در واقع دست رژیم رو از امارات متحده کوتاه بکنه، وقتی شرایط به جایی برسه که این افراد همسو بودنشون رو با حکومت جمهوری اسلامی بیشتر براشون ریسک بدونن تا منفعت، یعنی دارایی‌هاشون، سفرهاشون، آینده بچه‌هاشون خارج از ایران، اینا در خطر قرار بگیره، اگه احساس نکنن جونشون در خطره، یا احساس نکنن یا بدونن که ممکنه یه خروج معتبر از تحریم‌های اقتصادی آمریکا ممکنه چون جلوشون قرار گرفته بشه بر اونه که تحریم شدن، اون موقع است که این ریزش شروع بشه، این پایان در واقع اقتصادی حکومت خواهد بود. این اونجوریه که میتونه تحریما حکومت رو توی شرایط کنونی و فشار اقتصادی توی شرایط کنونی میتونه جمهوری اسلامی به شرایطی برسونه که یا تصمیمات خیلی جدی بگیره، دوباره برگرده مذاکره بکنه، یا اینکه به هر حال به جایی برسه که خب به هر حال کارشون دیگه تموم بشه.
0: آقای ملکی، چقدر این تحریم هایی که الان ایجاد شده رو در همین مسیر میبینیم؟ به امارات متحده اشاره کردین، امارات هم خودش سود کمی نمیگیره از تبادلی که با جمهوری اسلامی داره. حتی گزارش هایی داریم از اینکه چقدر به دور زدن تحریم ها به تهران کمک کرده. برخی تردید دارن که جدی اجرا بکنه اماراتونو. مسیر رو چقدر در همون راستایی میبینید که میگید موثره؟
3: ببینید، دو تا دست امارات متحده خیلی سریع، دو تا قضیه برای امارات متحده مهم است که قضیه امنیت ملیشونه وقتی به مسئله ایران میرسه. من همیشه وقتی باشون صحبت میکردم در سوی دولت که بودم، به میگفتن مسئله تحریم و فشار اقتصادی روی ایران برای ما مسئله نداریم، اینجا میتونن برای ما خیلی شدیدن اذیت بکنن. این قضیه دیگه انجام شده، از نظر امنیتی برایش مشکل ایجاد شده. از نظر اقتصادی ببینید الان اینا بیرون نشسته بودن بیرون گل، یه سری فشار اقتصادی میگرفتن، میدیدن از بحث شدن تنگه هرمز، ولی الان متوجه شدن که اینکه بیرون گل وایسن تا آقای ترامپ یا پرزیدنت یا کشور دیگه قضیه ایران حل بکنن، دیگه اونا دنبال قضیه حل کردن و توافقنامه نیستن، نمیتونن وایسن بیرون تا این قضیه حل بشه. الان وارد گل شدن با این فشاری که دارن میذارن، میخوان سریعتر این قضیه حل بشه. از لحاظ اقتصادی اقتصادشون استرمه میمینه در صورتی که این افراد دستشون بریده بشه از امارات، یعنی رژیم ایران، ولی اونو نمیتونی شما مقایسه بکنید با اقتصادشون که به چین مربوط میشه، اقتصادشون به تنگه هرمز، به صادراتشون، توریسمشون، این در واقع این اقتصاد بخش مهمی از اقتصاد اماراتی که الان ضربه دیده. اینا به حال به جایی رسیدن که حاضرن اون ریسک فشار اقتصادی و امنیتی از طرف ایران قبول بکنن که بخوان قضیه رو تمومش بکنن.
0: سپاسگزارم از شما آقای ملکی. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا، از واشنگتن با ما بودند. به موضوع دیگه بپردازیم به تنگه هرمز. این آبراه کلیدی، سه شنبه 6 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند. این گزارش رویترز با استناد به داده های کپلر. روز دوشنبه این تعداد 9 شناور بود. این در حالی که ترامپ تاکید کرده تنگه هرمز بازه و هیچ مذاکره هم با ایران در جریان نیست. پرسش اینجاست که پشتوانه اظهارات دیروز ترامپ چیه؟ میشه به دو نشانه اشاره کرد. اول از همه اینکه با استناد به داده های ورتکسا به نظر میاد چین 3 هفته است که نفتکش هاش رو از تنگی هرمز و باب المندب دور نگه داشته. و همین امروز بلومبرگ گزارش کرد که 3 ابرنفتکش مرتبط با چین در تنگه هرمز دور زدن و برگشتن. اولیش یک کشتی حامل نفت خام عراق بوده که از خلیج فارس وارد تنگه هرمز میشد. دومی قصدش از طریق سواحل عمان وارد خلیج فارس بشه و سومی هم از دریای عمان به سمت عراق در حرکت بود. طبعا تغییر مسیر اونا در تنگه هرمز اونم در یک روز نمیتونه چیزی تصادفی باشه. نشونه دوم اینه که به نظر میرسه برخی کشتی‌های غیر مرتبط با چین هم همچنان در هر دو جهت در حال عبور از تنگه هرمز هستند. گزارش بلومبرگ به طور خاص روی 2 ابرنفتکش با پرچم لیبریا دست گذاشته که با خاموش کردن فرستنده‌هاشون وارد خلیج فارس شده بودند و اوایل امروز دوباره ظاهر شدند، یکی در دبی و اون یکی در فجیره. به گزارش CNN شواهد موجود حاکی از اینه که آمریکا در تنگه هرمز در حال پیشرویه و ایران در حال از دست دادن بخش زیادی از کنترل خودش بر این آبراهه. بیش از هر چیز با استناد به داده های کپلر مبنی بر این که طی 2 هفته گذشته بیش از 80% نفت عبوری از تنگه هرمز از مسیر تاریک و در بخش های هم از مسیر عمان گذر کرده. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا هفته پیش گفت مجموع نفت عبوری از تنگه هرمز طی 1 هفته به حدود 15 میلیون بشکه در روز رسیده، رقمی که به میانگین 20 میلیون بشکه در روز که پیش از جنگ بود خیلی نزدیک تره.

0: همراه میشیم با همایون فلکشاهی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر که از پاریس با ما همراه شدن. آقای فلکشاهی، داده های جدید، حرف های تازه دارن برای ما. چقدر فکر میکنین که واقعا کنترل تنگه هرمز از دست جمهوری اسلامی خارج شده به نوعی؟
1: درود بر شما و بینندگان محترمتون. ببینید، ما خیلی دقیق نمیتونیم بگیم که نفتکش‌هایی که در حال خارج هستن اکثرشون از آب‌های غیر ایرانی رد میشن، ولی اگه دیتا رو نگاه کنیم، همینطور که بهش اشاره کردید، در تقریبا دو ماه اخیر بیش از 80% نفتکش‌هایی که حامل نفت خام بودن خارج خلیج فارس شدن، از مسیر تاریک رد شدن، یعنی سیگنال با سیگنال خاموش، رادار خاموش، و حتی اینطوری که میشنویم در میانه شب رد میشن با چراغ خاموش. بنابراین این دیگه میتونیم حدس بزنیم که احتمالش زیاده که از آب‌های غیر ایرانی رد شده باشن، چون اگه بخوان از آب‌های ایرانی رد بشن، میگم که دلیل خیلی بزرگی وجود نداره برای اینکه با رادار خاموش رد بشن. به ویژه اینکه نفتکش‌هایی که دارن خارج میشن اکثرشون نفت کشورهای سایه منطقه دارن حمل و نقل میکنن، چون محاصره دریایی رو ایران از یک ماه پیش باز اعمال شده. خود ایران نمیتونه نفت رو صادر کنه از خلیج فارس و دریای مکران. بنابراین چون تقریبا 100% نفتی که در حال حاضر داره عبور میکنه از تنگه هرمز نفت غیر ایرانیه و 80% این حجم هم از مسیر تاریک داره استفاده میکنه، میتونیم حدس بزنیم که به احتمال زیاد از آبهای عمانی رد میشه. ولی چون ما این رو دقیقا نمیتونیم تایید کنیم 100%، نمیشه گفت که دقیقا چه بخشی ایران از کنترل تنگه هرمز از دست داده، ولی به احتمال زیاد یه بخش قابل توجهی از دست داده. از لحاظ حجم هم اینو اضافه کنم که رسیدیم به حدود 50% نفت و محصولات نفتی قبل از جنگی که خارج می شدن، رسیدیم به تقریبا نصف این حجم، با حساب این که ایران تو این حساب کلن شامل نمیشه، حساب نمیشه، چون محاصره دریایی اعمال شده.
0: چقدر این میزان نفتی که داره الان از تنگه هرمز خارج میشه که شما گفتین نیمیه به نوعی میتونه
1: خیلی یه خورده این فشار رو از روی دست دادم
0: الان سری من نمیشن این فلکشایی؟ میشنوین فکر میکنم درسته. عرضم اینه که چقدر این میزان نفتی که الان داره از تنگه هرمز عبور میکنه میتونه فشار رو برداره از بازار انرژی و مشخصا حتی دولت دونالد ترامپ؟
1: ببینید، کلا نگاه کنیم، تقریبا میتونیم کمبود عرضه نفت از طریق تنگه هرمز، حالا اگه میزانی که از خط لولای اماراتی و عربستانی هم صادر میشن در نظر بگیریم، این کمبود میرسه به برای نفت و خام به حدود 5-6 میلیون بشکه در روز، که این معمولا معادل با همون 5-6% تقاضای جهانی حساب میشه. از اون طرف اما تقاضای جهانی کاهش پیدا کرده، چون از یک طرف در خود منطقه چندین پالایشگاه حمله قرار گرفتن و عملیاتشون رو کم کردن، ولی بیشتر ربط داره به کشور چین که تنها اونجا حدود 2-3% تقاضای جهانی در ماه‌های اخیر کاهش پیدا کرده. به خاطر همین هست که در حال حاضر می‌تونیم ببینیم که قیمت نفت در بازار جهانی خیلی رشد آنچنانی نداشته در هفته اخیر، و اگه وضعیت همینطور ادامه پیدا کنه، یعنی کشورهای منطقه غیر از ایران بتونن نفتشون رو تا همین میزان فعلی رو نگهدارن، به احتمال خیلی زیاد قیمت نفت رشد خیلی شدیدی نخواهد داشت. اینجا ایران به نظر من میرسه به این نتیجه که آیا حاضر هستن که این وضعیت ادامه پیدا کنه، یا اینکه مجبور میشن با اینکه یک تصمیم مثلا چالش برانگیزی بهش برسن، مثلا سعی کنن خودشون تشدید تنش داشته باشن که هزینه این جنگ رو برای دولت ترامپ بیشتر کنه با بالا بردن قیمت نفت. ولی در غیر این صورت فکر کنم قیمت نفت نزدیک به اوجشون رسیدن در کوتاه مدت.
0: بسیار سپاسگزارم از شما فلکشاهی. همایون فلکشاهی کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر از پاریس با ما بودن. واکنش ها به حمله اسرائیل به پایگاه بوظهور سوریه در نزدیکی مرز ترکیه ادامه داره. اسرائیل گفته این اقدام برای جلوگیری از استقرار نیروهای ترکیه و ارسال سلاح بوده. ترکیه حضور نظامی در این پایگاه رو رد میکنه. تام باراک فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه گفته تنها یک قدم با درگیری نظامی بین ترکیه و اسرائیل فاصله وجود داشته. بیشتر صحبت میکنم در همین رابطه با بابک اسحاقی، همکارم که از تل آویو با ما همراه شده. بابک، بسیاری در ماهای گذشته هشدار دادن راجع به تنش جاری بین اسرائیل و ترکیه و حالا میگه این اتفاقی که افتاد، حمله اسرائیل به اون پایگاه، میتونست منجر بشه به یک رویاروی نظامی.
2: نیوشا، میبینیم که بار دیگه سوریه پس از اینکه سالها صحنه نبرد کشورهای خارجی، اسرائیل، حزب الله لبنان، جمهوری اسلامی، روسیه بود، بار دیگر داره به صحنه نزاع، این بار بین اسرائیل و ترکیه تبدیل میشه و اون خصومتی که بین اسرائیل و ترکیه پس از به روی کار آمدن رجب طیب اردوغان شروع شد به اوج خودش میرسه و با آنکه در اسرائیل ارجابی بر این هستش که احتمال رویارویی نظامی در حال حاضر دور هستش و آمریکایی ها و دیگر کشورها هم در این را تلاش میکنند که این نزاع لفظی بین اسرائیل و ترکیه به یک نزاع نظامی حداقل در خاک سوریه تبدیل نشه. اسرائیلی ها هم این ارجابی را دارن، اما در اسرائیل میگویند که بعید نیست که یک تحولی باعث بشه که این اتفاق، یعنی درگیری نظامی بین اسرائیل و ترکیه هم پیش بیاد. امروز در اولین واکنش رئیس کل ارتش اسرائیل ایال زمیر در رابطه با حمله‌ای که دیروز در نزدیکی حلب اسرائیل انجام داد میگوید که اسرائیل تحولات را رصد میکنه، تغییرات در جبهه سوریه را زیر نظر داره و میگوید که اسرائیل اجازه نخواهد داد نیروهای متخاصم در مرزهای اسرائیل مستقر بشند. او میگوید که ما میدانیم چگونه قدرت خود را دقیقاً در هر جا و هر زمان که لازم باشد به کار بگیریم. دفتر نخست وزیری اسرائیل هم تقریباً درست در همین رابطه همین سخنان را در رابطه با ترکیه بیان کرد.
0: بابک اسحاقی از تل آویو گزارش داد. ممنونم از تو بابک. در آمریکا کمتر از دو ماه مونده به انتخابات میان دوره‌ای، دیشب رقابت‌های مقدماتی درون حزبی در ایالت‌های فلوریدا، آلاسکا و وایومینگ برگزار شد. دیشب فلوریدا آنجی نیکسون که سوسیالیست است نامزد دموکرات‌ها برای مجلس سنا شد. در رقابت بر سر فرمانداری این ایالت هم بایرون دونالدز که ترامپ ازش حمایت کرده بود نامزد جمهوری‌خواه شد. او در صورت پیروزی اولین فرماندار سیاه‌پوست این ایالت میشه. مستقیم می‌ریم به کنگره آمریکا. مرضیه حسینی اونجا با او بیشتر صحبت کنیم. مرضیه، چقدر این نتایج یه تصویری به ما میده از فضای سیاسی آمریکا و اون چیزی که باید تو نوامبر منتظرش باشیم؟
3: اتفاقا مهمترین نکتهش همینه، انتخابات ها که در واقع در سطوح مختلف برگزار میشن. شاید یکی از مهمترین پیام هایی که انتخابات روز سه‌شنبه داشت همین بود که ایالت فلوریدا نیوشا یک ایالت چرخشی بود، یعنی تا آخرین لحظه نمیدونستن تکلیفش چیه. مثلا بوش میگن انتخاباتی که در ایالت فلوریدا داشت و با 2000 رای برد، و دیشب اتفاقی که افتاد جمهوری خواها 430,000 تا رای بیشتر بردن، یعنی این ایالت به شدت قرمز شده و تقریبا میگن که جمهوری خواها دیگه خیال شون راحته که در انتخابات ماه نوامبر فلوریدا رو دارن. ایالت مهمی هست. چرا؟ چون آقای ترامپ در اون ایالت زندگی میکنه، این آقای مارکو روبیو، فردی که خب همه نامش رو شنیدن، این از اون ایالت هست، و آقای راندی سانتیس، همه چهره‌های شناخته شده‌ای هستن که برای مخاطبین ما هم چندان ناماشنا نیستن. این آقای مارکو روبیو که اومد اینجا، یعنی در واقع این فرد سناتور بود وقتی که رفت در کابینه آقای ترامپ، این سیتش اینجا در مجلس سنای آمریکا خالی هست. یک رقابت سر این بود، یک رقابت هم برای جایگزینی آقای یه راندی سنتس بود. اشاره بکنم همین لحظه که ما داریم صحبت میکنیم، ما صحبت‌های آقای عبدالسید رو از ایالت میشیگان داریم می‌بینیم، احتمالاً بینندگان ما دارن مشاهده می‌کنن. اتفاقاً نکته‌ای که بسیار مهم هم بود این بود که در بین دموکرات‌ها در انتخابات ایالتی در داخل فلوریدا یک آقای دیگه‌ای که اون هم مثل همین آقای عبدالسید چپ افراطی بود، یعنی چپ میانه نبود، این دموکرات دو آتیشه بود، اون هم پیروز شد برای یک کرسی که اصلا باعث شده یک تلنگری در بین دموکرات‌ها ایجاد بشه. این آقای عبدالسید رو داریم می‌بینیم، از اونور هم یک فرد دیگه در ایالت فلوریدا و از اونور هم آقای مندانی هست که در نیویورک. یعنی میگن بین دموکرات‌ها در واقع فضا طوری هست که دموکرات‌ها نه تنها عملاً از طرف جمهوری‌خواها تحت فشارن، بلکه در داخل حزب خودشون از طرف افراطی‌ها هم به شدت تحت فشار هستن. اما در مورد انتخابات کلی پیامی که داشت این بود که افرادی که ترامپ ازشون حمایت می‌کنه دارن دونه دونه می‌بازن. یعنی 3 نفر در انتخابات دیشب باختن. اینها افرادی هستن که میرن از ترامپ حمایت می‌کنن که پیروز بشن و این ناشی از کاهش محبوبیت ترامپ هست. اگرچه هنوز حمایت ترامپ بسیار مهم محسوب میشه، اما به طور کلی انتخابات مقدماتی بود. در مجلس سنای ایالت فلوریدا هم گفته میشه یک فردی پیروز شد که به شدت مورد حمایت ترامپ بود، $100 میلیون نیوشا حمایت مالی کسب کرده بود. و
0: سپاسگزارم از تو مرضیه، وقتمون داره به پایان هم میرسه. از کنگره آمریکا در واشنگتن مرضیه حسینی گزارش داد. همینجوری پایان تیتر اول میرسیم.
4: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
5: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
6: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
7: اشتباهات محاسباتی آکتومان جمهوری اسلامی قرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
8: جامعه در شرایط جنگیه و مواکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
9: اصرار جمهوری اسلامی در تنگه هرمز قمار خطرناک، ممکن به نفع حکومت تموم بشه یا به ضررش.

0: بر اساس گزارش کانال 14 اسرائیل این حمله اسرائیل بعد از اون رخ داد که یک هیئت ترکیه‌ای بازدید کرده از اون پایگاه و می‌خواستن اونو بازسازی بکنن یا تجهیز دوبارهش بکنن بعد از جنگ. به هر حال نخستین حمله نیروی هوایی اسرائیل بعد از حمله‌ای هستش که در ماه مارس گذشته، یعنی 6 ماه پیش در سوریه انجام دادن. اون زمان در ماه مارس گذشته در واکنش به حمله، حالا گفته شده بود ارتش سوریه به دروزی‌ها در سویدا، اسرائیلی‌ها به یک اردوگاه نظامی سوریه، ارتش سوریه حمله کردند. و اینو فراموش نکنیم که اسرائیل در آوریل 2025 هم به پایگاه هوایی T4 در هومس حمله کرد، دقیقاً با این استنباط که ترکیه در واقع اونجا می‌خواد که نفوذ خودش رو به لحاظ نظامی گسترش بده. در کلاً میزان ادراک اسرائیل از تهدید ژئوپلیتیک، امنیتی و نظامی بیشتر شده، به خصوص در سوریه، به خاطر اینکه اسرائیل فکر می‌کنه که اصلاً نمی‌تونه اعتماد کنه به دولت اشرا و خیلی از اون فرماندهان سپاهیان جدید ارتش سوریه، اینا افرادی هستن که وابستگی دارن به جبهه نصره و اساساً اشرا دست ترکیه رو باز می‌ذاره تو سوریه. این یه دلیله. و دیگر اینکه این میزان ادراک اسرائیل از تهدید ترکیه بعد از شکل‌گیری پیمان مکه، یعنی این ائتلاف سه جانبه بین عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، بدتر شده. این احساس تهدیدی که اسرائیل داره نسبت به این ائتلاف، چون این ائتلاف خودش یک جهت‌گیری راهبردی داره به سمت مهار اسرائیل. و آخرین موردم، اسرائیل به نظر میاد که در حال سیگنال دادن خیلی واضح به ترکیه هستش که در صورت نیاز، اگر ترکیه بخواد به دنبال یک تقوی تثبیت نظامی هدفمند در سوریه باشه، همون برخوردی که اسرائیل با جمهوری اسلامی در سوریه داشت رو با ترکیه در سوریه خواهد داشت. به نظر من اگر ترکیه و اسرائیل نتونن یک مکانیزم آری از تنش یا جلوگیری از تنش نظامی رو ایجاد کنن در سوریه، به احتمال قریب به یقین با همدیگه در سوریه درگیر خواهند شد.
1: حسین طائب، فرمانده بسیج سپاه پاسداران، از مقام‌های بدنام و ارشد امنیتی جمهوری اسلامی بوده در دو دهه گذشته. حالا با حکم مجتبی خامنه‌ای برگشته دوباره به هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی و در نخستین موضع رسمی و عمومی خودش رفته سراغ موضوع رسانه‌ها. من اگر بخوام خیلی خلاصه کنم این جوهر یادداشت حسین طائب رو، کاملاً اطلاع داره میده و گزارش میده از اینکه جمهوری اسلامی، حکومت، خبر داره از ابعاد نارضایتی عمومی، حراس حکومت رو از شگیری جنبش‌های اجتماعی و یک دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی داره نشون میده و متاسفانه شامل یک پیام غیر مستقیم و نگران کننده برای روزنامه‌نگاران در ایران، عملاً یک موج جدیدی از سرکوب به روزنامه‌نگاران رو داره خبر میده یا پیش آگاهی میده در این مطلب و فرمان سانسور اعلام میکنه. این جوهر مکتوب حسین طائب است. اما جالبه که این پیام در ظاهر که حالا خود طائب طبیعتاً ننوشته، کارشناسان امنیتی جمهوری اسلامی با کمک احتمالاً هوش مصنوعی اون رو تنظیم کردن، در ظاهر تلاش کرده یک روایت معقولی از رسانه‌ها به دست بده، اینکه رسانه‌ها چه نقشی دارن در جامعه. اما جالبه که خود مکتوب آکنده هست از تناقض. چرا؟ چون که رسانه ها که باید ابزار گزارشدهی حقیقت باشن و رویدادها رو به طور مستقل خبر بدن، اطلاع رسانی کنن و نقاد حکومت باشن، به نوعی رکن چهارم دموکراسی باشن که در ایران سه رکن دیگرش هم مفقوده، یعنی نه قوه قضاییه مستقلی وجود داره، نه پارلمان مستقلی، نه دولت مستقلی، و رسانه ها باید رکن چهارم دموکراسی باشن که در ایران نیست. اینجا حتی خواسته رسانه ها هم در خدمت حکومت باشن. و جالب، از اون موقعیت نقاد و ناظری که دارن، به تعبیر طائب گفته بیان بین خبررسانی، گفته تفاوت وجود داره با روایت سازی مسئولانه. یعنی به صراحت شاید بشه گفت یکی از عالی‌ترین مقام‌های ارشد امنیتی جمهوری اسلامی داره به روزنامه‌نگاران و به رسانه‌ها میگه که به جای اطلاع رسانی بیان به گونه‌ای روایت سازی کنن و گزارش‌دهی کنن که به تعبیر طائب در کنار خیابان. خیابان کیست؟ مردمی که حامی حکومتن، نیروهای حامی حکومت در خیابان، در کنار میدان به تعبیر او، میدان کیه؟ سپاه پاسدارانه و البته دیپلماسی که باز میشه خروجی دستگاه حکومتی در حوزه بین الملل. رسانه ها بیان اینجا قرار بگیرن، یک روایت سازی بکنن و نه خبر رسانی. و جالبه که میگه مأموریت رسانه ها، این تعیین تکلیف مقام امنیتی برای رسانه ها، واقعا پارادوکسی، تناقض بزرگ بزرگی است. مأموریت رسانه ها رو میگه خبر دادن نیست، معناسازی است. یعنی اونا باید بیان تحریف حقیقت بکنن، باید بیان خودسانسوری کنن و یک گزارشی به جامعه بدن که اون گزارش کمک کنه به بقای حکومت. آشکارا در این پیام تأکید میکنه بر شکل دهی افکار عمومی، یعنی رسانه به جایی که بیاد در خدمت اطلاع رسانی و روایتگری حقیقت باشه و بازتاب بده نظر افکار عمومی رو، میگه که نه، رسانه ها بیان شکل بدن افکار عمومی رو. و آشکارا در این مکتوبش ترس حکومت رو از خیزش های اجتماعی، از تشدید شکاف بین جامعه و حکومت داره ابراز میکنه و همینطور به شکل محسوسی تأکید میکنه که و نشون میده که جمهوری اسلامی چقدر از رسانه های مستقل به ویژه در خارج از کشور که مخالف اراده جمهوری اسلامی دارن اطلاع رسانی میکنن نگرانه و تلاش میکنه حالا در اولین اعلام موضع رسمی و عمومی خودش، مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی، به رسانه ها در ایران فرمان بده که سانسور کنن، حقیقت رو تحریف کنن.
2: گذشت فرهناز اسفند، روزنامه نگار و مجری توانمند شبکه ایران اینترنشنال، خبری تلخ و دردناک است. فرهناز از آن روزنامه نگارانی بود که حرفش را تنها یک شغل نمی‌دید. با دانش، جسارت، دقت و تعهد تلاش کرد صدای مردم ایران باشد و از رنج‌ها، خواسته‌ها و آرزوی آزادی و آینده بهتر برای ایران بگوید. یادش گرامی و نامش ماندگار.
3: با درود، فرهناز اسفند تنها یک مجری نبود، صدایی بود که بخشی از واقعیت‌های اینان را روایت کرد، با بیماری جنگید و تا آخرین روز تسلیم نشد، اما نام و صدایش در یاد کسانی که او را می‌شناختند باقی خواهد ماند. پاینده ایران، جاوید شاه.
4: با درود به شبکه خوب اینترنشنال، یاد و خاطره مجری توانمند شبکه اینترنشنال فرهناز اسفند را گرامی می‌داریم. روزنامه نگار و مجری توانمندی که درد و رنج ملت ایران را به گوش همه جهان رساند، یاد و خاطرش گرامی.
5: با درود و تسلیت به شبکه خوب اینترنشنال، امروز همه ما اندوهگین هستیم به خاطر از دست دادن زنده یاد فرهناز اسفند، مجری توانمند و فعال رسانه‌ای که سالها صدای مردم ایران بوده. یاد و نامش گرامی و جاودانه. پاینده ایران، جاوید شاه.
6: با درود، فرهناز اسفند رفت، اما صدایی که برای مردم ایران بود خاموش شدنی نیست. در اوج جوانی با بیماری جنگید و تا آخرین لحظه ایستاد. جای خالیش در ایران اینترنشنال و میان مخاطبینش احساس خواهد شد. پاینده ایران، تا ابد جاوید شاه.
7: با درود به بینندگان خوب ایران اینترنشنال، همه ما اندوهگین هستیم از دست دادن خبرنگار حرفه‌ای و میهن پرست و خبرنگاری که این همه به فکر مردم ایران بودش، خانم فرهناز اسفند. یادت همیشه در دلهای ما جاوید خواهند ماند. پاینده ایران، جاوید شاه.
8: با درود و تسلیت به شبکه خوب اینترنشنال، امروز یاد و خاطره فرهناز اسفند را گرامی می‌داریم. روزنامه نگار و مجری شریفی که صدای رنج و امید مردم ایران بود. او از میان ما ناباورانه رفت، اما ترین صدای متعهد و یاد مهربانش در یادها زنده خواهد ماند. پاینده ایران، جاوید شاه.
9: امروز با اندوه از فقدان فرهناز اسفند، روزنامه نگار و مجری ایران اینترنشنال یاد می‌کنیم. انسانی که سالها در رسانه ها فعالیت کرد و با صدای خود روایتگر صدا و حادثه هایی بود که برای خیلی از ایرانی ها

در گذشته فرهناز رو، همکار عزیزمون رو، متاسفانه منتشر کردیم. حجم خیلی زیادی، صدها پیام در مدیابات ایران اینترنشنال برای ما ارسال شد که نشان از همدلی قابل توجه مردم با خانواده فرهناز و خانواده ایران اینترنشنال بوده و نشون میده که مردم چقدر با ما و خانواده او همدل بودن و از فرهناز به یادی به نیکی یاد کردن. از حرفه‌ای بودن فرهناز به ما گفتن و نوشتن که فرهناز مجری حرفه‌ای بود که ما 2 سال صدای اون رو نشنیدیم و منتظر این بودیم که به زودی بتونیم صدای اون رو بشنویم. و چیز دیگری که مردم خیلی به اون اشاره کرده بودن و براشون شوکه کننده و ناراحت کننده بود این که فرهناز در غربت، در جوانی جان خودش رو از دست داد. در اون همیشه مبارز بود، 2 سال مبارزه کرد که بر سرطان غلبه کنه، با جمهوری اسلامی جنگید. فرهناز خیلی مجری بسیار حرفه‌ای بود. مردم این طور گفتن که ما خیلی ناراحتیم که فرهناز این همه برای ایران زحمت کشید اما نتونست آزادی ایران رو ببینه. در پیام‌های دیگه که به مدیابات ایران اینترنشنال اومده، از وطن دوستی، شجاع بودنش و حرفه‌ای بودنش گفتن مردم، از اینکه فرهناز چقدر مسلط بوده و در تمام زمانها ما صدای او برامون آرامش بخش بود، میدونستیم که خیلی حرفه‌ای خبر رو میگه و همچنان پای تلویزیون ها منتظر صدای او بودیم. چیزی که خیلی در پیام ها بود این که مردم ایران اینترنشنال رو خانواده خودشون بیان کردن و هم تسلیت به خانواده فرهناز و همسرش برای ما فرستادن و همین که گفتن ایران اینترنشنال بخشی از خانواده ماست، هر روز ما با ایران اینترنشنال روزمون رو آغاز میکنی، با صدای خبر روز خودمون رو آغاز میکنی و نبودن یک خبرنگار حرفه‌ای برای ما هم خیلی دردناک و غم‌انگیز هستش. و میگم بیشترین چیزش این بود که مردم نوشته بودن اینکه یک خبرنگار حرفه‌ای در غربت جان خودش رو از دست بده و نتونه آزادی ایران رو ببینه، برای ما مردم داخل ایران هم خیلی دردناکه.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره شونه.
2: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چند صداست.
3: یک دو سه
4: گفتن 4 دقیقه داری.
5: من با 2 سالم یا ایسا
6: مرسی در خدمت.
7: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
8: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
9: وابستگان به سپاه
10: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
11: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
12: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
13: ترامپ میگه رژیم چه

0: هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

28 مرداد 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا سپاه پاسداران واقعا آمریکا را تهدید کرده و به آن ضرب الاجل داده و قصد دارد به کویت یا حتی خاک اروپا حمله کند؟ دلیل تاکیدات اخیر حکومت ایران بر راهبرد تهاجمی چیست؟ آیا زیاده خواهی و اشتباهات محاسباتی باعث شده کارت تنگی هرمز دیگر ارزش چندانی نداشته باشد؟ و اساساً آیا ترامپ در مقابل تهدیدات اخیر ایران عقب نشینی خواهد کرد؟ خانم آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم و آقایان، احتمالاً این روزها شنیدید، یا اگر خوش شانس باشید و رسانه های حکومتی رو نبینید، صدا و سیما رو نبینید، نشنیدید و حالا از ما میشنوید، مدام مقامات حکومتی از اون محسن رضایی بگیرید تا سردارهای سپاه، پاسداران و غیره، هی تاکید میکنن که بله، ما به زودی یک راهبرد تهاجمی رو اجرا خواهیم کرد. در رسانه های رسمی حکومتی، منابع نیمی رسمی میگن که جمهوری اسلامی ایران به آمریکا یه ضرب الاجل داده، یه مهلت چند هفته ای رو تعیین کرده. نمیگن دقیقا چند هفته، میگن این مهلت چند هفته ای تعیین کرده که آمریکا به اون مفاد تفاهم نامه آتش بس عمل بکنه و در غیر این صورت اونها وارد فاز تهاجمی خواهند شد. حالا مفاد آتش بس توافق اسلام آباد همین است که سپاه حمله کرد به کشتی‌ها به همش زد، همینی که سپاه حمله کرد به کشتی‌ها به همش زد، همینی که آقایون میگفتن کمه، همینی که میگن آقا ما قبول نداریم باید بجنگیم، حالا فهمیدن خیلی زیاد بوده، حالا فهمیدن از سرشون هم زیاد بوده، میگن آره آمریکا باید عمل کنه، اگر عمل نکنه ما وارد فاز تهاجمی خواهیم شد. و همزمان با این ماجرا، همزمان با این تهدیدات، تهدیداتی که فقط رجزخانی کیهان و میگم خبرگزاری سپاه نیست، منابع رسمی دارن میگن، میگم رئیس دبیر شورای عالی امنیت ملی داره میگه، فرمانده اسبق سپاه داره میگه، همزمان با این ماجرا رسانه‌های نیمه رسمی حتی خبر از این دادند که جمهوری اسلامی چند تا راهبرد رو بررسی کرده، از اون حمله به اروپا رو، هم دقیق‌ترش حمله به منافع آمریکا در اتحادیه اروپا رو. امروز که با هم صحبت می‌کنیم، همین امروز چهارشنبه، مقامات ارشد ناتو وارد میدان شدن و میگن که بله، ما ناتو آماده است از اروپا دفاع بکنه. اینقدر مسئله رو جدی گرفتن که جمهوری اسلامی ایران ممکنه حتی به در واقع پایگاه‌های آمریکا در اتحادیه اروپا حمله کنه. و بغیر از اون صحبت از حمله زمینی به کویت میکنن، اینکه جمهوری اسلامی ممکنه زمینی به کویت حمله بکنه یا حتی به کشورهای دیگه، نه فقط حمله موشکی بلکه حمله تمام عیار بکنه به عراق. ماجرا چیه؟ خانم آقایون، تنگه هرمز که داستانش رو میشناسید، توهمات ظاهرا مقامات حکومتی، زیاده خواهی هاشون، اشتباهات محاسباتیشون، این تصوراتشون که دنیا مقابل لاتبازی همیشه کنار میاد، میدونید این توهماتی که همیشه دارن، دیدید رتوریک همینجوری لفاظی میکنه، اینا باعث شده که ظاهرا آروم آروم کارت تنگی هرمز رو از دست بدن، ارزشش کم بشه. کارت تنگی هرمز به واقع کارت بسیار قدرتمندی بود، اصلا آقایون تصور نمی‌کردن، خودشون هم میگن جمهوری اسلامی تصور نمی‌کرد، ناگهان فهمید ارزش کارت تنگی هرمز. اون روز اول از ارزش اون چیزی اسمش گذاشته بودن محور مقاومت، 30-40 سال هم تمام منابع کشور هزینه کردن، با ارزش اتمی بیشتر بود. دیدید دیگه چجوری اقتصاد جهان رو واسه چند یه مدتی اصلا گروگان جمهوری اسلامی ایران کرد. منتها از اونجا که آقایون زیاده خواهند، از اونجا که اشتباهات ما توهم دارند، از اونجا که فکر میکنن که خب حالا اینجا اگر ترامپ عقب رفته پس بذارید هولش بدیم، مثلا آمریکا رو هم بده به ما، هولش بدیم مثلا جهان رو هم بده به ما، همینجوری اشتباهات محاسبات دارن، انقدر اصرار کردن، انقدر لجبازی کردن، انقدر بازی کردن، انقدر ببین همین الان چی میخوان، الان میگن که آمریکا باید تمام دارایی های ما در 30-40 سال 50 سال اخیر که توقیف کرده رو پس بده، حالا در صورتی که دارایی ها به دلایل مختلف توقیف شده، بعد میگن تمام تحریم ها رو باید برداره که تحریم ها به دلایل مختلف بوده، بعد اصلا خاورمیانه رو میکنه بره، محاصره دریایی هم ورداره بره، تمام قطعنامه ها رو قطع کنه، 300 میلیارد دلار هم به ما غرامت بده. اصلا ببین خودم خندش میگیره، مرغ پخته خندش میگیره، اینا رو بابت تنگه هرمز میخواد، فقط همین بابت تنگه هرمز. با این سوء استفادهشون، با این فشارهاشون، با این اشتباه محاسباتیشون باعث شدن آرام آرام کارت تنگه هرمز از دست بدن، بی ارزش بشه. به چه معنا؟ به این معنی که الان دیگه قیمت نفت رو نگاه بکنید، دیگه مثل روز اول نیست انفجاری باشه. روز اول تحلیل رو نگاه کنید، هی میرفت بالا، یه دمی گفتن نکنه بشه 150 دلار نفت، نکنه بشه 200 دلار، الان بین 80-90 یه ذره میره بالا، یه ذره میاد پایین. دنیا ظاهرا دیگه خیالش راحت شده که اینا رجز میخونن ولی زور چندانی هم ندارن و ارتش آمریکا یه کاری بلده بکنه. منابع آمریکایی فاش کردن مدتی است، دو هفته است که در واقع هر شب سنتکام و ارتش آمریکا یه چیزی بین 7-8-10 میلیون بشکه نفت رو از تنگه هرمز عبور میده، در واقع از منطقه با اسکورت نیروهای نظامیش میبره بیرون. فاش کردن الان عربستان سعودی سراغ صادرات نفت از کشتی به کشتی رفته، یعنی همون روشی که جمهوری اسلامی ایران توی دور زدن تحریم‌ها استفاده میکرد، کشتی‌های بزرگ رو پر میکنن میرن تو اقیانوس میدن به کشتی‌های کشورهای دیگه. چرا؟ کشتی‌های دیگه از ترس موشک‌ها یا پهپادهای جمهوری اسلامی نمیان اونجا، اما ارتش آمریکا راهکارشو پیدا کرده و اونم اینکه 8-7-10 میلیون بشکه میبره از منطقه بیرون و اونجا تحویل مشتری میدن. همین باعث شده بازار نفت کنترل بشه. بازار نفت که مهار بشه و کنترل بشه، خیالشون راحت بشه، میبینید دیگه الان تحلیلات جمهوری اسلامی دیگه به هم نمیریزه. تحلیلات جمهوری اسلامی دیگه اقتصاد جهانی الان تحت گروگان جمهوری اسلامی است. هرچند هنوز نفت گرونه، هرچند بنزین الان تو اروپا گرونتر هم داره میشه، با این حال دیگه اون بحران اولیه نیست. و همین که کارت تنگه هرمز بی‌ارزش شده، همزمان شده با اینکه ترامپی که از ماجرای نظامی، حمله نظامی دیگه بعدش می اومد، نمیخواست دیگه درگیر جنگ بشه، نمیخواد حداقل تا انتخابات آمریکا نمیخواست و نمیخواد، الان به این نتیجه رسید خیلی خوب، نفت که داره میره بیرون، تنگه هرمز هم که مهار شده، بهترین کار، ساده ترین و ارزان ترین کار ادامه محاصره دریایی ایرانه، ادامه فشارها، ادامه تحریم و ادامه محاصره دریایی. و داستان از اینجا شروع میشه خانم آقای، بارها صحبت کردیم، ایران هر چی باشه، ایران کشور بزرگ، منتها به منابع در واقع انبارهای کالاهای استراتژیکش، الان مقامات ارشد دولت میگن حداکثر تا 3 ماه خواهد بود. این رو من نمیگم، یا تحلیلگران نمیگن، مقامات پایین تر از آقای پزشکیان میگن حداکثر تا 3 ماه دولت میتونه کالاهای اساسی رو در انبارها تأمین بکنه، بیشتر نمیتونه. به همین سادگی. خب واردات میتونه بکنه؟ نه نمیشه، مشکل داره. چرا؟ آمریکا هم تحریم کرده، هم برای دلار و یورو مشکل داره، هم محاصره دریایی کردن. همه امروز اعلام کردن که خیلی خب ما بنادر شمال رو، در واقع خزر انزلی رو، داریم جایگزین جنوب میکنیم. پزشکیان میگفتش که بله، ما قبلا هفته یه دونه قطار از چین میومد، حالا روزی 3 تا داره میاد. منتها وابستگی ایران به کالای استراتژیک، من یه مثالی که بارها زدم، نهادهای دامی است، وابستگی طوری هست که با یه دونه قطار 3 تا قطار در روز نمیشه. قطار حجم در واقع کالایی که میتونه جابجا کنه اصلا قابل مقایسه نیست با اون کشتی‌های عظیم فلده بر و غیره که میتونستن نیازهای کشور 90 میلیونی مثل ایران رو تامین بکنن. و اینجا نقطه بحران هست. حالا بحران کوچیکش بنزینه که میگن اون حجمی که لازم داریم، یه چیزی یارو میگه 3 تا 5 میلیون لیتر، آقای رئیس جمهور میگه 14 15 میلیون لیتر، اردیبهشت آقای رئیس جمهور میگه 50 میلیون لیتر، حالا بعد از جنگ گذارن بعضیش بهتر شد، میگن کمبود داریم. خب اینو نمیتونن وارد کنن، 3 تا 5 میلیون لیتر یا 14 15 تا 25 میلیون لیتر رو نمیتونن وارد کنن. این تازه کوچیکشه. اما کالاهای استراتژیک چی؟ روغن چی؟ برنج چی؟ گندم چی؟ نهادهای دامی چی؟ بقیه دولت میگه تا 3 ماه، اون موقع بحران جدی‌تر میشه. آقای پزشکیان در یک هفته 2 بار 3 بار کلمه قحطی رو استفاده کرد. قحطی کلمه خیلی عجیب و غریب و بزرگیه. یعنی چی؟ اونم واسه کشوری مثل ایران که 15 تا همسایه داره. ولی موقعی رئیس جمهورش 2 بار 3 بار کلمه قحطی رو استفاده میکنه، میگه مطمئن باشید قحطی میومد اگه این کارو نمیکردیم، مطمئن باشید اگه فلان کارو نمیکردیم قحطی میومد. پس یعنی چیزی اون پشته، دغدغه‌ای وجود داره، نگرانی وجود داره. همه اینها رو که به هم گره بزنید میرسید به این موضوع. معادله ساده است، ساده اینه. آقایون میتونستان امتیازات بزرگی بگیرن از ترامپ، میتونستن اصلا همون امتیازات توی تفاهم نامه خیلی بزرگ بود، نصفش هم میتونستن بگیرن، بعد میذاشتن کلاشون رو میذاشتن بالاتر، بعد خدا رو شکر که نصفش هم میگرفتن، 1/10 هم خیلی زیاد بود. منتها زیاده خواهی کردن، قلدری کردن، لاتبازی در آوردن، نتیجهش به اونجاش رسید که اونها آمریکا تونست رو جایگزین پیدا بکنه با ابرقدرت دنیاست. و حالا اینها موندن با تنگه هرمزی که خیلی اثر نداره، بازار نفتی که داره جاشو پر میکنه و خودشون تحت محاصره، که ادامه این وضعیت بی نهایت به ضرر حکومت ایران و به ضرر ایران هست. تردیدی وجود نداره که زمان الان دیگه به ضرر جمهوری اسلامی است. اشتباه محاسباتی حکومت بود، اشتباه محاسباتی این سردارای فاسد سپاه، آدم شکم گنده نادان بود. تصور میکردن زمان به ضرر جمهوری اسلامی، به دفع جمهوری اسلامی، به ضرر آمریکاست. بارها در صدا و سیما مقامات ارشد سپاه بارها اومدن گفتن که آقا جمهوری اسلامی خیلی راحت، زمان به نفع شما، اصلا تنگه هرمز نمیخوایم ببندیم، باز کنیم، 5 سال میخوایم بسته باشه. همین فرمانده وقت سپاه گفت تنگه هرمز اصلا میخوایم سالها بسته باشه، ما مشکلی نداریم. آمریکا زمان به ضررشه. بازی حالا عوض شده، زمان به ضرر جمهوری اسلامی شده به دلیل محاصره دریایی و نفتی که داره میره. اینجا آقایون به این نتیجه رسیدن بازی رو باید به هم بزنن. تو اینجا قابل درکه. بازی چجوری میخوان به هم بزنن؟ تنها ابزاری که دارن حمله زمینی بکنن به کویت. چجوری به هم بزنن؟ موشک بزنن تو اروپا. و این به نظر من خودکشیه، این به نظر من جنون بزرگه. چیزی که میگم جنون بزرگ یعنی تهدیداتی که در قالب تهدید استراتژیک داره ارائه میشه، در قالب یک راهبرد داره ارائه میشه، اما در حقیقت حماقت محض، جنون محض و بازی کردن با سرنوشت ایران، سرنوشت 90 میلیون ایرانیه. منافع ملی رو برای خودشون کردن، همیشه برای من خودشون کردن. هر چی هم هر کی بگیم میگن تو که اسرائیلی هستی، تو که طرفدار جنگی، تو که فلانی، و مدام دارن ما رو در این باطلاق غرق‌تر میکنن آدم‌های پرت و اصلا شما نمیتونید هر اتفاقی بیفته میگم ما پیروز خواهیم شد. اینجاست که باید مواظب باشیم، اینجاست که باید هشدار بدیم که چه میکنن و این جنون بزرگ اگر اجرا بشه، اگر به اون سمت برن، نسل‌های آینده هم بازنده خواهند بود. سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از روم با ماست، همچنین هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. آقایان سلام عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که به من دادید. آقای جعفری، میخوام از شما شروع بکنم. اولا من آنچه که گفتم وحی مسلم نیست، تحلیل منه. اگر نقدی دارید خوشحال میشم بشنوید، منتها سوالی که ازتون میپرسم خوشحال میشم بشنوم. سوالی که ازتون میپرسم در قالب جواب به سوالم شاید بتونید نظرتون رو بگید. این که جمهوری اسلامی میگه که من تهاجمی بازی خواهم کرد، به نظرتون برای چیه؟ چی کار میخواد بکنه؟ این راهبرد جدید جمهوری اسلامی برای چی هست؟ آیا تنگی هرمز، کارت تنگی هرمز برای حکومت ایران کم ارزش شده؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگانتون و همینطور آقای دکتر حسن‌یاری، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. در واقع من تصور میکنم که ماجرا رو از منطق روابط بین الملل اگر توصیف کنیم، شاید به تصویر واقع بینانه تری دست پیدا کنیم. اون چیزی که در حال حاضر در حال رخ دادن هست، از نگاه من در واقع یک نوع تغییر یا اصلاح عدم تقارن در هزینه هاست، به این معنا که در واقع ایالات متحده بعد از چندین هفته، اگر نگیم چند ماه، حملات و در واقع بمباران‌های مختلفی که در جنوب ایران انجام داد برای اینکه بتونه تنگه هرمز رو باز کنه، به سمت یک راهبرد تازه‌تری حرکت کرد. این راهبرد تازه‌تر گسترده‌تر کردن محاصره دریایی و استمرار این و در این حال ادامه و گسترده‌تر کردن فشار اقتصادی علیه ایران بود. این اتفاق باعث شد که در واقع طرف امریکایی بدون اینکه نیازی باشه شبانه حملاتی رو انجام بده، بدون اینکه نیازی باشه در واقع جان سربازان امریکایی رو به خطر بندازه و همینطور خطر کنترل، در واقع از کنترل خارج شدن معادله رو به جون بخره، بدون اینکه هزینه چندانی بپردازه، بخش اعظم هزینه رو به دوش طرف ایرانی منتقل کنه. و طبیعتاً با توجه به شرایطی که فعلاً اتفاق افتاده، به نظر میرسه که برآورد کلی مقام‌های جمهوری اسلامی این هست که این معادله هزینه و فایده تا اندازه قابل توجهی به ضرر طرف ایرانی در حال در واقع پیشرفت هست و برای تغییر این شرایط اونها به این نتیجه رسیدند که باید این معادله رو تغییر بدن. اینکه چطور میشه این معادله رو تغییر داد، همونطور که شما هم اشاره کردید، بخشی از ماجرا به این برمیگرده که جمهوری اسلامی قدری از راهبرد تدافعی خودش فاصله بگیره و به سمت یک نوع سیاست تهاجمی تر حرکت کنه. در طول روزها و هفته های اخیر نشانه های این تغییر رو ما چه در گفتار و چه در عملکرد مقام های جمهوری اسلامی شاهدش بودیم. البته در خصوص ابعاد این در واقع اجرایی کردن این فرایند ممکن اختلاف نظرهای وجود داشته باشه. من مطمئن نیستم که مسائلی مثل حمله به مثلا کشورهای اروپایی فعلا در مرحله فعلی خیلی در دستور کار قرار داشته باشه. ضمن اینکه این رو هم باید توجه داشته باشید، در شرایطی که شما در یک بحران قرار دارید، بخشی از اظهار نظرهایی که انجام میدید با هدف سیگنالینگ و ارسال پیام به طرف مقابل صورت میگیره. این به چه معناست؟ به این معناست که شما در واقع میخواهید که طرف مقابل بنا به خواسته های شما رویکردش رو تغییر بده. برای این کار شما احتیاج دارید یک نوع پیام هایی رو ارسال کنید. برای اینکه این پیام های شما معتبر باشه و از سوی طرف مقابل جدی گرفته بشه، شما احتیاج دارید که اقداماتی رو هم انجام بدید که نشون بدید که در واقع در اجرایی کردن این پیام ها جدی هستید. مجموعه شرایط به نظر من در حال حاضر این هست. حالا باید منتظر موند و دید آیا این پیام هایی که از طرف ایران
0: ببینید آقای جعفری، یه سوال تمامش رو تموم شد روزای شده. یه سوال در ادامه میپرسم. ببینید، به مرداد 1369، فکر کنم یه سال بعد از مرگ روح‌الله خمینی میشه، صدام حسین مشکل داره با کویت، مشکل داره با عراق. مشکل اولش اینه که چندین میلیارد دلار بدهی داره بعد از جنگ با ایران و میگه عراق باید ببخشن بدهیاشون رو به من، کویت باید ببخشن و اونا نمیبخشن. مشکل دومی سر قیمت نفته، سر منابع مشترک نفتی است و و و و صدام حسین حمله کرد به کویت، یادتون هست دقیقاً اظهارش این بود، تصورش این بود که حمله به کویت باعث خواهد شد اعراب عقب برن، آمریکا هم عقب بره و حالا، اما خب این نشد و خب واضح هم بود نمیشه، همه دنیا هم میدونست که عقب نخواهند رفت. الان با این وضعیت حالا شاید فکر بگید که مثلا جمهوری اسلامی به کویت حمله نخواهد کرد، ولی به عنوان یک کیس استادی اگر جمهوری اسلامی به کویت حمله بکنه به نظرتون دنیا تسلیم میشه، آمریکا تسلیم میشه، عرب تسلیم خواهند شد؟
1: ببینید من تصور میکنم که باید در خصوص سطح واکنش احتمالی مقام های ایرانی در قبال این بحران این اصل سلسله مراتب رو مد نظر قرار داد. من تصور نمیکنم که ما در مرحله اول به اون نقطه برسیم، ضمن اینکه اساسا به نظر نمیرسه که راهبرد مقام های ایرانی این باشه که به سمت یک جنگ تمام عیار حرکت کنن، هرچند همونطور که شما اشاره کردید بعضی موارد ممکنه اقدامی که شما با هدف یک ارسال سیگنال در واقع صورت میگیره از سوی طرف مقابل نوع دیگه‌ای برداشت بشه و این باعث بشه که معادله از کنترل خارج بشه و این سوء محاسبات در نهایت طرفین رو به سمت یک جنگی ببره که هیچ کدومشون طرفدارش نیستن و هیچ کدومشون در راهبردهاشون قرار نداره. اما من تصور میکنم ما تا رسیدن به اون نقطه دست کم این لحظه‌ای که من دارم با شما صحبت میکنم بسیار فاصله داریم. من فکر میکنم فعلا در مرحله ابتدایی در صورتی که قرار باشه اتفاقی صورت بگیره، قرار باشه این سیاست تدافعی اگر بخوان تعریفش کنیم به سمت تهاجمی شدن حرکت بکنه، اقدامات سطح پایین‌تری صورت خواهد گرفت تا اینکه شاید به اون نقطه‌ای که شما اشاره کردید احتمال داره که ممکنه برسه.
0: یه سه تا دو تا مثال بزنید من برم خدمت آقای حسن یاری. از این اقدامات سطح پایین می‌خوام ببینم چی میگید شما، منظورتون چیه؟ دو تا مثال بزنید چه جوری مثلا؟
1: مثلا به عنوان مثال یکی از برنامه‌هایی که ممکنه اجرایی بشه اونطور که میشه فهمید از اظهارات مقام‌های ایرانی و همینطور تحلیل‌های اندیشکده‌ها، به عنوان مثال انجام حملاتی به کشتی‌های آمریکایی در منطقه هست، مجدداً مورد هدف قرار دادن پایگاه‌ها و منافع ایالات متحده در سراسر منطقه هست، از اردن همین کویت که شما اشاره کردید در امارات متحده
0: اینا که هنوز هستش آقای جعفری، اینا که هر روز داره انجام میده، اینا که هر روز هست داره انجامش میده، اینا
1: خیلی شدیده. بعد از در واقع حالت آتش بس نیم بندی که ما الان درش قرار داریم، هرچند اسمش آتش بس نیست ولی فعلا دست کم اینها متوقف شده و تبادل آتش به شکل قابل توجهی در حال حاضر به حالت تعلیق در اومده. اما اگر ایران بخواد دوباره این اقدامات رو انجام بده، معادله رو به حالت قبل از این وضعیت برمیگردونه و من تصور میکنم در وضعیت فعلی ما فعلا اونجا هستیم و نه چیزی فراتر از اون.
0: متشکرم. آقای حسن یاری خوش آمدید، متشکرم از صبر و تحملتون. من متوجه شدم الان تحلیل آقای جعفری چیه، مجموعه در واقع نگاهشون هم که اولا زمان مونده، حالا امیدوارم زمان چند سال باشه، به نظر میاد تحول سرعتش تندتر از این حرفاست و مجموع حرفای آقای جعفری در واقع آدم رو به نتیجه میرسونه که در ایران درست راهبرد مشخصی دنبال میشه. من شک دارم در این ماجرا که اینقدر راهبرد اونچنان که آقای جعفری توضیح میده راهبرد در ایران عاقلانه باشه، البته اونچنان که منم توضیح میدم اینقدر راهبرد احمقانه نیست، منتها یه چیزی بین من و آقای جعفری است به نظر میاد. آقای حسن یاری شما هم سوالی که از آقای جعفری پرسیدم از شما میپرسم، شما چی میدونید دلیل اینکه جمهوری اسلامی مدام میگوید که من میخوام تهاجمی تر رفتار بکنم و شما فکر میکنید که کارت تنگی هرمز هنوز قدرت قبلی رو داره یا فکر میکنید بی‌ارزش شده؟
2: درود بر شما جناب مهدوی آزاد، جناب جعفری گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. کارت تنگی هرمز برای جمهوری بی‌نهایت بزرگ بوده، امروز بسیار کوچکتر شده نسبت به گذشته. شما به خوبی در مقدمه اشاره کردین دلایل این کوچکتر شدن این کارت رو. در مورد اینکه جمهوری اسلامی چه کار میتواند بکند، آیا یک راهبرد روشنی داره، خب این با توجه به صحبت هایی که سرداران مختلف سپاه پاسداران که امروز قدرت رو در دست دارن بیاندازیم، به این نتیجه میرسیم که اینها همچنان مدل جنگ جمهوری اسلامی و عراق رو دارن دنبال میکنن. به عنوان نمونه زمانی که صحبت از حمله زمینی به کویت میشه، این یک حرف بسیار عجیب و غریبی است از نظر نظامی، از نظر عملیاتی و از نظر جناب جعفری اشاره کردن در روابط بین الملل. جمهوری اسلامی امروز این تورم لفظی رو که شاهد اون هستیم نشانه روشنی است از اینکه جمهوری اسلامی در یک تنگنای بسیار بسیار بدی قرار گرفته و فکر میکنه با این تهمت‌هایی که میزنه، با تهدیدهایی که میکنه، میتونه از حجم و کارایی این فشارها کمتر بکنه، در حالی که در عالم واقع جمهوری اسلامی با هر سخنی که از جانب سرداران به خصوص سردار بزرگ محسن رضایی بیرون میاد نشان میدهد که حالا اگر همون کلمه شما رو بخوام به کار ببرم، صفتی رو که به کار بردین، احمقانه هستن. احمقانه به این معنا که به عنوان نمونه اگر که میخواهند گشایشی در امر بسته هرمز امروز به وجود بیارن در روابط خود با آمریکا، با کشورهای عرب خلیج فارس، این صحبت از حمله زمینی به کویت نشانه روشنی است از اینکه اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن، علارغم اینکه هر یکی دو نمیدونم ستاره است، ستاره تو خالی چید که به سر شانه ها زدن، فکر میکنن که امروز در سالهای 60 قرار داریم، سالهایی که جمهوری اسلامی مدعی بود که عراق رو در جنگ داره، توانش از بین میبره، حملات بزرگی انجام داده و غیره و غیره. کسانی که در اون زمان اون شکست ها رو به ملت ایران تحمیل کردن امروز همونها در قدرت هستن و با خیال بافی های بزرگتری، اگر اون روز با عراق سر کار داشتن، امروز با بزرگترین قدرت نظامی جهان طرف هستن و قدرت بزرگ نظامی منطقه که عبارت باشد از اسرائیل، به همین طور کشورهای عربی که امروز دارای توانایی های نظامی بسیار بسیار پیشرفته هستند. در نتیجه جمهوری اسلامی به اعتقاد من هیچ گونه منطق نظامی رو در این حرفایی که میزنن لحاظ نمی کنن و از نظر توان اقتصادی که پشتوانه توان نظامی است که خب میبینیم وضعیت به چه صورتی است. در نتیجه اگر در یک جمله بخوام به این مسئله رو خلاصه بکنم، این است که تنها توان جمهوری اسلامی همون توان موشکی و پهپادی است که اون هم ضعیف‌تر شده نسبت به گذشته. در غیر این صورت از نظر هوایی، از نظر دریایی، توان نیروی هوایی دریایی در وضعیت کاملا به اصطلاح عکس العملی است. در زمینه دریایی خب می‌بینیم تنها چیزی که مانده ظاهرا همون قایق‌های تندرو
0: است. اصلا یه فهموش تموش ببخشید واسه حرفتون میپرم، عذرخواهی می‌کنم، فکر می‌کنم تموم شد. منتها برای اینکه در واقع دقیق‌تر بفهمیم سوال می‌کنم، حالا سوالات همیشه منظور نیست که نظر من همونه. موقعی شما به صحنه بازی نگاه می‌کنید به نتیجه نمی‌رسید که جمهوری اسلامی خیلی بدبخت شده ها، اون میخوام چجوری توجیه میکنید؟ وال استریت ژورنال گزارش داده بود که این ماجرای کویت که مطرح میکنیم یکی از فکتاش گزارش وال استریت ژورناله، به نقل از در واقع دستگاه های اطلاعاتی کشورهای عربی، کشورهای منطقه، گزارش داده بود که ایران چند تا گزینه داره برای اینکه هزینه های آمریکا رو به قول آقای جعفری زیاد بکنه. یه گزینش حمله به کابل های اینترنتی بسته دریاست، یه گزینش این بودش که نارضایتی سیاسی در سطوح اجتماعی منطقه رو افزایش بده که من نمیدونم منظورش چیه، چجوری میتونه این کارو بکنه، و یه گزینش هم حمله زمینی به کویت هست. و بعد انتصابات الان مقامات نظامی جمهوری اسلامی به وضوح نشون میده که مشتبه خامنه‌ای اول رفته به سمت نظامی هایی که توخم و توطئه دارن و خیلی خشنن و طرفدار گروگانگیری و اینا هستن، و دوم مثل اینکه دوست داره بجنگه. خب این اعتماد به نفس جمهوری اسلامی از جنگ از کجا پس میاد؟ یعنی اگر پشت پرده اینقدر خراب که حرفای رئیس جمهور نشون میده واقعا خرابه، پس چرا در سطح رهبری اصلا هیچ دغدغه ای نیست و دارن میرن به سمت تشدید جنگ و پایداری سالها طول دادن جنگ؟
2: خب اگر مقصود از رهبری وجود مجتبی خامنه‌ای باشه، که اون خب یک علامت بسیار سوال بسیار بسیار بزرگی رو در ذهن به وجود میاره. در مورد سپاهیان خب ببینین چه کسانی امروز در قدرت هستن. محسن رضایی همون کسی است که اون جمله معروف 1 میلیارد دلار برای هر گروگان آمریکایی رو پیش کشیده بود، صحبت هایی که کرد و کارهایی که در جنگ با عراق انجام داد که رفسنجانی میگفت که اگر پادرمیانی نمی کرد خمینی بسیاری از این سردارانی رو که امروز وجود دارن، حالا چه فعال چه غیر فعال، اینها بایستی در اون زمان اعدام می شدن. در نتیجه اون چی که می بینیم نشانه روشنی نیست از این که یک انسجام کلامی وجود داره، یک انسجام عملی وجود داره. این تبلیغاتی که میشه، توهماتی که از اونها صحبت میشه و تهدیدهایی که میکنن، اینها تکیه بر توان نظامی داشته باشن. شما ببینید به عنوان نمونه کویت، خب کویت مرز خاکی با ایران نداره. اگه جمهوری اسلامی بخواد به کویت حمله بکنه، یا بایستی از عراق بره که خب اون یک کشورهایی که دیگری رو وجود میاره، یا از مرز دریایی، دریاییش هم که خب توانش رو دیدیم. چند وقتی پیش ظاهرا تعدادی از این سرداران سپاه فرستاده شده بودن برای اینکه به وارد بوبیان بشن، در اونجا کارهایی رو انجام بدن، که خب اینها دستگیر شدن. شما ببینید حتی در مورد اون نیروهای ویژه‌ای که یکی از نیروهای مورد نیاز هست برای حمله زمینی و یا جنگ به طور کلی، به چنین سرنوشتی دچار شدن. بنابراین حقیقتش دنبال منطق چندانی در گفتار و رفتار اینها نیستن، به خاطر اینکه اینها رو بایستی ببینیم در عمل چه کار میکنن. در عمل خب به نهایت کاری رو که تا به امروز توانستن بکنن بمبارانها بوده، حالا میخوان حمله زمینی یا به اروپا و یا حملاتی به اروپا و یا اینکه به کویت میکنن. جمهوری اسلامی به نظر من پیشتر اشاره کردم در تنگنا قرار داره. اون تنگناست که به اینها دیکته میکنه که سطح تهدیدات خود رو بالا ببرن، و هر چی سطح این تهدیدها بالاتر میره و پشتوانه ای نداشته باشه، به تبع جمهوری اسلامی رو دستش رو خالی‌تر میکنه.
0: خیلی متشکرم. حالا دور بعد باهاتون ازتون خواهم پرسید آقای حسن یاری. من خودم نظرم این هستش که جهان غرب مقابل تهدید تسلیم نمیشه. منتها همین چند دیروز یا پیروز دوباره جمهوری اسلامی دو تا موشک زد سمت امارات. مدتی بود امارات نزده بود که به امارات هم نخورد، در واقع تو آب‌ها افتاد و امارات تمام در واقع مبادلات ایران قطع کرد. نشون میداد مبادلات وصل کرده بود، در واقع تو پرانتز نشون میداد به جمهوری اسلامی امتیاز داده بود که بهش حمله نکنه و حالا امتیازو داره پس میگیره. بنابراین راجبی بستونم باید صحبت بکنیم که شاید پشت پرده حاضر باشن امتیازاتی بدن که حمله نکنه، صحبت خواهیم کرد. آقای جعفری، آقای ترامپ، به نقل از آقای ترامپ اعلام شده که آقای ترامپ گفته که دیگه مذاکره با جمهوری اسلامی نخواهیم داشت، هر گونه مذاکره رو قطع کنید و سیاست آمریکا رو برده به سمت تحریم و محاصره دریایی. خوش اومده. و خب این سیاست فعلی هم واقعا کم هزینه است، برایشون خوبم هست، یعنی جنگ نیست. در این حال خیلی سیاست خرد کننده است برای جمهوری اسلامی، صادرات نفتش تقریبا صفر، وارداتش هم بشه مشکل میشه، و در این حال نفت هم دارن تامین میکنن. وزیر خزانه داری آمریکا امروز صحبت از این کرد که حتی چین رو ممکنه با تحریم‌های ثانویه بکنیم اگر با ایران همکاری کنه. این تغییر موضع آمریکا، تغییر راهبرد آمریکا رو به نظرتون جمهوری اسلامی حسابش کرده بود؟ اینی که زمان عوض میشه و به ضرر خودش میشه، به نظرتون در محاسبات مقامات ایران آمده بود؟
1: ببینید، اول اگر از صحبت آقای ترامپ شروع کنم، عذر میخوام، وقتی آقای ترامپ به این اشاره میکنه که در واقع دستور داده تمام مذاکرات با ایران تعطیل بشه، ما باید فراموش نکنیم که یک روز قبل آقای جارد کوشنر، داماد آقای ترامپ، به این اشاره کرده بود که مذاکرات با ایران در سطوح مختلفی در حال پیگیری هست با ایران و اتفاقا به خوبی هم داره پیش میره. مقصود من این هست که در خصوص تحلیل اظهارات مقام‌های آمریکایی باید یه نگاه جامع‌تری داشته باشیم و تمامی این اظهار نظرها رو در کنار هم قرار بدیم. بخشی از اینها همونطور که طرف ایرانی بخشی از اظهاراتش رو با هدف ارسال پیام و جنگ روانی و تاثیرگذاری بر مواضع طرف مقابل مطرح میکنه، چنین چیزی از سوی طرف آمریکایی هم طبیعتاً قابل مشاهده است. اما در این حال با شما موافقم که در واقع به نظر میرسه که دست کم اینطور میشه نتیجه گرفت که طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال ایران، در قبال دیپلماسی با ایران، سخت گیرانه تر از قبل پی بگیره. و این طبیعتا شرایط رو برای پیشبرد دیپلماسی، برای اینکه در واقع مسئله از طریق گفتگو حل بشه رو با دستاندازها و چالش‌های بیشتری روبرو خواهد کرد. این که مقام‌های ایرانی در پاسخ به پرسش شما و اگر بخوام جواب بدم چنین محاسبه رو داشتن یا خیر، نمیتونم با اطمینان در این خصوص در واقع جواب بدم، اما به نظر میرسید دست کم بحث مربوط به محاصره دریایی رو که حتی قبل از این بود رو نشانه های چندانی دیده نمیشه که در راهبردهاشون پیش بینی کرده باشن. به نظر میرسید که برداشتشون این بود که بعد از این که در واقع تنگه هرمز مسدود میشه، با توجه به نیاز بازارهای جهانی انرژی به میزان نفت و گازی که از تنگه هرمز عبور میکنه، قیمت نفت و گاز و بنزین به مراتب بالاتر از اون چیزی خواهد رفت که در حال حاضر هست، و به نظر میرسید که در واقع بحث محاصره دریایی رو اونقدری در محاسباتشون نگنجونده بودن. این رو هم که در واقع بهش اشاره کردم که الان تلاش میکنن این عدم تقارن در هزینه ها رو اصلاح کنن، هم بخشش برمیگرده به همین، اگر نگیم عدم محاسبه، دست کم گرفتن مؤلفه هایی که میتونسته این شرایط رو تغییر بده، و این باعث شده در واقع ما در نقطه‌ای باشیم که الان درش قرار داریم.
0: خیلی متشکرم. آقای حسن یاری فاینانشال تایمز هم دیدم گزارش داده، مال چند ساعت پیشه، و توش گفته که بله، از اهداف جمهوری اسلامی سرویس اطلاعاتی غربی چیزی که در آوردن اینه که احتمال داره به یک پایگاه نظامی در بلغارستان حمله کنه جمهوری اسلامی. بعدم میگن که جمهوری اسلامی این هم بررسی کرده که یک پایگاه نظامی ناتو در قبرس رو بزنه اگر درگیری ها افزایش پیدا بکنه، و همینجوری این داستان اضافه شده. اونم اتفاقا به این ماجرای کابل های فیبر نوری زیر دریایی در تنگه هرمز هم اشاره کرد. حالا همین سوالی که از آقای حسن پرسیدم از شما میپرسم، در مقابل همه این حرفا آقای ترامپ دوباره تاکید کرده، میگم سر یه ساعت پیش دوباره تاکید کرده که شاید ما یه روزی بریم با جمهوری اسلامی دوباره مذاکره کنیم، ولی فعلا اوضاعمون خوبه و هیچ نیازی نداریم، اونها هم نمیخوان مذاکره کنن و ما الان تا سودم داریم میبریم. این رویکرد آمریکا اینه که الان نفت رو درست تونسته تامین کنه و در این حال این گرون شدن به نفع خود آمریکا هم هست، چون خودش تولید و صادرات نفت داره، یعنی اصلا درست سود میکنه، و در این حال دیگه تحت فشار هم نیست. این به نظر تو پیش بینی شده بود توسط جمهوری اسلامی؟ پیش فرض ها، محاسبات حکومت ایران مخصوصا از بعد از آتش بس به نظر تو چقدر درست در اومده و چقدرش اشتباه بوده؟
2: کاملا اشتباه بوده. ببینید، جمهوری اسلامی روی جنگ فرسایشی حساب میکنه، به این معنا که خب شرایط سیاسی داخل آمریکا رو نگاه میکنه، انتخابات میان دوره‌ای نزدیک هستن، در آمریکا شکافی وجود داره بین دموکرات ها و جمهوری خواهان و غیره و غیره و غیره، به اروپایی ها همراه نشدن، کشورهای عربی احتمالا خسته خواهند شد. اینها به قول خامنه از پای مرده‌ای بودند که جمهوری اسلامی روی اینها حساب باز کرده بود. همه اینها تو خالی در اومدن. جمهوری اسلامی متاسفانه چیزی که فاقد اون هست یک تفکر جدی است در مورد مسائل مهم. جمهوری اسلامی خب ببینید طی 48 سال گذشته نتونستی یک متفکر توانایی رو به عرضه بکنه که اون بتونه راه حلی رو برای مشکلاتی رو که خود این نظام به وجود آورده پیدا بکنه. آخرش به از نظر سیاسی به پزشکیان رسیدن که خود پزشکیان متعجب بودی که چطور رئیس جمهور شد. از نظر نظامی بازگشتی است به قول اون فیلم به گذشته به آینده. محسن رضایی امروز مطرح است به عنوان سخنگوی اصلی جمهوری اسلامی، و در نتیجه جمهوری اسلامی نتوانسته خانش درستی از روابط بین الملل، حتی مسائل داخلی ایران رو داشته باشه، که خب کشتاری رو که به وجود آوردن و غیر و غیر رو که مستظر هستیم. بنابراین اون چی که در جمهوری اسلامی وجود داره توهماتی است که از خمینی به خامنه ای به ارث رسیده و از خامنه ای به کسانی که امروز در قدرت هستن. این که به قله ها رسیدن، از قله ها گذشتن، و وقتی که از قله بگذرن سرازیر میشن، و در نتیجه مشکل اساسی جمهوری اسلامی این است که هیچ گونه تفکر استراتژیک راهبردی در هیچ زمینه ای اینها ندارن. چیزی که خیلی مهمه اینه که جمهوری اسلامی عکس العمل نشون میده، ابتکاری رو نمیتونه به وجود بیاره که بله. بر مبنای اون حالا یا طرفهای مختلف رو از آمریکا دور بکنه و یا اینکه راه حلی رو بله. پیشنهاد بکنه که آمریکا قابل اون راه حل کار دیگری نتونه بکنه مگر اینکه تسلیم بشه.
0: متشکرم. وقت زیادی نمونده، کفتر 7-8 دقیقه مونده. آقای جعفری، حالا فرض کنیم که در واقع سپاه پاسداران دست به، حالا من اسمشو میذارم جنون، دست به این راهبرد زد، همچنان که کارهای دیگه هم کرده بودن، بعد از برجام موشک هوا کردن، روش به ابری نوشتن، فلان، خیلی خیلی کارهایی که حساب کتاب نداره کردن و هزینه‌اش دادن دیگه، این که نصفش کشته شدن ناشی از بخشش از همین کارا بوده. حمله گزینه اول مثلا حمله کنه به این چیزی که میگن پایگاه آمریکا در قبرس رو بخواد بزنه، پایگاه آمریکا در بلغارستان رو بزنه، این به نظرتون چه واکنش خواهد داشت، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ و گزینه به در کشورهای منطقه، که کشورهای منطقه نه اون گزینه که شما میگید زدن پایگاه آمریکا، بخواد یه گزینه جدی تر رو اجرا کنه، به نظر شما واکنش جامعه جهانی چی خواهد بود به چنین چیزی؟
1: ببینید، اگر نوع حملات جمهوری اسلامی در ابتدای جنگ 40 روزه رو مورد تحلیل و ارزیابی قرار بدیم، کشورهای منطقه‌ای که مورد هدف قرار گرفتن در چه در خلیج فارس و چه کشورهایی که مورد هدف قرار نگرفتن، در حالی که متحدین ایالات متحده بودند، در حالی که روابط گسترده‌ای با امریکا داشتن، از جمله ترکیه، از جمله جمهوری آذربایجان و امثال هم، اینها به ما یک در واقع دستور کاری، یک شاید بشه گفت کاتالوگی، بروشوری به ما نشون میده که ما درک بهتری داشته باشیم از اینکه منطق این حملات به چه صورتی بوده. بر اساس همون منطق من تصور نمی کنم که گزینه هایی مثل قبرس، مثل بلغارستان، کشورهای اروپایی، کشورهایی که عضو ناتو باشن، دست کم فعلا به عنوان یک اقدام تهاجمی از سوی ایران در دستور کار قرار بگیرن. چرا؟ به این دلیل که شما منطق حملات جمهوری اسلامی در اون جنگ این بود که کشورهایی رو مورد هدف قرار میداد، نقاطی نیرو در واقع مراکز امریکایی در کشورهایی رو مورد هدف قرار میداد که حمله به اونها نمیتونست یک تهدید گسترده تری رو، یک هزینه غیر قابل کنترل و مدیریتی رو به این مناقشه اضافه بکنه. به همین دلیل هم من تصور میکنم که دست کم در مرحله فعلی که موضوعاتی مثل قبرس، مثل بلغارستان، کشورهای عضو ناتو در دستور کار نیستن. گزارش فاینانشال تایمز هم که شما بهش اشاره کردید، در واقع تو اون گزارش اشاره به این داشته که مقام های ایرانی این رو در مد نظر دارن در صورتی که حمله ای از سوی امریکا از اون نقاط صورت بگیره، در پاسخ اونجاها رو مورد هدف قرار بدن. در نتیجه من تردید دارم که فعلا در مرحله فعلی چنین گزینه هایی روی میز قرار داشته باشه. اینکه در واقع هر کدوم از این حملات چه واکنشی میتونه انجام بده، چه واکنشی میتونه داشته باشه، بستگی به سطح ماجرا خواهد داشت. و شما وقتی یک جعبه پاندورا رو باز میکنید، خیلی پیشبینیش ساده نیست. ما واقعیت ماجرا این هست که شرایطی که در حال حاضر ایران درش قرار گرفته، که بخشیش هم محصول تصمیمات نادرست مقام های جمهوری اسلامی بوده، به ویژه بعد از تفاهم اسلام آباد و به ویژه اصرار بر استفاده بیش از اندازه‌ای که شاید منطقی بود از تنگه هرمز، شرایط رو به اینجا رسونده و طبیعتا این وضعیت باعث شده الان مقام های جمهوری اسلامی به این نتیجه برسن که راه دیگری ندارن. راه دیگر به این معنا که وقتی شما هزینه این داره هی بیشتر و بیشتر میشه و طرف مقابل هزینه نمیپردازه، مجبورید و چاره‌ای ندارید که این معادله رو تغییر بدید، هرچند ممکنه همونطور که اشاره کردم یک جعبه پاندورا باشه که نتیجهش رو کسی ندونه.
0: بله، البته در مورد ترکیه که گفتید، گزارش رسمی و تعداد رسمی به ما اینو میگه که همین امروز اتفاقا ناتو دوباره تاکید کرده بود که حداقل 4 تا موشک از طرف ایران حمله شده بود به ترکیه و پدافند ناتو باش مبارزه کرد و موشک زده یکی دوست
1: کلی جمهوری اسلامی به نظر
0: میرسه ظاهرا پشت پرده تهدید شده بود، ظاهرا ترکیه تهدید کرده که بخش از خاک ایران میگیره و عقب رفتن، ولی در نهایت تحلیل شما رو تایید میکنه، یعنی شما، من قبول دارم که به جایی اینا حمله کردن که حتی این خبری که من گفتم هم این تحلیل شما رو تایید میکنه که موقعی که هزینه زیاد بود این کارو نکردن و بیشتر جای حمله میکردن که هزینه زیادی نشته باشه. منتها الان من شعر متکی رو هم داریم که میگه یکی از پایگاه آمریکا رو بگیریم جنگ تمام خواهد شد. آقای حسن یاری، شما چطور فکر میکنید؟ آقای شما موافقید با آقای جعفری که جمهوری اسلامی در واقع اینقدر با منطق و فیزیک الان فکر میکنه، کاتالوگ داره، بروشور داره، ما میتونیم پیش بینی کنیم؟ نفس حرفای آقای جعفری هستش که جمهوری اسلامی میتونیم ما الان پیش بینی کنیم نوع بازی راهبردی و استراتژیکشو، منتها الان بخش از مقامات حکومتی چیزی که میگن اینه که آقا ما باید طوری بازی کنیم که قابل پیش بینی نباشیم. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که حمله نخواهد کرد؟ و در سطح دوم اگر اینا قدرت بزرگ بود من قبول دارم، منتها این نوع بازی که میکنه شبیه دزدان دریایی سومالی، شبیه کاری که حوثی یمن میکنه، این چیزا به عنوان در واقع کشورهای دنیا رو به نظرتون به تمکین وا خواهد داشت؟ ماجرای امارات هم که براتون تعریف کردم.
2: خب ببینید، جمهوری اسلامی در یک امر بسیار موفق بوده که عمر نکبت خود، و اون این است که توانسته کشورهای مختلف رو، کشورهای دشمن همدیگر رو، به همدیگه نزدیک بکنه و اتحادی علیه خود به وجود بیاره. در این مورد علاوه بر کشورهای عربی بایستی به اروپایی ها اشاره کرد که اروپایی ها رو جمهوری اسلامی مجبور کرده که مواضع بسیار منفی نسبت به جمهوری اسلامی بگیرن. کشورهای شرق اروپا که عضو ناتو هم هستن، شما اشاره کردیم به بلغارستان، لهستان هست و دیگران، اونها به تبع مورد حداقل در کلام جمهوری اسلامی مورد تهدید قرار دارن، به خاطر اینکه آمریکا از پایگاه‌های هوایی اونها استفاده کرده برای جابجایی نیروهای خود. به قبرس اشاره کردیم، به قبرس حمله کرده جمهوری اسلامی در ابتدا. بنابراین به نظر من پیشتر اشاره کردم که جمهوری اسلامی از خرد منطقی کاملا به دوره، به این معنا که جمهوری اسلامی حتی اگر برای ادامه حیات خود می بود بایستی به شکل دیگری رفتار می کرد، بایستی در نظر می گرفت که هر حمله‌ای به هر کشوری که انجام بده خب وجود نداره. شما به ترکیه اشاره کرد، ببینید امروز وضعیت آنچنان پیش رفته که ترکیه، پاکستان و عربستان وارد یک پیمان شدن، به این معنی که به جمهوری اسلامی مستقیما میتونه مورد حمله یک کشور هسته‌ای پاکستان و یک کشور عضو، کشور دیگر عضو ناتو و قدرتمند از نظر نظامی یعنی ترکیه قرار بگیره. در مورد اون ائتلاف دریایی هم که به وجود اومده توسط سعودی ها خب وضعیت جدیدتر است. بنابراین به نظر من جمهوری اسلامی نه تنها دست به یک خودکشی جمعی زده، بلکه متاسفانه ایران ما رو هم وارد یک دوره بسیار بسیار مشکل میکنه. تنها راه رهایی از
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. دیگه تمام شد، دیگه به تنها راهش نمیرسیم. جناب حسن یاری، متشکرم از سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل که از روم با ما صحبت میکردند، و پوشنگ حسن یاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، قبل از خداحافظی به شما بگم که من برای 7 روز کاری در خدمتتون نخواهم بود. از ماکو جلفا تا میرجاق مرز تفتان، از اینچبرون و باشگیران تا شلمچه و چززابه در جنوب غربی ایران، هر جا هستید همچنان درد و بلاتون بخورد سر مقامات جمهوری اسلامی، و خداوند ایران زمین یار و نگهدارش.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرد از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.

0: آقای ترامپ مشخصا الان دارن یک سیاست جدید رو در پیش میگیرن. به جای اینکه بخوان با حملات نظامی اون رویکردی که پیشتر داشتن که تصمیمشون بر این بود که با حملات نظامی آن چیزی رو که میخوان به جمهوری اسلامی دیکته بکنند، حالا الان اون حملات نظامی از بعد نظامی تاثیرش رو بر روی جمهوری اسلامی گذاشته، تحریم‌های اقتصادی و محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی هم تاثیر خودش رو گذاشته. تصمیمشون بر این شده که به صورت تدریجی خفه بکنند اقتصاد رو بر روی جمهوری اسلامی، و آن زمان جمهوری اسلامی اگر قراره بیاد بهای میز مذاکرات بشینه با دست خالی تر خواهد نشست. برای همین هم آقای ترامپ در طول چند روز گذشته چندین و چند اظهار نظر داشتن در خصوص اینکه به هیچ عنوان نمیخوان برگردن به اون تفاهم نامه‌ای که پیشتر بوده راجع به اون صحبت بکنند. بعد اعلام کردن که تنگه هرمز بخشی از قلمرو ایالات متحده است. امروز دیگه پا رو فراتر گذاشتن و اعلام کردن که مذاکراتی با جمهوری اسلامی در کار نخواهد بود، حالا هم که در گزارش CNN آمده که به طور کامل دستور دادن که مذاکرات متوقف بشه. از سوی دیگر در گزارش دیگر CNN اعلام کرده، گفته جمهوری اسلامی کنترل خودش رو بر بخش عمده ای از تنگه هرمز از دست داده و این نیروی دریایی ایالات متحده است که داره در اونجا رفت آمد میکنه. شاید گروهی فکر بکنن که خب جمهوری اسلامی که از اول اونجا نیروی دریایی نداشته، ایالات متحده نیروی دریاییش آنجا بوده. این بخش عمده‌ای که داره CNN در گزارش خودش بهش اشاره میکنه، اون بخش عمده‌ای است که جمهوری اسلامی مشکل سازی میکرد با مین‌اندازی، با شلیک موشک به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌هایی که داشتن از اونجا عبور میکردن. منظور CNN بر این بخش عمده استش و نه از اول که جمهوری اسلامی اصلا نیروی دریایی بعد از حملات ایالات متحده براش باقی نمونده بود که بخواد ناوشکن یا قایق‌های سپاه اونجا رفت و آمد بکنن. در گزارش CNN هم آمده این مطلب. بنابراین تا حدودی خیال آقای ترامپ از بابت تنگه هرمز، امروز هم گفتن ما اونجا مین‌ها رو به طور کامل از بین بردیم، کشتی‌ها دارن از اونجا عبور و مرور می‌کنن، حق دادن به برخی از این شرکت‌های کشتی‌رانی که نخوان به حال در خطر بندازن کشتی‌های خودشون رو. از سوی دیگر تحولات دیگری هم در منطقه اتفاق افتاده. دو تماس مهم وجود داشته، تماسی که آقای ترامپ با رئیس امارات متحده عربیه داشتن و تماسی که آقای مارکو روبیو وزیر امور خارجه امارات متحده با سازمان با رئیس سازمان اطلاعاتی امارات متحده عربی داشتن. هر دو تماس بر اساس گسترش روابط منطقه‌ای و استراتژیک در آینده بوده. و در خبرهای دیگر هم داشتیم که به هر حال امارات هم تراکنش‌های مالی بر روی جمهوری اسلامی بسته. بنابراین با شکل‌گیری یک جبهه جدید اقتصادی بر علیه جمهوری اسلامی، آقای ترامپ حالا قصد داره به اهداف بیشتر خودش هم دست پیدا بکنه.
1: این درست هستش که ایالات متحده از نظر نظامی در تنگه هرمز برتری داره، کاملا کشتی‌هاش احاطه دارن اونجا، ناواش احاطه دارن و کنترل نظامی رو اونجا میتونیم میشه گفتش که خب به هر حال در حد خیلی زیادی در دستشون هست و امکان برای صد مثل دادن به نافع آمریکا اونجا خب خیلی دشوار است برای ایران. ولی جمهوری اسلامی همچنان اون خاصیت ایجاد اختلال در تنگه هرمز رو حفظ کرده و برای همین هستش که میزان زیادی از کشتی هایی که قبلا رد میشن رد نمیشن و تعداد کشتی ها بسیار پایین است، همچنان بسیار پایین است علیرغم اینکه از نظر نظامی تفوق کامل داره. اون چیزی که آقای ترامپ میخواد تا الان محقق نشده، بنابراین از نظر نظامی هم حملات گسترده‌ای که انجام شده نتونسته که یه حالت بازدارندگی ایجاد بکنه، مقامات جمهوری اسلامی رو بیاره پای میز مذاکره و اونا رو وادار کنه که امتیاز بدن. اون کاری که الان انجام میده این هستش که در واقع این فشار اقتصادی که برای ایران هست رو هر روز حلقه‌هاشو تنگ‌تر بکنه. برای همین هستش که ما می‌بینیم که قبلا محاسبه اقتصادی وجود داره، فروش نفت وجود نداره و به اشکال مختلف مسئله تحریم‌ها داره اجرا میشه و با جدیت بسیار زیادی، و این مسئله رو در نظر می‌گیرن که هر روز که مقامات جمهوری اسلامی تصمیم میگیرن که طول بدن یا سر میز مذاکره نیان، در خصوص درخواستی که ایالات متحده داره به حال نخوان که اونا رو جان اول بپوشونن، یا حداقل یک مسیر رو باز نکنن برای که یک بدرستانی انجام شه، اون تلقی میتونن که به حال آمریکا برای جنگ یک مسیر خروج ایجاد بکنه. هزینه‌اش رو باید بپردازه. یعنی هر روز که میگذره ده ها میلیون دلار، صد ها میلیون دلار به ایران خسارت وارد میشه و به هر حال در یک زمانی مقامات جمهوری اسلامی باید به این فکر بکنن که هم دارایی‌هاشون داره تموم میشه، هم ذخایر بانک مرکزی تموم میشه، هم تو انبارهاشون از نظر مواد غذایی چیزی دیگه به هر حال وجود داره، ممکن استش که به جای خیلی بحرانی برسه، اون موقع باید تصمیم بگیرن. بنابراین رفتن به سمت اینکه گلوگاه‌های اقتصادی ایران رو کاملا تنگ بکنن و یک حالت خفگی اقتصادی بخون که ایجاد کنن در دراز مدت، و این نشون میده که خب به جای عجله برای رسیدن به یک نتیجه خیلی فوری، آقای ترامپ انتخاب کرده که بره به سمت یک روندی که در نهایت میتونه که تضعیف جدی ایجاد کنه برای حکومت و با توجه به نتیجه برای مردم داره، از نظر داخلی هم حکومت رو با مشکل امنیتی داخلی مواجه کنه، یه بحران امنیتی داخلی ایجاد بکنه که به هر حال مسئله هستش که مقامات حکومتی میبینیم که در طی روز گذشته بهش واکنش هم نشون میدن.
2: این آمریکا کلا از بیرون فشار میاره سیستمای مالی و دلاری و، ولی خب امارات یه بخشی از خود داخل تجارت ایران و تامین خب به هر حال ارز واردات قلب تجاری در واقع خارجی ایران بوده تو این چندین سال گذشته، مخصوصا از موقعی که تحریم‌ها شروع شده. ببین من چند تا عدد باهاتون در میون بذارم که در این حجم بهتون واضح بکنم. ببین امارات 5 سال پشت سر هم بزرگترین تامین کننده در واقع ارز واردات ایران بوده 30% کل واردات کشور، بر اساس خود اعدادی که رژیم جمهوری اسلامی میگه از این 30% از طریق امارات اومده. خود تجارت بین دو کشور حدود 27 میلیارد دلار، بیشتر از 27 میلیون دلار میلیارد دلار بوده. این هم تازه عددی که خود رژیم میگه و عددیه که خب خیلی کمتر از عدد واقعیه، مثل خب بیشتر این مبادلات توی بازار سیاه انجام میشه. این ضربه مالی از هر ضربه مالی دیگه که از طریق تحریم و جمهوری اسلامی زده شده بهش بسیار قوی تر خواهد بوده. 80% ارز وارداتی ایران از خود همین بازار امارات وارد میشه. البته خب اجرای کاملش زمان میبره، ولی یه پیام سیاسی که این میفرسته توی کشوری که مخصوصا دستگاه قضاییش با جرم مالی خیلی بیرحمه، هیچ بانک و صرافی و تاجری حاضر نفر بودون ریسک رو برداره، الان با این پیام خیلی واضح سیاسی که برای حالا چند درصد سود برای تامین این ارز و اینا زندان بره توی امارات. حجم اقتصادی وابستگی اقتصادی ایران به امارات از چین هم حتی بیشتره. خب اجرای این تصمیم امارات میتونه واقعا یه ضربه خیلی اساسی به جمهوری اسلامی بذاره و متاسفانه به خب خیلی ایرانیایی که بخشی از اقتصاد باز امارات هستن، نه اقتصادی که به جمهوری اسلامی مربوط میشه، ولی خب به هر حال در واقع یه بار دیگه مردم ایران صدمه تصمیمات جمهوری اسلامی دارن میگیرن. امارات متحده و دبی بیشترین میسل ها و درون ها در موشک های جمهوری اسلامی بیشتر به امارات رفت و به اسرائیل توی این جنگ، و حالا نتیجهش هم این خواهد بود.
3: امروز 27 مرداد 1405 من رفتم لبنیاتی، یه قالب کوچولو پنیر، یه خرمای 900 گرمی، 10 دونه تخم مرغ و 1 دونه دوغ. خریدم چقدر؟ 932,000 تومان، نزدیک 1,000,000 تومان. اون وقت من یه راننده اسنپم از صبح تا حالا خوبه چقدر کار کرده باشم؟ 680,000 تومان.
4: چیزی که اتفاق افتاده اینی که از یک طرف دولت صادرات نفت متوقف شده، درآمدهای صادراتیش از بین رفته، و خب طبیعی هستش که در شرایط فعلی با حجم فعلی پول در گردش کسری بودجه بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه. از طرف دیگه کالابرگ یک تک کاغذه، حتی پول یک تک کاغذه، شما بسی بتونید باهاش مواد مورد نیاز زندگی رو تهیه کنید، و به خاطر توقف واردات و آسیب‌هایی که اقتصاد کشور دیده، عرضه کالاهای اساسی هم داره کاهش پیدا میکنه. از یک طرف عرضه کمتر میشه، از یک طرف توانایی دولت برای واردات کمتر شده و پرداخت سوبسید کمتر شده، عرضه با

این میشه بوده 14 میلیون کیلوگرم برای 90 میلیون جمعیت. یک چیزی در حدود 150 گرم گوشت قرمز به ازای هر نفر ایرانی. و اینکه این به فروش نرفته به این معنا نیست که مردم تقاضاشون رو کم کردن. اصلا استفاده از واژه تقاضا اینجا اشتباه است. این به این معناست که مردم توانایی خرید دیگه ندارن. ببینید در تقاضا ما میگیم رابطه بین قیمتی که مردم مایل هستند پرداخت کنند برای حجم معینی از کالا یا برای این حجم معین کالا، این حد اکثر قیمتی هستش که میتوانند و میخواهند پرداخت کنند. در شرایط فعلی اون قیمتی که مردم ایران و هر عضو جامعه ایرانی میتواند برای گوشت قرمز یا سایر مواد غذایی پرداخت کنه و میخواهد پرداخت کنه به مراتب کمتر از قیمت تمام شده یا اون کالا به خاطر هزینه‌های سرسام‌آور محاصره، اختلال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی و توقف تجارت دریایی هستش. برای همین هست که مردم نمیتوانند بخرند. این نیست که مردم تصمیم گرفته باشن گوشت قرمز نخورند. مردم نمیتوانند گوشت قرمز مواد پروتئینی تهیه کنند. و من این حرفا که میگه تولیدات داخلی کافی خواهد بود و درک نمیکنم. تو داخلی برای که کافی خواهد بود؟ برای مردمی که نمیتوانند مواد غذایی مورد نیازشون رو تهیه کنند و ناچار هستند که اونها رو حذف کنند. از طرف دیگه هم ببینید ما باید آگاهانه و واقع بینانه به وضعیت نگاه کنیم. این وضعیت حصره و در این شرایط تنها راه حل واقعی پایان یافتن این شرایط و پذیرفتن قواعد و قوانین تجارته.

0: خشم و تنفر ملی، از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات شیعه. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از این شروع بدن؟
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی
5: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
6: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
8: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده: جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. پیامی که در ترو سوشال منتشر کرد آقای ترامپ:
9: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
8: چه پیام تازه‌ای برای جمهوری اسلامی و البته مردم ایران داره؟
10: فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت،
11: فرصتی برای خرید زمان، تجدید قوا،
8: تدارک جمهوری اسلامی برای حملات بیشتر،
12: بنبست مالی دولت،
13: هشدارهای زودهنگامی که از برخی نمایندگان شنیده میشه.
14: کار به جایی رسیده که هم خاموشی هست،
15: بروز برق هم برای بسیاری از مشترکین به شدت افزایش پیدا کرده.
16: سفره مردم و جیب مردم.
8: گزینه‌هایی که ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت بحران بنزین،
17: اجرای هر کدام از این سناریوها چه پیامدهایی رو داره؟
18: سناریوی اول به قدری مضحکه.
19: محمد رضا عارف میگه نرخ 4 بنزین تصویب شده.
20: مگر افزایش قیمت میتونه منجر به کاهش مصرف بشه؟ قطعا نه.
21: صدا
22: 1 2 3
23: شروع با هم
24: شروع شده؟
22: شروع
23: ردی؟
25: مهمان من یک مدل،
26: کارگردان،
25: شاعر،
27: سخنگوی فارسی زبان،
28: شهروند دو تابعیتی است.
29: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
30: من دوست دارم که تو مردم باشم.
31: زندگی واقعی یعنی اون.
32: به نام آزادی،
33: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
34: اینو نمیشه سرکوب کرد.
35: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: امشب در 24 چرخش تازه ترامپ درباره مذاکره با تهران. رئیس جمهوری آمریکا میگه شاید واشنگتن در مقطعی با تهران گفتگو کنه. رسانه ها میگن جمهوری اسلامی در حال بررسی حمله احتمالی به اهدافی در اروپا است. تشدید تقابل تهران به ابوظبی از تنگه هرمز تا تجارت. رسانه های سپاه از توقیف یک نفتکش اماراتی خبر میدن. هزاران محموله ایرانی زمینگیر شدن.
1: اینجا نماد تقابل جبهه حق و باطل است. اینجا جایی
0: و پیام همکاری امنیتی قالیباف به بغداد در سایه تهدید جانی نخست وزیر عراق. انتشار گزارش ها از مقاومت گروه های مسلح نزدیک به تهران در برابر خلع سلاح.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا میگه واشنگتن شاید در مقطعی با جمهوری اسلامی مذاکره کنه، اما به گفته او اوضاع برای آمریکا بسیار خوبه. دونالد ترامپ ساعتی پیش در کاخ سفید بار دیگه تاکید کرد تنگه هرمز در کنترل ایالات متحده است و به گفته او دیشب کشتی‌های زیادی از این آبراه عبور کردند. ترامپ میگه ادامه انتقال نفت باعث شده قیمت هر بشکه به 300 دلار نرسه. همزمان فاینانشال تایمز میگه جمهوری اسلامی در حال بررسی حمله به اهداف نظامی آمریکا در اروپا است. یک مقام ناتو هم در واکنش گفته این ائتلاف برای مقابله با هر گونه تهدیدی آماده است. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ما. سمیرا، احتمالاً کسانی که آقای ترامپ رو دنبال میکنن خیلی شگفت زده نشدند که حرفای او کمی تغییر کرده در مقایسه با دیروز، راه رو باز گذاشته برای چانه زنی با ایران، اما نشانه های زیادی هم وجود داره که یک تنش بزرگتر احتمالاً در افق محتمل هست، به خصوص با تهدیداتی که الان فاینانشال تایمز میگه ایران احتمالاً متوجه اروپا خواهد کرد.
3: همینطوره و این زبان تهاجمی، این احتمال بروز تنش‌های نظامی بیشتر از جانب جمهوری اسلامی است الان که داره تحمیل میشه. حداقل اینطور به نظر میرسه ایالات متحده بیشتر آقای ترامپ در این 10 روز گذشته تمرکز خودشون رو معطوف کردن بر مسائل اقتصادی، بر فشار اقتصادی، بر محاصره دریایی. ما در شب‌های گذشته که با هم صحبت کردیم بعد از اون مصاحبه که آقای ترامپ با اکسیوس کرد گفتیم که یک استراتژی تازه داره تعریف میشه حداقل از جانب آقای ترامپ. گفتیم اون چیزی هست که بهش میگه لوکی، این که با چراغ خاموش بدون سر صدا بدون جلب توجه بخواد اون اهداف اقتصادی خودش پیش ببره. افزایش تورم رو بارها بهش اشاره کرده در داخل ایران و ببینه که از اون طریق میتونه به کجا برسه. پیشتر آقای بسنت هم عنوان کرده بود در انتهای هفته گذشته، گفته بود که این هفته که الان درش هستیم حواستون به این باشه که چه تحریم های قرار هست وضع بشه و بیشترین فشار اقتصادی بر یک کشور در تاریخ، کشوری که تحت انزوا هست، قراره که وارد بشه. روشن نیست مکانیزم این اجرای کردن این تحریم ها چه خواهد بود. راجع به همه اینها ما صحبت کردیم. آقای ترامپ در 2-3 روز گذشته، این باز یک نکته تازه است که در ادامه اون تغییر استراتژیش می گنجه، عنوان کرده که اون چیزی که مد نظرش هست با مذاکره به دست نخواهد آمد. میگه مذاکره در جریان نیست، در جریان هم نخواهد بود. امروز میگه اوضاع خیلی خوبه. یک تور کوچک خبرنگاران رو برد در حیاط جنوبی کاخ سفید، مکانی که قرار هست در آینده مارین وان هلیکوپتر او بنشینه، جایی که هلیپد قراره بهش میگن هلیپد، اونجا داره ساخته میشه. خبرنگاران رو برد اونجا رو نشون بده. راجع به ایران ازش سوال کردن، گفت که اوضاع خیلی خوبه، شاید در آینده در یک مقطعی بخوام با جمهوری اسلامی صحبت بکنم، ولی الان چنین نقشه و طرحی دولت ایالات متحده نداره. بریم بخشی از صحبت آقای ترامپ رو بشنویم در همین توری که خبرنگاران رو برد.
4: مذاکره شاید در مقطعی، ولی الان فکر میکنم وضعیت خیلی خوبه، شاید در مقطعی. ببینید خیلی ساده است، باید کاملا از همه، هیچ صدا هسته‌ای نباید داشته باشن. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه. میدونید چرا؟ برای اینکه ازش استفاده خواهند کرد و ما اجازه نخواهیم داد ازش استفاده کنند. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه و نخواهد داشت. متشکرم.
3: فرداد، همینطور که گفتم این رو در یک توری امروز اشاره کرده. الان هم هر دقیقه ممکنه که دوباره در جمع خبرنگاران آقای ترامپ ظاهر بشه با رهبران تک، افرادی که در حوزه رمزارز کار میکنن، افرادی که در حوزه پیشبینی بازارها کار میکنن. قراره که با اونها بشینه. خبرنگاران رفتن داخل، هر آن ممکنه که صحبت شروع بشه و انتظار داریم راجع به بحث ایران، مسائل اقتصادی، بهای نفت، اینها هم آقای ترامپ بخواد در این میان صحبتی بکنه. اما این در اینجا در ایالات متحده به این ترتیب با همین بحث مذاکره در کار نیست و فشار اقتصادی ادامه خواهد داشت، ما داریم پیش میریم. اما در اون سمت در منطقه خب تنش‌ها بسیار زیاد، اشاره کردم به همون زبان تهاجمی، خودت داشت جوری صحبت میکردی از جانب جمهوری اسلامی، زیاد اتفاقاتی که در منطقه افتاده، حملاتی که در همین دو سه روز به تانکرهای فلبر، به تانکر غلات انجام داده، اینکه یکی از تانکرهای امارات رو توقیف کردند، تانکری که به سمت جبل علی میرفته بردن به سمت بندر عباس، اقداماتی که در عراق انجام دادن با گروه‌های شبه نظامی و خب قالیبافی که الان در عراق هست با الزیدی دیدار کرده. اونجا جمهوری اسلامی مدعی است که امنیت خاورمیانه از غذا با حضور ایالات متحده داره تهدید میشه. میگن که الان کشور منطقه فهمیدند که ایالات متحده باید خارج بشه. یک سند غیر رسمی هم دو سه روز اینجا در رسانه ایالات متحده راجعش صحبت میکنن، راجع به خروج نیروهای آمریکایی از منطقه یا تغییر آرایش نظامی آمریکا در منطقه. به اون هم جمهوری اسلامی داره ارجاع میده و صحبت از این میکنه که یک نظام جدید امنیتی در منطقه برقرار خواهد بود و داره فشار نظامی خودش رو و اون جسچر تهاجمی خودش رو در منطقه پیاده میکنه تا از اون طریق بتونه به اون چیزی برسه که روز گذشته عراقچی میگه آتش بس نیست، بلکه پایان دائمی جنگه.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از کاخ سفید با ما. بهنام طالب‌لو مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن به ما پیوسته. آقای طالب‌لو، دیروز آقای ترامپ گفت مذاکراتی با ایران در کار نخواهد بود، امروز گفته که شاید در مقطعی با اونها گفتگو بکنیم. چطور میبینید روی کرده او رو در آینده نسبتا نزدیک؟ آیا به نظرتون دیپلماسی شانس بیشتری داره یا اینها وقت خریدن برای یک نزاع بزرگه؟
5: ممنونم از دعوتتون فرداد خان. ببین، حرفای خود آقای ترامپ دیروز و امروز به نظر من زیاد تفاوتی نداره، چون اون فلسفه یا اون راهبرد دونالد ترامپ و میل ایشون مخصوصا برای بازگشتن به فشار حداکثری و تشدید محاصره دریایی همزمان با کمک کردن به یه سری نفتکش‌ها و سیگنال دادن به بازار خصوصی واسه عبور این نفتکش‌ها از تنگه هرمز، از اون کوریدور جنوبی نزدیک ساحل عمان، این فعلا در کوتاه مدت و میان مدت سیاست کلی آمریکاست در رابطه با جمهوری اسلامی و مخصوصا در رابطه با تنگه هرمز. مذاکره و گفتمان مذاکره و حرف راجع به مذاکره و اتفاقا شایعات راجع به مذاکره، اینا هم فقط به نظر من در کوتاه مدت جنبه تبلیغاتی و ابزاری و سیاسی دارن در راهبرد دونالد ترامپ در رابطه با دوباره عرض کردن اون دوتا ارکان مهم، فشار حداکثری و محاصره دریایی. و من خصوصا هم دیروز و امروز برای استفاده خود شخص رئیس جمهور از این استفاده تبلیغاتی، اینی که مثلا ایشون از میز مذاکره فعلا رفته کنار یا فعلا برگشته به اون دوتا ارکان مهم فشار حداکثری و محاصره دریایی، استقبال کردم. ولی اون طرف سکه هم اگه قرار رو نگاه کنیم، در 2025 همزمان، دوباره عرض کنم همزمان، دونالد ترامپ سراغ چندین گزینه هایی که در طولان مدت روی میز آمریکا بود در رابطه با جمهوری اسلامی، فشار حداکثری، تحریم های اقتصادی، تحریم های نفتی، بانکی و غیر و ذالک و مذاکرات غیر مستقیم و بعدش هم استفاده ابزار نظامی و بعد از اونم پیوستن به اتحادهای متعددی کلاسیک آمریکا در اون طرف اقیانوس اطلس، اتحادیه اروپا و انگلیس در سازمان ملل. بنابراین اگه ما بگیم بر اساس حرف آقای ترامپ که هیچ وقتی دیگه مذاکرات صورت نمیگیره، این به نظر من دروغه، یه چیز گزافیه. ولی همزمان اگه ما بگیم که دونالد ترامپ میل ایشون و منافع شخصی و سیاسی ایشون و حزب ایشون به چه گره خورده در رابطه با ایران، همین فشار حداکثریه و محاصره دریایی در کوتاه مدت و میان مدت. ببخشید طولانی.
0: خواهش میکنم. در این حال به نظر میرسه که تهران هم اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده. الان اگر این گزارش فایننشال تایمز درست باشه، حرف از تهدید متحدان اروپایی است فراتر از خاورمیانه.
5: درست میفرمایید و چیزی که منو به عنوان به اصطلاح ایران واشر در این شهر خود رنج میده یا منو یه جوری میآزاره اینه که این تهدیدا بود. خود اتحادیه اروپا نه، ولی اون ترویکای به اصطلاح معروف انگلیس، فرانسه و آلمان از 2019، نه الان، نه مثلا زمان فشار حتی اکثری دوم و قبل بعد از جنگ 12 روزه و 6 روزه، 2019 یعنی اوایل فشار حتی اکثری راوند اول دونالد ترامپ که بعد از شکست دیپلماتیک ایشون برای بازسازی و احیا و اصلاح برجام ایشون به این سیاست تن داد، اون موقع این سه تا کشور اروپایی به سازمان ملل اتفاقا صداشون در اومده بود. در یکی از این رپورت ها در رابطه با قطعنامه 2231 اون موقع اونا از یک موشک میان برد یا فراتر از میان برد باریستیک جمهوری اسلامی به اصطلاح کمپلین کردن و گفتن این اتفاقا بردش 2000 کیلومتر، این 3000 کیلومتر قاره اروپا رو میتونه هدف بگیره. و سالهای سال ما سپاهی های مختلفی داشتیم، مانند سلامی، مانند خود آقای حاجی زاده که اروپا رو تهدید میکردن با افزایش برد. و در این جنگ 40 روزه دو تا رخداد خیلی مهمی بود در راستای این سیاست چماق و هویج جمهوری اسلامی علیه هم پیمان کلاسیک آمریکا مانند ناتو. یک بار نه دو بار فکر کنم 4 بار اگه اشتباه نکنم جمهوری اسلامی موشک‌های میان برد بالستیک به ترکیه زده بود، کشور عضو ناتو. خوشبختانه تمام اون موشک‌ها ردگیری شده بود با پدافند آمریکایی و ناتو. و آمریکا سال‌های ساله که کمک می‌کنه به لهستان و رومانی واسه بازسازی یک شیل یا سپر پدافند که مخصوصا بتونه جلوی چنین چیزا رو بگیره. بنابراین این چیزا که میدیا و رسانه‌ها در کوتاه مدت به عنوان یک فریم کوتاه در رابطه با بحران ایران الان بزرگ می‌کنن، متأسفانه سال‌های سال این تشدید این تهدیدا داشتن رشد می‌کردن و تشدید می‌شدن از طریق سیاست کلی دولت مردان ایران و مخصوصا سپاه پاسداران.
0: در این چند دهه اخیر درگیری‌های نظامی که آمریکا داشته معمولاً سرزیری نکرده به کشورهای اطراف، به خصوص کشورهای متحد متمول آمریکا. چقدر فکر می‌کنید این بازی که جمهوری اسلامی شروع کرده که نسبتاً هم انصافاً نوین هست، که جنگ رو خیلی فراتر از مرزش برده، به متحدانی رسونده که نه فقط متحد آمریکا بلکه بالاخره میزبان ثروت‌های بسیار هنگفتی هم با استانداردهای جهانی هستند، معادله رو به شکل غافلگیر کننده برای آمریکا دشوار کرده؟
5: دشوار کرده و شکی نیست جزء یک سیاست کلی جمهوری اسلامی هست. و اتفاقا شما اشاره کردی فکر کنم در سوال قبلی که چطوره که مثلا جمهوری اسلامی الان تواناییش پایین تر اومده ولی اعتماد به نفسش و گستاخانش در منطقه اتفاقا رشد کرده. و من اینو اتفاقا یاد یک سری بحث‌های تاریخی میندازه، مخصوصا در رابطه با جنگ ایران و عراق. درسته که صدام یعنی عراق اون موقع کشوری بود که حمله کرد به نفتکشا، ولی جمهوری اسلامی که معروفه که اون حملات نفتکشان رو فراتر برد و به نفتکشای کویتی و سعودی اون موقع جنگ رو گسترش داد. بنابراین اون فازی که ما داشتیم زمان رایزنی دیپلماتیک بعد از تظاهرات دیما و قبل از آغاز جنگ 40 روزه که یه سری دولت مردان از جمهوری اسلامی مانند خود خامنه‌ای، مانند خود عراقچی میمدن در رسانه‌ها میگفتن جنگ رو فکر کنم از عبارت اینترنشنالایز یا چند یا بین المللی میکردن، اتفاقا داشتن سیگنال میدادن که سیاستشون دقیقا این خواهد بود، که اتفاقا میخوان فشارها رو تشدید بدن و اون فشارها رو چند جانبه کنن که این درد خیلی مثلا به طور سریع در همپیمان آمریکا در منطقه رشد کنه، هم در فضای اقتصادی، هم در فضای صنعتی، هم در فضای سیاسی و نظامی، که اتفاقا این چیزا جلوی گسترش جنگ و جلوی سیاست کلی آمریکا رو که دوباره استوار بر همون فشار حد اکثری بود جلوشو بگیره.
0: ممنونم از شما. بهنام طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن. در ادامه بالا گرفتن تنش میان جمهوری اسلامی و امارات، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از توقیف یک نفتکش اماراتی در تنگه هرمز خبر داده. این اتفاق بعد از شلیک دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی به سمت آبهای امارات رخ داده. ابوظبی هم همه مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران را تعلیق کرده و در پی این تصمیم نزدیک به 17,000 کانتینر کالای ایرانی و بیش از 3,000 کامیون را متوقف کردند. در همین حال نیویورک تایمز میگه تصمیم امارات برای توقف تجارت با ایران چند ساعت بعد از گفتگوی ترامپ با رئیس این کشور اعلام شده، اما مشخص نیست واشنگتن نقشی در این تصمیم داشته یا نه. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا با ماست. مرضیه، به نظر میسه که اماراتی ها همه نوع تلاشی رو با جمهوری اسلامی کردن، از تشویق تا تنبیه تا مذاکره، و الان وضعیت به جای رسیده که مجبور شدن تمام تبادلات تجاریشون رو با تهران متوقف کنن.
3: طوره. گرچند فرداد اینجا تو واشنگتن میگن امارات از اول هم یک بلوک یک دست نبود در مقابل جمهوری اسلامی، هرچقدر که ابوظبی به عنوان پایگاه سیاسی دل خوشی نداشت از جمهوری اسلامی، این دبی بود که رابطه دو کشور رو به نوعی متحد نگه داشته بود. صحبت از میلیاردها دلار تبادل تجاری بود، حداقل برای دبی 30% 31% از واردات ایران از این کشور انجام میشد. برای همین بود که این وزنه دبی چربید به ابوظبی و این تعامل در واقع به نوعی به یک تاری بند بود در طول تمام سالهای گذشته. اما جمهوری اسلامی بسیار باخت و بسیار ضرر کرد. این خبر رو رسانه‌های آمریکا صرفا یک تنش بین ایران و دبی تلقی نمی‌کنن، این رو یک فصل تازه‌ای از تحریم‌های آمریکا بر ایران دارن می‌خونن. مشخصا جمهوری اسلامی تنها کشوری رو امارات متحده عربی داشت که میتونست اونجا از طریق همین صرافی‌ها، از طریق همین شرکت‌های پوششی تحریم‌های آمریکا رو به نوعی دور بزنه. اینها می‌گفتن روزنه کور تحریم‌های آمریکا در مقابل ایران این امارات متحده عربی بود، و اینها درست دقیقاً بعد از این مکالمات تلفنی که به صورت مکرر با آمریکایی‌ها داره برگزار میشه اعلام کردن که تمام تبادلات اقتصادیشون رو با جمهوری اسلامی متوقف میکنن. این به این معنی هست که در واقع میگن اون میخ آخر به تابوت اقتصاد پیش از پیش مرده ایران زده شد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی هزینه بسیار بالایی رو خواهد داد در این راستا. این دو کشور در تمام این سال‌ها تلاش کرده بودن به خاطر منافع دو جانبه و مشترک در واقع اختلاف‌ها رو چشم بپوشن، مسئله نمیدونم اختلافات اراضی اون جزایر سگانه. اما حالا فضا فضایی هست که آمریکایی‌ها وارد شدن. آمریکایی‌ها اگر حالا شدم یه مقدار تئوری توطئه باشه، من در تمام طول این هفته منتظر بودم ببینم این تحریم‌های خفه کننده ای که آقای بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگفت قرار هست این هفته بر جمهوری اسلامی اعمال بشه که هیچ کس شبیهش را ندیده چه هست، منتظر بودم چرا اینا اعمال نکردن. و به نظر میرسه که احتمالاً این هم بخشی از همون راستای تحریم‌هایی هست که فشارهایی که آمریکا گفته میشه احتمالاً بر جمهوری اسلامی میخواد اعمال بکنه، به خاطر اینکه خیلی از تفاصیل این بود که اگر دولت آمریکا واقعاً میخواد ضربه نهایی رو به اقتصاد ایران بزنه، یکی از راهاش همین صرافی‌هایی هستن که تحریم‌های آمریکا رو برای جمهوری اسلامی دور میزنن. یک بحث دیگه که بسیار جالب هست، اینها میگن این اختلافات باعث شد که همه کشورهای منطقه بفهمن دیگه بازی دوگانه نداریم، شما نمیتونید هم تحریم‌ها رو دور بزنید برای جمهوری اسلامی هم پایگاه نظامی داشته باشید برای آمریکا، باید یک نفر رو انتخاب بکنید، یا ایران یا آمریکا. و امارات آخرین کشوری بود که حاضر شد در واقع این انتخاب رو بکنه، بیاد در جبهه آمریکا، یعنی از یک کشوری که در واقع به نوعی تنفس مصنوعی میداد به اقتصاد ایران تبدیل شد به همون زنجیره خفه کننده اقتصاد جمهوری اسلامی، و حالا به نظر میرسه براق برای جمهوری اسلامی برگشته. بخش زیادش قطعاً و واضحاً حتی به گفته رسانه‌های آمریکا برمیگرده به نقش آمریکا. من میبینم فاکس نیوز خیلی خوشحال هست، خیلی تیتر بلند و قرایی زده نسبت به در واقع ربطی که این به تحریم‌ها میتونه داشته باشه، و بخشش هم به شاهکاری هست که جمهوری اسلامی در طول ماه‌های گذشته با اماراتی‌ها داشته. ما می‌دونیم بر اساس گزارش اماراتی ها 2700 حمله صورت گرفته بود در اوج حملاتی که کشور جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه میداد. حال در دور دوم جمهوری اسلامی یک مقدار تلاش کرد به امارات حمله نکنه، جاش به بحرین حمله کرد، جاش به کویت حمله کرد، اما در طول این هفته های گذشته من دیگه حسابش از دستم در رفته که اینا چقدر حمله کردن فقط به کشتی هایی که متعلق به شرکت ملی ابوظبی بود، یعنی در واقع متعلق به دولت امارات متحده عربی بود. این تداوم حملات باعث شد که به نظر حوصله این اماراتی ها هم سر بره و جمهوری اسلامی هم هزینه بسیار بالاتری به گفته رسانه‌های آمریکا پرداخت بکنه بابت این حملات.
0: ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم از کنگره آمریکا. قسطان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه هم از بوستون به ما پیوسته. آقای آشور، امارات یک کشور معمولی برای جمهوری اسلامی نیست، بسیار اقتصاد ایران تنیده است به نیازمندی هایی که به امارات داره. این قطع ارتباط اگر واقعا ادامه دار باشه به نظرتون چقدر میتونه ضربه بزنه به ایران؟
6: بله، به نظر میاد که بسیار مهم هستش و ضربه مهمی میزنه. چرا من اینو میگم؟ به خاطر اینکه به نظر من در درون خود ایران الان اختلافاتی وجود داره که باعث شده که در واقع روابط با امارات و حتی دیگران رو خراب بکنن. یادمون نره که چند روز پیش گفته شد که اماراتی ها حتی به ایران پول و طلا و در واقع چیزهای دیگری رو که میخواستن فرستادن. در چند ماه گذشته هم گزارش شد که چندین میلیارد دلار از در واقع امارات متحده عربی به تهران منتقل شده. از طرف دیگری روابط تجاریشون تا حدودی ادامه داشت، یعنی حتی با وجود جنگ اماراتی ها قطع نکرده بودن. اما به طور ناگهانی بعد از اینکه ایران چند ماهی هستش که حمله نمیکنه به امارات و عربستان سعودی، شاهد بودیم که دو موشک به طرف اینها شلیک شد. حالا این موشک ها در واقع به امارات نرسید، اما همین که به طرف اینها شلیک شد مسئله عجیب و غریبی هستش. در حالی که ایران و جمهوری اسلامی داره سعی میکنه امارات رو نزنه، با اینها روابط اقتصادیش رو حفظ بکنه، گفته میشه که اینها در واقع اجازه حتی حمل و نقل دلار رو دادن از دبی و از امارات به ایران، و به طور ناگهانی وقتی این حمله انجام میشه به نظر میاد که در درون جمهوری اسلامی کسی داره سعی میکنه که این روابط رو تخریب بکنه. این اتفاق با کردستان عراق هم افتاد که چند روز پیش شاهد بودیم که گفت در واقع معلوم شد و گفته شد که کردستان عراق و در واقع آقای بارزانی رئیس کردستان عراق میانجیگری کرده بین سپاه پاسداران به طور مستقیم با آمریکایی ها، و دو روز بعد سه روز بعد ببینیم که دفتر این آقا مورد هدف پهپاد قرار گرفت که گفته شد که ایرانی ها به طور مستقیم رو انجام بدن، حتی از در واقع عراقی ها میلیشیای عراقی هم استفاده نکردن. بنابراین اینجا صحبت این هستش که این مطرح میشه که چه کسی در ایران در واقع داره سعی میکنه با وجود نیاز واضح ایران و امارات متحده عربی در مورد حمل و نقل پول و تجارت، و حتی نیازشون به کردستان عراق که با اونها هم تجارت دارن و میانجیگری در واقع بین سپاه و آمریکا انجام دادن، چه کسی در درون ایران به مصلحتش نیست و داره اینو تخریب میکنه؟ به نظر میاد که خیلی ها در درون جمهوری اسلامی اهمیت امارات رو ترک کردن. بعضی از اینها و بیشتر اینها در واقع میخوان روابط خوبی با امارات داشته باشن، به خاطر اینکه یا حداقل بدتر از این نشه، به خاطر اینکه نیاز دارن به اینها. اما تعداد دیگری خواستار تخریب این روابط هستن، به خاطر اینکه میدونن چقدر مهم هستش. جنگ قدرت در درون ایران اینجا به نظر میاد که داره سیاست خارجی ایران رو، اون چیزی رو که به طور رسمی اعلام میشه، آقای قالیباف اعلام میکنه یا وزیر خارجه اعلام میکنه یا رئیس جمهور اعلام میکنه، این رو داره به چالش میکشه. تا وقتی که این ادامه داشته باشه در ایران، یعنی ما ندونیم حتی در رأس سپاه چه کسی هستش. به نظر میاد که حتی رأس سپاه، یعنی فرمانده سپاه، هم وقتی نظری داره در مورد سیاست خارجی ایران، همون هم داره به چالش کشیده میشه. در گذشته گفته میشد که سپاه پاسداران دولت رو یا کابینه دولت رو، وزرا و غیره رو به چالش میکشه. وقتی اینها با آمریکایی‌ها یا با همسایگانشون به توافق میرسن، سپاه این رو تخریب میکنه، مثلا میاد موشکی به طرف کشتی‌ها میزنه یا به کشورهای همسایه میزنه. الان به نظر میاد حتی در درون خود سپاه هم فرماندهی متحدی وجود نداره، و حتی وقتی که فرمانده سپاه میاد با در واقع سیاستی رو اعلام میکنه، این سیاست حالا چه سیاست در واقع همون دولت جمهوری اسلامی هستش یا اینکه نه سیاست خاص خود این آقا هستش، حتی وقتی این کار رو میکنه در درون سپاه کسان دیگری هستن که این رو به چالش میکشن و مثلا به طرف امارات موشک میزنن. همین که این اختلاف در مورد امارات وجود داره در درون ایران، نشان دهنده اهمیت بسیار بالای ایران برای آینده جمهوری اسلامی ایران هستش.
0: چه در خفا چه در عیان، اماراتی ها خیلی شاکی هستند از روی کردی که جمهوری اسلامی در مقابل اونها داشته، حتی بیشتر از اسرائیل در جریان جنگ به سمت اونها موشک پرتاب کرد. خب همیشه یک میزانی از بی‌اعتمادی بود، ولی در این بی‌اعتمادی هم بالاخره شریک تجاری مهم ایران بود، کشوری است با بازار آزاد جهانی، بسیاری از کالاهایی که در ایران هست از طریق بنادر دبی می اومد. الان به شکل فزاینده به نظر می رسه که این تبادلات داره محدود میشه، خیلی از بنادری رو که همین لنج‌های ایرانی میرفتن در دبی، حتی اخیراً در شارجه بستن، میبینیم که لنج‌های کشتی‌های الان از خصب در عمان دارن به سمت ایران میرن. آیا فکر میکنید که عمان میتونه به مرور جایگزین امارات بشه برای اون نقش دور زدن تحریم‌هایی که جمهوری اسلامی بهش نیاز داره؟
6: و بالطبع ایران دیگران رو پیدا خواهد کرد تا حدودی بعضی از این در واقع کارهایی رو که الان از طریق امارات انجام میده، تجارتی که از طریق امارات انجام میشه رو با دیگران انجام بده. اولا دیگران قدرت این ندارن که یک شبه بیان اینو جایگزین بشن، یعنی مدت‌های مدیدی تو خواهد کشید که این شبکه‌ها دوباره برقرار بشه. دوم اینکه این کشورها ممکن هستش تحت فشار آمریکا حاضر نشن این کار رو بکنن. اماراتی‌ها حاضر بودن در واقع این تجارت رو بین ایران و بقیه دنیا واسطه‌اش باشن، اما دیگران ممکن هستش حاضر نباشن این کار رو بکنن. یعنی تلاش جمهوری اسلامی برای اینکه اینها رو جایگزین بکنه ممکن هستش با مقاومت مسئولین این کشورها خاصتا تحت فشار آمریکا در واقع مقابله بشه باش. مسئله دیگه این هستش که اصولا جایگزینی امارات از نظر تجاری حتی اگر امکان پذیر باشه از نظر سیاسی امکان پذیر نیست. یعنی اماراتی ها هدفشون فقط تجارت و بازرگانی با ایران نبود، هدفشون این بود که از طریق تجارت و بازرگانی در واقع یه راهی رو بین ایران و خودشون و دیگران برقرار بکنن، در واقع مصلحت مشترکی وجود داشته باشه، اون چیزی که در بقیه دنیا در جای دیگر در دنیا انجام شده. وقتی مصلحت تجاری بین کشورهای همسایه وجود داره احتمال درگیری‌های نیازی نظامی و حتی اختلافات سیاسی کاهش پیدا می‌کنه. چرا؟ بخاطر اینکه بسیاری از این تجارت و بازرگانی نفع می‌برن. و این هدف اماراتی‌ها وسیع‌تر از این بوده که مثلا درآمد کسب بکنن از تجارت با ایران یا از واسطه بشن بین ایران و دیگران، بلکه هدف این هستش که جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان شریک تجاری در منطقه داشته باشن. و این احتمال زیاد برای اینها این در واقع اینو مطرح میکردن که این سیاست باعث شاهد بود که ایران در واقع موضع نرمتری بگیره، بخاطر اینکه خیلی ها از این منفعت میبرن. یادمون نره که بزرگترین در واقع تاجر در ایران سپاه پاسداران هستش، کسانی هستن که و البته بیت رهبری و اون بنیاد مستضعفان و دیگرانی که داشتن، اینا حتی بنادر خاص خودشون رو در ایران داشتن، با کشورهای مثل امارات در واقع اینا بازرگانی میکردن. بنابراین این تجارت با اینها منفعت مستقیمی برای سپاه پاسداران داشت، منفعت مستقیمی برای بیت رهبری و نزدیکان خامنه ای داشت، و از همین طریق اینها سعی میکردن که اون سیاستی رو که مثلا در اروپا انجام شده و اتحادیه اروپا باعث شده که کشورها با هم نزدیکتر بشن، همین کار رو میخواستن مثلا با ایران انجام بدن. اما به نظر میاد که این جواب نداده، و همونطور که اشاره کردم احتمال زیاد این که این جواب نداده، این سیاست اینا در واقع به خاطر اختلاف نظر در ایران و به خاطر اون درگیری ها بر سر قدرت در درون ایران هست.
0: ممنونم غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون. در عراق منابع دولتی و امنیتی این کشور میگن علی الزیدی نخست وزیر بعد از تلاش برای خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی حامی جمهوری اسلامی تهدید جانی شده. به دنبال این تهدیدها تدابیر حفاظتی در محل استقرار نخست وزیر عراق بیشتر شده. همزمان در بغداد ساعتی پیش رئیس مجلس نمایندگان عراق در دیدار با محمد باقر قالیباف درباره توسعه روابط دو جانبه تاکید کرد. قالیباف در این سفر در بازدید از محل کشته شدن قاسم سلیمانی گفت کشورهای اسلامی منطقه باید دنبال روابط امنیتی عمیق باشند که با همکاری‌های اقتصادی پایدار بشه.
1: اینجا نماد تقابل جبهه حق و باطل است. اینجا جایی است که دولت تروریست آمریکا به عنوان کانون اصلی جبهه باطل زمانی که دید نمیتواند جلو تقویت و گسترش جبهه مقاومت را بگیرد، دو تن از مردان بزرگ جبهه حق را ترور کرد. کشورهای اسلامی منطقه باید دنبال تعاملات و روابط امنیتی عمیق باشند که با همکاری‌های اقتصادی پایدار شود و جمهوری اسلامی ایران برای این امر آماده است.
0: هنین قدار پژوهشگر ارشد انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک از واشنگتن با ماست. خانم قدار ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. به شکلی فزاینده به نظر میرسه که عراق دو پار است، یک بخش سیاسی و گروه های نیابتی که زیر سایه و فشار ایران دارن کار میکنن، یک بخش دولت مرکزی که سعی میکنه تا اندازه استقلالش رو حفظ بکنه. در این تنش فعلی که ایران هم به نظر میرسه به شکل فزاینده‌ای به عراق نیاز داره، به نظرتون کدام بخش در نهایت پیروز خواهد شد؟
4: خیلی متشکرم از دعوت شما. اخباری که داشتیم درباره رقابت ایران با آمریکا در عراق، خب از زمانی که نخست وزیر جدید به کاخ سفید رفت و با ترامپ ملاقات کرد خیلی روشن شده بود، تصمیماتی گرفتن که خب حالا موانع زیادی باشون روبرو شده و برای ایران این مسئله خیلی مهمه، برای اینکه ایران برای اونها به اندازه لبنان مهمه، چه بسا بیشتر از لبنان، برای اینکه اگرچه از نظر استراتژیک به مرز اسرائیل نزدیک نیست یا بخش از اون پل زمینی نیست که لبنان و سوریه رو به ایران وصل میکرد مثل گذشته، با وجود این عراق خیلی غنی هست، میتونه اجازه بده که ایران از نظر اقتصادی اهمیت خودش رو حفظ کنه یا زنده بمونه. منطقه است که ایران در اون سرمایه گذاری‌های زیادی کرده، بنابراین رژیم ایران بسیار مصر هست که قدرتش در عراق پا بر جا بمونه، کنترلش اونجا بر جا بمونه، نه فقط به دلایل مالی بلکه به واسطه سیاست شیعی و همچنین استفاده از عراق به عنوان یک اهرم فشار برای اینکه فشار بیارن به جامعه جهانی. بنابراین عراق بسیار مهمه برای ایران. حالا چه کسی پیروز خواهد شد؟ این فقط به رژیم ایران بستگی نداره که دارن نهایت تلاششون میکنن، بستگی داره به شرکای محلی اونها، دولت عراق و همچنین سیاست آمریکا در مورد عراق. آمریکا خیلی در این قضیه سرمایه گذاری نکرده از زمانی که از این کشور خارج شده و خب شرکای محلی آمریکا در عراق و نخست وزیری که داره تلاش میکنه هشت شعبی و دیگر گروه های متصل با ایران رو خلاص کنه، خب این ایرانی ها با چالش مواجهش کردن. بنابراین بستگی داره به این که چه تصمیمی گرفته بشه. آیا آمریکا تصمیم خواهد گرفت که کاملا عراق رو به حال خودش رها کنه یا اینکه دست کم به صورت دیپلماتیک در عراق فعال خواهند موند؟ ما میبینیم که عراقی ها واقعا خسته شدن و طاقتشون تاق شده از مداخله های ایران، وضعیت اقتصادی اونها خیلی بد هست با وجود توان بالقوه اقتصادی که عراق داره و خب دولت عراق و مردم عراق واقعا خواستار خروج ایرانی ها هستن، اما نیاز دارن به پشتیبانی آمریکا.
0: در جریان جنگ با آمریکا و اسرائیل جمهوری اسلامی نشون داد که هم اراده و هم توانش رو داره که این تنش رو سرزیر بکنه به کشورهای دیگر منطقه، کما اینکه از کویت تا بحرین تا حتی قبرس حمله کرد به کشورهای مختلف. اما مثلا در امارات و قطر که نیروی روی زمین نداره جمهوری اسلامی، عراق اما شرایطش فرق داره، بسیاری از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی اونجا روی زمین فعال و مسلح هستند. آیا به نظر شما اگر یک رویارویی بزرگ دیگری صورت بگیره، جمهوری اسلامی ممکنه برای به هم زدن صحنه جنگ کل عراق رو هم به آشوب بکشه؟
4: خب خیلی مایل خواهند بود که چنین کنند، این رو میدونیم، میدونیم که در گذشته بارها تلاش کردند. نکته دیگر این که چالش های خودشون رو هم دارن، اگرچه تلاش کردند که بعضی از نیروهای شبه نظامی خودشون در عراق علیه اسرائیل و پایگاه آمریکایی فعال کنند، باز واقف بودند که اون قابلیت رو نداشتن در حدی که نیاز داشتن. اگر که خصومت ها دوباره از سر گرفته بشه و جنگ نه فقط ایران بلکه لبنان یا عراق یا یمن رو هم در بر بگیره، البته کل منطقه، اون وقت ایرانی ها قطعا تلاش خواهند کرد که این رو گسترش بدن به همه جا، ولی خب بستگی داره که آمریکایی ها و اسرائیلی ها چه کار خواهند کرد، آیا عراق رو در زمره اهداف خودشون قرار خواهند داد، و همچنین بستگی داره که آیا اون نیروهای شبه نظامی محلی ایران در عراق حاضر باشن که همه چیز خودشون رو به خطر بندازن برای اینکه از ایران حمایت کنن. برای اینکه ما میدونیم که در گذشته هم این نیروهای میلیشیا یا شبه نظامی دو دسته بودن، بعضی از اونها مثل حزب الله اعتقاد راسخ داشتن، میخواستن از ایران دفاع کنن، بعضی ها نه. بنابراین اگر ایران از اونها بخواد که مداخله کنن و وارد معرکه بشن، بعضی ها پاسخ مثبت خواهند داد ولی بعضی ها نه. باید به نتیجه برسن که آیا ارزشش رو داره که بقای خودشون رو به خطر بندازن برای اینکه از ایران دفاع کنن و همه چیز خودشون رو به مخاطره بندازن، برای اینکه خب در نهایت آمریکایی ها با قابلیت های خودشون میتونن که این شبه نظامی ها رو هدف بگیرن و میتونن که اینها رو به آسونی حذف کنن، همونطور که تقریبا حزب الله رو حذف کردن. بنابراین سوال بزرگی است که آیا ایران آماده است که بخواد که این شبه نظامی خودش رو در عراق همونطور که حزب الله رو به خطر انداخت به خطر بندازه.
0: به حزب الله اشاره کردید. مشخصه که در دور اول حملات آمریکا جمهوری اسلامی تا اندازه غافلگیر شد، ولی به هر حال هنوز در بقاست. رهبرشون رو زدن ولی هنوز جمهوری اسلامی سر جاش باقی مانده. آقای ترامپ به نظر هنوز در دیپلماسی رو باز گذاشته، اما اگر دیپلماسی شکست بخوره و بار دیگر جنگی تمام عیار صورت بگیره، ممکنه این بار بحث بقا برای جمهوری اسلامی مطرح باشه. اگر به چنین وضعیتی بیفتند، چه اتفاقی به نظرتون خواهد افتاد برای تمام گروه های نیابتی جمهوری اسلامی، نه فقط در عراق بلکه در جاهای دیگری مثل لبنان؟
4: سوال خیلی خوبیه. ما دیدیم که قبل از دور اول و دور دوم جنگ چه کار میکنن و تلاش کردن که همه نیابتی های خودشون رو فعال کنن. طبیعتا هنوز به خطر موجودیتی و ماهیتی نرسیدیم. رژیم ایران فردا سرنگون نخواهد شد، ولی خب ببینیم که برای اولین بار در دهه ها یک کمپین نظامی واقعی علیه رژیم ایران در جریان هست و علیه زیرساخت‌های داخل این کشور. دیپلماسی فعلا در حال جواب دادن نیست. همین امروز می‌بینیم که دیپلماسی فقط تلاشی است از سوی ایران برای اینکه برای خودش وقت بخره و بتونه یک جوری فشار بیاره به ترامپ که از بسیار از خواسته‌های خودش عقب نشینی کنه. این اتفاق تا حدی افتاده، اما دو مسئله اصلی است که خیلی مشکل سازن. یکی بحث هسته‌ای است. پرونده هسته‌ای رو خب آیا تسلیمش خواهند کرد؟ مواد اورانیوم غنی شده رو تحویل خواهند داد؟ آیا رژیم ایران در این زمینه کوتاه خواهد آمد؟ این همچنان یک خط قرمز است برای آمریکا و این اتفاق نخواهد افتاد. مسئله بعدی تنگه هرمز و خیلی آشکار شده که دیپلماسی در این مورد جواب نمیده. دولت ترامپ داره احساس میکنه که باید در این پست‌های اخیر پرزیدنت ترامپ می‌بینیم که قضیه جواب نداده. بنابراین این احتمال هست که عملیات نظامی از سر گرفته بشه. من فکر نمی کنم که آمریکایی ها این بار اسرائیل رو شامل عملیات کنن، برای اینکه نمیخوان این تصویر رو ارائه بدن که این یک عملیات اسرائیلی است، ولی خب هنوز اونجا در منطقه هستن و این خیلی محتمله. سوال اصلی اینه که آیا عملیات نظامی کافی خواهد بود برای اینکه رژیم ایران رو به زانو در بیاره و اونها رو به تسلیم وادار کنه؟ و بعد خواسته ها کدوم هستن؟ خواسته ها مسئله هسته ای است و تنگه هرمز. بنابراین تغییر رژیم هنوز خواسته آمریکا نیست. بنابراین خیلی روشنه که معاصره اقتصادی رژیم ابزار دیگری است که بیش از قضیه جنبه نظامی عملیات نظامی داره لطمه وارد میکنه به رژیم و اونها رو ممکنه وادار کنه که امتیاز بدن. حالا آیا این تبدیل خواهد شد به یک تهدید موجودیتی؟ آیا رژیم حس خواهد کرد که واقعا در یک قدمی سقوط قرار گرفته؟ این نیازمند دو چیزه، یکی اراده خارجی که هنوز وجود نداره و دیگر عزم داخلی مردم خود ایران که تا اینجا خیلی فداکاری کردن و کسی نمیتونه از اون انتظار داشته باشه بیش از این فداکاری کنن، ولی خب تصمیمی است که مردم ایران باید بگیرن که این رو تبدیل کنن به یک مسئله و تهدید موجودیتی برای رژیم، برای اینکه آمریکا احتمالاً فراتر از بحث هسته‌ای و تنگ هرمز نخواهد رفت. عملیات نظامی اگر که هر روزم که الان محتمل دوباره از سر گرفته بشه، تمرکزش روی اون دو مسئله خواهد بود.
0: ممنونم از شما هنین قدار، پژوهشگر ارشد انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک از واشنگتن. تصاویر ماهواره‌ای از تأسیسات هسته‌ای اصفهان در اواسط تیر و اوایل مرداد رفت و آمد خودروهای سبک و کامیون‌های کانتینربر رو در این مجموعه نشون میده. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل میگه حضور این کامیون‌ها احتمال بازیابی و انتقال اقلام از سازه‌های باقی مانده یا تخریب شده در حملات رو مطرح کرده. با این حال بر اساس همین گزارش تا حدود دو هفته پیش ورودی تونل‌ها همچنان با خاک پر و غیر قابل دسترسی بوده و جمهوری اسلامی هم تلاشی برای حفاری و بازگشایی اونها نکرده. همکارم محمد صمدی از برلین با ماست. احمد، این گزارش چه میگه؟ آقای ترامپ بارها هم تاکید کرده که ماهواره های اونها یکسره دارن رصد میکنن این تاسیسات رو.
7: بله، از زمان در واقع باید بگیم که اون جنگ 12 روزه که اسرائیل حمله کرد به ایران و بعد حملات متحده دو تاسیسات فوردو و نتنز رو بمباران کرد با بمب‌های سنگرشکن، مدام ماهواره‌ها روی تاسیسات هسته‌ای ایران متمرکز هستن و تصاویر اونها رو میگیرن و خب مؤسساتی مثل مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل هم یکی از مشتریان ثابت این نوع عکس‌ها هست به خاطر ماهیت تخصصی که داره این موضوع رو بررسی میکنه. این بار این مؤسسه تصاویر رو منتشر کرده که از ماهواره ایرباس گرفته شده و نشون میده که تأسیسات اصفهان ظاهرا اتفاقاتی در هولوشون داره میفته، تأسیساتی که به هر حال اونجا نه کار غنی‌سازی اورانیوم انجام شده و نه ارتباطی با ساخت سانتریفیوژ داشته، بلکه یک مؤسسه یک تأسیسات بزرگی بوده که در اونجا کارهای مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران انجام میشده، از جمله مثلا تولید سوخت هسته‌ای اونجا انجام شده، یا مثلا تولید اکسید اورانیوم بوده که اونجا انجام میشده، یا مثلا کار تولید لوله‌های زیرکونیومی که در واقع غلاف سوخت هسته‌ای هست و چند کار تحقیقاتی آزمایشگاه‌های شیمی اونجا هست و همچنین یکی از کارهای دیگه که فرداد اونجا اتفاق میفته به اون ذخیره‌سازی اورانیوم بوده. خود جمهوری اسلامی به آژانس اطلاع داده بوده که بخشی از تأسیسات اصفهان رو برای حفظ و ایمنی اورانیوم ها استفاده می‌کرده. اونجا در دل کوه و در بخش شمالی تأسیسات اصفهانی هستش که خود این تأسیسات در جنوب شرق اصفهان قرار داره. تونل‌های بسیار مستحکمی بوده که جمهوری اسلامی ظاهراً بخشی از ذخایر اورانیوم خودش رو اونجا حفظ می‌کرده. در گزارش‌های آقای روسی هم بوده که در اونجا این اورانیوم ها رو حفظ میکرده. حالا این تصاویر به ما میگه که جمهوری اسلامی یه سری از کامیون های کانتینر بر اونجا مستقر کرده، یه سری خودروها اونجا هستن و به نظر میاد میخوان که از تأسیساتی که اونجا هست احتمالا اگه بقایای مونده اونا رو استفاده بکنن و شاید هم بخوان که راهی پیدا بکنن برای رفتن به داخل. البته همچنان ورودی ها بسته هستش و اگر جمهوری اسلامی بتونه که احتمالاً بتونه راهی برای ورود پیدا بکنه، شاید بخوان که اون اورانیوم هایی که اونجا هستن به ویژه اورانیوم 60% رو بخوان از اونجا تخلیه بکنن.
0: ممنونم از احمد صمدی همکارم از برلین با ما. پیش از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا به واشنگتن بریم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا داره با رهبران فناوری در کاخ سفید صحبت میکنه. بیشتر تمرکزش تا اینجا روی هوش مصنوعی بوده. اجازه بدید لحظاتی به حرفاش گوش بدیم.
8: ما بالاترین میزان تورم رو از دولت بایدن به ارث بردیم، گرانی و همه اینا رو پایین آوردیم و خب باید که با موفقیت دولت ما، با موفقیت کشور ما، نرخ بهره باید کاهش پیدا کنه، نه اینکه افزایش پیدا کنه. همچنین داریم در اگه به بعضی از این کارهایی که ما کردیم نگاه کنید، در حیطه مالی نگاه کنید، تکنولوژی مالی، این توان بالقوه برای ایجاد اشتغال بیشتر، فرصت‌های بیشتر و شکوفایی برای مردم آمریکا، فکر می‌کنم که اگه به بازار بورس نگاه کنید خیلی مشهوده. ما در این مقطع کوتاه یک سال و نیم 80 روز داشتیم که بازار بورس در بالاترین سطح تاریخی بود.
0: خب بخشی از صحبت‌های آقای ترامپ رو می‌دیدید، معمولاً در ابتدای صحبتش به موضوعات مربوط به اون سخنرانی اشاره می‌کنه، ولی در ادامه گاهی اوقات به ایران می‌پردازه، مخصوصاً اگر خبرنگاران از اون بپرسن. می‌تونید در ایران اینترنشنال دنبال کنید. ممنونم از همراهیتون.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی توی

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. یک روز پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از ترک میز مذاکره با جمهوری اسلامی خبر داد، سپاه پاسداران با شلیک دو موشک به خاک امارات متحده عربی حمله و یک کشتی این کشور را هم توقیف کرد. همزمان دو منبع نزدیک به حکومت ایران به فاینانشال تایمز گفتند تهران در نظر دارد در صورت تشدید جنگ از طرف ترامپ به خاک اروپا حمله موشکی کند. مشتبه پور محسن گفت.
1: خشم جمهوری اسلامی از دستبرد آمریکا به جیبش، حمله موشکی سپاه پاسداران به امارات و توقیف یک کشتی این کشور در تنگه هرمز. ابوظبی در اعتراض روابط تجاریش با ایران را قطع کرد. پشت پرده عصیان جمهوری اسلامی علیه همسایه جنوبی، وحشت از همکاری امارات با آمریکا علیه پولها و نمایندگان نفتی سپاه در دبی، افشای تر سپاه پاسداران برای حمله موشکی به خاک اروپا، چرا پس از ترک میز مذاکره از طرف ترامپ یاغی خلیج فارس افسار پاره کرد.
2: امروز تنگه هرمز نماد اقتدار ملت بزرگ ایران است و دشمن ناتوان امریکای صهیونیستی را دچار فلاکتی کرده است.
1: سخنان نایب رئیس مجلس ساعاتی بعد از اجرای اولین فاز از سیاست تهاجمی جمهوری اسلامی در خلیج فارس که با شلیک دو موشک بالستیک به خاک امارات متحده عربی آغاز شد. تهران البته این شلیک ها را گردن نگرفت، اما ابوظبی اعلام کرد دو موشک را پیش از اصابت رهگیری و منهدم کرده. ساعاتی بعد خبر رسید که سپاه پاسداران کشتی آمارا متعلق به امارات را در کریدور شمالی تنگه هرمز در نزدیکی جزیره قشم توقیف کرده و حالا این کشتی به سوی بندرعباس در حال حرکت است. در واکنش به این اقدامات امارات اعلام کرد تمام روابط مالی و تجاری این کشور با جمهوری اسلامی را تا اطلاع ثانوی قطع کرد. همزمان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بدون نام بردن از امارات به کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره کمک به ارتش آمریکا برای حمله احتمالی به ایران هشدار داد. علی عبداللهی با اشاره به حضور جنگنده‌ها و سوخت‌رسان‌های آمریکا در پایگاه‌های منطقه‌ای تاکید کرد هر گونه کمک به واشنگتن به معنای مشارکت نظامی با آمریکاست. روابط تهران و ابوظبی پس از حملات متعدد جمهوری اسلامی به امارات در جنگ 40 روزه تیره شد. پس از آتش بس هم جمهوری اسلامی به بندر فجیره حمله کرد، شهری که امارات از آن برای صادرات نفت و دور زدن تنگه هرمز استفاده میکرد. همزمان مقام‌های تهران امارات را تهدید به نابودی کردند.
3: اماراتی ها آدم های بی ریشه ای هستند، متاسفانه ریشه ای نداره این کشور. اینها عادت دارن که دوباره به زندگی قبیلهیشون برگردن و میدونید اینا چون تکنولوژی رو در این جنگ حتما ازشون گرفته خواهد شد به شتر سواری رو خواهند آورد.
1: پس از آن به رغم ادامه شلیک‌های متناوب امارات تلاش کرد رابطهش با جمهوری اسلامی را بهبود ببخشد. حتی دو ماه پیش خبرگزاری رویترز به نقل از چهار منبع خبر داد امارات 3 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران را آزاد کرد. اما حالا چه اتفاقی افتاده که جمهوری اسلامی بار دیگر امارات را هدف قرار داده؟ اوایل همین هفته فاش شد که وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌خواهد در موج جدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی منابع مالی تهران در خاک امارات را با تحریم هدف قرار دهد. گلوگاه اقتصادی سپاه پاسداران برای دور زدن تحریم‌ها و دریافت پول نفت فروخته شده به چین. سالهاست دلالان نفتی شبکه‌های مافیایی قدرت جمهوری اسلامی در امارات ساکن و مشغولند. حذف امارات از چرخه معاملاتی سپاه ضربه‌ای بسیار سنگین به اقتصاد جمهوری اسلامی خواهد زد. مارک کیمیت، ژنرال بازنشسته آمریکایی گفته تأثیر این اقدام بر تهران حتی می‌تواند از تحریم‌های آمریکا هم سنگین‌تر باشد.
4: دشمن ما میخواد تلاش کنه با فشارهای اقتصادی و نظامی مردم رو از پا در بیاره. مسئولین با حمایتی که مردم خواهند کرد به حول و قوه الهی تمام تلاششون رو میکنن و همینطوری که قبلا گفتم یه آرزو رو اینها به گور خواهند برد.
1: ضربه به شبکه تراستی های جمهوری اسلامی در امارات چنان اثرات روانی شدیدی بر بازار ایران دارد که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران صبح چهارشنبه سراسیمه خبر داد $7.5 میلیارد ارز نفتی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و این میتواند مخارج ارزی دولت تا دیماه را تامین کند. اما این تنها دردسر امارات برای جمهوری اسلامی نیست. به رغم ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کنترل اقتصاد جهان با بستن تنگه هرمز، واقعیت‌های دیگری هم در جریان است. به تازگی مدیر عامل شرکت ملی نفت ابوظبی خبر داد که ساخت خط لوله دوم انتقال نفت امارات با دور زدن تنگه هرمز 50% پیشرفت داشته. این خط لوله دقیقاً در کنار خط لوله استراتژیک حبشان به بندر فجیره ظرفیت صادرات نفت امارات بدون استفاده از تنگه را به 3.60 میلیون بشکه در روز میرساند. امارات که از اوپک خارج شده در نظر دارد تا سال آینده تولید نفتش را به روزی 5 میلیون بشکه افزایش دهد و این ضربه‌ای بزرگ به کنترل جمهوری اسلامی بر جریان انرژی جهان با استفاده از تنگه هرمز وارد خواهد کرد.
5: قطعاً دشمن نمیتونه منافع ایران رو از ما بگیره. تنگه هم بانوان یک بخشی از جمهوری اسلامی ایرانی بوده، ایرانی خواهد ماند.
1: در کنار این دو اتفاق مهم، تازه ترین موضع دونالد ترامپ هم جمهوری اسلامی را مضطرب کرده. او پس از تایید مذاکرات پشت پرده با فرماندهان سپاه سه‌شنبه اعلام کرد هیچ مذاکره یا گفتگویی با جمهوری اسلامی در جریان نیست و قرار هم نیست جلسه‌ای برگزار شود. ترک میز مذاکره از طرف ترامپ تهران را در پیشبرد سیاستش دچار تردید کرده، چون جمهوری اسلامی به دنبال امتیازگیری بیشتر با اهرام تنگه هرمز است. رویگردانی آمریکا از مذاکره هم این فرایند را مختل می‌کند و هم می‌تواند احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه ایران را افزایش دهد. حمله موشکی سپاه پاسداران به امارات، تلاش جمهوری اسلامی برای بازپسگیری ابتکار عمل از دست آمریکاست، به ویژه پس از آنکه دومین سیاست تدریجی واشنگتن برای مهار تهران یعنی تضعیف نیروهای نیابتی سپاه در منطقه هم وارد فاز جدیدی شد. قالیباف چهارشنبه در سفر به عراق بار دیگر به استفاده از نیروهای نیابتی سپاه در این کشور تاکید کرد.
6: بدانید که ما و همه باورمندان به مکتب شما در ایران و عراق تا به نتیجه رساندن آرمانهای شما از پا نخواهیم نشست.
1: اما نخست وزیر عراق با جدیت خلسلاح گروه‌های شبه نظامی وابسته به تهران را دنبال می‌کند. تا جایی که در آستانه ضرب العجل تعیین شده از طرف او، منابع دولتی عراق خبر دادند که علی الزیدی پیام‌های تهدیدآمیز از طرف نیروهای مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی دریافت کرد. ترسی که بر اساس آن چهارشنبه دو منبع نزدیک به تهران به فاینانشال تایمز گفتند حکومت ایران در حال بررسی حمله به اهداف نظامی آمریکا در خاک اروپا در صورت تشدید جنگ از طرف ترامپ است. آنها گفتند سپاه می‌خواهد به تأسیسات آمریکا در خاک بلغارستان و قبرس حمله کند و کابل‌های زیردریایی فیبر نوری در تنگه هرمز را هدف قرار دهد. یک عضو مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی به فاینانشال تایمز گفته حمله چند ماه پیش به پایگاه دیگو گارسیا نشان داد که سپاه پاسداران موشک‌هایی دارد که می‌تواند به خاک اروپا برسد، هرچند باید وزن کلاهک جنگیشان خیلی کم شود تا بردشان افزایش یابد و این هم قدرت تخریب و هم دقتشان را بسیار کاهش خواهد داد. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی نگران پیامدهای اقدامات آمریکا برای تضعیف موقعیت جمهوری اسلامی شد. وقتی واشنگتن با همکاری امارات جیب سپاه را خالی کند و با گزینه‌های جایگزین تأثیر کنترل تنگه هرمز بر قیمت نفت را به حداقل برساند، موقعیتی برای تمام کردن کار جمهوری اسلامی پیش یا پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، و این استراب را به جان یاغی خلیج فارس انداخته. مشتبه پور محسن، لندن.
0: علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما همراه است. جناب صدرزاده، آیا قطع ارتباط تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی اقدامی واکنشی به اتفاقات اخیر یا بخشی از کمپین آمریکا برای فشار بر تهران؟
7: هم کمپین آمریکا هست، هم خواسته خود امارات متحده است، چون با این کارش عملاً شریان تجارتی ایران رو قطع میکنه. امارات بزرگترین طرف تجاری جمهوری اسلامی بود. 90% واردات ایران که از کشورهای دیگه میمدن وارد امارات میشدن و در امارات به ایران می رفتند.

0: غریبی که درست کرده بودن امکان تحریم زدن رو، امکان دور زدن تحریم رو برای جمهوری اسلامی فراهم کرده بودند و امارات هم کم یا بیش داوطلبانه به این اعمال جمهوری اسلامی تن در می‌داد، چون به هر حال استفاده بسیار کلانی می‌برد از این تجارت که مقدارش به 50 میلیارد می‌رسیده بعضی موقع در سال، و شرکت‌های ایرانی هم که در اونجا بودن اینها هم به دلیل چند نرخی ارز در ایران میتونستن کالاها رو به قیمت‌های عجیب غریبی در بازار ایران بفروشن، به همین علت سودهای بسیار بسیار کلانی می‌بردن. و همونطور که خبرنگارتون گفت، چند هفته قبل وزیر به اصطلاح مالیات دارایی آمریکا اعلام کرد که کشورهای خلیج فارس تمام اطلاعات لازم رو به ما دادن. بله. در مورد تجارت
1: فرصت
0: ایران
1: بیشتری بنابرای نداریم جناب صدرزاده، من مجبورم شما رو قطع کنم. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت، بسیار سپاسگزارم از حضورتون. با سپاس از شما که با گزارش روز امروز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در یوتیوب در دسترس شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست‌هایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه

داخلی بسیج درز کرده نشون میده که نیروهای حکومتی نگران دور تازه اعتراضات، گرون شدن بنزین و شناسایی نیروهای سرکوبگر توی فضای مجازی هستند. نگرانن و دارن خودشونو برای زیر نظر گرفتن مردم آماده میکنن. چرا حکومت از همین حالا داره درباره اعتراض بعدی حرف میزنه؟ چه اتفاقی میتونه این همه خشم و نارضایتی جمع شده رو دوباره به خیابونها بکشونه؟ آیا فشار اقتصادی دوباره مردم رو به اعتراض وامی داره؟ این فشار تو زندگی شما به کجا رسیده؟ بیایید روی خط برنامه امشب و این میکروفون رو خواهش میکنم، استدعا میکنم، هر جوری شده امشب دیگه از چنگ من در بیارید. برای شرکت در برنامه میتونید از همین حالا تو واتساپ به ما پیام بدید، ما براتون یک لینک میفرستیم که مستقیم میاره شما رو وسط این استودیو. این برنامه است ملت، برنامه صدای شماست، اینجا یک ایران صدای شما رو میشنوه.

0: خب یه ملت قهرمان ایران، دیشب همین جا ما درباره گرونی و جرقه اعتراض بعدی حرف زدیم، گفتیم مردم زیر فشارن، بنزین دوباره گرون میشه، سفره ها کوچیک‌تر شده، خشم ها روی هم جمع شده و فقط یک سوال مانده، جرقه بعدی چی میتونه باشه. حالا یه فایل صوتی که از جلسه داخلی قرارگاه رسانه‌ای و فضای مجازی پسیج پاکدشت درس کرده نشون میده که فقط مردم نیستن که درباره اعتراض بعدی حرف میزنند، نیروهای حکومتی هم نشستن دور هم گعده و دارن همون جرقه رو حساب کتاب میکنند، معترضهای احتمالی رو زیر نظر میگیرند، نگران شناسایی شدن نیروهاشون هستند و خودشون رو برای دوره تازه اعتراضات آماده میکنند. ماجرا هم فقط یک جلسه معمولی درباره تبلیغات حکومتی نیست، این قرارگاه از نیروهای سایبری و طرفدارهای حکومت تشکیل شده و زیر نظر سپاه کار میکنه. حرفایی که توی این فایل زده میشه نشون میده فرمانده های محلی واقعا از اتفاقهایی که توی جامعه و فضای مجازی داره میفته ترسیدن.
1: دو سه روز پیش ما یک مداح بسیجی رو داشتیم، آقای حمیدرضا رجب‌زاده که بهش میگن انتقام. این موضوعی که پیش اومد در رابطه با این جوون شروع یک مسیریه که خارج از اغتشاشات، خارج از جنگ بتونن بسیجی، انقلابی، مدا، هر کسی که به قول یارو گفتنی ریشو داره و مربوط به انقلابه، آدم سرراستیه، اون نفر
2: اینو یه سری رو شناسایی کرد رژیم واسه این که بیاد اونم یه پانچه تلات نشته باشه، اومد یه همزوکار رو انجام باشه، نه یه همزوکار رو انجام باشه سوژه ای باید دست مردم که بسیجی و اون دوره نه رو دختری که هیچه اینا چیه نه رو اون پیدا شد. 90% دوربین های امنیتی به روی این دوربین همچه نه اینا همه دیگه قابل نمیشون وزد آنلاین همه شونی آنلاین هر کرده چم اصلا باید هم دارم شاید هم دارم که مالا بقالی ها و بنگالی ها رو
1: درست دوستان حواستون هست؟
3: بله.
1: تمام جامعه ما، تمام فرهنگ ما، هر تغییری که توش میشه رهبر ما کشته میشه، جنگ میشه، گرونی میشه، پزشکیان انتخاب میشه، تمام این موضوعات زیر سر فضای مجازی مردم ما با آگاهی بر این که دارن با فضای مجازی لطمه میزنن به ایران، لطمه میزنن به خودشون و خانوادشون، با آگاهی بر این بازم در فضای مجازی آزادانه میچرخن، آزادانه حرف میزنن، آزادانه عمل میکنن. ما الان همین جمعی که نشستیم درز اطلاعاتی داره، همین تلفن همراه ما، ما الان همین الان چت جی پی تی بازه، ازش 4 تا دونه سوال پرسیدم، راحت داره گوش میکنه، راحت داره میشنوه ببینه ما داریم. اون قسمت که آیدی بنده رو گذاشته، اون دوستانی که اینستاگرام دارن، هر چیزی که داخل این اینستاگرام دید مربوط بود به پاکدش، یه اسکرین شات از استوری میگیرید، اسکرین شات هم آن، یه دونه اسکرین شات از صفحه پیج، این شد یک رصد اطلاعاتی. حالا این حساب کاربری مربوط به ببخشید پسر عموی شما، پسر دایی شما، پسر عموی شما، مربوط به هر کسی هست، آتیشش دامن خودتون بگیره. ما هم به همین شکلی یه عکس اینجا از ما در میاد که دوره هم نشست، طرف میاد یه کاد بگیم میبره، اصلا میگم آیه پناهیو میبره، چهره رو در میاره میده به هوش مسئولش، میگه آقا مشخصات این فرد واسه من در بود، به قول معروف تافی خالدینش رو در میارم، شناسایی میشه، اقدام میشه، شناسایی میکنن برای چی؟ برای اینکه بکشن دیگه. من فقط تیتوار درباره تاثیر اینستاگرام که امروزه میتونه جنگ بپا کنه، اختشاش بپا کنه، بچه بسیجی بکشه، بچه بسیجی رو عراق بدر کنه، همه این کار رو انجام بده رو بانگاه به طور تیترار اونقدی که یادمه رو خدمت شما میگم. ما در اختشاشات بعدی به یه سری نفرات خواهیم برخورد که نه وسیله نقلیه دارن، نه از اون سوخت استفاده میکنن، ولی به خاطر اون سوخت اومدن بیرون. بانک و آتش نشانی و آمبولانس و بچه بسیجی رو زدن و آتش زدن که پاره کردن، همه این کارا رو کردن.
0: خب همونطور که مشاهده کردید این بسیجی ها سرکوبگران، قاتلان، آدم کشان، بچه کشان یا هرچی شما میخوای اسمشو بذاری لطف کن بذار، نگرانی اولشون خود مردم هند. مردمی که ناراضی هند، عصبانی هند، زیر فشار هند و ممکنه با یه گرونی دیگه از خونه هاشون بریزن بیرون. مسئول جلسه خیلی صریح درباره اعتراض به گرون شدن بنزین حرف میزنه، میگه توی اغتشاشات بعدی که به قول روح الله زم ما بهش میگیم اعتراضات، حتی آدمهایی میان توی خیابون که اصلا ماشین ندارن، یعنی خودشون هم خوب میدونن که مسئله فقط دیگه بنزین نیست، بنزین جرقه است و بهانه، چرا که سوخت اصلی اعتراض خشم و نارضایتیه که سالهاست روی هم تلمبار شده. بعد میگه این خشم ممکنه متوجه بانک ها، ماشین های آتش نشانی، آمبولانس ها، ساختمان های دولتی و مخصوصا نیروهای بسیجی بشه. این حرفا رو بذارید اگه کنار حرفای قالیباف درباره این که ممکنه دشمن یعنی من از موضوع بنزین سوء استفاده کنه، خط خبری کاملا روشنه. مردم درباره گرونی زندگی حرف میزنند، حکومت درباره امنیت خودش. مردم میپرسند قیمتا تا کجا قراره بره بالا، حکومت میپرسه اعتراض بعدی از کجا شروع میشه. مردم دنبال یه راهین که زنده بمونن، حکومت دنبال یه نفر میگرده که به خاطر ناراضی بودنش بهش تیر خلاص بزنه. یکی دیگه از موضوعهای جلسه فشار اجتماعی روی نیروهای ارازش است. ارازشه گفتم دیگه، ارزشی ها بعد از کشته شدن حمیدرضا رجب‌زاده، مداح حکومتی و فعال فضای مجازی بسیج. مسئول جلسه هشدار میده که نیروهای حکومتی هم توی دنیای واقعی و هم توی فضای مجازی هدف قرار گرفتن. میگن مخالف‌ها میخوان بسیجی‌ها، آخوندهای مسجد و فرمانده‌های پایگاه رو پشیمون کنند، کاری کنند که این آدم‌ها از مواضعشون خجالت بکشند، تو جامعه طرد بشند و برای اینکه دوباره بین مردم پذیرفته بشن، مجبور بشن که حرف مخالف‌های حکومت رو تایید کنند. یعنی ظاهراً اسم جدید پاسخگو کردن نیروهای حکومتی شده پروژه پشیمانسازی. آقایون ناراحتن که چرا یکی از سرکوب دفاع کرده، به مردم بی‌دفاع گلوله جنگی شلیک کرده، بعد وقتی برمیگرده تو محل و محل کارش براش کف نمیزنن. یه نفر به اسم شهبازی هم تو همین جلسه میگه که بحران‌ها تموم نشده، اعتراض مردم فروکش نکرده و تقابل جامعه با نیروهای نظامی شدیدتر شده. فارغ از اینکه ساعت خواب بسیجی، این یعنی پشت همه اون شعارهای پیروزی و اقتدار خودشون هم میدونن که چیزی که به قول خودشون توی جامعه گازنباری جمع شده، نه فراموش شده و نه از بین رفته. همشون میدونن که این آرامش قبل از طوفانه و همشون روی بشکه بارود نشستن، چرا که مردم مترصد هستن کلکشون رو بکنن، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. بخش بعدی جلسه واقعا دیگه تماشاییه. فرماندهای سایبری بسیج نگرانن که سامانه هاشون هک بشه، اطلاعاتشون لو بره و هویت نیروهای میدانشون افشا بشه. سخنران جلسه از هوش مصنوعی میترسه، میگه که مخالفا میتونن از توی یک عکس دست جمعی چهره نیروهای بسیجی رو مثلا بکشن بیرون، شناساییشون کنن و به اسم مشخصاتشون برسن. حتی از آدمایی به اسم پناهی و قاسم نامی مثال میزنه، یعنی دورانی که یکی وسط جمعیت مردم رو بزن و بعد بره لای همکاراش قاتلا قائم بشین، دوران تموم شد. ترسشون از تکنولوژی تا جایی که مسئول جلسه حتی به گوشی خودش هم اعتماد نداره، میگه ChatGPT داره شنود میکنه. البته از اونجایی که این فایل لو رفته و ما پخشش کردیم اینجا، این یکی حق با حاجی بود. یه دستور فوق محرمانه صادر کردن که نیروهای سایبری برن اینستاگرام مردم پاک دشت رو زیر رو کنن، هر فعالیت اعتراضی یا ضد حکومتی رو ثبت کنن، از صفحه مردم اسکرین شات بگیرن، اطلاعاتشون رو جمع کنن. دستور هم داده که هیچ استثنایی نداره دیگه. میگن اگه پسر عمو پسر دایی خودتونم یه مطلب اعتراضی منتشر کرد، از صفحش عکس بگیرید، اسم پدرش، کد ملی، شماره تلفنش، آدرس محل کارش پیدا کنید، همه رو تو پیام رسان ایتا برای مسئول جلسه بفرستید. کثافت تر از آدم فروش، آدم فروشیه که عضو خانواده خودش رو لو بده. از این بد در نداریم واقعا تو اینجا. از این از این کار زیاد کردن ها. اول انقلاب بچه‌ها خودشون هم بردن پای جوخی اعدام. تو این جلسه هم فضای مجازی مقصر تقریبا همه چیزه. اعتراضات تقصیر اینستاگرامه، تغییرات فرهنگی تقصیر اینترنته، گرونی تقصیر فضای مجازیه، حتی انتخاب پزشکیان هم میگه کار شبکه‌های اجتماعی بوده. فقط معلوم نیست اگه اینستاگرام مسئول گرونیه چرا بودجه نهادهای حکومتی رو هم اینستاگرام تعیین نمی‌کنه. خودشون اعتراف میکنند که فیلتر کردن اینستاگرام، تلگرام و واتساپ مردم عصبانی تر کرده، اما نتیجه‌ای که میگیرن این نیست که فیلترینگ رو تموم کنن. نتیجهشون اینه که مردم رو بیشتر زیر نظر بگیرن. بعدم پای موساد و وسط میکشن، میگن این سرویس‌های اطلاعاتی خارجی دارن با سوء استفاده از مشکلات اقتصادی اینترنت رایگان سرور و نمیدونم کانفیگ فیلتر شکن جوونا رو جذب و ازشون اطلاعات جمع میکنن. یعنی فقر هست، گرونی هست، بی‌اعتمادی هم هست، ولی مسئولش حکومتی نیست که این شرایطو ساخته. مسئولش کیه؟ اون فیلتر شکنیه که مردم برای باز کردن اینستاگرام خریدن. این فایل یه نکته خیلی مهم رو روشن میکنه. حکومت بهتر از هر کسی میدونه جامعه آروم نشده، میدونه فشار زندگی بیشتر شده، میدونه اعتراض ها فروکش نکرده، میدونه نیروهاش تو جامعه با خشم و طرد شدن روبرو هستند، میدونه فضای مجازی قایم کردن هویت و عمل کرده سرکوبگرها رو سخت‌تر کرده و میدونه که گرون شدن بنزین یا هر فشار تازه دیگری میتونه جرقه‌ای باشه روی انبار باروت. اما باز هم به جای اینکه بره سراغ دلیل نارضایتی مردم، معترض رو زیر نظر میگیره، مردم رو متهم میکنه و برای سرکوب آماده میشه. دیشب مردم تو این برنامه از فشار گرونی و احتمال یه جرقه تازه گفتند. امشب صدای درز کرده از جلسه بسیج نشون میده که اون طرف هم دقیقا نگران همون جرقه است. حالا سوال امشب ما چیه؟ سوال امشب ما از شما اینه که فشار اقتصادی تو زندگی شما به کجا رسیده الان؟ زندگی خودتون الان چجوریه؟ به نظر شما امروز چه اتفاقی میتونه این همه خشم و نارضایتی جمع شده رو دوباره به خیابون‌ها بکشونه؟ آیا اصلا میتونه؟ ازتون خواهش میکنیم که با برنامه تماس بگیرید و از تجربه خودتون بگید، از اطلاعاتی که دارید با ما در میون بذارید، اطلاعاتی که دارید رو ببینیم که اصلا شما در این قضیه چی فکر میکنید راجع به قضیه. اونجا اونا مردم رو زیر نظر میگیرن، اما اینجا یک ایران صدای شما رو میشنوه. اینجوری میتونید با ما تماس بگیرید.

0: خب خیلی خیلی خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه. اگر بیننده ثابت این برنامه هستید میدونید که من یه روزایی نمیتونم حرف بزنم. امروز از اون روزاست، از اون شباست که بعد روزا اصلا یه سری کلمات یه سری تلفظات دهن من نمیچرخه. بعضی موقع از صبح که من بیدار میشم میبینم که چند تا پیکسلم سوخته، تا آخر شب هم اینطوریه، تا دوباره این روز تموم نشه این توپقها ادامه دارد. فارغ از این، ما دوستان خیلی خوب زیادی روی خط داریم. از پرهام از کرج خواهش میکنم که تشریف بیاره و نظرش رو راجع به این فایل لو رفته از جلسه محرمانه بسیج رو به ما بگه و همچنین بحث امشب رو آغاز کنه، بحثی که قراره که ما رو به این سمت ببره که آیا اولا چرا حکومت از اعتراض بعدی حرف میزنه و اینکه اصلا مردم که امکان داره که این جرقه رو بزنند و اون بشکه باروت رو سر اینا بتره کنند. پرهام و کرج. پرهام جون، ای پرهام. بچه ها پرهام رو اگه نداریم بریم سراغ سیاوش از مشهد.
1: درود بر شما
0: سیاوش عزیز از مشهد. سلام عزیزم.
1: درود بر شما.
0: بفرمایید چی فکر میکنی؟
1: مفلسی هم ممنون.
0: چرا میترسن این از شما؟ خیلی خوش اومدی.
1: خوش اومدم، مرسی. من میخواستم خدمت شما عرض کنم که تیتر برنامه بهتر بود که این باشه چرا مردم از اعتراض بعدی حرف نزدند. در واقع این اعتراض بعدی با هر جرقه که میخواد انجام بشه، مثل گرانی بنزین که در برنامه قبلی در موردش صحبت کردید، این میتونه رمزگذاری بشه و با توجه به کارشناسای خبره شما در واقع روش برنامه‌ریزی بشه که بتونیم یه اعتراض بهتر و جنگنده‌تر، هدفمندتر، و اینکه شما در واقع توضیح بدید که آقا با نظرات مردم با کارشناسا که میتونیم با چه ابزاری چه نقطه‌هایی از این رژیم هدف بگیریم. در واقع شما یک رسانه مخالف حکومت هستید و مردم مخالف میتونن نظراتشون رو با کارشناسای شما در ارتباط بذارن. در واقع میخواستم بگم که اعتراض بعدی میتونیم یه رمزگذاری از مثلا گرانی بنزین داشته باشیم که در اون لحظه چگونه و با چه ابزاری بتونیم به این رژیم آخوندی ضربه بزنیم و این دفعه از قدرت ساقطش کنیم. ممنونم از دعوت به برنامه‌تون.
0: تشکر میکنم سیاوش جان. بحث ما رو با یک سوال دیگه ای ادامه داد، شروع کرد، یعنی تشکر میکنیم آقا سیاه. بچه ها بریم سراغ شاهین از خوزستان. شاهین جان صدا من میشنه بایزم؟
2: بله کامل
0: میگه عزیز. عزیزم خیلی خوش اومدی.
2: صدای من داری؟
0: فایل درست کرده بسیج پخش کردیم شنیدی؟ آره عزیزم، نظرت چی بود؟ بفهم.
2: اول اینکه ما یه جورایی رفیق خیلی قدیمی هستیم با هم دیگه کامبیز، از زمان پارازیت ما همراه تو بودیم، خیلی هم دوست داشتیم، کارت هم عالی بوده. راجع به این قضیه هم اول از همه میخواستم به یاد جاویدنامه‌ای که داشتیم یادی بکنیم ازشون، بگیم که از یادمون نمیرن و هیچ وقت هم نخواهن رفت و تو تاریخ ایران جاویدانشون میکنن با آزاد کردن ایران. دوم راجع به این مسئله کامبیز، حالا دوست دارم از خودم بگم برات. من خودم روز 18 مهدی 4 تا گلوله خوردم تو پهلوم، 2 تا تو پام، یکی هم تو کتفم، این ساچمه پخشی بوده. متاسفانه زمینگیر شدم و نتونستم ادامه بدم. یعنی روز 19 مهدی شاید اگه بودم میتونستم بگم جزو یکی از این جاویدنامه باشه. مسئله‌ای که الان میخوام راجع به صحبت کنم شاید ربطی داشته باشه به این برنامه‌ای که الان حالا یه جورای موضوعی که قبلش من دیدم تو ساعتیت اولی که داشتیم، اینکه چرا حکومت میترسه. خواستم اینو بگم که ما الان همه کسایی که حالا میشناسیم از جمله خودم یا شاید 60-70 نفری که با حالا یه سری اطلاعات راجب چی میگن مسائل پزشکی که خودم داشتم مربوط به کاری که داشتم، اینا رو همه احیا کردیم. ما خودم یکی از اون افراد هستم، احیا شدیم و خوشبختانه زنده ایم و تو این مرزبوم داریم زندگی میکنیم. حکومت از این میترسه، از مایی که یه جورایی از زیر آتش های زیر خاکستر حساب میشه میگیم. حالا مثلا اصلا بنزین و معاش و فلانی، چون اصلا اینجور مثلا دیگه واسه کسی که کننده است و قرار اون اتفاقی رو که قرار رقم بخوره رقم بزنه رو دیگه واسه اش مهم نیست اینجور مثلا میده معیشه تو فلانی رو. یه جورایی آتش های زیر خاکستریم باید در بیاییم، یه واش واش سازماندهی بشیم که شدیم دیگه. اونایی که میگن کننده هستن و این کارن، خودشون میدونن کارهایی که لازم رو دارن انجام میدن و خوشبختانه یا متاسفانه میگم اصل تکنولوژی این چیزها رو میتونن متوجه بشن و ترسی که دارن هم از همینه. امیدوارم که به نتیجه برسه و هر طریقی که میشه. خواستم اینه بهتون بگم که هستن آدمایی که دارن کار میکنن، مراقب خودتون باشین، توای اطرافیانتون هم داشته باشید. مرسی.
0: مرسی شاهین عزیز از خوزستان زیبا، تشکر میکنم. خیلی ممنون شاهین جان. ما هم به شاهین گفت خیلی وقت که دنبال میکنه برنامه های این حقیر رو و این حقیر کوچیک شماست. و خدمت شما عرضم بریم سراغ بچه های کرج. سامان عزیز از کرج. سامان جان صدا منو میشنوی؟
3: سلام کامبیز عزیز، خسته نباشی. خدا رو شکر سعادت اینو پیدا کردم که بتونم تو برنامه تون شرکت کنم. کامبیز جان، اینا خودشون میدونن که آخرشونه. نو کردم. اینا خودشون میدونن که آخرشونه، میدونن که با کوچکترین جرقه هر اعتراضات دوباره شکل میگیره. از میدونن که آمریکا و اسرائیل دشمنشون نیست، قوی ترین دشمنشون ما ملت ایران هستیم. چون که شاید شماها بگین دریا خون بین ما و این رژیم، ولی من میگم اقیانوس خون بین ما و این رژیم کثافت آخوندی هستش. کامبیز جون، هیچ وقتی ما نمیتونیم ببخشیم و نه فراموش میکنیم اون 63 هزار نفر رو که کشتن. من تو شهر ما اعتراضات شکل نگرفت. من اون موقع تو سنندج بودم، من بچه کردستانم، بچه سنندجم. تو شهر ما اعتراضات شکل نگرفت. من میرفتم با جون و دل شرکت میکردم، اما قسمت نبود. ولی انقدر گریه کردم برنامه ها رو از شبکه شما پخش کردن، خدا شاهد سکته مغزی کردم، تو خونه افتادم، چند مدت تو بیمارستان بودم. نمیتونیم ببخشیم و فراموش کنیم. این بنزین هم چیز خوبی میشه برای جرقه‌ای که اولین جرقه‌ای که بخوره و اعتراضات شکل بگیره. ما منتظر فراخوان شاهزاده رضا پهلوی هستیم. ما نفرت داریم از این رژیم آخونی، چون 47 سال جوانای ما رو میکشه، 47 سال ماها رو به قهقرا برده. من خودم 43 سالمه، هنوز ازدواج نکردم، دارم توی مکانی توی کارواشی کارگری کار میکنم.
0: بچه فکر کنم سامان از دست دادیم. من خدا رو سکته کرده بود، میخواستم حالش رو بپرسم. الان سامان جان الان رفت. آها سامان جان هر جا هستی امیدوارم خوب و خوش باشی عزیزم، امیدوارم حالت بهتر شده باشه، مراقب خودت باش. و چون که گفتی سکته کردی، باید خیلی دیگه مراقب خودت باشی. زیاد حالا بعضی مواقع هم این اخبار رو خاموش کنی اتفاق خاصی نمیفته دیگه. هر 24 ساعت هم نه اینترنشنال نگاه کرد، میشه که بریک بگیری یه ذره از اخبار، زنم به خودت برسی. سیاوشون ممنون میشم که بعدم سامان جان، سیاوش بود، سامان عزیز ممنون میشم که بعدم بیا از خود خبر بدی دیگه، به ما بگی که حالت بهتر شده. مرسی بچه‌ها. سیاوش رو بیاریم از بندر عباس. سیاوش عزیز صدای منو میشنوی؟ ما داریم در مورد این فایل بسیجی ها صحبت میکنیم که میگفتن که مشخص بود ترسیدند و از اعتراضات مردم. شما چی فکر کردی؟ گوش دادی شنیدی فایل رو سیاوش؟
4: درود بر کامبیز عزیز،
0: خیلی خوش اومدی آقا.
4: کامبیز جان صدای منو داری؟
0: بله عزیزم صدا داریم.
4: آقا سیاوش صدایم کامبیز جان با اجازه شما من میخواستم بابت آقا کامبیز
0: بله عزیزم صدا داره میاد رو ایری یعنی یک ایران داره صداتو میشنوه بفرما
4: صحبت کنم کامبیز جان عزیزم
5: من میخواستم از شما اجازه بگیرم بابت یه موضوع دیگه صحبت کنم اگر اجازه میدید اگر اجازه نمیدید که من قطع کنم بفهم.
0: نه عزیزم صحبت
5: این وهم نیست بفرما. این زندگی مردم ایران است من میخوام راجع به داریوش صحبت کنم اگر اجازه بدید و از شما خواهش میکنم یک برنامه راجع به خواننده مردم ایران آقای داریوش بذارید و نظر مردم رو بدونید که بابت صحبت‌های اخیرش و آهنگی که خونده داریوش اقبالی در تازه ترین ترانه خود با عنوان وهم مردم ایران را متهم به توهم، بدبینی، دروغ، دشمن تراشی و توهم توطئه می‌کند. ترانه‌ای که به جای همدردی با مردمی که سالها زیر فشار زندگی کردند انگشت اتهام را به سمت همان مردمی می‌گیرد که بیشترین هزینه را پرداختند. آقای داریوش این وهم نیست، این زندگی مردم ایران است. مردمی که عملکرد شما و همفکرانتان را آنها را به این نقطه رسانده است. در ترانه تان می‌گویید از دید ما تک تک ما آدم کسی است، اما اگر قرار باشد درباره آدم کسی بودن صحبت کنیم ابتدا باید از خود شما پرسید که کسی که در حساس ترین و بحرانی ترین لحظات کنار جمهوری اسلامی می ایستد چگونه به خودش اجازه می دهد مردم را قضاوت کند. شما در ترانه‌تان از دروغ هم صحبت می کنید، واقعا با چه روی؟ شما و همفکرانتان سالها به مردم دروغ گفتید، دستاوردهای دوران پهلوی را تحریف کردید و واقعیت را وارونه نشان دادید. زمانی که به دلیل مواد مخدر بازداشت شدید موضوع را سیاسی جلوه دادید. بنابراین بهتر است درباره دروغ سخن نگویید، چون خود شما به نماد دروغ و فریب تبدیل شده اید. در بخش دیگری از ترانه از سفره خودتان میگویید، اما با چه روی از سفره مردم حرف میزنید در حالی که خودتان بر سر سفره رنگی نشسته اید و از مردم این سخن میگویید که ماهاست حتی گوشت از سفرهشان حذف شده است. شما میگویید ما آنچه گفته ایم نبودیم و نیستیم. اتفاقا شاید این جمله بیش از هر کسی درباره خود شما صدق کند. سالها با ترانه های به اصطلاح انقلابی مردم را فریب دادید و از جادوگر بدی گفتید که پای منبر خون نشسته بود، اما زمانی که همان مردم به حمایت شما نیاز داشتن ناگهان گفتید در کوله بار هیچ سربازی آزادی نیست. عجیب است، چون همان کشوری که امروز در آن زندگی می کنید با حضور سربازان فرانسوی و نیروهای متحد آزاد شد. ظاهرا سرباز فقط زمانی بد است که قرار باشد جمهوری اسلامی آسیب ببیند. در ترانه تان می گویید مردم به قطار در حال حرکت سنگ می زنند. کدام قطار؟ قطاری که در بیش از 4 دهه ایران را صدها سال به عقب رانده است. قطاری که ایستگاه هایش اعدام، سرکوب، فقر، فساد، مهاجرت و نابودی بوده است. اگر امروز دنیا به ما پشت کرده است، بهتر است ابتدا به کارنامه خودتان نگاه کنید. کشوری که روزی بسیاری آرزو داشتن قدم بر خاکش بگذارند، امروز به جای رسیده که مردمش برای ابتدایی ترین حقوق و نیازهایشان می جنگند. آقای داریوش، شما و همفکرانتان در فاجعه امروز ایران بی تقصیر نیستید. سالها مردم را با شعارها و ترانه ها به مسیری سوق دادید که نتیجه چیزی جز ویرانی نبود و امروز هم به جای پذیرش مسئولیت مردم را متهم می کنید. آقای داریوش، شما و همفکرانتان در فاجعه امروز ایران سهم بزرگی دارید. اگر نمی توانید مرهمی بر زخم این مردم باشید، مردمی که در دیماه پاسخ پهلوی ستیزی را به شما و همفکرانتان دادن، دست کم سکوت کنید. البته نوشتم برای آقای مهدی نوذر، دست شما در نکنه که اجازه دادید من صحبت کنم.
0: تشکر میکنم، خیلی ممنون اومدی نظرتو گفتی سیاوش عزیز. خوشحالیم که بالاخره دادگاه داروش هم خدا شکر برگزار شد. برنامه. من حقیقتا دوست دارم که راجبه مثلا با آقای داریوش صحبت بکنم، چرا که نه، کی دوست نداره با آقای داریوش صحبت کنه، اسطوره است دیگه. و این ترانه جدیدش هم میدونین که بالاخره جنجالی شده، مخالف ها و موافق های داره، ولی نمیدونم که چقدر بیشتر از اون اتفاقاتی که داره در فضای مجازی میفته، گذاشتن برنامه اینجوری راجع به این مسئله میتونه کمکی بکنه. من فکر میکنم دیگه ملت چون که الان همه دسترس دارن تو فضای مجازی به همه چی، فکر میکنم این همه حرفشون رو زدن دیگه در مورد این قضیه. ولی اگر که واقعا آدم های مثل سیاوش هستن که فکر میکنن واجبه که ما همچین کاری بکنیم، ما میتونیم که در مورد این ترانه رو اینجا به رای بذاریم، پخش کنیم، ملت گوش بدن، بیا نظرشون رو بگن، موافقین و مخالفین، که ببینن چیه داستان. خب تشکر میکنم از همه شما که همراه ما هستید. بریم سراغ بچه ها. کی؟ مهرداد رو بیاریم از آبادان. آبادان زیبا، مهرداد جون صدا ما میشنویم.
6: سلام کامیزیان.
0: سلام عزیزم. ما داشتیم در مورد اون فایل لو رفته بسیجی ها حرف میزدیم که میگفت که به وضوح از ترس خودشون از اعتراضات داشتن حرف میزدن، و سوال ما اینه که الان چرا حکومت
6: درام کامیزیان وقت شما بخیر
0: شده، نظر شما چیه؟ سلام، خیلی خوش اومدید.
6: سلام کامیزیان، وقت بخیر.
0: عزیزم رو خطی دیگه صحبت میتونی بکنی مرداد جون.
6: بله، همونجوری که مستعد هستید میدونید که الان اوضاع بنزین خیلی به شدت وخیمه، که بنزین اصلا گیر نمیاد و یه سری پمپ بنزینا که اصلا بنزین به مردم ارائه نمیکنن، که خدمات اصلا ندارن، کلا مردم ما هم دیگه خسته شدن و واقعا از این گرونی به تنگ اومدن. راهش همینه، اگر این اعتراضات شروع شد باید با برنامه باشه، باید شاهزاده از شهرهای جنوبی کشور وارد بشه با نیروهای مسلحی که از سمت کشورهای غرب و اسرائیل و اینا هست وارد بشه، و سمتهای جنوب بتونن اون رو ساپورتشون کنن، بتونن شاهزاده رو ساپورت کنن و مردم پشت شاهزاده اون در بیان. این یکی از راهایی که واقعا میشه یک انقلاب تشکیل داد، مگر نه بدون هدف میخواد بشه 50,000 نفر 100,000 نفر کشته که تو تهران دادیم، جاوید نامای عزیزمون. ما واقعا باید یه برنامه ریزی داشته باشیم که همراه با این اعتراضات بتونیم برنامه رو پیش ببریم، ساپورتش کنیم، وگرنه الان همه میدونن تورم و گرونی واقعا سر به فلک کشیده. باید برنامه داشته باشیم، وگرنه اگر برنامه وجود نداشته باشه دوباره میشه سرکوب، دوباره میشه کشتار هموطنان عزیزمون. حالا دوست قبلیمون هم درباره داریوش اقبالی صحبت کردن. ببینید ما الان میخوایم از شهر آخون راحت بشیم، نمیخوایم بیافتیم سس مجاهدین خلق. ما میخوایم دست یه حکومتی باشیم، دست یه حکومتی که مردمی باشه، حکومتی که مردم بتونن بهش اتکا کنن، زندگی مردم خوب بشه، هر روز بهبود پیدا کنه. ولی غیر اگر بخواد دوباره مثلا یکی مثل مجاهدین خلق بخواد بیاد، یا همین آخونده که الان دارن به ما حکومت میکنن، وضع زندگی مردم از این بهتر نمیشه کامبیز جان. ما باید با یه دونه هماهنگی درست با شاهزاده عزیزمون، با فراخانش، بتونیم کارو پیش ببریم کامیز جان عزیز، وگرنه دوباره همون اتفاقات پیش میاد و ما به هیچ جایی نمیتونیم برسیم. اینو از مردم عزیزم خواهش میکنم، از شاهزاده عزیزم خواهش میکنم که وقتی با فراخان خودش مردم اومدن به خیابون، خودش هم حضور داشته باشه و بتونه حمایت کنه. ممنون از برنامه خوبتون کامیز جان، ممنون از مردم ایران.
0: تشکر میکنم مرداد جون، مرسی عزیزم، خیلی ممنون اومدی، نقطه نظرت ما گفتی، به ایران گفتی. تشکر میکنیم از تمام دوستانی که با این مشکلات از ایران میان و توی این برنامه شرکت میکنن و منت میذارن سرمون. بچه ها محسن رو بیاریم از تهران، بعدش بریم اون دوستمون رو از بن آلمان بیاریم، شهابو. محسن جان صدای منو میشنوی؟ آقا محسن
7: سلام. سلام، صدای منو دارید؟
0: خیلی خوش اومدی، بفرمایید.
7: قربان شما.
0: بله در خدمتتون هستیم، بفرمایید. میشنویم.
7: در گذشت خبرنگار خوبتون رو خانم اسفند رو تسلیت عرض میکنم. دیشب موضوع بنزین بود، اگر اجازه بدید من در همون، چون دیشب منتظر بودم و نوبتم نشد، در همون مورد یک تذکری رو به مردم عزیزمون بدم.
0: بفرمایید. اصلا من ببینید چی میگم محسن جان، من فکر میکنم ما یه دونه قانون جدید، این برنامه همینجوری که داره میره قوانین بشه، قانون جدید بذاریم و اون این باشه که در طول هفته در مورد موضوعات هفته، مثلا اگه سه شنبه اومدید در مورد موضوع دو شنبه هم میتونی صحبت کنی، مثلا پنج شنبه اومدید، برای اینکه این چهار تا موضوع، سه تا موضوعی که ما میندازیم تو هفته، خب همشون حتما برای ما موضوعات روز مهمه، برامون اشکال نداره اگه در مورد موضوع دیشب هم میخواید صحبت کنید. بفرمایید محسن جان.
7: من خواهشی که دارم اینه که شنوندگانتون اگر موافق هستن با حرفای من و این توطئه‌ای که داره جمهوری اسلامی توی موضوع بنزین ایجاد میکنه، این موضوع رو پست و استوری کنن که همه بدونن. ببینید، یه روزی آقای جوله گفت که ما از رفتار شما طنز میسازیم، ولی عجیبه که شما دارید از طنز ما استفاده میکنید و به طنز ما حکومت میکنید. مهران مدیری در سریال هیولا در مورد گران شدن دلار حرف جالبی زد. پرسید از طرف مقابلش که شما دوست دارید دلار 4 تومن بشه 8 تومن خوشحال میشی، یا دلار 20 تومن بشه 8 تومن خوشحال میشی؟ طرف گفت که خب معلومه دلار 20 تومن بشه 8 تومن خوشحال میشم. مهران مدیری گفت خب منم برای ما هم بخواد برای خوشحال کردن شما دلار 4 تومنی رو میکنیم 20 تومن، بعد از مدتی میکنیم 8 تومن، شما خوشحال بشید. الان اصلا قصد حکومت این نیست، با توجه به تجربه ای که از الو
0: میشتم شما رایزم بفرم محسن جان،
7: با توجه به تجربه‌ای که از گرون شدن بنزین در دولت روحانی دارن، اینا اصلا قصد اینو ندارن که الان بگن بنزین 87200 تومن، اصلا قصد اینو ندارن. اینا میخوان 87200 تومن رو در کرمان اعلام کردن، بعد به دلایلی گفتند مردم رو گول میخوان بزنن دیگه، گفتن اون فعلا کنسل شده، حالا میخوان کم کم به جایی برسونن که ما همه منتظر باشیم که بنزین باید بشه 87200 تومان. بعد آقای رهبر بیاد وسط یا آقای رئیس جمهور بیاد وسط و بگه که ما به خاطر ملت عزیز 87200 تومانش نمی کنیم، میکنیمش 20000 تومان مثلا. اونجا مردم خوشحال میشن که بنزین شد 20000 تومان، نه اینکه بیان اعتراض بکنن. اینا آخوندن، اینا شیطان رو هم درس میدن. اینا میخوان 87200 تومان رو در باور ما بگنجونن، بعد طبق اون سیاستی که هاشمی رفسنجانی داشت طول هفته فشار می آوردن به حجاب و به ماهواره و به همه چی، بعد می اومد توی نماز جمعه اعتراض میکرد به این فشارها، از صبح شنبه فشارها می اومد پایین، مردم گفتن خدا پدرش رو بیامرزه، عجب آدم خوبیه. الان هم میخوان همین کارو بکنن. من خواهشی که از مردم دارم اینه که حواسشون به این موضوع باشه، این موضوع براشون عادی نشه و عادتشون ندن به این که منتظرشون بذارن که بنزین 87200 تومانی بشه، بعد یه قیمت گزافی بنزین رو قیمت رو ببرن بالا، جلو اعتراض مردم رو بگیرن. ممنون از برنامه خوب شما.
0: تشکر میکنم عزیزم، خیلی ممنون آقا محسن از تهران. دوستان شهاب رو بیاریم از بن که بچه ها میگن خیلی منتظر بوده، دیشب پریشم منتظر بوده خیلی. آقا شهاب عذر میخوام ازت، خیلی منتظر موندی. بفرمایید عزیزم، در خدمت شما هستیم شهاب جون.
8: سلام عرض میکنم خدمت شما کامبیز جان و همه همیهنانم در سراسر جهان، قربان شما و همچنین تسلیت عرض میکنم در گذشت همکار محترمتون رو که واقعا به قول دوستمون که دیروز تماس گرفتن کمی از جاویدنامه برای ما ندارن و اسمشون قاعدتا برای همیشه در ذهن ما ایرانی ها خواهد موند. راجع به موضوع برنامه‌تون می‌خواستم بگم که چیدمانی که در حال حاضر جمهوری اسلامی انجام داده، من فکر می‌کنم که انتخاب حسین طائب به عنوان رئیس بسیج، البته من فکر می‌کنم که دار و دسته حسین طائب بودن که مشتبه خامنه‌ای رو به عنوان رهبر به اصطلاح جمهوری اسلامی اعلام کردن و همچین شخصی که خودش همه می‌دونن نزدیک‌ترین شخص در حال حاضر به مشتبه پست ریاست بسیج رو برداشته و انتخاب کرده، چون میدونه این نقطه تنها نقطه‌ایه که ممکنه جمهوری اسلامی از این طریق سقوط کنه و دچار مشکل بشه و به همین دلیل خودش رو به عنوان مسئول بسیج، رئیس بسیج اعلام کرده. ببینید اگر دقت کرده باشید جمهوری اسلامی که تا چند وقت پیش حتی اجازه نمیداد، به صورت خط قرمزی بود براش که نامی از اسم پهلوی و دوران شکوفای ایران بیاره در رسانه هاش هر جای دیگه، امروز به صورت سیستماتیک و هماهنگ چه در رسانه های داخلیش که همون رادیو تلویزیونش باشه یا چه در رسانه های غیر رسمیش که امروز سوشال مدیا و اینستاگرام و سایر شبکه ها هستش، همگی و به صورت هماهنگ دارن تلاش میکنن که مردم رو، در واقع خاندان پهلوی رو تخریب کنن و جامعه رو از این دو قطبی که امروز شکل گرفته خارج کنن و بخوان بگن که غیر از پهلوی اپوزیسیون های دیگه هم وجود داره و این هماهنگی مردم رو از بین ببرن. چرا که چون ترس بزرگ حکومت از هماهنگ شدن و اتحاد مردمه که امروزه خوشبختانه بعد از سالها توی ایران شکل گرفته و میبینیم که اینها دارن تمام تلاششون رو انجام میدن که بخوان از این مخمسهی که خودشون رو درش با رفتارهایی که 47 سال انجام دادن نجات بدن، ولی مطمئن هستم، خود من به شخص مطمئن هستم که این بار آخره. حالا شاید این بار، منظور من از این بار آخره، شاید با حمله آخر آمریکا، با حمله اسرائیل جمهوری اسلامی سقوط نکنه، ولی اگر که مردم دقت بکنن در 2 سال اخیر از زمان حمله 12 روزه اسرائیل به این ور، جمهوری اسلامی نابود شده، جمهوری اسلامی تمام سرانش از دست داده، جمهوری اسلامی از اون شماتی که خودش خارج شده و دیگه الان به صورت گروه‌هایی هستن که اون قالیبافی که یکی از اون اعضای نمیتونه اینها رو به صورت هماهنگ کنار هم جمع بکنه و بره به اصطلاح خودش جمهوری اسلامی رو نجات بده، بره مذاکره بکنه، بره دل مردم رو به دست بیاره، این بار تمومه. جمهوری اسلامی در 18 و 19 دی سقوط کرد و مطمئن باشید ما در مسیر پیروزی هستیم. فقط خواستم بهتون بگم شما مردم عزیز، گول تا این بازی‌های رسانه‌ای رو نخورید. اینها همه برنامه‌ریزی شده است، اینها همه پشتش اتاق فکرهایی هستش که واقعا سیاست‌های کثیفی پشتش هست و ممکنه لحظه آخر همه چیز رو به هم بزنن. فقط اعتمادتون به شاهزاده رضا پهلوی باشه. همون ما مردمی هستیم که 47 سال دنبال یه رهبر میگشتیم که ما رو از این مخمصه نجات بده. امروز اون رهبر رو داریم. فقط خواهش میکنم به حرفای ایشون گوش بدیم. شاید همه بخوان مثلا بگن که آقا این بارم نتونست، این بار کشته ها اتفاق افتادن. ببینید ما توی یک مسیری هستیم که بی بازگشت هستش، در واقع ما محکوم هستیم به پیروزی و این بار مطمئن باشین که اتفاق میفته. ما مردم خارج از ایران امیدمون از شما مردم داخل ایران میگیریم. لطفا اتحادتون از دست ندید، به هیچی گوش نکنید، به هدفتون متمرکز باشید. مطمئنم چه گرونی بنزین اتفاق بیفته، چه معیشت از این وضعش بدتر بشه، مردم تصمیمشون رو گرفتن، مردم این بار از جمهوری اسلامی گذر خواهند کرد. زیاد وقت برنامه‌تون رو نمیگیرم، خواستم با هاتون صحبت کرده باشم و آرزوی موفقیت دارم برای مردم عزیزم در سراسر جهان، به خصوص ایران. ممنونم از وقتی که من دادیم.
0: تشکر میکنیم. شهاب عزیز از آلمان، بن آلمان اینجا بود و از امید صحبت کرد. بله منم موافقم، ما محکوم به پیروزی هستیم و محکوم به اینکه امیدوار باشیم.
9: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
0: سلام عزیزم.
10: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
11: برادر جاوید نام هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
12: به امیدوارم ایران آزادو ببینم، ایران آبادو ببینم.
13: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

ای ملت قهرمان ایران. این هیوا سیفی‌زاده است، متولد سال 1376 در تهران، خواننده و مدرس آواز ایرانی، نوازنده تنبک، بازیگر تئاتر و هنرمندی که سالها در حوزه موسیقی سنتی کلاسیک ایرانی فعالیت کرده، با گروهای مثل رستاک همکاری کرده، داخل و خارج از ایران روی صحنه است. شما اینجا هیوا رو در امارت روبرو در مرکز تهران روی صحنه مشاهده می‌فرمایید.

0: خب این برنامه فقط چند دقیقه ادامه پیدا کرد. مامورا وارد شدن، اجرا رو متوقف کردن، هیوا رو همراه چند هنرمند دیگه بازداشت کردن. بعد از بازداشت صفحه اینستاگرام هیوا بسته شد. امانت روبرو هم اعلام کرد تا اطلاع ثانوی تعطیله و حالا بابت چند دقیقه آواز ایرانی و خواندن چند بیت از سعدی هیوا به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده. حالا هیوا با انتشار یه ویدیو اعلام کرده که دادگاه به اتهام تشویق به فساد و فحشا اینو به 4 سال حبس تعزیری محکومش کرده.
1: سلام، من هیوا سیفی‌زاده هستم و تا امروز درباره اتفاقاتی که در شب اجرای امارت روبرو رخ داد و پرونده‌ای که تشکیل شد هیچ صحبتی نکردم. نه برای این که حرفی برای گفتن نداشتم، به این دلیل که ترجیح دادم پرونده مسیر قانونی خودش رو طی بکنه و دفاعیاتم توسط وکیل در مراجع قضایی مطرح بشه. سالهاست که در حوزه موسیقی ایرانی فعالیت میکنم، آواز ایرانی میخونم و تدریس میکنم. همه این سالها علارغم تمام مشکلات، موانع و محدودیت‌هایی که برای من و خواننده‌های خانم و همسال من وجود داره، سعی کردم فقط کاری رو انجام بدم که دوستش دارم و تمام زندگی مصرفش کردم. در شب اجرای امارت روبرو، همون چند دقیقه کوتاهی که قبل از به هم خوردن برنامه و بازداشتم روی صحنه بودم، چند بیت آواز ایرانی رو روی شعر سعدی خوندم. اما امروز بعد از ابلاغ رأی بدوی دادگاه، من به جرم تشویق به فساد و فحشا به 4 سال حبس تعزیری محکوم شدم. حالا نه به عنوان یک خواننده خانم که همواره در این کشور با مسائل اینچنینی دست و پنجه نرم کرده، بلکه به عنوان یک شهروند که با همچین اتهام سنگینی مواجه شده و قرار روی زندگی و آینده حرفه‌ایش تأثیر بذاره، یک سوالی برام مطرح شده که هرچی می‌گردم در رأی صادر شده جوابی براش پیدا نمی‌کنم. اینکه کدوم رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده؟ اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور میتونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟ خواسته من روشن و مشخصه، اینکه در دادگاه تجدید نظر رفتار منتسب به من بر اساس قانون، مستندات پرونده و دفاعیات ارائه شده به صورت مستقل و دقیق بررسی بشه. من ادامه مسیر پرونده رو به صورت قانونی و به همراه وکیلم پیگیری میکنم و در نهایت منتظر نتیجه رسیدگی دادگاه تجدید نظر میمونم.
0: بله، اعتراض اصلی هیوا خیلی ساده و روشنه. میگه ماها سکوت کردم تا پرونده مسیر قانونی خودش رو طی کنه، ولی شب اجرای امارت روبرو قبل از اینکه برنامه رو به هم بزنن و من بازداشت کنن، فقط چند دقیقه رو صحنه بودم، آواز ایرانی خوندم، چند بیت از سعدی اجرا کردم. حالا سوالش از دادگاه اینه که کدوم رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده. واقعا راست میگه. اصلا خوندن شعر سعدی، آواز ایرانی چطور میتونه تشویق به فساد و فحشا بشه؟ من کدوم رفتار مشخص این خانم مصداق این جرمه؟ اصلا این چه جور میه؟ اصلا واقعا این جرمش چی هست؟ الان آواز خوندن، زن بودن یا شعر سعدی؟ الان زن فساده، سعدی فحشاه، سعدی هم ممنوع کار شده بوده تو ایران، ما نمیدونستیم. از کی سعدی رو شما ممنوع تصویر کردیم؟ ما ممنوع کار کردین؟ ما نفهمیدیم. حتی جمهوری اسلامی تصویر تکلیف خودش رو با سالاست که روشن کرده با صدای زن. تا وقتی برای از نظر اونا صدای زن تا وقتی مشکل نداره که شنیده نشه. همین که شنیده میشه صدای زن، دیگه مشکلات شروع میشه. زن میتونه آواز یاد بگیره، تو پس تو درس بده، تو نمیدونم غار تمرین کنه، نمیدونم در جنگل ساز بزنه جایی که کسی نبینه. اما همین که صداش به گوش مردم برسه، ناگهان دستگاه قضایی وارد میشود و دنبال فساد و فحشا میگردد. به نظر من آفرین به هیوا که اعتراض کرده. اصلا اینو میبندن به همه فساد و فحشا. کو آخه آقا، چه فسادی، چه فحشایی، چه کوفتی آقا؟ من نفهمم. به من اینو تو من نشان بده فساد و فحشا رو. شما ما نشون دادیم داشت چیکار میکرد این خانم سعدی میخوندم بالا. کجاش فساد بود، کجاش فحشا بود آخه؟ اصلا فساد و فحشا یعنی چی؟ من نفهمم. چرا بقیده من این پرونده فقط پرونده یه خواننده نیست. به نظر من باید دنبال این قضیه رو گرفت. مرسی که خود شما حرف زد راجع به این قضیه. این نمونه ای از این که جمهوری اسلامی چطور صدای زن، هنر، شعر و موسیقی ایرانی رو به مسئله امنیتی، قضایی، اینا چه خبرتونه تبدیل میکنه. اینجا دادگاه به جای اینکه دقیقاً توضیح بده جرم کجا اتفاق افتاد، آقا جرم کجا، جرم کو، جرم تو، به جای اون هنرمند مجبور میکنه که ثابت کنه که آواز ایرانی فساد نیست، شعر سعدی فحشا نیست. این الان به این ثابت کنه دیگه که شعر سعدی فحشا نیست، آواز ایرانی فساد نیست، صدای زن جرم نیست. حکومتی که با چند دقیقه آواز زن احساس خطر میکنه، این مشکلش موسیقی نیست، زن مشکلش زنیه که خودش انتخاب میکنه، خودش روی صحنه میره، خودش حرف میزنه و صدای خودش رو از حکومت پس میگیره. هیوا سیفی زاده هنوز حکم قطعی نگرفته، پرونده در مسیر تجدید نظر، اما سوالش از همین حالا بی جواب مونده. 4 سال زندان برای چند بیت از سعدی؟ بیتی چند حساب کردید شما باهاشون؟ سعدی هم دیگه گرون شده این روزا. خب دوستان من، 22 دقیقه و 22 ثانیه از این برنامه مانده است. سورنا رو از تهران بیاریم که سورنا هم از اون آدمایی است که خیلی منتظر مانده است. سورنا عزیز در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
2: درود کامیز جان، وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم که حال خوب باشه. یه خسته نباشید جانانه، هم میگم برای بچه های خوب اینترنشنال و برنامه شما. عرضم به حضورتون که با توجه به اتفاقایی که در آینده قرار بیفته، صدای من رو دارین کامیز جان؟
0: بله عزیزم، یه ایران صدا داره میشنم
2: کامیز جان، صدای من میرسه؟ خواهش میکنم، قربان شما. با توجه به اتفاقایی که در آینده قرار بیفته، اطلاعات موثقی که من از یکی دو جا از دوستان شنیدم و این گرانی ها و این تورم هایی که داره روی سر مردم هوار میشه، اتفاقایی که دو بورس داره میفته مثل سال 98، مردم رو ترغیب میکنن که سرمایه گذاری کنن و بعدش اون فاجعه اتفاق میفته، اینا از قبل دارن برای این که بخوان جلوی چیزی رو بگیرن، جلوی سرچیزی رو بگیرن، بخوان توی نطفه خفه کنن. و فقط اومدم بگم که مردم عزیزمون امیدشون از دست ندن، ما محکوم به مبارزه هستیم، محکوم به امید هستیم، باید امیدمون رو زنده نگه داریم، باید متحد باشیم، همدل باشیم، تو این روزهای سخت هوای همدیگه رو داشته باشیم و اجازه ندیم که حکومت بتونه به خواسته های ننگین و کسی به خودش برسه. و موضوع بعدی این که
0: سرنه جان اطلاعات چی داشتی؟ گفتی اطلاعات دارم، اطلاعات از آینده، اطلاعات دارم، اونا بگو.
2: ببین اینا مجدد یه هفته 10 روزی هست اومدن روی بورس دارن کار میکنن، بورس رو سبز کردن، سودهای کلان دارن میدن به اونایی که سهام خریدن، سبز شده، پولای کلانی رو وارد بورس کردن و دوباره دارن تلهی که سال 98 رو گذاشتن برای مردم دوباره انجام میدن و امیدوارم به اونجا نرسه. و با گرون کردن بنزین جان،
0: تله چی بود؟
2: ببین اینا وقتی میان روی بورس مانور میدن و خیلی از مردم پولی که دارن، سرمایه‌ای که دارن، میان توی بورس سرمایه گذاری میکنن و چون خودشون اطلاع دارن کی سرمایه رو بکشن بیرون که با ریزش بورس مواجه نشن، این کار رو انجام میدن و سرمایه مردم سوخت میشه. 100% این اتفاق میفته. قبلا ما تجربه اینو داشتیم که همچین بلایی سر سرمایه و مال مردم اومده. امیدوارم که مردم این بار به هوش باشن، حواس جمع باشن، نذارن چه اتفاقی بیفته، تو تله حکومت نیفتن. گویا قرار بنزین هم رو صحبت 30,000 تومان لیتره و اینکه میخوان یه جوری با خفقان و با بگیر و ببند و با رعب و وحشتی که بین مردم میندازن بتونن صدای مردم رو خفه بکنن. امیدوارم که مردم هوشیار باشن، حواس جمع باشن، مواظب باشن، هوای همدیگر رو داشته باشن. از همه اینا مهمتر امیدشون رو از دست ندن. من الان میبینم تو سطح جامعه، تو برخوردی که ما مردم دارم نگاه میکنم، میبینم خیلی ها ناامید شدن، خیلی ها احساس غمگینی دارن، خیلی ها احساس ناامیدی دارن. از اینجا بهتون میگم امیدتون از دست ندید. ما محکوم به پیروزی هستیم، محکوم به نبرد هستیم. انشالله یه روزی بتونیم ایران عزیزمون رو از دست این صفاکان نجات بدیم. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم که دوستان دیگه هم با توجه به وقت برنامه بتونن شرکت کنن.
0: عزیزمی سورنای عزیز از تهران اومد اینجا، خیلی ازش تشکر میکنیم. بچه یه خانم بیاریم، نازنین رو بیاریم از کانادا لطفا. خانم نازنین صدا من میشنم
3: عزیزم. بر شما کامبیز جان و درود بر شما

0: فردوسی به ما گفته کسی کو هوای فریدون کند سر از بند ضحاک بیرون کند، و بالاخره ما سر از بند ضحاک بیرون خواهیم کرد. ما فریدون رو پیدا کردیم، پشت شاهزاده ایستادیم، راهو به ما نشون میدن و هممون با هم متحد شدیم، هماهنگ شدیم و ایران بالاخره نجات پیدا میکنه. بسیجی و سپاهی حق دارن بترسن، باید بترسن، چون ملت ما بیدار شده. من ایرانی نیستم ولی با افتخار در ایران نیستم، ببخشید، ولی در با افتخار در کانادا به کانادایی ها میگم ملت ایران بیدار شده. ایران جای بعدی در جهان خواهد بود که همه شما تقاضا میکنید برای مهاجرت بهش، برای اینکه بتونید زندگی خوب و آزاد داشته باشید. من به این ایمان دارم، حق دارم بترسن. شاهزاده بهشون چند بار فرصت دادن، گفتن برگردین سمت مردم، اسلحه هاتون رو زمین بگذارین، به مردم بپیوندین. انتخاب کردن که در جبهه ضحاک بمونن و نتیجهش رو به زودی خواهند. ممنونم از این فرصت و سپاس از هموطنان.
1: تشکر میکنم نازنین عزیز، از کانادا رو بچه داشتیم، دمش گرم اومد. مستقیم بریم تهران سراغ شرمین. شرمین عزیز صدا من میشنوی؟ شرمین جون
2: درود. کامبی جان صدامو داری؟
1: بفرمی در خدمت شو. بله عزیزم بفرمی.
2: خیلی ممنون از برنامه خوبت، خیلی وقت بود که میخواستم بیام تو برنامه. ببین من سریع بگم، بیش از هر چیز به بازمانده های پرواز 752 و تک تک خانواده هایی که توی 18-19 عزیزاشون از دست دادن تسلیت میگم، چون خود من یکی از همون بازمانده های هواپیما بودم اینو گفتم. و تلاقی این دوتا جنایت که هر دو تو 18 دهی بوده اینو نباید فراموش کنیم. بعد یادآور زخمای زیادی که حالا از بعد از انقلاب به مردم ایران اومده. امروز میخوام در مورد همین بحثی که مطرح کردی مقدار بگم. ببین صاحبان قدرت و بسیجی ها این هوش مصنوعی براشون به یک کابوس تبدیل میشه. حالا چجوری؟ ببین یکی این که آگاهی که ما داریم میدیم، حالا ببین شما از طریقی میتونی آگاهی رو بدی، خب حالا تو فضای مجازی همین اینستاگرام و فضای مجازی و اینا که وایرال میشه، این آگاهی که به دست مردم برسه به مرور زمان میتونه اینا رو شکست بده. حالا نمیتونم بگم که حتما هوش مصنوعی داخله، ولی همین آگاهی، همین سیل آگاهی که میاد توی فضای مجازی، این خودش خیلی کمک میکنه. بعد حالا ما بگیم هوشواره، یکم پارسی باشه، واژه ایرانیش استفاده کنیم. بعد یه ابزار دیگه، حالا میتونه این انحصار اطلاعاتو بشکنه و آگاهی بهتر، هر چقدر بهتر این پخش بشه، وایرال تر بشه، مردم این بین خوب و بد رو بیشتر درک میکنن. حالا الان یکم حس میکنم زمان میبره، یعنی که فعلا زمان میبره تا اینکه همه همون به همون همبستگیه برسن. همه فعلا دنبال یه جبهه که اون جبهه مثل یارکشی که برن یه سمتی، در صورتی که این اشتباهه. به نظر من باید به صحبتهای همدیگه احترام بذاریم. خب حالا چه طرفدار شاهنشاهی، چه طرفداری که حالا طرف داره میگه من سمت آزادی هستم، حالا به هر نحوی. خب ببین همه اینا باید بیان توی یک گود، همه اینا زمانی که بیان توی یک گود، این دیده من، این نگاه من، نگاه شخص من، ما اونجاست که میتونیم بگیم که مردم ایران یه تکونی میخورن و این اهریمن رو شکست میدن. و آگاهی دروغ رو شکست میده دیگه. این دانش آزادانه اگه هر جا باشه این شکست میده. و از مردم هم میخوام که یعنی اخبار درست رو بردارن، مثل فکنامه که الان توی اینستاگرام خیلی داره خوب کار میکنه که حقیقت رو از دروغ داره آگاهی میده. مردم برند اون سمت آگاهی های درست و این راه نجات ماست. خیلی ممنون از برنامه خوبه.
1: تشکر میکنم شرمین عزیز، کلاس کرد، از تهران آمد. نازی رو بچه بریم از تهران، بعدش من میخوام راجع به یک فیلم مستندی صحبت بکنم که ما فردا شب قراره که از این کانال پخش بکنیم. نازی عزیز صدا من اشتبی؟ خانم نازی؟ نازی خیلی سلام عزیزم، خیلی خوش اومدی، بفرمایید.
3: سپاس گذارم از وقتی
1: نازی جون.
3: اول تشکر از برنامه خوبتون سده برداری کامیز جان.
1: بله عزیزم.

0: اول از همه تشکر میکنم از برنامه خودتون که یه تیبونی هستید مردم ایران بتونن حرفشون رو بزنن اونجا، رفتارمون رو با هم دیگه، فکرها رو با هم دیگه بدیم. و دوم از اینکه از صبوری شما کارشان که اینقدر صبورانه میشینید پای حرف دل مردم، حرفای ما رو گوش میدید. در باره یه موضوع برنامه تو میخواستم عرض کنم، اینا چندین سال 47 سال طراحشون ارعاب و ترسوندن و اعدام و زندان و این چیز بوده، هیچ وقت به حرف دل مردم پیش نرفتن، فقط از این روش تونستن کارشون رو پیش ببرن. به خاطر همینه خب الان هم ما تمام این تروماها، این اتفاقی که توی 47 سال داشتیم، گرونی بنزین بوده، انتخابات بوده، کشتن مساجان عزیز بوده، جنگ بوده، ما تمام اینا رو الان توی یه پکیج کامل داریم تجربه میکنیم. اینکه خب الان بیشتر آماده این هستن که خیش مردم رو دوباره اونطوری سرکوب کنن، مردم رو به خاک و خون بکشن، اما دلیلش همینه.
1: مرسی نازی جان، صدا شده داره قطع وصل هم میشد، از دست دادیم. آره نازی جان صدا دیزر قطع وصل میشه، اگر که یعنی حرفات رو شنیدیم به سختی، ولی اگر که یک شب دیگه بیای که کانکشن بهتری داشته باشی خیلی خوشحال میشم نازی عزیزم. فردا شب هم میتونی بیای. حالا فردا شب چه اتفاقی داره میفته ای ملت قهرمان ایران؟ سوال فقط این نیست که جمهوری اسلامی کی میره، یه سوال مهمتر هم هست. فردا جمهوری اسلامی برای اونایی که دستور سرکوب دادند، شکنجه کردند، حکم اعدام صادر کردند، آدم کشتن، چه اتفاقی برای اینا میفته؟ ازشون انتقام گرفته میشه، همه چی فراموش میشه، یا توی یک دادگاه مستقل علنی و عادلانه طبق قانون محاکمه میشن؟ فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ به کارگردانی جمشید برزگر دقیقاً رفته سراغ همین سوال. فیلمنامه این فیلم رو جمشید برزگر، روزنامه‌نگار با سابقه ایرانی، و سعید دهقان، حقوقدان، با هم نوشتند و این پروژه با همکاری پارسیلا و کمپین حقوق بشر ایران ساخته شده. داستان فیلم بازسازی فرضی دادگاه یکی از قضات سابق جمهوری اسلامی، قاضی که بر اساس روایت‌های مستند در بازداشت، شکنجه و صدور تعداد زیادی حکم اعدام نقش داشته. فیلم دادگاه تاریخ فردا ساعت 8 شب به وقت تهران از همین شبکه، یعنی شبکه ایران اینترنشنال پخش میشه. من از شما میخوام دعوت کنم و خواهش میکنم که حتما این فیلم رو فردا شب ساعت 8 شب تماشا کنید، چرا که بعد از تماشای این فیلم میتونید تشریف بیارید توی برنامه فردا شب ما که ساعت 11 شبه و نظرتون رو در مورد موضوع این فیلم با ما و ایران در میون بگذارید. جمشید برزگر و سعید دهقان جفتشون فردا شب مهمان برنامه خواهند بود و به سوالات شما درباره فیلم پاسخ میدند. باشه اوکی، فردا شب پنجشنبه ساعت 8 شب تهران، دادگاه تاریخ.
2: این دادگاه می تواند به جرم هایی مثل جنایت علیه بشریت رسیدگی کند.
3: جامعه‌ای که خیلی خشمگینه، پر از نفرته، منتظر فرصتیه برای انتقام جویی، باید کسانی که تدبیر دارن با ایجاد دادگاه های انتقالی مهار بکنن.
4: اینا رو باید دونه دونه از این تیرهای چراغ آویزون بکنن. آخه تا کی ادامه
5: انتقام جویی یکی از خواستهای مردم شاید باشه، ولی عواملش برای آینده مردم خوب نخواهد بود.
6: چرخیدم سمتش، دیدم تیر صاف خورده تو چشمش.
7: این قاضی سابق عدالت را قربانی وفاداری سیاسی به رهبر جمهوری اسلامی کرد.
8: اعتراض دارم،
9: من اگه طبق دستور عمل نمی کردم سرپیچی بود، تخلف بود.
7: شما بر اساس اعتراف زیر شکنجه بارها و بارها حکم اعدام صادر کردید.
10: قاتل
11: بهم گفتن حکمت به خاطر او سطل آشغال محاربه.
8: من فقط قاضی بودم و فقط قضاوت کردم.
12: Obedience to domestic law is no defense for violating human rights.
13: زندان نبود، کشتارگاه.
14: من متهم کردن به مخالفت با قصاص و در نتیجه انکار حکم خدا و قرآن.
7: وقتی اعترافات زیر شکنجه و اجباری مبنا قرار گرفت، دیگه چی از قانون باقی
15: است؟ این حکم آغاز راه عدالت است، نه پایان آن.

0: بله، این از موضوع فردا شب ما. امشب هفت قیم برنامه مونده، علی رو بچه بیاریم از اندیشه. علی آقا صدای من میشنوی؟
1: بله سلام کامیز جان. الو سلام کامیز جان،
0: شما هستیم بفرمایید.
1: وقتت بخیر باشه. چند تا مطلب میخواستم بگم. یکی این که اول یه چند تا سوال دارم از مسئولین، آقای پزشکیان، آقای اجایی، آقای قالیباف. شما تو این چند وقته رفتید ماسک بخرید، نیم میلیون باید بدی یه ماسک. اون مردم تو این وضعیت، اون مستمری بگیر، اون خانومی که مستمری بگیره، مستجره، از کجا بیاره؟ چجوری تو این مملکت زندگی کنی؟ چه اتفاقی افتاده تو این مملکت که سال 90 شما میتونستید تو همین اندیشه با 18 میلیون یه واحد بخری، الان باید با 1,200,000,000 یه واحد رو اجاره کنی؟ خب چه اتفاقی افتاده تو این مملکت؟ چه کار این مملکت کردید؟ چه کار این مردم کردید؟ که مطمئنم همتون دارید رصد میکنید این شبکه ایران اینترنشنال رو. بیاین پاسخ بدید، بیاین مردونه پاسخ مردمو بدید، بگید چه کار این مردم کردید، چه کار این مملکت کردید، چه کار این جوونا کردید، چی ساختید برای ما؟ منی که الان 48 سالمه با دوتا بچه یه حقوق معمولی دارم، معمولی که مای 40 تومن حقوقمه، کم میارم. اون کاریگری که با مای 20 میلیون مثل من مستأجر دوتا بچه داره، آقای مسئول، آقای رئیس جمهور، تو که اومدی قول دادی، آقای اژه‌ای تو که میگی غلط میکنن میگن اعدام نکنید، بیاین جواب به این مردم بدید. چرا همش مردم پشت شما باشن؟ چرا همش زلزله میاد کمک مردم، سیل میاد کمک مردم، جنگ میشه کمک مردم، فقط مردم؟ پس شما چه کارید؟ شما چه کارید تو این مملکت؟ پس وجود داشته باشید، مرد باشید، میان جواب این مردم.
0: تشکر میکنم علی جان. اگر اجازه بدی من 5 دقیقه برنامه دارم، میتونم یه نفر دیگرم بیارم، به یه نفر دیگرم صدا بدیم. علی از اندیشه خیلی ازت تشکر میکنم. علی آقا برات شب خوبی رو آرزو میکنم. بریم سراغ امیر از بوشهر. امیر جان صدا من میشنوی عزیزم؟ 5 دقیقه مونده، میتونم 4 دقیقه بدم بهت. امیر از بوشهر بفرمایید.
2: اوکی مولی نیست، تو همین 4 دقیقه صحبتمون میکنم. اولا کلاهی که خیلی قشنگه، اینو گفتیم شب بتونی وقت بیشتری ازت بگیرم. دوم اینکه کامیز جان
0: آخه برنامه دیگه تموم میشه 5 دقیقه دیگه.
2: اوکی موردی نیست. الان صدا ما داری؟
0: الو. صدات عالی داریم. بفرمایید.
2: اوکی. کامیز جان نگاه بکن. اولا تمام حکومت‌های اقتدارگرا و دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی کلا خودشون هم میدونن مسیرشون اشتباهه. ولی من این سوال رو به تمام انواع اقسام از چت جی پی تی پرسیدم، یا بارها برنامه رو شما و مراد وایس رو دیدم، هیچ وقت قانع نشدم چرا مسیرشون رو اصلاح نمی‌کنن. این یک مورد. دومی که در رابطه با اون وایس لو رفته از این بسیجی ها، خب شما وقتی میدونین که مردم خشمگینن، عصبانین، شما میگی مقصر فضای مجازی، درسته؟ خب این فضای مجازی میگه برگرفته از فضای واقعیت نیست، چیزی که تو واقعیت مردم دارن تو مجازی به اشتراکش میذارن. خب حتما شما یه مشکلی داری، پس چرا خودتو اصلاح نمیکنی؟ دوم و سومی که آقای کامیز حسین، به خدا تو این کشوری که ما داریم زندگی میکنیم داخل ایران، به هیچ وجه شما یک نکته مثبت نمیتونی از داخل ایران پیدا کنی. من 26 سالم و اینو به جرئت میتونم بگم و بارها با کسایی که صحبت کردم همینو گفتن، شما هیچ چیز مثبت داخل ایران نداری. و یه سوء تفاهمی که نسبت به خود داشتم آقای کامیز حسین، انگار حرفتو درست متوجه نشدم. چند شب پیش گفتی که مردم، حالا چون من با ایران ارتباط بیشتری دارم به خاطر شغل و برنامه‌ای که دارم، اینی که تو انگلیس هم وضعیت مثل داخل ایرانه. نمیدونم چرا این صحبت کردی یا منظور دیگه داشتی. منظور این بود همون سختی که ما میکشیم قیمت و اقلام اینا. جان؟ الو؟
0: نه نه من نه همشرف نزدم، گفتم انگلیس مثل ایرانه؟ در مورد چه موردی؟
2: تقریبا همچین چیزی گفتی، گفتی که قیمت اقلام اینجا هم همچین تفاوتی با ایران نداره.
0: نه، ببینید چی بود، کانتکست این بود که داشتم میگفتم که قیمت مثلا مردم دارن به دلار میخرن، به ریال در میارن، به دلار میخرن، یعنی قیمت مثلا چه میدونم یه ارزاق عمومی داره نزدیک میشه به قیمتهای انگلیس و آمریکا و اینا از لحاظ دلاری، قیمت مرغ و گوشت و اینا رو، اینو داشتم میگفتم.
2: خب من فکر کنم می‌خواستی بگی همون ایران که سخته، اینجا هم سخته، فکر کنم خوب داشت اینو میگفتیم.
0: نه،
2: یه مورد دیگه،
0: نه هر جا سختی های خودشو داره، ولی سختی در ایران یه چیز دیگه است. داره
2: درست، باور کنی من خودم الان نتورک انجینرم، فقط منتظرم تو کانادا اون سرمایه‌گذار یه جواب به آقا تاییدیه به ما بده، ما برداریم بریم اونجا استارتاپ اون توسعه بدیم. ما فقط منتظر همین هستم. به خدا تنها کاری که میخوام بکنم اینه که از این کشور برم. هیچ چشمنداز و هیچ آینده ای نیست اینجا. اینو به طور جد میگم. همین. خیلی خوشحال شدم. ممنونم از دعوتتون و از وقتی که به من دادید.
0: تشکر میکنم. از دوست عزیزمون امیر ابوشهر تشریف آورد، شعری از شیراز رو دیگه نمیتونیم بیاریم، وقتمون تموم شد. امیرم مشهد رو نمیتونیم بیاریم، معذرت خواهی میکنیم، وقتمون تموم شد. آقا رضا رو هامبورگ هم نتونستیم بیاریم، وقتمون تموم شد. و تمام دوستان دیگری که تلاش کردند، زحمت کشیدند که بیان توی برنامه، ولی متاسفانه نتونستند این منت رو سر ما بگذارن که تشریف بیارن تو برنامه، ازشون عذرخواهی میکنم. فردا شب میدونید که برنامه ما موضوعش چیست، 8 شب فیلم آقای برزگر پخش میشه از این کانال، اون رو ببینید. بعد فیلم هم سایی 11 شب ما میام راجع به فیلم صحبت کنیم. فیلم به نظر من خوشتون میاد، موضوعش که حتما از اون موضوعی که خیلی وقت بود که ما میخواستیم توی برنامه مطرح کنیم و جمشید برزگر باعث شد که ما این موضوع رو اینجوری مطرح بکنیم. فردا شب از شما که بیننده این برنامه هستید تشکر میکنیم، از شما که بیننده این کانال هستید بیشتر تشکر میکنیم. جناب آقای مراد ویسی تشریف میارن با برنامه سیاست دقایقی پس از این برنامه. دوستان من با آخرین اخبار در خدمت شما هستن و میان. هوای بغل دستید داشته باش دیگه. فردا شب 11 شب تهران. شب بخیر.

0: عدالت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.

0: اگر گزارش CNN رو دقیق در نظر بگیریم، یعنی مبنا رو بگذاریم، مبنای تحلیل رو بگذاریم بر اساس گزارش CNN، این تغییر یک تغییر راهبردی هست بیشتر. به نظر میرسه که یه تغییر راهبردی باشه، چون این بار فقط ابزار عملیات نیست که داره عوض میشه، بلکه منطق رسیدن به هدف سیاسی هم داره تغییر میکنه. پیش از این هم هدف امریکا این بوده که جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی بکنه، معمولا از حملات هوایی شدید و سریع استفاده میکرد و البته بعدها ابزار و تاکتیک دیگری هم مورد استفاده قرار داد، یعنی تحریم، تشدید تحریم، محاصره دریایی و در واقع افزایش فشار اقتصادی. اما الان اون چیزی که CNN داره روایت میکنه نشون میده که اون راهبرد قبلی که فشار شدید و سریع برای رسیدن به نتیجه بود، داره تبدیل میشه به یک فشار تدریجی و طولانی برای فرسوده کردن توان حکومت. به عبارت دیگه یعنی این تغییرات هم در زمانبندی، هم در منطق فشار و هم در مسیر دستیابی به نتیجه داره اتفاق میفته. بنابراین این رو میشه یک تغییر راهبردی دونست و فراتر از مسئله تاکتیکی، این به رویکرد جدید، یک راهبرد جدید بر اساس اصل فرسوده کردن طرف مقابل داره اتفاق میفته، یعنی راهبرد فرسایش رو به مد نظر قرار داده واشنگتن. در راهبرد اجبار معمولا اگر طرفی که تحت فشار هست متوجه بشه که هزینه عقب نشینی بیشتر از هزینه جنگیدن هست، سطح تنش رو میتونه ببره بالا، حتی درگیری محدود ایجاد بکنه، از این طریق ابتکار عمل در میدان به دست بیاره، زمانبندی درگیری ها با او باشه. این باگی هست که در راهبرد اجبار وجود داره و جمهوری اسلامی تونسته بود از اون باگی که در راهبرد اجبار و فشار ایالات متحده بود استفاده بکنه، چندین بار سطح تنش رو بالا برد، ایجاد درگیری کرد، مسئله رو به پای میز مذاکره برد و در میز مذاکره هم کارشکنی کرد و کار رو پیش نبرد. در نتیجه برای جمهوری اسلامی روی دادن جنگی که همراه با دیپلماسی و اصطلاحا فرایندهای مذاکراتی باشه براش مفیدتره، در حالی که در وضعیت محاصره دریا، تداوم محاصره دریایی و تشدید تحریم‌های اقتصادی، بحران‌های داخلی هست که جمهوری اسلامی رو به شدت آزار خواهد داد و در این وضعیت همزمان که چماق جنگ آمریکا بالا سرش هست، مجبور هست که به تنش‌های داخلی هم توجه داشته باشه و این توانش رو میتونه فرسوده بکنه.
1: متاسفانه باید پاسخی رو که در این 47 سال گذشته بسیاری از کسانی که منصفانه به رفتار جمهوری اسلامی نگاه کردند رو برای شاید بار هزارم تکرار کرد. این رژیمی هست که نطفش با بالا رفتن از دیوار سفارتخانه یک عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل در سال 1979، در سال نوامبر 1358 بسته شد، که طی اون دیپلمات‌های دولت ایالات متحده آمریکا رو برای 444 روز به گروگان گرفتن. حالا این رژیمی هست که برخلاف مفاد کنوانسیون وین در مورد حقوق دیپلماتیک که در 1961 به تصویب کشور، در واقع به امضای کشورهای مختلف جهان رسید و به تصویب دولت ایران، دولت شاهنشاهی ایران رسید، جمهوری اسلامی هیچ وقت ازش خارج نشده. مواد 29 تا 31ش صریحا میگن که دیپلمات ها از مسئولیت کامل برخوردارن، نمیشه بازداشتشون کرد، نمیشه بازجویی کرد ازشون و از اون فراتر نمیشه مورد ضرب و شتم قرارشون داد. ولی خب ما با یک رژیمی طرف هستیم که یک رژیم متجاسر هست، یک رژیم طغیانگر هست، یک رژیم تروریست پرور هست و رژیمی هستش که در سال 1987 ثابت شد که مقامات اطلاعاتی رو میفرسته تحت پوشش دیپلماتیک که در بمبگذاری در اروپا برای مثال شرکت کنند. پرونده وحید گرجی که منجر شد که سفارت جمهوری اسلامی تحت محاصره پلیس فرانسه قرار بگیره، اونها هم از این طرف اومدن سفارت فرانسه در تهران رو مورد محاصره قرار دادن. بنابراین تاریخ بسیار طولانی رو ما باهاش طرف هستیم در مورد اینکه جمهوری اسلامی از این کارها میکنه و مقصر با وجود اینکه جمهوری اسلامیه، از طرفی هم کشورهای اروپایی بودن برای اینکه سیاست مماشات رو در پیش گرفتن و حتی قضیه اسدالله اسدی که یک ظاهراً دیپلمات ایرانی بود که اومده بود بمبگذاری بکنه، حالا نمیدونم وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، در مورد مجاهدین خلق بود، یک کنگره‌ای میخواستن بگذارن و مانند اون که منجر به البته مسائل دیگری شد و نهایتاً بازار شد مورد محاکمه قرار گرفت. تمام اینها رو وقتی که بگذاریم به نظر میرسه که جمهوری اسلامی برگشته به تنظیمات کارخانه و این وضعیت بدی که در تنگه هرمز و وضعیت اقتصادی هم که داره بیشتر جریشون کرده، برای اینکه فکر میکنن که میتونن یک شوری با تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی اروپایی از اروپایی ها باج بگیرن. این قضیه تشدید پیدا خواهد کرد و اگر ما در ظرف یک ماه آینده دوباره شاهد درگیری های بیشتری بشیم، این رفتار باعث میشه که تحریک بکنه فرانسوی ها رو که بیشتر علیه جمهوری اسلامی موضع بگیرن.
2: حزب مشروطه ایران امروز 18 آگست از سوء قصد به جان فؤاد پاشایی دبیر کل این حزب در شهر لس آنجلس خبر داده. پشت سر من بیمارستانی است که آقای پاشایی پس از وقوع حادثه به اینجا انتقال پیدا کرده و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده. پلیس محلی لس آنجلس و همینطور پلیس FBI در حال بررسی ابعاد و انگیزه‌های این حادثه هستند. اما در کنار من آقای آرش رازی از اعضای حزب مشروطه ایران هستند. آقای رازی، جزئیات این حادثه رو اگر میشه برای ما شرح بدید.
3: درود خدمت شما خانم منصوری. همون چون استاد حسین، حدود ساعت 7:45 دیشب سوء قصد به دبیرکل محترم حزب مشروطه آقای پاشایی شده که الان دست تحقیقات پلیس و سازمان امنیت آمریکا FBI هستش. ولی این اطلاعات میدم شما بگم از ضربه به سر ایشون خورده و ایشون از ناحیه سر میشه گفت مجروح شدن و الان در حال حاضر مشکوک در ICU هستن، در مراقبت ویژه به سر میبرن. حالتشون در حالت استیبلی هست ولی متاسفانه بیماریشون، حالا میتونم بگم که کسالت دارن، ولی ما میدونیم جناب دبیرکل آقای پاشایی بسیار انسان قوی هستن و حتما در این راه مبارزه ادامه میدن، میرن جلو، ولی همه چی در حال تحقیقات پلیس و سازمان امنیت آمریکا است و ما به زودی از تمام رسانه‌های حزب مشروطه ایران اخبار تکمیل خدمت ارائه میدیم.
2: متشکرم. انگیزه های زارب یا زاربین یا ابعاد این حادثه هنوز مشخص نیست و پلیس هم در جوابیه‌ای که به ایران اینترنشنال داده گفته که تحقیقات در این مورد ادامه داره و نمیتونه جزئیات بیشتری در مورد انگیزه زاربین رو ارائه بده. اما اون چیزی که مشخصه اینه که فؤاد پاشایی در طول 4 دهه گذشته یکی از مخالفین شاخص در لس آنجلس بوده که مبارزه خودش به علیه جمهوری اسلامی رو ادامه داده و مقامات FBI و همینطور مقامات فدرال امریکا بارها نسبت به سرکوب‌های فرامرزی جمهوری اسلامی، ترور و آزار و اذیت مخالفین رژیم در خاک امریکا هشدار دادند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
4: روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست در هنگ کنگ گزارشی رو درباره پیامدهای گسترش جنگ ایران به دریای سرخ و افزایش تهدیدها علیه یکی از مهمترین گلوگاه‌های تجارت آسیا و اروپا منتشر کرده و نوشته که چین اولین سرویس منظم کشتیرانی خودش را از طریق مسیر دریای شمال راه اندازی کرده. این مسیر در امتداد سواحل شمالی روسیه قرار داره، آبراهای آسیب پذیر خاورمیانه رو دور خواهد زد و خب با استقبال مسکو هم روبرو شده. بر اساس این گزارش و به نقل از خبرگزاری شینهوا، سفر دریایی کشتی‌های باری از بندر نینگبو در جنوب شرقی چین به بندر فلیکستو در بریتانیا از این مسیر فقط 20 روز طول می‌کشه که خب تقریبا نصف زمان عبور از کانال سوئز و دریای سرخ هستش و 5 روز هم سریعتر از قطار باری چین و اروپا هست. اولین کشتی این سرویس هم با نام دبی تاور روز شنبه با ظرفیت کامل خودش حرکت خودش رو شروع کرده. محموله هایی با ارزش افزوده بالا رو هم مثل تجهیزات ذخیره انرژی و باتری و قطعات انرژی های نو رو حمل میکنه و در این مسیر خودش هم در بنادر هلند و آلمان و لهستان توقف خواهد داشت. راه اندازی این سرویس در شرایطی انجام شده که پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی کشتیرانی جهانی رو داره تهدید میکنه. بر اساس گزارش ها جمهوری اسلامی از حوثی های یمن خواسته بود که در صورت حمله آمریکا به زیر ساخت های تولید برق در ایران برای مسدود کردن مسیرهای انتقال نفت در دریای سرخ آماده باشه. از اولین سفر آزمایشی در سپتامبر 2025 هم تردد تجاری در این مسیر دریای شمال بیشتر شده. شرکت کشتیرانی سیلجند و بهره بردار این سرویس هم قصد داره که برای امسال دست کم 8 سفر انجام بده، ولی خب با این حال به خاطر یخبندان در آبهای شمال روسیه این مسیر فقط در یک بازه ژوئیه تا اکتبر باز هستش. هزینه حمل هر کانتینر 40 فوتی هم بین 8000 تا 8500 دلار هستش، تقریبا 2 برابر مسیر کانال سوئز، و بخشی از این گرونی هم به تقویت بدنه کشتی‌ها برای عبور از آبهای یخ‌زده برمی‌گرده و این تر بخشی از برنامه چین و روسیه هستش برای توسعه جاده ابریشم قطبی، مسیری که بنادر چین رو از راه آبهای شمال روسیه به اروپا وصل می‌کنه.

0: بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی.
1: جمهوری اسلامی دوباره امارات متحده عربی را هدف حملات خودش قرار داده.
2: توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی
3: میتونه از پای تحریم آمریکا منافع سنگین‌تر باشه.
0: تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا، به سمت مذاکره دیگه نزدیک میشیم یا به سمت جنگ دیگه‌ای؟
4: رئیس جمهوری آمریکا مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست.
5: ترامپ استراتژی خودش رو به نظر میرسه که تغییر داده.
6: هرمز بخش عمدیش دیگر دست سپاه پاسداران نیست.
5: وضعیت صادرات نفت و بازگشت دلارهای نفتی.
4: محاصره دریایی بنادر ایران، محاصره بنادر جمهوری اسلامی.
7: آمریکایی‌ها میتونن ماها همین شکل نگه دارن.
4: ارزیابی شما از برنامه دولت برای بنزین.
5: نگرانی مقامات جمهوری اسلامی درباره موج تازه اعتراض‌ها.
4: برای پرداخت همین کالا برگ 1,000,000 تومانی هم منابع مالی کافی وجود نداره.
8: از همون اول بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود.
9: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
10: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
9: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
11: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
9: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. شعری معروف منتسب به فردوسی بزرگ هست که در وصف میهندوستی ایرانیان میگه چو ایران نباشد تن من مباد، بر این بوم و بر زنده یک تن مباد. دیروز با دوست خبرنگاری صحبت میکردیم. این دوست همکارم میگفت من وقتی عملکرد 48 ساله جمهوری اسلامی رو میبینم و اینکه چه بلایی بر سر ایران آوردن، چطور ایران رو ویران کردن و چطور زندگی ایرانی‌ها رو به هم ریختند و ایرانیان رو کشتن و در نهایت حتی حاضرم نیستن از قدرت کنار برن، به این نتیجه میرسم که اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی دارن بهش عمل میکنن 180 درجه کاملا خلاف این شعر فردوسیه و در واقع به جای چو ایران نباشد تن من مباد، اینا معتقدن چو ما نباشیم ایران هم مباد.
1: ما برای جنوب سوخت، جنوب ایران فدای جنوب لبنان.
2: بعدش هم که ما اعتراض میکنیم، میگن انقدر که به ما میگن چه میدونم فقط تلویزیون شده برای حزب اللهی ها، برای اولا که بگن این مملکت مال حزب اللهی هاست، این مملکت مملکت امام حسینه.
3: ببخشید شاید توی دوربین من نباید این حرف رو بزنم، ولی اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره، یعنی بره همون جایی که اون رفاه و اون مدل زندگی رو داره.
0: این حرفا جواب اینه که چرا ایران رو اینطوری اداره کردید؟ میگن اگر نمیخواید برید از ایران. کی بره؟ ما بریم. ما که 2700 ساله در این سرزمین پدرانمون، نیاکانمون بودن، یا شما که تازه 500 سال پیش روحانیتتون از لبنان اومده، از جبل عامل اومده، کی باید بره؟ نکته ای که این وسط وجود داره اینه که شما ایران رو ویران کردید، شما زندگی مردم ایران رو نابود کردید. شما الان دارید کاری میکنید، بگید بذار اگه ما نباشیم بذار ایران هم نباشه، بذار اصلا زندگی ایرانی هم نباشه. وزیر اقتصاد همشون میان میگن تاب‌آوری، اولویت اول ما تاب‌آوریه. تاب‌آوری یعنی چی؟ از نگاه شما تاب‌آوری یعنی که جمهوری اسلامی بمونه. اگر در این تاب‌آوری ایرانی ها از بین رفتن براتون مهم نیست، اگر کیفیت زندگیشون از دست رفت براتون مهم نیست، اگر خودشون کشته شدن براتون مهم نیست، اگر زیرساختای ایران از بین رفت شما براتون مهم نیست، اگر ایران عزیز آسیب دید شما براتون مهم نیست، چون شما تنها چیزی که براتون مهمه اینه که خودتون بمونید. و من امروز اینجا خواهم گفت که شما چطوری ایران رو نابود کردید و چطور زندگی ایرانی ها رو هم نابود کردید. یک به یک بهتون بگم. اول جنگ شما با آمریکا، با بزرگترین قدرت نظامی جهان در افتادید، با بزرگترین اقتصاد جهان در افتادید، با بزرگترین قدرت سیاسی جهان در افتادید، در حالی که هیچ کی در دنیا این کارو نمیکنه. حتی چین که بزرگترین رقیب آمریکاست با آمریکا سر جنگ نداره. چینی ها 45 سال پیش موقع تصمیم گرفتن تبدیل به قدرت بشن نرفتن با آمریکا به جنگن، نرفتن شاخ آمریکا رو بگیرن باش درگیر بشن، گفتن میریم اقتصادمون رو قوی میکنیم برای خودمون قدرتی میشیم و شدن. الان طوری شده در 45 سال گذشته از 1980 تا حالا چینی ها شدن یکی از قدرت های اقتصادی جهان. اقتصاد آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان هنوز، ولی بزرگترین تولید کننده جهان الان چینه دیگه. دیوونه بازی در نیاوردن چینی ها که برن با آمریکا وارد جنگ میشن، ولی شما در جمهوری اسلامی این کارو کردید و آسیبشو مردم ایران دارن میبینن. سال 58 رفتید سفارت آمریکا رو گرفتید، الان 47 سال مردم ایران دارن نتیجهشو، عواقبشو میدن. در 10 ماه اول مربوط به انقلاب ایران یک دونه تحریم علیه ایران وجود نداشت. دولت کارتر اصلا که از شماها یه جوری در مقابل شاه حمایت میکرد، یه کاری کرد که در نهایت شاه ضعیف شد، شما آمدید سر کار. و تا آبان 58 هم که شما رفتید سفارت آمریکا رو گرفتید تحریمی وجود نداشت. الان به نسل جدید میگن آقا تا انقلاب شد آمریکایی‌ها اومدن دنبال تحریم ما. نه، دروغ میگن. تحریم، اولین تحریم در 23 آبان سال 58 یه هفته بعد از اینی که سفارت آمریکا رو گرفتن. سفارت ایران در آمریکا 5 ماه بعدش هم باز بود. اونا نه مزاحم سفارت شدن نه مزاحم دیپلمات ها. دیگه بعد از 5 ماه که خمینی همه راه رو بست آمریکا گفت سفارت ایران هم تعطیل. اولین باری که پای ما به شورای امنیت باز شد بعد از انقلاب بعد از اشغال سفارت آمریکا بود. اولین باری که در دیوان بین المللی دادگستری محکوم شد ایران با 15 رأی بعد از اشغال سفارت آمریکا بود. خب در تمام این سالها رفتید به جنگ آمریکا، رفتید به جنگ اسرائیل، میخواستید اسرائیل نابود کنید، باعث زحمت مردم ایران شدید. یک بارم از مردم ایران نپرسیدید که آیا آمریکا ستیزی که جمهوری اسلامی میکنه اسرائیل ستیزی میکنه، آیا شما مردم ایران اینو قبول دارید؟ آمریکا به جای خودش که این همه باش در افتادید و باعث شده که این همه مشکل برای ایرانیا پیش بیاد، در حالی که مردم ایران اصلا مردم ضد آمریکا نیستن. میدونید مردم ایران تمدن غربی رو خیلی دوست دارن، روسی و چینی رو دوست ندارن. نه فقط مردم ایران، حتی بچهای خودتون هم اینجوریان. بچهای خود شما در آمریکا و کانادا و اینا هستن، دیدی دیگه یکی یکی دارن معلوم میشن. حتی نتونستید بچهای خودتون هم راضی کنید. عروس یکیشون که اخیراً از آمریکا می‌خواستن بیرون کنن نوشته بود ما عاشق آمریکاییم و بچه‌مون هم حتی فارسی حرف نمیزنه. یعنی افتخارشون اینه که ما فارسی حرف نمیزنیم. بعید میدونم یه دونه ایرانی این رو به عنوان افتخار خودش بگه، حتی یه دونه ایرانی که بگه من فارسی حرف نمیزنم. ولی بچه‌های شما دارن اینو میگن، عروس شما داره اینو میگه، عروس عمونایی که از در سفارت آمریکا رفتن بالا مردم ایرانو بدبخت کردن. با اسرائیل هم همین کارو کردید که ایران رو بردید به این سمت. گفتید میخوام اسرائیل رو نابود کنیم. 40 سال در اطراف اسرائیل رفتید نیروی نیابتی چیدید. خب اسرائیل هم یه موقعی میومد سراغتون، اومد سراغتون. جواب های هویه. 40 سال رفتید حزب الله و حماس و جهاد اسلامی رو دوربر اسرائیل گذاشتید، لب مرز اسرائیل پارک درست کرد سلیمانی که بگه ما اینیم. خو اسرائیل هم اومد با تانک از روی پارک و مجسمه سلیمانی و همه چی رد شد، رسید به خود جمهوری اسلامی و کلی مقام جمهوری اسلامی هم کشت. ولی آیا ایران میخواست با اسرائیل سرشاخ بشه؟ نه، شمای جمهوری اسلامی با اسرائیل سرشاخ شدید. این جنگ جمهوری اسلامی اسرائیله. مردم ایران دیدگاه ضد اسرائیلی ندارن. زمان شام اینجوری بود، یه رابطه خیلی خوبی با اسرائیل داشتن. اصلا ما چرا با اسرائیل باید رابطه بدی داشته باشیم؟ برخلافی که میگن اسرائیل دنبال تجزیه ایرانه، کجا اسرائیل دنبال تجزیه ایرانه؟ مگه اسرائیل با ما مشکل ارضی داره؟ اتفاقا زمان شما بهترین رابطه رو داشتیم و بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی هم حتما باید بهترین رابطه رو داشته باشیم. اصلا جنگ با آمریکا و اسرائیل که این همه برای مردم ایران زحمت درست کرده و زیر ساختار رو به خطر انداخته و مدارس مینا به اونجوری بمباران میشه، تقصیر سیاست های جنگ طلبانه جمهوری اسلامیه؟ اون هیچ. با کشور منطقه چی کار کردید؟ من دارم یکی یکی میگم. اینی که میگم اینا معتقدن چون ما نباشیم ایرانم مباد، چه بلایی سر ایران و ایرانی آوردن. با کشور منطقه چی کار کردید؟ با همسایه ها. حالا میگیم اون آمریکا و اسرائیل، با منطقه چی کار کردید؟ هر کیو تو منطقه رسیدید بهش حمله کردید. به پاکستان که 47 سال، بلکه بیشتر 70 سال از زمان 1948 که پاکستان 1947-48 درست شده، ما هیچ وقت با پاکستان درگیری مرزی نداشتیم. سپاه پاسداران موشک زد به اونا، اونا موشک زدن. برای اولین بار در دوره جمهوری اسلامی ما با پاکستان درگیری مرزی داشتیم، در حالی که در سراسر تاریخ ما با پاکستان دوستی بوده. اصلا شاه ایران برای پاکستان هواپیمای جنگی می‌خرید. برتش بود طوفانیان گفت اینا با هند درگیرن، برو براشون هواپیما بخر. بعد سپاه میاد موشک بهش میزنه. به کی؟ به کسی که قدرت اتمیه. خب اگر پاکستان اتمی جواب میداد، این حماقت سپاه کی جوابشو میداد؟ اتمیه دیگه، موشک اتمی هم داره. شما حماقت کردید داخل خاکش موشک زدید. شانس آوردیم اون با موشک متعارف جواب داد. اگه با موشک اتمی جواب میداد سپاه چه جوابی داشت برای حماقتش؟ با بقیه همسایه ها چی کار کردید؟ 6 تا همسایه داریم در جنوب، شب و روز دارید بهشون موشک میزنید، پهباد میزنید. خیشتنداری میکنن اونها که به نیروگاه و پالایشگاه ایران حمله نمیکنن. وگرنه این همه شما به نیروگاه و پالایشگاه اونها حمله میکنید، فرض کنید با این پدافند نداشتتون اگر به نیروگاه و پالایشگاه ایران حمله میکردن، جواب مردم رو چی میدادید؟ الان با امارات، امروز کشتی اماراتی رو گرفتید، ظرف این 2-3 هفته 15 تا کشتی اماراتی رو تو تنگه هرمز شلیک کردید، تو جنگ قبلی هم 540 تا موشک بالستیک بهشون زدید، 2200 تا پهباد بهشون زدید. 44% کل حملاتی که به دیگران کردید به امارات بوده. نتیجهش این شد که دیروز امارات گفت من تمام روابط تجاری و اقتصادی و بازرگانی و مالیمو با ایران قطع میکنم. برای شما مهمه؟ نه. برای شما مهمه که این تصمیم امارات چی بر سر زندگی مردم ایران میاره؟ نه. برای شما مهمه که این تصمیم امارات چی بر سر اون مردم عزیز رنج کشیده بندر عباس و بندر لنگه و بندر خمیر و قشم و هنگام و لارک و ابو موسا و بوشهر و کیش و اینا میاره؟ امارات سومین شریک تجاری ایران بوده. موقعی که اینجوری ببنده خب معلومه چه آسیبی به کشور میرسه. عمده زندگی مردم در جنوب، در بندر عباس و قشم و بندر لنگه و کیش و اینا متکی به این روابط تجاری سنتی با دبی و رأس الخیمه و شارجه و ایناست دیگه. لنجا میرن میان، زندگی مردم میچرخه. از دیروز کاری کردن که امارات اینو قطع کرد. جواب این دیوونگی ها رو کی میده؟ هر روز دارید یه گوشه از زندگی مردم رو نابود میکنید. اصلا براتون مهم نیست. میگید تاب بیاریم. کی تاب بیاره؟ مردم ایران که دارن نابود میشن زیر این وضعیت. شما میگید تاب بیاریم، منظورتون اینه که جمهوری اسلامی سرنگون نشه. ولی از اون ور دارید زندگی مردم رو بدبخت میکنید. امروز هم دیدم شاخشونه دارید میکشید برای اروپا که ما اروپا رو میزنیم. خب اگر با 27 تا کشور اتحادیه اروپا در بیفتید که قبل از اینم باهاشون در افتادید، اصلا یه جایی در دنیا باقی گذاشتید که دوست ایران باشه؟ یه ویدئوی هست راجع به تهدید فرمانده‌های سپاه علیه کشورهای اروپایی که حماقت‌هاشون رو نشون میده. این ویدئو رو با هم ببینیم.
4: کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم.
5: با یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنه.
6: مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون با چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
7: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران هیچ اتفاق نمیافته، کسی نگران جنگ نباشه.
8: بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
9: بعضی دوستان تو خیابون ما رو میبینن میگن خب چیکار میکنین؟ جواب به هر کدومشو میگیم یک کم دقت کن، میرن دقت میکنن میفهمن چه خبره. بیچاره شده رژیم صهیونیستی.
0: با یه کشور ثروتمندی مثل ایران، با یه مردم با کرامت و تاریخی مثل مردم ایران کاری کردن که هم کشور ایران رو ویران کردن، هم زندگی مردم الان 8شون گرو 9شونه. وضع بنزین رو نگاه کن. وضع بنزین باید این باشه، ما 4مین کشور دارنده نفت در دنیاییم از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه که مردم کمبود بنزین داشته باشن. ما 2مین کشور دنیا از نظر ذخایر گازیم. وضع زمستونای ما از نظر گاز باید این باشه که کمبود گاز از همیشه. حالا با این دعوایی هم که کردن با آمریکا و اسرائیل، از 13 تا پالایشگاه اصلوی و کنگان 4 تاش آسیب زده، گفتن پولم نداریم بازسازی کنیم. 27% تولید گاز پارس جنوبی هم از دست رفته. این زمستون و پاییز بیاد وضع گاز از سالهای بعدم بدتر خواهد شد. اینا محصول کار جمهوری اسلامیه. تورم رو نگاه بکنید، امان مردم رو بریده، مردم نمیتونن شنبه که میرن سوپرمارکت خرید میکنن اطمینان ندارن مثلا سه شنبه چهار شنبه هم که میرن قیمت ها یکی باشه. نه مغازه دار را به کارش میبره، نه مردم میبرن. اقتصاددانان میگن آقا 16 ساله از 86 داله 20 ساله 19 سال 20 ساله اصلا اقتصاد ایران رشد نکرده، رشدش منفی شده. با عدد و رقم میخوای بهتون بگیم، اساتید دانشگاه میگن آقا 20 ساله اقتصاد ایران رشد نکرده. با احساسات مردمی که اقتصاد خرد و نگاه میکنن بهتون میگیم، زندگی مردم رو نگاه کنید، هیچ گوشه ایش نمونده که از آسیب شما در امان باشه. شما دارید ایران رو نابود میکنید، زندگی ایرانیان هم دارید از بین میبرید، یا ایرانیان رو میکشید یا کیفیت زندگیشون رو میارید پایین و حاضرم نیستید برید کنار. مثل کنه چسبیدید به ایران. میدونید که اکثریت مردم ایران ناراضیان، ولی میگید نمیریم کنار، هر کی هم بخواد اعتراض بکنه میکشیمش. و به همین دلیل شما اشغالگرید، به همین دلیل شما جنایتکارید. هر کجای دنیا بود که میفهمیدن که نمیخوانشون میرفتن کنار. الان وسط تابستون وضع برق مردم رو نگاه کنید، تمام زندگی مردم خوابیده به دلیل این قطع برق شما. یه تعداد از ویدیوهای مردم آماده کردیم، این ویدیوهای مربوط به برق هم با هم ببینیم.
10: ساعت 9:30 صبح اومدیم کارگاه کار کنیم، طبق معمول برق نداریم.
11: این وضع زندگی ماست. ظهر تو اوج گرما یه بار برق قطع میشه به مدت 2 ساعت، یه بار هم الان بعد از ظهر دوباره باز قطع شده و احتمالاً مدت 2 ساعت.
12: خودتون مشاهده میکنید اینجا آسانس هست، متا بند داخل آسانس گیر افتادم، ساعت 10 صبح برق رفته، تا ساعت 12 برق نبوده، الان ساعت 12:05 شده که هنوز آسانس درست نشده. من از آسانس بیام بیرون چیزی بوده 3 ساعت من داخل آسانس گیر افتادم.
13: گلستان رامیه، دو دفعه امروز برقا رفته، یکی از ساعت 11 تا 1 و عصرم از ساعت 5 تا 7. یه نوبت کمه، احساس میکنن کمبود انرژی رو نمیتونن توجیه کنن، یه نوبت دیگه هم میبرن.
0: مهمترین نکته که وجود داره اینی که اینا جمهوری اسلامی امید مردم رو به آینده از بین بردن. در ایران کشور در حالت تعلیقه، از بزرگترین مسائلش بگیر در حالت تعلیقه تا خانوادگی ترین مسائلش، از مسئله روابط ایران و آمریکا و جنگ با آمریکا و اسرائیل بگیر که در حالت تعلیقه، تا اینی که در یه خونه مثلا یه کسی میخواد دختر شوهر بده پسر داماد کنه، همش در تعلیقه. تولید کننده هیچ تکلیف خودشو نمیدونه، مردم نمیدونن آیندهشون چی میشه، و همه اینا از یه حکومت بد میاد. ایران کشور فقیری نبوده، کشور فقیری هم نیست. ما کشوری نبودیم مثلا بگیم مثل بعضی از کشورهای آفریقا، مثلا بگیم ما از ابتدا موقعی که کشور شدیم فقیر بودیم. ما اینجوری نبودیم والا. کشور ایران کشوری بود که مردم در مورد اینی که اجاره خونهشون چی باشه، نمیدونم خونه چجوری بخرن، قدرت خریدشون چی باشه، یه وضع آبرومندی داشتن. و روز به روزم در زمان شاه ما داشتیم در مجموع به سمت بهتر میرفتیم، تا این فاجعه 57 اتفاق افتاد. ما در مجموع قطار ایران داشت به سمت پیشرفت میرفت، ایراد هم داشت ولی به سمت پیشرفت میرفت. الان قطار ایران داره در دوره جمهوری اسلامی رو به پسرفت میره، نه به رو به پیشرفت. ما الان یه مشکلی که در خانواده های ایرانی داریم، خانواده های ایرانی روز به روز برخورداری هاشون رو از دست میدن، نه اینی که از اول فقیر بودن. نسبت به سالهای گذشته مشکل تر خونه اجاره میکنن، نسبت به سالهای گذشته مشکل تر خونه میتونن بخرن، نسبت به سالهای گذشته مواد غذایی مشکل تر میتونن بخرن، نسبت به سالهای گذشته مراسم نمیتونن برن. چند روز پیش کسی به ما پیغام داده و واقعا اون رو که دیدم اصلا خیلی نگران کننده بود. میگو فلانی ما عروسی نمیریم به دو دلیل. یه دلیل این که اگه بخوایم عروسی بریم وسایل میخواد، خودمون باید بریم خودمون رو آماده کنیم، لباسی چیزی بخریم، بعدم باید بریم هدیه ببریم، پول هیچ کدومشو نداریم نمیریم. مگه میشه آدم عروسی نره؟ مگه میشه مهمونی نره؟ مگه میشه پدر بزرگ مادر بزرگی که بازنشسته است به نوه ها و بچه هاشون مهمونی ندن ولی نمیتونن بدن؟ این وضعیتی که جمهوری اسلامی تو این کشور برای مردم ما درست کرده. مردم حتی یخچالاشون هم نمیتونن پر کنن، یخچاله مردم خالیه، سفره های مردم خالیه. و مهمترینش اینه که میگن نمیریم کنار، نمیریم کنار، ایران هم نابود بشه نمیریم کنار. و به همین دلیل اینا اشغالگرن و جنایتکارن و حتما هم سرنگون میشن. یه ویدیو دیگه از دیدگاه مردم هست راجع به مشکلات قیمت ها و اینا، ببینیم. برمیگردم خدمت.
14: این وضعیت زندگی تو جمهوری اسلامیه. دو تا سوسیس خریدم با یه تور نمکی شده 110,000. سیب زمینی 10 تا مغازه رفتم کیلو 100,000، هویج کیلو 150,000. این چند قلم شده 300,000. 400 تومن کلا موجودی کارتم بوده، 300 تومنش خرج کردم. برقم الان ساعت 6 تا 8 رفت، صبحم یه بازی 10 تا 12 رفته، شده روزی 4 ساعت دیگه. این زندگی جوان ایرانی.
15: ماست معمولی. می‌خریدیم 80,000 تومان، رفتیم خریدیم 115,000 تومان. یعنی چی؟ یعنی 35,000 تومان بره روی ماست.
16: امروز رفتیم یک بسته چای آلپالوی خریدیم، قیمتش رو دادیم چون تعجب میکنیم، قیمت 1,495,000. این بسته چیه کلن؟ همزه یک کف دسته.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه ای که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. این یادآوری فقط خوندن اسم جاوید داما نیست که اونم کار ضروری و مهمیه که اسم این عزیزا فراموش نشه، ولی این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. و با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. و امروز قبل از اسامی جاوید داما این رو بگم که خبردار شدیم که جمهوری اسلامی مانع برگزاری مراسم تولد جاوید نام نگار عجم شده و پدرش رو بازداشت کرده. جاوید نام عزیز ما نگار عجم 27 ساله وکیل بود که در 18 دی در مشهد عزیز کشته شد و جاوید نام شد.

فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام ایمان صادق منش، 39 ساله، 19 دی، دسفول عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام مرتضا خمسه، 49 ساله، 19 دی، میدان القدیر یافت‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام حمید مرادی، 33 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام علی اکبر رمضان‌زاده، 38 ساله، 18 دی، اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام محمد مهدی مظفرزاده، 26 ساله، 18 دی، کرمان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام یوسف قربانیان، 18 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام محمد حسین غلامی، 19 ساله، 19 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام محمد حسین جمشیدی، 23 ساله، 19 دی، کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام محسن موسوی، اهل زنجان عزیز، 18 دی، تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. مواظب خودتون باشید، اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر تسلیم می‌شود.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که

0: مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه.
1: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهنه دلقی کآتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد.
2: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یه اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
3: Yes. یک دو سه، یک دو سه، گفتن چهار دقیقه داری.
4: من با دو سوالم یا ایسا
5: مرسی در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
12: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
13: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
12: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
14: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
15: تماشایی می‌داره چیه در
16: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
17: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
14: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

وقتتون بخیر به این بخش زنده خبری از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. رئیس جمهور آمریکا میگوید شاید در مقطعی با جمهوری اسلامی مذاکره کنیم. ترامپ تاکید کرده در حال حاضر وضعیت بسیار خوب است و نیاز فوری به مذاکره نیست. نگرانی از گسترش جنگ در خاورمیانه به اروپا. ناتو گفته برای دفاع از کشورهای عضو در مقابله با هر گونه تهدید جمهوری اسلامی آماده است. سفر قالیباف به عراق. رئیس مجلس عراق خواستار دریافت امتیازهای ویژه برای صدور نفت این کشور از طریق تنگه هرمز شد. و نگرانی ها از موج تازه اعتراضات در پی افزایش قیمت بنزین. عضو هیئت رئیسه مجلس هشدار داد تصمیم گیری های یک شبه می تواند به بحران امنیتی تبدیل شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید در پاسخ به سوالی درباره احتمال گفتگو با جمهوری اسلامی گفت شاید در مقطعی با تهران مذاکره کنیم، اما در حال حاضر وضعیت بسیار خوب است و نیاز به

0: مذاکره فوری نیست. به گفته ترامپ، ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و کشتی‌های زیادی بدون مشکل از این آبراه عبور کردند. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده جمهوری اسلامی هرگز اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و باید به طور کامل از این موضوع صرف نظر کند.
1: مذاکره شاید در مقطعی، ولی الان فکر می‌کنم وضعیت خیلی خوبه. شاید در مقطعی. ببینید خیلی ساده است. باید کاملا از همه هیچ صدا هسته‌ای نباید داشته باشن. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه. میدونید چرا؟ برای اینکه ازش استفاده خواهند کرد و ما اجازه نخواهیم داد ازش استفاده کنند. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه و نخواهد داشت. متشکرم.
0: پایگاه خبری اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی فاش کرد ارتش ایالات متحده در هفته‌های گذشته با ایجاد یک کریدور کشتیرانی پنهان در جنوب تنگه هرمز موفق شده روزانه حدود 10 میلیون بشکه نفت را از این آبراه خارج و به بازارهای جهانی تزریق کند. این عملیات نظامی که با هدایت لشکر 82 هوابرد ارتش آمریکا انجام می‌شود، امنیت عبور 15 تا 20 نفتکش را در هر شب فراهم کرده. نیروی هوایی آمریکا با پرواز جنگنده های خود پهپادها و موشک های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی رو رهگیری و نابود می کند. خب بریم سراغ همکارم امیر گیتی که از استودیوی دیگر ما از همینجا واشنگتن با ما همراه شده. امین، همین دیروز بود که CNN گزارش داد که ترامپ دستور توقف مذاکرات رو داده. امروز اما ترامپ گفته برگشت به میز مذاکرات همچنان محتمل است. چه بیشتر میدونیم از آخرین تحولات و البته آخرین تنش‌ها در تنگه هرمز؟
2: ببین گلاره، در فوتبال یک بازیکن‌های میان یک حرکات تکنیکی رو به نام خودشون ثبت میکنن. مثلا ما داشتیم دریبل‌های رونالدینیوی. این گونه صحبت‌های آقای ترامپ و عوض کردن فاز از محاصره اقتصادی به حملات نظامی، بعد برگشت به میز مذاکرات، دوباره برگشت به فاز نظامی، تهدید نظامی، مجدد برگشت به فاز مذاکرات یا محاصره اقتصادی، برنده اینا به نوعی دریبل‌های سیاسی است که آقای ترامپ داره در دنیای سیاست به نام خودش ثبت می‌کنه. بازی که با افکار طرف مقابل می‌کنه، اینکه در یک گوشه جمهوری اسلامی از نظر انزوای اقتصادی گیر انداخته و اون گونه که هر جوری که دلش میخواد داره فعلا با جمهوری اسلامی بازی میکنه. در گزارش اکسیوس آمده که در همین مدت ایالات متحده بعد از اون حملاتی که چند هفته گذشته بر علیه مواضع نظامی سپاه پاسداران در جنوب ایران داشت، توانسته یک مسیر مخفیانه رو به وجود بیاره و روزانه 10 میلیون بشکه نفت خام رو از اونجا عبور بده. در ضمن در این گزارش آمده خیلی مهمه که ارتش ایالات متحده داره کمک میکنه که کشتی‌هایی که خالی هستن، نفتکش‌هایی که خالی هستن، حالا میخوام به برادر مثلا امارات، عربستان سعودی یا کویت یا قطر برن برای بارگیری، اونها رو هم بهشون کمک میکنه که عبور بکنن و اونجا بارگیری خودشون رو داشته باشن. عملا در این گزارش به نقل از دو مقام آمریکایی آمده که تنگه هرمز در دست سپاه پاسداران نیست، میتواند مزاحمت‌هایی رو به وجود بیاورد، اما ارتش ایالات متحده اونجاست و با استفاده از توان نظامی که داره داره این مسیر رو رفت رفته باز میکنه. خود آقای ترامپ هم گفتن بسیاری آماده این بودن که نفت از هر بشکه 350 دلار عبور بکنه، اما الان حدود 80 تا 85 دلاره و احتمالاً هم کاهشش بیشتر خواهد شد، برای اینکه ما داریم رفته رفته این کار رو انجام میدیم. از سوی دیگر در حالی که ایران بنادرش در محاصره اقتصادیه، خود تحریم‌های اقتصادی بزرگ ایالات متحده در طول چند ساله کمر اقتصاد جمهوری اسلامی شکانده، همتی خوشحال از اینه که اگر وضعیت ارزی و درآمد ارزی در ایران کاهش پیدا کرده، در قطر هم وضعیت مشابهی وجود داره. به هر حال مسئولین جمهوری اسلامی فعلا در خوشحالی هستن که کمی شرایط اقتصادی کشورهای منطقه رو به هم زدن، اما حقیقت اینجاست در حالی که روزانه 10 میلیون بشکه نفت خام طبق گزارش اکسیوس در تنگه هرمز عبور پیدا میکنه، جمهوری اسلامی هفته هاست یک بشکه نفت خام هم صادر نکرده.
0: امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن، ممنونم امیر از توضیحاتت. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. تصاویر جدیدی از آلودگی نفتی شدید در سواحل سوزای قشم منتشر شده و این منطقه را با بحران مواجه کرده. گزارش‌های محلی نشان می‌دهد که وجود لکه‌های بزرگ نفتی در سواحل قشم حیات وحش و اکوسیستم دریایی را دچار بحران کرده. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال تذکر کتبی به مسعود پزشکیان رئیس جمهور خواستار برخورد جدی با کسانی شدند که آنها را مروجان برهنگی در جامعه نامیدند. نمایندگان امضا کننده بعد از قرائت این تذکر در صحنه علنی مجلس بر لزوم اجرای قوانین مربوط به حجاب اجباری تاکید کردند و خواستار اقدام فوری دولت در این زمینه شدند. محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو با تشریح وضعیت قیمت‌گذاری در اقلام دارویی گفت تغییر نرخ ارز در برخی مواد اولیه به معنای حذف ارز ترجیحی همه داروها یا آغاز موج جدید گرانی در کشور نیست. او گفته این تغییرات ارزی تنها به بخش محدودی از مواد اولیه مربوط می‌شود. اما در واکنش به گزارش فاینانشال تایمز، یک مقام ناتو بر آمادگی این ائتلاف برای مقابله با هر گونه تهدید و اقدام لازم برای دفاع از کشورهای عضو تاکید کرد. این مقام ناتو رهگیری موشک‌های بالستیک ایران رو که در جریان درگیری با آمریکا به سوی ترکیه شلیک شد، نمونه‌ای از توان دفاعی ناتو دانست و تاکید کرد ناتو به لحاظ دفاعی و بازدارندگی در موقعیت قوی و موثر است. پیشتر اما روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از منابع نزدیک به جمهوری اسلامی گزارش داده بود تهران در حال بررسی حمله به اهداف نظامی آمریکا در اروپا است تا در صورت تشدید جنگ دامنه درگیری‌ها را به این قاره بکشاند. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی احتمال حمله به تأسیسات آمریکا در برخی کشورها از جمله بلغارستان و قبرس را بررسی کرده و حمله به کابل‌های زیردریایی فیبر نوری در تنگه هرمز هم از دیگر اهداف تهران است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در دیدار با مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی درباره راه‌های مقابله با رفتارهای بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی گفتگو کرد. دو طرف در این دیدار درباره تلاش‌های مشترک برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن در قبال حملات جاری در منطقه رایزنی کردند. روبیو بر اهمیت حیاتی حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هم تاکید کرد. همراه میشیم با شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. آقای سمی وقتتون بخیر. این تهدیدها چقدر به یک جنگ تمام عیار فرامنطقه‌ای نزدیک شدن؟ اگه جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در خاک ناتو حمله کنه، چقدر امکان داره واشنگتن و متحدانش وارد مرحله دیگه‌ای از جنگ بشن که دیگه امکان بازگشت از اون آسون نباشه؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانوان بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، حمله به پایگاه‌های ایالات متحده در خاک یک کشور عضو ناتو دیگه عبور از خط قرمز کاملا متفاوته. تا به امروز جمهوری اسلامی تلاش کرده که بیاد هزینه جنگ رو در خاورمیانه نگه داره، اما انتقال مستقیم جنگ به جغرافیای ناتو یعنی عملا دیگه دارن میخوان دایره درگیری رو از یک جنگ منطقه‌ای به یک بحران امنیتی فرا آتلانتیک که من اسمش رو میذارم تبدیل بکنن. نکته مهمش کجاست؟ اینه که حمله به تأسیسات ایالات متحده در اروپا به لزوماً به معنی به وجود آوردن ماده پنج ناتو نیست. ماده پنج ناتو این رو میگه که حمله به یک کشور عضو ناتو مساویست با حمله به کل اعضای ناتو و همگی پاسخگو خواهند بود. اما این حرکت، من بر این باورم که دولت‌های اروپا رو بیشتر به سمت مشارکت مستقیم با ایالات متحده سوق میده تا اینه که بخواد به نفع جمهوری اسلامی جنگ رو مهار بکنه، و اینم یک اشتباه دیگر محاسباتی است که جمهوری اسلامی داره مرتکب میشه. اما یک مسئله دیگر هم این هست که جمهوری اسلامی اگر بخواد جنگ رو به خاک ناتو ببره، دیگه فقط با امریکا درگیر نخواهد بود، ابعاد و زمان جنگ رو هم خواهد باخت. و جمهوری اسلامی اون موقع اگر که هر گونه تلاشی هر چقدر هم مذبوحانه که داره میکنه که بخواد خودش رو بالای به اصطلاح آب نگه داره، نمیتونه، و اون موقع هست که
3: کشورهای عضو ناتو حتی ترکیه هم که یکی از اونها هست مجبور خواهند شد که به یاری کشورهای ناتو بپیوندن و دست از حمایت از جمهوری اسلامی بردارن، دقیقاً برعکس اون چیزی که حکومت پاسداران در حال حاضر نیاز داره.
0: آقای سمی، چقدر این اگر محتمله؟ اگه این گزارش اکسیوس مبنی بر وجود کریدورهای کشتیرانی پنهان آمریکا در تنگه هرمز درست باشه و یا اگه به نوعی تهران دیگه قادر به کنترل تنگه هرمز نباشه، آیا حمله به پایگاه‌های آمریکا در اروپا یا زیرساخت‌های حیاتی گزینه بعدی تهرانه؟
3: ببینید، این یک نکته قابل تأملیه. حالا ما فرض رو بر این بذاریم که گزارش اکسیوس درسته. در اون صورت یه اتفاق مهم در حال رخ دادنه. اونم چیه؟ امریکا داره مهمترین اهرم فشار جمهوری اسلامی رو دچار فرسایش میکنه. جمهوری اسلامی فکر میکرد که با اهرم تنگه هرمز میتونه هر کار دیگری در منطقه بکنه و دنیا رو وادار به تعامل با خودش بکنه. از دست دادن تنگه هرمز یا اهرم تنگه هرمز فقط یک شکست نظامی نیست برای جمهوری اسلامی، شکست راهبردی هست. ببینید، جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه که احتمال کنکاش برای یک جبهه جدید جنگ رو ایجاد بکنه، ولی جمهوری اسلامی نشون داده که وحشت از شکست هم داره. چرا؟ چون به هر دری داره میزنه که بتونه یک راهکاری بهتر از اون چیزی که الان جلوی خودش میبینه که اون هم یا شکست هست یا تسلیم ایجاد بکنه. حالا حمله به زیرساخت‌های حیاتی یک دام راهبردیه که جمهوری اسلامی داره سعی می‌کنه بگسترانه تا بتونه برای خودش یک راهکاری ایجاد بکنه، اما این برای خود جمهوری اسلامی هم هزینه بر هست. جمهوری اسلامی با از دست دادن تنگه هرمز داره تلاش میکنه که جغرافیای بحران رو گسترش بده، اما با این کار به نظر من ائتلاف مقابله با خودش رو هم داره گسترش میده و کشورهای بزرگ دنیا به ویژه اروپایی هایی که تا الان فکر میکردن بهترین راه تعامل با جمهوری اسلامی، نوعی کنار آمدن با خواسته های جمهوری اسلامی است، اونها رو هم وادار به مسئله میکنه که مجبور بشن بخوان با جمهوری اسلامی مقابله سرسختانه داشته باشه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. رئیس جمهور آمریکا میگوید شاید در مقطعی با جمهوری اسلامی مذاکره کنیم. ترامپ تاکید کرده در حال حاضر وضعیت بسیار خوب است و نیاز به مذاکره فوری نیست. نگرانی از گسترش جنگ در خاورمیانه به اروپا. ناتو گفته برای دفاع از کشورهای عضو در مقابله با هر گونه تهدید جمهوری اسلامی آماده است. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه در سفر به بغداد با نخست وزیر عراق دیدار کرد. قالیباف در دیداری جداگانه همچنین با رئیس مجلس عراق، آمریکا رو عامل بروز مشکلات در خلیج فارس و اختلال در بازار انرژی دانست و گفت کشورهای منطقه برای تامین امنیت خود به آمریکا نیاز ندارند. قالیباف در دیداری با رئیس مجلس عراق هم تاکید کرد اگر جمهوری اسلامی آماده جنگ نباشد، مذاکره هم ثمری ندارد. در این دیدار رئیس مجلس عراق خواستار دریافت امتیازهای ویژه از تهران برای صدور نفت عراق از طریق تنگه هرمز شد. اما همزمان با نزدیک شدن ضرب العجل دولت عراق برای انحصار سلاح، منابع دولتی و امنیتی این کشور از تهدید نخست وزیر عراق از سوی نیابتی‌های جمهوری اسلامی خبر دادند. الحره گزارش داده علی زیدی در هفته‌های اخیر پیام‌های تهدیدآمیز دریافت کرده و دستگاه‌های اطلاعاتی هم درباره طرح احتمالی برای هدف قرار دادن او هشدار دادند. گزارش همکارم چرسکی صادقی رو با هم ببینیم.
4: محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، روز چهارشنبه به منظور انجام یک سفر 3 روزه وارد عراق شد. او در بدو ورودش به بغداد دست روی گروه های میلیشیایی وابسته به سپاه پاسداران، گروه های موسوم به مقاومت گذاشت و اونها رو یکی از ارکان مهم در قدرت عراق توصیف کرد و گفت که مرزهای عراق رو پشت سر گذاشتند و به منطقه گره خوردن. او همچنین مدعی شد که در نظم جدید منطقه آمریکایی ها از این منطقه خارج خواهند شد. قالیباف روز چهارشنبه 3 مقام برجسته عراقی رو دید: رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان. در واقع بر اساس بیانیه‌های منتشر شده در دولت عراق، عمده این دیدارها در رابطه با روابط بین دو کشور و گسترش اون و بررسی تنش‌ها و شرایط جاری در منطقه بوده. با این حال هیبت حلبوسی رئیس پارلمان عراق مسئله بسیار مهمی رو با او به گفتگو در واقع نشاند. او مشخصا از قالیباف جمهوری اسلامی خواستش که یک شرایط ویژه رو در نظر بگیرن برای عراق، اجازه بدن که نفتکش‌های عراقی از تنگه هرمز عبور بکنن، چرا که اقتصاد عراق با بحران مواجه شده. به باور بسیاری از ناظران این سفر در یک زمانبندی بسیار حساسی شکل گرفته. مسئله خلع سلاح گروه‌های میلیشیایی در 3 سپتامبر و ضرب العجلی که دولت عراق تعیین کرده و بسیاری از رسانه‌ها اشاره دارن به اینکه قالیباف در جریان دیدارش با مقام‌های عراقی در مورد این مسئله، یعنی پرونده خلع سلاح میلیشیاها، هم گفتگو خواهد کرد. او 3 روز در عراق خواهد بود، به نجف و کربلا هم سفر خواهد کرد و قراره که رهبران گروه‌های مسلح و چارچوب هماهنگی، یعنی جریان‌های شیعه وابسته به جمهوری اسلامی رو هم ملاقات بکنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. کارشناسان محیط زیست اعلام کردند تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین موجب شده نهنگ‌های گوژپشت برای یافتن غذا زیستگاه‌های سنتی خود در شمال اقیانوس اطلس را ترک کنند و به آب‌های شلوغ نیویورک و نیوجرسی پناه ببرند، مکانی که افزایش تردد شناورها و قایق‌های تندرو تهدیدی جدی برای جان آنها به شمار می‌رود. شرکت‌های فناوری در چین با هدف بکارگیری ماشین‌های مجهز به هوش مصنوعی در زندگی واقعی، ربات‌های انسان نمای پلیس را برای کمک به ماموران راهنمایی رانندگی توسعه دادند. استارتاپ رباتیک ایموگا که زیر مجموعه خودروسازی چریس در کنفرانس جهانی ربات در پکن از یک ربات هدایت کننده ترافیک رونمایی کرد. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در بازدید از نیروهای ارتش این کشور مستقر در جنوب سوریه گفت اجازه نمیدیم نیروهای متخاصم در مرزهای ما مستقر شوند و میدانیم چگونه قدرت خود را در هر جا و هر زمان که لازم باشد به کار گیریم. در ایران نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از آغاز موج تازه اعتراضات همزمان با طرح افزایش قیمت بنزین در مجلس بالا گرفته. یک عضو هیئت رئیسه مجلس درباره پیامدهای تصمیم‌گیری‌های یک شبه درباره بنزین هشدار داده. جلیل میر محمدی با اشاره به اعتراضات آبان 98 گفته تصمیم‌گیری‌های یک شبه نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند آن را به حادترین مسئله امنیتی کشور تبدیل کند. عبدالرحیم فیاضی نماینده محمودآباد و نور هم نسبت به بروز اعتراضات در پی افزایش قیمت بنزین هشدار داده. فیاضی در صحن علنی مجلس گفته افزایش قیمت بنزین راه حلی بسیار غلط است و میتواند موجب تحریک هیجانات سیاسی در جامعه شود. فیاضی اضافه کرده این اقدام نمیتواند یک اشتباه باشد و رگه های از نفوذ را در داخل بدنه دولت نشان میدهد. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی میگوید موضوع بنزین در ایران به 2 مافیای بزرگ قاچاق سوخت و صنعت خودرو مربوط است و قاچاق روزانه حدود 20 میلیون لیتر از سوخت کشور با میزان کسری روزانه بنزین تطابق دارد.
5: واقعیت اینه که موضوع بنزین در حال حاضر سوژه اول کشوره و در مورد فقط افزایش قیمتش و اینکه با چه مکانیزمی این اتفاق بیفته صحبت میشه. اما اگر برگردیم به صحبت‌های خود مقامات داخلی جمهوری اسلامی ایران، اینها چی دارن میگن؟ میگن ما روزی 14 میلیون لیتر کسری مصرف داریم. یعنی مشکلی که داریم این که نمیتونیم واردات کنیم، نه پالایشگاه هامون این توان رو دارن که بیان و این کسری رو جواب بدن، و راه حل رو نه در سیاست های غیر قیمتی برنامه هفتم جستجو میکنن، نه در اون برنامه‌ای که قانون هدفمندی یارانه ها گفته و صحبت از افزایش های پله‌ای و چند ساله میکنه. دفعتا با شوک درمانی میخوان مشکل رو حل کنن. ولی من میخوام توجه رو ببرم به یه سمت دیگه. موضوع اصلی بنزین در کشور دو تا مافیای بسیار بزرگه. یک، مافیای قاچاق سوخته، و دو، مافیای صنعت خودرو. به اندازه‌ای که داره صحبت میشه درباره قاچاق، بین روزانه 15 تا 20 میلیون لیتره. یعنی به اندازه کسری بنزینی که ما داریم، فقط داره قاچاق سازمان یافته اتفاق میفته. سوال بزرگ از دولت و تمام نهادهای نظارتی اینه که چرا با این موضوع، با علم به آگاهی به این که این عدد وجود داره و هر سال و شاید فصلی ستاد مبارزه و مواد با قاچاق کالا و ارز میاد در موردش صحبت میکنه، چرا با این موضوع در واقع برخورد نمیشه؟ چطور آمارگیری وجود داره ولی برخورد باش وجود نداره؟ مافیای دومی که این وسط هست صنعت خودروه، چه در بخش واردات و چه در بخش تولید داخلی. جلوی واردات کاملا گرفته شده. فقط برای اینکه یک تصویر داشته باشید، از تقریبا 45 تا 46 میلیون انواع خودرویی که در ایران وجود داره، بیش از نیمیشون، یعنی حدود 23 میلیون دستگاه خودرو فرسوده است. شما در نظر بگیرید که اگر فقط واردات آزاد بشه، تعرفه برداشته بشه، فقط 1 تا 2 میلیون از این خودروها نوسازی بشه، مشکل کسری و کمبود بنزین حل و فصل میشه. پس اینکه بحث رو دائما دارن حول محور قیمت، مکانیزم آزادسازی، روشش، زمانش، نگرانی از اعتراضات، اینها تماما اون جنگ روانی و عملیات روانی که دولت رو انداخته. و سوال بزرگ اینه که چرا جلوی این دو فقر مافیای بزرگ در اقتصاد ایران گرفته نمیشه؟
0: در گذشته فرهناز اسپد، روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، با موج گسترده‌ای از ابراز تأسف و همدلی مردم و کاربران رسانه‌های اجتماعی همراه شد.
6: سلام بر شما. ساعت 16 به وقت تهران، بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، از استدیوی لندن با من فرهناز اسپد هستید. سرخط خبرها.
0: فرهناز اسپد متولد اسفند ماه 1367 بود و همکاری خود را با ایران اینترنشنال از 8 سال قبل آغاز کرد. او از 2 سال پیش به دلیل ابتلا به سرطان پیگیر امور درمانی شد و امکان اجرا و فعالیت رسانه‌ای نداشت. فرهناز اسپد شامگاه 26 مرداد چشم از جهان فرو بست. اما شهروندان از نقاط مختلف کشور با ارسال پیام‌هایی برای درگذشت فرهناز اسپد، مجری ایران اینترنشنال، ابراز همدردی کردند. مخاطبان با اشاره به فعالیت‌های رسانه‌ای فرهناز، او را نمونه‌ای از یک زن مبارز و فداکار با دغدغه ایران معرفی کردند. آنها از سالها تلاش، جدیت و فعالیت حرفه‌ای این مجری با سابقه قدردانی کردند و با اشاره به صدای امید بخش او تاکید کردند که نام او و مهربانیش همواره در یادها زنده می ماند. این بخش خبری رو با یاد عزیز و خاطره صدا و تصویر ماندگار همکار عزیز و ایران دوستمان فرهناز اسپد به پایان می رسانیم. یاد او و تمامی پیگیران آزادی ایران و دغدغه‌مندان حقیقت جاودان.

0: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش های آزادی خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می ساخت. در این جنبش طبقات و گروه های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع با شروع شده
2: چه
3: ردی مهمان من یک مدل
4: کارگردان
3: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشد.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ما در حال چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
14: بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی.
15: جمهوری اسلامی دوباره امارات متحده عربی را هدف حملات خودش قرار داده.
16: توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی.
17: میتونه از خود تحریم آمریکا منافع سنگین‌تر باشه.
18: تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا، به سمت مذاکره دیگه‌ای نزدیک میشیم یا به سمت جنگ دیگه‌ای؟
19: رئیس جمهوری آمریکا مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست.
10: ترامپ استراتژی خودش رو به نظر میرسه که تغییر داده.
9: محاصره دریایی بنادر ایران، محاصره بنادر جمهوری اسلامی.
5: آمریکایی ها میتونن ماها همین شکل نگه دارن.
3: ارزیابی شما از برنامه دولت برای بنزین.
4: نگرانی مقامات جمهوری اسلامی درباره موج تازه اعتراض ها.
2: برای پرداخت همین کالا برگ 1,000,000 تومانی هم منابع مالی کافی وجود نداره.
6: از همون اول بودجه ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود.
7: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرد از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
8: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند. وقتی

0: الان ما یه وضعیت نجنگ نسل قرار داریم، دو تا محاسبه دارن طرفین که این وضعیت نجنگ نسل رو تشدید میکنه. محاسبه آمریکا اینه و ترامپ هم روی این حساب کرده که با گذشت زمان فشار اقتصادی در نهایت جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره میاره و مجبور جمهوری اسلامی همه شرایط رو بپذیره. محاسبه جمهوری اسلامی اینه و ترامپ تهران هم روی این حساب کرده که حالا که ترامپ اون کمپینای نظامیشو انجام نمیده، با گذشت زمان با همین محاصره دریایی فشار اقتصادی جمهوری اسلامی میتونه تا حدی اون توان نظامیشو موشکی پهپادی اتمی و نیابتیاشو تقویت بکنه و قوای سرکوب خودشو تقویت بکنه. میدونه که ممکنه اعتراضات مردمی شکل بگیره و برای اون سناریو آماده هستش. این دوتا محاسبه بین ترامپ و تهران یه چیزی توی یه چیز مشترک هستن، اینکه هیچ کدوم فعلا که داریم صحبت میکنیم خانه جنگ خیلی بزرگ نیستن، اولویت و فوریتشون نیستش. و چرا؟ چون جمهوری اسلامی میگه من به زمان نیاز دارم، ترامپ هم میگه که من نیازی ندارم به جنگ. همینجوری محاصره دریایی جمهوری اسلامی رو فلج میکنه و اقتصادی و انتخابات میان دوره‌ای هم نزدیک هستش و میانجیگری مثل ترکیه و قطر هم وجود دارن که دائما اونا رو منصرف کنن آمریکا از جنگ بزرگ. پس در حال حاضر به نظر میرسه که هر دو طرف در حال خریدن زمان و ارزیابی یکدیگه هستن، یه جور مکسی بین یک قبل از حرکت خیلی شاخص در صفحه شطرنج رو ما شاهد هستیم. به نظر من این مکس دوام پذیر نیستش و در نهایت یکی از این بازیگران باید اون حرکت شاخص در بازی شطرنج رو انجام بده و من فکر میکنم که جمهوری اسلامی چون در موقعیت ضعف هستش، این جمهوری اسلامی هستش که اون حرکت اول رو انجام میده با تشدید تنش در منطقه و آمریکا رو تو اون سناریو قرار میده که حالا بیا جنگ بزرگ انجام بده. پرسش نهایی، یعنی نکته نهایی در آخر اینه، آیا دولت ترامپ و منطقه میخوان هزینه بزرگی که جنگ بزرگ داره رو بپذیرن یا نه؟
1: وضعیت رابطه میانه ابوظبی و تهران رسیده به نقطه جنگ بر سر بقا، یعنی دیگه صرفا تنش‌های نظامی نیست یا تنش‌های اقتصادی نیست. جمهوری اسلامی برای اینکه خودش رو از این مخمصه‌ای که توش گرفتار شده نجات بده، روی چند تا چیز حساب کرده. یکی رو تنگه هرمز حساب کرده. امارات متحده عربی الان داره مهمترین تلاش ها رو برای دور زدن جمهوری اسلامی انجام میده، برای اینکه بتونه بدون اعلام رسمی و عمومی بخش مهمی از خلایی که الان ایجاد شده در انتقال انرژی این رو جبران بکنه در تنگه هرمز. اخباری داشتیم که حجم زیادی کالا و منابع انرژی داره منتقل میشه از تنگه هرمز بدون اینکه جمهوری اسلامی بتونه مهارش کنه و کنترلش کنه و ادعاهایی که دارن میکنن. خب این نقش مهمی امارات توش داره. پس مسئله اول تنگه هرمزه. مسئله دوم یمنه. جمهوری اسلامی با فعال کردن حوثی‌های یمن میخواد معادله رو تغییر بده. امارات قدرت زیادی داره در مهار کردن حوثی‌ها و آسیب زدن به حوثی‌ها. چرا؟ به خاطر اینکه قبلا یک دوره جنگ طولانی با اونها داشته. اون جنگ بعداً متوقف شد، اما پرونده یمن برای امارات به صورت روزمره باز بود و اونها استعدادهایی دارن و توانایی‌هایی دارن در مهار حوثی‌های یمن که جمهوری اسلامی رو میتونه حرکتش رو کند بکنه برای استفاده از حوثی‌ها در مسئله تنگه باب المندب. پس نقش امارات در یمن دومین نقطه حساسیت جمهوری اسلامی هست. و سومی کاری که امارات متحده عربی داره میکنه برای هماهنگی با آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی. امارات به این نتیجه رسیده که آینده منطقه و آینده توسعه با بقای این جمهوری اسلامی سازگار نیست. تلاش هایی کردن در سالهای گذشته از طریق تبادل تجاری در حد بسیار وسیع، گزارش هایی که ما داریم این هست که 27 میلیارد دلار روابط تجاری امارات متحده عربی و تهران بوده و امارات تبدیل شده بوده به مهمترین وارد کننده کالا برای جمهوری اسلامی، یعنی مسیر واردات کالا برای جمهوری اسلامی و خیلی از نقطه هایی که به لحاظ اقتصادی برای جمهوری اسلامی تعیین کننده بود. همه اینها رو طی کرد، این راه رو طی کرد برای اینکه به اینجا نرسه. امروز ما در نقطه ای هستیم که امارات قطع روابط کرده، به این نتیجه رسیده این جمهوری اسلامی به هر قیمتی باید یا شکلش یا مسیرش عوض بشه. اصرار داره بر این مسیر، اون طرف هم جمهوری اسلامی هم این رو فهمیده، برای همین که کشورهای منطقه الان گفتن، بعضیشون، بعضی از مقام‌های کشورهای عربی به رسانه‌ها گفتن بدون بردن نامشون، گفتن که انتظار دارن که در روزهای آینده یا در ماه‌های آینده تنش و جنگ دوباره به منطقه برگرده اگر جمهوری اسلامی مسیرش رو عوض نکنه.
2: یکی از سخت‌ترین لحظاتی که تجربه کردیم در تلویزیون ایران اینترنشنال.
3: اصلا فکرشم نمی کردم که صحبت کردن از فرهناز اینقدر کار سختی باشه. او که بودنش، کنارش بودن اینقدر آسون بود.
4: خانومی، خانوم بودن اگر تصویر داشت، تصویرش قطعا می شد فرهناز. با وقار، خوش صحبت، خوش بیان، مهربان، آرام، دلسوز، حرفه‌ای. فرهناز معنای تک تک این صفات بود.
3: یکی از معدود آدمایی بود که انقدر ویژگی‌های انسانی خوب در او قوی و برجسته بود که گاهی باید فکر می‌کردی حتما رازی پشتش هست. مثلا به طرز اعجاب انگیزی محترم و آروم بود و مهربون و مثبت و امیدوار و باهوش و قوی.
5: نمیدونی چقدر جات خالیه و نبودن سخته، ولی پیراهن سفید پوشیدم به یاد تمام خاطرات روشنی که توی ایران اینترنشنال باهات داشتیم و سراسر خوبی و مهربونی بودی، به یاد تمام خبرهای خوبی که با هم مرور کردیم، از جمله روزی که ایران ژاپن رو برد توی جام ملت‌های آسیا فوتبال. آسوده بخوابیم.
6: اسم فرهناز فکر میکنم زیباترین خاطر

0: به سختی میتونستی کاری بکنی که با آب مشکل بر بخوری، هر چقدر تلاش میکردی نمیشد.
1: من یادم هست که در بخش اقتصاد که شروع کردیم ایشون اولین مجری با بود و ما با هم همکاری نزدیکی داشتیم. هیچ وقت فراموش نمیکنم بیان شیوای ایشون، همکاری صمیمانه و سخت کوشی و پشتکاری که داشت برای کمک به اون که برنامه اقتصاد در واقع پا بگیره.
2: جای خالیش دو سالی بود که اینجا در اتاق خبر ایران اینترنشنال محسوس بود، حالا باید این جای خالی رو تا ابد با خودمون هم بکنیم. امیدوارم هر جایی که هست جاش آروم باشه و بدونه که همیشه جاش تو دل من و همه همکارانم اینجا در ایران اینترنشنال خواهد بود.
3: آخرین باری که توی بیمارستان دیدمش شاید کمتر از یک ماه پیش، گفتن که پزشکشون گفته که دیگه شیمی درمانی جواب نمیده. به خنده به من میگفتش که به من میگه چرا میخوای شیمی درمانی بکنی، پوستت خراب میشه. بهش گفتم که فارغ از این که دکترها چی میگن، خودت چی میخوای؟ دو ساله که داری مبارزه میکنی، میخوای هنوز ادامه بدی به مبارزه؟ گفت آره.
4: تحریریه ایران اینترنشنال امروز سوگوار همکار و رفیقی وطن پرست بود که حضورش امن بود و مهربانیش بیدریق. باور نبودنت خیلی سخته، خیلی سختتر از اونچه که در تصور ما باشه. یاد و نامت همیشه با ما خواهد ماند، فرهناز عزیزم.
5: فرهناز اثبت، خبرنگار و مجری جوان و حرفه‌ای که مطمئنم نبودش در جامعه خبرنگاران در داخل و خارج کشور به شدت محسوس خواهد بود. من به خانواده محترم اثبت و همسرش بهنود تسلیت میگم و مطمئنم که یاد و خاطره فرهناز اثبت همیشه در یاد ما خواهد بود.
6: من همیشه شنیده بودم که فرشته ها جاشون تو آسمونه، ولی چون ما فرهناز رو روی زمین داشتیم این رو احساس نمی کردیم. حالا که فرهنازم با آسمون رفته مطمئن شدم که جای فرشته ها تو آسمونه نه روی زمین.
0: فرهناز هیچ وقت از یادمون نمیره، جاش برای همیشه در قلب ما حک میشه به عنوان یک فردی که در این راه پر از خطر با هم شروع کردیم، ادامه دادیم و یه جایی به بعد اون ما رو ترک کرد.
3: قطعا همیشه توی قلب من میمونه یادش، خودش، قشنگیاش، خنده هاش و مهربونیاش. سفرش پر نور باشه و یادش گرامی.
7: روح شاد فرهناز جان، برات نمیدونم هر جا هستی دلمو برات تنگ.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته رو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
3: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه

0: در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی خودشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و مواکنش نفتی نشون بده در دفاع در شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در قتل هرمز قمار خطرناک ممکن به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
4: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یه اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: بر اساس گزارش کانال 14 اسرائیل این حمله اسرائیل بعد از اون رخ داد که یک هیئت ترکیه‌ای بازدید کرده از اون پایگاه و می‌خواستن اونو بازسازی بکنن یا تجهیز دوبارهش بکنن بعد از جنگ. به هر حال نخستین حمله نیروی هوایی اسرائیل بعد از حمله‌ای هستش که در ماه مارس گذشته، یعنی 6 ماه پیش در سوریه انجام دادن. اون زمان در ماه مارس گذشته در واکنش به حمله، حالا گفته شده بود ارتش سوریه به دروزی‌ها در سویدا، اسرائیلی‌ها به یک اردوگاه نظامی سوریه، ارتش سوریه حمله کردند. و اینو فراموش نکنیم که اسرائیل در آوریل 2025 هم به پایگاه هوایی T4 در هومس حمله کرد، دقیقاً با این استنباط که ترکیه در واقع اونجا می‌خواد که نفوذ خودش رو به لحاظ نظامی گسترش بده. کلاً میزان ادراک اسرائیل از تهدید ژئوپلیتیک، امنیتی و نظامی بیشتر شده، به خصوص در سوریه، به خاطر اینکه اسرائیل فکر می‌کنه که اصلاً نمی‌تونه اعتماد کنه به دولت اشرا و خیلی از اون فرماندهان سپاهیان جدید ارتش سوریه، اینا افرادی هستن که وابستگی دارن به جبهه نصره و اساساً اشرا دست ترکیه رو باز می‌ذاره تو سوریه. این یه دلیله. و دیگر اینکه این میزان ادراک اسرائیل از تهدید ترکیه بعد از شکل‌گیری پیمان مکه، یعنی این ائتلاف سه جانبه بین عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، بدتر شده. این احساس تهدیدی که اسرائیل داره نسبت به این ائتلاف، چون این ائتلاف خودش یک جهت‌گیری راهبردی داره به سمت مهار اسرائیل. و آخرین موردم، اسرائیل به نظر میاد که در حال سیگنال دادن خیلی واضح به ترکیه هستش که در صورت نیاز، اگر ترکیه بخواد به دنبال یک تقوی تثبیت نظامی هدفمند در سوریه باشه، همون برخوردی که اسرائیل با جمهوری اسلامی در سوریه داشت رو با ترکیه در سوریه خواهد داشت. به نظر من اگر ترکیه و اسرائیل نتونن یک مکانیزم آری از تنش یا جلوگیری از تنش نظامی رو ایجاد کنن در سوریه، به احتمال قریب به یقین با همدیگه در سوریه درگیر خواهند شد.
1: حسین طائب، فرمانده بسیج سپاه پاسداران، از مقام‌های بدنام و ارشد امنیتی جمهوری اسلامی بوده در دو دهه گذشته. حالا با حکم مجتبی خامنه‌ای برگشته دوباره به حصه سخت قدرت در جمهوری اسلامی و در نخستین موضع رسمی و عمومی خودش رفته سراغ موضوع رسانه‌ها. من اگر بخوام خیلی خلاصه کنم این جوهر یادداشت حسین طائب رو، کاملاً اطلاع داره میده و گزارش میده از اینکه جمهوری اسلامی، حکومت، خبر داره از ابعاد نارضایتی عمومی، حراس حکومت رو از شگیری جنبش‌های اجتماعی و یک دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی داره نشون میده و متاسفانه شامل یک پیام غیر مستقیم و نگران کننده برای روزنامه‌نگاران در ایران، عملاً یک موج جدیدی از سرکوب به روزنامه‌نگاران رو داره خبر میده یا پیشاگاهی میده در این مطلب و فرمان سانسور اعلام میکنه. این جوهر مکتوب حسین طائب است. اما جالبه که این پیام در ظاهر که حالا خود طائب طبیعتاً ننوشته، کارشناسان امنیتی جمهوری اسلامی با کمک احتمالاً هوش مصنوعی اون رو تنظیم کردن، در ظاهر تلاش کرده یک روایت معقولی از رسانه‌ها به دست بده، اینکه رسانه‌ها چه نقشی دارن در جامعه. اما جالبه که خود مکتوب آکنده هست از تناقض. چرا؟ چون که رسانه‌ها که باید ابزار گزارش‌دهی حقیقت باشن و رویدادها رو به طور مستقل خبر بدن، اطلاع رسانی کنن و نقاد حکومت باشن، به نوعی رکن چهارم دموکراسی باشن که در ایران سه رکن دیگه‌ش هم مفقوده، یعنی نه قوه قضاییه مستقلی وجود داره، نه پارلمان مستقلی، نه دولت مستقلی، و رسانه‌ها باید رکن چهارم دموکراسی باشن که در ایران نیست. اینجا حتی خواسته رسانه‌ها هم در خدمت حکومت باشن. و جالب از اون موقعیت نقاد و ناظری که دارن، به تعبیر طائب گفته بیان بین خبررسانی، گفته تفاوت وجود داره با روایت سازی مسئولانه، یعنی به صراحت شاید بشه گفت یکی از عالی‌ترین مقام‌های ارشد امنیتی جمهوری اسلامی داره به روزنامه‌نگاران و به رسانه‌ها میگه که به جای اطلاع رسانی بیان به گونه‌ای روایت سازی کنن و گزارش دهی کنن که به تعبیر طائب در کنار خیابان. خیابان کیست؟ مردمی که حامی حکومتن، نیروهای حامی حکومت در خیابان، در کنار میدان به تعبیر او، میدان کیه؟ سپاه پاسدارانه و البته دیپلماسی که باز میشه خروجی دستگاه حکومتی در حوزه بین الملل. رسانه ها بیان اینجا قرار بگیرن، یک روایت سازی بکنن و نه خبر رسانی. و جالبه که میگه مأموریت رسانه ها، این تعیین تکلیف مقام امنیتی برای رسانه ها، واقعا پارادوکس، یک تناقض بزرگ بزرگی است. مأموریت رسانه‌ها رو میگه خبر دادن نیست، معناسازی است. یعنی اونا باید بیان تحریف حقیقت بکنن، باید بیان خودسانسوری کنن و یک گزارشی به جامعه بدن که اون گزارش کمک کنه به بقای حکومت. آشکارا در این پیام تأکید میکنه بر شکل دهی افکار عمومی، یعنی رسانه به جایی که بیاد در خدمت اطلاع رسانی و روایتگری حقیقت باشه و بازتاب بده نظر افکار عمومی رو، میگه که نه، رسانه ها بیان شکل بدن افکار عمومی رو. و آشکارا در این مکتوبش ترس حکومت رو از خیزش های اجتماعی، از تشدید شکاف بین جامعه و حکومت داره ابراز میکنه و همینطور به شکل محسوسی تأکید میکنه که و نشون میده که جمهوری اسلامی چقدر از رسانه های مستقل به ویژه در خارج از کشور که مخالف اراده جمهوری اسلامی دارن اطلاع رسانی میکنن نگرانه و تلاش میکنه حالا در اولین اعلام موضع رسمی و عمومی خودش، مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی، به رسانه ها در ایران فرمان بده که سانسور کنن، حقیقت رو تحریف کنن.
2: گذشت فرهناز اصفهان، روزنامه نگار و مجری توانمند شبکه ایران اینترنشنال، خبری تلخ و دردناک است. فرهناز از آن روزنامه نگارانی بود که حرفش را تنها یک شغل نمی‌دید. با دانش، جسارت، دقت و تعهد تلاش کرد صدای مردم ایران باشد و از رنج‌ها، خواسته‌ها و آرزوی آزادی و آینده بهتر برای ایران بگوید. یادش گرامی و نامش ماندگار.
3: با درود، فرهناز اصفهان تنها یک مجری نبود، صدایی بود که بخشی از واقعیت‌های اینان را روایت کرد، با بیماری جنگید و تا آخرین روز تسلیم نشد، اما نام و صدایش در یاد کسانی که او را می‌شناختند باقی خواهد ماند. پاینده ایران، جاوید شاه.
4: با درود به شبکه خوب اینترنشنال، یاد و خاطره مجری توانمند شبکه اینترنشنال فرهناز اصفهان را گرامی می‌داریم. روزنامه نگار و مجری توانمندی که درد و رنج ملت ایران را به گوش همه جهان رساند، یاد و خاطرش گرامی.
5: با درود و تسلیت به شبکه خوب اینترنشنال، امروز همه ما اندوهگین هستیم به خاطر از دست دادن زنده یاد فرهناز اصفهان، مجری توانمند و فعال رسانه‌ای که سالها صدای مردم ایران بوده. یاد و نامش گرامی و جاودانه. پاینده ایران، جاوید شاه.
6: با درود، فرهناز اصفهان رفت، اما صدایی که برای مردم ایران بود خاموش شدنی نیست. در اوج جوانی با بیماری جنگید و تا آخرین لحظه ایستاد. جای خالیش در ایران اینترنشنال و میان مخاطبینش احساس خواهد شد. پاینده ایران، تا ابد جاوید شاه.
7: با درود به بینندگان خوب ایران اینترنشنال، همه ما اندوهگین هستیم از دست دادن خبرنگار حرفه‌ای و میهن پرست و خبرنگاری که این همه به فکر مردم ایران بودش، خانم فرهناز اصفهان. یادت همیشه در دلهای ما جاوید خواهد ماند. پاینده ایران، جاوید شاه.
8: با درود و تسلیت به شبکه خوب اینترنشنال، امروز یاد و خاطره فرهناز اصفهان را گرامی می‌داریم. روزنامه نگار و مجری شریفی که صدای رنج و امید مردم ایران بود. او از میان ما ناباورانه رفت، اما ترین صدای متعهد و یاد مهربانش در یادها زنده خواهد ماند. پاینده ایران، جاوید شاه.
9: امروز با اندوه از فقدان فرهناز اصفهان، روزنامه نگار و مجری ایرانی اینترنشنال یاد می‌کنیم. انسانی که سالها در رسانه ها فعالیت کرد و با صدای خود روایتگر صدا و حادثه هایی بود که برای خیلی از ایرانی ها اهمیت داشتش. روزنامه نگار ها می روند، اما صدا و تصویر آنها همیشه در بین ما باقی خواهد ماند. روحت شاد.
10: از دیروز که ما خبر درگذشت فرهناز رو، همکار عزیزمون رو، متاسفانه منتشر کردیم، حجم خیلی زیادی، صدها پیام در مدیابات ایران اینترنشنال برای ما ارسال شد که نشان از همدلی قابل توجه مردم با خانواده فرهناز و خانواده ایران اینترنشنال بوده و نشون میده که مردم چقدر با ما و خانواده او همدل بودن و از فرهناز به یادی، به نیکی یاد کردن، از حرفه‌ای بودن فرهناز به ما گفتن و نوشتن که فرهناز مجری حرفه‌ای بود که ما 2 سال صدای اون رو نشنیدیم و منتظر این بودیم که به زودی بتونیم صدای اون رو بشنویم و چیز دیگری که مردم خیلی به اون اشاره کرده بودن و براشون شوکه کننده و ناراحت کننده بود این که فرهناز در غربت در جوانی جان خودش رو از دست داد. در اون همیشه مبارز بود، 2 سال مبارزه کرد که بر سرطان غلبه کنه، با جمهوری اسلامی جنگید. فرهناز خیلی مجری بسیار حرفه‌ای بود. مردم اینطور گفتن که ما خیلی ناراحتیم که فرهناز این همه برای ایران زحمت کشید اما نتونست آزادی ایران رو ببینه. در پیام‌های دیگه که به مدیابات ایران اینترنشنال اومده از وطن دوستی، شجاع بودنش و حرفه‌ای بودنش گفتن مردم، از اینکه فرهناز چقدر مسلط بوده و در تمام زمانها ما صدای او برامون آرامش بخش بود، میدونستیم که خیلی حرفه‌ای خبر رو میگه و همچنان پای تلویزیون‌ها منتظر صدای او بودیم. چیزی که خیلی در پیام‌ها بود اینکه مردم ایران اینترنشنال رو خانواده خودشون بیان کردن و هم تسلیت به خانواده فرهناز و همسرش برای ما فرستادن و همین که گفتن ایران اینترنشنال بخشی از خانواده ماست، هر روز ما با ایران اینترنشنال روزمون رو آغاز میکنی، با صدای خبر روز خودمون رو آغاز میکنی و نبودن یک خبرنگار حرفه‌ای برای ما هم خیلی دردناک و غم‌انگیز هستش. و میگم بیشترین چیزش این بود که مردم نوشته بودن این که یک خبرنگار حرفه‌ای در غربت جان خودش رو از دست بده و نتونه آزادی ایران رو ببینه برای ما مردم داخل ایران هم خیلی دردناکه.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از اینش رو بدن؟
1: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره ایزدخواست را به نمونه کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید در پاسخ به سوالی درباره احتمال گفتگو با جمهوری اسلامی گفت شاید در مقطعی با تهران مذاکره کنیم، اما در حال حاضر وضعیت بسیار خوب است و نیاز به مذاکره فوری نیست. به گفته ترامپ ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و کشتی‌های زیادی بدون مشکل از این آبراه عبور کردند. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده جمهوری اسلامی هرگز اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و باید به طور کامل از این موضوع صرف نظر کند. پایگاه خبری اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی فاش کرد ارتش ایالات متحده در هفته‌های گذشته با ایجاد یک کریدور کشتیرانی پنهان در جنوب تنگه هرمز موفق شده روزانه حدود 10 میلیون بشکه نفت را از این آبراه خارج و به بازارهای جهانی تزریق کند. این عملیات نظامی که با هدایت لشکر 82 هوابرد ارتش آمریکا انجام می‌شود، امنیت عبور 15 تا 20 نفتکش را در هر شب فراهم کرده. نیروی هوایی آمریکا با پرواز جنگنده‌های خود پهپادها و موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را رهگیری و نابود می‌کند.
1: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت که ممکنه در آینده در مقطعی بخواد با جمهوری اسلامی وارد مذاکره بشه. پیشتر تصریح کرده بود که هیچ گونه مذاکره گپ و گفتی با جمهوری اسلامی در جریان نیست و در آینده هم برنامه‌ریزی برای انجام مذاکره انجام نشده. آقای ترامپ روز چهارشنبه تصریح کرد که کنترل تنگه هرمز به دست ایالات متحده است و تردد دریایی در اون منطقه در حال انجام و شب گذشته یعنی سه شنبه شب مقدار زیادی نفت تنگه هرمز رو ترک کرده. این در حالی که داده‌های دریایی به ما نشون میدن که تردد در اون منطقه به شدت کاهش یافته. در روز سه شنبه تنها 10 شناور

0: تونستن تنگ هرمز رو ترک بکنند. اما در این حال همون داده های دریایی دارن به ما نشون میدن که هر روز بیشتر و بیشتر شناورها دارن علاقه نشون میدن که از مسیری که مورد قبول و مورد پسند جمهوری اسلامی نیست استفاده بکنن، یعنی مسیر جنوبی تنگه هرمز. و برخی از تحلیلگران بر این باورند که این اتفاق یعنی کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز در حال کاهشه. از سمت دیگر جمهوری اسلامی در تازه ترین تهدیدش گفته که به پایگاه‌های نظامی آمریکا در اروپا، در جنوب شرق اروپا حمله خواهد کرد. این در حالی است که پیشتر جمهوری اسلامی گفته بود که یکی از دلایل ناامنی در کشورهای منطقه این هست که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند. این صحبت‌ها در قبال حمله به کشورهای اروپایی واکنش ناتو رو هم به همراه داشته و کشور ناتو اعلام کردن که آماده هستن که از خودشون در برابر هر گونه حمله جمهوری اسلامی دفاع بکنند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. تصاویر جدیدی از آلودگی نفتی شدید در سواحل سوزای قشم منتشر شده و این منطقه را با بحران مواجه کرده. گزارش‌های محلی نشان می‌دهد وجود لکه‌های بزرگ نفتی در سواحل قشم حیات وحش و اکوسیستم دریایی را دچار بحران کرده. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال تذکر کتبی به مسعود پزشکیان خواستار برخورد جدی با کسانی شدند که اونها رو مروجان برهنگی در جامعه نامیدند. نمایندگان امضا کننده بعد از قرائت این تذکر در صحن علنی مجلس بر لزوم اجرای قوانین مربوط به اجاب اجباری تاکید کردند و خواستار اقدام فوری دولت در این زمینه شدند. محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو با تشریح وضعیت قیمت‌گذاری اقلام دارویی گفت تغییر نرخ ارز برخی مواد اولیه به معنی حذف ارز ترجیحی همه داروها یا آغاز موج جدید گرانی در کشور نیست. او تاکید کرد این تغییرات ارزی تنها به بخش محدودی از مواد اولیه مربوط می‌شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در سفر به بغداد با نخست وزیر عراق دیدار کرد. قالیباف همچنین در دیداری جداگانه با رئیس مجلس عراق آمریکا رو عامل بروز مشکلات در خلیج فارس و اختلال در بازار انرژی دانست و گفت کشورهای منطقه برای تامین امنیت خود به آمریکا نیاز ندارند. همزمان با نزدیک شدن ضرب العجل دولت عراق برای انحصار سلاح، منابع دولتی و امنیتی این کشور از تهدید نخست وزیر عراق از سوی نیابتی‌های جمهوری اسلامی خبر دادند. الحره گزارش داده علی زیدی در هفته اخیر پیام‌های تهدیدآمیز دریافت کرده و دستگاه‌های اطلاعاتی هم درباره طرح احتمالی برای هدف قرار دادن جان او هشدار دادند. قالیباف همچنین در دیداری جداگانه با رئیس مجلس عراق تاکید کرده اگر جمهوری اسلامی آماده جنگ نباشد مذاکره هم ثمری ندارد. در این دیدار رئیس مجلس عراق خواستار دریافت امتیازهای ویژه از تهران برای صدور نفت عراق از طریق تنگه هرمز شد. گزارش همکارم ترسکی صادقی از سفر قالیباف به عراق رو با هم ببینیم.
2: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه به منظور انجام یک سفر سه روزه وارد عراق شد. او در بدو ورودش به بغداد دست روی گروه‌های میلیشیایی وابسته به سپاه پاسداران، گروه‌های موسوم به مقاومت گذاشت و اونها را یکی از ارکان مهم در قدرت عراق توصیف کرد و گفت که مرزهای عراق رو پشت سر گذاشتند و به منطقه گره خوردند. او همچنین مدعی شد که در نظم جدید منطقه آمریکایی‌ها از این منطقه خارج خواهند شد. قالیباف روز چهارشنبه سه مقام برجسته عراقی رو دید: رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان. در واقع بر اساس بیانیه‌های منتشر شده در دولت عراق، عمده این دیدارها در رابطه با روابط بین دو کشور و گسترش اون و بررسی تنش‌ها و شرایط جاری در منطقه بوده. با این حال هیبت حلبوسی رئیس پارلمان عراق مسئله بسیار مهمی رو با او به گفتگو در واقع نشاند. او مشخصا از قالیباف و جمهوری اسلامی خواستش که یک شرایط ویژه رو در نظر بگیرن برای عراق، اجازه بدن که نفتکش های عراقی از تنگه هرمز عبور بکنن، چرا که اقتصاد عراق با بحران مواجه شده. به باور بسیاری از ناظران این سفر در یک زمانمندی بسیار حساسی شکل گرفته. مسئله خلع سلاح گروه های میلیشیایی در 30 سپتامبر و ضرب العجلی که دولت عراق تعیین کرده و بسیاری از رسانه ها اشاره دارن به اینکه قالیباف در جریان دیدارش با مقام های عراقی در مورد این مسئله، یعنی پرونده خلع سلاح میلیشیاها، هم گفتگو خواهد کرد. او 3 روز در عراق خواهد بود، به نجف و کربلا هم سفر خواهد کرد و قراره که رهبران گروه های مسلح و چارچوب هماهنگی، یعنی جریان های شیعی وابسته به جمهوری اسلامی رو هم ملاقات بکنه.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. کارشناسان محیط زیست اعلام کردند تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین موجب شده تا نهنگ‌های گوش‌پشت برای یافتن غذا زیستگاه‌های سنتی خود در شمال اقیانوس اطلس را ترک کنند و به آب‌های شلوغ نیویورک و نیوجرسی پناه ببرند، مکانی که افزایش تردد شناورها و قایق‌های تندرو تهدیدی جدی برای جان آنها به شمار می‌رود. شرکت‌های فناوری در چین با هدف بکارگیری ماشین‌های مجهز به هوش مصنوعی در زندگی واقعی، ربات‌های انسان‌نمای پلیس را برای کمک به ماموران راهنمایی و رانندگی توسعه دادند. استارتاپ رباتیک AI موگا که زیرمجموعه خودروسازی چریز در کنفرانس جهانی ربات در پکن از یک ربات هدایت کننده ترافیک رونمایی کرد. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در بازدید از نیروهای ارتش این کشور مستقر در جنوب سوریه گفت اجازه نمیدیم نیروهای متخاصم در مرزهای ما مستقر شوند و میدانیم چگونه قدرت خود را در هر جا و هر زمان که لازم باشد به کار گیریم. او گفته ما همچنان در میانه یک جنگ هستیم و در حالت آماده باش قرار داریم. ترکیه با اجرای قانون جدید تقویت همبستگی ملی و یک پارچگی اجتماعی، چارچوب قانونی لازم برای روند خلع سلاح و انحلال PKK را فراهم کرده. این قانون بخشی از طرح ترکیه آری از ترور است و بعد از تایید رسمی پایان فعالیت PKK زمینه اجرای اقدامات قانونی و قضایی مشخصی را فراهم می‌کند.
3: گفتگوها با حزب کارگران کردستان از مرحله گفتگوهای سیاسی و ابتدایی عبور کرده و حالا به مرحله اجرای قانون رسیده. ما می‌دانیم که حزب کارگران کردستان اعلام کرد که تمامی فعالیت‌های نظامی خودش را پایان خواهد داد و بخشی از سلاح‌ها را هم بر زمین گذاشت. در پاسخ به این اقدام، دولت ترکیه قانونی را تدوین کرد که 12 ماده دارد و زمینه ادغام و رسیدگی به جرایم اعضای حزب کارگران کردستان را مشخص میکنه. این قانون در یک رأی‌گیری در 10 آگوست از سوی نمایندگان مجلس ترکیه با بیشترین آرا تصویب شد و در 18 آگوست هم در جریده رسمی دولت منتشر شد و بر اساس آن حالا لازم اجرا است. اما این قانون در حال حاضر به گونه کامل اجرایی نخواهد شد، چرا که نیاز است دولت ترکیه به ویژه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی همراه با نهادهای قضایی این قانون را بررسی کنند، راستی آزمایی کنند و پس از تایید آنها به شورای عالی امنیت خواهد فرستاده شد. پس از تایید این شورا دوباره این قانون به طور رسمی و نهایی در جریده رسمی منتشر خواهد شد که آن زمان همه مراحل و ماده هایی که در این قانون است زمینه اجرا شدن اونها فراهم خواهد شد. همینطور مقامات و رسانه‌های دولت ترکیه گزارش دادند که نخستین جلسه هیئت متشکل از طرف‌های مختلف در این گفتگوها هم قرار است تا 4 تا 5 روز آینده برگزار بشه و این قانون تصویب شده را مورد بحث و بررسی قرار بدن. این قانون یکی از مهمترین گام‌هایی است که دولت ترکیه حداقل در 2 سال گذشته در زمینه گفتگوها با حزب کارگران کردستان برداشته.
1: از همراهی شما با خبرهای این ساعت ممنونم. کمتر از 1 ساعت دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. فراموش نکنید همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com. وقتتون بخیر، شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی.
1: جمهوری اسلامی دوباره امارات متحده عربی را هدف حملات خودش قرار داده.
2: توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی
3: میتونه از پل تحریم آمریکا عملات سنگین‌تر باشه.
0: تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا، به سمت مذاکره دیگه‌ای نزدیک می‌شیم یا به سمت جنگ دیگه‌ای؟
4: رئیس جمهوری آمریکا مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست.
5: ترامپ استراتژی خودش رو به نظر میرسه که تغییر داده.
6: هرمز بخش اومدیش دیگر دست سپاه پاسداران نیست.
5: وضعیت صادرات نفت و بازگشت دلارهای نفتی.
4: محاصره دریایی بنادر ایران، محاصره بنادر جمهوری اسلامی.
7: آمریکایی‌ها میتونن ماها همیشه که نگه دارن.
4: ارزیابی شما از برنامه دولت برای بنزین.
5: نگرانی مقامات جمهوری اسلامی درباره موج تازه اعتراض‌ها.
4: برای پرداخت همین کالا برگ 1,000,000 تومانی هم منابع مالی کافی وجود نداره.
8: از همون اول بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود.
9: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
10: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
11: وقتی توی دادگاه بچه‌ی منو می‌بردن گفت مامان من بی‌گناه.
12: نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می‌شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته، نرخ بیکاری بهبود داشته.

28 مرداد 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا سپاه پاسداران واقعا آمریکا را تهدید کرده و به آن ضرب الاجل داده و قصد دارد به کویت یا حتی خاک اروپا حمله کند؟ دلیل تاکیدات اخیر حکومت ایران بر راهبرد تهاجمی چیست؟ آیا زیاده خواهی و اشتباهات محاسباتی باعث شده کارت تنگی هرمز دیگر ارزش چندانی نداشته باشد؟ و اساساً آیا ترامپ در مقابل تهدیدات اخیر ایران عقب نشینی خواهد کرد؟ خانم آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

0: خانم و آقایان، احتمالاً این روزها شنیدید یا اگر خوش شانس باشید و رسانه های حکومتی رو نبینید، صدا و سیما رو نبینید، نشنیدید و حالا از ما میشنوید، مدام مقامات حکومتی از اون محسن رضایی بگیرید تا سردارهای سپاه، پاسداران و غیره، هی تاکید میکنن که بله ما به زودی یک راهبرد تهاجمی رو اجرا خواهیم کرد. در رسانه های رسمی حکومتی منابع نیمی رسمی میگن که جمهوری اسلامی ایران به آمریکا یه ضرب الاجل داده، یه مهلت چند هفته‌ای رو تعیین کرده، نمیگن دقیقاً چند هفته، میگن این مهلت چند هفته‌ای تعیین کرده که آمریکا به اون مفاد تفاهم‌نامه آتش بس عمل بکنه و در غیر این صورت اونها وارد فاز تهاجمی خواهند شد. حالا مفاد آتش بس توافق اسلام آباد همین است که سپاه حمله کرد به کشتی‌ها به همش زد، همینی که سپاه حمله کرد به کشتی‌ها به همش زد، همینی که آقایون میگفتن کمه، همینی که میگن آقا ما قبول نداریم باید بجنگیم، حالا فهمیدن خیلی زیاد بوده، حالا فهمیدن از سرشون هم زیاد بوده، میگن آره آمریکا باید عمل کنه، اگر عمل نکنه ما وارد فاز تهاجمی خواهیم شد. و همزمان با این ماجرا، همزمان با این تهدیدات، تهدیداتی که فقط رجزخانی کیهان و میگم خبرگزار سپاه نیست، منابع رسمی دارن میگن، میگم رئیس دبیر شورای عالی امنیت ملی داره میگه، فرمانده دست به سپاه داره میگه، همزمان با این ماجرا رسانه‌های نیمه رسمی حتی خبر از این دادند که جمهوری اسلامی چند تا راهبرد رو بررسی کرده، از اون حمله به اروپا رو، هم دقیق‌ترش حمله به منافع آمریکا در اتحادیه اروپا رو. امروز که با هم صحبت می‌کنیم، همین امروز چهارشنبه، مقامات ارشد ناتو وارد میدان شدن و میگن که بله ما ناتو آماده است از اروپا دفاع بکنه. اینقدر مسئله رو جدی گرفتن که جمهوری اسلامی ایران ممکنه حتی به در واقع پایگاه‌های آمریکا در اتحادیه اروپا حمله کنه. و به غیر از اون صحبت از حمله زمینی به کویت میکنن، اینکه جمهوری اسلامی ممکنه زمینی به کویت حمله بکنه یا حتی به کشورهای دیگه، نه فقط حمله موشکی بلکه حمله تمام عیار بکنه به عراق. ماجرا چیه؟ خانم آقایون، تنگه هرمز که داستانش رو میشناسید، توهمات ظاهرا مقامات حکومتی، زیاده خواهی هاشون، اشتباهات محاسباتیشون، این تصوراتشون که دنیا مقابل لاتبازی همیشه کنار میاد، میدونید این توهماتی که همیشه دارن، دیدید رتوریک همینجوری لفاظی میکنه، اینا باعث شده که ظاهرا آروم آروم کارت تنگی هرمز رو از دست بدن، ارزشش کم بشه. کارت تنگی هرمز به واقع کارت بسیار قدرتمندی بود، اصلا آقایون تصور نمیکردن، خودشون هم میگن جمهوری اسلامی تصور نمیکرد، ناگهان فهمید ارزش کارت تنگی هرمز. اون روز اول از ارزش اون چیزی اسمش گذاشته بودن محور مقاومت، 30-40 سال هم تمام منابع کشور هزینه کردن، با ارزش اتمی بیشتر بود. دیدید دیگه چجوری اقتصاد جهان رو واسه چند یه مدتی اصلا گروگان جمهوری اسلامی ایران کرد. منتها از اونجا که آقایون زیاده خواهند، از اونجا که اشتباهات توهم دارند، از اونجا که فکر میکنن که خب حالا اینجا اگر ترامپ عقب رفته پس بذارید هولش بدیم، مثلا آمریکا رو هم بده به ما، هولش بدیم مثلا جهان رو هم بده به ما، همینجوری اشتباهات محاسبه دارن، انقدر اصرار کردن، انقدر لجبازی کردن، انقدر بازی کردن، انقدر ببین همین الان چی میخوان، الان میگن که آمریکا باید تمام دارایی های ما در 40 سال 50 سال اخیر که توقیف کرده رو پس بده، حالا در صورتی که دارایی ها به دلایل مختلف توقیف شده، بعد میگن تمام تحریم ها رو بعد برداره که تحریم ها به دلایل مختلف بوده، بعد اصلا خاورمیانه رو بکنه بره، محاصره دریایی هم برداره بره، تمام قطعنامه ها رو قطع کنه، 300 میلیارد دلار هم به ما غرامت بده. اصلا ببین خودم خندش میگیره، مرغ پخته خندش میگیره، اینا رو بابت تنگه هرمز میخواد، فقط همین بابت تنگه هرمز، با این سوء استفادهشون، با این فشارهاشون، با این اشتباه محاسباتیشون باعث شدن آرام آرام کارت تنگه هرمز از دست بدن، بی ارزش بشه. به چه معنا؟ به این معنی که الان دیگه قیمت نفت رو نگاه بکنید، دیگه مثل روز اول نیست انفجاری باشه، روز اول تحلیل رو نگاه کنید، هم میرفت بالا، یه دیگه میگفتن نکنه بشه 150 دلار نفت، نکنه بشه 200 دلار، الان بین 80 90 یه ذره میره بالا، یه ذره میاد پایین. دنیا ظاهرا دیگه خیالش راحت شده که اینا رجز میخونن ولی زور چندانی هم ندارن و حتیش آمریکا هم یه کاری بلده بکنه. منابع آمریکایی فاش کردن مدتی سال دو هفته است که در واقع هر شب سنتکام و ارتش آمریکا یه چیزی بین 7 8 تا 10 میلیون بشکه نفت رو از تنگه هرمز عبور میده، در واقع از منطقه با اسکورت نیروهای نظامیش میبره بیرون. فاش کردن الان عربستان سعودی سراغ صادرات نفت از کشتی به کشتی رفته، یعنی همون روشی که جمهوری اسلامی ایران تو دور زدن تحریم‌ها استفاده میکرد، کشتی‌های بزرگو پر میکنن میبرن تو اقیانوس میدن به کشتی‌های کشورهای دیگه. چرا؟ کشتی های دیگه از ترس موشک‌ها یا پهپادهای جمهوری اسلامی نمیان اونجا، اما ارتش آمریکا راهکارشو پیدا کرده و اونم اینکه 8 7 تا 10 میلیون بشکه میبره از منطقه بیرون و اونجا تحویل مشتری میدن. همین باعث شده بازار نفت کنترل بشه. بازار نفت که مهار بشه و کنترل بشه، خیالشون راحت بشه، میبینه دیگه الان تحلیلات جمهوری اسلامی دیگه به هم نمیریزه. تحلیلات جمهوری اسلامی دیگه اقتصاد جهانی الان تحت گروگان جمهوری اسلامی، هرچند هنوز نفت گرونه، هرچند بنزین الان تو اروپا گرونتر هم داره میشه، با این حال دیگه اون بحران اولیه نیست. و همین که کارت تنگه هرمز بیارزش شده، همزمان شده با اینکه ترامپی که از ماجرای نظامی، حمله نظامی دیگه بعدش میومد، نمیخواست دیگه درگیر جنگ بشه، نمیخواد، حداقل تا انتخابات آمریکا نمیخواست و نمیخواد، الان به این نتیجه رسید. خیلی خوب، نفت که داره میره بیرون، تنگه هرمز هم که مهار شده، بهترین کار، ساده ترین و ارزان ترین کار، ادامه محاصره دریای ایرانه، ادامه فشارها، ادامه تحریم و ادامه محاصره دریایی. و داستان از اینجا شروع میشه خانم آقای، بارها صحبت کردیم، ایران هر چی باشه، ایران کشور بزرگ، منتها منابع در واقع انبارهای کالاهای استراتژیکش، الان مقامات ارشد دولت میگن حداکثر تا 3 ماه خواهد بود. این رو من نمیگم، یا تحلیلگران نمیگن، مقامات پایین تر از آقای پزشکیان میگن حداکثر تا 3 ماه دولت میتونه کالاهای اساسی رو در انبارها تأمین بکنه، بیشتر نمیتونه. به همین سادگی. خب واردات میتونه بکنه؟ نه، نمیشه، مشکل داره. چرا؟ آمریکا هم تحریم کرده، هم برای دلار و یورو مشکل داره، هم محاصره دریایی کردن. همین امروز اعلام کردن که خیلی خب، ما بنادر شمال رو، در واقع خزر انزلی رو، داریم جایگزین جنوب میکنیم. پزشکیان میگفتش که بله، ما قبلا هفته یه دونه قطار از چین میومد، حالا روزی 3 تا داره میاد. منتها وابستگی ایران به کالای استراتژیک، من یه مثالی که بارها زدم، نهادهای دامی است. وابستگی طوری هست که با یه دونه قطار 3 تا قطار در روز نمیشه. قطار حجم در واقع کالایی که میتونه جابجا کنه اصلا قابل مقایسه نیست با اون کشتی‌های عظیم فلده بر و غیره که میتونستن نیازهای کشور 90 میلیونی مثل ایران رو تامین بکنن. و اینجا نقطه بحران هست. حالا بحران کوچیکش بنزینه که میگن اون حجمی که لازم داریم، یه چیزی یارو میگه 3 تا 5 میلیون لیتر، آقای رئیس جمهور میگه 14 15 میلیون لیتر، اردیبهشت آقای رئیس جمهور میگه 50 میلیون لیتر، حالا بعد از جنگ گذارن بعضیش بهتر شد، میگن کمبود داره. خب اینو نمیتونن وارد کنن، 3 تا 5 میلیون لیتر یا 14 15 تا 25 میلیون لیتر رو نمیتونن وارد کنن. این تازه کوچیکشه. اما کالاهای استراتژیک چی؟ روغن چی؟ برنج چی؟ گندم چی؟ نهادهای دامی چی؟ بقیه دولت میگه تا 3 ماه، اون موقع بحران جدی‌تر میشه. آقای پزشکیان در یک هفته دو بار سه بار کلمه قحطی رو استفاده کرد. قحطی کلمه خیلی عجیب و غریب و بزرگیه. یعنی چی؟ اونم واسه کشوری مثل ایران که 15 تا همسایه داره. ولی موقعی رئیس جمهورش دو بار سه بار کلمه قحطی رو استفاده میکنه، میگه مطمئن باشید قحطی میومد اگه این کار نمیکردیم، مطمئن باشید اگه فلان کار رو نمیکردیم قحطی میومد. پس یعنی چیز اون پشته دغدغه وجود داره، نگرانی وجود داره. همه اینها رو که به هم گره بزنید میرسید به این موضوع. معادله ساده است، ساده اینه. آقایون میتونستند امتیازات بزرگی بگیرن از ترامپ، میتونستن اصلا همون امتیازات توی تفاهم نامه خیلی بزرگ بود، نصفش هم میتونستن بگیرن، بعد میذاشتن روز کلاشون میذاشتن بالاتر، بعد خدا رو شکر که نصفش هم میگرفتن، یک دهمش هم خیلی زیاد بود. منتها زیاده خواهی کردن، قلدری کردن، لاتبازی در آوردن، نتیجهش به اونجا رسید که اونها آمریکا تونست راه جایگزین پیدا بکنه با ابرقدرت دنیاست. و حالا اینها موندن با تنگه هرمز که خیلی اثر نداره، بازار نفتی که داره جاشو پر میکنه و خودشون تحت محاصره، که ادامه این وضعیت بی نهایت به ضرر حکومت ایران و به ضرر ایران هست. تردیدی وجود نداره که زمان الان دیگه به ضرر جمهوری اسلامی است. اشتباه محاسباتی حکومت بود، اشتباه محاسباتی این سردارای فاسد سپاه، آدم شکم گنده نادان بود. تصور میکردن زمان به ضرر جمهوری اسلامی، به نفع جمهوری اسلامی، به ضرر آمریکاست. بارها در صدا و سیما مقامات ارشد سپاه بارها اومدن گفتن که آقا جمهوری اسلامی خیلی راحت، زمان به نفع شما، اصلا تنگ هرمز نمیخوایم ببندیم، باز کنیم، 5 سال میخوایم بسته باشه. همین فرمانده وقت سپاه گفت تنگ هرمز اصلا میخوایم سالها بسته باشه، ما مشکلی نداریم، آمریکا زمان به ضررشه. بازی حالا عوض شده، زمان به ضرر جمهوری اسلامی شده به دلیل محاصره دریایی و نفتی که داره میره. اینجا آقایون به این نتیجه رسیدن بازی رو باید به هم بزنن. تا اینجا قابل درکه. بازی چجوری میخوان به هم بزنن؟ تنها ابزاری که دارن حمله زمینی بکنن به کویت. چجوری به هم بزنن؟ موشک بزنن تو اروپا. و این به نظر من خودکشیه، این به نظر من جنون بزرگه. چیزی که میگم جنون بزرگ یعنی تهدیداتی که در قالب تهدید استراتژیک داره ارائه میشه، در قالب یک راهبرد داره ارائه میشه، اما در حقیقت حماقت محض، جنون محض و بازی کردن با سرنوشت ایرانه، سرنوشت 90 میلیون ایرانیه. منافع ملی رو برای خودشون کردن، همیشه برای من خودشون کردن. هر چی هر کی بگی میگن آقا تو که اسرائیلی هستی، تو که طرفدار جنگی، تو که فلانی، و مدام دارن ما رو در این باطلاق غرق‌تر میکنن آدم‌های پرت و اصلا شما نمیتونید هر اتفاقی بیفته میگم ما پیروز خواهیم شد. اینجاست که باید مواظب باشیم، اینجاست که باید هشدار بدیم که چه میکنن و این جنون بزرگ اگر اجرا بشه، اگر به اون سمت برن، نسل‌های آینده هم بازنده خواهند بود. سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از روم با ماست، همچنین هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. آقایم سلام، عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که به من دادید. آقای جعفری، میخوام از شما شروع بکنم. اولا من آنچه که گفتم وحی مسلم نیست، تحلیل منه. اگر نقدی دارید خوشحال میشم بشنوید. منتها سوالی که ازتون میپرسم، خوشحال میشم بشنوم. سوالی که ازتون میپرسم در قالب جواب به سوالم شاید بتونید نظرتون رو بگید. این که جمهوری اسلامی میگه که من تهاجم بازی خواهم کرد، به نظرتون برای چیه؟ چیکار میخواد بکنه؟ این راهبرد جدید جمهوری اسلامی برای چی هست؟ آیا تنگی هرمز، کارت تنگی هرمز برای حکومت ایران کم ارزش شده؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگانتون و همینطور آقای دکتر حسن‌یاری، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. در واقع من تصور میکنم که ماجرا رو از منطق روابط بین الملل اگر توصیف کنیم، شاید به تصویر واقع بینانه تری دست پیدا کنیم. اون چیزی که در حال حاضر در حال رخ دادن هست، از نگاه من در واقع یک نوع تغییر یا اصلاح عدم تقارن در هزینه هاست، به این معنا که در واقع ایالات متحده بعد از چندین هفته، اگر نگیم چند ماه، حملات و در واقع بمباران‌های مختلفی که در جنوب ایران انجام داد برای اینکه بتونه تنگه هرمز رو باز کنه، به سمت یک راهبرد تازه‌تری حرکت کرد. این راهبرد تازه‌تر گسترده‌تر کردن محاصره دریایی و استمرار این و در این حال ادامه و گسترده‌تر کردن فشار اقتصادی علیه ایران بود. این اتفاق باعث شد که در واقع طرف امریکایی بدون اینکه نیازی باشه شبانه حملاتی رو انجام بده، بدون اینکه نیازی باشه در واقع جان سربازان امریکایی رو به خطر بندازه و همینطور خطر کنترل، در واقع از کنترل خارج شدن معادله رو به جون بخره، بدون اینکه هزینه چندانی بپردازه، بخش اعظم هزینه رو به دوش طرف ایرانی منتقل کنه. و طبیعتاً با توجه به شرایطی که فعلاً اتفاق افتاده، به نظر میرسه که برآورد کلی مقام‌های جمهوری اسلامی این هست که این معادله هزینه و فایده تا اندازه قابل توجهی به ضرر طرف ایرانی در حال در واقع پیشرفت هست و برای تغییر این شرایط اونها به این نتیجه رسیدند که باید این معادله رو تغییر بدن. اینکه چطور میشه این معادله رو تغییر داد، همونطور که شما هم اشاره کردید، بخشی از ماجرا به این برمیگرده که جمهوری اسلامی قدری از راهبرد تدافعی خودش فاصله بگیره و به سمت یک نوع سیاست تهاجمی تر حرکت کنه. در طول روزها و هفته های اخیر نشانه های این تغییر رو ما چه در گفتار و چه در عملکرد مقام های جمهوری اسلامی شاهدش بودیم. البته در خصوص ابعاد این در واقع اجرایی کردن این فرایند ممکن اختلاف نظرهای وجود داشته باشه. من مطمئن نیستم که مسائلی مثل حمله به مثلا کشورهای اروپایی فعلا در مرحله فعلی خیلی در دستور کار قرار داشته باشه. ضمن اینکه این رو هم باید توجه داشته باشید، در شرایطی که شما در یک بحران قرار دارید، بخشی از اظهار نظرهایی که انجام میدید با هدف سیگنالینگ و ارسال پیام به طرف مقابل صورت میگیره. این به چه معناست؟ به این معناست که شما در واقع میخواهید که های شما روی کردش رو تغییر بده. برای این کار شما احتیاج دارید یک نوع پیام‌هایی رو ارسال کنید. برای اینکه این پیام‌های شما معتبر باشه و از سوی طرف مقابل جدی گرفته بشه، شما احتیاج دارید که اقداماتی رو هم انجام بدید که نشون بدید که در واقع در اجرایی کردن این پیام‌ها جدی هستید. مجموعه شرایط به نظر من در حال حاضر این هست. حالا باید منتظر موند و دید آیا این پیام‌هایی که از طرف ایران
0: ببینید آقای جعفری، یه سوال فرمایشتون تمام شد، مزاحم شدم، یه سوال در ادامه می‌پرسم. ببینید، به مرداد 1369، فکر کنم یه سال بعد از مرگ روحانی خمینی میشه، صدام حسین مشکل داره با کویت، مشکل داره با عرب. مشکل اولش اینه که چندین میلیارد دلار بدهی داره بعد از جنگ با ایران و میگه عرب باید ببخشن بدهیاشونو به من، کویت باید ببخشن و اونا نمیبخشن. مشکل دومی سر قیمت نفت، سر منابع مشترک نفتی است و و و و صدام حسین حمله کرد به کویت، یادتون هست دقیقاً اظهارش این بود، تصورش این بود که حمله به کویت باعث خواهد شد اعراب عقب برن، آمریکا هم عقب بره و حالا، اما خب این نشد و خب واضح هم بود نمیشه، همه دنیا هم میدونست که عقب نخواهند رفت. الان با این وضعیت حالا شاید فکر بگید که مثلا جمهوری به کویت حمله نخواهد کرد، ولی به عنوان یک کیس استادی اگر جمهوری به کویت حمله بکنه به نظرتون دنیا تسلیم میشه، آمریکا تسلیم میشه، عرب تسلیم خواهند شد؟
1: ببینید من تصور میکنم که باید در خصوص سطح واکنش احتمالی مقام های ایرانی در قبال این بحران این اصل سلسله مراتب رو مد نظر قرار داد. من تصور نمیکنم که ما در مرحله اول به اون نقطه برسیم، ضمن این که اساسا به نظر نمیرسه که راهبرد مقام های ایرانی این باشه که به سمت یک جنگ تمام عیار حرکت کنند، هرچند همونطور که شما اشاره کردید بعضی موارد ممکنه اقدامی که شما با هدف یک ارسال سیگنال در واقع صورت میگیره از سوی طرف مقابل نوع دیگه‌ای برداشت بشه و این باعث بشه که معادله از کنترل خارج بشه و این سوء محاسبات در نهایت طرفین رو به سمت یک جنگی ببره که هیچ کدومشون طرفدارش نیستن و هیچ کدومشون در راهبردهاشون قرار نداره. اما من تصور میکنم ما تا رسیدن به اون نقطه دست کم این لحظه‌ای که من دارم با شما صحبت میکنم بسیار فاصله داریم. من فکر میکنم فعلا در مرحله ابتدایی در صورتی که قرار باشه اتفاقی صورت بگیره، قرار باشه این سیاست تدافعی اگر بخوان تعریفش کنیم به سمت تهاجمی شدن حرکت بکنه، اقدامات سطح پایین‌تری صورت خواهد گرفت تا اینکه شاید به اون نقطه‌ای که شما اشاره کردید احتمال داره که ممکنه برسه.
0: یا سه تا دو تا مثال بزنید من برم خدمت آقای حسن یاری. از این اقدامات سطح پایین می‌خوام ببینم چی میگید شما، منظورتون چیه؟ دو تا مثال بزنید چه جوری مثلا؟
1: مثلا به عنوان مثال یکی از برنامه‌هایی که ممکنه اجرایی بشه اونطور که میشه فهمید از اظهارات مقام‌های ایرانی و همینطور تحلیل‌های اندیشکده‌ها، به عنوان مثال انجام حملاتی به کشتی‌های آمریکایی در منطقه هست، مجدداً مورد هدف قرار دادن پایگاه‌ها و منافع ایالات متحده در سراسر منطقه هست، از اردن همین کویت که شما اشاره کردید در امارات متحده
0: اینا که هنوز هستش آقای جعفری، اینا که هر روز داره انجام میده، اینا که هر روز هست داره انجامش میده، اینا چه جدیده؟
1: بعد از در واقع حالت آتش بس نیم بندی که ما الان درش قرار داریم، هرچند اسمش آتش بس نیست ولی فعلا دست کم اینها متوقف شده و تبادل آتش به شکل قابل توجهی در حال حاضر به حالت تعلیق در اومده، اما اگر ایران بخواد دوباره این اقدامات رو انجام بده معادله رو به حالت قبل از این وضعیت برمیگردونه و من تصور میکنم در وضعیت فعلی ما فعلا اونجا هستیم و نه چیزی فراتر از اون.
0: متشکرم. آقای حسن یاری خوش آمدید، متشکرم از صبر و تحملتون. من متوجه شدم الان تحلیل آقای جعفری چیه، مجموعه در واقع نگاهشون اینه که اولا زمان مونده، حالا امیدوارم زمان چند سال باشه، به نظر میاد تحول سرعتش تندتر از این حرفاست و مجموعه حرفای آقای جعفری در واقع آدم رو به نتیجه میرسونه که در ایران درست راهبرد مشخصی دنبال میشه. من شک دارم در این ماجرا که اینقدر راهبرد اونچنان که آقای جعفری توضیح میده راهبرد در ایران عاقلانه باشه، البته اونچنان که منم توضیح میدم اینقدر راهبرد احمقانه نیست، منتها یه چیزی بین من و آقای جعفری به نظر میاد. آقای حسن یاری شما هم سوالی که از آقای جعفری پرسیدم از شما میپرسم، شما چی میدونید دلیل اینکه جمهوری مدام میگوید که من میخوام تهاجمی تر رفتار بکنم و شما فکر میکنید که کارت تنگی هرمز هنوز قدرت قبلی رو داره یا فکر میکنید بی‌ارزش شده؟
2: درود بر شما جناب مهدوی آزاد، جناب جعفری گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. کارت تنگی هرمز برای جمهوری بی‌نهایت بزرگ بوده، امروز بسیار کوچکتر شده نسبت به گذشته. شما به خوبی در مقدمه اشاره کردین دلایل این کوچکتر شدن این کارت رو. در مورد اینکه جمهوری اسلامی چه کار میتواند بکند، آیا یک راهبرد روشنی داره، خب این با توجه به صحبت‌هایی که سرداران مختلف سپاه پاسداران که امروز قدرت رو در دست دارن بیاندازیم، به این نتیجه میرسیم که اینها همچنان مدل جنگ جمهوری اسلامی و عراق رو دارن دنبال میکنن. به عنوان نمونه زمانی که صحبت از حمله زمینی به کویت میشه، این یک حرف بسیار عجیب و غریبی است از نظر نظامی، از نظر عملیاتی و از نظر جناب جعفری اشاره کردن در روابط بین الملل. جمهوری اسلامی امروز این تورم لفظی رو که شاهد اون هستیم نشانه روشنی است از اینکه جمهوری اسلامی در یک تنگنای بسیار بسیار بدی قرار گرفته و فکر میکنه با این تهمت‌هایی که میزنه، با تهدیدهایی که میکنه، میتونه از حجم و کارایی این فشارها کمتر بکنه، در حالی که در عالم واقع جمهوری اسلامی با هر سخنی که از جانب سرداران به خصوص سردار بزرگ محسن رضایی بیرون میاد نشان میدهد که حالا اگر همون کلمه شما رو بخوام به کار ببرم، صفتی رو که به کار بردین، احمقانه هستن. احمقانه به این معنا که به عنوان نمونه اگر که میخواهند گشایشی در امر بسته هرمز امروز به وجود بیارن در روابط خود با آمریکا، با کشورهای عرب خلیج فارس، این صحبت از حمله زمینی به کویت نشانه روشنی است از اینکه اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن، علارغم اینکه هر یکی دو نمیدونم ستاره است، ستاره تو خالی شید که به سر شانه ها زدن، فکر میکنن که امروز در سالهای 60 قرار داریم، سالهایی که جمهوری اسلامی مدعی بود که عراق رو در جنگ داره، توانش از بین میبره، حملات بزرگی انجام داده و غیر و غیر. کسانی که در اون زمان اون شکست ها رو به ملت ایران تحمیل کردن امروز همونها در قدرت هستن و با خیال بافی های بزرگتری، اگر اون روز با عراق سر کار داشتن، امروز با بزرگترین قدرت نظامی جهان طرف هستن و قدرت بزرگ نظامی منطقه که عبارت باشد از اسرائیل و همینطور کشورهای عربی که امروز دارای توانایی های نظامی بسیار بسیار پیشرفته هستند. در نتیجه جمهوری اسلامی به اعتقاد من هیچ گونه منطق نظامی رو در این حرفایی که میزنن لحاظ نمی کنن و از نظر توان اقتصادی که پشتوانه توان نظامی است که خب میبینیم وضعیت به چه صورتی است. در نتیجه اگر در یک جمله بخوام به این مسئله رو خلاصه بکنم، این است که تنها توان جمهوری اسلامی همون توان موشکی و پهپادی است که اون هم ضعیف‌تر شده نسبت به گذشته. در غیر این صورت از نظر هوایی، از نظر دریایی، توان نیروی هوایی دریایی در وضعیت کاملا به اصطلاح عکس‌العملی است. در زمینه دریایی خب می‌بینیم تنها چیزی که مانده ظاهرا همون قایق‌های تندرو است.
0: آقای حسن یاره فرموش ببخشید وسط حرفتون میپرم، واسه خواهی میکنم، فکر کنم تموم شد. من برای اینکه در واقع دقیق‌تر بفهمیم سوال میکنم، حالا سوالات همیشه منظور نیست که نظر من همونه. موقعی شما به صحنه بازی نگاه میکنید به نتیجه نمیرسید که جمهوری اسلامی خیلی بدبخت شده ها، اونو میخوام چجوری توجیه میکنید؟ وال استریت ژورنال گزارش داده بود که این ماجرای کویت که مطرح میکنید یکی از فکتاش گزارش وال استریت ژورناله، به نقل از در واقع دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای عربی، کشورهای منطقه، گزارش داده بود که ایران چند تا گزینه داره برای اینکه هزینه‌های آمریکا رو به قول آقای جعفری زیاد بکنه. یک گزینه‌اش حمله به کابل‌های اینترنتی بسته دریاست. یک گزینه‌اش این بودش که نارضایتی سیاسی در سطوح اجتماعی منطقه رو افزایش بده که من نمی‌دونم منظورش چیه، چه جوری می‌تونه این کارو بکنه. و یک گزینه‌اش هم حمله زمینی به کویت هست. و بعد انتصابات الان مقامات نظامی جمهوری اسلامی به وضوح نشون میده که مجتبی خامنه ای رفته به سمت نظامی هایی که توخم توطئه دارن و خیلی خشنن و طرفدار گروگانگیری و اینا هستن و دوم مثل این میخواد دوست داره بجنگه. خب این اعتماد به نفس جمهوری اسلامی از جنگ از کجا پس میاد؟ یعنی اگر پشت پرده اینقدر خراب که حرفا رئیس جمهور نشون میده واقعا خرابه، پس چرا در سطح رهبری اصلا هیچ دغدغه‌ای نیست و دارن میرن به سمت تشدید جنگ و پایداری سالها طول دادن جنگ؟
2: خب اگر مقصود از رهبری وجود مجتبی خامنه‌ای باشه، که اون خب یک علامت بسیار سوال بسیار بسیار بزرگی رو در ذهن به وجود میاره. در مورد سپاهیان خب ببینین چه کسانی امروز در قدرت هستن. محسن رضایی همون کسی است که اون جمله معروف 1 میلیارد دلار برای هر گروگان آمریکایی رو پیش کشیده بود، صحبت هایی که کرد و کارهایی که در جنگ با عراق انجام داد که رفسنجانی میگفت که اگر پادرمیانی نمی کرد خمینی بسیاری از این سردارانی رو که امروز وجود دارن، حالا چه فعال چه غیر فعال، اینها بایستی در اون زمان اعدام می شدن. در نتیجه اون چی که می بینیم نشانه روشنی نیست از این که یک انسجام کلامی وجود داره، یک انسجام عملی وجود داره. این تبلیغاتی که میشه، توهماتی که از اونها صحبت میشه و تهدیدهایی که میکنن، اینها تکیه بر توان نظامی داشته باشن. شما ببینید به عنوان نمونه کویت، خب کویت مرز خاکی با ایران نداره. اگه جمهوری اسلامی بخواد به کویت حمله بکنه، یا بایستی از عراق بره که خب اون یک کشورهای دیگری رو وجود میاره، یا از مرز دریاییش هم که خب توانش رو دیدیم. چند وقتی پیش ظاهرا تعدادی از این سرداران سپاه فرستاده شده بودن برای اینکه به وارد بومیان بشن، در اونجا کارهایی رو انجام بدن، که خب اینها دستگیر شدن. شما ببینید حتی در مورد اون نیروهای ویژه‌ای که یکی از نیروهای مورد نیاز هست برای حمله زمینی و یا جنگ به طور کلی، به چنین سرنوشتی دچار شدن. بنابراین حقیقتش دنبال منطق چندانی در گفتار و رفتار اینها نیستن، به خاطر اینکه اینها رو بایستی ببینیم در عمل چه کار میکنن. در عمل خب به نهایت کاری رو که تا به امروز توانستن بکنن عمران ها بوده، حالا میخوان حمله زمینی یا به اروپا و یا حملاتی به اروپا و یا اینکه به کویت بکنن. جمهوری اسلامی به نظر من پیشتر اشاره کردم در تنگنا قرار داره. اون تنگناست که به اینها دیکته میکنه که سطح تهدیدات خود رو بالا ببرن، و هرچی این سطح این تهدیدها بالاتر میره و پشتوانه‌ای نداشته باشه، به تبع جمهوری اسلامی رو دستش رو خالی‌تر میکنه.
0: خیلی متشکرم. حالا دور بعد باهاتون ازتون خواهم پرسید آقای حسن یاری. من خودم نظرم این هستش که جهان غرب مقابل تهدید تسلیم نمیشه، منتها همین چند دیروز یا پیروز دوباره جمهوری اسلامی دو تا موشک سمت امارات، مدتی بود امارات نزده بود، که به امارات هم نخورد، در واقع تو آبها افتاد و امارات تمام در واقع مبادلات ایران قطع کرد. نشون میداد مبادلات وصل کرده بود، در واقع تو پرانتز نشون میداد به جمهوری اسلامی امتیاز داده بود که بهش حمله نکنه، و حالا امتیاز رو داره پس میگیره. بنابراین راجع به بستون هم باید صحبت بکنیم که شاید پشت پرده حاضر باشن امتیازاتی بدن که حمله نکنه، صحبت خواهیم کرد. آقای جعفری، آقای ترامپ، به نقل از آقای ترامپ اعلام شده که آقای ترامپ گفته که دیگه مذاکره با جمهوری اسلامی نخواهیم داشت، هر گونه مذاکره رو قطع کنید، و سیاست آمریکا رو برده به سمت تحریم و محاصره دریایی. خوش اومده. و خب این سیاست فعلی هم واقعا کم هزینه است، براشون خوب هم هست، یعنی جنگ نیست. در این حال خیلی سیاست خرد کننده است برای جمهوری اسلامی، صادرات نفتش تقریبا صفر، واردش هم بشه مشکل میشه، و در این حال نفت هم دارن تامین میکنن. وزیر خزانه‌داری آمریکا امروز صحبت کرد که حتی چین رو ممکنه با تحریم‌های ثانویه بکنیم اگر با ایران همکاری کنه. این تغییر موضع آمریکا، تغییر راهبرد آمریکا رو به نظرتون جمهوری اسلامی حسابش کرده بود؟ این که زمان عوض میشه و به ضرر خودش میشه، به نظرتون در محاسبات مقامات ایران آمده بود؟
1: ببینید، اول اگر صحبت آقای ترامپ شروع کنم، عذرخواهم، وقتی آقای ترامپ به این اشاره میکنه که در واقع دستور داده تمام مذاکرات با ایران تعطیل بشه، ما باید فراموش نکنیم که یک روز قبل آقای جارد کوشنر، داماد آقای ترامپ، به این اشاره کرده بود که مذاکرات با ایران در سطوح مختلفی در حال پیگیری هست با ایران، و اتفاقا به خوبی هم داره پیش میره. مقصود من این هست که در خصوص تحلیل اظهارات مقام‌های آمریکایی باید یه نگاه جامع‌تری داشته باشیم و تمامی این اظهار نظرها رو در کنار هم قرار بدیم. بخشی از اینها همونطور که طرف ایرانی بخشی از اظهاراتش رو با هدف ارسال پیام و جنگ روانی و تاثیرگذاری بر مواضع طرف مقابل مطرح میکنه، چنین چیزی از سوی طرف آمریکایی هم طبیعتاً قابل مشاهده است. اما در این حال با شما موافقم که در واقع به نظر میرسه که دست کم اینطور میشه نتیجه گرفت که طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال ایران، در قبال دیپلماسی با ایران، سخت گیرانه تر از قبل پی بگیره. و این طبیعتاً شرایط رو برای پیشبرد دیپلماسی، برای اینکه در واقع مسئله از طریق گفتگو حل بشه رو با دستاندازها و چالش‌های بیشتری روبرو خواهد کرد. این که مقام‌های ایرانی در پاسخ به پرسش شما و اگر بخوام جواب بدم چنین محاسبه رو داشتن یا خیر نمیتونم با اطمینان در این خصوص در واقع جواب بدم، اما به نظر میرسید دست کم بحث مربوط به محاصره دریایی رو که حتی قبل از این بود رو نشانه های چندانی دیده نمیشه که در راهبردهاشون پیش بینی کرده باشن. به نظر میرسید که برداشتشون این بود که بعد از این که در واقع تنگه هرمز مسدود میشه، با توجه به نیاز بازارهای جهانی انرژی به میزان نفت و گازی که از تنگه هرمز عبور میکنه، قیمت نفت و گاز و بنزین به مراتب بالاتر از اون چیزی خواهد رفت که در حال حاضر هست، و به نظر میرسید که در واقع بحث محاصره دریایی رو اونقدری در محاسباتشون نگنجونده بودن. این رو هم که در واقع بهش اشاره کردم که الان تلاش میکنن این عدم تقارن در هزینه ها رو اصلاح کنن، هم بخشش برمیگرده به همین، اگر نگیم عدم محاسبه، دست کم گرفتن مؤلفه هایی که میتونسته این شرایط رو تغییر بده، و این باعث شده در واقع ما در نقطه ای باشیم که الان درش قرار داریم.
0: خیلی متشکرم آقای حسن یاری. فاینانشال تایمز هم دیدم گزارش داده مال چند ساعت پیشه و توش گفته که بله، از اهداف جمهوری اسلامی سرویس اطلاعاتی غربی چیزی که در آوردن اینه که احتمال داره به یک پایگاه نظامی در بلغارستان حمله کنه جمهوری اسلامی. بعدم میگم که جمهوری اسلامی اینم بررسی کرده که یک پایگاه نظامی ناتو در قبرس رو بزنه اگر درگیری‌ها افزایش پیدا بکنه، و همینجوری این داستان اضافه شده. اونم اتفاقا به این ماجرای کابل‌های فیبر نوری زیر دریای در تنگه هرمز هم اشاره کرد. حالا همین سوالی که از آقای حسن پرسیدم از شما می‌پرسم، در مقابل همه این حرفا آقای ترامپ دوباره تاکید کرده، میگم 100 ساعت پیش دوباره تاکید کرده که شاید ما یه روزی بریم با جمهوری اسلامی دوباره مذاکره کنیم، ولی فعلا اوضاعمون خوبه و هیچ نیازی نداریم، اونها هم نمیخوان مذاکره کنن و ما الان تا سودم داریم میبریم. این رویکرد آمریکا اینه که الان نفت تونسته تامین کنه و در این حال این گرون شدن به نفع خود آمریکا هم هست، چون خودش تولید و صادرات نفت داره، یعنی اصلا داره سود میکنه، و در این حال دیگه تحت فشار هم نیست. این به نظر تو پیش بینی شده بود توسط جمهوری اسلامی؟ پیش فرض ها محاسبات حکومت ایران مخصوصا از بعد از آتش بس به نظر تو چقدر درست در اومده و چقدرش اشتباه بوده؟
2: کاملا اشتباه بوده. ببینید، جمهوری اسلامی روی جنگ فرسایشی حساب میکنه به این معنا که خب شرایط سیاسی داخل آمریکا رو نگاه میکنه، انتخابات میان دوره‌ای نزدیک هستن در آمریکا، شکافی وجود داره بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان و غیره و غیره و غیره، به اروپایی‌ها همراه نشدن، کشورهای عربی احتمالاً خسته خواهند شد. اینها به قول خامنه اسبای مرده‌ای بودن که جمهوری اسلامی روی اینها حساب باز کرده بود. همه اینها تو خالی در اومدن. جمهوری اسلامی متأسفانه چیزی که فاقد اون هست یک تفکر جدی است در مورد مسائل مهم. جمهوری اسلامی خب ببینید طی 48 سال گذشته نتونستی یک متفکر توانایی رو به عرضه بکنه که اون بتونه راه حلی رو برای مشکلاتی رو که خود این نظام به وجود آورده پیدا بکنه. آخرش به از نظر سیاسی به پزشکیان رسیدن که خود پزشکیان متعجب بودی که چطور رئیس جمهور شد. از نظر نظامی بازگشتی است به قول اون فیلم به گذشته به آینده. محسن رضایی امروز مطرح است به عنوان سخنگوی اصلی جمهوری اسلامی، و در نتیجه جمهوری اسلامی نتوانسته خانش درستی از روابط بین الملل، حتی مسائل داخلی ایران رو داشته باشه، که خب کشتاری رو که به وجود آوردن و غیره و غیره رو که مستظر هستیم. بنابراین اون چی که در جمهوری اسلامی وجود داره توهماتی است که از خمینی به خامنه ای به ارث رسیده و از خامنه ای به کسانی که امروز در قدرت هستند. این که به قله ها رسیدن، از قله ها گذشتن، و وقتی که از قله بگذرن سرازیر میشن، و در نتیجه مشکل اساسی جمهوری اسلامی این است که هیچ گونه تفکر استراتژیک راهبردی در هیچ زمینه اینها ندارن. چیزی که خیلی مهمه اینه که جمهوری اسلامی عکس العمل نشون میده، ابتکاری رو نمیتونه به وجود بیاره که بر مبنای اون حالا یا راه‌های مختلف رو از آمریکا دور بکنه و یا اینکه راه حلی رو پیشنهاد بکنه که آمریکا قابل اون راه حل کار دیگری نتونه بکنه مگر اینکه تسلیم بشه.
0: متشکرم. وقت زیادی نمونده، کفتر 7-8 دقیقه مونده. آقای جعفری، حالا فرض کنیم که در واقع سپاه پاسداران دست به، حالا من اسمشو میذارم جنون، دست به این راهبرد زد، همچنان که کارهای دیگه هم کرده بودن، بعد از برجام موشک هوا کردن، روش به ابری نوشتن، فلان، خیلی خیلی کارهایی که حساب کتاب نداره کردن و هزینه‌اش دادن دیگه، این که نصفش کشته شدن ناشی از بخشش از همین کارا بوده. حمله گزینه اول مثلا حمله کنه به این چیزا که میگن پایگاه آمریکا در قبرس بخواد بزنه، پایگاه آمریکا در بلغارستان رو بزنه، این نظرتون چه واکنش خواهد داشت، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ و گزینه به در کشورهای منطقه، که کشور منطقه نه اون گزینه که شما میگید زدن پایگاه آمریکا، بخواد گزینه جدی تر رو اجرا کنه، به نظر شما واکنش جامعه جهانی چی خواهد بود به چنین چیزی؟
1: ببینید، اگر نوع حملات جمهوری اسلامی در ابتدای جنگ 40 روزه رو مورد تحلیل و ارزیابی قرار بدیم، کشورهای منطقه‌ای که مورد هدف قرار گرفتن در چه در خلیج فارس و چه کشورهایی که مورد هدف قرار نگرفتن، در حالی که متحدین ایالات متحده بودن، در حالی که روابط گسترده‌ای با امریکا داشتن، از جمله ترکیه، از جمله جمهوری آذربایجان و امثال هم، اینها به ما یک در واقع دستور کاری، یک شاید بشه گفت کاتالوگی، بروشوری به ما نشون میده که ما درک بهتری داشته باشیم از اینکه منطق این حملات به چه صورتی بوده. بر اساس همون منطق من تصور نمی کنم که گزینه هایی مثل قبرس، مثل بلغارستان، کشورهای اروپایی، کشورهایی که عضو ناتو باشن، دست کم فعلا به عنوان یک اقدام تهاجمی از سوی ایران در دستور کار قرار بگیرن. چرا؟ به این دلیل که شما منطق حملات جمهوری اسلامی در اون جنگ این بود که کشورهایی رو مورد هدف قرار میداد، نقاطی، نیرو، در واقع مراکز امریکایی در کشورهایی رو مورد هدف قرار میداد که حمله به اونها نمیتونست یک تهدید گسترده تری رو، یک هزینه غیر قابل کنترل و مدیریتی رو به این مناقشه اضافه بکنه. به همین دلیل هم من تصور میکنم که دست کم در مرحله فعلی که موضوعاتی مثل قبرس، مثل بلغارستان و کشورهای عضو ناتو در دستور کار نیستن. گزارش فایننشال تایمز هم که شما بهش اشاره کردید، در واقع تو اون گزارش اشاره به این داشته که مقام‌های ایرانی این رو در مد نظر دارن در صورتی که حمله‌ای از سوی آمریکا از اون نقاط صورت بگیره، در پاسخ اونجاها رو مورد هدف قرار بدن. در نتیجه من تردید دارم که فعلا در مرحله فعلی چنین گزینه‌هایی روی میز قرار داشته باشه. اینکه در واقع هر کدوم از این حملات چه واکنشی میتونه انجام بده، چه واکنشی میتونه داشته باشه، بستگی به سطح ماجرا خواهد داشت. و شما وقتی یک جعبه پاندورا رو باز میکنید، خیلی پیشبینیش ساده نیست. ما واقعیت ماجرا این هست که شرایطی که در حال حاضر ایران درش قرار گرفته، که بخشیش هم محصول تصمیمات نادرست مقام‌های جمهوری اسلامی بوده، به ویژه بعد از تفاهم اسلام آباد و به ویژه اصرار بر استفاده بیش از اندازه‌ای که شاید منطقی بود از تنگه هرمز، شرایط رو به اینجا رسونده و طبیعتاً این وضعیت باعث شده الان مقام‌های جمهوری اسلامی به این نتیجه برسن که راه دیگری ندارن. راه دیگر به این معنا که وقتی شما هزینه این داره هی بیشتر و بیشتر میشه و طرف مقابل هزینه نمیپردازه، مجبورید و چاره‌ای ندارید که این معادله رو تغییر بدید، هرچند ممکنه همونطور که اشاره کردم یک جعبه پاندورا باشه که نتیجهش رو کسی ندونه.
0: بله، البته در مورد ترکیه که گفتید، گزارش رسمی و تو رسمی به ما اینو میگه که همین امروز اتفاقا ناتو دوباره تاکید کرده بود که حداقل 4 تا موشک از طرف ایران حمله شده بود به ترکیه و پدافند ناتو داشت مبارزه کرد و موشک زده یکی داشت.
1: کلی جمهوری اسلامی به نظر میرسه
0: زارن پشت پرده تهدید شده بود، زارن ترکیه تهدید کرده که بخش از خاک ایران رو میگیره و عقب رفتن، ولی در نهایت تحلیل شما رو تایید میکنه، یعنی شما، من قبول دارم که به جای اینا حمله کردن، که حتی این خبری که من گفتم هم این تحلیل شما رو تایید میکنه که موقعی که هزینه زیاد بود این کار رو نکردن و بیشتر جای حمله میکردن که هزینه زیادی نداشته باشه. منتها الان من شعر متکی رو هم داریم که میگه یکی از پایگاه آمریکا رو بگیریم جنگ تمام خواهد شد. آقای حسن یاری، شما چطور فکر میکنید؟ آقای شما موافقید با آقای جعفری که جمهوری اسلامی در واقع اینقدر با منطق و فیض الان فکر میکنه، کاتالوگ داره، بروشور داره، ما میتونیم پیش بینی کنیم؟ نفس حرفای آقای جعفری هستش که جمهوری اسلامی میتونیم ما الان پیش بینی کنیم نوع بازی راهبردی و استراتژیکشو، منتها الان بخش از مقامات حکومتی چیزی که میگن اینکه آقا ما باید طوری بازی کنیم که قابل پیش بینی نباشیم. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که حمله نخواهد کرد؟ و در سطح دوم اگر اینا قدرت بزرگ بودن قبول دارم، منتها این نوع بازی که میکنه شبیه دزدان دریایی سومالی، شبیه کاری که حسین یمن میکنه، این چیزا به عنوان در واقع کشورهای دنیا رو به نظرتون به تمکین وا خواهد داشت؟ ماجرای امارات هم که براتون تعریف کردم.
2: خب ببینید، جمهوری اسلامی در یک امر بسیار موفق بوده طی عمر نکبت خود، و اون این است که توانسته کشورهای مختلف رو، کشورهای دشمن همدیگر رو، به همدیگه نزدیک بکنه و اتحادی علیه خود به وجود بیاره. در این مورد علاوه بر کشورهای عربی بایستی به اروپایی ها اشاره کرد که اروپایی ها رو جمهوری اسلامی مجبور کرده که مواضع بسیار منفی نسبت به جمهوری اسلامی بگیرن. کشورهای شرق اروپا که عضو ناتو هم هستن، شما اشاره کردیم به بلغارستان، لهستان هست و دیگران، اونها به تبع مورد حداقل در کلام جمهوری اسلامی مورد تهدید قرار دارن، به خاطر اینکه آمریکا از پایگاه‌های هوایی اونها استفاده کرده برای جابجایی نیروهای خود. به قبرس اشاره کردیم، به قبرس حمله کرده جمهوری اسلامی در ابتدا. بنابراین به نظر من پیشتر اشاره کردم که جمهوری اسلامی از خرد منطقی کاملا به دوره، به این معنا که جمهوری اسلامی حتی اگر برای ادامه حیات خود می بود بایستی به شکل دیگری رفتار می کرد، بایستی در نظر می گرفت که هر حمله‌ای به هر کشوری که انجام بده خود وجود نداره. شما به ترکیه اشاره کرد، ببینید امروز وضعیت آنچنان پیش رفته که ترکیه، پاکستان و عربستان وارد یک پیمان شدن، به این معنی که به جمهوری اسلامی مستقیما میتونه مورد حمله یک

0: اون ائتلاف دریایی هم که به وجود
1: بسیار
0: اومده توسط سعودی ها، خب وضعیت جدیدتری است. بنابراین به نظر من جمهوری اسلامی نه تنها دست به یک خودکشی جمعی زده، بلکه متاسفانه ایران ما رو هم وارد یک دوره بسیار بسیار مشکل میکنه. تنها راه رهایی، رهایی از
1: بسیار
0: حضور
1: بسیار
0: جمهوری
1: سپاسگزارم.
0: اسلامی.
1: دیگه تمام شد، دیگه به تنهاش نمیرسیم جناب حسن یاری. متشکرم از سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین الملل که از روم با ما صحبت میکردند، و هوشنگ حسن یاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، قبل از خداحافظی به شما بگم که من برای 7 روز کاری در خدمتتون نخواهم بود. از ماکو جلفا تا میرجاو مرز تفتان، از اینچبرون و باجگیران تا شلمچه و چززابه در جنوب غربی ایران، هر جا هستید همچنان درد بلاتون بخورد سر مقامات جمهوری اسلامی، و خداوند ایران زمین یار و نگهبانشون.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا این سال.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید در پاسخ به سوالی درباره احتمال گفتگو با جمهوری اسلامی گفته شاید در مقطعی با تهران مذاکره کنیم، اما در حال حاضر وضعیت بسیار خوب است و نیاز به مذاکره فوری نیست. به گفته ترامپ، ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و کشتی‌های زیادی بدون مشکل از این آبراه عبور کردند. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده جمهوری اسلامی هرگز اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و باید به طور کامل از این موضوع صرف نظر کند.
1: مذاکره شاید در مقطعی، ولی الان فکر می‌کنم وضعیت خیلی خوبه. شاید در مقطعی. ببینید خیلی ساده است، باید کاملا از همه هیچ صدا هسته‌ای نباید داشته باشن. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه. میدونید چرا؟ برای اینکه ازش استفاده خواهند کرد و ما اجازه نخواهیم داد ازش استفاده کنند. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه و نخواهد داشت. متشکرم.
0: پایگاه خبری اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی فاش کرد ارتش ایالات متحده در هفته‌های گذشته با ایجاد یک کریدور کشتیرانی پنهان در جنوب تنگه هرمز موفق شده روزانه حدود 10 میلیون بشکه نفت را از این آبراه استراتژیک خارج و به بازارهای جهانی تزریق کند. این عملیات نظامی که با هدایت لشکر 82 هوابرد ارتش آمریکا انجام می‌شود، امنیت عبور 15 تا 20 نفتکش را در هر شب فراهم کرده. نیروی هوایی آمریکا با پرواز جنگنده‌های خود پهپادها و موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را رهگیری و نابود می‌کند.
2: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت که ممکنه در آینده در مقطعی بخواد با جمهوری اسلامی وارد مذاکره بشه. پیشتر تصریح کرده بود که هیچ گونه مذاکره گپ و گفتی با جمهوری اسلامی در جریان نیست و در آینده هم برنامه‌ریزی برای انجام مذاکره انجام نشده. آقای ترامپ روز چهارشنبه تصریح کرد که کنترل تنگه هرمز به دست ایالات متحده است و تردد دریایی در اون منطقه در حال انجام و شب گذشته یعنی سه‌شنبه شب مقدار زیادی نفت تنگه هرمز رو ترک کرده، این در حالی که داده‌های دریایی به ما نشون میدن که تردد در اون منطقه به شدت کاهش یافته. در روز سه‌شنبه تنها 10 شناور تونستن تنگه هرمز رو ترک بکنند، اما در این حال همون داده‌های دریایی دارن به ما نشون میدن که هر روز بیشتر و بیشتر شناورها دارن علاوه

0: واقع نشون میدن که از مسیری که مورد قبول و مورد پسند جمهوری اسلامی نیست استفاده بکنن، یعنی مسیر جنوبی تنگه هرمز. و برخی از تحلیلگران بر این باورند که این اتفاق یعنی کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز در حال کاهشه. از سمت دیگر جمهوری اسلامی در تازه ترین تهدیدش گفته که به پایگاه‌های نظامی آمریکا در اروپا، در جنوب شرق اروپا حمله خواهد کرد. این در حالی است که پیشتر جمهوری اسلامی گفته بود که یکی از دلایل ناامنی در کشورهای منطقه این هست که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند. این صحبت‌ها در قبال حمله به کشورهای اروپایی واکنش ناتو رو هم به همراه داشته و کشور ناتو اعلام کردند که آماده هستند که از خودشون در برابر هر گونه حمله جمهوری اسلامی دفاع بکنند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد تا این لحظه هیچ بخشی از دارایی‌های ارزی بلوکه شده در چارچوب تفاهم‌نامه بین واشنگتن و تهران آزاد نشده. همتی با اشاره به کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور گفته کاهش همزمان درآمدهای نفتی، مالیاتی و درآمدهای حاصل از حق بیمه تامین اجتماعی تمامی ارکان و بخش‌های اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی شامگاه چهارشنبه 28 مرداد از گفتگوی تلفنی با آسمانی فرمانده ارتش پاکستان خبر داد. عراقچی گفته در این تماس آخرین تحولات منطقه و روندهای دیپلماتیک بررسی شد و درباره تلاش‌ها برای پیشبرد راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک و همچنین تقویت رایزنی‌ها و همکاری‌ها تبادل نظر شد. به گزارش هرانا، پوریا حسینی منفرد 23 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 توسط شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شد. پوریا حسینی فرد از 24 دیماه 1404 در بازداشت به سر می برد و همکنون در زندان وکیل آباد مشهد محبوس است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در دیدار با مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی درباره راه‌های مقابله با رفتارهای بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی گفتگو کرد. دو طرف در این دیدار درباره تلاش‌های مشترک برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن در قبال حملات جاری در منطقه رایزنی کردند. روبیو همچنین بر اهمیت حیاتی حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرد.
2: در پی افزایش تنش‌ها بین امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی، تماس‌های مقام‌های امارات با مقامات آمریکایی افزایش پیدا کرده. آقای مارکو روبیو خبر از مکالمه تلفنی داد که گفته میشه متمرکز هست برای اینکه چگونه هزینه اقدامات جمهوری اسلامی رو افزایش بدن. اماراتی‌ها در طول روزهای گذشته اعلام کردن که تمامی تبادلات اقتصادیشون رو با جمهوری اسلامی متوقف می‌کنن. نگاهی که رسانه‌ها اینجا در واشنگتن دارن این هست که این به این معنی هست که اون روزنه کوری که وجود داشت که تحریم‌های آمریکا بر جمهوری اسلامی از سر نکنه بسته شد و از این به بعد جمهوری اسلامی نمیتونه مثل قبل از طریق اون صرافی ها، از طریق اون شرکت های پوششی تبادلات مالی رو در دبی انجام بده و این تحریم ها رو دور بزنه و امارات تبدیل شد به آخرین کشوری در منطقه که پذیرفت بازی دوگانه دیگه ممکن نیست. نمیشه که همزمان هم با جمهوری اسلامی همکاری کرد و هم به پایگاه های نظامی آمریکا پناه داد. این نگاه رسانه ها و نگاه عمده سیاسیون اینجا در کنگره آمریکاست، مبنی بر اینکه احتمالاً تاثیرپذیری تحریم های آمریکا بر جمهوری اسلامی افزایش پیدا خواهد کرد. میدونیم چیزی که باعث شد کشور امارات به اینجا برسه این هست که در طول ماهای گذشته این کشور گزارش داده که 2700 حمله با پهپاد با موشک توسط جمهوری اسلامی به این کشور صورت گرفته. میدونیم در دور دوم حملات جمهوری اسلامی تلاش میکرد که به این کشور حمله نکنه، به جاش به بحرین حمله میکرد، به کویت حمله میکرد، اما تداوم تنش در تنگه هرمز، تداوم حملات جمهوری اسلامی به کشتی هایی که متعلق به شرکت ملی امارات متحده عربی بودن باعث شد که کار به اینجا برسه. به نظر میرسه اماراتی ها در جبهه آمریکا پیوستن و در تلاش هستن که بتونن از طریق اون نقشی که قبلا داشتن، یعنی تنفس مصنوعی بدن به اقتصاد جمهوری اسلامی، اون رو تغییر بدن به عضوی در زنجیره خفه کننده اقتصاد ایران. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. شاخص‌های اصلی بازار سهام ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه با اندکی افزایش بسته شد. به گزارش رویترز، کاهش بازده اوراق قرضه دولتی ریسک پذیری را افزایش داد. در همین حال افزایش چشمگیر سهام شرکت واکسن‌سازی مدرنا باعث افزایش سود در بخش مراقبت‌های بهداشتی شد. مقامات بهداشتی فرانسه اعلام کردند بیش از 7300 مرگ اضافی در طول موج‌های گرمای بی‌سابقه سال جاری در این کشور ثبت شده. این کشور از اواسط ژوئن با سه موج گرمای پیاپی مواجه بود و رکورد 52 روزه دمای بسیار بالا را ثبت کرد. رسانه دولتی کره شمالی تصاویری از کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و دخترش کیم جونگ اونه پخش کرد که هر دو در حال تماشای پرتاب آزمایشی موشک‌های دارای قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای هستند. این تصاویر در 14 مارس فیلم برداری شده. ترامپ در یک ارزیابی نادر و غیر معمولی گفت کره شمالی 57 سلاح هسته‌ای دارد. حملات متقابل روسیه و اوکراین چهارشنبه هم ادامه داشت. در یکی از مرگبارترین حملات امروز اصابت یک پهپاد روسی به یک مینیبوس غیر نظامی در خرسون 4 کشته و 5 زخمی بر جای گذاشت. همزمان اوکراین حملات پهپادی خود به عمق خاک روسیه را ادامه داد.
3: حملات متقابل روسیه و اوکراین بیوقفه ادامه داره. بامداد چهارشنبه هم روسیه 2 موشک بالستیک اسکندر ام و 65 پهپاد و مهمات پرسزن به سمت اوکراین پرتاب کرده. نیروی هوایی اوکراین میگه که 58 تا هدف هوایی رو سرنگون یا خونسا کرده، اما توی 10 تا نقطه اصابت ثبت شده. در ادامه حملات امروز یک پهپاد روسیه هم به یک مینیبوس در شهر خرسون اصابت کرده که مقامات اوکراینی میگن 4 نفر کشته شده و 5 نفر زخمی هستند. زلنسکی این حمله رو محکوم کرده و یک بار دیگه از متحدان اوکراین خواسته که تحویل تجهیزات دفاعی رو سرعت ببخشند. در مجموع مقامات محلی اوکراین از 17 کشته و 54 زخمی در حملات روسیه در مناطق مختلف اوکراین طی شبانه روز گذشته دارن صحبت میکنن. در طرف دیگر حملات هم اوکراین حمله های دوربرد خودش رو به داخل روسیه ادامه داره میده. بامداد امروز پهپادها تولا و نیژنی نوگرود رو هدف قرار دادن و در تولا مقام‌های روسیه از رهگیری 27 پهپاد خبر دادن. همینطور پهپادهای اوکراینی به اوفا توی منطقه باشقیرستان رسیدن، یعنی بیش از 1000 کیلومتر در عمق خاک روسیه. فرماندار منطقه گفته که 6 تا پهپاد به اوفا حمله کرده، یه نفر نیز در پی اصابت پهپاد به یه ساختمان مسکونی زخمی شده. گزارش هایی هم از حمله به یک پالایشگاه نفت در این شهر منتشر شده. اما در میان این تشدید حملات یک تحول انسانی هم اتفاق افتاده. روسیه و اوکراین هر کدومشون امروز 103 تا اسیر جنگی رو مبادله کردن. دو طرف از آغاز جنگ تا الان هزاران اسیر رو در مراحل مختلف مبادله کردن و تبادل اسرا همچنان یکی از معدود زمینه‌هایی که مسکو و کیف با وجود ادامه جنگ و اختلاف عمیق بر سر شرایط صلح تونستن در اون به توافق برسن و همچنان دارن ادامهش میدن. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: با این گزارش به پایان این بخش کوتاه خبری میرسیم. خیلی ممنونم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. تا دقایقی دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهم بود. وقت بخیر، شب و روزتون بخیر.

0: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چندصداست.
1: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
2: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
3: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن
4: بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی.
5: جمهوری اسلامی دوباره امارات متحده عربی را هدف حملات خودش قرار داده.
6: توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی
7: میتونه از پای تحریم آمریکا امنیت سنگین‌تر باشه.
4: تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا، به سمت مذاکره دیگه نزدیک میشیم یا به سمت جنگ دیگه؟
8: رئیس جمهوری آمریکا مذاکره با جمهوری اسلامی در جریان نیست.
9: ترامپ استراتژی خودش رو به نظر میرسه که تغییر داده.
10: هرمز بخش عمدهش دیگر دست سپاه پاسداران نیست.
11: وضعیت صادرات نفت و بازگشت دلارهای نفتی.
12: محاصره دریایی بنادر ایران، محاصره بنادر جمهوری اسلامی.
13: آمریکایی‌ها میتونن ماها همین شکل نگه دارن.
14: ارزیابی شما از برنامه دولت برای بنزین.
15: نگرانی مقامات جمهوری اسلامی درباره موج تازه اعتراض‌ها.
16: برای پرداخت همین کالا برگ 1,000,000 تومانی هم منابع مالی کافی وجود نداره.
17: از همون اول بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود.

0: امشب در 24 چرخش تازه ترامپ درباره مذاکره با تهران.
1: At some point, but right now I think the situation is so good, but maybe at some point.
0: رئیس جمهوری آمریکا میگه شاید واشنگتن در مقطعی با تهران گفتگو کنه. رسانه ها میگن جمهوری اسلامی در حال بررسی حمله احتمالی به اهدافی در اروپا است. تشدید تقابل تهران و ابوظبی از تنگه هرمز تا تجارت. رسانه های سپاه از توقیف یک نفتکش اماراتی خبر میدن. هزاران محموله ایرانی زمینگیر شدند.
2: اینجا نماد تقابل جبهه حق و باطل است.
0: و پیام همکاری امنیتی قالیباف به بغداد در سایه تهدید جانی نخست وزیر عراق. انتشار گزارش‌ها از مقاومت گروه‌های مسلح نزدیک به تهران در برابر خلع سلاح.
3: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا میگه واشنگتن شاید در مقطعی با جمهوری اسلامی مذاکره کنه، اما به گفته او اوضاع برای آمریکا بسیار خوبه. دونالد ترامپ ساعتی پیش در کاخ سفید بار دیگه تاکید کرد تنگه هرمز در کنترل ایالات متحده است و به گفته او دیشب کشتی‌های زیادی از این آبراه عبور کردند. ترامپ میگه ادامه انتقال نفت باعث شده قیمت هر بشکه به $300 نرسه. همزمان فاینانشال تایمز میگه جمهوری اسلامی در حال بررسی حمله به اهداف نظامی آمریکا در اروپا است. یک مقام ناتو هم در واکنش گفته این ائتلاف برای مقابله با هر گونه تهدیدی آماده است. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ما. سمیرا، احتمالاً کسانی که آقای ترامپ رو دنبال میکنن خیلی شگفت زده نشدند که حرفای او کمی تغییر کرده در مقایسه با دیروز، راه رو باز گذاشته برای چانه زنی با ایران، اما نشانه های زیادی هم وجود داره که یک تنش بزرگتر احتمالاً در افق محتمل هست، به خصوص با تهدیداتی که الان فاینانشال تایمز میگه ایران احتمالاً متوجه اروپا خواهد کرد.
4: همینطوره و این زبان تهاجمی، این احتمال بروز تنش‌های نظامی بیشتر از جانب جمهوری اسلامی است الان که داره تحمیل میشه. حداقل اینطور به نظر میرسه ایالات متحده بیشتر آقای ترامپ در این 10 روز گذشته تمرکز خودشون رو معطوف کردن بر مسائل اقتصادی، بر فشار اقتصادی، بر محاصره دریایی. ما در شب‌های گذشته که با هم صحبت کردیم بعد از اون مصاحبه که آقای ترامپ با اکسیوس کرد گفتیم که یک استراتژی تازه داره تعریف میشه حداقل از جانب آقای ترامپ. گفتیم اون چیزی هست که بهش میگه لوکی، این که با چراغ خاموش بدون سر صدا بدون جلب توجه بخواد اون اهداف اقتصادی خودش پیش ببره. افزایش تورم رو بارها بهش اشاره کرده در داخل ایران و ببینه که از اون طریق میتونه به کجا برسه. پیشتر آقای بسنت هم عنوان کرده بود در انتهای هفته گذشته، گفته بود که این هفته که الان درش هستیم حواستون به این باشه که چه تحریم های قرار هست وضع بشه و بیشترین فشار اقتصادی بر یک کشور در تاریخ، کشوری که تحت انزوا هست، قراره که وارد بشه. روشن نیست مکانیزم این اجرای کردن این تحریم ها چه خواهد بود. به همه اینها ما صحبت کردیم. آقای ترامپ در 2-3 روز گذشته، این باز یک نکته تازه است که در ادامه اون تغییر استراتژیش می گنجه، عنوان کرده که اون چیزی که مد نظرش هست با مذاکره به دست نخواهد آمد. میگه مذاکره در جریان نیست، در جریانم نخواهد بود. امروز میگه اوضاع خیلی خوبه. یک تور کوچک خبرنگاران رو برد در حیات جنوبی کاخ سفید، مکانی که قرار هست در آینده مارین وان هلیکوپتر او بنشینه، جایی که هلیپد قراره، بهش میگن هلیپد، اونجا داره ساخته میشه. خبرنگاران رو برد اونجا رو نشون بده. راجع به ایران ازش سوال کردن، گفت که اوضاع خیلی خوبه، شاید در آینده در یک مقطعی بخوام با جمهوری اسلامی صحبت بکنم، ولی الان چنین نقشه و طرحی دولت ایالات متحده نداره. بریم بخشی از صحبت آقای ترامپ رو بشنویم در همین توری که خبرنگاران رو برد.
5: مذاکره شاید در مقطعی، ولی الان فکر می‌کنم وضعیت خیلی خوبه، شاید در مقطعی. ببینید خیلی ساده است، باید کاملا از همه، هیچ صدا هسته‌ای نباید داشته باشن. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه. میدونید چرا؟ برای اینکه ازش استفاده خواهند کرد و ما اجازه نخواهیم داد ازش استفاده کنند. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه و نخواهد داشت. متشکرم.
4: فرداد، همینطور که گفتم این رو در یک توری امروز اشاره کرده، الان هم هر دقیقه ممکنه که دوباره در جمع خبرنگاران آقای ترامپ ظاهر بشه با رهبران تک، افرادی که در حوزه رمزارز کار میکنن، افرادی که در حوزه پیشبینی بازارها کار میکنن، قراره که با اونها بشینه. خبرنگاران رفتن داخل، هر آن ممکنه که صحبت شروع بشه و انتظار داریم راجع به بحث ایران، مسائل اقتصادی، بهای نفت، اینها هم آقای ترامپ بخواد در این میان صحبتی بکنه. اما این در اینجا در ایالات متحده به این ترتیب با همین بحث مذاکره در کار نیست و فشار اقتصادی ادامه خواهد داشت، ما داریم پیش میریم. اما در اون سمت در منطقه خب تنش‌ها بسیار زیاد، اشاره کردم به همون زبان تهاجمی، خودت داشتی جوری صحبت میکردی از جانب جمهوری اسلامی، زیاد اتفاقاتی که در منطقه افتاده، حملاتی که در همین دو سه روز به تانکرهای فلبر، به تانکر غلات انجام داده، اینکه یکی از تانکرهای امارات رو توقیف کردند، تانکری که به سمت جبل علی میرفته بردن به سمت بندر عباس، اقداماتی که در عراق انجام دادن با گروه‌های شبه نظامی، و خب قالیبافی که الان در عراق هست با الزیدی دیدار کرده. اونجا جمهوری اسلامی مدعی است که امنیت خاورمیانه از قضا با حضور ایالات متحده داره تهدید میشه، میگن که الان کشور منطقه فهمیدند که ایالات متحده باید خارج بشه. یک سند غیر رسمی هم دو سه روز اینجا در رسانه ایالات متحده راجعش صحبت میکنن، راجع به خروج نیروهای آمریکایی از منطقه یا تغییر آرایش نظامی آمریکا در منطقه، به اون هم جمهوری اسلامی داره ارجاع میده و صحبت از این میکنه که یک نظام جدید امنیتی در منطقه برقرار خواهد بود و داره فشار نظامی خودش رو و اون جسچر تهاجمی خودش رو در منطقه پیاده میکنه تا از اون طریق بتونه به اون چیزی برسه که روز گذشته عراقچی میگه آتش بس نیست بلکه پایان دائمی جنگه.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از کاخ سفید با ما. بهنام طالب‌لو مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن به ما پیوسته. آقای طالب‌لو، دیروز آقای ترامپ گفت مذاکراتی با ایران در کار نخواهد بود، امروز گفته که شاید در مقطعی با اونها گفتگو بکنیم. چطور میبینید روی کرده او رو در آینده نسبتا نزدیک؟ آیا به نظرتون دیپلماسی شانس بیشتری داره یا اینها وقت خریدن برای یک نزاع بزرگه؟
6: ممنونم از دعوتتون فرداد خان. ببین، حرفای خود آقای ترامپ دیروز و امروز به نظر من زیاد تفاوتی نداره، چون اون فلسفه یا اون راهبرد دونالد ترامپ و میل ایشون مخصوصا برای بازگشتن به فشار حداکثری و تشدید محاصره دریایی همزمان با کمک کردن به یه سری نفتکشا و سیگنال دادن به بازار خصوصی واسه عبور این نفتکشا از تنگه هرمز، از اون کوریدور جنوبی نزدیک ساحل عمان، این فعلا در کوتاه مدت و میان مدت سیاست کلی آمریکاست در رابطه با جمهوری اسلامی و مخصوصا در رابطه با تنگه هرمز. مذاکره و گفتمان مذاکره و حرف راجع به مذاکره و اتفاقا شایعات راجع به مذاکره، اینا هم فقط به نظر من در کوتاه مدت جنبه تبلیغاتی و ابزاری و سیاسی دارن در راهبرد دونالد ترامپ در رابطه با دوباره عرض کردم اون دوتا ارکان مهم، فشار حداکثری و محاصره دریایی. و من خصوصا هم دیروز و امروز برای استفاده خود شخص رئیس جمهور از این استفاده تبلیغاتی، اینی که مثلا ایشون از میز مذاکره فعلا رفته کنار یا فعلا برگشته به اون دوتا ارکان مهم فشار حداکثری محاصره دریایی، استقبال کردم. ولی اون طرف سکه هم اگه قرار رو نگاه کنیم، در 2025 همزمان، دوباره عرض کنم همزمان، دونالد ترامپ سراغ چندین گزینه هایی که در طولان مدت روی میز آمریکا بود در رابطه با جمهوری اسلامی، فشار حداکثری، تحریم های اقتصادی، تحریم های نفتی، بانکی و غیر و ذالک، و مذاکرات غیر مستقیم، و بعدش هم استفاده ابزار نظامی، و بعد از اونم پیوستن به اتحادهای متعددی کلاسیک آمریکا در اون طرف اقیانوس اطلس، اتحادیه اروپا و انگلیس در سازمان ملل. بنابراین اگه ما بگیم بر اساس حرف آقای ترامپ که هیچ وقتی دیگه مذاکرات صورت نمیگیره، این به نظر من دروغه، یه چیز گزافیه. ولی همزمان اگه ما بگیم که دونالد ترامپ میل ایشون و منافع شخصی و سیاسی ایشون و حزب ایشون به چه گره خورده در رابطه با ایران، همین فشار حداکثریه و محاصره دریایی در کوتاه مدت و میان مدت. ببخشید طولانی
0: خواهش میکنم. در این حال به نظر میرسه که تهران هم اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده. الان اگر این گزارش فایننشال تایمز درست باشه، حرف از تهدید متحدان اروپایی است فراتر از خاورمیانه.
6: درست میفرمایید و چیزی که منو به عنوان به اصطلاح ایران واشر در این شهر خود رنج میده یا منو یه جوری میآزاره اینه که این تهدیدا بود. خود اتحادیه اروپا نه، ولی اون ترویکای به اصطلاح معروف انگلیس، فرانسه و آلمان از 2019، نه الان، نه مثلا زمان فشار حتی اکثری دوم و قبل بعد از جنگ 12 روزه و 40 روزه، 2019 یعنی اوایل فشار حتی اکثری راوند اول دونالد ترامپ که بعد از شکست دیپلماتیک ایشون برای بازسازی و احیا و اصلاح برجام ایشون به این سیاست تن داد، اون موقع این سه تا کشور اروپایی به سازمان ملل اتفاقا صداشون در اومده بود در یکی از این رپورت ها در رابطه با قطعنامه 2231. اون موقع اونا از یک موشک میان برد یا فراتر از میان برد باریستیک جمهوری اسلامی به اصطلاح کمپلین کردن و گفتن این اتفاقا بردش 2000 کیلومتر این 3000 کیلومتر قاره اروپا رو میتونه هدف بگیره. و سالهای سال ما سپاهی های مختلفی داشتیم، مانند سلامی، مانند خود آقای حاجی زاده که اروپا رو تهدید میکردن با افزایش برد. و در این جنگ 40 روزه دو تا رخداد خیلی مهمی بود در راستای این سیاست چماق هویج جمهوری اسلامی علیه هم پیمان کلاسیک آمریکا مانند ناتو. یک بار نه دو بار فکر کنم چهار بار اگه اشتباه نکنم جمهوری اسلامی موشک‌های میان برد بالستیک به ترکیه زده بود، کشور عضو ناتو. خوشبختانه تمام اون موشک‌ها ردگیری شده بود با پدافند آمریکایی و ناتو. و آمریکا سال‌های ساله که کمک می‌کنه به لهستان و رومانی واسه بازسازی یک شیل یا سپر پدافند که مخصوصاً بتونه جلوی چنین چیزا رو بگیره. بنابراین این چیزا که میدیا و رسانه‌ها در کوتاه مدت به عنوان یک فریم کوتاه در رابطه با بحران ایران الان بزرگ می‌کنن، متأسفانه سال‌های سال این تشدید این تهدیدا داشتن رشد می‌کردن و تشدید می‌شدن از طریق سیاست کلی دولت مردان ایران و مخصوصاً سپاه پاسداران.
0: در این چند دهه اخیر درگیری‌های نظامی که آمریکا داشته معمولاً سرزیر نکرده به کشورهای اطراف، به خصوص کشورهای متحد متمول آمریکا. چقدر فکر می‌کنید این بازی که جمهوری اسلامی شروع کرده که نسبتاً هم انصافاً نوین هست که جنگ رو خیلی فراتر از مرزش برده به متحدانی رسونده که نه فقط متحد آمریکا بلکه بالاخره میزبان ثروت‌های بسیار هنگفتی هم با استانداردهای جهانی هستن، معادله رو به شکل غافلگیر کننده برای آمریکا دشوار کرده؟
6: دشوار کرده و شکی نیست جزء یک سیاست کلی جمهوری اسلامی هست. و اتفاقا شما اشاره کردی فکر کنم در سوال قبلی که چطوره که مثلا جمهوری اسلامی الان تواناییش پایین تر اومده ولی اعتماد به نفسش و گستاخانش در منطقه اتفاقا رشد کرده. و من اینو اتفاقا یاد یک سری بحث‌های تاریخی میندازه، مخصوصا در رابطه با جنگ ایران و عراق. درسته که صدام یعنی عراق اون موقع کشوری بود که حمله کرد به نفتکشا، ولی جمهوری اسلامی که معروفه که اون حملات نفتکشان رو فراتر برد و به نفتکشای کویتی و سعودی اون موقع جنگ رو گسترش داد. بنابراین اون فازی که ما داشتیم زمان رایزنی دیپلماتیک بعد از تظاهرات دیما و قبل از آغاز جنگ 40 روزه که یه سری دولت مردان جمهوری اسلامی مانند خود خامنه‌ای، مانند خود عراقچی میمدن در رسانه‌ها میگفتن جنگ رو فکر کنم از عبارت اینترنشنالایز یا چند یا بین المللی میکردن، اتفاقا داشتن سیگنال میدادن که سیاستشون دقیقا این خواهد بود، که اتفاقا میخوان فشارها رو تشدید بدن و اون فشارها رو چند جانبه کنن که این درد خیلی مثلا به طور سریع در همپیمان آمریکا در منطقه رشد کنه، هم در فضای اقتصادی، هم در فضای صنعتی، هم در فضای سیاسی و نظامی، که اتفاقا این چیزا جلوی گسترش جنگ و جلوی سیاست کلی آمریکا رو که دوباره استوار بر همون فشار حد اکثری بود جلوشو بگیره.
0: ممنونم از شما. بهنام طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن. در ادامه بالا گرفتن تنش میان جمهوری اسلامی و امارات، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از توقیف یک نفتکش اماراتی در تنگه هرمز خبر داده. این اتفاق بعد از شلیک دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی به سمت آبهای امارات رخ داده. ابوظبی هم همه مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران را تعلیق کرده و در پی این تصمیم نزدیک به 17,000 کانتینر کالای ایرانی و بیش از 3,000 کامیون را متوقف کردند. در همین حال نیویورک تایمز میگه تصمیم امارات برای توقف تجارت با ایران چند ساعت بعد از گفتگوی ترامپ با رئیس این کشور اعلام شده، اما مشخص نیست واشنگتن نقشی در این تصمیم داشته یا نه. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا با ماست. مرضیه، به نظر میسه که اماراتی ها همه نوع تلاشی رو با جمهوری اسلامی کردن، از تشویق تا تنبیه تا مذاکره، و الان به وضعیت به جای رسیده که مجبور شدن تمام تبادلات تجاریشون رو با تهران متوقف کنن.
4: همینطوره. گرچند فرداد اینجا تو واشنگتن میگن امارات از اول هم یک بلوک یک دست نبود در مقابل جمهوری اسلامی، هرچقدر که ابوظبی به عنوان پایگاه سیاسی دل خوشی نداشت از جمهوری اسلامی، این دبی بود که روابط دو کشور رو به نوعی متحد نگه داشته بود. صحبت از میلیاردها دلار تبادل تجاری بود، حداقل برای دبی 30% 31% از واردات ایران از این کشور انجام میشد. برای همین بود که این وزنه دبی چربید به ابوظبی و این تعامل در واقع به نوعی به یک تاری بند بود در طول تمام سالهای گذشته. اما جمهوری اسلامی بسیار باخت و بسیار ضرر کرد. این خبر رو رسانه‌های آمریکا صرفا یک تنش بین ایران و دبی تلقی نمی‌کنن، این رو یک فصل تازه‌ای از تحریم‌های آمریکا بر ایران دارن می‌خونن. مشخصا جمهوری اسلامی تنها کشوری رو امارات متحده عربی داشت که میتونست اونجا از طریق همین صرافی‌ها، از طریق همین شرکت‌های پوششی تحریم‌های آمریکا رو به نوعی دور بزنه. اینها میگفتن روزنه کور تحریم‌های آمریکا در مقابل ایران همین امارات متحده عربی بود، و اینها درست دقیقاً بعد از این مکالمات تلفنی که به صورت مکرر با آمریکایی‌ها داره برگزار میشه اعلام کردن که تمام تبادلات اقتصادیشون رو با جمهوری اسلامی متوقف میکنن. این به این معنی هست که در واقع میگن اون میخ آخر به تابوت اقتصاد پیش از پیش مرده ایران زده شد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی هزینه بسیار بالایی رو خواهد داد در این راستا. این دو کشور در تمام این سالها تلاش کرده بودن به خاطر منافع دوجانبه و مشترک در واقع اختلاف‌ها رو چشم بپوشن، مسئله اختلافات اراضی اون جزایر سگانه. اما حالا فضا فضایی هست که آمریکایی‌ها وارد شدن. آمریکایی‌ها اگر حالا شدم یه مقدار توری توته باشه، من در تمام طول این هفته منتظر بودم ببینم این تحریم‌های خفه کننده ای که آقای بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگفت قرار هست این هفته بر جمهوری اسلامی اعمال بشه که هیچ کس شبیهش را ندیده، چه هست؟ منتظر بودم چرا اینا اعلام نکردن، و به نظر میرسه که احتمالاً این هم بخشی از همون راستای تحریم‌هایی هست که فشارهایی که آمریکا گفته میشه احتمالاً بر جمهوری اسلامی میخواد اعمال بکنه، به خاطر اینکه خیلی از تفاسیر این بود که اگر دولت آمریکا واقعاً میخواد ضربه نهایی رو به اقتصاد ایران بزنه، یکی از راهاش همین صرافی‌هایی هستن که تحریم‌های آمریکا رو برای جمهوری اسلامی دور میزنن. یک بحث دیگه که بسیار جالب هست، اینها میگن این اختلافات باعث شد که همه کشورهای منطقه بفهمند دیگه بازی دوگانه نداریم، شما نمیتونید هم تحریم‌ها رو دور بزنید برای جمهوری اسلامی، هم پایگاه نظامی داشته باشید برای